0: Lako kidatek hau ekintzin deu zalojo hau salateko, zalojo ilegal hau. Harri izteko gai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendi duten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitizku.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaur atzo bezala temperatura altuekin jarraituko dugu eta 30 gradura iritsiko da temperatura edo balio hori gaindituko da leku askotan. Zeruan erdi mailako hodei eta goiodei batzuk agertuko dira, baina oro har giro eguzkitsua gailenduko da. Dena den, egonkortasun pixka bat izango dugu egunean zer eta beraz, neiz eta probabilitatea txikia izan, ez da baztertzen noizbehinka zaparrada bakaren bat botatzea. Pirinio inguruan trumoiekaitzeko joera handia izango da arratsaldean, izan ere abisu horia indar Herrian izango da bertan eta Ipar Euskal Herrian ere eguerditik aurrera ekaitzengatik eta prezipitazioen dingatik Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko 6etatik gaueko 10ak arte. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 3etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa esnei eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Aitortu diguzunez, ia ordu erdiro aldatu egin duzu kantuko zerrenda. Bai, zorion?
1: Bai.
0: Burura, bueno, bihotzera asko etorri zaizkizun seinale.
1: Basko larri.
0: Ze irizpide jarraitu behar izan duzu azkenean, amalau abestietan geratzeko?
1: Ba, malo eta labur, moz gelditu naz, eh? Ba, ezkerazten naz, eta hain urtetan abesti hau entzuten zan, hain urtetan abesti honek efektu egindozten, hain urtetan, eta, klaro, denbora pasatzen, baita beste abesti bat zehon, urtean tan ditzen, zeinet eta politena, zeinet egindoz niri meila gehiago, zeinet zein duna gehiago. Da, horre gauza pentsaten nahola, ba, denbora pasatzen da, azkenean, iazan egan, venga, amalauk hau nixituaz, eta aurre lantza eurek amalauak.
0: Konturatu zara meila abesti askok egin dizutela.
1: Bai.
0: Zorion egile hor, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena onartzea.

0: Zorion egileor Bilbao. Mundak arrabera, ofizio desberdinak izandakoa. Konservatorioan ibilea, musika irakaslea izan omen zen, Arrasateko Oraingo Aitamen ospitalean, eta lehiaketa batean parte hartu, disketxe bateko ordezkariak entzun eta diskoa kaleratzeko kontratua egin zion. Kazetaritza Madrilen ikasia, irratilari ere izana da, Radio Popular de Bilbaon. Eta hangoa, utzitakoan, aktore, antzerkian, telebistan, zinean, auskalo zenbat pertsonaia jokatzen. Zorion. Zerorrek ba oterak izu zenbat pertsonaia gorpuztu dituzun.
1: Eta, uste dut, baten bat galtzen dara hortik, eh?
0: Beste ofizioren bat?
1: Uste dut, esan bat dut, hau nahi, elkarrezkete, azten garen ean, gutxi gutxika irtengo da, oia, beste bat bada.
0: Adinean aurrera eta aktore lana ugariago?
1: Bai, gelditu nahi solako tentelduta, zenbat dauken dakien eska honek. Ze, klaro, Arrasateko, hori inik ahaztuta okin dut, baina egia da, hanago nintzen musika erakusten, gaizoari eta baita frailari, konservatzioetik urten da, amaitu konservatzioa, eta nilen golana zen, ekainean amaitu naman konservatzioa ez da, beste ekainearen, San Pedro bizperan edo, egon nintzen ia Arrasaten arek musikako egon klaseak emoten.
0: Eta zer moduzko esperientzia?
1: Ba, ni joan nintzen ara odizea bezala ez da. Alon, zanoterio baten zartzea, ni hain gaztea, mazazpi urterekin, eh? Da, mazortzi egiteko. Da, nire zaten zen, glamur askoko gauza bat, baina, klaro, ezen, glamur hori zizan, izan egia. Ze, izgile bete barru kalean egon nintzen. Ne usan da zen, aspertu egin nintzen, eta handi ego, eta horri zitea gero, ja, beste gauza batzuk egin egazan. Bueno, musika harin, bukatu nebaldez, ba, gero egin eban, ba, periodismo hori, Madriden, ze, musika gehiago ikastera joan nintzen Madridera, zeia, Bilbo labur gelditzen nintzen, ze, karrera amaitzukeran gero, Bilbo nezeon, ezer, musika ampliatzeko beste estudiorik, eta Madriden bai, beste katedra batzu zeon, eta araxe joan nintzen, ba, komposizio ikasten, armoia bigarren eta irugarrena, eta artietan, ba, horixe, periodismo egin eban, eta baita antzerki apur bat egiten eban, meritorio bezala. Madrileko teatroetan. Bueno, zu segi eta esango dezut.
0: Bai, hori da. Azeratik batean bestean eta saltsaskotan, Zorion. Bai, bai. Eta gure gana gaur etorri da, Paso Doblez.

0: Zorion, zergatik pasadoblea?
1: Zergatik, bara. Umetan, ba, musika asko entzuten, nire zian beti izan da musika entzute, bai, entzuten zan, euskaldu musikea, klasikoa, operea, talandeta, kalian entzuten zan musika zen kopla, edo, haure komediak torten zenean, plazara, herriko plazara, udaden poran, ba, edo kople karte ben, edo, dantzetan be, pasodobleak, eta niri pasodobleak emoten osten, alako bandak, eta entzute abri nintzat oso gozoa zen, eta emoten osten lako postasun bat, eta baita desberdinako gauza bat. Postasuna eta triste bat nintzen, pasodol bat entzuten zan, ui, negarri itea. Eta abisizazioa gelditu daz bizi guztirako. Baina nintzat pasodoblea da gauza handi bat, baina izan bidago alako orkesta handi baterekin, edo banda handi baterekin. Eta hori Francisco Alegre ole, gomotatzen daz, nire naia izan, naia bera bakarra, ni baino txikioa, eta abestuzte ban, Francisco Alegre, Krason mio lako gauza bat, eta gomotera datoz gauza polita, gauza ederrak, umetako gauza polita, eta horregatik izan zein da, nire umetako alako abesti bat gehien bizutzen nagoena, edo gehien, postasun gehien, mondustuna, da Francisco Alegre, aurizioke.

0: Zorion, ez zara badantzan arituko.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, Silvana Mangano, bueno, Silvana Mangano dena botza ez da izan hori, baina bardin da. Silvana Mangano eta Ana, a pelikula, uf,
0: bai.
1: Ni, bra, ni gaztean nintzen mumea, baina Ana ze izan zen, bueno, fenomeno bat ez da. Eta guken ni jorduen berazia marruteaz, ba, entzuten eban komentarioak eta lan, eta egon baten nire txera etortzen zen emakume bat laguntasunak egiten Ermere bere izena esan zagun. Zer Ermere, non dugu zenean atzo, ba, batzo, Bermia joan nintzen zinera, eta ze gauza, ze gauza, zer, arrain arte zo jakin beran, nordan, ba, zer ba, Ermere, zer pasazan ba, naztatu egonaz, ara puta, ara monja, ara puta, era monja, eta horrein txio zineskontura nordan, klaro, pleibarekin. Eta nik hori entzun da, ora puta, ora monja, eta anaren bumbazu hartik entzuten eban musika, ba nik morbos guztiz, beda beda razia mar guzti, ba nik hori pelikule ikusen behar doz, ora monja, ora puta, bobo.
0: Txori galtzean?
1: Ba, da, konsegitu, neban, baki duzela.
0: Nala.
1: Ba, mundakako zinera, autobusez etortzen ziren rolloak eta kartelak, ba, zinera nahi pinteko, ba, autobusez bidez, eta, eta joan, joan izan autobusari txaroten, beste bat, motil lagun bateaz, eta maletero bezala, ba, hori paketeak eroten zinera, zinemarrez mundakan, ame pini benien. Eta, hori sartu, paketea sartu kiran gelditu genian zine barruan, eta ikusuen duen, nana.
0: Eskututik.
1: Eh?
0: Eskutuan.
1: Eskutu, estrampa guztiaz, eta listo, ja, listo, ikusi den duen, eta da duen opursik.
0: Eta ikusi zen duen, noiz monja eta noiz puta.
1: Hori monja eta puta, bai, bai. Izen zan, bai, harisek playback, da, bai, playback dino, de flashback, ez da? Hori zen, hori zen da historioan, naren historioa hori da, nire barron dauena.
0: Zinezalea?
1: Eh?
0: Zinezalea?
1: Bai, bai, bai.
0: Beti danik, res, zinemari esker?
1: Bai, beti, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ni sinema salea izan azun meta umetarik.
0: Aukera herrian bertan zenutelako?
1: Bai, bueno, gania, etxeko ambiente, etxeko giroa, antzerkia, zinea, dana sartzen ez da, hori egiten da, ba, ogia bezala, etxeko gontza bezala, ez da, da, pelikula bat ikusi da komentatua, eta beste bat eraz konparatu, da, bizimodua ez konparatu, da, kulturarekin bizi bat egin, horiek, eskontza bat.
0: Eta zuk, esan digozu, konservatorian hasi zinela ikasten.
1: Bai, bai, bai.
0: Gero Madrilerare joan zinen.
1: Bai.
0: Eta zu baita parte hartu ere kantu lehiaketetan?
1: Bai, hori gero, denpora dago.
0: Gero xeago.
1: Bai, bereziago. Bai. Gero, zerbak zer musika daukat nik hortik hartzun da? Zer daukazu de preparatza orain nik entzuteko?
0: Ai, ostoa datoz, hildak ostoak.
1: Ia. Ia zer dauko zuen, ia.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.

0: zergatik ari gara, Yves Montand entzuten.
1: Mensamen, nire zata hori nire abestea, nire biziko abestea bizia da.
0: Noiz ezagututakoa? Noiz ezagututakoa?
1: Ba, umetan baita. Umetan, etxean, musika frantzesa asko entzuten zan gure etxean. Ez da, bueno, ari gelditzu zan, baina beti den parapasa, de beti etorri zaz, beti etorri da, ez da izen moduz be, beti. Lehenengoko bidaia Parisera egin ebanani, ja, amazazio urterekin edo lan, lan zartu nego nintzen, lagun batzu urkin, klartu lagun batzu nezian. Da, lehenako irtera, taberna batera zartun bakarrik, akordo egizta bat zehon bertan, eta zizan beren akordo egia joten, da bakizu zer, ba, lefe de mehoz, bela, bono, ja, dan, eta lasia, lasia,
0: eta zu, txikitan, etxean, bazenuten, tokadiskoa zenutelako?
1: Bueno,
0: edo irratia piztuta zenutelako?
1: Irratia asko. Kaneran Donostiko irratia, mundakatik, ze mundakatik, zuzenean, itxasotik, ba, ziur, Donostin. Eta orduan, ba, emisorak ez ziren, hain perfektuak ez ziren, entzuten, ondo, Bilbo Urriago kinarren, mendiak, egon zian, zean mendiak zean artean, eta gaizki entzuten zan mundakatik, baina Donostiakoak, bai, Radio San Sebastian, Lazer, bueno, nik zuzen eban, lokutorak eta danak, eta Donostiako komerzioak, bat ezango dezu, torain ez dagoena, ala publizia erik ezagzateko, Manufatura Zeli Ramos Hernani 14. Bueno.
0: Dena zintzo entzuten zenuen eta belarritik memoriara
1: joan zaizu.
0: Eta hor geratu zitezun gero arra, zeu ere gero irratilari izateko.
1: Bai, hori egia da. Aurra ram, gelditzu zen, bai, gogor gainera.

0: orain maitasunaz edo desamodioaz zertaz hitz egingo diguzu?
1: Ba, ez batez bestia. Ni abestiak eta hona usak entzundotaz eta negar egin dut, irriparri egin dut, baina inoz ez du sentitu. Ez amodioa, desamodioa. Hor da hoz, nik un momentu hartan, ba, amodioz beterik abertzen dut, eta beste momentu ez nire usten kontura, bai, amodioz beterik beti. Bueno, hanek historia dauka kanto honek, eh? Nik, ze berzio politan horren esan da entzun duguna?
0: José Alfredo Jiménez.
1: Oize polita, bai, beze polita da hori, bai, horrein bai, José Alfredo. Nik beak abestu jau entzune ban, ba, buf, zaiz, Lola Floresek da Miguel Acebes Mejiak abestuta. Pelikula baten, Limosna de Amores, Da, behar, hartu neban errepete joan eta gitarra hartu genunian jai baten edo merienda baten edo daskari baten, bagero soriontoka la gitarra kanta eta hau beti irtzen zeban. Eta Madrien hau lagan periodismo ez duzaten, Lola Cardona atore atrizean, ba, nire laguna zen, hilarte, nire laguna handia, handia, handia. Eta bion artean, egun baten batera abestu gendu nau duera, eta hortik aurrera jaien bat egoten zanien eta bio bat egoten genien, ba, hoxe gizaten zan numero fertuia. Zorion Lola kantar, no zego, kredabamos, bueno, ez dakizu zezelan.
0: Segiro eragiten zenuten, ba?
1: Bai, bai, bai. Eta Lolaren gomuta zain sentitzen ondo gehiago, asko gehiago hau abesti hau. Beti, beti ez egin juziat. Baina horretik aurrera dauken nirezat beste, eta Lolaren faltan, ba, beste sentidu bat, ez da? Hori xe da historia.

0: esan zorion, oh, tangoa dantza egiten ere badakizula.
1: Oh, ez que ba, dantzalerien, ez, horretan gauzak gaizki ditut, dantzaldetik ez na senyor, eh? Baina...
0: Besteak dantzan jartzen, bai?
1: Bai, hori bai. Bari tango, ja tango da, eta tango horri da nirzat, bueno, zora garria. Ez que tango da, hala, norkestan diaz, pasadolea bezala, ez da? Da, baita abestuta, tango beren esentzia dako. Baina ni tango zalean az, eta gehiago Argentinatik buelta egin da gero. Argentinaren onginean, ba, 2000 urtean, el Florido Pensil antzekia, txokiarekin, antzerkia. Da, negrile bete egin duan, eta tangos beterik etorren nintzen eskina guztietati. Eta gainera tango hau por una cabeza. Doka baita zinearekin beste afiliazio bat, ez da? Ikusi duzuzuk Esencia de Mujer, Al Pacinoren pelikula?
0: Bai, espaldi xamar.
1: Ba, aurre egiten da, o, tango dantzan, bolo, bada, soberbio, Al Pacino tango bera itzua, da?
0: Bai.
1: Eta dantzen egiteu tango hau. Eta tango hau baita agertzen da mentiras arriesgadas, ez da nokan izena erderaz. Li, are, aizela da, Toni Kurtzen alaba, Arnold Schwarzenegger, eta mentiras? Ai. Zeran da zean lehi eta...
0: Bai, neri diretzait etortzen, Johnny Lee Curtis.
1: Bai, James Lee Curtis eta Schwarzeneggerrek egiten da denontza, baita bera furuna jaleza. Eta da, nintza zango tipiko bat, baina nintako guztiak, bueno, mote pinten ostea zien, baina zente guztietan, umarizona, bihotza salte egiten doz, baina posez, aberaztu egiten doz. Nintango bat eta ni aluan, ni naz, zora harria.

0: zergatik dago karosone zorion egile horren bioseko fonotekan?
1: Berriz irratia eta berriz Donostiko irratia. Ba, mira, urtean mila bederatziehun berrogeita hamabian, hamairuan izango zan nion, edo gaztea, hamabi urte, hamairu ez dakit. Ba, orduan iziren egoten ez hit parei, ez horre guztiak, diskos dedikados. Eta gehien ipinten ziren akarri ziren hita, eta momentoko ez zitu eza. Eta Donostiko irratiak Radio San Sebastián zer, eguerditan ukiteban diskos dedikados, presentado por Marian Guerrero y Felipe Subijana, atentza. Felipe, biak ez dutaz gero, ba, bueno, eta berdan, disko, eta egunero, hau eusion, moda gorrian, eta dizien zen, ba, bun, udako buna, negoko buna, sozduen, doinu batek denporazko, bizitzazko, gizeban, ez hilebete edo, egun bi horrein golez, eta arduitxik, ba, Radio San Sebastián, diskos dedikados, kia egunero, ipinten doinu hau, eta

0: Abesti honek bertsio ugari du, baina zuk Edith Piafena bueno. Nahi izan duzu.
1: Bueno, es berdina polita da bertsio, baita ez. Edith Piaf, bueno, polita da bertsio, polita. Bueno, haulako abesti ederrak, beti irtetzen dabe ondo. Batak emoten dut, zoberen persona izatea beste berena, baina materia prima esaten da, ona bada, aurre irtetzen da beti.
0: Zure estiloa zein izan zen?
1: Ui, ez zein. Bai, haulako, nire zen, melodikoa gehiago, ez da, balada moduen, nik baina danaiteako abestu dut, Zolako nire, klaro, abotza baita beste modu bat, beste molakera bat hartzen dago abestukeron. Da nire izan abeti ba, berantza egite, ez da. Eta gero ni izan az komediantea. Eta orduen, haulako, tema batzuk, tema argumento dune, tilak da asko gehiago dut, irtezen da, ez da.
0: Ea, ba, urrengoare komedia utxa ez ote den?
1: Komedia utxe ingo dugu.
0: Los Brincos.
1: Ai, go!

0: amodiopenak mozkorkerian itotakoak aspaldikoak dira.
1: Totalmente rechazable. Izonek, mundu honetan, zuk errepikatu berain, eta ia, espezera zoa zau esan da, bero, eh? Da, bueno, boizan zia...

0: Ia gaztetasuna zita, amazazpi urte, amazortzi, arte, ela epoka del guatek, ez da, orduan baitoka disko hartun, eta maletatxua toki ditokira, eta orduan atzerante horrenantz, Los Brincos, Los Bravos, Duo Dinamiko, Toni Dalara, Renato Carosone, Los Cinco Latinos, Polanka, dik zerbait, danakin, behan, musikaz beterik, eta dantzati dantzara ibili girien. Eta borratxo, ba, zen, alako doinu polit bat, alaia, eta desberdina orduen. Mundu hartan, hemengo giro musikan esan egiten alako Los Brincos ekarri ban musika antza. Eta hau zen, ba, numero bat, eta numero polit bat, eta alaitasuna zartze bana.
1: Eta zu ibiltzen zinen, maletatxo hartuta?
0: Bai, bai, bai, gainera, hilabete guztietan tokaten jaten nire maleti erutea. Bai. Errifa gira, nokerungo dago maletia, guateke era, eta apunten, zuri, bueno, bona, hartzen eban maletatxo dual bat, eh? Eta gero diskak bako itxaberena, eta gero bera meipini, ba, listo, eta aurre antza.
1: Eta nora joaten zineten?
0: Ba, toki batzutera, ba, aterpe batera, lagun baten aterpera, edo noraren txoritoki batera, edo beste baten etxe bat galduta gukena hortik, da, nabarti, beti, mundak, ez mundakan bakarrik, eh? Mundaketi Bermiara, Bermiotik, duzke segun zen eska okiten gendur lagun. Ia Bermioko kuadrilla okiten bagenduan, ba Bermiora. Hablas, segun la circunstancia da mendina.
1: Era mangarria zen ez musika? Nesken albora.

0: Aretha Franklin esan duzu eta abestia guk hautatu dugu.
1: Bai, bai, erki. Erki, Aretha Franklin abestia guztien nintzat oso politia, oso handia dira. Rati justertazatea duten, horregatik gertzen edan beren izena. Aretha Franklin entzitzen duten nian, pentsatzen dut, zeo zer emoten doztela, opari bat emoten doztela. Aurrean zaitzen ez, hartu izu zorion, hartu izu, hartu izu. Ben, bai, ez emoten alako zezazio bat. Horregatik zan, Aretha Franklin, horrek, abotu guztiak horrek, abot beltzak eta denak, danak oso ederretiez, eta asko gustaten jataz. Baina Aretha Franklinak sensazio hori emoten doz. Ega eman egiten doz. Eutzi, eutzi, lanam, lanam, ha, horrelantza, ez da? Horixe da, eta eskerrik asko ipintea baiti.
0: Zu erratira la, lanak egiterakoan, Bilbok, Bilboko Radio Popularren.
1: Erre irratian.
0: Bai, erre irratian, bai. Musika hautatuko zenuen?
1: Bai, egin eban programa musikala, bai, asko, bai.
0: Zure gustokoak denak?
1: Nire gustokoak eta batzutan ez nire gustokoak, bai, bai, aginduta.
0: Abai, adibidez.
1: Bai. Bizkako etxeak eta ortuxiak, ze ni erratian ahola, hasi ziren horrexe promozioak eta dizkak etxeak zartzen asko, ez da, da, egen momento, movimiento hori neu, ikusi neban aziera. Ba, iruruk eta maikatik aurrelantz.
0: Garai hartako irratian entzuten zen abestia horrengoa, ez ditzu.

0: Zergatik ez ditzu zure bihotzeko fonotekan?
1: Ez ditzu nire lagun nagun bihotzekoa. Ez ditzu nire lagun abeslaria bio batera. Abestuten duen erritik erbira. Ez ditzu kerain izakeran. Zer gertatzen da gure herrian. Horizek aldera horiek eukin duen bio batera. Gure eskanao korteetan abeslari modura. Zer gertatu zen? Ba ez ditzu az. Herria esan portatu ondo, eta esan behar dut. Eta, baina, itxik edur, baina, entzun behar dena, alako aboz hain ederra, alako komposizioan politak egiten banak, beren alaitasuna, beren postasuna, beren bizia, nik ezin azu dut inoiz ez ditzu. Eta nire txalo bero-beroena, nire maitasun handiena, berentzat eta beti-beti-betirako, ez ditzu, maite zaitut.
0: Zorion egile horren bihotzeko fonoteka ari gara entzuten, eta gure diskogailu zaharretik, jira biraka, zorion egile hor bera.

0: Amari eskenia.
1: Bai, amari eskenia. Alako, berati, abesti bat, izbako abestia. Hau da zure abestia. Ama, bai, ama, hau zure abestia. Nire maitasunaz, zuretzat. Arrixe da, ez dira bakarrik. Baina gehiago horik ez. Eta da, ba, abestia ondi bat, ez, kaleetatik ibilteako da, barregatik garbatu neban, eta berren perkusinio esan izan ondia. Baina abesti polita da, ni posino berarekin. Eta abestia frantzin bai gustazola, lehen barriarek, iban beren berzio bat, nik etxean daukat, eta horixek, amari abestea, nire man bezitari merezitu bezala, horixek.

0: Zergatik nahi izan duzu Benito Lertxundi orkestarekin batera?
1: Honek historia poli bat dauka. Poli bat. Da, uste not, gustako jazula. Da, kontango idazut. Bai?
0: Bai, bai, bai.
1: Bera, orain, ama buste doko jo, ama sortzi urte izalek. Ni egon izan Kordoban, kapitalean, Kordoba kapital, antzerkia egiten. Eta, da ongi nian Gran Teatron, Maria Guerreroko kompainerekin La Muerte dun bi agente egiten. Jose Sakristana eta ni, protagonista garela. Eta, ni egin egiten gelerongo funtzioa, nizuan nintzen da telera, egin egon lo, goizare torri zan, eta joan izan goizaltzen, kafeteria batera. Kafeteria batera sartun, eta nire alboan zuen talde bat, zortzi hamar mutil neska batera. Eta barri bakizu bat, euren konbertsazioen zutera, bertan. Eta honetan, deitu dutra zein de atentzinoa dino, si, porque entonces Benito, entonces, noren, zen ortea Benito, benito. Eta, si, Jorge, cuando kanto, eta, ja, zartu nizan konbertsazioan, tan Benito Lertxundi buruz izan zen alkarrizketa euren artean. Eta, bueno, eta euli bat bezala sartu nizan konbertsazioan. Eta, klar, Benito egon zen aurreko astean teatro, Gran Teatro, bertan Kordoban recital bat emoten orkestarekin, ez daiz Kordobako sinfoniarekin, Andaluziako sinfoniarekin. Eta horren mutil neskak egon zian, bueno, zoragarriztuta, Benitoren abestiarekin, Benitoren musikarekin, eta klar, niriarekin motosten emozio bat, bero bat, gorantza bui bioz guztia. Eta, ja, bertal sartu nizan, hola, txikos, sartu nizan, esan zaten, nono zen, aktorea nazela, teatro novela, eta Benito nire zeuna dela, nizan bari gini abeslaria izan nintzela, zezan. Hain zen entusiasmoarena, haren mutil gaztena, zen nire burure etorri zan, hau xera bai Euskadi erudate aurrera. Ez, hau xera, hacer patria, hau xera Benito, gora Benito, gora Benito, eta gora tuz, abizet. Bueno, eta ez hartu nizan noren komertza zinuan, eta lagun egin nintzen. Eta esan zaten, bueno, yo os voy a mandar más material de Benito. Yo tengo las primeras grabaciones, no os preocupéis, que os haré unas copias, os haré tal. Eta alaxe. Eta neskamutileokin oraindik, ba, alkarrizketa daukat, ez idazte buruz, bai, telefono bidez, eta gera, nik neban nire lana, ezan negan, gebegan kopia guztiak, biralun ebanarek zenbar gera, lau barzibil loretxoare guztiak lehenoko abestia, eta Bapustu nizan, ze, eta horretzik nire, Benito bete izan da nirezaz, lehenengoa izan da, Bendean era, bueno, musikaldetik nire guztetzen jataz, Antxon Balberde guztetzen jatu beti asko, Benito Lertxundi, eta nire lagun handien nire arte zen, Xabier Leten, nire lagun gehiago, trato gehiago aukine banaz. Baina Benitoren apoteosizau eroizidade bat ezatea, handia da. Eta orain konten behar dut hori, eta jentia jakin diren, zelan, Benito Lertxundik, ez da hori hon bakarrik abestuten, ez, Donostin edo Bilbon, baita, El Cid modura, anoren zuan, peñizkola joan zan El Cid, eta, ba Benito Kordoba arte, Kordoba konkistatu, eta, dendanekin gilditu zan, horrexek.
0: Zorione egile horren bihotzeko fonoteka izteko garaia da, eta atea itxiko digu, Lucho Gatikak.
1: Aida, Benito zuntzun behin.
0: Ez daukago ja denborari. Pentsatzea azkar pasatzen den denbora, bihotzetik ateratzen denean musika.
1: Bueno,
0: konturatzen zara.
1: Bai.
0: Zergatik datorkigo azkenerako ateistera Lucho Gatika?
1: Bueno, berri zigirizeko. Horai, itxiko dugu, nagero beste gunen baten, zabalduko dugu.
0: Ah, bueno. Ez dago gizkizana.
1: Ondo da, ez da. Bueno, zer... Nekatu zara nire musikarekin edo, ez?
0: Ez ba, ez gure entzuleak.

0: Ofizio asko, denetarako grina izan zuelako gaztetan zorion egile horrek. Bilbo txikitxo geratu zitzaio musikarako eta komposizio eta harmonia ikastera Nora eta Madrilera. Eta bide batez, kazetaritza eta antzerkia. Etzegoen da, geldirik egoteko. Paso doblez ireki digu bihotzeko fonoteka eta aitortu digu aldartea nolakoa, alakoa sentipena. Gozo badago, poza. Eta triste badago anaia zenarekin gogoratu. Eta mundu arraroaren doinua gitarran ekarritakoan, faltaduen laguna gogoran. Zidezalea, herriko aretari esker, ala dela jakin dugu ana pelikulagari, gatik, zeote monja eta puta izatea galderari erantzuna, zine aretoan arkitu baitzuen, izkutuan. Ze gertatzen da gure herrian galdera, airean, emanaldiren batean geratuta dago. Eta irratilari izateko barruko arra, etxean bertan aurkitu zuen. Itxasoak garri bi, eraman baitzio irratiko uina, etxeraino. Eta gerora, irrati izatari, eta musikari, eta kantari, eta aktore, eta publizista ere esango genuke. Disko dedikatuak tarterik balego, amari eskenitako izango litzateke. Eta estitxu, hor. Eta hor ja, ez da komediante, jarri. Beti topatu du musika Parisa joan, tabernara joan, eta kordoilaria bertan, osto erorien doinutan, nongoneska kuadrilla. Han zorion bere diskogailu eramangarria eskutan hartuta, guatekea ziurtatzera, Argentinatik bueltan tangoz beteta etorri eta aitorpena, dantzari txarra da. Baina zorion, zorionekoa, alboan nahi baduzu, airean tangoa izan dadila entzungai. Zorion egile hor, eskerrik asko, zure bihotzeko fonoteka.
1: Ze polita hori azkena, ai, por dios, ze polita. Azarri zen azlenango, ba, bueno, ezin zen ez azarre, no, zuekin.
0: Eskerrik asko, bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian egakizteagatik.
1: Ba, nire mosu handienak, zuentzat, eta nabai dabe zu beste gunen baten, ba, atea hor dako gu, egiritzeko prest, eta musika gehiago sartzeko prez baita.
0: Bai, ze, oraindik ere etxean disko asko dauzkagu hautsaka entzeko.
1: Bai.
0: Ondo segi.
1: Bardin.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Errusiako hegoaldean orain dela ordu bete Ukrainako dronek biltegi batean egindako erasoaren ondorioz, bertako agintarien arabera bi ume hil eta beste zazpi zauritu izan dira drone bat aurreskola batean jauzi delako. Azaldu dutenez, gainera beste bi heldu zauritu izan dira. Bien bitartean Brasilen egitekoa zen hauteskunde lehenengo eztabaida bi hautagai nagusi barik eginda. Lula da Silva presidenteak iragarri zuen ez zuela partertuko, baina eskuin muturreko hautagai Flavio Bolsonarok ez zuen konfirmatu. Hala ere, ez zela bertaratuko aurreikusten zen. Izan ere, ez du abantailerik ikusten parte hartzean Lula da Silva ez badago, eta horrela konfirmatu du sare sozialetan.
2: Eu quero debater sim. Mas eu quero debater com quem está destruindo.
1: Eztabaidatu nahi duela berretsi du, baina Lula da Silva presidentearekin eztabaidatu nahi duela esan du, eta Brasil suntzitzea leporatu dio. Hala eta guztiz ere, eztabaida eginda eskuin eta zentro eskuineko hautagaiekin, eta egiten ari zen bitartean da Silva presidenteak elkarrizketa eman du telebistan, bertan bere semea Lulina ustelkeria eta influentzia trafikoagatik justiziak martxa duen ikerketari buruz galdetu diote, eta egungo presidenteak esan du herritar guztiek zintzo jokatzeko ardura dutela eta susmoa egotean ikertu behar dela adierazi du. Eta delitu bat egonez gero zegorra beto beharko duela dio, baina errugabea dela frogatzeko eskubidea dagoela azpimarratu du. Gurean, bero 80 urte dira erreketa eta falangistek Balkalderan Nafarroako lehenengo fusilamendu masiboa izan zen Errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean, 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Hori gogoan, Iruñean, espetxeatarian, kadreitan, omenaldiak indiete bertan erailako presoei, Iratxe Izagirre.
3: Egun hartan, 50 errepublikar baino gehiago, Iruñeko kartzelan preso zeudenak epaiketaz kanpo fusilatu zituzten Balkalderan, Kadreitako udalerrian erreketek eta falangistek. Batek, Honorio Artetak ies egitea lortu zuen. 52 lagun Kadreitara eraman zituztela bai badakite, baina haietako batzuen gorpuzkiak non dauden ordea jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak. Amaia Lerga, Nafarroko fusilatuen elkarteko presidentea da.
4: Gure aldarrikapen nagusia oso argia da, beti bezala biktimen gorpuzkiak aurkitu nahi ditugu. Badakigu Balkalderatik atera zituztela, Valle de los Caídos era eraman zituztela, eta gero Nafarroara itzuli zirela. Baina handik aurrera haien arrastoa galdu zen.
3: Preso errepublikarrak euren ideiengatik hil zituztela garbi dute fusilatuen senidek.
1: Bestelakoetan, Aragoin Jaka inguruan 14.000 hektaretik gora erre dituzten suten atzean landa eremuaren utzikeria dagoela salatu dute milaka lagunek, eta Jorge Azkon Aragoiko presidentaren dimisioa eskatu dute. Peñas del Rigloseko zutearen erantzulea dela uste dutelako. Elkarretaratzea egin dute Pirineo Digno plataformak dituta, eta manifestarien artean zuhiltzaileak egoteaz gain euskaldunak ere bazauden.
5: Ebakuatuak izan ginean eta familiak etxean, eta bai egia esan da, kudeak eta pixkari ikusitan izan da bertan kaskarra ezatia badago, ez?
6: Informazioare euki ginen, baina azkenean pixkat falta zan gure duda horiz genekan haber alko zan okerroa jo, no ez?
1: Eta gaurko eguraldiari dagokionez, atzo bezala temperatura altuekin jarraituko dugu, eta 30 gradura iritsiko da temperatura edo balio hori gaindituko da leku askotan. Zeruan erdimailako odei eta goio dei batzuk agertuko dira, baina oro har giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean bero odei batzuk agaratuko dira, baina ez egun kortuzona pixka bat izango dugu egunean zehar, eta beraz, naiz eta probabilitatea txikia izan, ez da baztertzen noizbehinka zaparrada bakanen bat botatzea. Pirino inguruan, trumoi ekaitzerako joera handia izango da arratsaldean. Izan ere, abisu horia indarrean izango da bertan, eta Ipar Euskal Herrian ere eguerditik aurrera ekaitzengatik, eta prezipitazio handiengatik Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko 6:00 gaueko 10:00 arte. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestera informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Johann Straussen mearekin batera Karl Mileka. Martxa honen egilea 19. mendean Bienan izan zen kompositore handienetakoa izan zenez. Normala kritikoren batek hango Saha etxe famatuaren pastel goxoarekin parekatzea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Nürnberga Filarmonika talearen emanaldi horren ostean Baviera-tik Holanda-aldera joko dugu. Une batetik bestera Anna Steckmann txirularia entzungo dugu. Berarekin batera Amsterdango Ensemble Horize taldeak jardungo du William Babel kompozitorearen pieza herbatean.

0: 1786 urtera egin dugu atzera Ingalaterrako William Bubble kompositorearen Opus 3 Re Majorreko bigarren kontzertua entzun dugu. Laugarren mugimendua interpretatu dute Anna Steckmanek txirularekin eta Ensemble Odise taldeak.
1: Klasikoan EITB-n.
0: Izango dugu aurrerago barroko garaiko musikara itzultzeko aukera, baina gure garaira gerturatuz gurean egingo dugu urrengo egonaldia. Ziur naiz askok ezagutzen duzuela Aita Donostiaren abesti hau.

0: Arantza ezen arro soprano donostiarrak, Donostia bertako Jose Gonzalo Zulaika konpositorearen Nik baditut ekarri digu. Bai, aita Donostia ez izenez ezagunagoa da, eta Agur Jauna, Opeio Opeio, edota Isilik dagoren egilea ere bada. Abesti honek, Nik badituten letrak garaiko egoera soziala erakusten digun. Nik baditut lurrak, barkuak eta olako ondasunen zerrenda bat eginez, beren eskaren aitari, eskua eskatzen baitio.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Tchaikovskik 1878an Suitzan idatzi zuen piano eta biolinerako Souvenir d'un Lieucheur komposizioa. Hiru mugimendu ditu eta entzun duguna hirugarrena. Mi bemol majorreko melodi izenekoa izan da. Solista moduan Lituaniako David Geringas, txelista paregabea inondik ere, Moskuko Irrati Orkestra Sinfonikoaz babestuta aritu da. Zuzendari Vladimir Ferosev, errusiarra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Musika barrokoaren eta garaikidearen arteko ezkontza egiten du Marco Rosano, kompositore italiarrak. Stabat Mater hau Andrea Scholl abeslariaren zati datzi zuen eta bost urteko elkarlanaren ondorioa da, nonbait. Gaur, ezin zuen bestela izan, kontratenor alemaniarraren ahotsean entzun dugu. O quam tristis pasartea abestu du, hain zuzen ere.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta agian batentzat baino gehiago tristeak izango dira Victoria Basilenko pianistak eskeniko dizkigun variazioak, baina gauza denen gainetik ederrak dira Mozarten txirula magikoan oinarrituriko bost pieza txiki hauek.

0: Victoria Vasilenko, pianista bulgariarrak oso gaztetatik erakutsi zuen bere maila munduko lehiaketa ezberdinetan sariak irabaziz, eta baita kontzertu naiz grabazio ezberdinetan. Mozarten, txirula magikoan oinarrituriko famaiorreko piano sonataren bost pasarte labur eskaini dizkigu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Intrigaz, Federico, komposizio batekin jarraituko dugu orain akordeoi doinuetan.

Alexander Sebastian akordeonista virtuosoaren eskutik entzun dugu Bachen La minorreko preludioa eta fuga komposizio ilunaren lehen pasartea. Bachek 1708 eta 1717 urteen bitartean idatzi zuen Sajonia Weimarreko konderriko gortearen organistaz.

0: Howard Hensonek New Yorkeko filarmonikoaren urteuren erako idatzi zuen, seigarren sinfonia, 1967, orkestrak 125 urte bete zituenean, eta egileak berak zuzendu zuen estraineko emanaldian. Gaur orkestra iparamerikarra beharrean Helsinkikoa entzun dugu, amaierako Allegro zatian.
1: Klasikoak EITB.
0: Olako astindu baten ostean, Earthquake, the loudest classical music of all time, izena baitu, Live Segrestamen zuzendaritzapean grabaturiko disko honek, lasaiago emango dugu rengo tartea. Hilarion Eslava naparraren misereretik, La Maestranza antzokiko koruak eta Sevilla bertako orkestra sinfonikoak eskeniko diguten pieza hau entzunez. Amplius.

Luis Izquierdo galiziarrak zuzenduriko Hilarion Eslabaren miserere zoragarri horren ostean, intxaurrauskailuaren moldaketa harrigarri bat entzungo dugu, pianista gazte trebe batek eskeniko digu. Olga Sheps da bere izena, eta arrazoi dute prodigio berri bat sortu dela diotenek.

0: Moskun jaio zen 1986an Olga Sheps pianista, orain alemaniar nazionalizatua. Kolonia hirian bizi da, naiz eta pentsatuko duzuenez bizitza erdia hango eta hemengo musika jaialdietan ematen duen. Txaikauskiren intxaur auskailuaren moldaketa eskaini digu oraingoan, eta ez nola nahikoa. Oso adierazgarria izan da bukaera alderako sekuentzia hori, goranzkoak eta beheranzkoak nola lotu zeman duen. Lezio paregabea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Haydenen do majoreko ari laukotea genuen. Hopkinson Smith, laute joleak egokitutako moldaketan. Laute eta ari instrumentuek jota entzun dugu. Presto asai pasartea.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta gustatzeko modukoa ez dut zalantzarik, Marsellesaren doinuaz baliatu zentzungo dugun variazioa. Guido Rimonda, violinista eta kamerata dukale taldea prest, guztiok ezagutzen dugun melodia hori interpretatzeko.

0: Giovanni Battista Viotti, italiararen biolin eta orkestrarako tema e variazioni komposizioa entzun dugu eta aurreratu dizuedana, Marsellesaren melodia entzun zitekeen une batzuetan, Kamenata Dukale taldearekin batera, Guido Rimonda biolinista aritu da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliko gara Schumannen Blumenstück 19. opus entzuteko, Chloe Moon korearra interprete lanetan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, ekaitzak Gipuzkoako Urola Kosta, Arabako Barnealdea eta Bizkaiko Kostaldea astindu zituen atzo. Arratsaldeko bostak ondoren Azpitian eta Zarautzen bota zuen txingorra. Euskal Meteen datuen araberan, Azpeitean 10 minututan metro karratuko 9 litro bota zituen, 8 Zarautzen, 5 Zestoan eta 2 Zornotzan. Gaur probabilitatea txikia izan arren, ezegonkortasun pixka bat izango dugu eta beraz ez da baztertzen noizbehinka zaparrada bakanen bat botatzea. Pirinio inguruan trumoiekaitzerako joera handia izango da arratsaldean, izan ere abisu hori indarrean izango da bertan eta Ipar Euskal Herrian eguerditik aurrera ekaitzengatik eta prezipit zioen diengatik, Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko 6etatik gaueko 10ak arte. Atzo bezala temperatura altuekin jarraituko dugu eta 30 gradura iritsiko da temperatura edo balio hori gaindituko da leku askotan. Zeruan eremaiako odei eta goiodei batzuk agertuko dira, baina oroar giro eguzkitsua gailenduko da. Gaiz aldatuta, Zubietako erraustegiko langileek elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldeko ordu batean, pasaten azte azkenean erraustegian piztu zen sutean enpresak egin zuen kudeak eta zalatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten sua babes ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako, bertako langile batzordeak salatu duenez. Lab sindikatuak salatu duenez, muturreko arrisku egoera batean jarri arazi zituzten beharginak. Negozioa langileen segurtasunaren aurretik jarri izana leporatu diote Ekobal enpresari. Gotzon Intxaurrendieta labeko ordezkaria da.
2: Baten medio hori gabe, sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, zuteak erroztegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezorreinetan.
1: Erraustegia kudeatzen duen enpresak adierazi du instalazioek eta segurtasun sistemek ez dutela akatsik. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du suteren nondik norakoak argitzeko eta neurririk eraginkorrenak hartu ahal izateko. Amaitzeko, Ipar Euskal Herrian Arbonako emakumezkoen futbol klubak lortu du azkenean talde osatzea. Zailtasunak izan dituzte, jokalari bila deialdia ere egin behar izan baitute. Datorren astean hasiko dituzte entrenamenduak, baina 16 urtetik gorako edozein emakume kirolarik futbolean jokatzen jakin ezarren, oraindik badu taldearekin bat egiteko aukera. Baiona, Unai Macias.
3: Deialdi zabala eginez eta zailtasunekin, baina 5 jokalari fitxatu ostean, Arbona Futbol Klubeko emakumezkoen taldeak urrengo denboraldian jokatu ahal izango du Nayakage taldeko jokalaria.
4: Trebaketak hasiko ditugu jengo ostiralean eta irailetiko itxiez asoia behiz hasiko dugu.
3: Taldean izena emateko epea zabalik dago oraindik, baldintzak 16 urtetik gora izatea da, adin mugarik gabe eta kirolaria izatea futbolean jokatzen jakin ez arren.
4: Berantago ere, jantea etortzen alda, edo nor beldurik gabe biltzea gurekin aritzera.
3: Gainera taldearen helburuetako bat da kirolaren bidez euskara sustatzea.
4: Euskara gure hizkuntza da egunerokoan eta zelaian eta trebaketetan ere euskaraz egiten dugu futbola.
3: Jokalariak Euskal Herriko hainbat herritakoak dira, hala nola Arbonakoak, Baionakoak, Donibane Lohizunekoak edo Luusokoak, baina guztiek helburu bera dute Arbonan emakumezkoen futbolak bizirik jarraitzea.
1: Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
1: Zurrarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurrarien tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen zuetan eta bromatzen dut. Oie, orain dela ordu erdi bat zegoen oso ondo. Oso tipikoa da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esanaren egon. Ta bueno, ta broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari askok oraindik esaten dutela.
0: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
1: Nik egin egiten du bateri eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matu zuzako eta broma, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
2: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Himalaiatik.
1: Eneko Acero, ongi etorri Talaiara, zer moduz?
2: Ezkerrik asko.
1: Ondo?
2: Bai, danando.
1: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxasoa zuretzat, Eneko?
2: Itxasoa? Ba, niretzat izan da, batez ere, nire bizi modua. Eta itxasoak nik ustute nire bizitzean zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizi modua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia, ia. Eta nik ustut hori, itxaso nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizi modu bat, azkenean.
1: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz. Ogan duzu?
2: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
1: Irurok dioenean da,
2: Kepa, Iker,
1: Eneko eta Kepa, iru anaiok. Iru azero
2: bai, anaiok. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Mm-hmm. Eta justo hor, laro gaita zeian, uda horretan, ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Tartuan, uda horretan hor barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen gazteaz, omea zarenean, nahi duzu egin zure kuadriako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandakatzen, uda osoan zehar. Eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz. Eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri, eta gero ja gabonetan, ba, tabarra ematen, ama eta itari zaitu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat, eta horrekin ja ziginen pizkate txandakatzen ere, eta guretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua, eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
1: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zeneten Ikerreta biok, eta esan zeneten, guk Australiara joan nahi dugu, demoraldi bat pasatzera, lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Mm. Neko hori nola da?
2: Bueno, nik uste dute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauza kondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, uh-huh. eta oso motibatu da geuden. Horretan, eta Iker, ba, pizkatu osesunatu da geuden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, garen, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta beraikin konpitutu, eta horrela zizien pizkat. Hombre, arraro da, zi, amabien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, baita, niko nahi dut, eta amak azkenean eta itak esan zuen, ba, bueno, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo auki genuen sorte, Euskal Gobernuak eman zigutelako diru laguntza batzuk. Eta diru laguntza horiekin, ba, justo bori, esan genuen, bueno, ba, ikastolatik batxiratoa, bueno, ate egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, guri urte hori galdu genuen Ikerretanik, eta hori, eta diru laguntzarekin esan Australia goaz. eta bueno, eta postatzen dugu zehile bat egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora, aitore ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan, ekidudan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
1: Hasi baino ez gara egin hitz egiten Eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan. Zure surfean zer suposatu dute Ikerrak eta Kepak?
2: Hombre, azkenean oso polita esan daz, irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Uh-huh. Surfaren munduan. Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean nahi artean ba, oso polita da. Bideaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean ba, momentu gutxeago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan ba, momentu asko pasatzen ditugu batera, hirurok.
1: Eta egia da, bueno, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, txapelketa profesionalak, kepa gehiago bidaia, pixkat bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
2: Ba, azkenean, hirurok ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion ba, pixkat aventura edo bueno, kultura ezberdinak ezagutzea, eta bon, zeukan beste pentsamendu bat, ni kompetuzioa gustatu izan zaite bizitza osoan, eta hain ere oso uste dute oindik oso kompetitua naizela nire barruan, Eta Ikerre nire bezaleko esan da, baina kompetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri pintzen zan eta oso txarto pasen zuen, eta orduan ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere kompetitzen, baina azkenean kompetitza zaila da batxutan, bai.
1: Zu noiz ohartu zinen edo noiz etorriztaizun aukera, bueno, ba, ja, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz nola konturatu zinen, hori nahi zenuela egin eta hori egiteko aukera zeneukala?
2: Ego, egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez ninten ez da konturatu, ez? Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere kontuatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da, munduan dauden surflari onak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Neko zu izan zeina pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, Ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zeina aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria.
2: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek ba ibilbidea edukitza internazionalki, eta boni aitzindaria izan da, oso momentu politak bizia izan ditut ezberdinak, azkenean bueno, beste urte batzuk ziren txapelketak beste ez zeuden medio askorik, ez deitzeko, ez mobila, ez ezer ez, baina ba, egia zan pozik nago parte batetik ba, aitzindaria izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri diren beste belaunaldi ezberdinako gazteen txat. Hori netzat garrantzitsua izan da, ez, bide hori irekitzea.
0: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UB-koitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuen eneko. Europa mailan ETSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Eia zen kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko errastasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan zartu, eta kalera, azituen bere momentu ezain goxoak, ez da?
2: Ba, hai, azken finean nik uste dute guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, ideales egin ditugula gauzak asko, ez, eta azkenean inoz ez dira gauzak zupezatzen duzun bezala, Eta, bueno, niretzat izan zenen errealitate kolpe bat, ere, hori. Azkenean pentsatzen nuen ba gauzak. Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak, hori, idealiz entzun duzu asko, eta azkenean pentsatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen, bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren, ba ez dakit Aritzaran buru, Odei Kollazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
2: Jonathan González
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez eta pixka bat hasi zineten zu bakarrik ibiltzetik taldean ibiltzera. Hori aldaketa handia izan zen, ez?
2: Bai, bai. Egia esan sorte asko izan nun hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan azkenean. Eta oso nahi izan zen niretzatera, eta beraien txat, ba, taldetxo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, ba, genukan guztion artean, ba, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itzela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, ba, zenituen zukere referenteak.
2: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire bedeatxoak igualen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere, pizkate, lokal bezala, eta Europa mailan kompetitzen.
1: Bideaz gozatu duzueneko?
2: Batez ere, gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean, ba, botatzen duzu atzera, eta bidea da politaz, azken ditu momentu zoragarriak, eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zaude nire kasuan, esaten zulako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek pasatu izan ditut eta gainditu ditut, azkenean egon dira, bueno, ba, denbaldi osanak eta beste denbaldi osoa esan, jo, eta azkenean ba, hori gainditzea eta bizi izatea nire eman dit. Ba, egin dit, bilakatu naizen pertsona gaur egunean.
1: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
2: Nik uste dut zerbait ere eman behar dut nerekin. Azkenean, ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Mm-hmm. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagola oso pozik txapelkia eta irazi ditudalako edo tituluak mm-hmm. irazi izan ditudalako, baina nire zate politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta, bueno, denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuak direla, nire kasuan.
1: Horretzen daukagu munduko bola. Hortxe dago.
2: Bai.
1: Zemat buelta eman dizkiozu, eneko, munduari?
2: Bola, egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogei tamar aldiz, bai.
1: Bai.
2: Ez, eta gero, a ber, eta hori nire horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala. Egin nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea. Egin dit, hainbat, pertsona bilakatzea, zen jetzat, garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero. Kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna.
1: Non hartu dituzu olatu honenak?
2: Olatu honenak. Jo, eske munduan zehar olatu honak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundak ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nire bizitzako olaturik honenak. Baina, egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu honak eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera eta olatua ezberdina da eta ingurunea ezberdina da. baina bai, olatu kalitate bezala segurazki ba mundakan. Bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik.
2: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatuko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko.
1: Nola joan zinateke?
2: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakit olatu desente dagola, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi, azkenean, noen bilatzen dudan ere...
1: Eta hartzasko.
2: Eta hartzasko. Bai.
1: Orain bilatzen duzuna da beraz, jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi.
2: Bai, azkenean nik ustute ibili naiz urte askotan kopetitzen eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean nik ustute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu... Gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatea nahi duzu. Eta lasai egun horretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea horretan. Dago jendez gainezka. Baina bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten jo. Behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta bai, esaten duzu igual jende gehitxo dago orain.
2: Bai. Azkera nik uste de surfa, oain dela, oi urte, ama urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, mm-hmm. Baina bain olimpiadekin eta guztiokin azkenean egin da pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo midira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut bat nitsoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da, evoluzioa, globalizazioa, ez dago, esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu, egia zan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ziren egiten surfaren zat.
2: Bai, egia zan, bai, eta surfa kirola bezala, olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso... Ba, bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala, edo igiri egitea bezala, eta orduan ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean ba lortu da, eta pentsatzen dut ba kirolaren zat garrantzitsua dela.
1: Mundak aipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak beste Kelly Slaterren aurka. Ze horitzapen dituzu mundakako txapelketaz?
2: Ba, dituz goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askorik. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo lau urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe egun urte baten txikia, beste baten biurri, beste urten, eta kabe azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, ba, konpetitu nuelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako behatxigarren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, ba, bueno, va, ahora echa penosa palita.
0: Mundakan 1989-1989, 2008-2008, Bilabon Pro txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zena jokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Birrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Quilupo, Andy Irons, eta noski amaik aldiz munduko txapeldun izan dako Kelly Slater. 2001 New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005 ezin izan zen jokatu ibai adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
1: Kirolaria ez da palmaresa bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmaresa ere bada. 1986an izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero 1989an eta 2001an Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua direneko.
2: Bai, bai, bai. Azkenean, asko konpetitzen duzunean, ba, bakarrik ikusten dira, egiten dizun emaitzak, ez? Baina, joe, ibili horretan galdu dituzun txapelketa mordoa eta txanda, ez da ikusten, ez? Baina, bai, bai, noski, oie, hori txapen oso politiak. Baina, gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak, baina.
1: EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
2: Eskizut inoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazitut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxatu berezia da.
3: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako hondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
2: Gogatzen naiz, bai, bai, bai, bai, bai. Donostin, 2001.
1: Hori da.
2: Bai, bai, gogatzen naiz.
1: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean, lortu duzun garaipen makarra, ez da?
2: Bai, gogatzen naiz ondo. Olatu honak egon zirelako, Zurrian izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan, txapelketako edo, eukidudan lorpen politena azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, así que bai, goatzen naiz.
1: Itzegin dugu hasieraz, nola hasi zinen, itzegin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jagutzi egin behar dut, eta beste zerbait.
2: Noiz, ba, izan zen 2014 tartean. Eta nola, ba bueno, ni azkenean, azken finean, oso posik nagoen neukan bizumoekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakera transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina bueno, azkenean transizioa azkarrean zen eta asko gustatu zitzaidan. Txarto, pasatu nituen hori egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Uh-huh. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
1: Alde moduan.
2: Alde nuen moduan, bai. Bai, bai.
1: Normalen, erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemengo mina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolakoa da? Zur zer modu zaude fizikoki?
2: Ni onda aurkitzen naiz, egia zan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi seme eukin nitun. Uh-huh. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Tradizio hori egitea eta azkenean konpetitzeko, bueno, guztio dakigu, burua egon behar da... oso zentratuta eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu jemeak eukit dituen kirolagien, normalean zurlariak ja erretiratzen. Ez da horrela izan behar, baina azkenean edo familia ekin bideiatzen duzu eta egiten duzu bizitza. Uh-huh. Bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea
1: ja, buru zaila. Ez daukazu egunak egun.
2: Bai, mai zaila da, uh-huh. Egia zan. Ja, burua ez dago egon behar den... Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizioan egon behar da, egon behar den lekuan.
1: Esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta oraintxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka dorrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
2: Ba, nik uste dut, behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna... eta egunerokoa, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrake mandizkitzea, azkenea osezu izateaz da ainona. Kirolerako nik uste dut, Bai, azken osezo basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina bizitzako, batxutan ba, jakin behar da pizka deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan basa oso konstante, eta eukitzea burua, no azaten da, Amerikarrak esaten duten bezala, tunnel vision. Tunnel vision da,
1: bai, vision
2: del túnel.
1: Bai, hori bakarrik.
2: Horrela da, pizkatxo bat.
1: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
2: Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki, saiatzen naiz zaintzen, eta uretara egunero sartzen, eta gero, noski, azkenean fizikoki, imaginatzen dut, egon momentu bat zen, aldapa bera, gutxinaka, eta jolaztuko dut pizkat, ba, material ezberdina erabiltzen. Logikoki, ba, igual taula pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire zuzla ba, lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ez pedut bizitza osoa. Alba dut, bizitza osoa ez dakiz argerratuko den, baina zehatuko naiz.
1: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua puntxua galdu du surfak?
2: Nik uste dut erreztasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan oroar gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako onda hauz, baina beste batzuen txako ez da. Ona, nik uste dut hori txarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela gazteen txatze. Gauza asko dago, errazten dira gauza asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oin dela pior urte ez egon. Nik uste dut oreka bat behartu gula.
1: Gainera, itxasoak ez du presarik izaten. Zuk presa izan arren itxasoak ez du presarik izaten.
2: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errastasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Eta, ez hori, bizigi garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza oso onak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunak baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, ikusten dut, epe luze batetan.
1: Eluzera.
2: Bai.
1: Bueno, solasaldia amaitzeko, zeuk, azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
2: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi du nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan bihule honetan segurazkini ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki nire aita eta ma aipatu.
1: Ba, izan da, gelitu da. Beneko azero benetan, eskerrik asko, plazera izan da. Gure gana etortzea
2: gatik. Euskadi Erratia.

0: Itzi Arroyos, egunon.
1: Egunon.
0: Historiari begiratu nahi diogu gaur ere, bigarren aldiz zure laguntza eskatu dugu, Taupaka saiora etortzea eskatu dizugu, eta mediku eta erizainen ikasketa prozesuan aipatu ditugun ikasgai horiek, higienea, asepsia, desinfekzioa, oinarrezkoak eta garrantzitsuak direla esatetik hasi beharko genuke, ez?
1: Bai, ikasketetan gai hauek lehenengo mailatik lantzen ditugu erizaintza graduan, izan ere, infekzioen prebentziorako oinarrizko ezagupenak bai dira, eta ikaslea gurekin praktiketan, lehenengo praktika klinikoetan, lehenengo momentutik hasten direnez, bere bizikoak dira, ez da?
0: Munduko eguna izendapen hori kauza askok lortzen dute, eta batzuk ez dira hain garrantzitsuak izaten, beste batzuk bai, zuek zenbateko entidadea ematen diozue, edo ze garrantzia ematen diozue?
1: Bai, gu alde batetik ikasketetan lehendabiziko garrantzia dute, oinarrizko teknikak dira paziente segurtasunerako, eta infekzioen eta gaixotasunen kontrola eta etapenerako, ez da? Baina bestalde batetik egunerokotasunean oso garrantzi handia duen gai bat da. Izan ere, mikroorganismoak edo airean, gainazaletan, gure ingurunean daude, ez da? Eta azken batean, gure bizitzako hainbat alderditan ere eragina izan dezakete, ez da? Bestalde batetik baita ere oso garrantzitsua da populazioa sentikor bilakatzeko. Oso teknika oinarrezkoa dena eta garrantzi oso handia bai du eta denon eskura dagoena.
0: Bai, badirudi gaur egun konturatu gabe egiten garela, jakin gabe horrek dituen ondorioak, eta hori dela irakasten zaiena ere gure txikiei txikitatik, ez? Gauza, hainbat gauza egin aurretik eskua garbitzea ze garrantzitsua den. Baina guk historia egin nahi dugu, eta gaur egun gaiak duen garrantzia nola lortu den, edo hori ezartzeko bidea nolakoa izan den, malkartsua izan delako dena esan behar baldin badugu, eta egun ohikoa den hori nola ziritsi den horrela izatera 19. mendera egin beharko genuke, han egindako aurkikuntzetik abiatu zirela gerorako ezarpenak esango dugu, eta hortik abiatuta lehendabizi mediku bat aipatu beharko genuke, Semmelweis aipatu beharko genuke, esaiguzu zergatik da garrantzitsua abizen hau ezagutzea eskuen garbitasunaz hitz egiten dugunean.
1: Bai, Semmelweis 19. mendean jaio eta bizi izan zen mediku bat izan zen, bera Budapesten jaio zen, baina gero bere maila profesionalean batez ere Bienako ospitalean garatu zuen bere karrera profesionala, eta gizon hau obstetra zen, eta batez ere erditzeguneetan lan egiten zuen emakumeei laguntza emanez, eta bar, ikaslekin zegoen, eta bar, eta batez ere oso garrantzitsua da, zeren garai horretan sepsi puerperala edo erditze guneetan, emakume asko hil egiten ziren infekzio orokortuak garatzen zituztelako. Eta bera, gutxi gora bera horretazo hartu zen, eta eskuen garbiketaren garrantziari buruz, ikerketak egin zituen eta proposatu zuen neurri gaur egun guretzat bere bizikoa eta oso garrantzitsua den neurri hau, ez da, garai horretan oraindik ezen kontzientzia da, honi buruz ez zegoen.
0: Eta ondorioz, aurdunaldian eta erditzeko unean hartatzen zituzten emakume hauetako asko eta asko hil egiten ziren, ez? Heriotza tasa oso altuak ematen ziren garai hartan.
1: Bai, antza denez, bi gune zeuden ospitalean, lehenengo gune batean medikuak eta ikasleak zeuden, eta hor baita ere erditze guneak zeuden, ez da, eta emakumeak erditzen zuten, eta beste, bazegoen beste eraikin bat non emakumeak hartatzen zituzten emaginak. Leku batean medikuak eta ikasleak, eta bestean emaginak. Eta medikuak eta ikasleak zeuden eraikin horretan baita ere autopsiak egiten zituzten, eta hor heriotza tasak eta sepsi puerperal hauek kuadroak oso oso handiak eta altuak ziren. Eta aldiz, emaginak hartatzen zituzten beste eraikin horretan heriotze tasak askoz ere basuagoak ziren. Eta berak bi eraikin horietan gertatzen ziren egoerak konparatu zituen eta proposatu zuen kloroa erabiltzea eskuen garbiketarako produktu kimiko bat, lehenengo aldia izan zen, ez da, Europa mailan. Eta horrekin konparatu ziren, sepsi puerperal kasu horiek, asko murrizte zirela, izan ere, autopsitatik zuzenean paritorioetara joaten ziren eta eskuetan antza denez bera konturatu zen zerbait zegoela transmititzen zena, ezta?
0: Zerbait eramaten zuten eskutan garbitzen ez zituztelako, ez? Esan
1: dezagun. Da.
0: Eta hor konturatu ziren. Eta kloroa erabiliz garbitzea proposatu zuela esan duzu, hori

0: Berak proposatu zuen, bera hasi zen erabiltzen, lortu zen nolabait ere hori ezartzea edo nola izan zen prozesu hori?
1: Naiz eta ideia ona izan eta datuak izan ere, garaian etzen onartu ideia, uze oraindik ez gaude mikrobiologiaren urrezko aroan deitzen den egoera horretan, esan dut oraindik ez ditugu mikroorganismoak behatzen, ez ditugu gaur egun ditugu mikroskopioak, ez ditugu estari mikroorganismoak gaizotasunekin lotzen, orduan garai horretan naiz eta heriotz tasa oso altua gertatu eta jendea hil egiten zen, etzekiten zergaitik eta kutsadurak nola gertatzen ziren. Orduan, arazo asko zeuden hor, orain.
0: Naiz eta itziar, okerrezpa naiz, bera oso, esan dezagun oso, zorrotza zela, taulak egin zituen, konparaketak egin zituen, bera kloroa erabiltzen hasita, hasi zen emaitza ikusgarriak lortzen, hau da, praktikan lortzen eriotza tasak jeistea. Hala ere, harrera txarra izan zuen, ez? No? Zerrari zen, egiten zen lan auzitan jartzen, beste profesionalen lana arriskuan ikusi zuten, egiten zuten hori ondo ari ote ziren egiten edo horrelakoetan zein izaten da historia arakatzen dugunean arrazoia.
1: Ba, nik uste batez ere medikuntzaren balio soziala zen kasu horretan, ezta? Medikuek ezin zituzten gaixotasunak edatu, ezin ziren horren erantzule izan. Orduan, medikuen komunitateak ez zuen onartzen garai horretan idei hori. Orduan, bueno, nik uste batez ere medikuntzak zuen balio sozialaren inguruko gaia zela, ez? Kasu horretan.
0: Ba, izeni aritu naiz pixka bat irakurtzen historia eta gaur egun ia onartezina edo oso harrigarria egiten zaigu ontzat ematea erabiltzen ziren hipotesi batzuk, ez? Ventilazio faltagatik izango ote ziren kasu hoiek edo ikasen aurrean emakumeak lotxatzen zirelako ote zen eta horrelako arazoi, ez dakit peregrinoak esan edo behintzat nahiko bitxiak erabiltzen ziren. Baina egia da, naiz eta hasieran etzuen harrera ona izan eta etzioten jaramon gehiegirik egin, gerora historiak bere tokia aitortuko dio ere, zerbait aldatu zen
1: bai.
0: Autopsia egiten ari zen klase batean mediku bat bisturiarekin zauritu egintzen. Ze pista eman zien horrek edo zenbateraino hori izan zen hain erabaki horra?
1: Bai, azken batean autopsia horietan, ez da, egin zuen zauri horretan ikasle horrek edo horren ondorioz gero berak sepsis kuadro bat garatu zuen. Sepsisa azkenean da infekzio orokortu bat odolaren bitartez gorputzeko leku ezberdinetara llegatzen dena eta azkenean akatz organiko bat ematen du, akatz organiko orokortu bat. Normalean sintomatologia oso orokorra da, sukarra, otzikarak, horrelako kuadroak egoten dira eta askotan ez da zauri bat edo ez dakigu, kasu honetan bai, baina ez dakigu oso ezaguna den fokoa, ezta? Ez dakigu ondo jartzen zein den etiologia. Orduan ikasle hori azkenean hil egin zen eta hil egin zen kuadro orokortu batengatik. Orduan horrek berari ere pista bat eman zion, ezta?
0: Bueno, esan dugu beti zen ala momentu bat ola erabaki horra dena, ez dugu esan nahi horrekin momentu horretatik aurrera jada beak proposatzen zituenak onartu zirenik ze debekatu ere egin ziren.
1: Bai, izan ere nik uste historian ez da puntu ezberdinak egon dira eta azkenean beste pertsonai batzuk heldu behar izan dira, ez da, aurrekoek egin dituzten beste hainbat gauza baiesteko, ez da, eta onarpen hori maila sozialen baita ere eta maila teknikoan eta zientifikoan eta medikoan noski arrera izan zezaten, ez?
0: Eta kasu honetan pasterri izan zen, ez? Nolabait ere urrats hori egin zuena eta aurkikuntzak aitortzen hasi zena, ez? Zer egin zuen zehazki Pasteurrek?
1: Ba, Pasteur izan zen mikrobiologo eta kimikaria eta, bera Frantzian kokatu behar dugu eta batez ere berezko sortzapenaren legea, frogatu zuen, esan nahi dut. Lehen, oraindik mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta, mikroorganismoak ez badaude identifikatuta, ez daude lotuta gaixotasun konkretuekin. Orduan, oraindik ezekiten transmisio mekanismoak nola burutzen ziren eta bestain bat gauza. Eta uste zen mikroorganismoak sortzen zirela materia bizigabetik, hau da berez sortzen zirela, ez? Hortik dator berezko sortzapenaren legearen izena. Adibidez, agar bat uste madugu eta usteltzen bada, hor sortzen dira uliak, sortzen dira zizareak, orduan horrelako prozesu bat gertatzen zela gaiztasunekin uste zuten. Hau da, materia bizigabetik, ez da sortzen zela, berez sortzen zirela mikroorganismoak, eta berak hori deusu estatu zuen. Bere, esperimentu ezberdinekin, frogatu zuen nola mikroorganismoak airean zeuden, eta airean zeuden mikroorganismo horiek nola kutsatzen zuten materia organikoa. Eta mikroorganismoak beste mikroorganismo batzuetatik sortzen zirela frogatu zuen.
0: Aipatu dugu autopsia egiten ari zirela hiltzen Philip Potterren kasua, baina bere ikasle izandako batera aipatu beharko genuke. Joseph Lister hain zuzen ere, gaur egun arte egindako bidean mugarri bat ezarri zuen beste mediku bat delako. Bera ezagutzea ere interesantea da nortzen.
1: Bai, gizon hau Erresuma Batuan bizi izan zen eta garatu zuen bere bizitza profesionala, bera kirurgia kirurgiako medikua zen, eta kasu horretan kirurgia arloan batez ere bere lana garatu zuen eta ikusi zuen nola kirurgia ostean baita ere infekzio asko gertatzen ziren. Orduan, berak proposatu zuen, Pasteur ezagututa, bere esperimentuak eta atera zituen emaitzak ezagututa eta abar, ba, berak proposatu zuen nola materiala, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, baita ere zauriak, ez da nola, ba, tratatu behar ziren baita ere produktu kimikoekin, eta batez ere fenolekin, edo, bueno, garai hortan oraindik fenolitza ez bazen erabiltzen ere, bera antisepsia modernoaren aita da, hau da, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, prestakuntza arloak, eta baita ere kirofanoak, ba, garbitasunari eusteko neurri hoiek, ba, proposatzen lehenengotarikoa izan zen.
0: Beraz, Pasteurrek egindako lanetik iritsi zen bera ere Semmelweisera, abia puntuan aipatu dugun medikuaren gana, eta bere aurkikuntzetara, eta hortik joan zen urratsak ematen, eta gainera eskuak garbitzetik aratago joan zen esan dezun guzti horrengatik, ez? Kirurgian eta kirurgia ondoren gertatzen ziren gauzak konturatzen hasi zelako. Gaur egun tresnen esterilizazioa oso ohikoa da, baina orduan horrelakorik etzen egiten, etzen ere bendajeak berrerabili egiten ziren, karo, ari gara, guretzat ez ezaguna den errealitate batean aritzen ziren medikuen aurkikuntzetaz, ez?
1: Bai, izan ere guk gaur egun daukagun higiene neurriak, edo eta, bueno, ditugun higiene neurriak, edo eta osasun publiko arloan ditugun hainbat estrategia, protokolak eta garai horretan ez zeuden garatuta, oraindik batez ere hori mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta, identifikatzea aparte ez zeuden lotuta gaiztasun konkretuekin, orduan ez zekiten zeintzuk ziren kausa, eta orduan ez badakigu kausa ezin dugu ba horren aurkako erremedio bat jarri edo txertoak sortu, ez da hori aurrerago gertatzen da. Mikrobiologiaren urrezko mende horretan, orduan, bueno, ulertu behar dugu garai hortako higiene publiko arazo guztiak, ez da?
0: Bai, eta ezagutzak ere noraino iritsiak zeuden eta ze aurkikuntza geroago izan ziren da, beraz ez ziren ezagutzen, baina bai jogen ezakela ohala izan da behintzat kirurgia modernoaren sortzaile modura edo ez. Hori zergatik, titulu hori ze meritorengatik, aipatzen ari garen gauza hauengatik, esterilizazioa eta guztionengatik?
1: Bai, esterilizazioa, materialaren garbitasuna, batez ere baita ere zaurien inguruko egin zituen hainbat, ba nola tratatzen zituen, ez da, fenolaren inguruko beste konposatu kimiko batzuekin eta nola kirurfanoetan egiten ziren ebakuntzen ondoren gertatzen ziren infekzioen tasak asko ere jaitsi ziren kasu horretan. Orduan ospitaleko higienea eskematean horrekin lotzen dugu batez ere.
0: Oraindik egun sepsia kasuak izaten dira gaur egungo gizartean ere ezaguna den zerbait da, baina noski garai batean ez bezala orain askoz ere presentzia txikiagoa duela esango dugu. Noiz esan beharko genuke finkatu zela Listerren prozedurak eta bere aurrekoak baino harrera hobea izan altzuen?
1: Bai, Listerren aurkikuntzak antza denez bera bizirik zegoen bitartean onarpenak jaso zituen, errekonozimenduak eta baresen Semmelweis bezala izan. Semmelweisek askenean ospitaleko bizitza profesional alde batera utzi behar izan zuen, alde egin zuen ospitaletik, zeren ez zegoen bateren onartuta. Aldiz Listerren kasuan bere aurkikuntzak aurrekoei esker eta Pasteurri esker eta abar, ez da, ba, bueno, beste balio bat izan zuten garai hartako gizartean, ez?
0: 19. mende amaierarako ja prozedura hoiek beraz finkatzen dira, gaur egungo errealitatea ezagutzen dugu, geroztik 20. mendean, zertan hobetu da edo oinarri hartan jarraitzen dugu? Beste urrats batzuk emango ziren, ez?
1: Gauza asko betu ditugu gaur egun segurtasunerako protokolo pilo bat, infekzioen tasa asko murriztu da, eriotz gauzak beste batzuk dira gaur egun gure gizartean batez ere, ez da? Baina, bueno, batez ere, mugarri oso garrantzitsu bat izan zen Robert Kochen aportazioa baita ere, ez da? Berak hainbat agente identifikatu zituelako eta batez ere mikroorganismoak identifikatzeaz gain, gaixotasun konkretuekin lotu zituelako eta horren ondorioz baita ere txertoen garapenean ba, lagun handia eman zuen, ba, bueno, pausuak izan zirelako, ez da? Eta beste hainbat autore baita ere, Pasteurrek baita ere txertoen inguruan lan egin zuen, baina, bueno, gauza asko aurrerapen zientifikoak eta teknikoak mikroskopioarekin batera etorri ziren, eta, bueno, beste hainbat gauza, baina gaur egun gauza guzti horiek, bai ikasketetan eta bai maila profesionalean, ez da? Prestakuntza etengabea jasotzen dute profesionalek, osasun munduan, eta, bueno, bai infekzioen gatiko eriotzak asko murriztu dira.
0: Bai, ikerketa asko aurreratu da, ezagutza ere bai, teknologia gaur egun ere bai, eta garai hartan ulertu behar dugu, ba iaia itxu-itxuan ari zirela, ez?
1: Bai, azken batean, ez da, gaur egun metodo zientifikoa garatu denean, ez da, ditugu pausu konkretu batzuk, ez da, ba, ikerketak egiteko, eta beste bat gauza, baina garai horretan batez ere esperientzian oinarritzen ziren, aurretik zerbait funtzionatzen bazuen hori erabiltzen zuten, ez da, orduan oso garrantzitsuak dira, aipatu ditugun pertsonaiak izan ere, ba, lehenengo mugarri horiek ezarri zituztelako, eta ideia berriak, ez da, batez ere, ba, plazaratzen zituzten zituztelako, naiz eta bueno, ba oso onartuak ez izan momentu batean, ezta?
0: Eta hauek guztiek egindako lanetik etorri gara gaur egungo protokoloetara. Hoiek irakasten dituzu zuek unibertsitatean, ze protokolotaz ari gara?
1: Ba, guk batez ere lehenengo mailan irakasten ditugu asepsia neurriak, dira garbitasunari eusteko neurriak, adibidez eskuen garbiketa guztiz oinarrizkoa, bi esku garbiketa mota daukagu, garbiketa higienikoa deitzen dena, denok ezagutzen duguna eta pandemian modu batean, ez da, populazio mailara heldu dena, gero daukagu eskuen garbiketa kirurgikoa, baita ere, eskularruen erabilpena, musukoak edo maskarillak erabiltzeko pausuak, bueno, gauza asko ditugu oso oinarrizkoak direnak, eta bigarren mailatik aurrera ja, prozedura asepsia neurri esango genuke esakonagoak, ez da, lantzen ditugu, nola sortu eremu esterilak, edo zein teknika invasibo egin behar dugunean, edo nola garbitasunari eusteko neurri zehatzagoak, ez da.
0: Hoietara joango gara, Itziar Josekin historia jakin nahi izan dugu, askotan gaur egun ezarria dagoen zerbait nondik datorren, eta zeintzuk egin zuten lan hori ezagutzea ere komeni izaten delako, baina noski gaur egungo errealitatea zein den ere bada taupaka saioaren helburua. Itziar Josekin, eskerrik asko.
1: Mila eskerzuei, plazer bat beti bezala.

0: Historiari begiratu diogu, jar gaitezen orain egungo errealitateari so, eta ezagutu ditzagun osasun alorrean aplikatzen diren protokoloak. Ainhoa Elosegiri eskatu diogu laguntza. Osakidetzako medikua eta Barrualde Galdakaoko ESIan medikuntza preventiboko zerbitzuko arduraduna da bera. Ainhoa, egunon.
1: Egunon.
0: Batzatu zuere gaixotasunen prebentziorako neurri eraginkorreta merkeena dena?
1: Bai, bai, noski. Eskuen higienea, ba, esan duzu moduan, prebentzio neurri merkeena dela badakigu, eta, bai, noski, asistentzia sanitariari lotutako infekzioak deitzen direnak murrizteko neurri edo garrantzitsuena da, eta errazena gainera betetzen.
0: Bueno, osasun sisteman edozein mailatan da oinarrizko printzipio bat, esan dezagun, baina, klaro, egitera goazen hori, segun eta zer den, garbitzeko modua ere aldatu egiten da, edo behintzat garbitasun handiagoa, maila handiagoa eskatzen dute, seguretas egitera goaz. Horregatik daude protokolo ezberdinak Osakidetzan, hori argitzetik igual hasi beharko genuke.
1: Bi protokolo nagusi edo bi esku garbiketa mota daudela esan genezake. Alde batetik higienikoa edo basikoena esaten duguna, ese bai ura eta saboia erabilita edo bestela soluzio hidroalkoholikoa ditzen dena edo alkola basea duten produktuak erabiltzen direnean, eta bestea kirurgikoa izango dena, era espezifikoagoa ebakuntza kirurgiko baterako adibidez egiten duguna edo.
0: Higienikoan adibidez, kasu jakin batzutarako dago zehaztua protokoloa nola aplikatzen den esateaz aparte, pentsatzen dut ze kasutan erabili behar den ere zehazten dela, ez?
1: Ba, higieniko orako dekogun kasuak direz OMTik edo Osasun Munduko erakundetik esaten guten momentuetan erabiltzen direnean, bost momentuak direnak. Eta bost momentu horiek izango dira, lehenengoa, pazientea ukitu aurretik egin beharreko momentua, ez, esku higiena egin behar dugu. Bigarrena, ekintza aseptiko bat egin aurretik, hau da adibidez, ba, odolateratzerakoan, edo hori kateter bat sartzerakoan. Hirugarren momentua izango da, jariakin, korporalekin edo kontaktuan egon garenean, gero egin beharrekoa, ez aurretik baizik eta gero. Laugarren puntua izango da, pazientea ukitu eta gero. Eta bosgarrena, ba, pazientaren ingurunea ukitu eta gero, hori izango da, ba, pazientaren maila edo ea eta barru ukitzen dugunean.
0: Beraz, kasu guzti horietan eskuak garbitu egin behar ditu.
1: Hori da, bost puntu edo bost momentu horietan izango da, eta batzutan, claro, momentuak berez ere nahaztu daitezke. Igual, ukitzen dugu pazientea eta gero hartuko badiogu odola, ba, momentu hori bateratu egingo dugu.
0: Kirurgikoa berriz esan dugun bezala sakonagoa da, zein da aldea? Zein kasutan da nola aplikatzen da? Gehiago kirurgikoa, karo hitzak berak eramaten gaitu pensatzera ospitalak, interbentzioak, baina ez dakit hori baino ere aplikazio zabalagoa daukan.
1: Aplikazio orokorrena hori da, ebakuntza bat egin baino lehen egiten denean, baina esan duzun moduan bebai, ba, dibes kateter zentral bat egitera goazenean, edo prozedura esteril batera egiten goazenean, ba, dibes sonda bat sartzerako momentuan, eta bar ere egin beharrekoa da. Eta esan duzun moduan, hau askoz ere sakonagoa da, denbora gehiago behar dugu, 3-5 minutu egon gaitezke garbiketa hau egiterako, eta ez da bakarrik eskua garbitzea baizik, eta ukondoraino ere heldu behar harreko prozedura bat da. Pelikuletan eta bar ikusten dugu beti, horre zirujanoak ipintzen direnean eskuak gora, ba, lehenengo garbitzen dituztela atxamarrak edo atxaskal punta, gero eskua, eta besoa ukondoraino. Eta prozedura hori, ba, askoz ere espezifikoagoa da.
0: Beraz, pelikuletan nahi kondo jasotzen dute?
1: Nahi kondo, bai.
0: Irudi bat egiteko behintzate hortan aritzen
1: bai,
0: ez garen,
1: hori da, bai.
0: Bietan ere, jaboia eta ura erabiltzen da, alkola daukaten produktu batzuk aipatu bituzu, ulertzen dugu, eraginkorrak izateko prozesua bera dela importantea, baino erabiltzen den materialak ere bai, produktuei dagokienez zer esango zeniguke?
1: Produktuak ezberdinak dira normalean. Gaur egun bai ditugula hori alkohola duten base edo produktuak, normalean eskuen higienea egiten denean bost momentu horietan, askoz ere laburragoa delako produktu hauen bidez egiteko, 30 segundutan ja badaukagu eskuen higienea eginda, oso arin lortzen direlako, baina kirurgikoan ezberdina da. Batzuta mai erabili aldela produktu alkoholiko duna edo, baina normalean ura eta saboi antiseptikoa erabiltzen da, gainera zepillito batzuekin edo, azazkalak eta ere garbitzeko, eta hori, normalean ura eta saboiagaz. Eta gero, kirurgikoan bebai, lehortzerako momentuan, ba, lehortze hori, baino edo oial esteril batzuekin egin barrekoa da. Bestea gelarekin, lehortzen da airean ikusi genuen, edo bueno, leku askotan badekogu pandemia garaien ere hori ikusi genuen, produktuak zelan erabiltzen diren. Botatzen da eskuan, eta bera bakarrik edo lehortu egiten da. Baina, kirurgikoan esan bezala, ezberdina da produktua eta prozedura bera.
0: Eta ez erabiltzeak, hau ez egiteak, dituen arriskuak aipatu beharko genituzke. Zer da, eskuak ez garbitzaren ondorioz, zabaldu dezakeguna edo eragin dezakegun kaltea?
1: badeko guk kontzeptu bat edo deitzen direna hori asistentzia sanitarioari lotutako infekzioak, non hauek izango diren mikroorganismo espezifiko batzuk asistentzian momentu horretan transmititzen direnean sortzen dituztenak infekzioak, ez? Tarduan, ikusi da ja badakigu mikroorganismo denetarikoak bai gureak, gure floran daudenak edo beste pazientetan daudenak, beste pazientei pasatzen diegunean infekzioak sortu alditugula, eta normalean gure eskuak izango dira garraio bide. Mikroorganismo guztien hau garraio bide, bai gure flora propioa edo mikroorganismo resistente espezifikoak, paziente bat zuei pasatzea beste paziente etatik, edo guretik pazientei, azkenean gure eskuak daude hor demora guztian hau guztia ikutzen.
2: Egia da, zuk aipatu duzula pandemia, eta egia da garai hartan eskuak garbitzeak ze garrantzia zuen asko azpimarratu zela, osasun sektorean ez dugu zalantzarik egiten hori baino lehenago ere oso garbi zegoela, protokoloak argiak direlako, betetzen direlako, ez? Eraginkorrak dira?
1: Bai, osa, protokoloak eraginkorrak direla badakigu, baina gure ustez edo, bueno, prebentzio medikuntzan edo hau ere ikertzen dugunez, ba ez ditugu betetzen behar bezain beste. Azkenean bost momentu horiek oso ondo daude esanda, ez, oso ondo daude azalduta non egin behar diren, baina laneko egun batean gauza asko egin behar ditugu eta askotan azten zaigu ze momentutan edo erabili behar dugun.
2: Bereziki higienikoa zari zara, ez?
1: Bai, bereziki higienikoa, hori da. Kirurgikoa beti, hori bai. Kirurgikoa oso sartuta dago lanean, ez? Osea, ebakuntza bat egin baino lehen denak egiten dute hau, gero bai pintzen dituzte guanteak, ba mantala ta dan hori dago sartuta, baina higienikoa igual pizkatxu bat astu egiten zaigu.
2: Pandemia aipatu dugunez, garai hartan eztabaida izan zen ea eskuak garbitu edo guanteak jarri, zer ote zen hobeazuk, eskuak garbitu esango zenuke?
1: Noski, bai, eskuak garbitu beti. Azkenean guanteak ikusi da pandemiarekin gehien bat, guanteak direla segurtasun faltua ematen duten materialak. Jendeak ipintzen ditu guanteak pandemia garaian demora guztian ikusten zen jendea guantekin adibidez, baina azkenean guantekin dena aukitzen badugu, gure aurpegia aukitzen dugu, telefonoa aukitzen dugu, paziente aukitzen badugu, ba guante horren erabilera ez da egokia. Azkenean egin behar duguna da eskua garbitu. Eta beti guanteak erabileta gero eskua garbitza ere beharrezkoa da. Guantek ez direlako guztiz, ez dakit, mikroporoak dituzte bebai, eta azkenean mikroorganismoak hortik sar daitezke. Ez dira uneko unean.
2: Guanteak garbituko bagenitu ere eskuak bezalaxe ez dela berdin garbitzen guante bat eskua hobeto garbitzen dela, ez?
1: Hori da, azkenean produktuak eskua garbitzeko daude egindak, alkohol hori eskua garbitzeko da, ez guanteak, azkenean guanteak ere apur daitezke alkoholarekin edo beste produktuekin. Egin behar duguna da, guanteak erabiltzen baditugu bere momentu espezifikoan, gero kendu eta eskua garbitu. Hori argi dago bai.
2: Bueno, guk zuri galderak eskuen garbitasunera bideratu dizkizugu, besteak beste eskuen garbitasunaren egunaren arira hori zen egin nuelako gaurko saioan ardatz izatea, ez, baina badakigu osasun alorreko protokoloetan beste elementzu batzuk ere higieneari edo garbitasunari lotuta badaudela, ez? Badaudelako adibidez, airez bidez kutsatzen diren edo zabaldu daitezken beste zenbait ez dakit bakterio deitu edo zer diren, eta badakigu hori baino garbitasunari dagokion atala askoz ere zabalagoa dela zuen kasuan, ez? Zuen alorretik oinarrizkoa osasunarretan eskuen garbitasunarekin batera zer esango zenuke dela? Zerrendatzeko besterik ez badago goan izan ditzagun.
1: Ba, pilo bat esan dugu hori eskuen higienea garrantzitsua dela mikroorganismoen transmisio hori eteteko, baina behar ditugu bai garbiketa produktu edo protokolo asko, lekuaren garbiketa, dibes ospitalen garbiketaren protokoloak oso espezifikoak dira, ez da berdina garbiktzea hori ebakuntza gela bat edo ofizina bat, gero bebai esan duzu moduan airearen kontrolori edo biosegurtasunaren munduko kontrolori guk ere gain begiratzen dugu, betire mantenimenduko zerbitzuekin lanean, edo ez dakit beste material sanitarioa deitzen direnaen garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa, hori guztia ere mikroorganismoien kontrolean lan egiteko protokoloak daude, badibiz, edozein materialaren desinfekzioa egin behar dugu. Bai, termometro batena, ebakuntza tresnen garbik, eta ez da berdina izango, ez? Eta hori bebai, oso kontuan izan beharreko gauzak dira.
2: Bai.
3: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon entzule, Bilbon aste nagusiaren bigarren gau amaitzear dago, gozatzetuko toki bereziena bilakatu da egun hauetan Bizkaiko hiriburua eta baita aldarrikipenerako lekua ere. Izan ere, Bizkaiko pintxodunek manifestazioa deitu dute eguerdirako. Eta egitarauari begira gau sukaldaritza lehiaketan pistoa sukaldatuko dute eta gastro txiki tailerrean entxelada prestatuko dute. Musikari dagokionez, gaueko maikatardietan mirua taldea joko du abandoibarran eta txosnen egiterauan Isasakara, Akerbeltz, Nasker, SSS, Eusko Princes edo La Prohibida artisten kontzertuak izango dira besteak beste. Bestalde udalak emandako datuen arabera 61 salaketa utzi ditu larun bateko gauak eta indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira gutxienez. Horien aurrean erasorik gabeko jaigunea aldarrikatu dute Juan Maria Burdo alkateak, konintzen baita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola txupinerak.
5: Gure mezkoa jarraitxu behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
6: Guk nahi dugu erasori gabeko jai batzuk, baina oraindik zoritzarrez utopia dela hori ez da. Jarraituko dugu aldarrikatzen erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko azten agusia.
7: Eta sirena hori esentzutea berriro mesedez. Jaietan gauz eta jaiak denonak dira.
4: Zortzitardietan hain zuzen ere Juan Maria Burdo alkatea izango da faktorian eta bigarren gau honek utziteko datuak eskatuko dizkiogu eta baita orain arteko balantzea ere. Gai zaldatuta Zeutako krisi humanitarioa laugarren astean sartzea ardenean konpotzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator. Arlo humanitarioan ez ezik, baita arlo ekonomikoa eta politikoan ere. Gaur Carlos Cuerpo ekonomia ministroa Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoa hitz egiteko eta Monika García Osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranten artean txertaketa masiboa bideratzeko. Beha, testuinguru horretan, Zeutan konfinamendua ezartzeko premia aurreikusten du Alberto Núñez Feijóo popularren buruak.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento. Por razones de salud.
4: Barizela, sarna edota tuberkulosia arriskua aipatu ditu Feijóok, bada osasun ministroak zehaztu du gaixotasun horietako oso kasu gutxi antzeman dituztela eta konfinamendua ez legokeela justifikatuta. Alarmarik ez pizteko eskatu dio popularren buruari eta gogoratu dio konfinamendua ezartzea Zeutako erkidegoaren eskumenoa dela. Nazioartekoan gaur independentziaren 35. urteurren ospatuko du Ukrainak nazioarteko agintarekin batera. Bertan izango dira Frantziako presidente Emmanuel Macron, Alemaniako kanziller Friedrich Merz, Erresuma Batuko lehen ministro Andy Burham eta beste buruzagi batzuk. Atzo dagoeneko bandera egun ospatu zuten Danimarka, Finlandia, Norvegia, Estonia eta Lituaniako aginterekin eta Bilbon Euskal Herrian daudena ukrainarrek ere Artxandako begiratokian bildu ziren. Maria Dobrianska Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein den zabaldu nahi duten aldarrikapena.
9: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe. Eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela.
4: Eguraldiari dagokionez, gaur probabilitatea txikia izan arren, ezegonkortasun pixka bat izango dugu eta beraz ez da baztertzen noizbehinka zaparrada bakanen bat botatzea. Pirinio inguruan trumoiekaitzerako joera handia izango da arratsaldean, izan ere abisu horia indarrean izango da bertan eta ipar Euskal Herrian ere eguerditik aurrera ekaitzengatik eta prezipitazio handiengatik Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko 6etatik gaueko 10ak arte. Atzo bezala temperatura altuekin jarraituko dugu eta 30 gradura txiko da temperatura edo balio hori gaindituko da leku askotan. Zeruan erdimailako odei eta goiodei batzuk agertuko dira, baina oroar giro eguzkitsua gailenduko da. Guraletik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna segietan izango duzu hemen Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioan eusnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: argi ibili. Jokin Aierregarai.
1: Egun on guztioi, goizeko bostak eta ia sei minutu dira, abuztuak 24 ditugu aurra astelena, eta bai astebetez ni izango nauzue mikroaren bestaldean zuekin batera eguna astean.

0: Gaur nazioarteko egunei begira jarrita, bada egun bitxia gaurkoa, musika arraroaren eguna da. Baina musika arraroa zerrote den, ba hori saiatuko gara geroago argitzen. Gaur Europako historian eman den gertakari geologiko handienaren urte urrena ere bada eta ez da historia garaikidean gertatutakoa, duela 1947 urte, hau da Kristo ondorengo 79. urtean Vesuvio sumendiaren erupzioak Pompeia eta Herkulano herriak estali zituen. Pompeiaren 300 oraindik errauts eta laba azpian lurperatuta dago eta indusketa lanek martxan jarraitzen dute, ez dakit zuek izan altzareten bertan. Ba, kontu horiek, Urdaibai Bird Centerreko azken albisteak eta beste kontu gehiago jarraian. Aitor Arzeluz lankidea kontrolean hemen dena prestuekin batera egunari martxa hartzeko.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: abuztuaren 24-etan eguzkiak goizeko 7:00 eta 24:00 aterako da eta sartu berriz arratsaldeko 9:00-3:00 gutxitan. Itxasari dagokionez, goizeko 9:50 iritsiko da itxasbera Euskal Kostaldera, marea gora berriz arratsaldeko 3:30 eta eguneko bigarren itxasbera 10:20 gutxitan iluntzean. Uraren temperatura bataz beste 24 gradukoa da. Eguraldiari dagokionez, ez da aldaketa handirik espero, hauxe gaurko iragarpena.
1: Hegoekialdeko haize ibiliko da eta temperatura altuekin jarraituko dugu, bai gauez, bai egunez. Temperatura maksimoak agian baliteke pixka jaistea, baina ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira. Gainerakoan, ba, giro eguzkitsua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin. Arratsaldean bero deia garatuko dira berriro eta baritekean hemenka zaparrada batzuk egitea. Egunaren amaieran, haizeak ipar mendebaldera egingo du.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur, maileren eguna da, zorionak hemendik ba, maile guztiei.

Olatuak abuzuan maksimoetan amaitzeko bidean da, bero olatuek sortutako argindar kontsumo altuek pasaden urteko abuztuarekin alderatuta, gutxienez prezioan 120ko igoera eragitea espero da. Next, funtsen 140 administraziora bideratuko da, Eusko Jaurlaritzak hezkuntzan eta osasungintzan erreformak egiteko baliatuko ditu Europatik jasotako funtsak. Guztira 4.529 milioi euro jaso ditu Euskadik. Osakidetzak plusak eta ordu libre gehiago proposatu ditu mediku egoiarren tutoreentzako. Gipuzkoan etxe bizitza alokairuko 10 eskaintzetatik 9 kontratu temporalak dira, hau da aldi baterako kontratuak eskaintzetako 10etik 9. Bizkaian txosnetan tiketbairen erabilerak gora berak sortu ditu aste nagusiko lehen egunetan, barrako lanak moteldu egin ditu besteak beste. Araban berriz Txagorritxu ospitaleko deguneko lanak azken txampan sartu dira, irailan amaituko dira lanak eta pixkanaka joango dira espazio berriak zabaltzen 2027ko lehen iruilekora bitartean. Nafarroan bereainen ez beharra izan da, morearen baltsan bigaztelarri eraman dituzte ospitalera uretatik konorterik gabe erreskatatu ostean. Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko erlazioa tenkatu du ertzaintzaren eskumenen defentsak. Ceutako migrazio krisiaren aurrean osasun arriskuan nabarmendu du Feijo Alderdi Popularreko presidenteak, irian konfinamendua deitzeko eskatu dio Sánchez presidenteari tuberkulosia edota sarna kutsadurarik egon ez dadin.

Oskar Puente garraio ministroa bere aldetik Pedro Sánchezek alderdi sozialistaren buruzagitza uzten duenean alderdiko lidergotza hartzeko prest azaldu du bere burua. Eta kiroletan arraun lagunakeko neskek dena irabazita liga txapeldun dira bosgarren ez laugarren liga garaipena jarraian.

horiek gaurko egunkari azaletan topatuko dituzuenak, baina heldu diezaiogun gaurko gaiari, zer ote da musika arraroa.

Musika raroa zari garela, Bjork bada erreferente bat, behintzat bada musikaren rara abis horietako bat, eta abis horiek kontrolatzen dituen norbait daukagu zai, beraz guazen Urdaibai Bird Centerrekin bat egitera.

0: Egunon.
1: Egunon, Jokin.
0: Zer moduz?
1: Ondo, eta ja esan barko dut, ja nire migrazioa bukatuta, ba, etxetik, aritu nahizu, aritu nahizu, ba, gaur behizan bintzat, ba, ja Tarragonako lurrak eta utzi ditut beste baterako, eta ja formal etxian, lanian, eta ja, gaurko behizazurekin disfrutatzeko gogoarekin.
0: Orduan, betiko galdera egiten badizut, nola esnatzen ari den eguna gaur Urdaibain, gertutik esango didazu, edo kamarak baliatuta ikusiko duzu?
1: Ez gaur gertutik esango dizut, gertutik ez, bertatik esango dizut, eta esango dizut oraindik egunaren argizpi gutxi ikusten dela, zertxo bait igualatzen maten dan, ba, eguzki ateratzen dan lekuruntz, baina oraindik ez, oraindik izar batzuk ikusten ditut, eta lainotxo batzuk ere ikusten dira, ba, atzo izan genuen kaitz giro horretatik geldituko dien laino maskaltxo batzuk eta ikusten dira, baina bestela esango nuke, hemen izartzu dago, da, izarrak ikusten ditut, eta temperatura aldetik ere, temperatura goxua, 18,9 gradu, beraz gustora egoteko moduko temperatura, baina hori bai, ezetasuna betiko antzera, ba, ez egune baten ondoan gauden oskita, 86% pentsa, eh? Zelako ezetasun maila daukagun, eh?
0: Esan duzunarekin, bai, orduan zer irudikatu behar dugu, Urdaibain oraintxe esna dagoen txori bakarra, zuzeu zarela?
1: Ez. Bueno, holan, hankabikoa agian, bai, eh? Baina ez dut uste ez, entzuleak ere badira hemendik Urdaibaikoak eta hemen herrikoak, bertakoak, ez dut egitatenak, ba, nola, ai, ba, goizan, entzu zaitut, eta beraz, beste jente bat ere badakit itzarririk da, hola, ez agitu oian sartuta, edo ja lanera joateko prest, asko ja, goizeko ziretako txando daukatenak, ba, suposatzen du baia mugitzen nongo diala, eta, bai, ez nahi xori bakarra eta gero, ba, inguruan gainera, bueno, ja, txoriotza ere entzuten da batez ere guretako egaztien zarata atena eta kuliskena eta horrelako doinuak ere entzuten ditugu ja dagoeneko, ze beraiek ere normalean, bueno, argibiliren antzera, ba, goizetik bugitzen diren animalia dira, bai, benetan.
0: Goiztiarrak dira orduan. Edorta, esan duzu, zu kamaitu duzula zure migrazioa, baina ez da hori Urdaibaiko kasua, zuek migrazio garai bete-betean zaudete oraintxe?
1: Bete-betean. Normalean, bueno, zaioak hasi genituen etik esaten ari naiz, ba, nola, ba, egazti askok, baina migrazio garaia daukaten gainean, eta migrazio garaia normalean hasten dute egaztiek, ba, ugalketa kontuak eta bukatzen dituzten ean, ez da, ja, bukatu dute, egin dituzte, egin beharreko lan hoiek, euretako asko gainera Europa oso iparrean egite dituzte ugalketa kontu hoiek, ba, txirrien kasu, eta, bueno, limikola guztien kasu moduan, eta txoritxiki askoren kasu moduan, ere, eta ja, behin bukatuta, ba, bueno, angoian ere ja dagoeneko, ba, egunak laburtzen hasita daude, hemen baino gehiago, eta hemen baino freskura handiagoak egiten ari dira, eta beraz ja, hotz egiten hasten denean, ba, bueno, janari eskuragarritasunare jaitsi egiten zaie, eta zer egin behar da, ba, hombre, ba, bizitzeko jan behar, eta horretarago, ba, migratu behar, eta ja, beraiek badaukate, berein zentzu bat, ba, normalean egunaren argia jaisten hasten denean, ba, hormona batzuk hasten dira dantzan beraien gorputzetan, esaten dienak, bueno, ordua dela, ba, lekuak usteko, ba, jaten ondo hasteko, depositoak topera betetzeko, eta migrazioan hasteko, eta horretan ari dira hegazti pilo bat, milioika eta milioika hegazti, esango genuke, hainbat espezi, bueno, espezi askotako hegaztiak batzuk, hasten dira lehentxoago, beste batzuk beranduago ere, eta denok eukiko duzue buruan, ba, migrazioanek, ba, udazkeneko esaten dugu, ez da, baina este josteko migrazioa, ba, bueno, luzaroan dirauten duela, eta azkenekoak eta izaten dira normalean, ba, gogoratzen badituzu, ba, kurriloak eta entzute dituguna gure zeruetan, ba, urria inguru horretan, urria, eta batzutan azaroan ere, ba, hortxe migrazioan hasten direnak, Europa erdialdetik, egoaldera, ez da, eta sasoi honetan ba beste gazti batzuei tokatze zaie, eta bueno, aukera izan dugu, baina bueno, oso polita, eta gu ilusioz betetzen gaituen adibidez, ba egunotan, ba joan den astean, eta ba arrano arrantzale bikote bat ikusteko, atzo bertan ere ikusi nuen arrano arrantzalea, eta egia esan horrek gu postasunez betetzen gaitu, ze ikusten da, ba, Urdaibai moduko ezegune bat edo itsasadar bat ero, ba leku egokia dela beraientzat, ba batez ere, ba bueno, ba, migrazioan ari direnean, ba horrelako etenalditxo bat egiteko, pausa gunetxo bat aurkitzeko, eta bueno, ba hamengo pare bat ba lasun edo lupina edo dena delako arrain, ba lasai asko jateko.
0: Horretara gerturatzen
1: dira horretik, bai.
0: Jatetxe bai, modura bai. Erabiltzen dute Urdaibai, eta arrantza egin eta bidea jarraitzen dute, edo baita ere hotel modura atxeden hartzeko.
1: Bai, hotel modura ere, ostatu moduan ere hartzen dute, eta atxeden hartzeko, bueno, aldutenean, ez, egia esan, gero eta jende gehiago gara, eta gero eta jende gehiago hori gustatzen zaigu, ba, gure ondartzen guruetara, eta joatea, baina, bueno, arrantzaleak gero aurkitzen ditu lekuak, ba, paduran, barrurasiago, eta holan, ba, bueno, jenderik estabilen lekuetan, edo jente gutxiago da bilen lekuetan, ba bueno, aukeratzen du bere horrelako pausa lekutxo bat, atxeden hartzen du, batzutan ordu gutxi batzuk, beste batzutan egun batzuk, edo egun luze batzuk hartze ditu, eta ba bai, hemen falta estena da arraina nahiko dago, ugari, gainera, ba, batzutan moko finak ere badira, baina, bueno, orain migrazioan dabiltzanean, ba, normalean lehenengo ikusten duten, harrapatzen dute, eta errexena, ba, lasuna, edo korkoia, edo horrelako ba, arrainak harrapatzea, baina esate izuet, ikusi ditugu zarritan gainera lupina eder batzukin, guk geu jango genituenak, bueno, gaur bertan, eta baita ere platusekin, musarrekin, bueno, abar guztiekin, ez da? Arrain mota guztiekin, eta, bueno, egia esan, arrano arrantzalea gainera, ba, bueno, kontutan hartu behar dugu, bere dietaren eguneko eguna arrainek osatzen dutela, beraz, ba, leku, paregabea, bai hau, eta baita ere, ez ditugu astu behar, Euskal Herrian baditugula beste leku batzuk, arranoa gelditzen direnak, bere emigrazioan, eta bata izango litzake Txingudiko badia, eta beste leku batzuk ere, ba, bai Leartibaiko itsasadarra, Barbadun ere, gustatzen zaie, eta gero noski, barrualdera joaten baldin bagara, ba, Gasteiz inguruko, ba, bai hor dauden, bueno, Urmael, hor dauden urtegi hoiek ere, ba, Urrunagakoak, eta hoiek denak, ba, gustoko dituzte, ze hor ere, arraina egon badago, eta lasa egoteko leku ere. Beraz, ba, arrano arrantzaleak beti ezegunen atzetik ibiltzen dira, bera emigrazioan, ze pentsa, oso iparrean ugaldu daitezke, Eskozian, ba, Finlandian, eta oso iparrean, Errusian, eta baina gero negua, gehienak edo, bai, gehienak esango dut, ba, Afrikan igarotzen dute, eta Afrikan Saharaz azpitik ibiltzen dira, eta bueno, badaude batzuk, ba, gure artean ere gelditzen darenak negua igarotzera, eta izan ditugu arrano batzuk, ba, 11 urtean jarraian, aukeratu dutenak, Urdaibai, negua igarotzeko. Eta uda, eta udaberrian hemen ibiltzen direnak, ba, hoiek normalean hegoaldera joaten dira Senegal inguru horretara. Beraz, hemen lekua denontza dago, bai atzerriko lenguzuentzat, arrano arrantzaletan, eta bai bertokoak, ba, ba, beste leku batera joateko, eta Afrikako leku zoragarri batzuk, ba, bizitatzen joateko.
0: Esan duzu, arrano arrantzale parea ikusi duzuela, zer egiten bai. Azken migrazioa, bikoteka edo?
1: Ez, normalean banaka egiten dute, bakoitza bere airera joaten da, eta ganera oso kuriosoa da, ze izan genuen proiektu bat kontatuko dizuet egunen batetan, urtean ziar, baina izan genuen proiektu bat, ba, guk nahi genuen hemen Urdaibain olako bikote ba, ugaltzaileak izatia, eta berriz ere koloniatxo bat sortzia, edo intzate ugaltzeko, hamin kantauri xuri aldean, da, ekarri genituen Eskoziatik, pentsa, hirurogei arrano arrantzale. Bost urtetan zehar, 13 urte bakoitzean, eta arrano arrantzale txita, ba, eman zigun Eskoziako gobernuak, eman zizkigun, ba, Urdaibain izateko, berton hasteko, berton guztiz euskaldundu genituen, da, berton askatu genituen, ba, ze pentsatzen, ba, bueno, ba, beraien migrazioa hasiko zutela, eta handi pare bat urtetara, ba, Afrikatik bueltan, ba, Eskoziara joan beharrean, ba, berton, Euskal Herrian, ba, Urdaibain edo inguruan geldituko zirela, eta guk hasi, eta eta egin. Eta bueno, hasi ginen, hemen proiektu horrekin, bukatu genuen, bueno, bukatu edo lehenengo atala, ba, 2017, eta konturatu ginen, ba, hasi zirela, arrano arrantzaleak bueltatzen, nora, eta Urdaibaira, ba, bueltatuko zidan, ba, 60-tik, 15 bat inguru, pentsa, 180 hil egiten dala bidean, lehenengo urteko bai arren arantzale, eta bai egazti migratzaile gehienetan, lehenengo urtean, ba, hilkortasuntasa itzela izaten da, eta hasi ziren bikote batzuk eratzen, bata Urdaibain eratu zen bikote oso famatu bat, Roi eta Landa eta izan zituzten txita batzuk eta kamera bat izan genuen berai begira, eta, bueno, hortxe, saltzan hasi ziren, baina tamales, ba, txitak ere, ba, hil egin ziren gauza bate baiti dala, bat, bat talbinoa zala, eta gero ekaitzu bat egarrapatu zituen, da, bueno, danetariko agertatu zen, urrengo urtean Landa bueltatu zen, baina Roi ez, eta, bueno, urtsu utzi gintuen bikote horrek, baina, bueno, Santanderko baian jarraitu zuten beste bikote bat, Txurikok eta Landa berriz ere, ba, ugaltzen, hainbat txita izan dituzte, orain eraz dabiltzenak, eta berdin gertatu da, Landetan, Landetako ere mua, Frantzian, ba, horre ere beste proiektu batekin, ba, ziziran, eta gure, bueno, gure esatearen, ba, gure arrano arrantzaleak, beraien arrano arrantzaleekin parekatzen hasi dira, eta dagoeneko, ba, izango dira, ba, proiektu horietatik sortutako, ba, 60-tik gora

0: Posible, posible da, eta esperantzak izan baditugu. Beraz, hortxe gabiltza orain migrazioan, baina ba, ugal garaira begira ere.
1: Bueno, ba, guk apuntatu dugu, galdetuko dizugu datorren uda berrian gerturatu diren. Esan dugu, normalean banaka, beraien airera egiten dutela migrazioa, tarteka, bikoteka iritsi zaizkizuela, baina taldeka ere iristen zaizkizue zuei, ez?
0: Bai, beste gazti batzun bai, eta aukera izan dugu arste honetan ere, ba, egazti zoragarri eta polita, bueno, netzako denaria polita, baina hau, ba, koloretsua eta da, eta oso polita lertxun gorria. Oi, bueno, parkatu ze orain, izen aldatu diote, eta ia, ez dira lertxunak koartzak baino, eta ondino honik, bai, buruan sartuta dokat, lengo izena, eta aldatzen joan berra dukat, baina, bakizu, behin ikasitakoa, kosta iten da, operatzia, eta, bueno, ba, koartza gorriak izan ditugu aste honetan ere migrazio bete-betean, 11 etorri zaizkigu, 11 zenbatuta, segunez-segunez kontaketa egiten dugu eta zentsua, eta 11 koartza gorri elegante lirain etorri zaizkigu, eta bueno, jendeak idea bat egiteko gero aukera bako azue oetik ateratzen zareten nian, edo kanpo amaltzen bazagutea, ba, sartu gure internet famoso honetan, ba, koartza gorria, eta ikusiko duzu zelako egazti dotorea daukagun hemen inguruan. Ugaltzen, ere badago, Nafarroan eta horrelako lekutxo batzutan, baina hemen, ba, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean behintzat, eta iparraldean ez dut uste daukagunik, behintzat jakin dakigunik, behintzat ugaltzen, baina bai migrazioan, eta egunotan, ba, ikusteko aukera izan dugu, talde bat iritsi zan, gainera, ba, egun argiz iritsi ziren, eta jendeak, ba, bizitariak, eta hurbiltzen dianak gure behatoki honetara, ba, ikusteko aukera izan zuten, nola jaizten ziren, urmalean aurrean, eta urtragoska bat hartu ostean, ba, antxe hasi ziren sakabanatzen, ba, koitza, ba, bere janaren bila, ez da, normalean, ba, igelak, arraintxoak, aingirak, bueno, horretariko, ba, animalia jate dituzte. Eta, bueno, beste egazti txiki batzuk ere, abileak dira egazti txikiak eta kunak harrapatzen, baina dotoreak, benetan, eta harritzeko nolako lepoa daukaten, ez da? Lepo luze-luzea, baten du zuge baten antzeko lepoa, eta lepo hori bukatuta burua, baina burua, eta mokoa, horrelako esango genuke lantza baten estiloko arpoi batzen itxurakoa, eta hori da, beraien jana bilatzeko daukaten tresna, eta hortxe ibiltzen dira, ba, lepoa uzkurtu eta lepoa luzatu eta uretara ba, zuzentzen edo danalakora, eta antxe ikuste dituzu, ba, bueno, ba, aingirak edo arraintxoak nola harrapatzen dituzten, ez da? Oso egazti polita, izango nuke gure faunako jendeari gehien onan deigarriena egiten zaiona, onan koloretsua eta tamaina baitik ez, egia esan, koartza hau, ba bueno, metrotik gorakoa da lepua luzatzen duenean, beraz ez da txori txikitxo bat, eh?
1: Ba, ikusten ari naiz, bidali didazun argazkia eta dotorea da oso, eta oso. Lepa eta bular gorri horrek arreta deitzen du, ze ez da gure natura norren ohikoa den kolore bat. Ez dakiten da zergatik guretzako koartza gorria den eta inglesez berriz Purple Heron. Ba. Kolore aldatu egiten da, morea da inglesez eta gorria da euskaraz.
0: Bai, nik ez dakit holan euskaldunok eta ingelesak eta, bueno, eta gazteleraz ere, ez, gazteleraz, ja, garza, imperial erreinuekin eta, erreinuekin eta sartzen dira, erreginekin eta emperadorekin, baina, bai, ba, kasu askotan, gaina kuriosoa izaten da, hizkuntzetatik hizkuntzetara, ba, bueno, ba, beraiek, purple edo purpura ikuste dutena, euskeraz ez da, morea edo, ez da, izan esan gara,
1: izan. Morea edo, bai, izango litzen.
0: Bai, ez da, izango genuke, ba, morea ikuste dutena, guk gorria ikusten dugu, beraz, ez da, ba, kultura kontuak izango diren, izenak jartzeko orduan, bai, batzutan oso berezi egiten zaigu, eta gainera, ba, hizkuntza pare bat edo hiru, ba, hitz egiten dugunok, ba, sarritan izendatzeko orduan egaztiak, ba, hortxe izaten dugu, anabasa itzela gure garunet, ba, izen bakoitzari ematen da, horrela ere, ba, guzarritan, ba, erratu ere egiten gara, ze, jondan astean, antzando biarruntari buruz itzegin izuen, baina gazteleraz antzando biarrunta ez da arrunta. Da, antzando bi, bueno, ez, izango ditzake, alkaudon dorsi rojo. Eta badago bat, dala alkaudon komun, guretzako ez da larrunta, eta beraz, guretzako

0: antzandoi kaskagorria dena. Beraz, buf, buelta asko eman behar, eta ingeles ez, baser esanik ez.
1: Ba,
0: beste izen bat. Oso komplikatu izaten da, baina, bueno, gero behin ikasten direnean, horregaitik izaten dira, ba, izena gero burutik entzeko zailan, ez da, ni hasi nintzanetik lertxunak ikusten dituen, eta lertxuna zen, lertxuna euskara, eta lertxuntxoak, eta lertxungorriak, eta dena, eta bat batean, ba, bueno, erabaki da, on beharrez, noski, eta gauzak zuzen egiteko euskeraz ere, ba, bueno, lertxuna beharran koartza dirala, eta egia da, ze lertxunak izatez kurriloak dira, beraz, izen aldaketa onda, baina oin, buf, ja urtetxo batzuk ditugu nuntzako, horre gauzak aldatzia, ba, itzela izaten da, jokin.
1: Kostatuko zaigu denei, lertxunita oso sartua daukagu eta gure garunean, baina, koartza gorri hauek, oraindik bertan dira, abiatu dute berriro beraien bidaia, norbaitek entzuten badu badauka oraindik bertara ikustera joateko aukera?
0: Ba, esango gaizu eta maika horietatik batan bat gelditzen da, ze atzo bertan ere ikusi dira, eta gainera, bueno, badago gauza bat tolan, ba, txorizalei eta guk gomendatzen diguna, eta da, ba, gure web horrian badagola egunero sartzen dugun, kontaketa edo zentsu hori. Orduan, antxe dago, eguneko egaztian jartzen duena, eta klikatzen baldin baduzu, horri ikusiko duzu zerrenda oso bat, gutxi gora bera egunero, ba, irurogei bat espezie desberdin, irurogei tamar ere espezie desberdin ikusten ditugu, eta hortxe, atal horretan ikusten baduzu, lertxun gorria dagoena, oi, Jesus, koartza gorria dagoena, bakizue, urbindu zaitezkete, eta zuertapur batekin ikusteko aukera egongota. Baina, hori, bakizue, beti dala, egaztiak dira, animalia dira, beraien nahi dutenean agertzen dira, eta nahi dutenean eskutatuta daude. Eta zuertapur batekin, ba, ikusteko aukera egon daiteke. Bai, bai.
1: Bueno, batzuk ikusi dituzue bertan arrantzan, egan, beste bai. Batzuk, eraztuntze estazioan lanean ari zareten bitartean atzamaten dituzue, eta horrele sorpresaren bat topatzen duzue.
0: Ba, ez, hainbat sorpresa gainera, bat adibidez, ba, bueno, danetarikoak hartu ditu egun hauetan, leskariak daude honen dinoku galtze garaian, baina ia migrazioa zita dago, leskariak dira txoritxiki marroi batzuk, ba, jendeak ia ikusi ere ez dituenak egiten, eta, bueno, ze, egazti asko dauzkagu marroi nabar, marroiska eta olakoak, eta baita ere benarrizak migrazioan, gainera migrazio bete-betean dabiltza orain, bueno, aukera izan dugu, ba, txio horiren bat ere eraztuntzeko, eta berain guztien artean, ba, adibiden moduan, sorpresa polit bat izan dugu, aspaldian ikusi badeko, pitxartxar nabar bat ikusi dugu, guk badauzkagu hemen pitxartxarrak, ba, ugaltzen direnak, arruntak esango behinke, ba, gure landetan eta zoroetan eta ugaltzen direnak, baina migrazioan badago pitxartxar bat, ba, Europa iparrean eta ugaltzen dana, pitxartxar nabarra, eta gugaldik igarotzen da orain, Afrikara bidean. Eta egazti txikitxo hau, ba, ze txikitxoa izango izu ez, amalau bat gramo, amabos bat gramo ditu, ez ditu, ba, txantxangorri baten tamainokoa izango genuke dela, ba, kapaz da, bai, Finlandia ingurutik eta Eskandinavia ingurutik, ba, nora eta, bueno, Angolar arte edota, berago, joateko berazpentza, zelako bidaiak egiten dituzten horrela, egazti txikitxo batzuk, eta gainera gugun gutxitan iristen dira, Ez pentsa, ba, urte erdia igarotzen dutenik bidaiatzen, ez. Hilabete baino, ba, gutxiago ere, hogei egunetan kapaz dira miliaka kilometroiek egiteko. Beraz, pitxartxar nabarra ikusteko aukera izan dugu, eraztuntzeko, noski, guk eraztuna jarri dugu, neurriak hartu dizkigu, ba, bueno, tu beharreko datu guztiak, eta azkar batetan askatu ditugu, beraien bidea jarraitzeko, eta esango dizuet ere, egunotan, hitze egingo dut beste egun baten honi buruz, baina jai atzo bertan egon ginen eraztuntze estazio horretan, eta, bua, oso egazti polita ikusteko aukera izan genuen, eta da, papo urdina edo papar urdina, eta esango dizuet dela, txantxangorri baten moduko, bostan gorri-gorria egin, oso diseinu polita dukana, eta paparra edo bularra, gorria, txantxangorriaren moduan edo laranja izan beharrean, urdina daukan egazti bat. Denetan zoragarria. Ni hasi nintzenean horre, ba, ornitologia edo txorizale kontuetan eta, ba, komentatzen ziren base bola bat, ba, txikian nintzenean da, holan, ba, papar edo bular urdina zeukan hartan, nik esaten, bueno, honek buruti joan da daude, eta ez, egia da, badago txori bat, paporriña deitzen dana, eta txantxangore modukoa, baina arrak, batez ere, arrek, ba, buf, urdin dizdiratxo daukaten dugu larra. Eta aukera izan dugu, ba, iruzpalau, arrapatzeko atzo bertan. Beraz, migrazio, bete, bete, bete, betean, jokin.
1: Migrazio koloretsua gainera, eh?
0: Oso. Zaten
1: arizaren agatik.
0: Bai.
1: Eta kolore zari garela, ba, badaude, esan duzu, ba, pitxartxar nabarrak ez dira oikoak hemen, migrazioan hemen geratzen dira, baina badira gurean oikoak eta askotan ikusten ditugun sorbeltzak, eta horiek ere migrazioa hasi edo astekoak dira, ez?
0: Bai, bai, bai, eta gainera, ba, bueno, sorbeltzarek eskaraztu behar, ze sorbeltzak, bueno, lehen koloretsuak eta aipatu ditu, ba, sorbeltzak apurtxo eta palagoa dira, marroiska, beltz, eta, bueno, baina badaukate horre, maiztarri partean zuri kolorea, eta oso egazti polita dira, gutxitan ikusten dituguna gainera gertutik, baina, bueno, gure gainean, bueno, etengabe, gu konturatu ezean ere, ba, hortxe dabiltzanak taldean dietan, normalean uda eta udaberrian izaten ditugun egaztiak dira, ze hauek ere oso bitariaria dira, orain txezango izu edo moduan, eta zer gaitik eta gaur sorbeltzak, ze, bueno, sorbeltzeri, babatzuri kaixo esaten diogun moduan, hortxe, hortxe, hortxe, hortxe, doinu benetan, udako giroa, eta udako egun beroak, burura ekartzen izkegon, doinuak.
1: Entzun, zenbaketan entzutzen ditugun edorta,
0: bai, eta konturatu ezkaranak egiten, eh?
1: Gero ikusi...
0: Bat.
1: Ikusten ditugu baino urrun, ez da?
0: Oso, oso urrun, beti zeruan ikusten ditugu, banak edo talde, eta normalean gure kale gainetan, eta gainera, herri eta hirietako egaztia da, honek ez du egiten landazabalean abiarik, ze normalean abi egiteko behar ditu, ba, gure txetako sokondoak eta zuloak, eta gure kanpandorretako ba, arri arteko zuloak eta gustatzen zaizkio, eta behar ditu, noski, abi egiteko, baina izan ere, egazti oso arrunta. Baina kontutan hartu behar dugu, ba, urteak badira, ba, gure sorbeltzen populazioa jaisten hasita daudela, beste gazti arrunt guztien moduan gertatzen ari zaio, gero ikusiko dugu zergaitik, eta egia esan, oso arrunta esaten dudanean, ba, bueno, konturatuko zarete, esaten izudanean lehen hizkuntza buruz egon gara hitz egiten, eta nola ingeleran, edo gazteleran esaten diran, da, eta bueno, ba, euskaraz, hain arrunta da, edo izan da, iaia herri bakoitzean izen bat hartzen duela. Ego naiz begira, ba, badakizuen nire gustatzen zaidala asko, badago web horri bat edo web atari bat txoriak.eus deitzen dana, Asier Sarasuak eibartarrak egindako horri zoragarri bat, esango benuke, egaztiei buruz, nik gomendatzen dizu esartzea, zantxe izango dituzue, ez bakarrik egaztien datuak, egaztien kantan zenolako doinuak egite dituzten, baita ere, ba, bueno, danetarik, nun bizi diran, eta gauza bat oso garrantzitsuan niretzako intzat asko gustatzen zaidana da, euskaraz zenbat izen dauzkaten, ez da? Eta zina izen bat zen, eta nik neuk aurkitu ditut, bueno, aurkitu ditut, Asier Sarasuak, noski, aurkitu ditut 40 izen desberdin. Eta arrapala baten, esango ditut, ze oso oso kuriosoak eta desberdina dira, herri bakoitzetik bestera aldatzen dira. Hemen, Busturialdean adibidez, txirrinkiloa, esaten diogu sorbeltzari bastakit, bai, goiti bera ibiltzeko joera hori eta txirrinkilo baten moduan, eta egiten duen doinu horregatik izango dela uste bot, baina gero badago, abioi, ainara beltz, apestxori, arrantxori, artxiloi, belentzario, beltxiejoi, beltzario, bo, brintzari, elai beltz, elizelai, elizxori, enara handi, erlai, ermitario, egabera beltz, irrigo, kainabra, kampantxori, kataka, kirrilo, kirrizkilo, kirrizkarro, kriku, martin, mitxigu, sorbeltz, txenara beltz, txio, txirri, txirribirri, txirrin, txirriño, txirrio, txirritxaldo, xori beltz, zirringilo, eta zirrizkilo.
1: Begira, gure txan, kirrilloak dira.
0: Kirrilloak, behitu, ba, eta zonu gotarra,
1: Donostiarra. Familia antzat donostiarra.
0: Ba, behitu, ba, kirrili bat donostian, hemen zorbentzak eta txirrinkile bak. Ez dira, oso izen desberdinak, baina.
1: Baina ez dira izen gutxi, ez, zerrena luzea pasadi dazu, bai?
0: Bai, bai, bai, ba, berrogei bat, berrogei bat, oita meretzi, justo ze zorbentza, ba, zegoen hortalte eta arte horretan, eta horrek normalen esan nahi du, ba, bueno, ba, herrietan ezagunak diran gaztiari dela eta urteetan zehar, eta aspalditik, ba, ba kontutan izan ditugun, ezta? Gainera, sarritan zorbeltzak eta enarekin nahazten ditugu, horretik izenak ere, ba, elai beltz eta ainara beltz eta horrelakoak, eta normalen nahazten ditugu gaia gaur egun gehiago, supozat, ba, ez daukagulako hainbeste ezagupen, ez da, ba, egazti buruz edo, sarritan, ba, irietan bizitan jenteak eta baina ez dira enarak, ez daukate zer ikusirik enarekin, migratzaileak ere badira, gainera, distantzia luzekoak, eta gero, dauzkaten ezaguarria dira, bueno, ego luzeak dauzkatela, hainka laburrak, eta, bueno, hainka horiek erabiltze dituzte, ba, elizetan, eta, bueno, arkaitzetan, eta, ba, edo, hormetan, eta eusteko, oso hainka gogorra dituzte, eta indarrasko daukaten hainka dira, baina txikitxoak, laburra dira, eta beraien ezaguarririk garrantzitsuena da, egaz egiteko duten abilezia. Ez bakarrik egaz egiteko, pentsa, eta datu hau benetazkoa da, zorbeltzak egoten diala urteko 365 egun airean. Bakarrik gelditzen dira, bueno, pausatzen dira, ba, abiara sartzen direnean, ze abia ere egin ez dute egiten abia sokondo baten zulo batetan, ba, antxe uekotxo batetan jartze dituzte arrotzak, berotze dituzte, eta sasoi horretan pausatzen dira, pausatu baino ez, eta gero normalan berriz salto egin eta airera joaten dira, eta hortxe zeruan ibiltzen dira aurrera atatzera, bai, janaria bilatzen, ze intsektua jate dituzte, zeruan dabiltzan etxoak, zitzak, eta bueno, horrelako zeruko plaktona esango genuke hau aprobetxatzen dutela, eta dena egiten dute airean.
1: Loere
0: airean egiten dute, igoten dira altuera jakin batetara, beraiek, ba, salbu sentitzen diren altura batetara, eta badaukate horrelako egoetan, zela esango nuke horrelako pilota automatiko bat edo jartze dutena, eta bueno, eta hortxe tarteka, ba, beraien hartxe den alditxoa, hartzen dute non eta idien, ba, noski, ez oztopatzeko moduko, ba, altura batetan, ez da, mendien kontra eta ez joteko moduan, eta zuhaitzen kontra, eta bai, eta ez hori bakarri, kopulatu ere, ugalketa kontu eta odio kontu eta be, airean egiten dituzte, eta bakarrik, ugaltzeko orduan, pausatzen dira, abian, edo txiteri jatekoa emoteko orduan. Eta gero migratzaileak dira, ze, bueno, gurera, etortzen dira oso berandu, martxoa pirila inguruan agertzen dira lehenengo zorbeltzak gure herri eta hirietan, udan zehar, bueno, udaberri eta udan zehar, ugaltzen dira arrapalada batetan, eta dagoeneko, abuztuaren erdialdean, ies egiten hasten dira, bueno, ero joaten hasten dira, eta fijatuko zarete gaur ere, egun argitzen denean, agian bat nakabat ikusiko dituzuela, baina ja dagoeneko doinu hori ez dugu berriz entzungo, datorren apirila edo martxor arte. Beraz, nora eta Gineako golko gainera joango dira negoa igarotzera, eta noski han ere negu osoa egaz. Han bai ez direla geldituko, eta hortxe biliko dira, ba, janari bila, datorren urtean berriz ere, etorri arte, ba, gure Euskal Herri honetara.
1: Edo hortanik, zalantza bat daukat zorbeltzen inguruan, zor, bai? Ezakit mitoa, edo, beti esaten da, zorbeltz batek lurra jotzen duenean, ez dela berriro egaz hasten. Ez dela, kapazaz, hanka oso motzak ditu eta egal luzariak. Hori horrela?
0: Ba, egia esango dizu ez harritan gertatzen da gala, eta azken urteetan gehiago, ba, normalean, ba, egiten dituzte abia gure telapeetan, eta ez da? Eta telien azpian, zuloetan, eta etxeetan, eta dauzkagun bero itzen hauekin, ba, sarritan, ba, bertan bizi diran edo dauden, txitoiek, ba, beren burua bota egiten dute, ez direlako gai, ba, temperatura horiek jasateko, eta aurkitza ditugula gure espaloietan, sarritan, eta lurrean ikusten ditugu, normalen gaztetxoak izaten dira, oraindik egaz, ba, gutxitan, ez dutenak egin, eta beraz, ikusten ditugu, ez direla kapaz gorantz igoteko, ez da, baina zorbeltz, helduen kasuan, eginda daukagu esperientzia, ze ekarri ziguten sortzbeltz bat, ba, duela urtetxo batzuk, batximini batetara erodita, eta ikusten denoen heldua zela, eta bueno, erastuna jartzu bat, eta berzera egin genezaken berarekin ez da, eta bueno, ba, jarri genioen erastuna, eta zan duen Jesus, ba, honek indartxu ematen du, eta ondo da bala ematen du, eta zan genuen goazen gauzatxo bat egitera. Eta jarri genuen kamera bat grabatzen, jarri genuen sortzbeltza lurrean, eta aber, altxatuko zan, edo ez. Eta zein izan zagure sorpresa, altxatu zela. Egin zuen olako egoekin gorantza, bueno, gorantza edo eman zuen lurrean, eta salto txiki bat eman ostean, jup, egazaz izan, eta gaur arte, ez du gehiago ikusi, beraz, mitoa ere bada, baina egia ere badauka parte bat, ze normalan aurkitzen dituguna gaztetxoak izaten dira, eta kasu horietan, ba, bueno, sorbeltzak etxean ateratzea oso zaila izaten da, eta normalean badeitu egiten da, badago zerbitzu bat, hemen Bizkaian, Gipuzkoan ere, Taraban ere, ba, badago zerbitzu, bueno, Euskal Herria osoan daude, zerbitzu batzuk, hemen Foru Aldundiak dira, badaukatenak, ba, telefono zenbaki bat, basafauna, batzen dutenak, eta normalean telefono horretara deitzen da, eta gero, ba, etortzen dira basozainak, eta dagokien lekuetara eramate dituzte, ba, bai, edo Gorliz, edo Martiodara, edo, bueno, beste leku batzutara, ba, bertan, errekuperazio zentroan, aurrera ateratzeko, eta gero, gai direnean, egaz egiteko, ze, esan dizuet, ba, sorbeltzen populazioak asko jaisten hasi direla, litekena da ere, intsektuen populazioa kasko jitsi direla, beraien jana asko murriztu da urteetan, eta gero, ba, badituzte arazoak, ba, aldaketa klimatikoarekin, o klima aldaketarekin lotutakoak, eta dira, ba, izaten ditun gero eta sarreo, izaten ditun bero izugarri horiek, ba, pentsa, teliape batetan arrautza edo txitak badituzue, eta 40 gradutako temperaturan eguzkiak, ba, nola ematen duen horrelako telietan, ze nolako temperatura har daiteken telia horren azpian, ez da, ba, agian 60tik gora izan daitezken graduak hartzen direnak, eta jasan ezin, eta bertan ba, zapustu, abiak, edota, ba, esan dudana, ba, buruaz beste egiten dute, bueno, buru gotatzen dute, eta gure espaloietan eta aurkitzen ditugu, beraz, sorbeltzake, eta gero, noski, ba, gaur egun, ba, guk etxeak eraikitzen ditugunean, eta edo etxe bat moldatzen dugunean, ba, bueno, ba, zulo guztiak estaltzeko
1: joera izaten du,
0: bai, teliapeak ere, eta, bueno, ba, sorbeltzko itadua gelditzen dira, non abiarik egin, ez, eta orduan, ba, bueno, beti zailtasunak, gortxe ditu gara nino, ba, bai, antxinako kanpandorreak eta etxizarrak eta zuloekin, eta horretxek erabiltzen dituzte batez ere, ba, ugaltzeko, bai?
1: Bueno, ba, etxan zulo txorik edo bat duzu, ez estali, utzi
0: duen,
1: sorbeltzei lekuaz, entzun duzu, demora gutxi zarituko dira hor, beraien bizitzaren zati handiena egan egiten dutelako, eta orain badoaz, Afrika aldera, bueltan etorriko dira, edorta zu bueltan etorriko zaren bezala, sorbeltzak baino lehenago, espero.
0: Bai, nik uste da, torren azte lehenan zuen artean egun naizela ere.
1: Ba, orduan gauz sortzei berriro entzungo zaitugu, edorta unamuno, mila esker.
0: Mila esker zeu beri, eta azte hon non bat igaro da, no?
1: Berdin, azte hona izan.

0: Goizeko seiak gainean ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik albisteak ezagutzeko ordua.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun onde izuela guztioi, jaietan erabat murgilduta Bilbon, aste nagusiak hirugarren eguna du gaur, eta egitarau betearekin dator. Lehiak eta gastronomikoz gain erraldoi eta buru handiak, bertsolariak eta atletiki harrera ibai gainen, Juan Maria Burto alkateren eskutik, bigarren gauak utzi duena jakiteko zain, lehen orduek balorazio gazigozoa utzi dute. Salaketek bere egin dute iaztik, 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira jada. Juan Maria Burto alkateak, emakumentzat aste nagusi seguru aldarrikatu du lehen balorazioan.
3: Gure mezkoa jarraitzi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute baliabideak dauzela laguntzeko.
2: Gurean izango dugu hemen Euskadi Irratian Bilboko alkatea gaur albiste faktorian goizeko 8:30 aurrera. Eta eguraldiari ere erreparatu behar diogu, aspalditxoan ur premia handian gabiltza eta atzo arratsalde iluntze partean zaparrada erderrak bota ditu leku batzutan. Entzuten ari zareten hau Azpeitian da, Txingorra ere egin zuen bertan, Gipuzkoan Urola Erdi eta Urola Kosta eskualdean bota zuen gehien, 15 litro bota zituen metro kuadroko Aizarna Zabalen, 9 litro Azpeitian eta 8 litro pasa Zarautzen 10 minutu eskasean. Zarautzen hain zuzen ere Txingorra ere egin zuen pilota jaialdi bat ospatzen ari ziren bertako frontoian eta Kazkabarrak frontoiaren sabaian kalteak eragin zituenez, baune batez partida bertan bere ere utzi behar izan zuten. Hala ere, leku gehientxoenetan ez du apenas euririk egin eta bazterrak erabat lehor daude. Beraz, atzoko zaparrada horiek maizago egitea beharko dugu. Datozen orduei begira jakin dezagun ze eguraldi izango dugun Iker Mojon, egunon?
4: Egunon gaur giro eguzkitsua gaienduko den arren eguraldia ez egonkorra izango dugu bet eta beraz ez da baztertzen noizbenka zaparrada bakanen bat botatzea. Pirinio inguruan trumoiekaitzerako joera handia izango da arratsaldean izan ere abisu hori indarrean izango da bertan eta Iper Euskal Herrian ere eguerditik aurrera ekaitzen gatik eta prezipitazio handien gatik Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko 6:00 gaueko 10:00 arte. Atzo bezala temperatura altuekin jarraituko dugu eta 30 gradura iritsiko da temperatura edo balio hori gaindituko da leku askotan. Une honetan 19 gradu ditugu Bilbon, 20 Gasteizen, 21 Donostian eta 24 Baionan eta Donostian.
2: Beharren atalean berriz erreskate bat Nafarroan gertatu da, Beriaingo Lamorea urmaelean, 20 eta 25 urteko bi gazte erreskatatu dituzte itotzeko zorian zaudela, zorionez zuretatik atera eta bertan suspertzean lortu duzuten larrialdi zerbitzuek. Marijo Garmendia, ze gehiago dakigu, egunon?
5: Egunon, arratsaldeko 5:30 aldera gertatu zen ez beharra, Iruñetik gertu dago Lamoreako urmaela, Beriainen eta beroa egiten duenean jendea bertara joaten da baino hartzera. Bertan ziren bainulari batzuek mantzuten abisua, 20 urteko gaztea uretan konorterik gabe zegoela ohartu eta uretatik atera zuten. Larrialdi zerbitzuak gerturatu zirenean, berarekin zegoen 25 urteko emakumea erreskatatu zuten ordurako urpean zegoen eta. Bi gazteei bihotz biriketako suspertzelanak egin zizkieten tokian bertan eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zituzten. Zenbait lekukoren arabera ez omen zekiten igeri egiten. Biak egoera kritikoan daude.
2: Zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzean denean berriz konpontzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator. Carlos Cuerpo ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin elkartuko da gaur egoera ekonomiko hitz egiteko eta Feijoren konfinamendu proposamena baztertuta Monika García osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranten artean txertaketa masiboa bideratzeko.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
2: Varizela, sarna edota tuberkulosia arriskua aipatu ditu berriz Feijok, bada konfinamentua ez legokela justifikatuta eta alarmarik ez pizteko galdegin dio ministroak popularren buruari. Bestalde aste honetan krisi honen inguruko azalpenak eman beharko dituzte hainbat ministrok, aste betean 8 ministro igaroko dira began baratik ez ordea senatutik popularrek eskatu bezala gorenak premiazko eskaera atzera bota baitu. Eta urte hurren bat ere gogora ekarri behar dugu, 35 urte beteko baitira gaur Ukrainak Sovietar Batasunetik bereztu eta independentzia aldarrikatu zuela, eta 4 urte terdi dira gaur hain zuzen ere Errusiak Ukrainaren inbazioa hasi zuela. Ba urte hurrenarekin bat, ba Ukrainarrei babesa adierazteko, Zelenski presidentarekin bilera egitekoak dira gaur, Macron, Merz eta Berhan, berehala jasoko ditugu xetasun guztiak. Kiroletan berriz pilotan CaixaBank Masterseko partida Zarautzen, Peio Etxeberriak eta Imazek, Laso eta Martija menderatu dituzte, 18 eta 22 sailkapenarek gehiago estutuz. Zarauzko jaialdia atzerapenarekin hasi da esan bezala Kazkabarraren ondorio. Zestan berriz, gaur Biarritzen itzordua, urrezko xisterako final aurrekoan, Olaran eta Portet, Garziaren eta Baskeren kontrarituko dira. Arraunean, arraun lagunakek historia egindu, Zarauzko ikurrinera bazidu bi jardunaldietan onena izan da, ligako estropada guztiak irabazi ditu beraz, ontzi donostiarrak Amaia guren arrauneko patroia.
7: Hoek, esto no emozio, azkenean ja iritsi da espero genuen eguna, eta bain ba, gozatzea eta ospatzea por todo lo alto, azkenen jornada guztik irabaztea, ba, historia da, así que hortaz konstienteein eta animo hau.
2: Eusko Label Ligan berriz Orio ere onena izan da bilardunaldietan, atzokoa Gorka Aranberriren 100. Bandera izan da gainera.
8: Bai, errentalakasunen ola taberra. Zaku hori mosilan eman, eta egarritxe zean enogozetzen zen, hortik anasi jate baino. Bitarten fruta galtzen jute bali mazera bidian, aurren olargon entorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu emerdia, eta gaur ikustet ekipuak lau larruak kriston egin ditula.
2: Eta futbolean Osasunak gaur estreinatuko da Sadarren Levanteren kontra, bigarren jardunaldiari dagokion partida izan da Sasoiko lehendabizikoa gorritxoentzat, Luis Miguel Ramisek bere debuterako bi baja ditu, Rosier Mina hartuta dago eta Roxon berriz ez dago oraindik jokatzeko moduan, paperak ezpaitira gara iziritsi. Neurketa arratsaldeko 7:30 hasiko da. Ba, itxura honetako dator abuztuaren 24a, astelena da, asteragoaz.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Bilboko aste nagusiak esan dizuegu, 3. eguna du gaurkoa, egitarauan itzordu gastronomiko erraldoi eta buru hondien konpartsa desfilea, bertsolariak, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, itzordu gastronomikoan ez ezik, atletiki harrera egingo dio Ibai Gainen. Aurrez, gurean izango dugu Euskadi Irratiko Faktorian elkarrezketatuko du gure lankideak, Imanol de la Bargak. Gaurkoaz eta asteburuak emandakoa sarituko dira, Marijo Garmendia kontiguzu.
5: Bai, eta izanen dute zertaz solastatu dudari gabe, gaur itzordu gastronomikoa nagusi Bilbon, pisto lehiaketa baratzeko produktuei eginen diete gorazarre, atzo itxasoari egin zioten bezalaxe. Festaren olatuetan gora eta bera bali balea Bilboko kaleetan barna igeri, milaka ikusleen pozerako txiki zein aur.
9: Gau eguna beti zaten da esperezisa, eta lehar lugarren urtida gatozela, eta oso pozik.
5: Marea bizia Bilboko erdigunean, balea, medusa, karramarroak, kaioak, arpolari eta saregilekin batera.
10: Lehen gehienak ziren emakumeak, baina hor egun, gizonok ere baukagu zer egiteko zare konpontze. Izugarria da, 1000 pertsonen artean, konpartitzea daukaguna emateko, eta ondo pasatzeko.
5: Festarako bai, eta protestarako tartea ere bai. Zezenketen kontra manifestazioa Biztalegre zezen plazatik udaletxeraino egin zuten dozenaka lagunek. Gaurko egitarauan Itxas Zabaletik Lurrera salto, lehiaketa gastronomikoaz gain, harrera atletikeri, zezenketak, kontzertuak eta gauean su artifizialak Uruguai supernova piroteknearen eskutik.
2: Bi gau eta egun bat eginda, lehen 48 orduetara gerturatzen ari da Bilboko aste nagusia, bigarren gauak utzi duena jakiteko zain lehen orduek balorazio gazi gozo utzi dute. Salaketek bera egin dute iaztik 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Erik Azna, konteguzu egunon.
11: Egunon bai, errealitateak gain hartu dio erasorik gabeko aste nagusiaren pregoiko aldarriari, sexu erasoengatik ukituak egiteagatik 2 pertsona atxilotu dituzte jai eremuan eta beste bat hortik kanpo genero indarkeriarekin lotuta. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi segurua aldarrikatu du lehen balorazioa.
3: Gure mezkoa jarraitxu behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute, baliabideak dauzela laguntzeko.
11: Pregoian ere presentzia berezia izan zuen erasuen aurkako aldarriak, emakume gehi zein transen beldurra denon ardura dela eta festak erasotzaileentzat lekurik ez duela esan eta gero aldarri horri eusteko garrantzia azpimarratu dute onintzen beita pregoilariak eta Aino Aurrejola Txupinerak.
12: Guk nahi dugu erasori gabeko jai batzuk, baina oraindik zoritxarrez utopia dela hori ez da. Jarraituko dugu aldarrikatzen, erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko azten agusia.
13: Eta sirena hori esentzutea berriro, mesedez. Jaietan gauz eta jaiak denonak dira.
11: Hirurogeita basalak eta izan dira denera, iaz baino gutxiago, eta gehienak lapurreta eta ebasketekin lotuta, atzoko gauak utzi duena ezagutu zain, gaur lehiaketa gastronomikoa, miruaren, anadiren, edo isa sakararen kontzertuak izango dira azten agusian.
2: Ceutako migrazio krisia laugarren astean sartze ardenean konpontzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator arlo humanitarioan ez ezik baita arlo ekonomiko eta politikoan ere. Milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur Carlos Cuerpo ekonomia ministroa Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoa hitz egiteko eta Monica García osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranten artean txertaketa masiboa bideratzeko Marijo.
5: Du bai gaur Ceutaren inguruan, bata Ceutan bertan migrazio krisia, hiri autonomoa krisi ekonomikora bultzatzen ari dela salatu dute hainbat sektorek. Ostalari eta saltzaileak adibidez kezkatuta daude, hondartzak migrantez beteta daudela, turistarik ez, eta ondorioz nabaritu dutela euren negozioetan jaitsiera. Eta beste hitzordua, Monica García osasun ministroak erkidegoekin endeitu duen bilera telematikoa migranten artean agertzen ari diren gaixotasunei aurre egiteko txertaketa masiboa zehazteko. Testu inguru horretan Ceutan konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijóo popularren buruak.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
5: Arizela, sarna edota tuberkulosia arriskua aipatu ditu Feijóok, bada osasun ministroak zehaztu du, gaixotasun horietako oso kasu gutxi antzeman dituztela eta konfinamendua ez dagoela justifikatuta. Alarmarik ez piztiko, galdegin dio popularren buruari eta gogoratu dio konfinamendua ezartzea Ceutako gobernuari dagokiola.
2: Bada Gironetan hasiko da astea, Ceutak eskatu bezala gobernuak Angel Víctor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroari eman dio krisia bideratzeko ardura hemendik aurrera. Ceutan hortaz ministro desfilerik ez du ikusiko, bai ordea kongresuan 8 ministro daude deituta datozen egunetan azalpenak ematera.
5: Bihar Margarita Robles defentsa ministroa joango da ostegunean Felix Bolaños presidentetza, justizia eta gorteekiko harremanetarako ministroa eta Monica García osasun ministroa. Ostiralean Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa, Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Elma Saiz migrazio ministroa. Eta Asier Arrego gazteria eta haurtzaroko ministroa urrengo astelenean. Gogoratu honek bilera eginen duela ostegunean erkidegoekin adin txikikoen banaketaz hitz egiteko. Azalpenak kongresuan eta ez senatuan popularrek eskatu bezala, Gorenak atzera bota baitu popularren premiazko eskaera.
2: Abuztu amaitzarekin bat lanurte politikoari hasiera emateko uneare iristear da, Eusko Jaurlaritzak ostegunean egingo du lehen gobernu kontseilua eta urtero moduan Donostiako Miramar Jauregian egingo dute oporrosteko lehen bilera. Lanurte politiko berria markatuko duten gaiak izango dituzte bertan aztergai, horien artean transferentziak, etxebizitzaren gaia, osasunarena, autogobernua edo hauteskundeak. Etxebizitzari dagokionez esaterako Euskadin eremu tentsionatuak izendatzen jarraituko dute alokairuaren prezioa mugatzeko, gainera 2.000 milioi euroko etxebizitza funts sozial bat onartu beharko du 10.000 etxebizitzarekitzeko. Osasun arloan bestalde itxaron zerrendak murriztea izango da erronka, Osakidetzak medikuekin akordioa lortu ondoren, hala ere osasun alorreko gainerako langilek ere hobekuntzak eskatuko dituztela ohartarazi dute. Eta autogobernuari dagokionez, Pedro Sánchezek estatutua 2025 amaitu baino lehen osatzeko konpromiso hartu zuen EAJ-arekin, baina negoziazioak geldirik daude eta ikustear datozen hilabeteotan aurrera urratsik ematen den. Hauteskundeek markaturiko urte politikoa ere izango da datorrena, izan ere datorren urteko maiatzaren 23an izango dira udal eta foru hauteskundeak eta ikustear zer gertatuko den Espainiako hauteskunde orokorrekin. Datorren urtean egin beharko lirateke eta beti ere abuztuaren 22a baino lehen ikustear Pedro Sánchezek legealdia agortu arte itxaron ala hauteskundeak aurreratzea erabakitzen duen. Gainerakoan aipatu mastizainak inoizko mats bilketa goiztiarrenean direla, gaur abiatuko dute Arabar Errioxan bilketa kanpaina, Nafarroan lehenago hilaren hasieran hasi ziren dagoeneko mats zuria jasotzen eta txakolinaren bilketa ere sekula ez bezala aurreratu da. Alabaina, kalitateari ez dute espero eragingo dionik, uzta ona datorrela diote, tartean urre eta ezetasun faltaren ondorioz ez baita mildio ontsoa zabaldu. Baina uda honetako bero boladek mahatxari bakarrik ez, zuzenean eragin dio sagarruztari ere konteguzu maitan esu bijana.
14: Aurtengoa ez da urte oparoa sagarrondoetan, batetik ez urtea delako, sagarrondoek bi urtez behin eman ohitute uzta ona, eta bestetik bero handi eta euri faltagatik Aitorretxe Handia aritzen da Euskal Herriko sagastietan teknikari lanetan.
15: Argolak ez dute urik, eta orduan sagarra txikia geratzen ari da leku askotan, eta bueno, orain ikusten duguna da asko erortzen ari dala. Ez da egoera normal bat horrela erortzea, eta bueno, garbi daukagu lehortzeagatik dala.
14: Galera orokorra dela dio, kostaldetik barne alderaino eta sagar barietate guztietan, frutari eragin dio bai, baina kalteak ez dira horra mugatu, zuhaitzak ere kaltetu baititu.
15: Eragin handia daka urrengo urteko erreserba tarako. Urrengo urteko begiloreak ondo formatzeko eta arbola indartzu egoteko oso importantea da hosto guztiak ondo egotea. Orain ikusten ditugu, sagastia zotan, hostoak horitzen nahi diala eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea eta bueno, erreserba gutxiago izango dituzte datorren urtera begira.
14: Heldutasun mailari ez dio matxari bezain beste eragin, barnealdean aurreko urteetako garaian dator kostaldean zertxo bai daño ez da aurreratu sagarra. Sagargilek euren sagardotegiekin adostu beharko dute noiz bildu gehienak iraileko lehenengo edo bigarren astean hasiko dira.
2: Urzainki Nafarroko Pirineoan duela astebete luze piztutako sutea egonkortzea lortu dute asteburuan. Atzo beroa eta temperatura altuen ondorioz zenbait foku berpiztu ziren eta hiru helikoptero eta Kordobila eta Faia eta Zangotzako suhiltzaileak aritu ziren itzaltzelanetan. Arratsaldean botatako euria lagun sutea berriz egonkortzea lortu zuten, alere gauean bertan geratu dira bi brigada sugarrak berpiztu ez daitezen, goizean egingo diete berriz ere erreleboa. Eta Aragoin bestalde Jaka inguruan 14.000 hektareatik gora erre dituzten suten atzean landa eremoaren utzikeria dagoela salatu dute milaka lagunek eta Aragaiko presidentaren dimisio eskatu dute Xabier Urteaga.
16: Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsua egin dute Jakan. Manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
17: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
16: Aragoiko basozuiltzaileek beraien lanbaldintzak salatu dituzte.
18: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
16: Manifestarien artean euskaldunak.
19: Ebakuatuak izan ginean eta familia dake etxean eta bai egia esan da kudeak eta pizkar ikusitan izan da bertan kaskarra esatia badago, ez?
20: Informazioare eduki ginun, baina azkenean pizkat falta zan gure duda hori genekan aber alko zan okerra bajo, no ez?
16: Jakan protesta egin dutenek salatu dute zuten oinarrian landere muak biziduen utzikeria dagoela.
2: Gaur 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuen eta gaur 4 urte terdi dira Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Ukrainarrei babesa agertzeko Zelenski presidentearekin bilera egitekoak dira gaur bertan Macron, Merz eta Berham. Testu inguru honetan Bilbon bilkure egin dute Ukraina Euskadi elkarteak antolatuta Unai Urreaga.
21: Euskal gizarteak Ukrainak bizi duen egoera ez ahaztea nahi dute. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kidea da.
22: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe. Eta une honetan bere unerik krudel eta odoltzuena bizitzen ari dela.
21: Azken aldian Errusiak Kiefen eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak jo dituen arren, bake justua lortzeko itxaropena ez dute galdu.
22: Tristura handia, hainbeste gazteren bizitzengatik, familia osoengatik, etxea utzi nahi ez izanagatik, hondakinen azpian hiltzen diren adineko pertsonengatik ere, eta azkenik geratzen zaiguna da itxaropena. Izu hau lehenbailena maituko den itxaropena, bake justu eta iraunkor batekin.
21: Defentsia ministroiak Zelenskiri hauteskundeak deitzeko eskatu dio. Berriki, Dobrianskak uste du hauteskundeak denek parte hartzeko aukera dutenean egin beharko liratekeela.
22: Guk noski hauteskundeak nahi ditugu, baina hauteskundeak lehenik seguruak izan behar dira eta herritar guztiok bozkatzeko aukera izan behar dute. Bai frontean daudenak, bai Ukrainatik kanpo atera direnak.
21: Gaur Ukrainari babesa adierazteko bilera egingo dute Zelenskirekin Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak.
2: Errusiako aginteriek salatu dute Krasnodar eskualdean gutxienez bi aurril eta beste zazpi zauritu direla Ukrainak egindako eraso baten ondorioz. Dron baten ondarrak aurtzaindegi baten gainera erori dira goizaldean eta aipatutako ez gain beste bi pertsona heldu ere zauritu direla jakinarazi dute. Etxera etorrita Gernikan gaurko gaztetxe ustutzeko agindua jaso dute gazte asanbladako kideek. Gernikako egurre gazte asanblada jakinarazi duenez, udalak liburutegi bat eraiki asmo du, orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresak gaur da ara joatekoa, eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindu eman die udalak. Desalojatu egin dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernika margolanean zintzilikatu zen atzo goizean. Anitz Arronategi, egurre talde asambleako kidea.
0: Asambleako kide batek hau ekintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
2: Adierazi dute ez direla joango eraikinetik beste bat ireki arte. Eta Zubietako erraustegiko langileek elkarretaratze egingo dute gaur, pasaden asteazkenean erraustegian piztu zen sutean enpresak egin zuen kudeak eta salatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten, sua, babes, ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako. Gipuzkoako hondakinen konsortzioak ikerketa abiatu du, sutean nola gertatu zen argitzeko Nerea Pikabea.
4: Larrialdietako urodiak apurtuta eta babes ekipamenduri gabe itzali behar izan zuten Zubietako beharginek erraustegian piztutako sua, bertako langile batzordeak salatu duenez. Ke toksikoa arnastuta 9 langile hartatu behar izan zituzten. Lab sindikatua salatu duenez, muturreko arrisku egoera batean jarrierazi zituzten beharginak. Negozioa langileen segurtasunaren aurretik jarri izana leporatu diote Ekobal enpresari. Gotzon Intxaurrandieta Labeko ordezkaria.
7: Bate mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, zuteak erroztegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, noren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
4: Erraustegiak kudeatzen duen Ekondakin enpresak adierazi du instalazioek eta segurtasun sistemek ez dutela agatsik. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du sutearen nondik norakoak argitzeko eta neurririk eraginkorrenak hartu ahal izateko. Gertatutakoa salatzeko Lab sindikatua deituta elkarretaratzea egingo dute gaur Zubietako erraustegiaren aurrean arratsaldeko ordu batean GHK Ekondakin Ekobal bizitza zuen aberastasunen gainetik lelopean.
1: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Pilotan CaixaBank Masterseko partida zarautzen, kaskabarraren ondorioz atzerapenarekin hasitako jaialdian Peio Etxeberriak eta Imazek 18 eta 22 irabazi zieten Laso eta Martijari. Gainerako kirol albisteen berri Maitane Urbietak, egunon Maitane.
23: Egunon, Donostia Arraun lagunakek historia egindu Zarauzko ikurriña bi jardunaldietan onena izan da irabazi ostean ligako estropada guztiak irabazi ditu Ontzi Donostiarrak Amaia Eguren Arrauneko patroia.
24: Joek, kriston emozio azkenean ja iritsi da espero genuen eguna eta bain ba gozatzea eta ospatzea por todo lo alto azkenen jornada guztik irabaztea historia da, así que hortaz kontzienteen eta animo abela.
23: Atzon agore osoro patroi zela, arraun lagunakek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantailarekin irabazi zuen Zarauzko ikurrina. Zumaiak maila galdu du eta Donostiarrak bere aldetik mailari usteko play-offa jokatu beharko du Zarautz eta Hondarribiarekin besteak beste. Eteligako atzoko estropada Hondarribiak irabazi zuen eta lider amaitu du Zarautzi 2 puntu aterata. Euskolabel ligan Orio ere onena izan da bilardunaldietan, atzo Getariari 6 segundo atera zizkion, sailkapen orokorrean berriz Zierbenarekiko 29 segundoko aldearekin irabazi du Zarauzko ikurrina. Atzokoa Gorka Aranberriren 100. Bandera da.
3: Bai, errentalak asunen hola eta berra. Zaku hori mosilan eman, eta egarritze zean enogozetzen zen, hortik anasi jate baino. Bitarten frutak hartzen jute bali mazera bibian, aurren olargonen etorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu emberdia, eta gaur ikustet ekipuak laularruak kristona gintitula.
23: Bilbon berriz, kae bat liga amaitu zen, azken estropada eta liga deustorentzat izan da, Zarautzek bi puntura amaitu du bi ontziek jokatuko dute igoerako playoffa. Futbolean Osasuna gaur estreinatuko da Sadarren Levanteren kontra bigarren jardunaldiari dagokion partida izango da sasoiko lehendabizikoa gorritxoentzat. Luis Miguel Ramisek bere debuterako bi baja ditu, Rosier min hartuta dago eta Roxon berriz ez dago oraindik jokatzeko moduan, paperak ezpaitira garaiz iritsi. Neurketa arratsaldeko 7:30 hasiko da. Bigarren mailan Eibarrek bat eta huts irabazi dio Valladolidi eta lortu du denboraldiko lehen garaipena. Lehen zati txikia egin ostean bigarrengoan itxuraldatu eta Alvaro 64. Minutuan Madaren pasea baliatuta sartutako golari esker, lehen hiru puntuak bildu ditu Jokin Aranbarriren taldeak.
8: Lehenengo zatixen egize da baloi gabe ajustatzi eta agresibu gizite kostauzakula, ez ginen nahi gero vertikala giziten, aurkari zen kanpun ez ginen nahi jokatzen, nik uste ja atxeen aldize baino lehenu ajustau deula eta ja hortik aurrea partidue bat dominau deula iruitzezat eta importanti da bat dominatzen izan momentu hortan pasartzi ez eta hori lortu deu golon batekin.
23: Txerrendularitzan Matthew Brennanek irabazi du Espainiako bueltako bigarren etapa esprinean, azken bi kilometroetan Gutbana Ertek jotako erasoak tropela zatitu eta horri esker lideraren mailotari eutsi dio Tadej Pogacarrek. Gainontzean Isaac del Torok irabazi du Alemaniako turra, Jasper Philipsenek Renewi eta emakumezkoetan Britainiako itzulian Kin Lecourt Pienarrentzat izan da. Afizionatuetan berriz Elgoibarren Euskalteleko Joan Cardona garaile. Atletismoan munduko errekor berria maratoi erdian Buenos Airesen lortu du Yomith Kejelchel etiopiarrak 56 minutu eta 51 segundoan geratu du kronoa, 29 segundoan ondu du aurrez Kiplimok ezarritako marka. Jon Aranburu atletismoa ditua.
9: Kilometroko 2 minutu eta 42 segunduko erritmoa mantentzea lortu du distantzi osoan. 100 metro bakoitza, beraz 211 metroko zati bakoitza 16 segundutan kateatzea lortu duela.
23: Ikaragarria. Bat formulan Lando Norrisek irabazi du Herbereetako sari nagusia eta amaitzeko gaurko egunari lotuta aipatu zestarekin hitzordua biarritzen dugula urrezko xisterako final aurrekoan Olaran eta Portet Garciaren eta Basken kontra arituko dira.

zure erantzuna bi hamarkada baino gehiago pasa dira planetak ikasi zenituenetik. Zortzi erantzun duzuenak bost pustarri zuentzako. Gaurko egunez, 2006ko abuztuaren 24an Pragan ospatutako nazioarteko astronomia batasunaren 26. batzar nagusian, adituek planetaren definizio ofizial berri bat onartu zuten, Pluton planeta nanoen kategorian utzi zuena. Batzar hartan erabaki zen planeta izateko eguzkiaren inguruan orbitatzea, forma biribila ematen dio nahikoa masa izatea eta bere orbitak garbitu izana beharrezkoa zela. Eta Plutonek beste gorputz bat zuekin partekatzen du bere orbita oraindik ere.

0: goizeko sei terdiak dira, entzun ditzagun egunak berarekin dakartzan lehen lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Bilboko aste nagusiak hirugarren eguna du gaurkoa egitarauan lehiaketa gastronomikoaz gain aukeren artean erraldoi eta buru handiak bertsolariak eta atletiki harrera Ibaiganen Juan Mari Aburto alkateren eskutik.
2: Lehen orduek valorazio gazi gozoa utzi dute salaketek behera egin dute iaztik 60 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako hiru atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi seguru aldarrikatu du lehen valorazioan.
3: Gure mezua jarraitzi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
2: Gaur aldarrikapenerako tarterik ere izango da pentsiodunek deituta mobilizazioa eginen badu baitute.
1: Zeutako migrazio krisia laugarren astean sartze ardenean, konpontzetik urrun osasun ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaileen txertak eta zitzegiteko alderdi populararen konfinamendu proposamena baztertuta.
4: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
2: Osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Alberto Núñez Feijó popularren buruak, elgorria, sarna edota tuberkulosi arriskua argudiatuta. Bada neurri hori ez legokela justifikatuta eta alarmarik ez pizteko eskatu dio Mónica García osasun ministroak. Gaur, txertaketa masiboa izango dute erkidegoekin izketagai. Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentearekin bilduko da gaur egoera ekonomikoa zitze egiteko eta aste honetan guztira 8 ministro igaroko dira kongresutik Ceutako krisiaz azalpenak ematera.
1: Eusko Jaurlaritzak ostegunean Miramarren egingo duen gobernu bilerarekin abiatuko da lan urte politikoa, gai nagusi autogobernua, transferentziak, etxebizitza edota osasuna izango dituena.
2: Hauteskundeek markaturiko urte politikoa izango da, datorren maiatzaren 23an egingo diren udal eta foru hauteskundei begira izango baitira alderdiak. Ikusi beharko da Pedro Sánchez Espainia gobernuko presidenteak legealdia agortuko duen. Bada autogobernuari lotuta, Gernikako estatutua osatzeko konpromisoaz datozen hilabetetan elkartzea espero da Sánchezekin Imanol Pradales lehendakaria. Etxe bizitza eskaseari aurre egiteko 2.000 milioi euroko funts sozial bat onartu beharko du, 10.000 etxe bizitzara ikitzeko, eta osasun arloan itxaron zerrendak murriztea eta medikuen greba geldiarazteko Osakidetzak medikuekin akordioa lortu ondoren, gainerako langi hilen eskakizunak izango dituzte mai gainean.
1: Ukraina Sovietar Batasunetik bereztu eta independentzia aldarrikatu zuela 35 urte betetzen diren honetan, Bolondresen koalizio elkartuko da gaur Ukrainarrei babes agertzeko.
2: Vladimir Zelensky Ukrainako presidenteak Emmanuel Macron Frantziako presidentearen, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerraren eta Andy Bernam Erresuma Batuko lehen ministroaren babesa jasoko du gaur. 4 urte eta erdi dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbazioa abiatu zuela eta elkarrek Ekiko erasoek ez dute etenik gauean gutxienez, 2 aurril eta beste 7 zauritu dira, Errusiako Krosnodar eskualdean Ukrainako drone bat haurtzaindegi baten gainera erori eta gero.
1: Azken orduotan txingorreta guzti gogor jodu ekaitzak Gipuzkoa kostaldean eta Bizkaia barnealdean, baina ez du aparteko kalte materialik eragin.
2: Urola erdi eta Urola kosta eskualdean bota zuen gehien 15 litro metro kuadroko Aizarnazabalen, 9 Azpeitian eta 8 litro pasa Zarautzen 10 minutu eskasean. Zarautzen hain zuzen pilota jaialdiaren hasiera atzeratu zuten frontoieko sabaian kalteak eragin baitzituen.
5: Txingorra danetik, eurila.
6: Leixontik honiz behire. Leixontiko arrixezan.
7: Trumoi jodu eta sekuleko abizaparra egin du.
8: Tabildurrez, krizela puzkako itituen opertzianako.
2: Bizkaian, Otxandion, Zornotzan edo Markinan ere gogotik bota zuen. Oletan, 60 litro metro kuadroko baino gehiago pilatu dira.
0: Ikar Mojón, egunon.
9: Egunon.
0: Zein da eguraldia gaurkoan?
9: Ba, gaur giro guzkitsua gailenduko den arren, eguraldia ezegonkorra izango dugu, eta beraz, ez da baztertzen noiz benka zaparradaren bat botatzea. Pirineo inguruan trumoiek aitzerako joera handia izango da arratsaldean, izan ere, abisu horia indarre izango da bertan, eta Ipar Euskal Herrian eguraldik aurrera ekaitzengatik, eta prezipitazio handiengatik Gipuzkoan eta Bizkaian arratsaldeko seietatik gaueko amarrak arte. Atzo bezala, temperatura altuekin jarraituko dugu, eta 30 gradura iritsiko da temperatura, edo balio hori gaindituko da leku askotan.
10: Zer diote termometroak euskal hiriburuetan?
9: Ba, une honetan 19 gradu ditugu Bilbon eta Gasteizen, 14 Baionan eta Iruñean, eta 24 Baionan eta Iruñean, eta 25 Donostian.
10: Ba, berote joango da gaurko eguna ere, eskerrik asko Iker, trafikoan berriz, normaltasuna une honetan euskal errepide sarean, segurtasun saia jakinarazi digunez. Albiste gehiago, 7etatik aurrera albiste faktorian, eta une oro eskuragarri orain albiste zerbitzu digitalean.

Amarrak hogei gutxitan, urak hogeita lau gradu ditu bataz beste, eguraldian entzun duzue, ez da aldaketa handirik espero, hogeita mar gradu inguruan arituko gara gaurkoan ere, eta zehaskako egutegiaren arabera gaur, Maiiren eguna da, zorionak ba, Maiiren.

0: Bilboko txoznetan tiket bairen erabilerak sortutako gora berak albiste diren honetan, pausu bat atzerago egitea proposatzen ditugu. Txoznen muntaiaren atzean dagoena zaritu nahi dugu gaur argibilin. Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat, eta gaur Asier Errasti lankideak Euskal Txoznetara garamatza.
1: Goizean goiz esnatu gara gaur. Autoan sartu eta Oñatirako bidea hartu dugu. Jaikite enpresako langilea den Iñaki Retarekin, Euskal Herriko festen arimaren parte diren txosnen atzean dagoen lana ezagutzeko. Enpresa bizkaitarra da Jaikit, baina Euskal Herria osoan zehar ibiltzen dira lanean, alde batetik bestera, hiri, herri eta auzo ezberdinetako festak posible eginez.
2: Jaikiten egiten duguna da, txosnak, estenatokiak, karpak ere montatzen ditugu, ba, herriko jaizetan, auzoetako jaizetan. Gu berri zendaukagu lonja, baina lan egiten dugu Euskal Herri osoan.
1: Dozena bat lagun inguru aritzen dira udarako sasoian txosnak montatzen, eta hiruko taldeetan banatzen dira. Zerbitzua, 7 lurraldetan eskaini ahal izateko. Gaur, Berrizetik, Debagoien aldera joatea egokitu zaie.
2: Ba, 7 atera gara, Oñatira heldu gara, Oñatin montatuko dugu txosna bat, eta gero Bergarara joan berga dugu txosnak entzera, ze jaiak izan dira.
1: Gaur bezala, herri ezberdinetan aritu behar izaten dira aldi berean montaketa eta desmontaketa lanetan. Eta horretarako hainbat kamio izateaz gain ere, txosna ugari dituzte biltegian.
2: Aurten egin ditugu bi berri, ze demanda gehiago egonda, baina bai, 40 eta 2 txosna inguru ditugu.
1: Goizeko 8 pasatxo dira, eta dagoeneko hasi dira Oñatiko Errekalde auzoko plazan, pieza eta panel ezberdinak kamioitik ateratzen. Behin deskargaranak amaitzean, txosna muntatzen hasiko dira.
2: Lehenengo ipintzen markatzen duzu lurrean tamaina, ez? Eskuadra batzuk daude, pieza batzuk daude, lurrean ipintzen dituzu danak eta gero ja etaratzen dituzu panelak. Ta panelak ba bata bestearen atzean ipintzen dira, teilatua ipintzen da toldo txiki bat eta listo.
1: Herri edo auzo bakoitzak haien beharretara egokitzen diren txosnak alokatzen ditu. Jaikiten, 3 tamainakoak dituzte.
2: Ditugu txikia, ertaina eta handia. Txikia 6 biderlaukoa da, ertaina 8 biderlaukoa eta handia 8 bidersaikoa.
1: Gaurkoa, Oñatikoa, tamaina ertainekoa da. Eta ordu bete inguru pasako dute ura muntatzen. Retak dio, muntaketa prozesua ez dela zaila, baina azpimarratu du, txosnak oso pisutsuak direla.
2: Pisua deko, baina bai, bueno, ez da oso zaila. Panel bakoitzak ikusten duzuen moduan, 80 kilo pisatzen du. Guztira txosna guztia igual, 3000 inguru.
3: Hau, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: egin festak igarota, desmontaiaren ordua iristen da. Eta arretak aipatu digu, askotan zailtasun gehiago izaten dituztela fase honetan, montaketan baino.
1: Ondorengoa batzuetan zailagoa izaten da, ze igual eltzen zara desmontajera, eta txosna ez dute ustu, ez da pasatu, ez dira pasatu usten, eta orduen, ba, pizkat zailago egiten da desmontajea montajea baino. Beteta badago txosna, bestelan, ba, kentzea beti errazagoa da montatzea baino. Normalean antolatzea.

0: Le garbitzen dute pizkatxo bat, baina bueno, zeoz ere zikin badago, ba, gu pasatzen diogu pizkatxo bat, eta urrengo herrira.
1: Ogibideaz galdeginda, Retak onartu du egun gogorrak izaten dituztela, kalean lan egin beharra izaten dutelako. Euskal Herriko eguraldi aldakor eta batzuetan bortitzorrenpean.
0: Bai, lan guztien moduan, ez? Daukate bere parte ona eta bere parte txarra. Ba, ongo egunetan, beronekin, ba, saiago egiten da, euria dagoenean, ba, bueno, kalean zaude, orduan, ba, kaleko lana da. Bat, egun batzuk hobeto, egun batzuk txarra.
1: Hiri, herri eta auzoetako festa gehienak urteko sasoi honetan pilatzen dira. Hortaz, jaikiteko langileek, ekaina, uztaila eta abuztuan izaten dute lan karga handiena. Baina udazkenean eta neguan ere, zerbitzua eskaintzen jarraitzen dute.
0: Bai, gure lan puntu handiena, ba, udaran izaten da, ez? Gero neguan, ba, hori, ba, igual auzo baten jaiak izan daitezke, neguan ere gehiago erabiltzen ditugu, ba, karpak eta horrela.
1: Muntaketa eta desmuntaketa lanak urte osoan egiten badituzte ere, neguan batez ere, beste zeregin batzuetan igarotzen dituzte egunak berrizeko biltegian.
0: Pegatinak endu, pintadatxoren bat egin badute, ba, pintadak endu, eta zehozera purtu bada, ba, konpondu mantenamendu lana. Esan genezan, eh?
1: Josna montatuta utzi eta kamioian sartu dira Reta eta bere bilankideak. Badoa zurrengo herrira, Bergarara. Guk festez gozatzeko, beste batzuk lanean aritu behar izaten dira eta.

ogibide ezberdinak zirriketuetatik begiratuta ezberdin ikusten direlako, jakimina baduzue, ateostean bildumako erreportaiak guaun aurkituko dituzue.

0: eta kulturari ere tarte egingo diogu argibilin. Nafarroan kulturrizan programaren laugarren edizioak herri kultura eta tradizioa izango ditu ardatz beste urte batez. Datorren larun batetik urria bukatu arte kontzertuak, dantza, bertsoak, tailerrak eta bestelako emanaldiak eskainiko dituzte Nafarroako 11 herritan. Maite Alustizak kontatuko dugu.
1: Bertxondare jarduerak emango dio hasiera programari Nafarroako museoa ezagutzeko aukera erakusketa iraunkorrean barrena bertxoen bitartez aurreko edizioetan bezala Julio Soto eta saioa Alkaiza ariko dira gidari.
2: Ta gaur heldu gara elkartzeko historia ta euskera eraikin historiko zarra historiez betetzera.
1: Leitzako altzadi kulturelkarteak agur joan da nere soinue antzeslana eskainiko du iraiaren 12an Leitzan Mielmari Elosegik ingurutxo dantzaren historia bildu du Hilario Olazaran frailearen bidez. Jose Luis Uarte da parte hartzaietako bat.
3: Ba, ikusten ingurutxoa eta entzunzun orduan garai hartako ebariste heldoa entzistularie ingurutxa jotzen. Ezaken do, zuntitxuta gelditxu zela, non lairotzen zuen, zedo nint politiek, dantzan orduan. Eston lore guadatzen ditu, eta orduan ba hori bukatuta, ja txistulari bere gana ekerria zizun, eta eskatuz jotzeko, boliki bere doinu guzik, eta berak pianoakin lagunduz, ba, partituretan jasoko zitula.
1: Eta Lizarran urrian, saio bikoitza du Juan Mari Beltranek urriaren 16an albokari buruzko itzaldia emango du.
4: Nun, zeinek, noiz arte, repertorioak, funtzioak, ofizioak, eta gero bestalde batetik alboka bera nola funtzionatzen duen.
1: Eta biharamunean kontzertua Nafarroako Museo Etnologikoko musika tresna bereziekin.
4: Erezgarria, eta berezitasun horregatik, ez? Ba, soinu tresna batzuk, egun urte pasadu, oza, isilik pasadun denen, ba, berriz ere, entzungo direla eta musika eskainiko dutela.
1: Bestelako proposamenak ere badira, Nafarroako erraldoien dantza tradizionalak Monteagudon, Artaxoan gaiteroak Euskal Herriko txistulari elkartea Zangozan eta Nafarroako jotak Kastejonen eta Andosillan beste hainbaten artean.
5: Egunariekin eta argi ibili.
0: Egun argitzeko gutxi falta da eta nola argituko du egunak Euskal Herriko txokoetan, mantzun dezagun eguraldi errondan nola esnatzen ari diren Euskal Herriko herriak.
6: Egunon, Jokin, zola eskutitik. Hemen, hoi dira du. Goion hori garbi, zeratu, eusentie ahara. Haze, eurizapara ehara inde, bastara pixke preskote, eharki. Haer, gaur, beste zapara ehar bat zuen ditu, okari itxege, harri gita itxege, da, bueno, bueno, ondo, pasa egune, da pose bizi.
7: Egunon, gaur nizen, 16,5 grado. Zerua garbi, eta karretera buztie, atzoko bartatxenko uriengatik. Elizondon, 18 grado, erratzen 17, eta izpegin 20,2. Eta zigaurretik azita, bidean, erratzuraino delaino. Ba, ez dugun ondene gaio.
8: Euskal Herria, Lizarran 21 graduko temperatura daukagu, hego haizea eta zeruan noteiak ikusten dira. Astelenon guztioi.
9: Egunon, aian 23 gradu daude. Ta momentun ateri edo eta aizia dabil. Ez da hit, gaurre zei ingon. Gualtu boi ahoko gaurre. Txezaren zehandu jago, koskandu jago, laino koskandu jago, eta azta hitze. Azik, bueno, egunen nahizan, aia.

0: Eta Utzainkin, nolako eguraldiarekin hasi behar duzu eguna, Eneko Egiguren, egunon?
1: Egun honek, ba, gaur 16 gradu dauzkagu, eta zerua oskarbi dago, lainoaren bat edo beste ikusten da zerua norrela solte, baina hori, gartzen da, ba, iseak aldatu zuela atzo, ego puntu hori dauka, eta goiza, ba, pixka tepelagoa dago, bai.
0: Eneko, azken egunetan ari gara Urtzainkiko sutearen jarraipena egiten, zure ahotsean, gaur albistea da, egonkortu egin dela dagoeneko, hori da kontatu behar diguzuna, hori da benetan gaurko albistea, lortu duzu egonkortza?
1: Ba, bai, momentu zutea hori perimetratua dago eta egonkortu egin da. Egia esatea da gaur dela 10. eguna, zutea, ba hori ez, ba aktibo dagoela. Eta egia da ere esatea, azkenengo 10 egunetan, ba, zute honek ez du abiadurarik hartu, bai da egia, ba, egun zehatzak, ba, egun beroak izan direnak, ba, hori ez, ba, ba intentsitatea irabazi duela, baina ez du superfizie ahondirik erre, aktibo dagoen egun guzti hauek ikusita, egia da ere, ba, eguna laburtu egiten dela eta hori garri egiten da temperaturan eta zutearen ere eragina duela, baina bueno, baina kriston triskantza izan da, Ze, bueno, ez gaude horrelako zuteetara, ba, ez, ba, ez ditugu horrelakorik sekulan, ba, egun bateko zutea, bai, baina 10 egun jarraian, eta gaindi, ba, egia da, ba, hori, ba, ez, ba, pinuen borrak eta zutan daudela, baina, bueno, baina perimetro horren barruan, horrein da, ba, hori, ba, goikoak martxan jarri zuen eta goikoak itzali behar du.
0: Bueno, espero dezagun horrelakotara, esan duzu ez zaudetela oituak eta oitu beharrez izatea. Azken egunetako euriek lagunduko zuten, ez? Baitare sutea kontrolatzerako orduan?
1: Bai, bai, baina egia esatea da ere predikzioak euri ematen zutela, baina azkenean eguna iristen zen eta horrelakorik ez dela heldu, ez? Atzo bertan ere, hemen Urtzainkin arratzaldeko hori, ba, behatziak inguru, oza, iluntzeko behatzietan 5 litro bota zituen, eta hori ez da nahikoa, bori, ea urreneko egunetan, ba, hori, ba, gutxika itzaltze joaten den, eta euria egiten duen,
0: Eta nola dago ingurunea unonetan esan duzu oraindik enborrak eta sutan ikusten dituzuela, baina horrela bizta izu azkar batean oso nabarikoak dira ondorioak?
1: Bueno, egia da, ba, horrela pinua bera ez duela harrapatu bere osotasunean, bestela izango zen, bueno, ba, hori, ba, asko zere gogorragoa, baina bai azpian dagoen espel, kaskabela, hemen esaten dena, eta guzti hori, zikinkeri guzti hori, aurrera jodu, ez? Alde batetik, bai egia da esatea, garbitu egin duela mendia, zute honek, eta beste bai esatea dela ere, ba hori, ez? Ba, ez da, ez da, superfizie, ba, ez da, 6-7 kilometro garratu edo erreditu, zonalde oso basati batean, ba, kami famatu, hartz famatu horrek bertan egiten zituen neguak, eta gaur egun ere hartz zonalde oso kokatua dago hor, beraiek inbernazioa eta bertan egiten dute, eta ez egonezko berturarik, ez errepiderik bertara, gune, zutea kokatua zegoen gune horretara iristeko kamioiekin, eta gehiengoa eginda airez. Baina egia esatea da ere, ba, helikopteroek ere botatzen zuten ura, eragin handirik ez zutela egiten. Honen zen bertaratzea, kamioiekin eta ura bertan botatzea, zua azpian zegoen. Eta bueno, bazkenean, ba daukagu, ba, zoritxarra, ba, oso kontzerbadorea garela, dena zaindu nahi dugula, eta pasatu egiten gara, eta azkenean dena galtzen dugula, ez? Orduan horre refleksio gogor bat egin behar da. Ze, bueno, ze egia da, ba, baskotan bildurra daukagu basoan eragina izatean, gure eragina, ba, bai, entresakak egiteko, edo bideak egiteko, eta gero, ba, horrelako agertatzen direnean, ba, kontrolatzen gara, basoak kudeatu behar dela, bai edo, bai.
0: Bai, esan duzu, oraingoan suteak garbitu duela basoa nolabait, horrek esan nahi du, garbitu gabe zegoela eta lan asko egin gabe zaudela oraingoz.
1: Bai, ba, esan dizudan bezala, ba, mori ez, ba, debekatze horiek, ba, basoa basati bihurtu dute ez, eta baina basati egi, azkenean, bueno, bai, egia da espezie desberdinak eta bertan daudela, baina betianik izan dira, eta egia da ere, ba, basoa, ba, hori ez, balandu egin dela, eta zaindu egin dela, gaur egun, ba, hori, ba, ba, Iruñako bulego batetik, ba hori ez, ba egiten dira ledo guzti hauek, ba egiten dira handik, eta errealitatea oso oso urbil daude, osea, oso aldeatuta daude, eta gero, ba, horren erabakiak, ba, horren ikusten dira, ez, ikusten gabiltza, ba, hori, ba, etorri dela gelditzeko, eta pentsatu beharko dugu, ba, nola kudeatu, eta norekin hitz egin behar den, eta hitz egin behar da bertakoekin, mendia eta basoa ezaguten dugunokin, bertan bizi garenokin. Bestelan, ba, alperrikakoa izango da.
0: Historikoki gurean, herrilanean, ez? Denek elkarrekin zaindutako eremuak izan dira basoak, eta oraingoan argi gelditu da ere, erregintzan, guztion artean aritu zaretela, urtzenkin, ba, sua itzaltzera joan diren profesionalei laguntzen.
1: Bai, azkenean, esan bezala guk ezautzen dugu mendia, eta, bueno, zultzailei bertaratzeko ba, laguntza eman dugu, nondik zua atakatu edo eragin ere ba, ideiak eman ditugu ba, zultzailean mandoei, eta, bueno, ba, niz eta pizka erretizente izan azkenean bakaso egin behar izan dute, baita ere, ba, hori, ba, ba, egurrateatzeko hori ez, ba, pista zarroiek ezagutzen ginituen eta bertatik makina sartu ditugu, guk pinua botatzen aurretik eta kaja zabaltzen bertaratzeko kamileiak. Azkenean, ba, gure laguntza beharrezkoa izan dela, ba, argi eta garri gelditu da, ez? Orduan, ba, hori.
0: Bueno, espero dezagunaneko hau baliogarria izatea, egin beharrekoak egiteko eta hartu beharreko erabakiak hartzeko. Espero dugu baita ere, datorren astean zurekin bat egitean, sua kontrolpean ez, sua itzalita egotea, eta zu ere orduan lasaiago egingo duzulo, ez da?
1: Ba, bai, azkenean tizto paliza dukagu gorpuza guztiok, ba, hori, tentzioa dela, fizikoki ere, ba, oso zonalde, oso vertikala da, eta, bueno, eta hori, errekuperatzea gelditzen da, bai, basoa, eta bai, gure gorpuzak ere.
0: Bueno, ba, behondo izuela egindu zuen lanagatik, eneko giguren, egun hona izan, eta ea datorren astean albistenak ditugun suari dagokionez.
1: Ba, berdin, egun honek.

Ba, musika erraroaren egun honetan Laboarekin agurtuko dugu saioa. Berak lekaituak atera zituenean arraroak zirelako eta oraingoan zenbatetan Nekane Peñagarikanok eta Arantxa Iturbek entzungo zituzten bihotzeko fonotekan. Bueno, gubiar izango gara bueltan goizeko bostetan argibilen.

0: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
2: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Kaixo egunon guztioi, azken orduetako ekaitzek ekarri dute askok esperotako euria. Bizkaia ekialdean 60 litro pilatu dira ordu gutxian metro kuadroko, Gipuzkoan, Urolakostan, Kazkabarralde handiak bota ditu eta eragozpen txiki batzuk ere sortu dira. Zarautzen arratsaldean eten egin behar izan zuten pilota partida profesionala eta gau partean ura sartu da Donostiako autobus geltokira. Mikel Estoma, egunon.
4: Egunon, atzoko egunean pilatutako beroak ekaitza eta zaparra akutzi zituen Euskal Herriko zenbait tokitan. Gipuzkoan, Urola Erdi eta Urola Kosta eskualdean bota zuen gehien. Aizarna Zabalen 15 litro bota zituen metro kuadroko, Azpeitian 9 litro eta Zarautzen 8 litro 10 minutu eskasean. Zarautzen hain zuzen ere txingorra egin zuen pilota jaialdi bat ospatzen ari ziren bertako frontoian eta Kaxkabarrak frontoiaren zapaian kalteak eragin zituenez, une batez partida bertan bera utzi behar izan zuten. Donostiako autobus geltokian ere zapaitik ura gogor sartu zen eta nasak dauden solairu nagusian putzu handi bat sortu zuen. Bizkaiak ialdean ere nabaritu zen ekaitza Otxandion 13 litro metro karratuko bota zituen 10 minututan eta Zornotzan metro kuadroko 2 litro. Euskalmetek gaueko 10ak aldera jakitera eman zuenez, oletan 60 litro baino gehiago pilatu dira metro karratuko.
3: Bilbon tantaren bat bai, baina ekaitzak iskin egin eta arazo gabe ospatu bal izan dituzte aste nagusiaren baitako ekitaldiak, su artifizialak edota balearen desfilea. Milak eta milak haume elkartu dira bali baleari ongi etorria egiteko. Aste nagusiak 3. eguna du gaurkoa, Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
3: Eta egitarauan lehiaketak astronomiko ez gain aukeren artean erraldoi eta buru handiak edota bertsolariak.
5: Lehen orduek balorazio gazi gozoa utzi dute, salaketek bere egin dute iaztik 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Maria Burto alkateak emakumentzat aste nagusi seguru aldarrikatu du lehen balorazioan.
6: Gure mezkoa jarraitsi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
5: Gaur aldarrikapenerako tarterik ere izango da, pentsiodunek deituta mobilizazio egingo dute.
3: Goizeko 8:30 gurekin espero dugu Juan Maria Burto, Bilboko alkatea. Bestelako kontuetan, ez deutako migrazio krisia laugarren astean esartzear denean konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaurre erkidegoak migratzaileen txertaketaz hitz egiteko Alderdi Populararen konfinamendu proposamena bazterduta.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
5: Osasun publikoagatik konfinamendu ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Alberto Núñez Feijo popularren buruak, elgorria, sarna edota tuberkulosia arriskua argudiatuta. Bada neurri hori ez legokela justifikatuta eta alarmarik ez pizteko eskatu dio Mónica García osasun ministroak. Gaur txertaketa masiboa izango dute erkidegoekin aztergai. Carlos Cuerpo ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas zeutako presidentearekin bilduko da gaur egoera ekonomikoa zitzegiteko, aste honetan guztira 8 ministro igaroko dira dira kongresutik zeutako krisiaz azalpenak ematera.
3: Izan ere ari da abuztua bukaerara heltzen eta lanurte politikoari ekiteko egunak ere badira honakoak. Eusko Jaurlaritzak ostegunean Miramarren egingo duen gobernu bilerarekin abiatuko du lanurte politikoa Euskal Autonomia Erkidegoan, gain nagusi autogobernua, transferentziak, etxe bizitza edota osasuna izango dituena.
5: Hauteskundeek markaturiko urte politiko izango da, datorren maiatzaren 23an egingo diren udal eta foru hauteskundeei begira izango baitira alderdiak. Ikusi beharko da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak legealdia agortuko duen. Bada autogobernuari lotuta Gernikako estatuto osatzeko konpromisoaz datozen hilabetetan elkartze espero da Sánchezekin Imanol Pradales lehendakaria. Etxe bizitza eskasiari aurre egiteko 2000 milioi euroko funts sozial bat onartu beharko du, 10.000 etxe bizitzara ikitzeko, eta osasun arloan itxaron zerrendak murriztea eta medikuen greba geldiarazteko Osakidetzak medikuekin akordioa lortu ondoren gainerako langileen eskakizunak izango dituzte mai gainean.
3: Nazioartean Ukraina Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela 25 urte betetzen diren egun honetan voluntarioen koalizioa elkartuko da bestalde ukrainarrei babesa agertzeko.
5: Vladimir Zelensky Ukrainako presidenteak Emmanuel Macron Frantziako presidentearen Friedrich Merz Alemaniako kantzilerraren eta Andy Berham Errusian Erresuma Batuko lehen ministroaren babesa jasoko du gaur. Lau urte terdi dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbazioa abiatu zuela eta elkarrekin erasoek ez dut etenik. Gauean gutxienez 2 aurril eta beste 7 zauritu dira Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako drone bat haurtzendegi baten gainera erorita gero.
3: Eta kiroletan, pilotan CaixaBank Masterseko partida Zarautzen, Pello Etxeberriak eta Imazek, Laso eta Martija menderatu dituzte, 18 eta 22, sailkapena are gehiago estutuz.
5: Zestan berriz, gaur Biarritzen itzordua, urrezko xisterako final aurrekoan, Olaran eta Portet, Garziaren eta Baskeren kontrarituko dira.
3: Eta Arraunean ere albistea, Arraunen lagunakek historia egin duelako, Zarauzko ikurrina irabazi du, bi jardunaldietan onena izan da.
5: Ligako estropada guzti-guztiak irabazi ditu Ontzi Donostiarrak, Amaiek guren Arrauneko patroia.
8: Jo, ekizton emozioa, azkenean ja iritsi da espero genuen eguna, eta bain ba, gozatzea eta ospatzea por todo lo alto, azkenen jotena da guztik irabaztea, ba, historia da, así que hortaz konstientein eta animoa bera.
5: Eusko Label Ligan ere Orio onena izan da bi jardunaldietan, atzokoa Gorka Aranberriren 100. Bandera izan da.
9: Bai, errentalak asunen hola eta berra. Zaku hori mosilan eman, eta egarritxe zean enogozetxean zen, hortik anasi jate baino. Bitarten fruta gartzen jute bali mazera bidian, aurren olargonen etorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu merda, eta gaur nik uste eta ekipuak laularguak kristona gintitula.
3: Eta futbolean, Osasuna gaur estrenetuko da Sadarren Levanteren kontra.
5: Bigarren jardunaldiari dagokion partida izango da Sasoiko lehendabiziko agorritxoentzat, Luis Miguel Ramisek bere debuterako bi baja ditu, Rosier min hartuta dago, eta Roxon berriz ez dago oraindik jokatzeko moduan, paperak ezpaitira gara iziritsi. Neurketa arratsaldeko 7:30etan hasiko da.
3: Eta ez beharren atalean erreskate bat Nafarroan gertatu da, Beriaingo Morea Urmalean 20 eta 25 urteko bi gazte erreskatatu behar izan dituzte itotzeko zorian zeudela uretatik atera eta bertan suspertzea lortu zuten larrialdi zerbitzuek. Marijo Garmendia, zer gehiago dakigu? Egunon.
10: Egunon, arratsaldeko 5:30 aldera gertatu zen ez beharra, Iruñetik gertu dago La Moreako Urmaela, Beriainen eta beroa egiten duenean jende asko bertara joaten da bainu hartzera. Bertan ziren bainulari batzuek eman zuten abisua, 20 urteko gaztea uretan konorterik gabe zegoela ohartu eta uretatik atera zuten. Larrialdi zerbitzua gerturatu zirenean, berarekin zegoen 25 urteko emakumea erreskatatu zuten, ordurako urpean zegoela ikusita. Bi gaztei bihotz biriketako suspertzelanak egin zizkieten tokian bertan eta ondoren Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman zituzten. Zenbait lekukoren arabera ez omen zekiten igeri egiten. Biak egoera kritikoan daude.
3: Errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori da segurtasun sailak esan berri diguna. Jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena jarraian Euskalmeten, Naiara Barredo, Naiara, kaixo, egunon.
11: Kaixo, egunon.
3: Errepasatu ditzagun, ezer baino lehen hiriburuetako termometroak, nola ditugu temperaturak, Naiara?
11: Ba, egoaizaren eraginez, temperatura altua dugu neonetan, Donostian eta Baionan esaterako 23 gradu ditugu, 26 Bilbon, 24 Iruñean, eta basuena Gasteizen, 17 gradu ditugu bertan.
3: Esan dugu, ekaitzak izan direla, azken orduetako protagonistak, gaurko eguna nola dator, Naiara, ekaitzak izango dira gaurrera?
11: Bai, izan daitezke, eh? Gaur bero egingo du berriro eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu berriz ere. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperaturari dagokionez gaur eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea eta beroa arintzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala ezegonkortasun horrekin bero deiak agertzen joango dira eta baliteke gaur ere arratsaletik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea edozen txokotan. Beraz, udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du eta litekena da leku batzuetan arratsaletik aurrera esan bezala zaparrada trumoitxo horiek egitea.
3: Hans Dekman eta Julen San Martin teknikaren arduradun abuztuak 24 ditu goizeko 7 eta 9 minutu dira.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
3: Bilboko aste nagusiak hirugarren eguna du gaurkoa, egitarauan hitzordu gastronomikoa, erraldoi eta buru handien konpartxen desfilea, bertsolariak, Juan Maria Burto alkatea hitzordu gastronomikoan ez ezik, atletiki harrera berezia egiten ere izango da gaur, Ibaiganen, eta aurrez gurean izango dugu, Euskadi Irratiko Faktorian elkarrizketatuko dugu, goizeko 8:30 aurrera, gaurkoaz eta asteburuak emandakoaz hitz egingo dugu berarekin.
5: Bai, aste nagusiko lehen bi gauak eginda, eta bigarren gauak utzi duena jakiteko zain, lehen orduak balorazio gazi gozoa utzi dute, 61 salaketa izan dira denera, eta indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa, konta eguzu itxaso guri diegunon.
12: Egunon, bai, hirugarren egunean hitzordu gastronomikoan pistoleiak eta izango dute, baratzeko produktuei egingo diete gaur gorazarre. Azken orduetan berriz, Bali Balearen desfilea izan da, milaka ikusleren pozerako.
13: Gau eguna beti zaten da, esperez iza, eta lehen algarren urtida gatozela, eta oso oso posik.
14: Zugarria da, 1000 pertsonen artean, ez, konpartitzea, daukaguna emateko, ez, eta ondo pasatzeko.
12: Protestetarako tarteare izan zen arratsaldean. Zezenketen kontrako manifestazio egin zuten biztalegre zezen plazatik udaletxeraino. Bigarren gauak zerreman duen jakiteko zain bestalde aste nagusiko lehen orduek balorazio gazi gozoa utzi dute. Salaketek bere egin dute iaztik 61 izan dira denera momentuz, sexu erasoengatik berriz ukituak egiteagatik bi pertsona atxilotu dituzte jaieremuan eta beste bat hortik kanpo genero indarkeriarekin lotuta. Juan Maria Burto alkateak emakumentzat aste nagusi seguru aldarrik tu du lehen balorazioan.
6: Gure mezua jarraitxu behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan eta agresio badau jakin behar dute baliabideak dauzela laguntzeko.
12: Pregoian egindako erasoen aurkako aldarriari eusteko garrantzia azpimarratu dute bestalde onintzaen beita pregoilariak eta ino aurre jola txupinerak.
15: Guk nahi dugu erasori gabeko jai batzuk, baina oraindik zoritxarrez utopia dela hori ez da. Jarraituko dugu aldarrikatzen, erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko azten agusia.
16: Eta sirena hori esentzutea berriro mesedez. Jaietan gauz eta jaiak denonak dira.
12: Gaurko egitarauan lehiak eta gastronomikoaz gain harrera atletiki zezenketak miruaren edo anariren kontzertuak beste askoren artean eta eguna amaitzeko su artifizialak Uruguay Supernova pirotekniaren eskutik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
17: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
18: Euskotrenek jakinarazten du.
19: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
18: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Euskadi Irratia.
5: Zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzear denean, konpontzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator. Arlo humanitarioan ez ezik, baita arlo ekonomiko eta politikoan ere, milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearekin elkartuko da egor ekonomikoa hitz egiteko. Eta Mónica García, osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranten artean txertaketa masiboa bideratzeko kontekstu. duzu, Marijo Garmendia.
10: Bai, bi itzordu gaur, lehena Zeutan bertan migrazio krisia, hiri autonomoa krisi ekonomikora bultzatzen ari dela salatu dute hainbat sektore, kostalari eta saltzaileak adibidez kezkatuta daude, hondartzak migrantez beteta daudela, turistarik ez, eta ondorioz nabaritu dutela euren negozioetan jaitsiera. Eta bigarren bilera, erkidegoekin telematikoki eginen duena Monika Garzia Osasun ministroak, migranteen artean agertzen ari diren gaixotasunei aurre egiteko txertaketa masiboa zehazteko. Testu inguru horretan, Zeutan, konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijóo popularren buruak.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
10: Barizela, sarna edota tuberkulosia arriskua aipatu ditu Feijóok, bada osasun ministroak zehaztu du, gaixotasun horietako oso kasu gutxi antzeman dituztela eta konfinamendua ez dagoela justifikatuta. Alarmarik ez pizteko galdegin dio popularren buruari eta gogoratu dio konfinamendua ezartzea Zeutako gobernuari dagokiola.
5: Bada giro honetan hasiko da astea, Zeutak eskatu bezala gobernuak Angel Victor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroari eman dio krisia bideratzeko ardura hemendik aurrera. Zeutan hortaz, ministro desfilerik ez dugu ikusiko bai ordea kongresuan, 8 ministro daude deituta datozen egunetan azalpenak ematera.
10: Bihar bertan Margarita Robles, defentsa ministroa joango da, ostegunean Felix Bolaños, presidentetza justizia eta gortekiko harremanetarako ministroa, eta Monika García osasun ministroa. Ostiralean José Manuel Álvarez, kanpoa arazoetarako ministroa, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa, eta Elma Saiz, migrazio ministroa. Eta Sirarrego, gazteria eta hortzaroko ministroa urrengo astelenean pasatuko da kongresutik. Gogoratu honek bilera eginen duela ostegunean erkidegoekin adin txikikoen banaketa hitz egiteko. Eta azalpenak kongresuan eta ez senatuan popularrek eskatu bezala, gorenak atzera bota baitu popularren premiazko eskaera.
5: Abuztua amaitzarekin bat lanurte politikoari hasiera emateko unea iristear da, Eusko Jaurlaritzak ostegunean egingo du lehen gobernu kontseilua eta urtero moduan Donostia Miramar Jauregian egingo dute oporrosteko lehen bilera. Lanurte politiko berria markatuko duten gaiak izango dituzte bertan aztergai, horien artean transferentziak, etxebizitzaren gaia, osasunarena, autogobernua edota hauteskundeak. Xuban Garmendi, egunon.
20: Egunon, bai, etxebizitzari dagokionez esaterako Euskadin eremu tentsionatuak izendatzen jarraituko dute alokairuaren prezioa mugatzeko. Gainera 2.000 milioi euroko etxebizitza funts sozial bat ere onartu beharko dute 10.000 etxe bizitza eraikitzeko. Osasun arloan bestalde itxaron zerrenda murriztea izango da erronka Osakidetzak medikuekin akordioa lortu ondoren, baina osasun alorreko gainerako langileek ere hobekuntzak eskatuko dituztela kontuan hartuta. Eta autogobernuari dagokionez, Pedro Sánchezek estatutua 2025 amaitu baino lehen osatzeko konpromiso hartu zuen EAJ-arekin, baina negoziazioak momentu honetan geldirik daude eta ikustear datozen hilabeteotan aurrera urratsik ematen den. Hauteskundeek markaturiko urte politikoa ere izango da datorrena, izan ere datorren urteko maiatzaren 23an izango dira udal eta foru hauteskundeak eta ikustear zer gertatuko den Espainiako hauteskunde orokorrekin. Datorren urtean egin beharko lirateke eta beti ere abuztuaren 22a baino lehen, baina ikustear dago Pedro Sánchezek legealdia agortu arte itxarongo duen ala hauteskundeak aurreratzea erabakitzen duen.
5: Aurtengo lehortearen ondorioi ere erreparatu behar diegu, mahastizainak inoizko mahats bilketa goiztiarrenan dira, gaur abiatuko dute Araber Errioxan bilketa kanpaina. Nafarroan lehenago, hilaren hasieran hasi ziren dagoeneko mahats zuria jasotzen eta txakolinaren bilketare sekula ez bezala aurreratu da. Alabaina, kalitateari ez dute espero eragingo dionik, usta ona datorrela diote tartean urreta ezetasun faltaren ondorioz ez baita mildion joa zabaldu, baina udonetako berobolabek matxari bakarrik ez, zuzenean eragin dio sagarruztari ere Maitane Subijana.
21: Aurtengoa ez da urte oparoa sagarrondoetan, batetik ez urtea delako, sagarrondoek bi urtez behin eman ohitute uzta ona, eta bestetik bero handi eta euri faltagatik, Aitorretxe handi aritzen da Euskal Herriko sagastietan teknikari lanetan.
22: Argolak ez dute urik, eta orduan sagarra txikia geratzen ari da leku askotan, eta bueno, orain ikusten duguna da asko erortzen ari dala. Ez da egoera normal bat horrela erortzea, eta bueno, garbi daukagu lehortzeagatik dala.
21: Galera orokorra dela dio, kostaldetik barne alderaino eta sagar barietate guztietan frutari eragin dio bai, baina kalteak ez dira horra mugatu, zuhaitzak ere kaltetu baititu.
22: Eragin handia daka urren urteko erreserba tarako. Urren urteko begiloreak ondo formatzeko eta arbola baindartzu egoteko oso importantea da hosto guztiak ondo egotea. Orain ikusten ditugu, ba, sagaztia zotan, hostoak horitzen nahi diala eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea eta, bueno, ba, erreserba gutxiago izango dituzte datorren urtera begira.
21: Heldutasun mailari ez dio matxari bezain beste eragin, barnealdean aurreko urteetako garaian dator kostaldean zertxo bai daño ez da aurreratu sagarra. Sagargilek euren sagardotegiekin adostu beharko dute noiz bildu, gehienak iraileko lehenengo edo bigarren astean hasiko dira.
5: Urzainki Nafarroako Pirineoan duela astebete luze piztutako sute egonkortzea lortu dute asteburuan. Atzo bero eta temperatura altuen ondorioz zenbait foku berpiztu ziren eta hiru helikoptero eta kordobila eta faia eta zangotzako suhiltzaileak aritu ziren itzaltzelanetan. Arratsaldean botatako euria lagun, sutea berriz egonkortzea lortu zuten. Alere gauean bertan geratu dira bi brigada, sugarrak berpiztu ez daitezen, goizean egingo diete berriz ere erreleboa. Eta Aragoin bestalde, Jaka inguruan 14.000 hektareatik gora erre dituzten suten atzean landa eremuaren utzikeria dagoela salatu dute milaka lagunek eta Aragoiko presidentaren dimisio eskatu dute Xabier Urteaga.
0: Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsua egin dute Jakan. Manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
4: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
0: Aragoiko baso suhiltzaileek beraien lanbaldintzak salatu dituzte.
8: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
0: Manifestarien artean euskaldunak.
23: Ebakuatuak izan ginean eta familia dake etxean eta bai egia esan da ba kudeak eta pizkar ikusitan izan da bertan kaskarra esatia badago, ez?
24: Informazioare eduki ginun, baina azkenean pizkat falta zan gure ba duda horiz genekan aber alko zan okerra bajo, no ez?
0: Jakan protesta egin dutenek salatu dute zuten oinarrian landeremuak bizi duen utzikeria dagoela.
5: Gaur 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuen eta gaur 4 urte terdi dira Errusiak herrialdeen baditu zuela. Ukrainarrei babes agertzeko Zelenski presidentearekin bilera egitekoak dira gaur bertan Macron, Merz eta Bernam. Testuinguru horretan Bilbon bilkura egin dute Ukraina Euskadi elkartek antolatuta Unai Urreaga.
25: Euskal gizarteak Ukrainak bizi duen egoera ez ahaztea nahi dute. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kidea da.
26: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe. Eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela.
25: Azken aldian Errusiak Kiefen eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak jo dituen arren, bake justua lortzeko itxaropena ez dute galdu.
26: Tristuran dia, hainbeste gazteren bizitzen gatik, familia osoen gatik, etxea gutxi nahi ez izan agatik, ondakinen azpian hiltzen diren adineko pertsonen gatik ere. Eta azkenik geratzen zaiguna da itxaropena. Izu hau lehen bailena maituko den itxaropena. Bake justu eta iraunkor batekin.
25: Defentsa ministroiak Zelenskiri hauteskundeak deitzeko eskatu dio. Berriki Dobrianskak uste du hauteskundeak denek parte hartzeko aukera dutenean egin beharko liratekeela.
26: Guk noski hauteskundeak nahi ditugu, baina hauteskundeak lehenik seguruak izan behar dira eta herritar guztiok bozkatzeko aukera izan behar dute. Bai frontean daudenak, bai Ukrainatik kanpo atera direnak.
25: Gaur Ukrainari babesa adierazteko bilera egingo dute Zelenskirekin Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak.
5: Errusiako agintari salatu dute Krasnodar eskualdean gutxienez bi aurril eta beste 7 zauritu direla Ukrainak egindako eraso baten ondorioz. Dron baten hondarrak aurtzaindegi baten gainera erori dira goizaldean eta aipatutako ez gain beste 2 pertsona heldu ere zauritu direla jakinarazi dute. Eta etxera etorrita Gernikan gaurko gaztetxe austutzeko agindua jasoa dute gazte asambladako kideek, Gernikako Egurre gazte asambladak jakinarazi duenez, udalak liburutegi bat eraiki asmo du orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresa gaur dara joatekoa, eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindu eman die udalak. Desalojatu egin nahi dituztela salatzeko, gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernika margolanean zintzilikatu zen atzo goizean. Anitz Arronategi, Egurre Gaztea Asamladako kidea.
3: Familako kide batek hau ekin zein deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko gai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiduten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternatiba barekitizku.
5: Adierazi dute ez zirela joango eraikinetik beste bat ireki arte.
6: Zer gertatu zaizu?
9: Ezin dudala maleta itxi.
6: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
9: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
6: Ez da dena sartuko, ilusio gehiere dago hor.
11: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
11: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez. Gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-6565 telefonoan.
14: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Eta kiroletan nagusi Donostia Raun lagunakek historia eginez irabazi duela liga Gonzal Mendibegunon.
15: Bai, Zarauzko ikurriña poltsikoratuz borobildu denboraldia Juan Mari Etxabaren taldeak. Ikurriñaren bi jardunaldietan onena izan da, Luganeine ontzia eta denboraldia ziren erronka oso zailtzat ematen zuten helburua bete dute. Jokatu diren estropada guztiak irabazita. 15-15. Itziar eguren taldeko delegatua.
27: Dena irabazi deu. Arrotasuna. Eta lan erresa, lan handi dago, ba, zoragarria da. Ikusita gainaz de persona kuadreia dan, famili batzu zoragarriak, hau egiteko baimintzen dutena. Eta ulertzen dutela daukagun erokeria hau ez.
15: Atzo, Nagori Osoro patroizela, Arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani, eta 8 segunduko abantailarekin irabazi zuen ligako azkenenko bandera. Zumaiak galdu du maila, eta Donostiarrak mailari eusteko playoffa jokatu beharko du, Zarautz eta Ondarribiarekin bestak beste. Eta ligako atzoko azken estropada jokatu zen, eta Ondarribiak irabazi zuen lidera amaituz, eta Zarautzi 2 puntu aterata. Euskola ligan aldiz, hori ere onena izan da bi jardunaldietan. Atzo, Getariari 6 segundo atera zizkion, eta Ikurriñaren zailkarpen orokorrean berriz, Zierbenarekiko 29.2 segunduko aldea izan zuen Zarauzko Ikurriñan. Atzokoa, Gorkaran berriren 100. bandera da.
28: Bai, errentalakasunen hola taberra. Zaku hori mosiran eman, eta egarritze zean enogozetzen zen, hortikan hasi jate baino. Bitarten frutak hartzen jute bali mazera bidian, aurren olargon entorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu emberdia, eta gaur ikustet ekipuak laularruak kriston egin ditula.
15: Bilbon berriz Kaebal liga amaitu zen. Azken estropada eta liga Deustoren txat izan da. Eta Zarautzek amaitu digarren 2 puntura. Bi ontziek jokatuko dute igoerako playoffa. Futbolean Osasuna gaur estreinatuko da ligan eta Zadarren egingo du debuta Levanteren kontra. Bigarren jardunaldiari dagokion partida izan da Sasoiko lehendabizikoa Goritxoen txat. Luis Miguel Ramizen lehenengo aldia izango da Zadarriko aulkian eta bi baja ditu neurketarako. Rosier min hartuta dagoena eta Roxon. Azkenengo hau ez dago orain jokatzeko moduan paperak ez baitira garaiz iritzi. Neurketa arratsaldeko 7:30etan hasiko da. Bigarren mailan Eibarrek 1-0 irabazi dio Valladolidi eta lortu du jadanik denboraldiko lehen garaipena. Lehen zati kaskarra egin ostean, bigarrenengoan itzula aldatu eta Álvaro Rodríguezek 64. minutuan Madaren pasea baliatuta sartutako golari esker lehen 3 puntuak bildu ditu Jokin Aramarriren taldeak. Entrenatzaile Gipuzkoan.
29: Lehenengo zatixen egize da baloi gabe ajustatzi eta agresibu gizite kostauzakula. Ez ginen gero vertikala giziten, aurkari zen kanpun ez ginen jokatzen. Nik uste ja atxeden aldize baino lehenua ajustau deula eta ja hortik aurrea partidue bat dominau deula iruditzezat. Eta importanti da bat dominatzen izan momentu hortan, pasartzi ez. Eta hori lortu deuko lon batekin.
15: Txirrendularitzan, Matthew Brennanek irabazi du Espainiako Bueltako bigarren etapa esprinean. Azken bi kilometroetan, Wout van Aert jokatako erasoak, tropela zatitu eta zin hobeto baliatu zuen mugimendua Brennan taldekideak. Txirrendulari belgikarraren mugimenduari esker lortu zuen Tadej Pogacarrek liderraren maiotari eustea. Pilotan, CaixaBank Masterseko partida zarautzen. Kaskabarraren ondorioz, atzerapenerekin hasitako jaialdian, Peio Etxeberria eta Imaz gaiendu dira 22 eta 18 Laso eta Martijaren aurka. Ander Imazen hitzak partidaren bukaeran.
1: Barruti baita asko gozatu dunik, bueno, pelota eta identitaitan, pelota hon asko utzi ditor, eta bueno, irutzen hau bilen egin minde esenten diotela, eta bueno, Peio entzako eta netzako olako pareja eta iraztea, pagautza polita eta lanean segitzeko guakin.
15: Zestan, berriz aipatu, zestarekin itzordua biarritzen dugula gaurkoan. Urrezko zisterako final aurrekoan, Olaran eta Portet, Garziaren eta Basken kontra arituko dira. Atletismoa ere joratu behar dugu, asteburua emaritzua izan baitugu errekor berri batekin. Oraingo honetan, maratoi erdian hautsi dute marka. Buenos Airesen lortu du Jonif Kalitza etiopiarrak 56 minutu eta 51 segunduan geratutako kronoa. Alegia, 29 segunduan ondu du aurrez Kiplimeok martxoan ezarritako marka. Bukatzeko, bat formulan abiadurarekin jarraituz baina kirolez aldatu, Lando Norrisek irabazi du Herbeeretako sari nagusia.
2: Kilometroko 2 minutu eta 42 segunduko erritmoa mantentzea lortu du distantzi osoan. 100 metro bakoitza, beraz, 211 100 metroko zati bakoitza, 16 segundutan kateatzea lortu duela.
15: Gaur, bueltan, 3. etapa jokatuko da.
7: Goizeko 7:30 dira egunen guztiei.
10: Gaurren izen 16,5 grado. Zerua garbi. Eta karretera bustie.
12: Zola eskuititik! Hemen 20 grado! Goi odore garbi, garbi!
16: Lizarran 21 graduko temperatura daukagu, ego aizea eta zerua nodeiak ikusten dira.
17: Aian, 23 gradu daude, eta momentun ateri do, eta aizia dabil, itxasarren rainoko zkaundila do.
7: Eta mapa hori osatzeko esango dugu ordu honetan Bilbon 26 gradu ditugula, 23 Baionan, Donostian eta Iruñan eta freskoxeago 18 gradu inguru Gasteizen. Jaso dezagun eguraldiaren iragarpena jarraian Euskalmeten, Naiara Barredoren eskutik.
18: Gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ez egonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizibiliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea.
19: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
20: Ba ez, zegoera, lasai segurtasun sailetik berri mandutenez.
7: Errepasatu ditzagun, eguneko lerroburu nagusiak jarraian, Arantxa Agirre eta Izaro Inxaustiren eskutik. Bilboko aste nagusiak 3. eguna du gaurkoa, egitarauan lehiaketa gastronomikoaz gain aukeren artean, erraldoi eta buru handiak, bertxolariak eta atletiki harrera. Ibaikanen Juan Maria Burto alkatearen eskutik.
30: Lehen ordue balorazio gazi gozo hautsi dute, salaketek behera egin dute iaztik, 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistari lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko Juan Maria Burto alkateak emakumentzat aste nagusi segurua aldarrikatu du lehen balorazioan. Gaur aldarrikapenerako tarterik ere izango da, pentsiodunek deituta mobilizazioa egingo baitute.
7: Zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzear denean konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaileen txertaketa zitzaiteko Alderdi Populararen konfinamendu proposamena baztertu.
5: Osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Alberto Núñez Feijo popularren buruak, elgorria, sarna edota tuberkulosia arrisku argudiatuta. Bada neurri hori ez legokla justifikatuta eta alarmarik ez pizteko eskatu dio Mónica García osasun ministroak. Gaur txertaketa masibo izango dute erkidegoekin izketagai. Carlos Cuerpo ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin bilduko da gaur egoera ekonomikoa hitz egiteko. Eta aste honetan guztira 8 ministro igaroko dira kongresu Zeutik, sortutako kriseaz azalpenak ematera.
7: Eusko Jaurlaritzak bestalde aste honetan ostegunean Miramarren egingo duen gobernu bilerarekin abiatuko da lanurte politikoa, gai nagusia, autogobernua, baita transferentziak etxebizitza edota osasuna ere.
30: Hauteskundeak markaturiko urte politikoa izango da, datorren maiatzaren 23an egingo diren udal eta foru hauteskundei begira izango baitira alderdiak. Ikusi beharko da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak legealdia agortuko ote duen, bada autogobernuari lotuta Gernikako estatutua osatzeko konpromisoaz datozen hilabeteetan elkartza espero da Sánchezekin. Imanol Pradales lehendakaria etxe bizitza eskaxiari aurre 2.000 milioi euroko funts sozial bat onartu beharko du 10.000 etxe bizitzare egiteko, eta osasun arloan itxaron zerrendak murriztea edota medikuen greba geldierazteko Osakidetzak medikuekin akordioa lortu ondoren gainerako langileen eskakizunak izango dituzte mai gainean.
7: Eta nazioartean Ukraina Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela 35 urte betetzen diren honetan voluntarien koalizioa elkartuko da gaur ukrainarrei babesa agertzeko.
5: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Emmanuel Macron Frantziako presidentearen Friedrich Merz Alemaniako kantzileraren eta Andy Bernan Erresuma Batuko lehen ministroaren babesa jasoko du gaur. 4 urte terdi dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbazioa abiatu zuela eta elkarrekiko erasoek ez dute etenik. Gauean gutxienez 2 aurril eta beste 7 zauritu dira Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako drone bat haurtzendegi baten gainera erorita gero.
7: Azken orduotan etxingorretak guzti gogor jo du ekaitzak Gipuzkoako kostaldean baita Bizkaian ere, baina ez du aparteko kalte materialik eragin.
30: Urola erdi eta Urola kosta eskualdean bota zuen gehien 15 litro metro kuadrokoa Izarna Zabalen 9 Azpeitian eta 8 litro pasa Zarautzen 10 minutu eskasean. Zarautzen hain zuzen pilota jaialdiaren hasiera atzeratu zuten frontoieko sabaian kalteak eraginda. Bizkaian Otxandion, Zornotzan edota Markinan ere gogotik bota zuen, Oletan 60 litro metro kuadroko baino gehiago pilatu dira.
0: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
3: Egunero sare sozialetan 30 minutu baino gehiagoan aritzea kaltegarria izan daiteke buru osasunarentzat. Hala ondorioztatu dute Espainiako Neurologia Elkartearen txosten berriak eta Naitza aldizkariaren makroikerketak. Herritarren 70%ek behar baino denbora gehiago ematen dute sare sozialei begira. Adituen gomendioa da, egunero, 30 minutu baino gehiago ez aritzea sare sozialen morrontzan. Estatuan, biztanleriaren 35% baino gehiago, egunero, 2 ordu baino gehiago aritzen da sare sozialetan. Gaztengan, areago. 18 urtetik 34 urte bitarteko gazte guztien 63% egunero 2 orduz baino gehiagoan. Pantailetan sare sozialetan neurrigabe bagabiltza, kontzentratzeko eta ikasteko albidea murriztuko dugu, loari traba ipiniko eta garunari gaueroko garbiketa egitea galaraziko diogu.
4: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino.

0: Me supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Nazioarteko albisteak errepasatzeko tartea jarraian faktorian, Suedian milaka pertsona kalera atera dira aldaketa klimatikoaren aurka, gobernuari politika eraginkorrak exigitzeko. Greta Thunberg aktivista izan da protestan eta trantsizio erreal eta eraginkor baten beharra aldarrikatu du, bestela kolapsoa gertatuko dela ohartarazi du Marijo Garmendia.
5: Ozen entzun da aldarrikapena Estokolmoko karriketan, kartelak eta pankartak eskuetan milaka pertsona atera dira aldaketa klimatikoaren kontra kalera kritiko oso gobernu kontserbadoreak hartutako neurriekin.
6: We need climate action and climate justice and I deeply care and I'm really disappointed that Paul
5: protestan parte hartu duen emakume honek politika eraginkorrak behar direla adierazi du eta orain arte hartu diren neurriak ez datozela zientzialariek gomendatzen duten norabidean kritikatu du. Neurri horien artean esaterako gasolinaren zerga jaistearena. Greta Thunberg aktivistak ere parte hartu du Suediako protestan.
7: The sort of false image we have of either we continue like now or we do a sustainable transition.
5: Orain arte bezala jardunez gero kolapsoaren arriskua zoartarazi du eta dagoeneko kolapsoa bizitzen ari garela adierazi du aktivistak. Protesta Suedian hauteskunde orokorrak egiteko astebete falta denean egin dute.
4: Aster dagoen lan urtea bestalde giltzarri izan daiteke eskuin muturrak Europan irabazi duen indarra neurtzeko, bereziki Frantzian eta Alemanian, Frantzian presidentetzarako hauteskundeak izango direlako 2027, baina hori baino lehenago, irailean bertan Alemanian hauteskundeak dituzte hiru landerretan, hiru eskualdeetan. Lehen itzordua irailaren 6an da, Saxonia-Anhalt estatuan, inkesten arabera AFD-ko ultraeskuindarrek botoen 43% eskuratu dezakete, eta horren bestez lander horretako gobernua. Ane Irazabal, Berlin, kaixo, egunon.
8: Egunon, bai.
4: Badatoz, hauteskundeak eta eskuin muturrak irabaziko dituen beldur dira batzuk Saxonian, ilegalizazioaren aldeko ahotsak ere ari dira gehitzen, eta eztabaida pilpilean dago politikari eta juristen artean, ez da, ne? Zergatik?
8: Ba, funtsean hainbat ahots oinarritzen dira zerbitzu sekretuek egin dituzten txostenetan. Eta Saxoniaren kasuan, hango zerbitzu sekretuek adierazi dute Alemaniarentzako alternatiba alderdi estremista badela eta demokraziarentzat arrisku bat eragiten duela. Eta hori gutxi balitz, hainbat Alemaniako juristek osatzen duten gobernuzkanpoko erakunde batek ikerketa baten ondorioak plazaratu ditu. Eta bertan esaten dute, Alemaniarentzako alternatiba konstituzioaren 21. artikulua arriskuan jartzen duela, alegia herritar guztien askatasuna. Horregatik, hainbat politikari eskatzen ari dira azken aldian, gero eta gehiago, ba alderdia ilegalizatzea.
4: Nola baita beldur direlako demokrazia deusestatzeko asmoa ote duen AFD-ek. Hitler gobernura iritsi izeneko garaiarekin paralismoak egin daitezke sistema demokratikoa, bere akatsi guztiekin baldin bada ere, arriskuan dago Alemania Nian, hori diote ahotsoriak.
8: Momentuz ez, baina egia da, Saxonian halten gehiengo absolutua eskuratzen badute, esan duzun bezala inkestek diote botoen 23% eskuratu dezakela, eta horren ostean bakarrik gobernatzeko aukera izaten badu, hor ikusiko da, zer ze Alemania nahi duena AFD-ek, laborategi txiki bat bilakatuko delako. Lehen aldiz, Estatu Federatu batean bere programa indarrean jartzeko aukera izango duelako. Egia da, nik Saxonian halteko programa irakurtzeko aukera izan dudala, haien webgunean dago, eta bai esan daiteke, nolabait Alemaniarentzako alternatibarentzat demokrazia dela gehiengoa daukan indarraren diktadura. Eta hori noski ez da demokrazia.
4: Hor beste hausnarketa bat ere badago, eta da eskuin muturra ilegalizatuz gero legezkan pokotzate joz gero. Ez ote duen horrek berak are gehiago hauspotuko ultraeskuina?

0: Bai, bai. Jende asko uste du ilegalizazioak oraindik gehiago biktimaren rola emango liokeela. Eta gainera zer egin AFD-ri botoa ematen dioten hautesleekin. Azken egunetan sesionian jalten hainbat mitin jarraitzeko aukera izan dut, eta egia da eskuen muturrak langile klase pobretuaren nolabait haserrearen botoa erakartzen duela. Ein handi batean boto antisistema bezala ezagutzen dena. Hautesle horiek ez dira naziak. Egia da bere hautagaiak badituela lema asko nolabait alderdi edo mugimendu neonazien neonazietatiko sugurbil daudela, baina hautesle asko eta asko ez dira, ez? Adibidez, Der Spiegel aldizkariak Sasonian jalteko AFD-ren hautagaia Ulrich Siegmund atera zuen azalean duela inbat aste, eta Alemaniako pertsonarik arriskutsuena titulua jarri zion aldizkariari. Bueno, orain Alemaniarentzako alternatiba buelta eman dio horri, kanpaina horri, eta bere alde egiten ari da, eta mitin guztietan bai jendea erretarak agertzen dira aldizkariarekin hautagaiak sinatu dezan. Beraz, hautesle andana erakartzen ari da, eta ilegalitzatuz gero horiek ez dira desagertuko.
1: Bai, ikusiko dugu hauteskunde horietan zer gertatzen den eta kontatuko diguzu. Ana Irazabal, eskerrik asko.
0: Gero arte.
1: Eta Afrikara ere egin behar dugu. Keniako Amboseli ekosisteman 18 bat elefanteren heriotzaren misterioa ez delako oraindik argitu, naiz eta 4 pertsona atxilotu dituzten, 20 urteko emakume bat tartean elefanteak nahita edo nahi gabe pozoinduta hildirela uste dute gobernuaren ikerlariek. Xehetasunak Afrikatik bertatik emango dizkigu Oskar Epeldek.
2: Ikerketa kriminalerako poliziaren eta fauna basatiaren zaintzarako bulegoaren esku dago bilketak argitzea. Nairobi, Mombasa eta Kajiadon atxilotu dituzte 4 pertsonak ostegunetik larun batera. Poliziak azaldu duenez, gai kimiko toksikoak ere harrapatu dituzte, eta Tanzaniatik kontrabandoan sartu zituztela uste dutela esan diete komunikabidei.
3: Intentional poisoning or even unintentional poisoning.
2: Fauna basatiaren eta laborantza negozioen arteko gatazkan kokatzen dituzte ustez elefanteen hilketak. Lehortaldietan animaliak korridoreetatik atera eta landaketetan sartzen dira ur eta janari bila. Gehienetan landatzaileek ez dute kalte ordainik jasotzen. Korpu baten laborategiko lehen azterketa batean zianuroa aurkitu zutela esan zuten. Hala ere ez daukate jada argi zertzuk hil zituzten elefanteak, ez eta nola iritsi ziren elefanteen digestio aparatura. Tomate landaretan izurriten kontrolerako zipristindutako kimikoen bitartez izan bazen zenbat landaketetan. Izan ere, familia ezberdinetako elefanteak dira hiltakoak, eta gorpuak toki ezberdinetan aurkitu dira ekainaren bukaeraz geroztik. Ikerketak aurrera jarraitzen du galdera zailenak geroratuz.
3: And we are pursuing this very actively.
4: The immediate measures.
2: Rebeka Miano turismo ministroak legebiltzarrean egin duen agerraldian Keniako basabizitzaren zaintzaren eredugarritasuna goraipatu du. Jakina da Kenian ez dela onartzen beste herrialde batzuetan bezala kopuruak ez handitzeko animaliak hiltzea. Ministroak animalien zaintza neurriak bizkortuko dituela iragarri du.
4: Is now maintaining a toll-free reporting line for any incidences.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.
1: Eta bidei erreparatzeko ordu orain faktorian.
7: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
1: Eta batek pentsa dezake adimen artifizialaz geitxo hitz egiten dugula, baina egia esan adimen artifizialari buruzko zerbait irakurtzen dugun bakoitzean egia esan zurreta lurre geratzen gara eta ez beti onerako. Azkenekoa da, naturan existitzen ez diren virus berriak sortu ditzakela adimen artifizialak, eta horrek noski biosegurtasunari buruzko alarmak piztu ditu zientzialarien artean, Pilar.
8: Bai, eta kokatze aldera esan dezagun, ba, berez, albistea izan dela, adimen artifiziala erabiliz, bakteria bati aurre egiteko virusak sortzeko gauza izan dela adimen artifiziala, edo besan da, ikerlari talde batek lortu du hori, adimen artifiziala erabiliz, berez, albiste ona da. Hilabete honetan, Science aldizkariak kaleratu duena. Baina Vanguardian irakurri dugu gaur, horrek argi gorri guztia piztu dituela baita ere, erakusten duelako gaitzei aurre egiteko virusak ez ezik, bakteria bati aurre egiteko ez ezik, alegia, txarrenean jarrita, auskalo zertarako erabili daitezken beste virus batzuk sor ditzakelako. Adibidez, gizakion zelula osasuntsuei kalte egiteko. Berez, ikerketa zientifiko hauen inguruko segurtasuna oso zorrotza da, baina teknologia berrien kontrolak zirrikitu asko izan ditzake. Fede txarrean legoke gakoa, aurkikuntza egin duten zientzialariek ohartarazi dute, gogo eta egin behar duela gizarteak, adimen artifizialak ematen dituen aukera honez baliatzeko bai, baina aldi berean nahikoa zorrotzak diren kontrolak eta segurtasun neurriak ere ezarri behar direla azpimarratu dute.
1: Osasun kontuekin jarraituz, baina gerturago etorrita notizia estaldeko egunkarietan irakurri dugu. Osakidetzak plusak eta ordu libre gehiago eskainiko dizkiela MIR medikuen tutoretzak egiten dituztenentzako.
9: Bai, iraian 2012ko dekretua berraztertuko du Osasun Sailak promozio berrien formakuntza arduratzen diren medikuen ardurari dagokion errekonozimentua aitortzeko iraian hasiko ditu Osakidetzak negoziaketak sindikatuekin eta negoziaketa mai horretara librantza orduak eta soldata osagarriak orekatzeko pro...
10: Ze aurrikusi ezakegu lehendabiziko emisioa
9: euro artekoa komen dira hileko. Aurten, 428 MIR mediku berri batu dira Osakidetzaren sarera, guztira 1000 inguru daude Osakidetzako sarean lanean. MIR medikuen tutore lanak egiten dituzten profesionalen ardurei buruzko dekretua, ez da 2012 geroztik berritu.
1: Eta bestalde, Kantabriako Guardia Zibilak Laredon oporrak igarotzen dituzten hainbat euskal eraso egin dieten gazte batzuk identifikatu egin ditu.
8: Bai, gogoan izango duzue, uda honetako albistea izan baita, euskal udatiar asko joan oida, Laredora oporrak igarotzera, asko eta asko bizkaitarrak, uzailean hasi ziren jazarpenak, lapurretak eta erasoak, gazte bat ospitalera ere eraman behar izan zuten begian labanakin egindako eraso bat jasan ondoren, beste gazte batek bi jipoi jasan zituen lau egunetan eta hirugarren berriz, ba, puto baskoren itxura izateagatik jo zutela salatu zuen. Balkorreok dakarga aurkoalean, Guardia Zibilak identifikatuta dituela ustezko erasotzaile batzuk, adin txikikoen fiskaltzaren esku guzteko. Erasoetan, aurpegia soinean zeramatzaten kamisetekin estaltzen zuten, ustezko gaizkileek, erasoak gertatu zirenean, erasotutako gaztek eta haien familiek, udal arduradunen pasibitatea salatu zuten.
1: Butroni baian asteburu honetan izandako kutsaketa baten salaketa ere bai, Maruri Jatabeko udalak eta bertako talde ekologistak salatu dute Red Elektrika Bizkaiko golkoan itxaspeko odia sartzeko egiten ari den lanen ondorioz isuri kutsakorrak izan direla bertan.
9: Bentonita sodikoaren isuriak izan direla salatu dute udalak eta Maruri Jatabe bizirik ekologista taldeak Butroni baian eta gertu dagoen urrutiseko bidean atzeman dute. Red Elektrika konpainia arduratzen da Espainia eta Frantzia artean energia garraiatzeko itxasazpiko odia jartzeko lanetaz eta korreon irakurri dugunez bentonika sodikoa produktu kimikoa odia jartzeko lurrean egiten ari diren zulaketetarako erabiltzen da. Duela aste batzuk hasi ziren lan hauekin Maruri inguruan. Udala dagoeneko Red Elektrikarekin harremanetan jarri da, segurtasun neurriak indartu ditzan eta aipatutako bidean eragindako kalteak lehenbailen konpondu ditzan, bertatik oinezko asko ibiltzen delako zuriaren jakinaren gainean daude baita ere Jaurlaritzako ingurumen saia eta uraren Euskal Agentzia.
1: Urte politikoa asteart dagoen honetan beste hau ere topatu dugu Espainiako politikaz. Óscar Puente garraio ministroa preste legokela alderdi sozialista gidatzeko Pedro Sánchez erretiratzen denean.
8: Europa Press agentziak eginako elkarrizketa batetik deiak ateratako lerroburua da aipatu duzun hori, Imanol. Elkarrizketa horretan, Óscar Puentek iradokitzen du PSOEren zuzendaritzan erreleboa urrengo legealdia amaitu eta gero etorriko dela. Lauzpabost urte barru dio berak. Momentu horretan, Sánchez ordezkatzeko aukera ez du baztertu, Óscar Puentek naiz eta erantzi duen hori bai, agian bere soslaia ez dela egokiena postu horretarako, baina beti ere atea itxi gabe. Aurretik ikusteko dago nola nahi ere, egungo legealdian noiz bukatuko den, noiz egingo diren hauteskundeak, eta Pedro Sánchez berriro aurkeztuko den.
1: Eta Frantzian ere hauteskunde hotsak dira nagusi, 2027an datorren urtean egingo dituzte bertan presidentziarako hauteskundeak, eta han ere Pilar sozialistak mugitzen hasi dira hautagai aukeratzeko, ezta.
8: Eta gaur Frantziako prentsan albiste da Rafael Glucksmann, eurodiputatuak urratsa manduela, jakinerazi du hautagai izan nahi duela.
11: Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je ne prends pas ces décisions à la légère.
8: Frantziako TF1 kateko albistegi nagusian baiztatu du bere asmoa, lehen langa sozialisten baitako primarioak. Bere erabakiak ondorio zuzen bat izango du, non eta bere inguru hurbilenekoan, bere bikotekide kazetariak, France Deco albistegi nagusia aurkezten baitu edo aurkezten zuen orain arte, ura utzi beharko du hauteskundetan interes personala izan dezakelakoan.
1: Eta amaitzeko Australiarako asmoa izan dezaketen gazte askorentzat interesgarria den albistea. Australiako gobernuak behinbeinean eten du gazte atzerritarrei urtebetez anbizi eta lan egitea. Albiretzen dien bisa eskatzeko aukera 24 estaturentzat. Espainiar nazionalitatea duten gazteentzat ere bai. Eta inolako arrazoirik eman gabe gainera, Amaia.
12: Bai, programa horren webuneak dio, alako etenaldiak egin ohi dituztela eskaeren kupoa betetzear dagoenean, baina gobernuaren migrazio politika babesteko ere izan litekela, eta Australiar edabidetan itzegin duten adituen iritzia horixe da, administrazioak ezote duen asmoa immigrazioaren inguruko debate publikoa sustatzeko orain. Working Holidays programari dagozkion bisak dira behinbeinean eten dituztenak, 29 estatuk hartzen dute parte programa honetan, eta 24 eragiten dio etenaldiak Espainiar estatuari tartean, Frantziar estatua ez dago programa horretan. Iaz 18 eta 30 urte arteko 200.000 gaztek eskatu zuten bisa programa honen bitartez, Australiako gobernuak ez du argitu ea etenaldi honek eragingo dien bisa aurrez eskatua zuten eta zain zeuden gazteei.
1: Eta gaur 8etara iristeko bertsoen tartean Australiara ez Ingalaterrara joango gara.

Black Sabbath taldearen Changes da aritzen ari zareten hau. Abesti honen estiloaren gatik ez dirudi, baina metalaren aitzindarietako talde ikoniko bezala izendatu zuen gizarteak Black Sabbath, ahots oso ezaguna entzunten ari garena, Ozzy Osbornena. Black Sabbath taldeko abeslari eta ordezkari nagusia iazko uztailaren 22an zendu zen. Tristura zabaldu zen metalzale eta musikazaleen artean albistea ezagutu zutenean. Osborne mito bat aitzen.

1900 eta 1962an argitaratu zuten entzuten ari garena, Changes abestia, balada bada, eta letra lazgarria, gogorra da. Bere emaztea izandakoarekin berriki utzi duen pertsona baten penak dira, min oiuak, oiu egin zuen Bradley Charles Soul abeslariak ere, 2013an argitaratutako bere bertsioan, ahots indartsu eta zoragarri honekin gaur, 8 arteko tartea.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo, egunon guztioi, jendetsua izan da oso, asteburua Bilbon etenik ez da izan, larun batean festa lertu zenetik. Azken orduotan, balearen desfileak elkartu ditu milak eta milaka ume, bali balearen eta lagunen desfilea izaten da, umek aste nagusian kutxunena duten ekitaldietako bat. Bilboko aste nagusiak 3. eguna izango du gaurkoa, egitarauan lehiaketan gastronomikoaz gain aukeren artean erraldoi eta buru handiak edota bertsolariak. Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol. 3. egunean itzordu gastronomikoan pisto lehiaketa izango dute, baratzeko produktuei egingo diete gaur gorazarre, eta behin hori martxan izan da, eguerdiko 12 Bilboko musika bandaren kontzertua izango da Areatzako kioskoan, eta atzetik Bilboko 7 kaleetan barrena Bilbainadak. Arratsaldean ere egitarau oparoa izango da, 4:30 belaunaldien arteko olimpiadak, eta 7:30 aurrera bertso kale jira izango dira tartean. Eta gauean kontzertu eskaintza zabala, Mirua, Anari, Akerbeltz eta Naskerra ageri dira gaurko eguneko zerrendan besteak beste. Eguna amaitzeko su artifizialak Uruguai Supernova piroteknikaren eskutik.
1: Baina lehen ordu hauek balorazio gazi gozoa, utzi dute izaroin sauzti egunon zuen.
3: Egunon, Imanol, salaketek bere egin dute iaztik, 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Maria Burto alkateak emakumentzat aste nagusi segurua aldarrikatu du lehen balorazioan.
4: Gure mezua jarraitzi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan, eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
1: Ba, ordu erdi barru espero dugu gurekin Juan Maria Burto, Bilboko alkatea eskatuko diogu balorazio horretan sakontzea. Kantaren bat edo beste bai, baina ekaitztatik libratu da Bizkaiko hiriburua. Azken orduetan ekaitzek Bizkaia ekialdea eta Gipuzkoako kostaldean jo dutelako gogorren. Azken orduetako ekaitzek ekarri dute askoke esperotako euri hori. Bizkaia ekialdean 60 litro pilatu dira ordu gutxian. Gipuzkoan Urola eskualdean kazkabarale handiak bota ditu eta eragozpen txiki batzuk ere sortu dira. Arautzen esaterako arratsaldean eten egin beharri izan dute pilota partida profesionala, eta gau partean ura sartu da Donostiako autobus geltokira. Mikel Estomba, egunon.
5: Egunon, atzoko egunean pilatu zen beroak ekaitzak eta zaparradak utzi zituen Euskal Herriko zenbait tokitan. Gipuzkoan Urola erdi eta Urola kosta eskualdean bota zuen gehien. Aizarna Zabalen 15 litro bota zituen metro kuadroko. Azpeitean 9 litro eta Zarautzen 8 litro 10 minutu eskasean.
6: Txingorra danetik, eurila.
7: Leixotik honez behire. Dezenteko arrizio zan.
8: Trumoio jodu eta sekuleko arrizaparrei indu.
9: Tabildurrez, krizela puzkako itituen opertzianako.
5: Zarautzen, txingorra egin zuen pilota jaialdi bat ospatzen ari ziren bertako frontoian, eta kaskabarrak frontoiaren zapaian kalteak eragin zituenez, une batez partida bertan bera utzi behar izan zuten. Donostiako autobus giltokian ere, zapaitik ura gogor sartu zen, eta nasak dauden solairu nagusian putzu handi bate sortu zen. Bizkaia ekialdean, nabaritu zen ekaitzare bai. Otxandion 13 litro metro kuadroko bota zituen 10 minutuan, eta Zornotzan metro kuadroko 2 litro. Euskalmetek gaueko 10 kaldera jakitera eman zuen ez ere, oletan 60 litro baino gehiago pilatu dira metro kuadroko.
1: Bestelako kontuetan, Zeutako migrazio krisia laugarren astean esartzea ardenean konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaien txertaketaz itzegiteko Alderdi Populararen konfinamendu proposamena baztertuta.
10: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
3: Osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Alberto Núñez Feijó popularren buruak, elgorria sarna edota tuberkulosi arrisku argudiatuta. Bada neurri hori ez legokela justifikatuta, eta alarmarik ez pizteko eskatu dio Mónica García osasun ministroak gaur txertaketa masiboa izango dute erkidegoekin aztergai. Carlos Cuerpo ekonomia ministroa Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin bilduko da gaur egoera ekonomikoa hitz egiteko aste honetan guztira, 8 ministro igaroko dira kongresutik zeutako krisia azalpenak ematera.
1: Eta nazioartean Ukraina Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zela 35 urte betetzen diren egun honetan voluntarioen koalizioa elkartuko da Ukrainarrei babesa agertzeko.
3: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, Emmanuel Macron Frantziako presidentearen, Friedrich Merz Alemaniako kantzelerraren eta Andy Burnhamen Erresuma Batuko lehen ministroaren babesa jasoko du gaur. 4 urte terdi dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbasioa abiatu zuela eta elkarrekiko erasoek ez dute etenik gauean gutxienez 2 aurril eta beste 7 zauritu dira Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako drone bat aurtzenik baten gainera erori eta gero.
1: Kiroletan Gonzal Mendibe futbol kontuak abia puntu ezta.
11: Bueno, ni Manuel Lala da bai, futbolean Osasunak gaur egingo delako debuta ligan, Levantek bizitatuko du Sadar bigarren jardunaldiari dagokio neurketan eta Ranisek bi baja izango ditu bere estrenean lirako. Rosier eta Roxon, 7:30etan hasiko da neurketa. Arraunean Euskotren ligan Donostiarran lagunakek ligako bandera guztiak irabazi ditu 15tik 15, atzo Zarauzko Ikurriña poltsikoratu ostean eta Euskolabel ligan ere aurkaririk ez Oriorentzat. Ike Zabalaren taldeak 29ko segunduko arte atera dio zirrenari, era lau jardunaldiren faltan 31 puntura dauka talde bizkaitarra zailkapen orokorrean. Zirrendularitzan Matthew Prenanek aindu zen Espainiako bueltako bigarren etapan, eta Tadej Pogacarek jarraitzen du lideraren maitarekin soinan. Gaur, hirugarren etapa jokatuko da, eta bigarren medako fonromeu mendatean jokatuko da garaipena.
1: Ez beharren atalean erreskate bat, Nafarroan gertatu da Beriaingo Morea Urmalean 20 eta 25 urteko bigazte erreskatatu dituzte itotzeko zorian ez zeudela, uretatik atera eta tane suspertzea lortu zuten larrialdi zerbitzuek. Marijo Garmendia zergileko dakigu.
12: Arratsaldeko 5:30 aldera gertatu zen ezbeharra, Morea Urmaelean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua, bikotea etzela uretatik ateratzen eta beraiengana hurbildu zirenean 20 urteko gaztea uretan konorteri gabe zegoela ohartu ziren. Uretatik atera zuten gizona eta larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu zuten ondoren ordurako urpean zegoen 25 urteko emakumea. Zenbait lekukoren arabera, bikoteak litekena da igeri egiten ez jakitea. Bi gazteei bihotz biriketako suspertzelanak egin zizkieten tokian bertan eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zituzten. Biak egoera kritikoan daude.
1: Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik, eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
14: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak beste ezer baino lehen, zer diote termometroek gure hiriburuetan, Naiara?
14: Ba, giro epel xamarra, hiriburu gehienetan 22 gradu ditugu Donostian, 23 Baionan, 24 Iruñean, 25 gradu une honetan Bilbon, eta baxuena Gasteizen, 17 gradu ditugu bertan.
1: Eta zer dio iragarpenak, nola hasiko dugu astean, Naiara?
14: Ba, gaur bero egingo du berriro eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu beste behin. Hegoaldeko haizea ibiliko da, dagoeneko nabari da hainbat txokotan eta hala eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa sartzea. Giroa eguzkitsua izango da oro har, baina egia da egunak aurrera ginala hodeiak ugaritzen joango direla eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du eta litekena da leku batzuetan arratsaletik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin teknikaren arduran abuztuako 24 ditu goizeko 8:00 eta ia 9 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barra.
1: Abuztuako 24, abuztua ari da bukaerara iristen eta lanurte politikoa abiatzeko astea ere izango da honakoa. Oporraldia bukatuta Imanol Pradales lehendakariak gutuna argitaratu berri du duela minutu gutxi. Humanismoa gizatasuna politiken erdigunean jartzea ze mintzo da. Zein xetasun ditu gutun horrek, zer dio Xuban Garmendia egunon?
15: Egunon, bai, ikasturte berriari ekiteko Jose Maria Arizmendiarretak Euskal Apaiz eta Mondragon korporazioaren sustatza sortzaileak duela 62 urte idatzitako artikulu bat hartu du oinarri gisa lehendakariak. Arizmendi Arretaren arabera komunitaterik ez dago pertsonaren profila erdigunean jartzen ez bada eta Pradalesen ustetan ideia hori beharrezkoa da bizi ditugun garai hauetan iparra ez galtzeko. Eusko Jaurlaritzak 80 urte bete dituen urte honetan Agirre lehendakaria ere ekarri nahi izan du gogora eta baita euskal tradizio politikoak pertsonalismoa erdigunean jarri izanak duen garrantzia ere. Totalitarismoaren eta fasismoaren aurka egiteko eta baita giza eskubideak, ongizate estatua, demokrazia edota askatasuna indartzeko ere. Eta azkenik ez egonkortasun handiko garaiei aurre egiteko bi jarraibide eman ditu Pradalesek, lehena onartzea ez dagoela formula magikorik eta bigarrena gure aurrekoengatik ikasi eta humanismoa eguneratu behar dugula. Pertsona erdigunean jarri eta guztion ongiaren alde egin behar dugula, baina ditugun eskubide eta askatasunek konpromiso eta bete behar batzuk ere badakartzatela. Askatasun arduratsuanen kontzeptua aipatzen du lehendakariak.
1: Ba hori xe Pradales lehendakariak duela minutu gutxi LinkedIn sare sozialean argitaratu duen gutuna. Datorren hauteskunde zikloak markatu eta baldintzatuko du datorren ikasturte politikoa. Eusko Jaurlaritzak ostegunean irudikatuko du ikasturte hasiera hori. Miramar Jauregian egingo dute urtero legez ikasturteko lehen gobernu bilera. Besteak beste, etxebizitzaren prezioak edota transferentziak segiko dute zeresan ematen udazkeneko agertuko politikoan.
15: Bai, etxebizitzari lotuta eremu tentsionatuak izendatzen jarraituko du alokairu prezioak mugatzeko eta 2.000 milioi euroko funts soziala ere onartu beharko du 10.000 etxebizitza eraikitzeko. Osasunari dagokionez, Osakidetzak medikuekin akordioa lortuta duenean itxaron zerrendak murriztea izango da Jaurlaritzaren erronka nagusia, baina jakinda gainerako osasun langileek ere hobekuntzak eskatuko dituztela. Eta autogobernuari lotuta Sánchezek 2025 amaitu baino lehen Gernikako estatutua osatzeko konpromezua hartu zuen EAJ-arekin, baina momentu honetan transferentzien negoziazioa geldirik daude eta ikustear datozen hilabeteetan aurrera pausorik emate ote den.
1: Eta Espainiako gobernua ere martxan aste honetatik aurrera bartitzuli da Oportatik Moncloara, Pedro Sánchez gobernu presidentea udazkenean berraktibatuko dira PSOEren bueltako zenbait ustelkeria kasuren inguruko epaiketak, baina lehen etxeko lana Ceutako krisiari erantzutea izango du Sánchezen gobernuak zuen.
15: Uda osteko lehen ministro kontseilua egingo du bihar Sánchezek, Ceuta izango da gaietan ardatz, bertako kudeaketanen inguruan ministroek kongresuan azalpenak emango dituzten aste berean. Legegintzaldiko azken ikasturtea Espainian hasiko dena, datorren urtean egin beharko baitira hauteskunde orokorrak beti ere abuztuaren 22a baino lehen, baina ikusteko Sánchezek legegintzaldia amaitu edota hauteskundeak aurreratuko dituen. Eta hauteskunde orokorrak ez dira datorren urtean bakarrek izango, udal eta foru hauteskundeak ospatuko baitira maiatzaren 23an ere. Besteak beste, Nafarroako gobernua osatzeko hauteskundeak izango dira horiek, eta legegintzaldiko azken ikasturtea pasaden astean hasi zuen Txibiteren gobernuak industria legea, osasun legea edota funtzio publikoko legea onartzea helburu dutelarik. Eta Frantziar estatuan bestalde hauteskunde presidenzialak izango dira apirilaren 18an, 2027 zalantzarik gabe hauteskunde urtea izango da.
1: Esan dugu Ceutako migrazio krisiak jarraitzen duela, laugarren astean sartzear den honetan konpontzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator, arlo humanitarioan ez ezik baita arlo ekonomiko eta politikoan ere. Milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoaz hitz egiteko, eta Monica García, osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranteen artean txertaketa masiboa bideratu edo aztertzeko, Marijo.
16: Bai, bi itzordu gaur, lehena Ceutan bertan migrazio krisia hiri autonomoa krisi ekonomikora bultzatzen ari dela salatu dute hainbat sektorek, ostalari eta saltzaileak kezkatuta daude, hondartzak migrantez beteta daudela, turistarik ez eta ondorioz nabaritu dutela euren negozioetan jeitsiera. Eta bigarren itzordua telematikoa Monica García, osasun ministroak erkidegoekin eginen duena, migranteen artean agertzen ari diren gaixotasunei aurre egiteko txertaketa masiboa zehazteko. Testu inguru horretan Ceutan konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak.
10: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento
16: Elgorria, sarna eta tuberkulosia arriskua aipatu ditu Feijok, bada osasun ministroak zehaztu du gaixotasun horietako oso kasu gutxi antzeman dituztela eta konfinamendua ez dagoela justifikatuta. Alarmarik ez pizteko galdegin dio popularren buruari eta gogoratu dio konfinamendua ezartzea Zeutako gobernuari dagokiola.
1: Bada giro honetan hasiko da astea Zeutak eskatu bezala gobernuak Angel Victor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroari eman dio krisia bideratzeko ardura hemendik aurrera. Zeutan hortaz ministro desfilerik ez dugu ikusiko, bai ordea kongresuan 8 ministro daudelako deituta datozen egunetan azalpenak ematera.
16: Bihar bertan Margarita Robles defentsa ministroa joango da, ostegunean Felix Bolaños presidentetza justizia eta gortekiko harremanetarako ministroa eta Monika Garcia osasun ministroa, ostiralean Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa, Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Elma Saiz migrazio ministroa, eta Asirarrego gazteria eta hortzaroko ministroa urrengo astelenean. Gogoratu, honek bilera eginen duela ostegun honetan erkidegoekin adin txikikoen banaketa zitze egiteko. Azalpenak kongresuan emanen dituzte eta ez senatuan, popularrek eskatu bezala, gorenak atzera bota baitu popularren premiazko eskaera.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaja.com.
0: Euskadi Irratia.
1: Nazioartean gaur 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuen eta gaur 4 urte terdi dira Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Ukrainarrei babesa agertzeko Zelenski presidentearekin bilera egitekoak dira Macron, Merz eta Barnam Kievera iritsi berri da Barnam bera, baita Antonio Costa Europarre Kontseiluaren presidentea ere Amaia Portugal kontatu duzu.
19: Bai, eta bitartean bateko eta besteko erasoek ez dute etenik, Errusiako defentsa ministerioak jakinarazi duen azkena, ukrainar tropentzat erregaia zeraman ontzi bati egin diotela eraso gaur, itsaso beltzean Odesatik gertu, eta Ukrainak ere iragarri berri ditu Errusiaren aurkako erasoak, Errusiar armadaren aurkakoak itsaso beltzean bertan. Atzo berriz, biktima zibilak alde batean zein bestean, Moskuk adierazi du, gutxienez 2 aur hil eta beste 7 zauritu dituela Ukrainak Krasnodarren, drone baten ondarrak eskola baten gainera erorita. Jarkifen berriz, Errusiar erasoek 5 lagun hildituztela salatu dute Ukrainar agintariek. Ukrainako independentzia aldarrikapenaren 35. urteurren honetan, Kievera iritsi berri esan bezala, Andy Barnan Erresuma Batuko lehen ministroa eta Antonio Costa Europar Kontseiluaren presidentea eta Europar Batzordearen presidente Ursula von der Leyenek iragarri berri ditu beste 6.000 milioi euro pasatxo Ukrainaren defentsarako. Horrelako iragarpen gehiago ere etorriko dira gaur, Ukrainaren defentsarako voluntarien koalizioak egingo duen bileraren aitzakia. Euskal Herrian ere Bilbon Ukraina babesteko mobilizazioa egin zuten atzo, Euskal Gizarteak Ukrainak bizi duen egoera ez dezan ahaztu, Maria Dobrianska Ukraina Euskadi elkarteko kidearen hitzetan.
20: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean, borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela.
19: Azken aldian Errusia Kieven eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak jo dituen arren, bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu, adierazi du Dobrianskak.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituak, kaixo egunon.
21: Egunon.
1: Gaur bilera, voluntarioen koalizioak, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentearekin, Kiefen egongo dira, esan dugu, Merz Alemaniarra, Macron Frantziarra, eta lehen aldiz, Andy Barnam, lehen ministro Britainiarra, Erresuma Batuaren implikazioa, zer handitu egingo da Barnamekin militarki adibidez, hori pentsatu behar dugu?
21: Bueno, behintzat mantendu egingo da, eta egin behar da kontu, Erresuma Batua izan dela benetan Ukraina militarki gehien lagundu duen potentzia une honetan, irismen luzeko misilak Ukrainari helarazteko proiektu baten barruan egongo litzateke, horretan Frantziaren laguntasuna edo beharko luke, baina, bueno, dudarik gabe da gerrak aurrera egin dezan bilera bat, hau da, hemen gerraren luzapena dago jokoan, eta ez horren beste daño, bake bide bat.
1: Ukraina barruan, ez da bai dan, dia dago hauteskunde buruz, Zelenskik behin eta berriz saihestu ditu eta dio gerra garaian hauteskundeak egitea oso kaltegarria izan daitekela Ukrainarentzat. Ukraina bitan zarituko lukeen tsunami bat litzatekela esan berri du. Argi dago, ez dituela hauteskundeak nahi, baina hemen galdera da, zergatik boterea ez duelako galdu nahi Zelenskik?
21: Bueno, alderdatetik ustante Zelenskik arrazoia ere badaukala. Egune honetan eta edozein kasuetan gerra baten erdian hauteskunde batzuk egitea buraske drama politiko bat da. Ukrainako kasuan esango nuke egia dela, Ukraina oki egin daitekela, zeren eta lurralde batzuetan gerraren kontrako jarrera batek irabaziko luke eta horrek eraman dezake, bueno, herrialdeak gerragintzan baturik ezin jarraitu izatea. Alde horretatik Zelenskik arrazoia dauka. Orain influentzioa zein da? Orain influentzioa da duela bi urte baino gehiagotatik Zelenskik agintean, nolabait, luzapenean daukala. Eta gainera, jakina dela, Rusiak baldintza bezala jarri duela beti ere, bueno, berarekin negoziatzen duen ukrainarrak behar besteko aginpidea, autoritatea, segurantzia, edukitzea, eta ez litzateke Zelenskiren kasua izango. Zelenskiren tanketatzen zaiona da, hauteskunde batzuk egitea, gainea, segurazki galtzera eramango lukeela. Beste kontua da, nork irabaziko lukaen, zeren eta hor bakizu, Zaluzni lehen dabeizi zeratu zen, orain Mikhail Fedoroven autagaitza egongo litzateke tartean, Fedorov gogotik jotzen ari da hauteskundeak aurre egitearen alde, eta egia esan, bueno, bake negoziak eta batzuk egin nahi balima dira, segurazki Ukrainan hauteskundeak egin barko lirateke. Orain, hauteskundeak eren aurretik suetenik ezean, ba, bueno, gerran egingo lirateke hauteskunde horiek, eta beraz, Zelenski, hau da, sartzen gara kiribil maite zin batean. Horrek berak pentsarazten digu, bueno, gerra ez du inorren nahiko, baino gerra beste atera biderik epe motzera ez da ikusten.
1: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
21: Horrek bate.
1: Eta bien bitartean, Iran eta estatuatuen arteko gatazka amaitzetik urrun dago, ez atzera ez aurrera dago, bi herrialdeen arteko harremana. Eta testu inguru horretan, gaur beste urrats bat emango du Etxe Zuriak gerra ekonomikoa indartuz. Izan ere, zigor ekonomiko berriak iragarriko ditu gaur Donald Trumpek. Iker Mojón, konta eguzu.
2: Herrialde baten aurkaino ez burutu den oldarraldi ekonomiko bortitzena martxan jarriko dutela berretsi dugu izaldean Scott Bessent finantza estatu idazkariak isan idatzi duen mezu batean, iragarpena egin zuten joan den astean eta gaur zigor ekonomiko zehatzak aurkeztea espero da. Gatazkaren azken zanpain sartu direla eta Irango gaitasun militar ia guztia suntxitu dutela azaldu du Bessentek eta gaurkoa egun erabakigarriena dela gehitu du. Horrela estatu batuek erasoak albo batera utziko dituzte, munizio eskasiaren susmoa tarteko eta indar ekonomikoa baliatuko dute Iran isolatzeko. Horretarako adierazi dute Iran laguntzen duen edozein herrialde ere zigortuko dutela.
4: Ze gozoa.
22: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
23: Baserriakilometrozero.eus Bertako haragia.
24: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
25: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
26: Euskadi Irratia.
1: Mastizainak inoizko matxi bilketa goiztiarrenean dira, gaur abiatuko dute Arabarre Errioxan bilketa kanpaina hori ardogile batzuk. Nafarroan lehenago hilaren hasieran hasi ziren dagoeneko matxe zuria jasotzen eta txakolinaren bilketa ere sekulaz bezala aurreratu eginda. Alabaina kalitateari ez dute espero eragingo dionik, usta ona datorrela diote, tartean urreta ezetasun faltaren ondorioz ezpaita mildiu onjoa zabaldu. Baina uda honetako bero boladek mastiei bakarrik ez zuzenean eraginen diete sagar ustei ere. Bai, Maitane Subijana, konta eguzu.
27: Aurtengoa ez da urte oparoa sagarrondoetan, batetik ez urtea delako, sagarrondoek bi urtez behin eman ohitute uzta ona, eta bestetik bero handi eta euri faltagatik, Aitor Etxe Handia aritzen da Euskal Herriko sagastietan teknikari lanetan.
3: arbolak ez dute eurik, eta orduan zagarra txikia geratzen ari da leku askotan, eta bueno, orain ikusten duguna da ba, asko erortzen ari dala. Ez da egoera normal bat horrela erortzea, eta bueno, garbi daukagu lehortzeagatik dala.
27: Galera orokorra dela dio, kostaldetik barne alderaino eta sagar barietate guztietan, frutari eragin dio bai, baina kalteak ez dira horra mugatu, zuhaitzak ere kaltetu baititu.
3: Eragin handia daka urrengo urteko erreserbatarako. Urrengo urteko begiloreak ondo formatzeko eta arbola ba indartzu egoteko oso importantea da hosto guztiak ondo egotea. Orain ikusten ditugu ba sagastia sotan, hostoak horitzen nahi diala eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea eta bueno ba erreserba gutxiago izango dituzte datorren urtera begira.
27: Heldutasun mailari ez dio matxari bezain beste eragin, barnealdean aurreko urteetako garaian dator, kostaldean zertxo bai baino ez da aurreratu sagarra. Sagargilek euren sagardotegiekin adostu beharko dute noiz bildu, gehienak iraileko lehenengo edo bigarren astean hasiko dira.
1: Eta urzainkin Nafarroako Pirinioan duela astebete luze piztutako sutea egonkortzea lortu dute asteburunetan.
4: Atzo beroa eta temperatura altuen ondorio zenbait foku berpiztu ziren eta hiru helikoptero eta Kordobila, Tafalla eta Zangotzako suhiltzaileak aritu ziren itzaltzelanetan, arratsaldean botatako euria lagun sutea berriz egonkortzea lortu zuten, alere gauean bertan geratu dira bi brigada, sugarrak berpiztu ez daitezen, goizean emango diete berriz ere erreleboa.
1: Aragoin bestalde Jakainguruan 14.000 hektariatik gora erre dituzten suteen atzean landa eremuaren utzikeria dagoela salatu dute milaka lagunek eta Aragoiko presidentearen dimisioa eskatu dute manifestazio horretan Xavier Urtega.
5: Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsua egin dute Jakan, manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
6: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
5: Aragoiko baso suhiltzaileek beraien lanbaldintzak salatu dituzte.
7: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
5: Manifestarien artean euskaldunak.
8: Ebakuatuak izan ginean eta familia dake etxean eta bai egia esan da ba kudeak eta pizkar ikusitan izan da bertan kaskarra esatia badago, ez?
9: Informazioare eduki ginun, baina azkenean pizkat falta zan gure ba duda horiz genekan aber alko zan okerra baju, no ez?
5: Jakan protesta egin dutenek salatu dute zuten oinarrian landere muak biziduen utzikeria dagoela.
1: Atzera gurean Gernikan gaurko gaztetxea ustutzeko agindua jaso duten gazte asanbladako kidek.
4: Gernikako egurre gazte asanbladak jakinarazi duenez udalak liburutegi bat eraiki asmo du, orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresak gaur da, ara joateko eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindua desolojatu egin dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernika margolanean zintzilikatu zen atzoko izaldean, anitz Arronategi egurre gazte asanbladako kidea.
11: Jamlako kidatek hauekin zein deu zalojo hau salateko, zalojo ilegal hau. Harri izteko gai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitizku.
4: Adierazi dute ez direla joan gore ikinetik beste bat ireki arte.
1: Eta Zubietako erraustegiko langileke bestalde elkarreteratzea egingo dute gaur, pasaden asteazkenean erraustegian piztu zen sutean enpresak egin zuen kudeak eta salatzeko 9 langile hartatu behar izan zituzten, sua babes ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ikerketa abiatu du sutean nola gertatu zen argitzeko, Nerea Pikabea.
28: Larrialdietako urodiak apurtuta eta babes ekipamenduri gabe itzali behar izan zuten Zubietako beharginek erraustegian piztutako sua, bertako langile batzordeak salatu duenez. Ke toksikoa arnastuta 9 langile hartatu behar izan zituzten. Lab sindikatua salatu duenez, muturreko arrisku egoera batean jarrierazi zituzten beharginak. Negozioa langileen segurtasunaren aurretik jarri izana leporatu diote Ekobal enpresari. Gotzon Intxaurrandieta labeko ordezkaria.
29: Bate medio hori gabe,
0: sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zauden langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzarik gabe. Ohikoak dira, zuteak errostegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba bederatzi hartatu egondu dira, zentro ezorrenetan.
28: Erraustegiak kudeatzen duen Ekondakin enpresak adierazi du instalazioek eta segurtasun sistemek ez dutela agatsik. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du sutearen nondik norakoak argitzeko eta neurririk eraginkorrenak hartu ahal izateko. Gertatutakoa salatzeko Lab sindikatua deituta elkarretaratzea egingo dute gaur Zubietako erraustegiaren aurrean arratsaldeko ordu batean GHK Ekondakin Ekobal bizitza zuen aberastasunen gainetik lelopean.
1: Eta bukatzeko kontatuko dizuegu 80 urte direla errekete eta falangistek Balkalderan Nafarroan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Hori gogoan Iruñean espetxe atarian eta kaderreitan omenaldia egin diete bertan eraildako presoei. 52 lagun kaderreitara eraman zituztela, hori bain badakite, baina haietako batzuen gorpuzkiak non dauden ordea jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak eta bide horretan laguntza eskatu diete fusilatuen elkartetik erakundei eta epaitegiei. Goizeko 8:30 iritsi gara eta jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredoren eskutik.
10: Gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaletik aurrera han eta hemen ekaitza izatea.
26: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Gonzal Mendibe, kaixo egunon.
12: Egunon, Imanol.
1: Osasuna gaur estreniatuko da ligan, bigarren jardunaldiari dagokion neurketan.
12: Bai, eta bitzia den arren, ala dira, temazen kontuak, eta gaur ekingo dio denboraldiari talde gorritzoak. Levante izango du aurkari, zaharren, eta Luis Miguel Ramisek bi baja izango ditu bere estrenaldirako. Rosier, min hartuta dagoena, eta Roxon, zeinen paperak ez diren gara iziditzi. Neurketa, arratsaldeko zazpiterritan hasiko da, eta Euskadi Irratian jarraitu izango da zuzen-zuzenean.
1: Arraunean, asteleneroko kontua, arraun lagunak nagusi dela, berriz ere.
12: Bai, baina asteleheneroko kontuak bukatu dira Euskotren Ligaren amaierarekin. Arraun lagunak denboraldiko 15. bandera lortu zuen Zarautzen eta jokatutako denak eskuratu ditu horrela. Atzo, Nagore Osoro patroizela, Arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantaiarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Zumaia galdu du maia eta Donostiarrak maiari usteko playoffa jokatu beharko du Zarautz eta Hondarribiarekin bestak beste.
1: Eta Euskolabel Ligan ere horioren nagusitasunak jarraitzen du.
12: Eta asteburuko estropada bietan gaindu da gainera. Atzo, Getariari 6 segundo atera zizkion eta Ikurriñaren sailkapen orokorrean berriz Zierbenarekiko 29 segundoko aldearekin irabazi du Zarauzko Ikurriña. Atzokoa Gorka Lanberriren 100. bandera da.
13: Bai, errentada kasunen hola taberra. Zaku hori mosilan eman, eta egarritxe zean enogozetzen zen, hortikan hasi jate baino. Bitarten fruta gartzen jute bali mazera bibian, aurrengo largon entorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu imerdia, eta gaur nik uste ekipuak lau larguak kristona ginditula.
1: Txirrendula gitzan Gonzale, Bisma taldeak jarrizion emozioa atzoko etapari.
12: Bisma taldeak eta bereziki Bud Van Aertek. Mathew Brennanek irabazi du bigarren etapa, esprinean, azken 2 kilometratan Bud Van Aertek jotako erasoari esker. Mugimendu horrei tropela zatitu eta ezin hobeto baliatu zuen mugimendua Brennanek. Txirrendulari belgikarraren mugimenduari esker lortu zuen ere Tadej Pogacarrek liderraren maiotari eustea. Gainontzean, Isaac del Toroke irabazi du Alemaniako turra, Jasper Philipsenek Renewi eta emakumezkoen Britainiako itzulia Kim Lecord pienarentzat izan da. Afizionatuetan berriz, Elgoibarren Euskal Teleko Joan Cardona garaia.
1: Pilota kontuak ere bai, baina atzo bestelako pilotak izan ziren protagonista Zarauzko frontoian kaskabarrak utzitako pilota horiek.
12: Bota zuen bai, eta nola bota Zarautzen atzo jaialdi atzeratu behar izan zen, baina pilota zalen poserako aurrera egin zuen jaialdiak. Azkenean, Peio Etxebarria eta Imaz gaiendu dira, 28:18 Laso eta Martijaren aurka. Ander Imazen hitzak partiaren bukaeran.
14: Barrutio bainetan asko gozatu honik, pelota eta identitaitan, pelota
2: Jon asko utzi ditor, eta bueno, irutzen hau jiren egin esenten diotela, eta, bueno, peiontzako eta netzako olako parez bat iraztea, ba, gauza polita eta lanean segitzeko bakin.
12: Zestan berriz, aipatu, itxordua biharritzen dugula gaurkoan, urrezko sisterako final aurrekoan, Olaran eta Portetalde batetik, eta García eta Baske bestetik.
1: Eta bukatzeko atletismo kontuak errekor asteburua izan delako.
12: Bai, eta orain honetan maratoi erdian hautsi dute marka, Buenos Airesen lortu du, Jomife Kelletza etioperrak, 56 minutu eta 51 segunduan geratu du kronoa, alegia, 29 segunduan ondu du Aurez Kiplimeok martxoan ezarritako marka. Jon Aranburu, atletismo aditua.
14: Kilometroko 2 minutu eta 42 segunduko erritmoa mantentzea lortu du distantzi osoan. 100 metro bakoitza, beraz, 100 metroko zati bakoitza, 16 segundutan kateatzea lortu duela.
1: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta jarraian faktorian gurekin, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea.
15: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15 aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun Borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15 aldia. Entzun, azze plana.
16: EITBren eskutik.
17: Lip, nahi dut!
16: Abuztuaren 27-30 hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
17: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
16: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
17: Abuztuaren 27-30 Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
26: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: 25 minutu, goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Juan Mari Aburto, Bilboko alkatean, kaixo, egunon.
18: Egunon, bai.
1: Aste nagusi betean Bilbo, 3. Eguna siberri, pentsatzen dut oraindik indarrak badituzula, ezta?
18: Bai, bueno, nabaritzen da baita ere, ja, 3. Egune, baina bai, indarrak dauz, aste nagusiagaz jarraitzeko, eta, bueno, ba, orain arte, ba, bueno, ba, gauzak olontze badoaz, ba, danok segurazki nahiko pozik.
1: Horrek zer esan nahi du, orain arteko balantzea positiboa dela, nola hasi dira
18: joiak? Bueno, momentuz gauza, bueno, egun gutxi pasatu indire, baina, bai, momentu honetan daukagun balantzea da jende asko egondala leku guztietan, eta, ba, Bilboko kaleak, ba, pilpilan dauzela, eta alde horretatik pozik.
1: Eta segurtasun balantzearen inguruan, zer esan dezakezu, jaso duzu, gaueko partea?
18: Bueno, gaurko datuak oraindik ez ditut, guk egunero batzen gara goizeko 9:00.

0: Horrexegatik dinot, bai.
1: Larun bat arratsaldean agertu zen Mari Jaia Arriagantzokiko balkoi horretan, Ainhoa Urrejolak piztu zuen suziria, eta pregoia irakurri zuen, onintza enbeitak gustatu altzitaizun, enbeitaren pregoia?
0: Bueno, normalian pregolari bakoitzak badu beraren jarrera, beraren matiseak, eta bakoitzaren itinerario bai profesional, pertsonal eta kulturala nabaritu egiten da normalian pregoietan, eta honintzen kasuetan baita ere alase izan zan bere pregolaria, bere pregoia parkatu, eta beti daukate askatasuna beraien pregoia itxeko, alde horretatik ez daukate zer esanik.
1: Aste nagusi segurua aldarrikatu zuen bestak beste pregoi horretan enbeitak, aste nagusian zehar segurtasunaren gaiak ere esan dugu, jartzen duelako izpidea. Bilboko aste nagusian parte hartzen duen herritar horre badu bermatuta, badu ziurtatuta bere segurtasuna, Bilboko jaiak jai seguruak direla esan daiteke?
0: Bueno, horrezetarako egiten dugu lan, ez jaietan, baizik eta egun guztietan urtean zehar, ez da, baina jaietan jende gehiago dagoen ez, egin behar dugu dispositibo haundiagoa, eta hori da egin duguna, kasu honetan, ertzaintzagaz. Eta hartu ditugu, neurri asko, segurtasuna babesteko, eta horrezetarako daukagu, bai ertzaintza eta udaltzaingoa. Ertzaintza eta udaltzaingoa, dauz bai esparru jai esparruan eta baita ere esparru horretazka kanpo segurtasun hori bakoitzaren segurtasuna bermatzeko.
1: Asteburuko kroniketan irakurri dugun kontuetako bat izan da ilara luzeak sortu direla udaltzaingoaren bulegoan salaketak jartzeko, bizpairu ordu ere bai momenturen batean, ez dakit hori indartzeko asmorik edo aukerarik badagoen. Bueno,
0: ez dire izan salaketa jartzeko bakarrik, baita ere horxe dago gauzak galdutaz galdu diren gauzak berreskuratzeko, eta horregatik hor gauza bi horiek dago, baina salaketak egin daitezke baita ere Bilboko kaletan ez da beste komisaldegietan baita ere.
1: Indarkeria matxistari lotuta hiru atxiloketaren berri eman zenuten lehen gauean, behin eta berriro errepikatzen da mezua, eta errepikatzen dira baita erasoak, ez dakite zein hausnarketa eragiten dizun horrek?
0: Bueno, jarraitu behar dugula, egia da, urtero, esango nuke egunero egiten dugula urtean zehar be, mezu hori gizarteari helarazten, eta naiz eta hori egen ikusten dugu bakoitzarentzako mezu horiek ez dira ailegatzen. Maia jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, eta geure asmoa izango da mezu horregaz jarraitzea, eta alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere, jakin behar dute, biolentzia matxista hori egiten dutene, jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie ipiniko dugula beraien gainean.
1: Konpartxekin batera diseinatu eta aurkeztu duzue indarkeria matxistari aurre egiteko kanpaina, hori esango dugu nolabait elkarlanean egin duzuela udalak eta konpartxek, baina asteburuan egin dizuten elkarrezketa batean irakurri duzugu esanaz ez zaudela prest segurtasun dispositiboa konpartxekin negoziatzeko, zergatik?
0: Bai, gauza desberdinak dira. Konpartxekin urtero lantzen dugu protokolo hori. Hori da gauza bat, protokolo hori jakiteko nola egingo dugun, zeozer gertatzen bada, zer egingo dugun hortik aurrera, baina beste gauza bat da segurtasuna. Segurtasuna da ertzaintza eta udaltzaingoaren eskumena. Eta oso importantea da, Bilboko hiritarren lehen preokupazioa da, eta gurea ere bai. Eta horrezagatik dinot, gure eskumena denez ezin dugula negoziatu inorekin Bilboko segurtasuna.
1: Eta zer da konpartxekin negoziatu daitekena, eta zer ez, eta beste modu batera galdetuta, zein esparrutan aitortzen diozu legitimitatea konpartxei, zeinetan ez, zergatik indarkeria matxistari lotutako kanpaina bai, zergatik segurtasun dispositiboa ez, zein esparrutan ikusten duzu elkarlanerako aukera?
0: Nik uste dut gauza desberdinak dira, violentzia matxistaren kontra kanpainetan, denon

0: tean egiten dugu, eta lehen aipatu dugunez, sensibilizazio ikuspuntu hori, ba, helarazi behar dugu gizarteari, eta gizarteari heltzeko, uste dut, ba, konpartsak baita ere importanteak direla. Eta aurten, eremu horretan, ba, egin dugu gauza berezi bat esango nuke, formazioa emon diegu, eunta hogeita amabos pertsonei uste dut, bai autobus gidariei, bai ostalaritzan baita ere egin duguri, ba, eragile guztiek, ba, gainean egoteko, ba, alden neurrian behintzat, ba, biolentzia matxistaren eragina murrizteko alden neurrian behintzat. Baina segurtasuna da geure eskumena. Zeozer gertatzen bada segurtasun asuntuetan, segurazki, ba, zuen galderak ez dira izango konpartzentzako, segurazki zailburuarentzako edo niruetzako izango dira. Horrezagatik diogu, ba, segurtasuna ez dugu usten besteon eskuetan. Segurtasuna geratu behar da, ertzaintza eta udaltzaingoaren eskuetan.
1: Uda atarian segurtasun saiak nolabaiteko kezka ere adierazi zuen, ertzaintzaren eta poliziaren kontrako jarrerak zabaltzen ari direlako, zenbait pertsonaren, zenbait esparrutatik. Ez dakit, zuk kezka hori ere partekatzen duzun?
0: Bai, partekatzen dut kezka hori, eta baita ere ados nago sailburuagoaz, eta nire babes osoa sailburuaren zako, ados nago, ba, bueno, galtzen ari garela, ba, autoritate printzipio hori, eta hori oso importantea, hori berreskuratzea. Polizia, bai ertzaintza, bai udaltzaingoa, ez dire inoren arerioak, beraiek dire, ba, segurtasuna bermatzen dutenek, eta horrexegatik, ba, argi uki behar dugu, eta gizarteak argi uki behar du, ba, polizia dagoela segurtasuna bermatzeko. Eta denok esaten dugu segurtasuna, ba, lehentasun dela, eta izango nuke lehenengo lehentasuna, ala se bada, ba, polizia eta poliziaren lana da oso importantea.
1: Segurtasunaren kontuarekin bukatzeko, urtero kale salmentaren auziak ere ematen du zeresana aste nagusian, eta Bilbon batez ere, Manteroen aldeko manifestazioak egin dituzte azken egun hauetan, eta Manteroek beraiek tratu txarrak ere salatu dituzte udaltzaingoaren partetik, eta elkarte eta eragileek diotena esan dutena da pertsona horiei eskaini behar zaizkiela bizitza duina atera litzateko alternatibak. Ez dakit, Bilboko udalak eskaintzen ote dien alternatiba errealik, eta gai honen inguruan zer den udalak esateko duena?
0: Bueno, ba, udalak esaten duena da, beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean, ba, antolakuntza kriminala dagoela, esan dezakegu, eta geure asmoa da, ba, ildo horretatik, ba, alden neurrian, ba, iturrira eltzea. Eta guk jarraituko dugu geure lana egiten, eta Bilboko merkataritza defendatzen.
1: Eta kale saltzaileek salatzen duten edo dioten udaltzengoaren partetik jaso duten tratu txarra horren inguruan zer?
0: Nik enaguados horregaz, nik ez dut ikusi tratu txar horiek, eta nik poliziaren lana defendatuko dut.
1: Beste kontu bat, etzirako, abuzturen 26-ko dutelako deitutan greba ikuskizunetako teknikariek greba deialdi horrek zein eragin izan dezakela, espero duzu aste nagusian?
0: Bueno, ba, greba, beti greba bat dagoenean ondorioak dauz, eta, bueno, eskubidea dago, nola ez, greba egiteko, alde horretik ez daukate zer esanik, pena da, ba, gure Bilboko aste nagusia greba hori eukitzea, ba, bueno, alase deituta dau, eta ez daukagu zer esanik hortik aurrera.
1: Honi lotuta, sare sozialetan azken orduetan beste kontu batek eman du zer esana, ETS Entol Sarmiento taldeak bere kontzertua egun bat aurreratu duelako, grebarekin bate egin ez dezan, pentsatzen dut udalarekin adostutako erabakia izan dela. Kontua da, kritikak ere jaso dituela taldeak, batzuek uste dutelako grebarekin bat egiten baldin bada, ba, kontzertu hori bertan bera geratu beharko litzatekela, zein hausnarketa eragiten dizu?
0: Bueno, ba, nik uste dut, ba, beragaz egin dugula berba, ba, bueno, ba, esango nuke kontzertu hori bermatzeko, horrexetarako ba, bueno, aurreratu dugu egun bat, eta bueno, ba, eukiko dugula aukera polit bat, ba, ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko, eta ba, urrengo gunean bueno, greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
1: Aste nagusian bete-bete eta sartuta gaude honezkero, alkatetzan biziko duzun, azken aste nagusia pentsatzen dut berezia izango dela, ezta?
0: Bai, neutzako aste nagusi oso berezia, oso emotibea, nire azken aste nagusia alkate moduan izango dalako.
1: No, eta... nola baite, atzera kontua ere aktibatzen du, ezta, kaso?
0: Bueno, bai, badirudi egun hauetan egunero nabiela ba, agur esaten, ez da, baina, bueno, oraindik ia urte bat daukagu aurretik gauza asko eitzeko, osea, que alde horretatik nik azken momentura arte, bueno, egongonaz lanian eta helduko da agur esateko momentua.
1: Zuk zer horrek aitortu duzu alderdiaren erabakia izan dela, natozen hauteskundetan beste zerrenda buru bat aurkezteko erabaki hori, ez dela zure erabaki propioa izan, alderdiak erabakia komunikatu zizunean nola hartu zenuen erabaki hori?
0: Normaltasun osoz, hiru agintaldi egon ondoren, ba, nahiko normala da, ba, hautagaien aldaketa eitza, alde horretatik, ba, normaltasun hori, bueno, maigainan ipini behar dugu, eta hemendik aurrera, ba, hautagai berria Mikel Hidalgo neure babes osoa eukiko du, eta ba, alde neurrian baita ere neure laguntza osoa, ba, beraien hautagaia prestatzeko.
1: Bilboko alkatetzan ez duzu segiko, baina beste erakunderen batean politikan segitzeko preste zeundeke, edo gogorik baduzu horretarako?
0: Bueno, momentu honetan ez nago horretaz pentsatzen, benetan, momentu honetan azten nagusian murgilduta nago, gainera azten nagusian gauza politazko, gertatzen dira, ze badirudi bakarrik segurtasun arloa eta hori daukagula, baina gauza oso politak agertzen dira, bai txikigunean, bai atxoko balearen desfilea izan zen izugarria, eta, bueno, ba, murgilduta nagoen ez azten nagusian gerokoa.
1: Ala ere, badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak gazte belaunaldien aldeko apustua egin duela edo egin nahi duela. Ez dakit kezkatzen zaituen nolabait adinkeria edo edadismoa egotea erabaki horren atzean. Alegia pentsatzea, gaztetasunak berak badakarrela bere horretan balio erantzi bat.
0: Gaztetasun balio bat da, nola ez. Esperientzia be, balio da, ba, no, nola ez. Eta lehen aipatu dudanez, hemendik aurrera, neure lan izango da, ba, laguntza emoteko, kasu honetan Bilboko hautagai berriari, Mikel Hidalgori, eta ba, berak deko neure babes osoa, eta ziur nago, Mikel ezagutzen dut aspalditik, ba, izu garriko lana egingo duela beraren hautagai prestatzeko, eta irteten bada eta neure ustez irtengo da, izango da izugarrizko Bilboko alkatea.
1: Bestelako gaien inguruan eta udal aktualitateaz ere galdetu nahiko nizuke. Udan iragarri duzue, asmoa duzuela, datorren urteari begira udal zergak ez igotzeko, ez ogora ez bera, izoztuta geratuko lirateke udal zergak, eta gainera bigaren urtez jarraian gertatuko litzateke hori, herritarren gaineko presio fiskala arindu nahi duzue, nola baite esateko. Baina kontuan hartuta KPI-a prezioak etengabe ari direla igotzen, horrek ez aldu udalaren gastu gaitasuna mugatuko?
0: Bueno, guk uste dugu, ba, importantea zala erabaki hori hartzea, ze egoera geopolitika, edo daukagun egoera geopolitika, ba, eragina du baita ere geure ekonomian eta batez ere familien ekonomia, hor dago, bueno, ba, zelako inflazioan tasa daukagu momentu honetan, eta geure asmoa san, ba, bueno, familiei laguntzea. Hortik aurrera, ba, impostu edo zerga berriak eukiko ditugu baita ere, hor dago zerga turistikoa, eta hor, alde horretatik, ba, bueno, hartuko dugu, bueno, ba, diru, hartuko ditugu diru sarrerak baita ere, eta gero, bueno, ba, egun hauetan baita ere, jakin ditugun datuen arabera, ba, bizkaiko diru sarrerak ondo doaz, horrek esan nahi du, segurazki, baita ere, datorren udalkutzako kopurua handiagoa izango dela. Eta geure asmoa ez da murrizketak eukitzea, urrengo aurrekontuetan, gure asmoa izango da, eta espero dut alase izatea, aurrekontu polit bat eukitzea Bilboko erronkei aurre egiteko.
1: Eta testu inguru berean etxe bizitza utxak mobilizatzeko neurriak ere iragarri dituzue. Bilbon gaur egun utxik egon daitezken ia 7000 etxe bizitza identifikatu dituzue. Etxe bizitza parkearen 104,2 da hori, eta horietako laurden batean ez da inor bizi azken bi urte baino gehiagotan 1500 etxe bizitza inguru dira, eta hain zuzen etxe bizitza horiek mobilizatzea da prestatzen ari zareten ordenantza berriaren helburua. Datorren urtearen hasieran onartu nahiko zenukete ordenantza berri horrek zer jasoko du?
0: Bueno, balantzen ari gara momentu honetan, argi daukagu etxe bizitza arazo bat dala, ez bakarrik Bilbon, nik esango nuke leku guztietan, dala arazo, bueno, nagusiren bat, ez da? Eta guri gustatuko litzaiguke alde batetik esatea, arazo hori ez dala konponduko datorren urtean. Ezin dugu gaztei olako mezuak heltzea, ze gero frustrazioa dator horren atxean. Hori egiteko bigarren mezua izango da, beharrezkoa dala, ba, itxarmen potente bat, partidu politiko guztiekin, denon arazoa bada, denon arte konpondu behar dugu, eta ezin da jarraitu polarizazio eta enfrentamendu, momentuetan daukagun enfrentamenduagaz, edo ikusten dugun enfrentamenduagaz, eta hirugarren mesua, ba, gero eta etxe bizitza gehiago eraiki behar dirila, ba, eskaintza hobeak eukitzeko. Hortik aurrera, guk ordenantza horretan ipiniko dugu martxan, ba, legeak aipatzen dituen, ba, neurriak. Agertzen dira, ba, kanon berria, geure asmoa izango da, gaur egun dauzen etxe bizitza utzik merkatura ataratzea, baina kontutan hartu behar dugu beti egongo direla etxe bizitza utzik. Etxe bizitza utzik ez badauz prezioak gero eta gehiago igoko direla, tensio itzela izango dalako hori gertatzen bada. Horrexegatik gauza guzti haue kontutan hartzen, ba, saiatuko gara, ba, arazo, etxe bizitzaren arazoari, enuke esango saiatuko garela konpontzean, baizik eta saiatuko gara, arlo hori hobetzen.
1: Etxe bizitzari lotuta badijo aurrera, Zorrotza aurreko eremua, etxe bizitza asko, teknologia parke bat ere bai, ikusentzunezkoen poloa, proiektu asko daude martxan inguru horretan. Egikuzu argazki bat, zein momentutan dago proiektu hori eta zein bilakaera espero duzue eremu horretan epe laburretanean?
0: Bueno, Zorrotzaurre proiektua aurrera doa, etxe bizitza asko dauz ja Zorrotzaurren, parke teknologikoa be, iparraldeko aldea ja bete-beterik dago, hasiko direla lau proiektu horiek, Mondragon, Idom, Bikontek, Ikerlan, Lantek, proiektu horiek aurrera doaz, eta hasiko gara, ba, hegoaldeko parkeagaz urrengo hilabetetan. Gero ba, punta zorrotzan ari gara momentu honetan plangintza, irigintza plangintza berriarekin, baina ora gertzen da ja, eta ja esleitu dugu ba, urbanizazioaren polo audiovisualaren urbanizazioa, eta hor sartuko dugula uste dut direla lau milioi, ba, ere mori hobetzeko eta aukera emateko polo hori garatzeko, eta nik uste dut urrengo 20 urteetarako badaukagula bai Zorrotzaurregaz, bai Punta Zorrotzagaz, ba epe bat Bilboren eraldaketagaz jarraitzeko, eta ez bakarrik horiekin, agertuko da baita ere ba Abandoko geltokia, eta baita ere Olabeagako plangintza berria. Nik uste dut Bilbok daukala momentu honetan plangintza oso polita etorkizunera begira.
1: Abandori lotutan, duela hilabete gutxi akordioa intzi zenuten Jaurlaritzarekin, baita Espainiako gobernuarekin, abiadura handiko trenaren behin-behineko geltokia, geltoki provisionala, Abandon bertan kokatzeko, eta ez Basaurin momenturen batean planteatu izan den bezala. Albiste oso positibotzat jo duzue hori, zergatik etzen posible izan akordio hori lehenago egitea?
0: Bueno, lehenengo momentuan geure asmoa baita ere hori izan, eta gero, bueno, ba, agertu zen ministeriotatik agertu zen berriro Basauriko geltoki provisionala, eta neure helburua beti izan da berbera. Nik ez dakit beharrezkoa zen Basaurikoa, ez dakit beharrezkoa zen beste gozan, baina helburua beti izan da, helburu bera. Eta izan da, Bilboko geltokia izan egon behar dela lurperatua. Eta irabazi behar dugula esparru berri hori iriaren zako. Ta horrezetarako egindu lan 12 urte hauetan. Eta nik uste dut, ba, utziko dudala hori prest, ba, trena Bilbora heltzeko eta geltokia lurperatuta egoteko. Eta 100.000 metro karratu horiek ba, iriarentzako ba, irabazteko.
1: Lehen hasieran hitz egin dugu kale salmentaz, komertzioari lotuta, ez da Bilboko kontua bakarrik, baina Bilboko kontua ere bada alde zarrean, erdigunean, gero eta gehiago direla kate handien frankiziak hiri asko eta askotan errepikatzen direnak, eta herritar askok salatzen dute galtzen ari dela komertzio tradizionala edo beti-betiko denda eta tabernak, Bilboari dela bere itxura galtzen, hori entzun izan diogu jende askori, zuri ere horrek kezkatzen zaitu?
0: Guk lanean gauz merkataritzarekin ba geure nortasuna mantentzeko eta geure betiko dendak, saltokiak mantentzeko. Horrek holantz izateko behar du Bilboko hiritarrok denda horietan erostea. Nik alaxe egiten dut, eta bueno, ba, eskatuko honiek zuen mikrofonotik Bilbotar guztioi Bilboko dendetan erosteko.
1: Goizeko 9ak dira, utziko dizugu udalean duzun bilera horretara joaten, baina gaurko zure agendak zer dio, ze ekitaldi dituzu, mendik aurrera?
0: A ber, ba, uste dut, oraintxe daukadala hori batzar hori, gero daukate Atletikeko harrera, gero uste dut beste elkarrizketan, gero gastro txikira joango naiz, gero beste elkarrizketan baut daukat, gero, bueno, lagunekin baskari batukiko dut, eta ja, arrastian ez dakite ez ere ingo da, baina, bueno, agenda nahiko kompleta bai.
1: Juan Mari Aburto, Biloko alkatea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
0: Eskerrik asko zuoi.
1: Goizeko 9etara iritsi gara. Goizeko 9ak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, izaren sosti egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Azken minututan aipatu bezala, gaur eguneko itzordu nagusiak Bilbon ditugu.
2: Aste nagusiko lehen aste burua igorota, astelena gaur jendetza horren besteko ez da izango agian, baina egitaragua oparo dator gaurkoan ere, Bilboko jaietako ikurdiren Bilbaina da, esaterako gaur Bilboko 7 kaleetan barrena, lehiak eta gastronomikoa ere ez da faltako, gaurko menuan pistoak kozinatuko dute, gaztetxoenek entzun dugu gastro txiki tailerra ere izango dute, alkatearen beraren presentzia. presentziarekin eta horren aurretik Atletikeko jokalaria protagonista urteroko legez udal ordezkariak Ibaiganen izango dira. Protestarako petarik ere izango da, pentsiodunen mugimenduak aste nagusian egin ohi duen mobilizazioaren txanda baita gaurkoan ere, eguerdian aterako dira kalera, pentsioduinak eskatu eta bide batez Palestinako genozidioa ere salatzera plaza eliptikotik abiatuta.
1: Nazioartean, bi arretagune gaur, Iran eta Ukrainan.
2: Bai, Ukrainan independentzia eguna dute aldarri gaur, 25 urte baitira Sovietar Batasunetik bereizi eta berau aldarrikatu zutela, Volodymyr Zelensky presidenteak esan du, Ukrainak bakea nahi duela, baina horrek ez duela esan nahi amore emango dutenik.
3: Vira vusik, Ukrainz. Idoke, oizze nase kolo.
2: Urte hurrena baliatuta bilere egingo du voluntarioen koalizioak, Kieven bertan dira dagoeneko esaterako, Antonio Costa Europar Batzordeko presidentea, Europar Kontseiluko presidentea, baita Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroa ere, Emmanuel Macron Frantziako presidentea, eta Frederik Merz Alemaniako kantzilerra ere, babesa, hauen babesa ere izango du Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, gaurko egun seinalatu honetan. Bileraren atariko Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak iragarri berri ditu 6.000.000.000 euro pasatxo Ukrainaren defentsarako. Hori batetik eta bestetik esan dugu Irango gerrari lotuta, Estatu Batuekin elkarrizketak ez aurrera ez atzera dauden honetan, ez du harremana onbideratuko den itxurarik momentuz, izan ere gaur urrats bat gehiago emango du Etxezuriak gerra ekonomikoan. Zigorrak ez soilik iraren aurka, Teheranekin harremanak dituzten herrialdentzat ere zigor ekonomikoak iragarriko dituztelako gaur, ekonomikoki aislatu asmoz inoizko larraldi ekonomiko bortitzena hitzeman du Donald Trumpek.

0: uztailean Petilla Aragoin izan zen suteari lotuta Nafarroako gobernuak proposamena egingo du gaur.
1: Bai, bertatik bertara bisitatuko ditu garrek iskaletako guneak Jose Maria Aierdi, landa garapen eta ingurumen kontseilariak ordu bete barru izango da eri, eta bertako alkatearekin batera Aragoi izan zen sute horren gixakoak herripika ez daitezen abelburu gehiago ezartzea aztertuko dute.
0: Eta Gernikan, goizeko zortziak ezkeroztik bilduta daude hainbat gazte, gaztetxearen atarian izaro.
1: Bai, gaur ditu astekoak udalak egun gaztetxea den Pasileguko eskola zaharretan udal liburutegi egiteko lanak, obrak egingo dituen enpresaren bisita espero dute gaur bertan, eta asamblearako kideek protesta abiatu dute desalojo asmoa salatzeko, udalak agindua die alternatiba bat, eta hori onartzeko presta gertu dira gazteak, baina oraindik ez dutela proposamen zehatza jaso salatu du asambleak, eta alternatiba hori bermatu artean ez dutela gaztetxea utziko berretsi du Anitz Arronategi Egurre gazte asambleako kideak.
2: Zortzietatik gazte asko, zekogu informazio barriri, bakarriak egu hori alkatik ezaskuna gaur etorko ziela obriengo dauen enpresia. Horren ba, mengauz, jargizteko alternatiba real bat eukin arte hurrien eraikin hau ez dugula itziko.
0: Eta gaur San Bartolome eguna da, eta Bilbon bezala, Euskal Herriko bestein bat herritan ere festa giroan murgilduta daude.
1: Nafarroan Barasoain edota Arriba Forada, Bizkaian Gatika eta baita Leioa ere, eta Gipuzkoan beste hainbat, Amezketa, Zegama, Ibarra eta Elgoibar besteak beste, Elgoibarren gaur gaueko 10:30etan musikarako aitzakia, Gozategiren kontzertua Kalegoen plazan.

0: errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori esan berri digu segurtasun saiak, eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
1: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Naiara Barredoren eskutik iragarpena.
2: Gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaletik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea.
0: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala solasaldia faktorian, gaur Martxelo Otamendi, Ramon Ibeas eta Inigo Adurizekin.
1: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
3: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, guazen beste batera.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Ze gozoa.
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserria kilometro 0.eus. Bertako haragia.
10: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:08 minutu, Rabon Ibeas, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Martxelo Otamendi egunon zuri ere.
2: Hala lekarri.
0: Eta Iñigo Aduriz, Iñigo, kaixo egunon. Iñigo egunon?
3: Bai, egunon.
0: Bai, orain bai. Bukatu direla, orain bai, Iñigo oporrak, eh?
3: Bai, bukatzear bai.
0: 2026-2027ko ikasturte politikoari bete-betean ekingo diotelako aste honetan. Goiztiarrenak nafarrak izan dira, egia esan, eh? Joan den astean, egin zuelako Txibiteren exekutiboak berelen gobernu bilera. Aste honetan du, urteroko itzordu Eusko Jaurlaritzak, Miramar jauregian, datorren ostegunean izango da hori, eta bihar bertan batzartuko da Espainiako gobernuaren ministro kontseilua uda ostean lehen aldiz. Hauteskunde giroak markatutako urte politikoa izango da leku guztietan. Urte interesgarria, Martxelo, politika kontuetan friki xamarrak garen ontzat, zareten ontzat.
4: Bueno, esko legebiltzarrari daukionez aspalditik konpontu zinik edo adostu zinik daukaten hauzi bat dago, autonomistatutuarena. Urteak dara matzate hori, bueno, behin baiotan epatu dut, baina 2008an inigurko juru lendakariak esan zuen 2008an egon gozela galdeketa bat, 2008an amost urte pasadira, eta galdeketa hortatik, egin gozen galdeketa hortatik, amaika urte. Urteak dara matzate hiru alderdi nagusiak, EAJak, Bilduk, eta alderdi sozialista adostasun batera iritsi nahian, iristen ez diren adostasun batera iritsi nahian, elkarrosotu zautzen dute, ez dira gaur aurreko aldiz, una huetan, hilabete huetan horreko aldiz topo induten alderdiak, bakoitzak ez zautzen ditu bestearen mugak, etortxe da biltza korapilatuta, korapile batean ezin askatuz, maten du da biltzala naziotasunaren inguruan hiruak kasetuko ditun, edo hiruentzako gutxieneko izango den formula baten bila, edo esaldi baten bila, edo esaldi luze baten bila dabiltzala definizio horretan, zera ez da horren beste auzi kompetentzial bat, edo segurazki eskumenetan, eskumen batzuetan beste tamaina osasun gehiago da, baina orokorrean ematen du arazo nagusia daula naziotasunaren kontzeptuan eta kontzeptualizazio horretan, eta hor ez daula adostasunik. Hor begibistako adoso zaila dela, esan dute, aterri sozialistak adosteko bildurekin, ba, fin, utzia zuhorra lasaten, abertzaletu beharko du, edo bilduk alderri sozialistekin adosteko, ba, espainolizatu beharko bizkat, hor dune oso arazo komplikatu da, urteak dara matzate bilerak egiten, eta ez dut adostasunik, da udaran ez palin bada ezer gertatu, azkeneko mirakuloa lurdesen izan zen da horren dela urtaskoia, ba ez dakitzen gertatuko da.
0: Martxelok jarri duen ez izpidea eta Euskadiko politikagintzari erreparatzen hasi gatzaionez, Iñigo, zein uste duzuzuk izango dela Euskal Autonomia Erkidegoan arretagunea, zer uste duzu?
3: Bueno, ba, nik espero dut arretaguneak izango direla etxe bizitzaren egoera, geroz eta zaila bada etxe bizitza bat izatea, ez bakarrik erostea eta baizik eta baita ere alokaituan jartzea, gaur ere ezagutu izan ditugu zenbakiak esaten digutenak, adibidez Donostian 1.300 edo 1.400 eurotik euro baino gutxiagotik ezin dela etxe bat izan, hilean, gero nik uste dut bizitza baldintzak ere hor mai gainean egon behar direla, ze prezioek gora egiten dute, soldatek ez duten gora egiten ez duten bitartean. Nik uste dut ere egia Espainiako gobernuak, bueno, egia aipatzen ari naizen gauza guzti hauek direla Euskal Autonomia Erkidegoko erronkak, baina baita ere estatu mailakoak, eh? Nik uste dut egia gobernuak oso asko aipatzen duela lan postuak egiten edo gehitu direla, baina nik uste dut lan duina bermatzeko ere erronka hori dagoela, eta azkenean ere, eta hitz egin izan dugu udan zehar, etengo ez den inmigrazioaren erronka dago, ez? Mai gainean, bai inmigranten duintasuna bermatzeko eta baita ere gainontzekoek hori integrazioaren bide horretan aurrera pausoak emateko baldintzak izateko. Eta egia da politika mailan, estatu mailan, zuk aipatzen zenuen frikiak garela, politikako frikiak.
1: Galaxe gara,
3: Niri pixka bat ez dakite, antxietate pixka bat ematen dite, orain hasiko dugun urte, ikasturte berri hau, ze izango ditu hori hauteskunde, udal hauteskundeak, baita ere hauteskunde orokorrak segurazki, eta guzti honek giro politikoa guzti zikintzen du, ez? Pixka bat pereza ematen dit, baina ze egingo diogu.
0: Bere, aletuko dugu hauteskunde ziklo hori, baina Ramon, zeintzuk dira, zuke nabarmenduko zenituzken giltzarri horiek, edo gai horiek, zerri begira egongo gara ikasturte berri honetan.
2: Ni gustatu momentu honetan, badago eztabaida bat, gidoia antolatzerakoan. Badaude gauza batzuk mai gainean daudenak, lan munduarekin lotuta, soldataren murrizketa, ez murrizketa termino absolutuetan, baizik eta konparatiboan mutxitu iten nahi dira. Bestaldetik etxe bizitzaren arazoa hor dago. Netzat beti kezka bat izan da ze zailtasuna dituzten belaunaldi gazteak bere proiektuak bultzatzeko, zen eta hor dago gizarte baten etorkizuna. Eta gaur egon zerbait egiteko iaia 30 urte egin da izan behar dituzu, ia zeratzen dudana. Baina bestaldetik ene ikusten dut bereziki Espainia mailan berriro emigrazioaren gaia mai gainean jarri nahian badaudela batzuk, ez zeuta oso endot etorri da horretarako, eta hor badago beste proiektu bat, batzuk esate dute asko zabalagoa, eta da ultra eskuin indarroiek bultzatzen nahi diena munduan zehar. Eta ze kezka dut, azkenen politika arte bat dela. Politika da gobernantzaren artea, eta dazkagun artistak nahiko eskaxak dira. Eta hoi ere kontutan izan behar dugu proposamenak egiteko. Nik etxeko buzoia irikitzeten nian, eta aurkitzetenen paper bat alderdi batek esan ez, galdezka, zer nahiko zenuke zuk egitea. Galdera alderantzizko izan beharko zen, hau proposatzei zut. Ado zaude, gustora zaude, zuzenketak egiteko pres zaude edo dituzu edo beste elkarrizketa motaz eta bestela azkenen politika bihurtzen da gestio bakarra eta gestion sartzen gehanean beti daude interesak eta interesaren ondorioz batzutan gestionatzen da batzuen alde eta beste batzuen kontra eta politikaren lana izango zen aurkitzea ingurune amankomun horiek.
0: Autogobernua aipatu duzue, estatus berria, etxe bizitza prezioak horiek egia esan erronka transversalak dira. Esan dugu Eusko Jaurlaritzak ostegunean egingo du Miramar jauregian ikasturteko lehen gobernu kontseilua eta ikusiko dugu bilera horretan Eusko Jaurlaritzak zeintzuk markatzen dituen lehentasun moduan, baina aipatu dugu hauteskunde itzorduz jositako lanurtea izango dela. Bildu ditzagun hauteskunde itzordu horiek pilarrez, hauteskunde ditugu agendan gorriz markatuta.
5: Dagoeneko denek dakizkitzuenak, ez da Euskadin, udal eta foru hauteskundeak datoz, leia erabatekoa da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren artean, batez ere Gipuzkoan, eta ikusteko dago, gobernu bazkiden arteko harremana nola garatuko den hauteskunde urtea den honetan, ikusita sozialisten eta Jeltzaleen arteko harremanak nolakoak izan diren azken hilabeteotan zenbat liskar izan den. Gai zehatzei dagokienez, aipatu dituzue gutxi batzuk, udazken berea espero da baita ere osasun gaitzaren esparruan, eta zuek esan bezala, transferentzien gaia edo estatus politiko berriaren negoziaketak zertan diren ikusi beharko da, eta noraino egingo dien gai potolauei hauteskunde giroak. Nafarroan, udalez gain, parlamentua berritu behar dute Maria Txibite sozialistaren eta UPN-eko Kristina Ibarrolaren arteko aurrez aurrekoa izango da, orain arte egin diren inkesten arabera beste bi gauza ere ageri dira, bat Txibitek errepikatu ahal izango lukela oraingo gehiengo aurrerakoiari esker eta bi leia bizia izango dela Nafarroko sozialistak eta Euskal Herria Bilduren artean bigarren postuarengatik. Eta estatuan zer batek dakiz zer erabakiko duen Sánchezek, noiz deituko dituen hauteskundeak, udako megasutek eta batez ere, zeutako gertakariek markatuko dute urte politikoaren hasiera. Ezin aztu, kongresuko hemiziklotik esparrutik kanpo epaitegietan galtza betelan izango dela, Begoña Gomez, Sánchezen emaztearen epaiketa, Zapateroren auzia, Leire Díazena, eta ez daztu behar ez da ere, Imanol, ba, Frantzian, presidentetzarako hauteskundeak dituztela datorren urtean, Macronen ordezkoa aukeratu beharko dute.
0: Hori ere kontuan hartzekoa noski, Euskal Herrian eta batez ere, esango nuke Euskal Autonomia Erkidegoan, udal eta foru hauteskundetan akaso, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko lehia, inoiz baino gogorragoa izango dela edo izan daitekela.
4: Bueno, bai, inoiz baino hauteskundetak gogorragoa da, hauteskunde lehiatuenak ez...
0: Gipuzkoa izango da akaso... Giltzarria edo horra begira izango dira, bueno, alderdiak emartxeko.
4: Gipuzkoan batzar nagusietan azkeneko hauteskundetan nabarmena da Bilduk EJ-ari ateatzen aldea barkatu, eta ez du ematen aldaketa hundirik egongo denik. Alderdi bozkatea berin kestak, lehenkoan esan ziaten...
0: Gobernagarritasunari dagokionez ere ez duzu aldaketa...
4: Ez, nuztetea jota eta sozialistan arteko akordioak luzerako joko dula kalkula gailu elektoralak hortarako aukera ematen duen bitarten, da Gipuzkoan ikusi egunen bezala, hortarako berko balute Alderdi Popularraren botuari izango zuten bezala ez. Orduan, nuztetor badola entente bat, akordioetatik bildu aparte usteko, eta oso gauza arraroa gertatu harriko luke EJ-ak eta sozialistan arteko epe luzerako akordio egonkorrori austeko, oso maniobra arraroa gertatu harriko lukete. Nei, interes berezia sortzen dit Nafarroko kasua, baldin eta espero den bezala Alderdi Sozialistak beherazko joera izatea, eta Bildu guztien balin baiok beherazko joerari, orengo egoera Nafarroa oso eroso da. Nafarroko Iruñako udaletxean Bildu da sozialisten aurretik, eta non sozialistak ematen diote babesa Bilduri talkatetza errazten diote Bilduri, eta aitzitik Nafarroko gobernuan, lege biltzaren parlamentuan, sozialistak gelditzen dira Bilduren aurretik, eta horren naturaltasun guztiarekin Bilduk ematen dio lehendakaritza presidentzia sozialistai.
0: Eta kontrako
4: gerta liteke. Ez dakit nahi duten asko, Bilduk asko nahi duten gertzea. Gerta liteke, urrengo hauteskundetan Nafarroan gelditzea Bildu sozialisten aurretik. Eta orduan ikusi beharko nuke, sozialistek emango dioten udala Bilduri, ze udaletxean ematen du hola gertatuko dela, eta Nafarroko parlamentuan ere sozialistek emango dioten gobernu buruzagitza Bilduri, ze hori komplikatu xeago da. Eta ga, Bilduretzako oso arraroa litzateke zu gelditzea sozialistan aurretik, eta la ere eskuzabaltasunez eta egoera politikoa ondo ulertuz eta ondo irakurriz, ba la ere ematea lehendakaritza Alderdi Sozialistari. Orduan, urruko hauteskundetan, ze gero badirudi udal hauteskundetan esatako eskuin muturraren irla baten gaudez, ze Espainian eskuin muturrak indarra handia dauka, Katalunian eskuin muturrak gerta interrante dauka Alianza Catalana eta Vox, Galizian desagertuta dago Espainiako eskumbiturra, eta hemen iare baiken duta parlamentari bado Gasteizen, eta ematen du inkestatan, ematen duela ara Bizkaian, eukizaketala ordezkari bat batzar nausetan, inkesta batzuen arabera. Hori gertaliteke segurazki batzar nausetako tuzkundetan, eta Gasteizko parlamentoko tuzkundetan. Beraz, eskumbiturraren agerpena eskumbitur nazionalik ez daukagun ezkero, nazional esan edut katalanen pareko amenezteko oraingoz eta ez ezagulauki, baina Nafarroko kasoak uste temango diugula zer esan eta zer ez tabaiatua urrengo jatetan.
0: Erakunde asko berrituko direlako, datozen hilabetetan, Ramon ez dakitezuk arretan nun jarriko duzun, ze erakundetara begira izango zaren.
2: Betik eskatzen ez gauza batekin, eta da nola ikusten dugun eta nola erakurtzen dugun egoera politiko, eta egoera politikoa oso nazia dago, interesak alde batetik eta bestetik, paktuak batzutan ulertezinak eta beste batzutan normaltasun guztiarekin ulertu daitezkenak, baino gero bozkatzerakoan oso estabilea geha. Azkenen aldaketa oso minimoa dira, nio gogoratzen naiz hemen elkarte autonomoan, nik uste dut ola sorpresa izan zen Podemos irabazi zunean, ura bai izan zela sorpresa, baina uraiek bere lekura joan ziren, eta lekua beti berdina da, bi gora, bi bera, lau alderdi dauzkago, eta hoien artean kudeatzen dire gauzak, eta gero beste gauza bat da, ne ustez ja alderdien artean ere ezberdintasuna gutxitzen nahi dira. interesek daude gauza esango genuke fundamentalian, ze estatua, zein dan hemen autoridadea, zeinek dauka azkenen eztabaida konstituzionala esango nuke, baina beste gauza guztietan, gauza gutxi ikusten dira. Proposamenak dira etxebizitzako merkatuan zerbait egiteko, baina eske problema ez da bakarrikan etxebizitzaren merkatua, da sistemaren merkatua, eta sistema aldatzeko nik ez dut ikusten programa baten ere planteamendu bat. Eta ikusten duguna, orain dela gutxi, entzuten genian hementxe, gaur goizen, Bilboko alkateari, ba, Bilbotarren zergak ba, mantaindu dituzte dauden bezala, osea, gauza hori da, eukizazute diru gehiago gastatzeko eta ingo dugu alduguna. Eta aldugun hori egiten dutenean, izaten da beti makroproiektua bultzatzeko eta barretabar, eta jende xumiak azkenen ez du ikusten bere hobekuntzak. Eta lehenen aipatu duzun bezala, Donostian bizitzeko 1.400 euro behar baldin badira, Donostin ezin da bizi. Eta hori ala da, hori ala da.
0: Inigo zu Madrilen bizi zaran, goratuko diogu entzulei, aldiario.eseko politika arloko arduraduna ere bazarela, estatu espainiarrean lan urtea bero-bero dator, eta ziorduko ministro andana azalduko da kongresuan, zeutan udonetan gertatutakoaz azalpenak emateko, gobernuari egotzi zaio, nora ezean eta batez ere berandu erantzutea, zeutan bizi den migrazio krisiari, Alderdi Popularrak tinko heldu dio gaiari, oposizio oso gogorra egiten entzun ditugu, eta ez da aztu behar, udazkenean berraktibatuko direla Alderdi Sozialistaren bueltako ba, hainbat ikerketa, ustelkeriarekin lotura duten ikerketa horiek, honek guztiak zein posiziotan uzten du Sánchez, eta zein uste duzu izango dela hartuko duen estrategia, alik eta gehien atzeratzea hauteskunde orokor horiek denbora irabaz alizateko, edo kontrako bidea hartuko du, desgaste hori nola baite ekiditeko, zer esango zenuke?
3: Ba, azken aldian gobernutik esan digutenez, badirudi hauteskundeak aurreratuko liratekela. Egia ez direla 2027 izango, bueno, baina eta berriro Sánchezek esan du, 2027 izango direla, baino ez dakian udan tokatzen zen data horretan. Badirudi pixkat lehenago izango direla, eta inolaz ere udal hauteskundeekin batera. Hori ere Sánchezek esan zuen. Ez dakit, nik uste dut kudeaketaren inguruan bueno, ba, ekonomikoki eta makroekonomikoki gobernuak bueno, data edo datu onak dituela, baina ez biztanlegoaren ba, bizitza baldintzetan, ez lehen aipatzen genuen bezala, eta gainera Ramonek aipatu duen bezala etxe bizitzaren inguruan. Nik uste dut guzti horrek baldintzatuko duela batez ere gazteon botua edo gazteen botua, eta egia da mai gainean baita ere badagoela eskuin muturraren iritsi iriste horren beldur hori, ez? Eta nik uste dut hor errotuko dela bai gobernua eta baita bere bazkideak ere. Ze, bueno, egia da aukera hori badagoela, eta gainera ikusi dugula nola PP eta Voxen gobernuek ze politika abian jartzen dituzten, ez? Eta nola berdintasunaren inguruan, arrazismoaren inguruan, eta bar horrelako politikak onartzen dituztela, ez? Eta gero nik uste oso aipagarria izango dela eta oso esanguratsua izango dela PP-ek eskuineko alderdi soberanistei egiten dizkion keinu edota mugimenduak, ez? Ze egia Genovan egintzat ematen dutela, gobernua izango dutela, batzuk hau betez, beste batzuk hau txikiz, zurtziago, baina egintzat ematen dute datorren lege egintzaldian Voxekin aukera izango dutela hori gobernu bateratzeko, baina egia da inkesta askok, inkesta batzuk esaten dutela eskuineko bloke horrek ba, parlamentari, orain dituen parlamentari antzekoak izango dituela, eta beraz alderdi subiran izten laguntza behar izango dutela. Bateragarria da alderdi subiran izten botu hori eskatzea edo bilatzea eta eskuin muturrarekin politikak eta horrelakoak adostea, hain zuzen ere alderdi subiranistak ilegalizatzeko da hori proposamen hori egiten dutenekin, ba ez dakit batera garria den, baina hori da estrategia, ez? Eta nik uste dut kasu honetan Sánchezek gobernua berresteko edo gobernuan mantentzeko aukerak baditu izango direla ba hori eskuin muturrarekiko dagoen beldur horrengatik eta adibidez Euskadi, Katalunia eta bestelako tokietan PPek egin duen eskuinerako bira horrek ez daukalako ba hori aukerarik ondo ateratzeko.
2: Inigo, gauza, galdera bat, kuriosia da bada, Madrid ez ikan nola ikusten da oporra bukatu ondoren beste auzi bat, maiganean jarriko den beste auzi bat da, Ayusorena. Izan daiteke lurrikara bat Partido Popularren barnen, izan daiteke lurrikara bat ikuspegi politiko batien barruan, zentzan Madriden, neurri batean emakume honek emakume hau bihurtu da referentzi bat. Noraino hauteskundeetan Ayuso auzi horrek izango du eragina? Zerbait entzuten da edo
3: bueno, entzuten dena, azken egunetan entzuten dena da, PPren barruan kritikak egon direla, eta PPren barruan ardura dagoela azken asteetan gertatu denarekin, ez? Bueno, Feijo bera ikusi genuen asteburu hontan Europa Presekin egin zuen elkarrizketa batean, nola galdera bat bota zuen edo adierazi zuen Madrileko komunitate autonomoak, hain zuzen ere Ayusoren gobernuak esplikazioak eman beharko dituela, ba hori, atiko horren erosketaren inguruan eta barrez, eta guzti hori PPren barruan sartuta dago, baina zure galderari erantzunez, nik ustet Ayusok bere botu emaien inguruan eragiten duela ba ez dakit fan fenomeno antzeko bat eta askok ez dutela jarrera oso kritikoa, hain zuzen ere esan nahi dudana da egiten duela berari botua emango diotela. Nik espero dut hau ez izatea orokortasun bat, ez? Eta jarrera kritikoak ere horregongo direla, baina printzipioz Madrilen behintzat nik uste dut Ayusok bere botu emaien ba fideltasun hori mantentzen duela. Berriro diot, Ayusoren jarrerak ez dauka inungo etorkizunik beste toki batzuetan, agian Gaztelan arrakasta izan dezake eta bar, baina ez dut uste bere jarrerek ez dute izango nik uste dut arrakasta ez inoiz ere Euskadi, Katalunian eta bar, eta diot askotan esaten delako Ayusok Madrilera hain zuzen ere estatu mailako pauso hori emango duela, eta auzian zehazki ikusten baldin badugu, ban ikuste oraindik esplikazio ugari eman behar direla eta ez dagoela argi, eta ikusi dela nola kudeatzen den Madrileko komunitate autonomoan diru publikoa, ez? Hain zuzen ere 6,6 milioi bideratu izan dira luxuzko etxe bat erosteko, eta eraberean edo aldi berean donazioak eta bar eta horrelakoak eskatzen dira zuten eragina sufritu duten biktimentzako, ez? Ez dakit, nik espero dute hori, Madrildarrek guzti hau ere ikusi dezaten, baina ez daukat esperantza askorik.
0: Ba, lan urte politiko interesgarria, zalantzarik gabe, gaurtik aurrera ikusiko dugu hauteskunde ziklo horrek zer ematen duen eta kontatuko dugu faktorian nola ez. Goizeko 9:30 iritsi gara.
1: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori da segurtasun saiak esan diguna. Lasaitasuna Euskal errepide sarean ordu honetan.

0: eta gai zaldatu behar dugu, datozen minutuotan, bibolin eta musika doinu lasai hauek duela egon gutxi egindako aurkezpen batekoak dira, Europako Banku Zentralak antolatutako ekitaldi batekoak, Europa Open Air izeneko kontzertu horretan aurkeztu zituzten finalistak, euro bilete berrietan agertzeko hautagai diren diseinu berrien finalistak. 2002an euroak erabiltzen hasi ginenetik euro biletetan eginda moldaketa partzial bat, baina datorren hau izango da lehen bir moldaketa osoa, irailera arte botoa eman liteke eta urtea amaieran erabaki irmoa etorriko da, naiz eta 2029 arte ez ditugun ikusiko bilete berri hoiek. Eta honek eman digu aitzakian diruaz, eskudiruaz eta Europan bizitugun menpekotasun egoeraz hitz egiteko. Agurtu behar dugu Niko Cuenca ekonomilaria, Niko, kaixo egunon.
1: Bai, egunon, Imanol.
0: Azteko, euro bilete berrien birmoldaketaz, Europako Banku Zentralak abian du, bilete berrien diseinurako prozesu hori, hainbat hautagai aurkeztu dira, eta aukeraketa prozesua martxan zukor, ikusten duzu, eskudirua sustatzeko ekimena?
1: Bueno, azteko eta behin, duela hogeita piku sortu zirela aurreko bileteak, moldaketa txiki bat izan zuten, kronologikoa da berriztea. Eta nik elitzen az batez ere, Europako Banku Zentraleko bileten arduradunak Doris Sniberregek emandako, esandako esaldi batekin. Ez da berak izan zuen, argi eta garbi, inorketzuela berriztuko laster botatzeko baden etxe bat. Hau da, horak esan nahizuena da, ben ustez, eskudiruak eta biletek, ondino, bizitza luzea izango dutela eta horregatik berreste dituztela. Laster kenduketzeko asmoa izango balute, ez luketela mugimendua egingo. Beraz, nik uste, ja itzauek nahiko argi erakuste dutela, bueno, ba, tinko utxine diola Europak metalikoaren edo eskudiruaren erabilerari.
0: Aro digital honetan, datuek zer diote, eskudirua murriztu alda, Niko?
1: Bueno, egia da, duela gutxi atera direla, duela aste gutxi, datu interesgarri batzuk, batez ere, ba, bueno, hor sortu da Europa mailan, behitu zeako kezka dagoen eskudiruaren inguruan, Europa mailan sortu dala eskudiruaren defentsarako Europako Konfederazioa, denaria Europa, deitzen da, eta duela aste gutxi atera ditu datuak, ez da? Eta egia da, Europako estatus estatu aldeak badaudela, Europan bataz bestekoa eskudiruaren abilera 147koa da, Espainian estatuan ez darako altuago da, 174, erabiera altuena daukana Austria da, ia 180, eta kontrakoa, beherako gutxien erabiltzen duen estatua herberak dira, ez da 180 ez dira iristen. Eta Espainiaren kasuan gainera, eta horregatik metalikoa zitzen dugunean berba, hor badago zaurgarritasun edo esklusiorako arriskua, ze adinduen artean, 74 urtetik gorakoen artean, erabiera 180 heltzen da. 5000 biztanle baino gutxiago duten herrietan, erabiera ere altuagoa da, 172, beraz, hor badago arrisku bat. Metalikoa kenduko bagenu eta populazio guztia, biztanleri guztia, zerbitzu digitalak, txartelak eta erabiltzera behartuko bagenitu, esklusiorako arrisku handia dago, horregatik debate hau dago, eta gaur gaurkoz ondino erabiltzen da, gila da, toki batzuetan gutxiago, baina batez besteko Europan, bueno, nahiko handia da, ez da, euneko berrogeita zazpia erdia, baino gehiago eskudiruten egiten da.
0: Eta legeak edo legeek zer diote, debekatu diezagukete eskudirutan ordaintzea hor askotan sortzen delako zalantza,
1: Kontrakoa. Gainera, duela gutxi ere Europak legea aldatu du, eta Europak metalikoan edo eskudirukin ordaintzeko muga 10.000 eurora mugatu du, baina Espainian estatuan are bajuagoa da. Espainian estatuan 2021an aldatu zuten legea, eta legez, dendariek eta profesionalek behartuta daude, 1.000 euro baino gutxiagoko ordainketa jasotzen. Ezin dugute ukatu eskudirutan ordaintzea. Kontrakoa, bai, esan nahi dut, legez ez dago behartuta txartelak onartzea, baina eskudirua bai legez dago behartuta onartzea.
0: Eta askok ez dakiguna, baina txartelaren kasuan enpresa estatu batuerren menpe

0: 2002an sortu zen, Erromako estatutuan onartuta gero, hainbat herriko onartu zuten, hainbat herri aldeko onartu zuten, baina besteak beste, Estatu Batuek eta Israelek ez zuten onartu, bai. Orduan, duela gutxi, Israelek Palestinako genozidioa hasi eta gero, zigor auzitegi honetako kideek hasi ziren Israel ikertzen, eta Estatu Batuek neurriak hartu zituzten, nolabait esateko, Estatu Batuek zigor auzitegi honetako hainbat kide euren zerrenda beltzean sartu zuten, blokeo ekonomikoa sarri zioten, hortaz, kide hauek, besteak beste, buruak edo Nicolas Guillot, epaile frantziar batek, hauek ezin dute Estatu Batuetako enpresak emandako zerbitzuak ezin dituzte zerbitzu horiek erabili. Ezin dituzte Estatu Batuetako plataformak erabili, pertsona hauek zerrenda hortan sartu dituztenak ezin dute Amazonen erosi edo ezin dute Netflixen pelikula bat ikusi, baina ezin dute baita ere hango bankuen zerbitzuak erabili, eta hortaz zuk aipatu bezala, American Express, Visa edo Mastercard Estatu Batuetako enpresak dira. Horregatik Europa mendekotasuna ikusi dau eta urratsak eman ditu eta ematen nahi da, suspertu nahi du, subirautza teknologikoa eta baita ere subirautza finantzarioa. Eta horrekin lotuta eta apurka-apurka ari dira aurrera pausuak emoten bi arlotan. Eurodigitala, baina baita ere ordainketa sistemak, Europako estatu ezberdinak badauzkate sistema propioak, Espainian estatuak baduka Bizuma, Frantzian Güero izenekoa dago, Italian eta Portugalen beste bat, ari dira bultzatzen interkonexio hori egitea, ezta? Apurka-apurka sare hori eta sistema bateratua sortu nahi dute, eta gero beste aurrera pausuak badaude, metik gutxi da uda ostean ikustea hasiko garela, ikusten Bizum bitartez dendetan ordandu ahal izango dela, orduan Europa hori begiratzen ari da, ze Trumpen administrazioak edo Estatu Batuek erabakitzen baldin badute, eta kasuak badaude, zerrenda beltza hortan sartzea, Europarrok usten gaituzte Visa edo Mastercardeko txartelak erabiltzeko aukerarik gabe. Orduan, mehatxua badago, guain hartetzen ikusten, baina horren aurrean, Europak urratzak emateko pausua eman du.
1: Ikusiko dugu, prozesu horrek edo prozesu paralelo horiek zein emaitza ematen duten, Niko Cuenca, ekonomilaria, eskerrik asko.
0: Ez horregatik gaio.
1: Martxelo Ramon eta Inigo, berriro zuekin, Inigo, ezuk zer nahiago, eskudirutan edo txartelez ordaintzea?
2: Nik ia esan onartu behar ez duela eskudirurik erabiltzen orain dela urte askote.
1: Nik ere aitortuko dizut azken aldian apenas erabiltzen dudala, eskudirurik. Baina egia da, eta Niko Cuencak ere kontatu digu, Mastercard, Visa eta alakoak erabiltzen ari garenean, bagarela nolabait haien menpeko, ez dakit hausnarketarik eragin dizun?
2: Bai, orain entzundu danean, bai, eta horregatik nik uste garrantzitsua dela berak aipatzen zuen Europar Batasunaren hori subiranotasun finantza hori bermatzea, ez? Berak aipatu du eurodigitala hori bultzatzen saietzen ari direla eta Bizum sistema hori ere onuragarriagoa izango litzatekeela Europar Batasunerako. Nik onartu behar dut adibidez ile apaindegian Bizum bidez ordaintzen dudala, beste toki batzuetan ere, albaiterbaren kasuan ere, baina onartzen dut ez dudala eskudirurik erabiltzen, agian hori billete berriak ateratzen direnean, ez dakit ilusio horrekin igual zeo zer erabiliko dudala, eta egia da positiboa edo beharrezkoa dela behintzat zeo zer etxean izatea ikusi dugu ez, krisi momentuetan eskudiruak garrantzia irabazten duelako, ez? Baina nik onartzen dut ez du dela erabiltzen.
1: Alternatiba batzuk aipatu ditugu, baina gurean alternatiba xumeagoak nahi baldin baditugu euskoa esaterako, Ipar Euskal Herrian nahiko errotua dagoena Martxelo, baina hain garrantzitsua den ordainketa azpiegitura eraldatzeko, ez dakit nahikoa ote den ereduari.
3: Proiektu txiki hauek denbora behar dute errotzeko, zabaltzeko eta edatzeko, eta kostatzen zaien, baina, komunitate batzuetan funtzionatzen dute, bai Euskal Herrin. Eta gainera, okeriz bali, Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko moneta horiek batzeko prozesu bat ere abiatu eta dago, baina beste herrialde batzuetan ere ezaguna da lako esperientziak badiela ez. Duela urte batzuk, Danimarkak eta Ipar Europako herrialdek aurreratu zuten, kenduko zutena biletea eta kendu zutena txampona, goita abirako, goita osterako, azkenan ez zuten kendu, eta horren gainaroen esaten digute, baina azpare etxean eukin 1 euroko erreserba batez. Badago fenomeno bat ni asko kezkatzen hauena, edo askotan ipatzen duena, eta da, diru digitalen erabili

0: Berak ekarri du esaterako propinak galtzea. Gaur egun gare baten eskudirita Lorentze bagenuen jatetxe baten joera baten ziteken propina usteko, tasisetan propinak usten ziren, arropa dendetan ez dira sekular nutzi, janari dendetan ez da usten, eta propinaren galera horren ondorioz, jatetxe batzutan ari dira ja sistema zertan, tarjeta sistema horretan, aukera maten eta galdetzen. Propina utzi nahi duzu?
1: Propinaren kontua ere aztertzeko beste gai bada.
0: Baina, ezagunazu, ostalaritzan esanako soldataren zati bat jatetxe batzutan, nik ezautzen kaso bat, hilean 300 euro propinak banatuta langile guztien artean, 300 euro langile bakoitzari. Eta orain iritsi dira esatea, propinarako utzi nahi duzu? Ikusita digitalean ordainduko zuela. Eta gau, lehen ez zituzten galetzen, lehen ez zuen zure borondatez, orain jartzen zaituzte tesitu lortan ez, esan behar duzu ez ez, edo bai ez. Eta gero, Bruselan, ikusitan hau jatetxe batzutan, txartel bat jartzen duena, only plastic money, alegia. Ez ez horren atxan ponekin, horren dara urte ja, nien urte egin ezela Bruselan izan, urte ikusen duela hori, bakarrik digitalean.
1: Gaia izteko hausnarketa labur bat, Ramon?
2: Ba oso laburra, Patrikan beti eramaten duen diru, eta bakizun nun erabaki nuen hori, karreteran kotxen netorrela, argiri gabe gelditu ginen egunia hartan. Zen eta derrepente, konturatu nintzen, ez neukalan gasolina ere etxera iristeko, eta ez zela ezertarako balio iaia ezer. Eta poltsikon baneuzka, baino ze izango ziren 20 euro, ora, handik aurrera 50 gutxinez beti gainan eramatik.
0: Kaleko kantarik ere, badara batzea urte batzuk, bizuman bidez, bai. Eskaintzen dute, aukera matuta horrentzeko kaleko kantarik, bai.
1: Ba, onaino gaur solasaldia, Martxelo, utzen nahi diguzu propina?
0: Bai nahi zuen, propina etxontan, berriro torzen nahi,
1: bizumak ere onartzen dira. Iñigo Aduriz, Ramon Ibias eta Martxelo tamendi, eskerrik asko.
0: Pozer bat.
3: Aste gau.

0: naiz hitz egiten dugu hezkuntza sistemaren digitalizazioaz, eraldaketa digitala bultzatzen arituta gure hezkuntza sistema urteetan, eta eraldaketa horrek dakartzan onurak eta kalteak ere bai aztertzen hasita gaude orain, eta gai honi tartea egingo diogu gaurko saioaren azken txampan. Jone Larrañaga, egunon.
1: Ikerketa asko egiten ari da gaiaren inguruan, baina ez hainbeste lanbide heziketan zentratuta. Eta hain zuzen ere, hezkuntza esparru horri begiratuta aritu da Ane Zubizarreta ikerketa lanean. Mondragon Unibertsitatean aurkeztu du bere tesia ikasturte honetan.
0: Ane Zubizarreta, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Eraldaketa digitala lehentasun bihurtu da hezkuntza sisteman. Gizarteak oro har bezala olatu hori hartu du. Hezkuntzak digitalizatu egin dira ikasgelak, eta prozesu hori nola egin den aztertzeko, zein emaitza ematen ari den ikusteko garaia heldu da orain. Argiak bezala itzalak ere badituen prozesua izan baita, ezta?
2: Bai, hori da. Azkenean, zuk esan dasun moduan, ja urtetxo batzuk badie digitalizazioan gai hezkuntzan ikertzen hasigitzela, hezkuntza esparru honetan. Eta egia da, zuk aipatu dasun moduan, gauza danen moduan, alde onak eta alde txarrak daukola gaiak. Orduan, azkenean, mai gainean jarri beharra dagoena da, hezkuntzara begira beti helburu pedagogiko bati erantzuteko integratu behar dela digitalizazio hau, eta bazkeneko urtietan bai emunjako garrantzia bat horri begiratzeko eta benetan gelditzeko eta esateko, bale, ondo gabitzitzen, ez gabitzitzen, eta hortek apurat begiratzeko.
1: Bai, zean, hezkuntza digitalizatzea ez da ikastetxeetan tresna digitalak sartzea soilik, eta badirudi gure hezkuntzan hasera meintzat ala ulertu genuela, ez? Ordenagailuak, teknologia berriak sartu, baina hori, baina askoz gehiago da digitalizazioa hezkuntzan.
2: Hori da, askotan pentsatu dana da, kasuko, ordenagailuak gelan sartze hutsarekin, hezkuntza eraldatzen gabitzela, ez? Eraldaketa batek eskatzen dagoena da sistema oso baten eraldaketa. Egia da, kasu honetan, eraldaketa digitalian instrumentu honek edo tresna digital honek garrantzi berezi bat daukiela, baina integratze hutsakin ez dugu bermatzen eraldaketa digital esanguratsu bat emango danik, ze bertan sartzen diebe bai ikasleak, irakasleak eta hezkuntza erakundean antolak eta bera bebai, ez? Ta horrei begiratzea be, ezinbestekoa da, eta igual azkeneko urte honeitan da garrantzi gehiago emunjako alderdia.
1: Eraldaketa digitalak eskatzen du horren beste ez, digitalki pertsona kompetenteak izatea, ez da, bai ikasleak eta bai irakasleak, eta gainera hori dena proiektu pedagogiko osatu baten baitan egitea.
2: Hori da, eta hor, azpimarratzekoa da, kompetentzia digitala edo kompetente digitala izatea ez dala tresna digitalak erabiltzen jakitea, ez? Askotan ahazten da, natibo digitalen ikuspegi horrekin, ez? Egia da, gaur egungo gazteak eta aurrak batez be, digitalizazioakin oso konektauta da zen bizitza baten hasi diela, ez? Kasu honetan. Eta egia da, tresna digitalen erabilera hori, askoz barneratua daukiela, igual, lehen hau jaiotakoak baino, ez? Edo nagusioak dien pertsonak baino. Horrek ez da bermatzen, eta ikerketa, tesien indako ikerketetako batek argi erakusten dagoena da, nola baitbe kompetentzia digitala izateko, erabileratik haratago joan beharra dauela, ez? Zela baita eskatzen dauelako tresna digitalak modu seguru kritiko eta esanguratsu baten erabiltzea, hasialdirako eta lan esparrurako edo ikasteko. Eta hor ikusi die, utxune handixak beste ikerketa askok esaten dauen moduan. Orduan,
1: natibo digitalak beraz, askotan digitalki ez dira kompetenteak.
2: Hori da, eta hori ikerketa askok erakusten daue, eta zela bait, kompetente izateko hezkuntzan behar da nolabait estea prozesu guztian zehar hasieratik hasita, ez? Hezkuntza etapa hasiera etapak horreitan hasita, kasu honetan lanbide heziketan beikusi da beharra dauela.
0: Esan duzu, gaitasun digitaletan kompetente izanteko behar dela hasteko izan espiritu kritiko bat, eta horren bitartez erabilera esanguratsu bat egitea, baina horretarako ere ez egin beharko dira ikasleak.
2: Hori da, eta kasu honetan nire ikerketan azaldu den alderdietako bat da nolabait kompetentzia digital honen garapen honetan erabilera hutsak bai eragina daukola garapen horretan, baina ez dala nahikoa. Nolabait behar dela testu inguru pedagogiko diseinatu bat, ondo diseinatu bat, non lagunduko dauena batez be kritikotasun hori garatzen.
0: Eta horretarako funtsezkoak izango dira irakasleak, baina horiek ere beharko dituzte izan kompetentzia digitalak.
2: Hori da azkenien ikasleak estea nahi badugu, nolabait be irakasleen papela be ezinbestekoa izango da, eta nolabait be irakasleek kasunetan behar dauena da irakasleen kompetentzia digitala garatu edukitzea, ez? Alde batetik, bai, eurak ulertzia ikasleen kompetentzia digitala lantzeko, ba, ezinbesteko aldagai edo diela eurak, baina horretaz gain nolabait be bere euren diseinu pedagogiko horreitan teknologiak modu esanguratsuan integratzia, ez? Ikerketak nolabait berakutsi dau, integrazio egokia ez bada ikasleen kompetentzia digital horretan, ba eragin negatiboa daukiela be bai. Orduan hori be ezinbestekoa da azpimarratzea.
1: Baina arazoa da hemen badagola oraindik arrakala handi bat belaunaldien artekoa, irakasle belaunaldia ez da natiboa, ikasleen belaunaldia aldiz bada.
2: Hori da, horri ikusten dana da, alde batetik hor ulertu behar dana da, aurretik aipatu duten moduan, kompetentzia digitala bera, ez dala bakarrik tresna digitalak erabiltzen jakitea, eta kasu horretan, ba, heldu hauak dien pertsonak nolabait badaukie beste alderdi batzuk garatu hau, ez, adibidez, kritikotasun hori. Nolabait behor, inbehar dana da, irakasleen formazioan jarraitu, eta formazio hau esanguratsua izateko, nolabait be, irakasleek eurak sentiruen bidaue benetan, formazio hori behar dauela eta benetan sentsibilizazio prozesu batetik abiatuta, ba, kasu honetan eskola edo hezkuntza sistema osua nolabait be prestatzia horretarako.
0: Zukane hezkuntza sistema osoari begiratu diozu, baina esan dugu fokua lanbide heziketan jarri duzula, alde handiak aldaude lehen hezkuntzaren eta bigarren hezkuntzaren artean?
2: Bueno, igual orokorretik joan da, esan beharra dau, emaitzak bai ikasleetan eta bai irakasleetan nahiko antzekoak diela, baina egia da lanbide heziketak daukola izaera berezi bat, eta kasunetan izaera hau da, ba, lan esparruekin edo enpresakin askoz lotu hau dauela, ez?
1: Bai.
2: Eta gaur egun eraldaketa digital hau hezkuntzan pasatzen da bien bezala, ba, enpresa askotan pasatzen dabil, eta lanbide heziketako ikasle asko enpresa horretara joaten dienez, kasuko ba, dualakin batez ere, nolabait be, eraldaketa digital hau askotan gertu hau edo sentitzen dau, ez? Benetan lanean behar dauelako, eta ikusten dauelako, jo, ba, prestakuntza honetan bai behar dugu digitalizazio hau, ez? Egia da justo, eta azpimarratu nahiko nauke, nire tesia justo zala oinarrizko lanbide heziketan, ez, lanbide heziketako lehenengo etapa horretan, eta nolabait be, azpimarratzia edo oinarte ez dain oinarrizko lanbide heziketan, ba, digitalizazioan bueltauko olako ikerketarik, eta esan beharra dau, ba, diela pilar oso importante bat gure hezkuntza sisteman, ez, nolabait be, mai gainean jartzeko aurakitzen dauen lan handixa hezkuntza sisteman, eta ba, horri beleku emun nahi notzan tesi honetan, ba, kasuko ba, gaur egun oso potente da bilen gai honekin.
1: Eta alde horretatik digitalizazio prozesua ere beste modu batera egin dute, hobeto burutu dute gainontzeko hezkuntzarekin alderatuta?
2: Nik usto, torokorrian hezkuntza sistema osua bide antzekoan doiela, egia da justo ba, lanbide ziketan ba, EAen nolabait be teknikak bultzada handia ematen dutzala, ez? Digitalizazio honi be bai, metodologikoki be bai ba, nolabait be aurrera pena handia daukon ba, hezkuntza etapa da, eta esango nauke lanbide heziketa bai aurreratua dauela, baina esango nauke orokorrian beste hezkuntza etapekin ba nahiko pareko emaitzei begira behintzat.
0: Esan dugu badirela bi hamarkada pasa hezkuntza sistema digitalizatzen hasi zenetik, eta orain badela nolabait momentua atzera begiratu eta ba, balantze hori egiteko, asko ari zaio begiratzen horri, eta ikasleak hainbat gaitasunetan izaten ari diren berakadek eraginda, badago nolabait digitalizazio hori auzitan jartzeko joera bat hainbat herrialde eta eskualdetan atzera buelta hori egiteraino, zuk ane zain ikuspegi duzu?
2: Izatez nik tesian bere horretan ez dut gai hau landu, baina egia da tesiko hainbat emaitzek ematen dauela aukeria, ez? Gai, galdera potentzia horri erantzuteko. Nolabait be, ikusi beharra dauena da, atzera begiratze horren arrazoia zein dan, ez? Aurretik aipatu baten moduan, eraldaketa digitalak eskantzen dauena da hezkuntza sistema oso baten aldaketa, ez? Bakarrik instrumentu edo tresna digitalak integratzearena. Nolabait be, integrazio hori esanguratsua izateko, kontuan eukio da, bai, ikasleen kompetentzia digitala landu beharko dugula prozesuan, irakasleak prestatzea ezinbestekoa izango da, eta gero pilar oso importante bat diebe bai ikastetxeko liderrak, ez? Nolabait be, irakasleak ez dabitze eurak bakarrik lanian, taldean inbehar dauelan, eta itxen dauelan, eta nolabait be behar dauena da, begirada komun bat, eta askotan atzera begiratze horrek eskatzen dau, bale, onaino heldu gara, ze eragin dauko oinarte eduki dugunak, guazen balantzan jartzera zertarako behar dugun, eta benetan nik uste dala puntu bat bebai, atzera begiratze horrek ematen dagoena bebai, aukera, nola baita bale. Guazen noen gauzak ondo itxera, eta ikustera benetan zertarako integratu nahi dugun, ze eraldaketa digital azkenean ez da une oro ordenagailuak erabiltzea adibidez, ez? Eskatzen dagoena da ordenagailuak erabiltzerakoan pentsatzea, zer nola, zergatik eta zertarako erabili nahi dugun ordenagailu hori. Nola baita beti be, helburu pedagogikoa mai gainean jarrita eta horrei erantzuteko.
1: Ikasleei eskatzen zaien begirada kritiko hori, sistema guztiak eskolak berak ere eduki behar luke erabakitzeko digitalki noiz eta bestela noiz.
2: Hori da, eta nik ustot hori dala gainera, lehenengo pausua ikasleen gana heldu baino lehen hau bebai, ez? Pentsatzea benetan integratu nahi baditzugu, zergati nahi ditzugu integratu, eta ze modutan eskainiko dotzi egun aukera hau ikaslei, nola baitu beti, mai gainean jarrita, kompetentzia digitala, landu behar dan kompetentzia bat dala azpimarratuz beti be.
0: Galdera hori beraz irekita utziko dugu, baina digitalizazio prozesua hemen gure hezkuntza sisteman, gure eskoletan nola egiten ari dela iruditzen zaizuan, aurrera begira asko aldago aldatzeko, hobetzeko?
2: Horre ulertu behar dana da, ez, azkeneko urtietan alegen pila bat egin dira eraldaketa honetan, eta ulertu behar dana da eraldaketa digitala prozesu bat dala, ez da prozesu motz bat, ez da zerbait edo formazio batekin edo tresna digital simple batzuk integratziakin nahikoa izango prozesu hori amaitzeko. Esan beharra dau bai, azkeneko urtietan aurrerapen handiak egin dira, eta on igual bada eta zentro asko dabitz, bale, gelditu, pentsatzu eta ba, sentsibilizazio horrei garrantzi gehiago emuten ikusten dala benetan ezinbestekoa dela aurrera jarraitu alizateko. Orduan bai, aurrerapenak badaiaz poliki-poliki, eta egia da, azpimarratu behar daguna da bebai, zentro bakoitza bere realitatea daukola, ez bakoitzak bere erronkak dauko, nola baita testunguru bakoitza mundu badalako, eta nola baita egokitu behar dela bebai eraldaketa hori testunguru bakoitzera, ez ezin dala danendako pauzu berdina jarraitu momentu berdinean, segun eta ze helburu daukon zentro bakoitzak, bide baten aurrera behongo da, atzero, baina orokorrian esango nauke, badabitzela zentro gehienak bintzat horri begira.
1: Bai, lehen nik olatua ipatu dut, ez? Olatu bat bezala etorri zela digitalizazioarena, olatu horretan denak eraman gintuela arrastaka eskolak ere bai, baina seguraski orain burua atera eta bakoitza eri tokatuko zaio itsaso horretan igeri egitea eta nora nahi duen iritsi erabakitzea, ez?
2: Hori da. Hori da, eta bat ez be, adimen digit artifizialan gaiak bebai, mai gaineratu dagoen dion gehi hau ez, alderdi hau, eta bat ez be, kompetentzia digitalako oin, beste pixu bat hartu dagoela esango nauke benetan, adimen digit artifizial hori modu kritikoan erabiltzeko bebai, ez? Orduan hezkuntzak, bide horretan, adimen artifizialan komponente hori be, kontuan auki beharko da, hau, ikasle informazio horretan.
0: Hor beste leio bat zabaltzen zaigu, ireketzen zaigu, baina iruditzen baldin bazaizu, Ane, hori beste baterako utziko dugu, Ane, Zubizarreta, Mondragon Unibertsitateko hezkuntza ikerlaria, mila esker eta nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira. Eta albiste beltza abiatzeko ilegin baita Beriaingo Lamoreako urtegitik larria erreskatatu zituzten bi gazteetako bat, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Bai, ala da, bai, azken orduko berria da, larri zegoen hogei urteko mutila da, hilakoa zexe eta sonditugu Elieraso.
2: Ba, egunon, ba, mutila itotzeko zorian atera zuten Moreako urtegitik, Nafarroko Unibertsitate Ospitalean eman du gaua, oso larri, eta Osasun Departamentutik jakinarazi berri digutenez, gaur goizean hilda. Arekin batera, uretatik erreskatatu zuten 25 urteko neskak berriz, egoera oso kritikoan jarraitzen du, zaintza intensiboen unitatean. Ez beharra, atzo arratsaldeko 5:30 aldera gertatu zen, Iruñetik 8 kilometrora, Beriaingo Morea urmaelean zeuden beste bainulari batzuk eman zuten abisua. Bikotea, etzela uretatik ateratzen, ohartuta, beraiengana hurbildu ziren, eta mutila uretan konorterik gabe zeola. Ikusita, uretatik atera zuten. Larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu zuten ondoren urpean zegoen 25 urteko emakumea. Bigaztei, bihotz biriketako suspertze lanak egin zizkieten tokian bertan, eta ondoren Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Foruzaingoak Moreako urmaelean eta Nafarroko beste urtegi batzuetan bainatzeak dakarren arrisku ezo hartarazi du.
1: Eta esan da azkenean 20 urteko mutila gaur goizean hilda. Larun batean hasi zen aste nagusiaren orain arteko balantze positiboa egin du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Juan Maria Aburto Bilboko alkateak. Argi utzi nahi izan du hori bai, segurtasuna udalaren eta segurtasun sailaren eskumena dela eta babestu egin du alkateak udaltzaingoak manteroen jardunaren kontra egiten duen lana Mertxe Berria.
3: Bai, manteroek salatutako tratu txarrik berak ez duela ikusi adierazi du Juan Maria Aburto alkateak eta kale salmenta ez dela legezkoa.
4: Beraien salmenta ez dala legala, beraien salmenta edo salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela eta geure asmoa da ba, alden neurrian iturrira heltzea. Eta guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
3: Konpartsek segurtasun arloan zer esan gehiago eskatu ostean alkateak argudiatu du eskumen hori osorik udaltzaingoaren eta ertzaintzaren dela, udalak ez duela konpartsekin negoziatuko, indarkeria matxistaren aurkako protokolo eta kontzientziazio esparruan elkarlanean jardunarren. Pozik bestetik alkatea, aste nagusian Bilboko kalea gainezka eta giroa pil-pil delako, teknikarien greba medio ETS-eren kontzertu aurreratu izana babestu du.
1: Jaurlaritzak ostegunean Miramar Jauregian egingo duen batzarrarekin abiatuko du urte politiko berria, baurren atariko gutuna kaleratu du LinkedIn sare sozialean Imanol Pradales lehendakariak. Politikak personak erdigunean jarri behar dituela azpimarratu du gutunean, ezegonkortasun handiko garaiak bizi ditugula idatzi du Pradalesek, egoera honetan ez dagoela lasterbiderik eta aurrera egiteko humanismoa egokitu eta berritu egin behar dela esan du eraginkorrak izan ahal izateko. Zeutara txertoak bidaltzeko akordio bilera egingo du eguerdian autonomia erkidegoetako ordezkariekin Espainiako Osasun Ministerioak. Bilera horren atarian Elmasaiz Inklusio eta Migrazio ministroak oso gogor hitz egin du Espainiako telebista publikoan Alberto Núñez Feijó Partido Popularreko presidentearen kontra. Konfinamentua eskatu du Zeutarako Feijók ez dela horrelakorik behar esan du Saizek.
5: El señor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. La presidenta de la Sociedad de Epidemiología de España.
1: Zientziari egin bertzaiola kaso eta ez dagoela inolako konfinamenturako beharrik esan du ministroak. Eta Kiev, Ukrainako hiriburuan dira jada, Antonio Costa, Europako Kontseiluko presidentea, eta Andy Burham, ez da Erresuma Batuko lehen ministroa, Ukrainaren independentziaren 25. Urte urrenaren egunarekin bat eginez antolatutako goibileran hartuko dute parte. Moldavia, Estonia eta Luxemburgoko gobernu buruak ere bertan dira egunarekin bat eginez, Europar batzordeak 6.100 milioi dolarreko diru laguntza onartu du Ukrainako defentsarako. Ursula von der Leyen batzordeko buruak esan du Kievek urgentziaz behar dituen misilak, munizioa eta radarrak erostera bideratuko dutela laguntza.
0: Eta errepidetan ezer, Beatriz, zebaldago kontuan hartu beharreko eragozpenik?
1: Ba, momentuz goiza lasa idoa, ez da oraintxe aparteko arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez, ba, gaur ere bero egingo du Euskalmeten pronostikoaren arabera. Ego haizeak 30-35 gradura eramango du termometroa, arratsaldeak aurrera egin ala ez egonkortzera egingo du eguraldiak eta litekeena da ekaitza lertzea hainbat puntutan.
0: Eskerrik asko Beatriz Gorte.
1: Gero arte.
0: Mikel Rotaetxe, kaixo, egunon.
6: Egunon, Imanol, ez da abuztuko azken astelena, baina baina bai udako faktoriaren azken astelena.
0: Bai, eta gaur 8 abiatuko dugu irrati urte Euskadi irratian eta hemen espero ditugu izarrak, izarrandiak.
6: Izarrak.
0: Oporraldi luze baten ostean Iñaki eta Maider bueltan direlako.
6: Atera dira pixkanaka lozorrotik, eh? Ikus eta entzun ditugu. Iaz dira leyenda urbanoa.
0: Hau ez dira, neguko hartzak bezala hibernazioaren ostean.
6: Artuko nukeaien hibernazioa egia esan, eh? Imanol egia da, orain ikuseko duzu, eh? Erredakzioa ari zaigula jendez betetzen, trafikoan ere igartzen da buztuaren ondarra, treneko bagoian doazenen bidaiarien perfila ere, hori ere bada azterketa soziologiko egiteko, eh? Ba, hori ere ari da aldatzen. Baina, uda ez dugu akabatutzat emango, luze goten baikararen zain, gero, udako bazter esan kazkabarraldi efimero baten pare despeditzeko.
0: Eta zer pentsatu duzu, honen aurrean, Mikel, udaldiaren militantek zer pentsatu duzu, eh?
6: Bara, oso Italo Disco izango da gaurko magazina. Italiako udan murgilduko gara buru belarri, Iñaki Alfaro, Etxeparen Institutuaren irakurle da Bolonia eta Venezian, eta galdetuko diogu, ea eguzkipean aperol edo kampari spritza hartzea benetan den italiarra edo bask cheesecakearen versio propioa ote den. Beneto eta Emilia Romagnatik sardiniera egingo dugu, ere bai, Ander Izagirreren azken udako kontakizunean.
0: Eta lanik salduzu egingo, Mikel?
6: Imanol Noski. Eta horregatik matxa eta piperrak biltzen hasiko dugu saioa, baina tira, abiatzea goxatzeko Kubako haizeak.

0: Silvia Pérez Cruz, musikari katalanak kontzertua eskaini du Bart Habanan, San Francisco el Nuevo Eliza Hernazentistan eskaini du doako zuzenekoa, herrialdearen itoaldi ekonomiko eta sozialik larrienean, eta Moreno da, aukeratu dugun kantua.
1: Ba, ederra benetan, Mikel Rotaetxe, biarte.
0: Aio Manuel de la Varga.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Gaur goizeko egunkari eta telebista eta irratiek denek aipatu dute itzulera operazioa, eskolara buelta, iraileko aldapa ere bai, baina esandakoa badakizu ez ze. Uda ez da amaitu eta udako soinuak ere ez.

0: Sakana aldean pasa behar dugu gure programaren hasiera, bertara joanak dira goizean goiz, Xabi Gallastegi teknikaria, Una Iradi zaregilea, eta Jon Artano berriketaria. Jon, egunon?
1: Eguno, Mikel.
0: Konta iguzu non zaudeten eta ze giro duzuen hor?
1: Ba, gaude, Lakuntzako herriko plazan, eta giroa zora garria. Gu orain dela ordu eta eskase de iritsi gara, eta apena zebilen jenderik kalean, eta Xabi Gallastegi teknikaria trepetak antolatzen hasi da, eta Una Iradi bestein beste, bere tripodeak eta ondo jartzen da, ni zoko miran hasi naiz, hemen plazan. Lakuntzatik aspaldi pasagabe baiginen, eta pileku be esploratu dut hemen herriko plazan duten pikota, hemen Lakuntzan egon dena badaki. Nahi. Herriko monumenturik eta esanguratsuenetakoa dela. Eta halako batean emakume bat, ogi barra bat besapean hartuta, apain-apain, blusa zuriarekin, eta izketan asinatzaio, eta esan diot, aizu, hemen berien ez dut ikusten, berien hemen egon behar dut, zuten eramango, eta zato-zato hemen da, hortikan ikusten da, eta eraman nau, eta beregin berriketan kontu esaten, denbora egiten. Eta halako batean esan diot, aizu, ba, gu entrevista bat egitera, etorri gara, eta abaita nori eta oiana alda beri, eta neure alaba da.
0: Ez esan.
1: Eta etxeraino eraman nau, eta ia hoetik atera dugu oian,
0: eh? Aia, ba.
2: Baina egoen jeikita,
1: eh? Jeikita zen, eh?
2: Jeiki berria, baina baina egoen jeikita.
0: Oian egunon, eh?
1: Alda Belazkoz, gurekin.
2: Egunon, bai, egunon.
1: Zer moduz, oiana?
2: Ongi, bai.
1: Zuzara gaurko entrevistatu da protagonista, eta bat ere pentsatu gabe, zeuren ama ezagutu.
2: Bai, izan da, agertu zarenean etxean, ama, dei, oiana, eta pixket! Eta hori, pues etxean, erakusti dio, beria nun zegoen, eh? Kostatu zaio, baina ikusi du.
0: Baina topatu dute.
1: Lekutako etxean bizi dira, Mikel, hemen herriaren kanpo aldean, etxe bat zoropilak inguratuta, alde batean berien, da bestean San Miguel, da harro erakutsi dizki, eta ama geztu etxi, San Migueleko tontorra ikusi dudan arte.
2: Bai.
1: Eta, uxe, ba, gaur Lakuntza etorri gara, herriko jaiak direlako.
2: Bai, hori da.
1: Zuek ezagundu zu, eh? Ez tarrian da, pixka bat.
2: Bueno, zahali, nahi konki dekata urten, eh? Beste urte bat zuten, bueno, hau txipeio teneiz jasteleneako.
1: Zibilizara, zintzo, gurekin elkarrezketa zenuela eta...
2: Bai, atzo joan nintzen goizteri txabadaz bada. Bestelaz, ama ezagutu duzu, ez? Bronka botatzen dit.
1: Bai. Ama, getozka saltzeko, eh? Oso resolutiba, niri dena konpontzen dizkiterak, oianak esen dit.
2: Bai.
1: Izan ere, oiana da berpizkundeko emakume bat, oso resolutiba, etxeko arazoa konpontzen ditu, gaztetxotan Nafarroako Xabalina txapelduna izan zen?
2: Bai.
1: Baina gu ez gara horregatik etorri. Bezo, altxaten du, Miguel, arro dago, Xabalina txapelduna izan zen.
2: Hori aitzen badu norbetxete.
1: Noiz izan zinen Xabalina txapelduna?
2: 1980-an. Hor, gelditzen da betirago.
1: Eta garaitzu horretan hasita, pixka lehenagotik igual, musikaria zara, eta karrikaskarrik ibiltzen zara.
2: Bai.
1: Plazak eta kalea galaitzen.
2: Musikaria, osea, 7 urterekin hasi nintzen musika ikasten. Eta ni trompetista izatez, trompetista naiz. Osea, ikasketak trompeta izan dira. Baina gero 18 urterekin, pues hori, apuntatu nintzen gaitara. Eta hortik aurrera,
0: bai.
2: Pues hori, herri-zerri gaitarekin, trompeta eta gaitako irakaslea naiz musika eskola batean, orduan musikarekin beti.
0: Bai. Eta gaur herrian joko duzu?
2: Gaur herrian, bai.
0: Eta?
2: Larun batan jo genuen txupinazoan, eta gaur ditugu dianak eta erraldoiak.
0: Pentsatzen dugu herrian jotzea badela beste zerbait.
2: Bai, bueno, a ber, nik lasaitasun handiarekin hartzen dut herrian, zeren ematen didate pixka bat esaten den bezala karta blanka izaten dut. Begira, orain pasatzen da deitzen didana egiteko gauzak. Zinegotzia da.
1: Zinegotzia, bai, hemen zinegotzia, lenguzua, kuadrilakoa. Gaude, Mikel, jarrita, herriko plazan, hemen egon denak badaki, udaletzen atarian arkupea dagoela, eta Euskadi Irratiko bezain luzea, Euskadi Irratiko itxarongelako bezain luzea den eserleku batzuk, eta hor jarrita gaude, orduan, herri guzti ari da pasatzen hemendik, eta denei egiten die kaso, oianak, eta esaten ari zinen, hori, 7 urtetatik, trompetista berez.
2: Bai, hori da, nik hasieran gitarra jotzen nuen.
1: Beti dago erretxinen bat, entzule erretxinen bat, gaita aipatzen dugunea, egizten da, hori eta gaita, hori dultzaina da.
2: Ez, baino gaita deitzen da, nafar gaita da. Nafar zeren dultzaina, nik uste jendea pensatzen duela euskaraz dela, baina dultzainak, daude leonen, osa dultzaina, da erderazko hitz bat.
1: Baina instrumento beraz ari algara.
2: Hau da, gaita nabarra. Bai, nafar gaita dau, bai.
1: Eta, trompetarekin hasi zinen, Noiz etorri zen gaita?
2: Ba, ni trompetarekin hasi nintzen 11 urterekin eta gaitan apuntatu nintzen 18 urtean nituela. Ja, pues aukeratu nuen egun batean Berriozarko musika eskolan hasi zen mutiko bat klaseak ematen eta esan nuen pues apuntatu behar naiz.
1: Eta zu neskatiko hasienela galdetuko zizuten zuri ere, zuka honditan ze izan nahi duzu?
2: Pues, a ber, nik neskari, osea, neskatila naiz, baina eman zidaten orain dela, begira, kontatu behar dizut. Orain dela urte batzuk eman zidaten Nafar gobernuko eta El Bronze Peñako sari bat, nintzelako la primera clarinera de la historia. Nik Iruñeko udaletxean jotzen dut clarina.
1: Bai. Mikel, kontu, ari zara zenbaket egiten ez? Asi gara trompetarekin, gero gaita.
0: Xabalinarekin asi gara, berez, eh?
1: Clarín, toque de clarines.
2: Bai, clarín, bai.
1: Zer da clariña?
2: Pues clarín da instrumento bat, la Iruñeko, a ber, Iruña ateratzen denean prozesioetan, edo esaten den bezala en cuerpo de ciudad, pues clariñak jotzen diote udaletxeari, zeren batzutan joaten garen prozesioan, jo zerbait ez, gu bakarri jotzen dugu udaletxe ateratzen denean, leku batetik edo sartzen denean. Orduan, pues Iruñeko San Ferminitako prozesioan jotzen dugu, baita ere zezen plazan cambios de tercio direla eta, pues hori jotzen da clariña eta timbalak.
1: Eta zu izan zara, aurreneko emaztea, clariña jotzen. Eta ateratzen zara, prepetziesko traje
2: bai,
1: ofizial horrekin.
2: Bai.
1: Fresko?
2: Bai, aurten sobre todo. Aurten izan dira San Ferminak oso freskoak.
1: Beraz, trompeta, gaita eta clariña. Baina clariña soilik Iruñean eta...
2: Bai, eske clariña bakarri gainera jotzen dut trompetako bokillarekin. Orduan clariña, bueno, da instrumentu bat oso antzekoa, jotzen trompetistak jotzen dugu clariña bokillagatik eta hori dena.
1: Eta, kutxunena zein duzu, gaita?
2: Ez niretzat, osea, kutxunena trompeta. Osea, ni beti danik sentitu dut trompetista naizela. Pasak, enek trompeta kalean jotzeko, bueno, pues garai batean hemen sortu genuen txaranga bat, eta jotzen nuen herriko festetan, eta ondoko herriko festetan, eta trompetarekin, baina oso gogorra egin zait beti trompeta kalean jotzeko.
1: Fizikoki?
2: Bai, trompeta oso gogorra da, eta oso bokila oso, txuki, oso txikia. Orduan, gaitarekin kalean sentitzen naiz askoz, niretzat errazagoa da, edo kale lehan jotzea gaita trompeta baino.
1: Oiana aldaberekin ari gara gaurretor zegu dotore, aizaldi gaiteroen elastikoarekin.
2: Bai.
1: Zezu, musikari profesionala zara, musika jotzen duzu eta musika irakasten duzu.
2: Bai.
1: Hor non bait irakurri edo esan didate, zazpi ibarretan irakasten duzu, lain besterako alda hori.
2: Bai, eske ber, nik lan egiten dut musika eskola batean, Orreaga musika eskola izena duela, eta musika eskola horrek juntatzen ditu edo da patronatu antzeko bat zazpi bailara. Osea, guk hasten gara Luzaide, badakizue Luzaide bai. Nondagoen. Pues Luzaide, Aezkoa, Arze, Erro, Burgete, Esteribar, eta orain dela 10 urte edo 15 urte ere Berrioplanoko
1: automobilean presupuesto ederra duzu, eta ordu batzu bai, bai,
2: bai. Bai, bai, bai.
1: Zenbat urte dara matzezu irakasle?
2: Pues hasi nintzen, hemen, lakuntzako musika eskolan, orain dela, oza, hemen egon nintzen, 12-15 urte lan egiten, eta gero ja, hartu nuen behia bakarrik beste musika eskola ezin nuelakos bietan egon. Hemen hasi nintzen, nik uste dut, 1989an.
1: Ai, ama.
2: Eta han, Garraldan, 2000 urtean.
1: Aha.
2: Hasi nintzen.
1: Mendela orden barrena. Ze ikasi duzu zuk musika irakasle daramazun Mendela orden barrena horretan? Ze ikasi duzu zuk?
2: Trompetako karrera edo nik egin
1: nuen. Ez, zena izut, ze ikasi duzun
2: beste
1: irakatsiz.
2: Pues, jo, aurrekin, zeren nik urte askotan ematen nuen ere musika da mugimendua, aur txiki txiki egi. Hemen lakuntzako musika eskolen eta baita ere bestean. Eta aurrak eske erakusten dizute, osea, gauza monton bat. Osea, aurrekin beti zaude, pandemia eta gero hasi ginenean lan egiten, eta gendela denok hor pixka bat,
1: orain ere jendea urtzen ari da, Mikel.
2: Ez, da nire iloba.
1: Za, zure iloba.
2: Eta nire goñata.
1: Goñata, lengo zua, eta zine gotzileta.
2: Bai, eta hori, pues aurrekin lan egiten beti ongi, naiz. Zu batzutan joaten zara lanera, pixka bat zaudela horre, zu bat zaukazula egun bat oso ona, eta aurreak beti egiten dizute...
1: Balditxe zuzu egun txarrak, eh? Ez du mate?
2: Ba, ez pentsa, bai, batzutan, baino lanean ez da nabaritzen.
1: Aizu, eta beste galdera bat horri lotuta, zazpi ibarretan irakasle zara, ba al dago diferentziarik alderik Nafarroako Pirineotik sakanara edo batetik bestera musika ulertzeko eta maitatzeko ba instrumentu bat gehiago edo pieza batzuk gehiago.
2: Ba, nik uste dut ez bakarrik musika baizik eta bizitzan, osea, oso desberdina da jendea oraindik. Hango Pirineoan adibidez, beraiek bizi diren velozidadea desberdina da. Gaur egun, bai.
1: Mutelagoa.
2: Bai, aurrak adibidez joaten dira gu joaten gara musikak ematera, astelenetan Garraldara. Joaten dira eskolara goizeko 8:00 edo autobusekin, abaurre gainatik, Orbaize eta ezakin nondik handago eskola bat zentralizatzen duela hango baiarak.
1: Aitz dena gara joaten dira Garraldara.
2: Dena Garraldara eta ja, pues musika daukatela txaldeko 6:00 pues ja gelditzen dira han. Ematen dute goizetik ja bendu besartuta, ja gelditzen dira arratsalde osoa handik, osa bizi dira beste eta pero garai batean zen pues iaia gauza bakarra zegoena. Zeren hango musika eskola darama 40 urte baino gehiago funtzionatzen. Orduan astelenak beti ziren musika eskolarako. Mhm. Arratsalde osoa aur guztiak apuntatzen ziren musikara.
0: Mhm. Zer dago beste kultura bat, beste musikari dagokionez bestelako atxikimendu bat?
2: Beste kultura, nik uste du, bueno, hasieran apuntatzen ziren, bueno, suposa, a ver, ez zegoelakos beste gauzarik, orain ja hasi dira izaten pixka bat, pues, pilota eskola, futbola, olako, baina garai batean, eta eske izan ditugu, bueno, aurre edo ikasle monton bat, helduak ere apuntatzen dira asko orain.
1: Uh-huh. Nafarroako alako erradiografia soziologiko bat egiteko ere egokia zara, zelakuntzara zara, baina erdia berrio planokoa, bai, iruña ere bihotzean duzu, San Ferminetan urteroan bai. Zaude, ez duzu gutxik egiten, eta gero lanagatik, batetik bestere ibiltzen zara, bat ipate Pirineo aldean eta hori da zure eguneroko ohia, baina gero jaiak ere importantea dira, jaietan horregoten zara, jaiak esaten dute gizartearen ispilu direla, eta zu hor aize begien zaude, erdi,
2: bai, bai.
1: Zue jartzen duzue festa, esate baterako, gaiterok, ze ikusten da hor festaren erdigunetik?
2: Barrutik? Bueno, pues, a ver, festan barruan egotea, ostea, kristona da, ostea, eske oso polite da ikustea segun ze gauzak zaudenean osartuta, adibidez, igual San Ferminak dira olako gauzak ikusteko, pues lekua proposena, ez, eren, igual herri txikietan ez daude gauzak hain potenteak, aber, zer, baina hor barruan egotea, bai, Iruñeko konparsan, Iruñeko prozesioan hor zaudela sartuta, eta ikusten duzula jendea, adibidez, Iruñeko konparsarekin direla, erraldoi famatuenak, edo pues ikusten dituzu familiak aurra, bueno, jendea erotzen dela, erraldoiak ateratzen direla, eta zu korregotea sartuta eta ikusten, pues oso polita da, oso.
0: Irria eta Algara ikusiko dituzu noski, jendartearen asko, alderdi bai. Ilunaren lekuko ere baltzara, hor barrutik ikusten aldituzu gustatzen etzaizkizunak?
2: Hombre, pues beti ikusi dira, bueno, festetan badakizu, pixka bat eta are gehiago emakumeen dako, pues zaiak izan dira batzutan, edo lortzen ari gara pixka bat, baina bai, ikusten dira, ikusten ziren gero eta gutxiago, baina pues gauzat zakarrak edo gauza ez hain politak.
1: Mm-hmm. Eta alare aldatuko, zen, haizu, aipatu ditugu trombeta, gaita, klarinetea, baina tambor...
2: Klarina.
1: Baina klarinete ere, bai ez?
2: Ez, klarinete, ez daukazen ikusirik, ez.
1: Horra, hor fallo egin dute, zean, baina tamborra bai.
2: Tamborra?
1: Bai.
2: Tamborra...
1: Bai, atabala, edo,
2: ez dakit, osea, ni behin egon nintzen zezen plazan jotzen timbalak.
1: Bai.
2: Bai, porque timbaleroa ez zintzuen joan.
1: Eta
2: bestei, osea, pues, hasi ziren esaten, joe, pues, a ber, nordi deitzen diogun, eta batek esaten zuen, joe, nik, eske, joxepo esaten zuen, que yo soy un torpe. Eta sanion, ez arete ausartzen benetan jotzen timbalak plazan.
1: Bueno, favorez, favorez, hombre, nola, zema jende dago behar.
2: Hombre, eta joan nintzen ni jotzera.
1: Eta ondo?
2: Timbala, bai. Bueno, egin nuen, sartu nuen hanka goreño, Zeren badaude, zezen plazetan eta badaude...
1: Arauak, oso zorrotzak dira, protokoloak,
2: eta peñeluak, segun ze kolorekoak ateratzen duten, pues da, cambio de tercio, do cambio
1: baina
2: de...
1: Baina esatzen duen inor belarrira esaten oraino?
2: Ez gu daukagu ispilu bat, timbaleroa dena, dauka ispilua ikusteko presidenzia, bestela ez dugu ikusten. Orduan, egun horretan, atera zuen ez dakize koloreko, karo, timbaleroa esaten du gora, eta orduan jotzen dugu, ez? Cambio de tercio, beti da, popom, popom, atera zuen ez dakize koloreko pañoloa, eta nik esan nuen, cambio, claro, cambio de tercio jonjo genuen, eta zen cambio de toro. Eta denok begiratzen, nik egin nuen, como, zenterato.
1: Zukatzera begiratu behar
2: zen
1: nuen.
2: Zeukan, ez dakizen hanka utxita, edo zerbait gertatu zitzaion, eta jo genuen cambio de tercio begiratzen zuten plazatik como peño nola jarraitu behar dugu honekin. Yeah. Bueno.
1: Ba, beste kontu bat, Miguel, hemen etorri garenean, Xavier Unai eta Hirurok, ba, karrigak eta utxik zeuden, hemen kafetegian norbait, baina Geo Vitoria pasaden arte, Geo Vitoria eraman gaitu etxera, horrein hasi da pixka bat animatzen,
3: bai.
1: Baina nahiko lasai, festetako hirugarren eguna eta nekatuta ote dauden, baina, oianak eta bereko harrilako batek zeinaren izena espaitu den esango, edo esango aldun baider. Hemen hasi zaizkigu festetako abentura kontatzen. Eta festa hauek...
2: Potenteak.
1: Potentea dira.
2: Bai, bai.
1: Oso Rafaela Karrazalea komentzen.
2: Oso.
3: Abai, eh?
2: Beti danik lakuntza. Bai, bai, bai, bai. Izan da gure... Bai, bai, bai.
3: Zainaiko paganoa.
2: Bai, bai, bai, eske entzun da juergan gaudela eta Rafaela beti danik eskatu dugu.
1: Eta hori bakarrik ez. Bere omenez, bueno... Joan zenean, omenaldi egintzen nioten, hiltzenean,
2: bai,
1: baina beste batean, bai. Ona etortzekotan egon omentzen.
2: Bai, beste batean, pues, sortu zen hemen lakuntzan, bueno, pues, kuadrilla bat hasi zen egite, esaten, egin behar genuela, hori, omenaldi bat, edo, eta egin genuen klub de fans bezalako bat, karnetarekin egin genituen kamisetak, Rafaelaren aurpegiarekin, eta jartzen zuen, gui Rafaela meite. Meite da, hemen, maitia esateko bai. Meite, gui Rafaela meite. Bueno, pues, bazkari bat prestatu genuen Kriston Bazkaria zakizen bat persona, eta Euskal Telebi, bueno, esan genuen Rafaela etorri bertzela karrika bat inauguratzera eta, pues Euskal Telebistakoak agertu ziren herrian pensatzen benetazkoa zela eta zen dena txantxa bat, eta bueno, Bazkaria egin genuen, eta bueno, pues Kristona montatu genuen eta gero hortik aurrera, pues orain dela zenbat, lau pabost urte hil zenean egin genuen hori omenaldi bat gure kuadrillakoek, mozorratu ginen Rafaelaz.
1: Ondo egintzen dut, zenbat gau alaitu dizkizun, dizkigun.
2: Bai, bai, bai.
1: Dizkigutegun.
2: Eta jarraitzen dugu, oraindik eskatzen dugu,
1: bai,
2: Rafael.
1: Gaur ikusi dut arroz txapelketa dagoela hemen.
2: Bai,
1: herri
2: bai.
1: Gehienetan paella lehiak eta sentitzen dugu hemen arroza.
2: Arroza bada ez bada.
1: Gehiago duzu, arroza
2: ez, baino eski huel ez aizu ateratzen paella bezala, pues arroza. Arroza izan daiteke modu oso desberdinetakoa.
1: Uh-huh. Gauean, Susko Zezena eta Trikitins... Baina, hori baino gehiago gaurkoa zuentzate mozorro eguna omen.
2: Bai, bai. Hasi ginen kuadrilla batzuko aspiska bat mozorratzen, pues gure kabuz, eta gero eta indarra gehiago ari dartzen egun hau, eta kuadrilla asko ateratzen dira mozorratutak.
1: Eta gaur ze mozorro jantziko?
2: Ai, esan behar dut.
1: Zera sekretua?
2: Piska bat sekretua da. Begira hor, lakuntza aralar jartzen du kamiseta horretan, zer ikusi handia dauka horrekin.
1: Ara, lakuntza aralar.
2: Bai.
1: Pistarik izaldu zuen behar.
2: Bueno, pues hemen badago lasterketa bat, mendi lasterketa bat, eta horri buruz, pues oso, bueno, pues, gu mozorratu behar gara, zerrikusia handia dauka horrekin.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, beti aukeratzen dugu mozorra un poco a la buena de Dios, mm-hmm. izaten da,
3: Tira, baina zer baino lehen amarter dietan, Diana entzungo dugu lakuntzan, esan duzuzuk bizitza oso eman duzula herri eta kaletako soinu banda horren parte izaten. Gaur amarter dietan zer joko duzu, Gaur amarter dietan alegia bi minutu barru.
2: Ba, Dian, osea, hasiko gara Dianekin, eske Dianak dira abesti, osea, bereziak, Dianak badaude abesti batzuk Dianak direla.
3: Uh-huh.
2: Orduan, goiz, pues gaur egoten gara, ordu bat osoa, Dianak jotzen. Eta horita gero, ateratzen direnean erraldoiak, pues orduan joko ditugu, pues erraldoietako kalejirak, uh-huh. balsak, eta hola.
1: Eta Dianetako pieza horiek ez dute izen bereziturik?
2: Bai, badaude, pues bat.
1: Zukera bakiko alduzu gaur zein jo, aurrena?
2: Lehen da bizikoa, bueno, hor daude nirekin jotzen dutenak, eta pues zein, pues Txurros, edo Montero, edo...
1: Igual deitu egin beharko dugu, amarterrik engainan ditugu, ez genuke nahi gure gatik herriko festetako egitaraua hankaz gora jartzea. Ze dira, amarrak eta...
3: Hogeita sortzi eta berrogeita bi segundu.
1: Minitu bat hogei segundu falta dira. Euskal Herriko entzulei, Euskal Herriko entzulei zerbait esan nahi aldiezu despeditzeko? Eta gira una gonbidatuz adibidez, edo...
2: Ba, hombre, nahi badute lakuntzako festetara etorri, oso gonbidatuta daude. Gero dauzkagu beste festa batzuk urtarrilan. Hori dira Sansastinek. Ordu ben, pues, badaukate bi aukera herri hau ezagutzeko.
1: Ederki. Mm-hmm. Oian Alda Velaskoz, plazera izan da zu ezagutzea.
2: Berdin.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko. Bejon diola zuen amari ere, Vitoriari, ederra izan da bere ezagutzea. Eta, bueno, maizu, ba, hau prez balima gaude, baina kafe hartzen ari dira, ez ditut ikusten.
2: Bai, prisipe daude, prisipe.
1: Prisipe.
2: A ber.
1: Igual zu joberko duzu gaita bakarrik.
2: Igual deitu behar diot pixkatola...
1: Ba, pixka firme jarri behar
2: diot. Bat egiten?
1: Bai.
2: Ez que...
3: Klariña beharko duzu goal, ez? Soldaduak konbokatzeko.
2: Bai, Klariña udaletxean dago ez didate uzten ateratzen. Buf, hori zaintzen dute.
1: Gaita atera du orain, eta orain jarriko duzu, hauko, hau, popila.
2: Aukeratu, a ber zeinekin, baina hau egin behar du, Krist, oza, soño oso fuertea, eh, aviso.
1: Bai, igual ze egingo dugu. Xabi, kendu egingo dugu kaskoa, edo... Ah, ondo, ez? Ondo. Ana, hemen datoz. Zein dituzu, kideak, hauen presentazio egin.
2: David eta Raúl.
1: David eta Raúl.
2: Bai, ez dakit euskeraz, eh? Orduan, ja. Egingo du traduktorea.
1: Zuka egingo. Gaitero itzultzaile.
2: No, no le kontau.
1: Tximista gozintuela.
2: Bai. Paragosarekin.
1: Aizue, Mikel, ba, guk emengo lanak egin ditugu.
3: Erki, bai, joan.
1: Eta gaitero prest daude. Mm-hmm. Oiana, nahi bali maduzu jaiki. Nahi bali maduzu...
2: Jentzen dut hau, joan.
1: Bai, kendu kaskoak. Eskerrik asko, oiana.
2: Aizuei.
1: Eta lakuntzako jaietako dienarekin despedida, Mikel.
3: Ederki, joan, ez ez plano beriko kurritzen egia esan, eh?
1: Ez guri ere. Benetan hartu gaituzte gozo hemen, eta kontatu dizuet. Hasierako pasa dizu ere, nola bat ere uste gabe hoienaren ama ezagutu dugun.
3: Bai.
1: Eta mundiala izan da herri honetara etortzea. Eta gainera musikarekin despedituko dugu. Nahi duzuenean hoiena?
2: Opal.
4: Aguna berbaita.
2: Guapo.
4: Oi, que buena. La introducción es guapo.
2: Va.
1: Venga.

0: Lakuntzako jaietako Diana zuzenean hemen Faktoria magazinean Oiana Aldaberekin solasean gozo aritu eta gero Jon haze gozatu ari garen hartzen, eh?
1: Bai gu ere, narruaren polloa gure lagun batek izaten duen bezala.
0: Jon Artano, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta baita Xabi Gallastegi eta Unai Diri ere, eh? 10 eta 34 minutu ditugu.
2: Zer gertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
4: Aurten, Onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Lip, zaitut!
6: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko, autokarabana azoka.
7: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
6: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
7: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
8: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
9: Azalak edu patatari
10: egin dudan guztia.
8: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
11: Aingo eguna izango da.
8: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
12: Venga, uma.
8: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
13: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
8: Laster, arratsaldero, ETV baten.
14: Euskadi Irratia. Etxe.

0: Amarrak eta hogeita mase minutu entzungo zenuten eguraldiak, eguraldi beroak ekarri duela urten ere mahats bilketarako sasoia aurreratzea. Joan den astean hitz egin genuen esaterako hasiak direla txakolinetarako mahatsak biltzen. Abuztuaren azken astean sartuta bilketarako asmoak zertan diren jakiteko ostatu upategira deitu dugu Arabako Errioxako Samaniego herrian. Antxe daukagu Ainhoa Nabari, da upategiaren komunikazio arduraduna. Ainhoa, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon, Samaniegotik.
0: Azte bete falta oraintxe abuztuari agurrezateko, nolako itxura du mahatsak Samaniegoko ostatu upategiaren mahastietan, Ainhoa?
1: Bueno, ba, itxura ona, abuztua izateko itxura bitxia oso oso heldutak daude, eta bueno, horrek usten ari gara, igual, ba, azte honetako amaieran edo urrengo aztian aziko garela, baina, bueno, oraindik ez dakigu.
0: Kantauri Toloño mendilerroaren babespean dago ostatu upategia, 36 hektarea mahasti lantzen dituzue, Lurzoru Buztinola Karetxuan, benetan da ederra parajeura. Erabaki alduzue, zehazkin noiz egingo duzuen mahats bilketa zuenean?
1: Ba, hori da, gutxi gora bera, aste honetako azken egunetan edo urrengo astean, baina urrengo astean azkenean.
0: Azkenean bertan. Iraganean normala

0: espero behar den?
1: Ba, gaur, ba, mahatza pinta ona du, pinta ona du. Egia da, ez direla oso ondiak, urretza ukidugulako eta berote edo muturreko beroa ere hori eragiten du, baina, bueno, kalitatea gaur ona da.
0: Zer gertatzen zaio mahatxari, bero handi hauekin, mahatxaren azukra egiteko prozesuari nolara egiten dio beroak?
1: Ba, eragin alizaten du bi muturretan. Alde bat eta baltetik, ba, azukrea igotzen ari da, hori ikusi izan dugu, ba, azken bola honetan, ba, ardagoak ere, gradu gehiago eta gradu gehiago eta gradu gehiago duela, azkenean, ba, egoera klimatikoa horrela delako, eta ere, ba, muturreko beroarekin eta urrezarekin ere, ba, batzutan ez da matematikoki, baina batzutan planta edo landareak blokeatu egiten da. Orduan, ez du garatzen ondo, ba, azukrerik edo pH-erik edo azidotasuna, orduan, handugu gakoa.
0: Mhm. Eta aurtengoa esan duzu, itxura honekoa dela, baina graduazioari aziotasunari dagokionez, nolako aletorke?
1: Ba, orekatuta, esan dezakegu, orekatuta ez dela txarra. Urduen ikusiko dugu, igual euritik egiten badu edo zehozer aldaga ez dezakete, baina orekatua etortzen da.
0: Uh-huh.
1: Aurreratua, baina orekatua.
0: Bai. Azken asteetan bereziki itogarria izan da beroaldia eta pentsatzeko azten aurreratuko zela mahatxaren zikloa. Zuek noiz ikusi zenuten bazetorrela aldaketa bat? Zantzu horiek noiz sumatu zenituzten?
1: Baina ezke ez da izan bakarrik azken asteetako gauza. Ezke
0: bai.
1: Da aurreratuta egonda urte osoan zehar. Ja pirilan ikusten genuen dena da, zegoela ba hori. Hilabete bat, gutxi hiru aste hilabetea aurreratua. Orduan izan da aurtengo tonika, ezta?
0: Mhm. Ostatu pategian ze match variedade duzu,
1: Ba, hemengo tradizionalak, beltzetan tempranillo, graziano, mazuelo, eta garnatza bat izain, eta gero txuritan, biura malbazia gehienez, eta gero ere badaukagu zehozer txikia tempranillo txuria, eta garnatza txuria ere.
0: Eta zenbat ardo motako izten duzu,
1: Amalau gutxi gora bera.
0: Amalau. Gehien bat ardo beltza?
1: Ardo beltza gehienen, bai. Txuria igotzen ari da, azkenean, ba, merkatua aldatzen ari delako, baina gehien bat beltza.
0: Hor, zaman egon zaudetela esan dugu, Arabako Errioxan, Kantauri Toloño Mendilerroan, Urtsi Aldamenean, Mendilerroa bertan egoteak orografiak nolara egiten diez, zeuen mahastiei?
1: Ba, orografia hori oso aldakorra izaten da, ezta? Gehien bat mahastiak maldatsuak izaten dira, eta karearria, ba, han presente dago, ezta? Orduan hori eragiten du, baina ere, justo, 200 metro aldera, ba, beste elevazioa, beste lurra ezberdina, hori da arzilla gehiagorekin, eta aldatzen du, hemen mikroklima eta mikro lur soil asko egiten dira.
0: Mm-hmm. Zure iritzian, komentatzen ari gara, ardoaren kontsumoak azken urtetan izan duen bilakaera, ezakit, zeuen datuetan oinarrituta esan ote dezakegun ardoaren kontsumoa murriztu egin dela, edo berdintxu edaten ote dugun?
1: Ez, murrizten ari da, orokorrean, baina mundialki murrizten ari da bai.
0: Mm-hmm. Matxa biltzen azten zaretenetik, bilketa bukatu arte, zenbat egun behar izaten dituzue, nolari zarete hori aurre ikusten?
1: Ba, ez dakigu, baina gehien bat, normalenean, nogei paregun izaten dira, gutxi gora bera.
0: Mm-hmm. Eta, sasoekako langileak kontratatzeari edo, hori jakin diozue, hori dena prest duzue?
1: Bai, dena prest.
0: Mm-hmm. Ederki, ba, gure partetik usta bilketa ona egin, eta hango matxarekin, ba, batez ere ardo ona, esan dako, Ainhoa Nabari da sustatu pategiko komunikazio arduraduna. Eskarrik asko?
1: Venga, mi esker, agur.

0: Arratzeko 10:00 ordu batera. Faktoria.
1: Abuztuako 24 ditu San Bartolome eguna da gaur Euskal Herriko herri askotan zaindariaren egun ospatzeko jaietan murgilduta dabiltza asteburutik eta Ibarran adibidez gaur dute jaietako egun handia eta kanpotar gehien erakartzen duena seguru asko badakizue jateko zerbait doan eskaintzen denean zer gertatzen den jende arraz animatzen dela. Ibarrako piperra edo langostinoa herriaren ezaugarri bihurtuta dago aspaldian eta eguraldiegatik usta aurreratua etorri da han ere Aritz Izagirre Ibarlur Ibarrako piper ekoizlen kooperatibako zuzendaria kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zer mozko ustari zarete izaten?
2: Ondo, ondo, gara izasi, enduen oso garaiz, bero, izan txen beroi, maiatxa egaineko beroi, asko aurreratuzun, usta. Ha, bueno, hasi ginen, gero ja bero gutxi gaukideu, eta ahi abiltzen. Oixe, gara izasi, enduen usta, orduan guaina ia, behiratze guraldi etorrikoan, a ber, irai alden ze gualdi eukiko duen, eta noiz arte luzatze eukiko duen. Uh-huh. Hemen, azkenen hiru hilabete, ustaia, guztua, iraia, urria, a ber, ze gualdi etortzean, eta horrekin jokatzen, ba, luzatzea usta, edo motxago izatea. Baina, bai, barkatu esan.
1: Bai, epatu duzu garaiz, abiatu duzula, normalean baino zenbat garaizago?
2: Ba, amarramabostegun lehenago.
1: Amarramabostegun.
2: Bai, bai, bai, bero egin aurratu intzan, eta hoxe, bezutak eta beste urteta baino askoten jo inbehar izan da, digan, lehorra oso fuerte etorria, eta orduan horren gainen asko inbehar izan dugu, mm-hmm. horrekin.
1: Ostatu upategiko Ainhoa Navaridasek aipatu digu, nolara egiten dion beroak mahatsaren gozotasunari, mahatsaren azidotasunari ere bai, uztaren kalendario aurreratzeaz gain, produktuari berari, piperari nolara egiten dio beroak?
2: Bero asko inezkeo egun bat eta beste eta beste, azkenen horrek egartzeu piparra mintzea. Uda ez da zeio ematen eta landareak estresa senditzea limau, piparra itea mindu. Orduan, ba, kontuz ibili behar izan dua, asko erregaitu eta asko erregaitu, ba, ez landarek estresa ez egitzeko, eta orduan, behar den piparra ateratzeko, pipar fin bat, eta min zeo gabe.
1: Mm-hmm. Edo zen kasutan, joan den urteetakoan, baino minagoa dator, aurtengo piparra, Ibarran?
2: Ez, a ber, nola... landarea, piparlan landarea hiru egunez behin edo biltzen da, orduan loreak berria da, etortzea landare. Orduan bilketa guitzare desberdina da.
1: Ja ze, Ibarrako piperra do langostino hau berezia da, txikia estua eta berez pikatu behar ez zuena.
2: Oixe, bai, gubi hoi bilatze dugu, pipar fin bat, azala fina, bai. eta min puntoi gabe. Zatik, azkenen merkatu gehiztu eskatzen nahi du pipar fin bat, eta horren ba, hoi bilatze dugu, eta aurten, ba, bero hauekin, ba, kontuzago ibili behar izan da, izan ditzuten angatik. Baina, bueno, ez, guain azkeneko hilabetetako guraldi hoikin, ondo dijo.
1: Mm-hmm. Eta nabarmendu behar dugu bestea, hau ez dela matxa bezala, behin bildu eta kitxo. Piperra behin eta berriz bildu behar da, hiru astean behin edo. Nola ari zarete?
2: Hiru egunez behin.
1: Ah, hiru egunez behin.
2: Hiru lau egunez behin, landare berdina pasatzea, zetik gan. Lorea ematen nahi da, aldiro lorea ematen, orduan, beti landare bertan daude txikia, ertaina, hundia, mm-hmm. orduan, hiru lau egunez behin, gumer da, behar deun neurriko piparra biltzeko, ba, orduan, pasada bat, beste pasada bat, ba, eta ez pasatzeko, piparra hundia eta zakarra ez, mm-hmm. ez zeulako behar. Orduan, gut neurriko piparra behar deu, 5-8 cm inguruko piparra, gero ontziratzeko, ba, orduan, ba, hoi bilatze deu.

0: tomatea eta ibar freskoa prekituta.
1: Eta gaur ze, ibarra, bai esan?
0: Astelena izanik, igual, ez dakit, zema, bestetan asko alderatzea, aste burua izan edo aste, baina bueno, ni pentsatzeko eguraldi ona eta jendea nabarmen etorri gala.
1: Eta gaur ibarran piperraz frejituan, ospinetan edo nola, edo bere horretan?
0: Ez frejituta, ospinetan eta gero tomateare bai. Tomatea hoi da beti eskaini izan duana, aspalditik eta hola jarraitze dugu, gero udaletxek hoi jartzeu ardoa, eta dertako garatza zainak, ziparra, tomatea eta hoi eskaintza dugu.
1: Jende askoren duda izaten da, nola frejitu behar ote den piperra bere kalitatea gorde dezan?
0: Nola frejitu behar dan?
1: Bai.
0: Horria nien eitza hartuko. Horria zu galdarintzak utziko deu.
1: Aritz Izagirrerekin ari gara solasean, aipatu dugu Ibarlur kooperatibako arduradunetako bat zarela. Ibarlur bere horretan zer da?
0: Ibarlurren, Ibarrako bost baratze zainen arten sortu zuen kooperatiba bat, zan, ba, bultzateko Ibarrako piparra, Eusko Labelekin hasiera hortan hasi ziren, eta, bueno, geho relebo batzuk egon die, generazio relebo batzuk, eta, bueno, guain, gazte gaude, eta, hoxe, hemen segitze dugu. Ibarrako piparra bultzaten, bai, Ibarran bertan beste bi enpresa ontsiratzaile bai dauzkeu, eta enpresa horietan de bai relebo gazte jendea badator, eta, bueno, espero dugu, urte askotako Ibarran piparra guitza.
1: Eta herrikoeko ezle guztiak biltzen ditu kooperatiba honek edo kooperatibaz kanpo ere badira, beren produktu saltzen duten ekoizleak?
0: Bai, esaten izuna daude beste bi enpresa ontsiratzaile Ibarra. Denera hiru gea. Gure kooperatiba eta gero beste bi. Baina bai.
1: Eusko Label zigilua badu, Ibarlur markak aipatu duzu, erraztopa liteke saldoki handietan esaterako?
0: Bai. Joen ireietik aurrera, ba, ja, hasiko geha berritze aurtengo usta salten.
1: Bai.
0: Eta, hoi, bai, eusen denda, o zentro honditan de bilatzea ongoa.
1: Eta, urtean, zenbateko ekoizpena izaten duzu,
0: eh? Asko, bariatze handia, zakit, guendikan ez nizuko esango, zatekan hoxe esatik zutena, aigera, itxoiten nola bukatuko erdin gaude, kampaina erdin, eta zenbaki bat esatea oso arrizkatu, itxoite zain.
1: Iaz esaterako?
0: Iaz, hogei tamar bat mila, hilo, horretan ebilein. Bai, gugazkenen txiki bat geha, eta zeiatea kalitatea ziurtatzen, eta gure produktu aldan neurtuna, eta apartatu eta klasifikatu eta aldan zinen ematen.
1: Aritz, gaur plazan lan egitea ere egokituko zaizu ala?
0: Bai, bueno, guain goizten izan du naiz, piparra eman dut, gero nola ontziratzen da egin, ba, orduan lan diferente dauzkego, mutilare biltzen nahi die, eta bai, bueno, plazare jungo naiz gero, eta bai, eskubako datzea denan arten, juntatzea bai, Ibarrako baratza zainak, eta gero herriko beste laguntzaile bat zure bai. Eta, bueno, denan arten idean gauza da, orduan, eskertzea laguntzaiek eta arrimatzea jende guztia.
1: Bai, voluntario lana ezinbestekoa izango da zeuenean ere?
0: Dudigabe, horregatik komentatzen, ba, voluntario lana ere eskertzeko da.
1: Eta zenbat jende jartzen duzue voluntario lanetan?
0: Ba, denea hogei tamar bat izango gara bai. Bai, batzuk piparra prekitzen, tomatea preparatzen, banatzen, bai, denatan, bai, holako, hori tamar bat, bai.
1: Eta, hasi zerutan hasiko zarete, piperra partitzen, amabitan?
0: Amabitan, bai, eta ordu bat aterri, garte, ordu bi, gortxe.
1: Baina pentsatzen dugu festaz dela amaituko ordu bat aterri, ordu bertan?
0: Ez, hor ja bukatze dugu, eta gero, bueno, hemen, San Bartolomeu bitxan izani, ba, baskarik eta denatako festa izatea.
1: Ja, ez jakin zerudan etxeratuko zareten alegia.
0: Ja, ez dakit, ikusiko, bihar lan egin merko.
1: Hori galdetu garen izun, ze pentsatzen dugu bihar ere usta biltzera joan merko zaretela.
0: Bai, ez zindegu, nola ebi, zatetena. Demoraldiko lan bada, produktu bat, orduan guain egunero inbarra dukeu, edo urte guztiako produktu egiteko.
1: Ederki, baba, Aritz Izagirre, Ibarlur, Ibarrako Piperako Izlen Kooperatibako zuzendaria, mila esker arretagatik, eta ederki pasa, Ibarrako egun handia.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Aio, aio.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Oi!
3: Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jorandeok, egun on guztioi, 13 lagun atxilotu dituzte Bilboko aste nagusiko bigarren gauean udaltzaingoak emandako azken datuen arabera. Atxilotuetako bati genero indarkeria leporatu diote eta hiruri berriz lesioak. 8 atxiloketa jai eremuan egin zituen udaltzaingoak eta beste 5ak berrez hiriko hainbat puntu ezberdinetan. Larun batean aste nagusiari hasiera eman ziotenetik 22 lagun atxilotu dituzte Bilbon. Gernikan gazte asanbladako kideek udaletxe barrura eraman dute gaztetxearen desalojo asmoa salatzeko protesta. Goizan goizetik izan dira bildutan gaztetxearen atarian, izan ere gaur zituen obrak astekoak, Pasilekuko eskola zaharrean liburutegia eraikitzeko lanak egingo dituen enpresak. Une honetan udala eta asanblada bilera egiten ari dira, gazteek gaztetxea leku aldatzeko alternatiba zehatza eskatzen diote udalari, eta udaleko iturriek jakinara zidutenez, obren hasiera atzeratuko dute adostasun hori bilatu ahal izateko. Anitz Arronategi asamladako kidea da.
2: Erabakigu, udaletzera joatie presiñoa zarden, bilera bat lortzeko alkatiegaz, esliketako apur bat egoeri ezein dan, edo txasmodekien eurek. Da, apur bat bilera horretan nahi da, negoziazio maiz, barriro martan jarri, txasmodekien gaztetiegaz, gaur ez talez etorri enpresi bazakigu nos aldan etorri.
1: Urtearen amaieran emango du ezagutzera Europako Banku Zentralak zein izango den eurobileteen diseinu berria. Irailaren 21 arteko epea dago, nahi duenak Europako Bankuko webgunean dauden 10 diseinuen artean aukera egin ahal izateko. Kreditu txartela eta ordainketa digitalak indarra hartzen ari diren gizartean, Europan ordainketen 47% eskudirutan egiten dira, Espainiar Estatuan gehiago, 64%. Esku diruak iraun egingo duela, esan du Euskadi Irratiko Faktoria Niko Kuenka ekonomilariak, are gehiago desagertzeak esklusioa ere eragin dezakeela.
3: Adinduen artean, 64 urtetik gorakoen artean, erabiera 80%-ra heltzen da. 5.000 biztanle baino gutxiago duten herrietan, erabiera ere altuagoa da, 72%, beraz, hor badago arrisku bat. Metalikoak kenduko bagenu eta populazio guztia zerbitzu digitalak, txartelak eta erabiltzera behartuko bagenitu, esklusiorako arrisku handia dago.
1: Iraken irailaren 30ean amaituko da Estatu Islamikoaren kontrako nazioarteko koalizioaren lana, Bagdadeko gobernuak jakitera eman duenez. Orduan hasiko du gobernuak armak biltzeko kanpaina. Alderdiei dei egin die Irakeko gobernuak talde paramilitarrengandik aldeldu daitezen. Kasim Al-Araji lehen ministroak Al-Aragia telebistari eskainitako elkarrizketan adierazi duenez, Estatu Islamikoaren kontrako borroka militarra amaitu da Iraken. Eta Herbeheretako irrati telebista publikoak jakitera eman duenez, ez dute 2027ko Eurovision jaialdian parte hartuko. Israelen parte hartzeak jaialdiaren neutraltasuna urratzen duela eta Gazarekiko elkartasunez ez parte hartzea erabaki du Herbeheretako kate publikoak. Errepidean ez da Orantxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta udako eguraldia iragarri du Euskal Metek gaurkorako. Bero egingo du, 30-35 gradura iritsiko dira gaur termometroak eguaiziaren eraginez, eta arratsaldetik aurrera hori bai ezegonkortzera egingo du, ondorioz litekeena da ekaitza lertzea zenbait puntutan. Goizuko 11ak eta ia 4 minutu ditugu, eguerdian berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: hamarrak eta bost minutu uztak aldatzen ari direla argi dugu eta ala egiten jarraituko dutela ere nahiko argi. Inguruan dauden aldaketei erreparatzen saiatzen gara eta guri behintzat, bitxia egin zaigun keinu bati begiratu nahi dugu segidan.
1: Kartel batzukaz, Power Recordsa eta bueno, beste toki batzutara jartzen kartelak eta formularioa gaz, hemen QR-an, jendea puntetako.
0: Maitane Lopategi gaztea da entzun duzuena, emakumez osatutako banda bat sortu nahi du eta horretarako kartelak jarri ditu bere inguruko denda eta tabernetan. Garai batean horrela egiten ziren gauzak, baina bitxia egin zaigu, eta belaunaldiko kide baten lehen aukera, ba, sare sozialak ez erabiltzean, ba, egia esan gustatu egin zaigu, zer esango dizugu ba. Lopategi, kaixo egunon?
2: Kaixo egunon.
0: Maitane, nolako banda osatu nahi duzu, ea?
2: Ba, bitzu, nina eta osatu banda bat emakumezkoena eta gainera ditu duguna rock. Horritu dut ilusinio pilo bat.
0: Uh-huh. Emakume rockeriz osatutako taldea?
2: Horria, horria. Eta alba dan euskeraz.
0: Emakumeak, rockzaleak eta euskaldunak, baldintzak horiek?
2: Bai, ikustot ondo hau zela. Ez dut asko eskatzen, bez, ez da musikari piloa da, oso emakume diezen, abe bai.
0: Mm-hmm. Eta zenbat musikari behar dituzu?
2: Ba, bitxu, ez dakit, oza, segun zenbat agenda apuntetan dan, eta ze ilusine deko gunitzeko, eta
0: vale.
2: Bazien itzako izango zan, hori, bateria bat, gitarra, eta bajuet, bitxu, teklaue badauen, edo bigarren gitarra badauen, bai, perfecto, baina hori bai, formazio tipikue.
0: Bateria, gitarra eta basua, euskalduna, rockzalea eta emakumea. Eta hortik aurrera, ba, laugarren instrumenturik edo baldin bada, ba ongi etorri izango da. Ez zer horrek zei jotzen duzu?
2: Nik kanta biten dut, baina beti nik jo izan dut gitarra.
0: Uh-huh.
2: Da, bueno, baina nik daiago bakarri kantatzi eta holan anaz mugidu gehiago eta gehiago espresauz, eta ostantzen lotuko naz gitarra behituten eta enaz enterako askotaz.
0: Referenterik ba alduzu?
2: Bai, referente asko, bai euskaldunak eta bai etzarrikoak be bai.
0: Adibidez,
2: deko suerte hasta adibidez nire herrien pilloa musika taldea eta oso ona gainea, bez Belako, Lukiek, Tok, Sua, o sea, eske justo pilloa dauz eta referente oso nagusi die, baina gero hori, pues bueno, atzerretarrak ere gustatzen aste, ese Nirvana, Paramore, hola quick.
0: Eta deialdia, en modu analogikoan, kartelak eskegiz egin duzu?
2: Bai, oza, sea, nintzako izan da zeuser normala.
0: Bai.
2: Pentsatan eban, non ado topeu jende euskaratzena musika, ba, pues, musika dendatan, edo kontzertuak emoten dizen albokotako tabernatan, edo Bilbo Rocken. Nintzako normala zan benetan, eh?
0: Mm-hmm. Baina guri, egia zan, gaur egun, badirudi galtzen ari dela kartela jartzenen ohitura eta harrigarri egin zaigu.
2: Bai, gero ganaz pentsetan, eta zan, jode, igual izango zara normala hoa bakarrik edo TikTok bidez edo Instagramez, horbe bai jarri izen dut, eta ulertzen dut, azkenien jendeak horrek bai ikusiko duela, eta nik nahi dudana da, emotea oportunitatea, ez dela atrebiu, ba, talde bat sortzen, pues, ikusteko eta etorteko eta aiteko.
0: Bueno.
2: Baina, hori, itea paperan eta, ez da, it, igual, erromantizatea bat nire bidez, irutzen ditzadan zeuser politxe baiteko eta igual nobela topa jendia ez dauela inbeste zea ez osetan, zetan ikustot dauela bain movimendu bet jende gaztien agabizila zaiatzen zea ez osetik ateraten
0: bai.
2: Eta pues, benetako bizitza bizitze eta ez demora guztien mobien atzien egon, orduan jende asko kendu indo Instagram edo TikTok eta abar, eta jende bide aiega nahi dut, orduan kartelakaz pues, modu bat zan.
0: Eta zenbatokitan jarri duzu kartela?
2: Ba, Bilboko lau tokitan edo jarri izen dudaz, eta ez dozte monde boladik jartzeko lekuko jautan, eta ez dazte okurri toki gehiago. Ondine hojo nien behar naz, igual gaztetxeren batera edo, baina Bilboko jaetan oain, eta kitzitzenko behar naso posible, jende gehiagin. Ta,
0: bueno, txosnetan jarri izen ezake, esaterako?
2: Ah, bueno, bitxo, hori ez dut pentsa. Aldo jarri, baina igual emote dozta puru beldurrez, eta klaro, QR bada, eta QR horretan deko zu galdete gibet, klar, txasetan jartzen bot, jendik ez du serio hartuko, eta nik nahi ze hori gartzi.
0: Momentuz, nolako erantzuna jaso duzu?
2: Ba, behitzu, esperan egon, baina asko zo behaua, jende pilloak nahi deuen talde bat, eta deu parte bat galetegien dala tekstu de jartzeko, ia ber, segatzi nahasun talde bat sortu, eta jende asko jartzen deu, ino ez duela okio oportunidade, eta ez duela ezagutzen jende, ez deko zela kontaktuek edo abar, eta, joe, ikusi dauzela hauek, kartelak eta ganak, eta erauki deuriela, behaien momentu edala behai. Eta hori dinoste, superposik, oza, sorion txinoste.
0: Eta, perfila interesgarriak dira, behar duzunaren biletik doa?
2: Bai, bai, bai, sí. Sí, egonez gaurko izin irakurtzen. Bueno, esateko más o menos zardekoa, eta lan, eta, eske, jaiko ziotez, beraien artian de alde horiela taldiek. Si herri berdineko jendie, osea, iratzi dozte.
0: Bai.
2: Bani, jo, ba, zuek, jaideko zuet alde bat inde. Ordo, bueno, ja behituko zelan kudeatu dan, azta nik uste otro egitu bat baino gehiago aldi ez latera, hemendik, eta, bueno, bultzatu ingot.
0: Uh-huh. Kontua da, zuk deialdia modu analogikoan egin duztu loaina, gero TikToken kontatu eta bideoak izan du sekulako estanda.
2: Bai, bai. Bai, inauan denengo bideo bat euskaraz, eta de repente, nik pentsetara bat benetan euskarazko bideok etxauela hainbeste lortuko. Gauza oso kostumbre eta pentsetan, zera ez osoetan erderazitan badogun, ba, hobeto jungo dala. Eta, kera, zirau komunidade super handibete euskaraz, eta horrena erire, hazin intzan bideo gehiago igotzen euskaraz, eta taleri buruz, tabar, eta azkenien, ez dait, igual ez hain oso viral, baina gitzenez, ailegara publiko bastante zabal batera.
0: Uh-huh. Bueno, eta eperik balduzu? Erabaki alduzu noiz arte jaso hautagaitzak?
2: Ba, bitxu, esan doztie Bilbo Rocken, ondino esterola iriko, eta hilabete amaieran hitzen euriela atiek. Orduan, zaituko naz itxoiten, Bilbo Rock iri arte, eta holan, bertako jen, jokuten dena horren txaiak itea, ba, aukiteko oportunidade ikusteko, eta nik ustot, iraietik edo gutxi gora bera, ba, zaituko nazela juten ja formetan. Bueno, azinaz apurka-apurka jako tiletan apurbet perfilak eta gustagazte zenei, pues, batzu egin dutzie derba, eta beste batzu kondine dekote zorreztaen baien, zetan adotez ikusi, gero bai, pues, guztuen arabera, ez taz, eta igual nigaz ez tekiain beste antzeko parezio, baina gero beste pertsona batzuekaz asko sobeto alde horie funtziona.
0: Bai.
2: Orduan, hartuko lasaitasunez, ilusin asko dekot, dago guedekot, baina lasaitasunez ite gauzek askotan oetotzaten da.
0: Eta batek daki, agian talde bat baino gehiago aterako da prozesu honetatik?
2: Bueno, nik espero baiet, vamos, nik zaiatuko naz gitzienez, herri berdineko jendio dietzenak eta holan bai. Batzen, zeta gainera edade berdinerekie eta guzti eta nik uste dut aldurela ez zuzen superpolite.
0: Uh-huh. Ezo, zure kartelaren estetika gustatu zaigu, eh? Neko punkia da.
2: Ai, eskerrik asko. Ba, behitu, edo, asko, denbora asko invertidu, eh? Osea, nire zekiatzakia naiz, baina indot zeuzer roso harinien, zeta endoen nahi, holan, komo oso landuta egotie mon, zeta igual hor galtzen zeban, xarma, orduen indot zeuzer harinien, basikoa gaz, osea, titulu da, zer bilatzen abil, QR eta aurreantza.
0: Uhum. Ba, emakume bazara, euskal herritarra, bateria jotzailea, gitara jotzailea edo basu jotzailea, jakin ezazu entzule, Maitane Lopategi zeure bila da bilela, eh? Eta beraz esango dugu, irratiz bateren batek entzuten baldin badu, bai erradilea sare sozialen bidez edo zeurekin kontaktuan, eta agian hemendik ere iritsiko zaizkizu musikariak.
2: Ari posteo, no? Gombi alta dane.
0: Maitane, eskerrik asko eta animo, sorte hone, eh?
2: Zuei,
0: eta batez ere, taldea osatzen baldin baduzu, lehen elkarrezketa Euskadi Irratian, hemen faktoria nahi dugu, eh?
2: Vale, apunteta.
0: Ados, izango dugu manaierarekin.
2: Venga, ajur.
0: Aio.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Lip, lip, nahi dut!
3: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
4: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldiratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
4: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldirati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
5: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
6: Azalaketu patatari
7: egin dudan guztia.
5: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
6: Haigo eguna izango da.
5: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
8: Ah, venga, uma.
5: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
9: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Laster, arratsaldero, ETV baten.
10: Euskadi Irratia.
11: Olai Ortiaga, kaixo, egunon.
12: Kaixo, Mikel.
11: Ezer nahi duzu, kamparia, olibak, brusketi bat.
12: Jo, dena?
11: Bai, dena.
12: Baina zergatik aukeratu behar dut.
11: Dena bat eraian dezakegu.
12: Noski.
11: Piskanaka, piskanaka.
12: Ados? Kamparia, ez? Kamparia azteko, edan.
11: Oliba batzuekin.
12: Bai,
11: eta gero pomodori brusketa ondo.
12: Lan ona, zer no?
11: Eta, giroa piskatala itzeko. Igual Rita Pavone,

0: Iñaki Alfaro, Venezia eta Boloniako Unibertsitateetako Euskal Irakurlea, egunon.
1: Kaixo, egunon, buongiorno.
0: Ea, azken eguna duzu egor Nafarroan, eta bazoazte bueltan Italiara?
1: Hala da, bai, harrapatu nauzue justu azken motxilak izten, kotxea kargatzen eta dena prestatzen.
2: Zenbat urte, bidai hau eginez, urte sasoi honetan, Iñaki?
1: Badira batzuk. 2010an joan nintzen Boloniara bizitzera, eta ordutik onaino, enarak moduan. Udan etorri, eta uda maieran buelta.
2: Iñaki, baina zergatik, Bolonian uda zer nolakoa da, ba? Zenbat gradutan egoten dira momentu honetan?
1: Bueno, hor, esan behar da urteekin parekatu garela pixka bat, baina Boloniako uda bereziki famatua da, oso ezetasun handiagatik eta bero handiagatik. Orduan, bero sentsazioa oso gordina izaten da. Jede guztiak alduenak behintzat Boloniatik alde egiten du.
2: Eta hau kontatu dizute ala bizitu duzu? Esan duzu 2010etik bertan bizitzen eta uda guztitan etorri zaretela bueltan Nafarroara, bizi izan duzu noizbait Boloniako uda itogarri hori?
1: Saiatzen naiz ez bizitzen, baina oroitzen ez lehenen urtean gehi jakin gabe ere joan nintzen bertako han bizi zen bizi den. Gaur egun nire emaztea denarekin hasi nintzenean, lehenengo diz joan nintzenean bertara pasatzeko uda pasajon nintzen, eta hori gauerdian edo, eta kriston beroa handia egiten zuen, nik ezagutzen ez nuen beroa itogarria baita gauerdian ere. Eta orduan hor bai ezautu nuela, ibili ginen horitzen ez gaina etxea margotzen iritsi nintzen, eta bere alesan zian neskalagurak esan zian ez etxea margotu behar dugu. Eta horrela pasak genuen lehenengo duda, etxea margotzen.
0: Bueno, pentsatzeko da sikiera margoa azkar lehortuko zela.
1: Bai, behitzat, hori bazen kanona, bai.
0: Gainerakoan, abuztua Ferragosto aroa izaten da Italian, erromatar garaitik datorren tradizioa. Bolonen ere igartzen da jende kopuruak bera egiten duela, lokalek behintzat bera egiten dutela?
1: Ba, hiri handiak ustu egiten dira, Ferragostoaren garaian hasten dira ja, abuztuaren hasieran, eta Ferragostora antzabiatzen zaren bitartean, gero eta gauza itxi gehiago, zerbitzu minimo batzuk ere mantentzen dira, baina nire auzoan, adibidez, Boloniako periferian edo, tabernak, gozotegiak eta denda txiki guztiak itxita, kiuso perferie jartzen dute.
2: Hala ere, 16 urte hauetan hiri aldatuko zen, ez?
1: Bai, aldatu da. Bueno, nik uste dute gurean ere gertatu izan dela, baina gero eta turismo gehiago hori zen ez iritsi nintzenean, Bolonia zen handik pasatzeko pasaleku zen, Veneziarako bidean, edo Milaneko bidean, edo Erromarako, eta Bolonian ez zen inor gelditzen. Eta gaur egun, erabat hiri turistikoa da, erdialdea badira zonalde berezi batzuk bakarrik turistentzako, eta bai, nik esango nuke hori izan dela aldaketa nagusia. Mm-hmm. Bueno, badago ere kanpotarrea gehiago, langileak, eta baina hori aurretik ere bazegoen.
0: Mm-hmm. Baize, beti Bolonia unibertsitatearekin lotu dugu eta berehala helduko diogu Boloniaren aurpegi horri, baina esan duzu, turismoaren olatuak ere hiri hau kolpatu duela.
1: Bai, seguru gure artean orain entzule daudenen batzuk ibiliak direla, edo ikasle moduan, edo turista moduan, hori Boloniara joan direla, eko penamen. Ni horitzen naiz hori, hasieran nik esaten nuen niola jendeari joateko, pena merezi zuela, eta bueno, gaur egun hori. Polita dela, Italiako hiria gehienak bezala.
2: Iñaki, ez dugu guk turistifikazio hori elikatu nahi, beraz zentratu gaitezen zure Bolonian. Noiz da hiriaz gozatzeko zure garai kutxuna?
1: Uda berria erranen nuke, edo udazkena da, letremoak dituz, ez? Bai. Ere nahiko ezea eta hotza izaten da, beroa ere nahiko estremoa, orduan hor tarteko bide horretan Iria bizi dezakezu, unibertsitatea irekita dagoela gainera, eta baukala bere ikasle unibertsitario izaera hori, ez orduan, nik esango nuke hori, udaberri eta udazkenean.
0: Garai horretan, nolako iria izaten da?
1: Oso bizia, jende gazte askorekin, kalea bizitzea maite duen iria da, orduan jende asko egoten da kalean, jatetxe, taberna asko, nik uste otori dela, ez zaugarri nagusia.
2: Tabernan egoteko modua ala ere, ezberdina da, ez? Egu batetik bestera mugitzen aritzen gara, orokorrean, italianez.
1: Gure artean hain beste maite dugun poteatzeko tradizio hori, ez, kuadriarekin ibiltzen garela batetik bestera, askotan ia presioarekin, ez, potea maitzeko, eta benga urrengora joan behar dugula, presak egiten dugula askotan, hori han pentsa ezina da. Normalean taberna batera sartzen zaenean, jendeak nahi du maila bat, aulkiak esartzeko eta egoteko. Orduan, euren izaeran, ez badago esartzeko lekurik taberna beteta dago. Guk ikusi goben ituzke horre leku asko beti libre, baina haiek ez. Ez badaukat esertzeko modurik ez, eta geho, hori esertzen dira, egoten dira poteatzen, baina mai inguruan, hitz egiten, eta igual ordu bete, bi ordu ze egoten dira leku berdinean.
0: Lasai eta luze.
1: Bai, hori da. Faresera eta hor, ez, inguruan gaua pasa edo aperitiba ere, hainbeste oso tipikoa den aperitiba hori, ez, da, arratxeko zazpietan, edo zeietan gelditu, eta lagun artean egon, pare bat ordu zaileku berdina.
0: Mm-hmm. Eta faresera eta horretan, maiaren gainean zer legoke?
1: Ba, edari alkoholikoren bat, segurazki, ez duak esan duzu, kampari, ba, bueno, espritza, asko popularizatu da, ez? Gaur egune nik Euskal Herrian ere aurkitzen dut espritze, hori, ba, espritza haientzat, edaten dut, italiatik dator, eta egia da, italian ere oso ezaguna egin dela. Agian duela 20 urte ez den hain ezaguna, baina gaur egun jendeak hartzen du, hainbat modutan, ez bakarrik agian hemen ezagutzen duen hori aperol izeneko aperitiboarekin, badaude, ba, kamparirekin esan duzu ezuek, ba, kamparirekin ere hartzen da koktel errazori.
2: Orduan, espritza benetan da italiarra, eta ez gurean txizkeikarekin gertatzen den bezala, ez?
1: Ez, erraren nuke kasu horretan badaukala egiazko funtsa bat.
0: Uh-huh. Plastikozko dalontzietan ere bai?
1: Posible ba, ez, eskerrik asko bainan existitzen dira ere.
0: Uh-huh. Ikaslen artean ere eraten alda?
1: Bai. Edaten da, hombre, bakizu ez, unibertsitatean zaitzanean diru gutxiagoa, edatea oso garestia da, han? Ez da, garagardo batek izan, ordaindu alduzu 6 euro, lasai asko. Orduan, claro, ikasle azarenean, agian, bueno, igual gehiago edaten duzu kalean, etxean, beste modu batean, taberna merkeagoak ere badaude, agian unibertsitateko girokoak, baina bai, edaten da.
0: Eta aperitiboa hartuta, otordurako boloniar erako pasta hartzea zer da? Topiko bat? Edo errusiaren txaladaren parekoa da, Moskutak bat galdetzean.
1: A ber, badauka bere oinarria, baina egin behar ez duzuna da bolognes erako edo saltza bolognesa eskatu. Hori mesedez ez. Zen, ezakitak izuen, baina han esaten diote ragu, edo raguta, ez dakit, ragu italieraz, ez? Orduan ragu hori da guk saltza bolognesa bezala, bueno, guk eta mundu osoan saltza bolognesa moduan ezagutzen dena. Eta da ragu boloniar eran. Bai, hori da, tomate saltza eta haragia eta, bueno, guk ezagutzen ditugun osagarri horiek dauzkana. Baina han ez da deitzen saltza bolognesa.
2: Bueno, hori kasi dugu eta zer gehiago ez genuke egin beharko?
1: Horre, ja, turista moduan, ez aizarete benetan prestatzen.
2: Claro,
1: ikusten zaituzten. Ba, Bueno, ez dakit oso topikoa da, ez? Baina, igual kaputxinoa ez eskatu bazkal ostean, hori bazenek itena, edo?
2: Ane Irazabalek noiz bait, ohartarazi izan digu, baina zior askok ez zutela entzungo, beraz, gaizki ez beti gogoraraztea.
1: Bai, gogoratu. Bai, guk igual kafesnea daukagu buruan, ez? Eta kafesnea nola bait guretzat eran dezakegu, eska dezakezu, edo zen momentutan. Kaputxinoa, apur bat ezberdina da, dakizuen ez bazakite, badauka esne gehiago eta astunagoa da. Orduan, hartzekotan gozarian hartzen da. Amaika pasata ja ez eskatu kaputxinorik. Eta aukeran eskatu bertako kafea. Ez kafea, zuke kafea eskatzen baduzu, kafe bat, barran jarriko dizute guretzat espresoa dena. Bai? Eta pena merezi du, hemen espresoa orain eskatzen baduzu, igual bi euro terdi eskatuko dizute.
0: Bai.
1: Guretzat gauza berezia delako. Haiek, haien kulturan da funtsezko kafea, edoz hori bai, edozein ordutan, edozein momentutan, eta bere alakoan edateko, zen horretan ere badaukagu aldea, ez gure artean kafe hartzen dugu eta egoten gara hor bai eserita eta igual izketan eta haiek kafea ikusten dute oso pausa laburra bezala.
0: Ja.
1: Ez kafe hartu, tinta, bi minutu eta sei aurrera.
0: Eta demagun jatetxe batera joan garela eta eskatu dugu larragoa zerak eban iktakleatele batzuekin eta berdindu gara plateran oraindik badugu zer jatekoa eta taperra eskatu eta etxeratu egin dugu. Mikrounian erotuko dugu, pasta hori?
1: Bueno, hemen hartu behar dut, nik egin izan dudala.
0: Abai,
1: Bai, hori egiten dut, eta baina nien lagun batzuk, bertako italiarra peto-petoak, eurentzat nahiko... ikusten dute ja, bigarren mailako janaria moduan. Igual, kasi, gehiago txakur jana izango baliz bezala.
0: Ja. Yeah.
1: Bai, ez dute ikusten invitante eta askok, nik ezagutzen ditut batzuk, ez dut uste inoiz biharramoneko pasta jandutenik.
0: Ez dut, azal moz jaten duztu, unibertsitateko jantokian?
1: Bueno, azkar eta alden moduan, baina, bueno, jandezak ez du ongi, baina batzuetan ez bakizu. Bueno, lanean zaudenean ez daukazu denborarik horre parada eta lasai eteko, baina, bueno, nahi baduzu, ongi jango duzu edonon Bolonian eta baita Italian.
2: Eta, noiz hasiko zara unibertsitateko jangela horretan berriro jaten?
1: Ba, laster, pentsatzen dut, bihar iritsiko gara, eta, bueno, hasiko naizia gertzen, unibertsitatetik, gauzak prestatzeko, eta lehenengo azterketak izanen ditut iraileko azterketak, aderre pentsatzen dut norbait aurkeztuko dela, Veneziara joan ere hango jendea gurtzeko, eta horre, pizkanaka dara martxan jartzeko.
0: Bez, aipatu duzu, bai Bolonia eta bai Venezia, bietan baitzara Etxepare Institutuaren irakurle, bietan urte osoan, edo nola banatzen duzu, baten eta besten egiten duzun lana?
1: Urte osoa ematen dugoan, eta gauzak aktibitateak eta gauzak eta baditugu urte osoan zehar, baina eskolak bananduta daude lehenengo seihilekoan Boloniako Unibertsitatean, eta bigarren seihilekoan, beraz, otsailetik aurrera edo, Venezian. Orduan, egunerokotasuna gehiago daukat orain Bolonian, eta bigarren seihilekoan erran bezala Veneziako Unibertsitatean, Ka' Foscari Unibertsitatean.
2: Baina zu bizi Bolonian bizi zara, nola moldatzen zara Venezian ikasgelak dituzunean?
1: Egin daiteke, eta pentsatuta dago, hasieratik pentsatuta zegoen ongi moldatu ahal izateko. Bi ordu dauzkate trenez Bolonia eta Venezia artean, eta astean bitan, irutan, joaten naiz batez ere, otsaila ekaina artean. Egin daiteke.
0: Uh-huh. Eta, itelarrek esaten duten bezala, zertzara, Pendolare bizimodua duen persona bat?
1: Bai, hori da, haiek oso ohituta daude, hori bai hiri batean bizi, eta igual beste leku batean, beste hiri batean lan egin. Trenek gainera, haiek oso izki funtzionatzen dutela, esaten dute, eta beti ari dira kesaka, eta egia da, bueno, atzerapenak egoten direla, eta gozaiak, baina edonora iriz zaitezke ia trenez, bai? Orduan oso arrunta da, ba hori leku batean bizi, beste batean lan egin, eta trenez joan behar izatea, joan taitzuli etxera. Eta horri, esaten diote, esaten zenuan bezala, pendolare izan edo egin, bai, pendulua bezala, atzera aurrera ibili, eta bai, ni hala ibiltzen naiz urte osoan zehar, eta bereziki bigarren seihileko horretan tokatzen zaidanean, bai.
2: Boloniako turistifikazioari buruz aritu zara lehen, Iñaki, Veneziako argazki turistik hori iaia hasieratik ikusiko zenuen, ez?
1: Bai. Kontua, Venezia beti izan dela hori ba, masifikazioaren eredua. Eta gaur egun oraindik ere bada, ez dakite nola konpondu, ez dakit benetan egia eski konpondu nahi duten ere, zen jende mordo bat dago, eta Veneziako jendea ere ari da iria usten, badaude bau zenbatzaile bat atzerako kontua egiten duena, zenbatzen dituena Veneziako biztanleak, ez, eta beti atzerantz ari da, aiteko atzerako kontua izango baliz bezala. Eta hori bai, arazo handia da iriarentzat, zenbatetik horretaz bizi da, baina horrek itoko du iria.
0: Joan den astean, Edinburgon irakasle den Dylan Englishekin hitz egin genuen, eta aipatu zigun kezka dutela hizkuntzetako fakultateetan geroz eta ikasle gutxiago dituztelako. Ez dakit Italian egoera ere horrelakoa ote den?
1: Bai, tamalez, bai, bueno, kontutari izan behar dugu gero eta gazte gutxiago dagoela, orduan ja, nola baite, unibertsitaten artean banatzeko kopurua baxuagoa dela, baina erranen nuke hizkuntza ikasteko unibertsitatetan eta karreretan ere bereziki igual jisten ari dela, kopuru hori, eta unibertsitatetan, Italiako unibertsitatetan irakasleok oso kezkatuta gaude horrekin.
0: Eta zure eskoletako parte hartzea zein da, zenbat ikasle dituzu?
1: Ba, hori da, beti leku guztietan errepikatzen den galdera, eta claro, urtez urte aldatzen da. Ja. Nik ematen ditut ikasgaiak, eta seihileko bateko ikasgaiak dira. Orduan, ez dakite inoiz zenbat ikasle izango ditudan, eta hasi eta amaitu egiten dute. Oso ziklo azkarra daukate ikasleekin. Orduan, hor tarteka izan ditut batzuetan bi, hiru, lau ikasle minimo bat, bai, talde minimo bat, eta beste urte batzuetan, bai, igual, 14, 17, 18 ikasle. Hor mugitzen naiz.
2: Ez Iñaki, lanera begira jarri zaitugu, baina oraindik oporretan zaude. Elkarrezketa bukatu eta zer nolako bidaia duzu aurretik?
1: Beitu, ba, furgoneta itxi, umeak deitu, eta abiatuko gara, 1400 kilometro baino pizka gehiago daukagu, apurka joan engara, presarik gabe, bidetik hotel hartuko dugu, eta hori da, datozen biegunen plana.
2: Eta Boloniako etxea, zer, bero gongo da?
1: Bada, bitu, orain arintzen duela gutxi, badago aplikazio bat, ez, haize egokituak kontrolatzeko aplikazio, eta erraten dizu zenbat gradutan dago, eta 32 gradutan daukagu, momentu honetan. Orduan, seguraski piztuko dugu aurretik freskotzeko pizkat. Ikusi dut, alere, datozen egunetan temperatura jisten direla, han ere uda maizen ari da, nik uste dut iritsiko garela momentu honean.
0: Jaze, Itali parraldean, udaren amaiera zeizaten da, bat batekoa, edo trantxe zio suabe alduzue, erdi eta egualdean bezala?
1: Ekaitzak sartzen hasten dira, eta hor bat batean euria eta temperatura jaisten dira. Gero, igual egonkortzen da eta berriro udako giroko egunak ere izanen ditugu. Baina nahiko traumatikoa izaten da. Traumatikoa edo bat batekoa izaten da.
0: Baina ki Alfaro, Venezia eta Boloniako Euskal Irakurlea bageneukan gogoa, Boloniako udaren inguruan hitz egiteko, Etxepare Institutuaren bidez unibertsitatean egiten duzun lan ezagutzeko, eta mila esker.
1: Ba, esker mila zuei, eta besarka dan dia.
0: Bon viatjo.
1: Eskerrik asko, grazie.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
0: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin dituan guztiak.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Venga, Uma.
0: Azken finean, Armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: harrera, harrera politikez eta harrera duintzeko voluntario lan hitzegin behar dugu segidan Euskadiratiko Faktorian. Donostian, hiritarren harrera sareak bizikletak biltzeko deia egin du, Olaia.
1: Erregularizatzea lortu duten eta lan baimena duten hainbat pertsona ditugu, banaketa enpresa desberdinentzat lan egin alizateko bizikletak behar dituzte. Etxean erabiltzen ez duzun eta egoera onean dagoen bizikletaren bat baduzu, oso ongi etorriko zego.
0: Garazi Montuski, harrera sareko kideak aixo egunon.
2: Aixo,
0: egunon. Ez baino lehen, ez dakit zura bizena ondo esan ote dudan, Montuski, esan behar dugu?
2: Bai, oso ondo.
0: Montuski. Bueno, Garazi, zer bai. Zehazki behar duzuena, konta iguzu.
2: Bueno, a ber, noiz benka egin izan ditugu, deialdiak bizikleta jasotzeko, bueno, ba, gure kolektiboak alegoeran egonda, ba, orokorrean ez daukatelako aukerarik mobilizateko beste garraio mota batzuekin, eta orduan, ba, garraio bezala bizikletak beti jaso izan ditugu, baina oraingoan bai premia erekin egin degula deialdi hau, zeren ba, regularizazio, zoizko regularizazio honekin ja bauzkagu gazte batzuk aukera daukatenak lana egiten hasteko, baina bueno, daukatena da ba, tresna, ez, lan egiteko, kasu hontan bizikleta. Eta orduan, ba, bueno, ba, deialdi hau egin dugu, ba, jende hau lehenbailehen lan egiten hasi alizateko.
1: Garazi, edozein bizikletak balio du, tamaina, ez dakite mota.
2: A ber, bueno, gero zeta hobiagoa bizikleta hobeto esan nahi dezen, bueno, banatzaile bezala lan egiteko da, ez? Baina, bueno, o sea, ondo balin badabil eta ez balin badabil eta oso txikia, ba aurrera. Bai. Bai, bai, bai.
0: Zenbat lagun dituzu, gutxi asko bizikleta beharrean?
2: Ba, a ber, gauza da, orain momentu hobetan 10 bat lagun edukiko ditugu, baina, karo,

0: egiteko aukera hauek ebazten doazen einean jende gehiago ikiko dugu. Bueno, esan behar da ere, ba, kolektibo honek ere bere zailtasuna dituela lana bilatzeko, eta bueno, oso ondo egonda eta oso positiva da horrelako regularizazio bat, baina bueno, gero atzetik ere dagoen sektore batzuetan dagoen oraindik ez beldurra edo arrazakeriak ba eragina dauka ere kolektibo hontan. Orduan ba askotan lan prekario edo bueno, pues lan mota hauetara bakarrikan daukate aukera, ez? Hor lan egiteko. Orduan ba gehiengoak banaketa lanetan daude.
1: Zergaraz izan nolako izaten ari da erregulazio prozesua? Gehienek lortu dute gauzatzea edo zer nolako errealitatea topatu dute?
0: Ba, nahiko frustrante. Nahiko frustrante, berez oso aukera ona izan da, edo oso aukera ona bezala esan dute, izango zela, baina, claro, asko kostatzen ari da. Zeren, ebazpenak orain jasotzen ari ditu jendeak, eta oso gutxinaka. Orduan, ba, urduritasun asko dago, jakintasun asko orain dikan, ez dakik guz ondo nola ebaztiko duten. Orduan, orain dikan oso eskaera gutxi daude, behintzat gure inguruan, ebaztita. Eta gainera ebazten ari direnak dira baimen provisionalak. Orain dikan ez dira definitiboak. Orduan, luzatzen ari da asko hau, eta bueno, urte batetarako zenez, ba, eske igual pertsona batzuk lortuko dutenean ja handi gutxira iraunduko zaie.
2: Berandu, hori da.
0: Uh-huh. Bai. Eta gero, pues, espero dugu ere, erreztasun berdinak jartzea berritu alizateko. Uh-huh. Zer, gara, komentatzen nizuen bezala, lan bilaketa ere ez da erresa izaten ari.
2: Uh-huh. Zer batera berritu berritzen dira, baimen horiak?
0: Urte betera. Baina uh-huh. kontatzen du eskatu edo eman dizutenetik, oza, provisionala, orduan, bueno, estrangerian itzorduak beti kolapsatuta daude, oso gutxi daude, orduan, igual, kasu batzutan bila bete itxon behar dituzte, ba, tramiteak egin alizateko, orduan, hor, demora doaz galtzen, ulertzen. Uh-huh. Eta dena zeratzen doa, uh-huh. bai.
1: Engainerakoan garazi, Harrera Sareko kide bezalari zara, baina Kaleko Afari Solidarioen elkarteko kidere bazara, Donostiako udalak debekoa ezarri ostean, zer nolako uda izaten ari da, ze bide ari zarete aztertzen?
0: Pues begira, beti izan da oso gogorra gure voluntario txalana, baina azkeneko asteetan oso tristea izaten ari da, oso tristea. Ikustea gizarte bezala ze puntutaraino iristen ari geran. Osea, janaria ematea kriminalizatzea izaten ari da oso tristea. Eta ez bakarrikan udalaren partetik eta udaltzaingoaren partetik, baizik eta gizarte bezala. Ze atzo bertan ere banatzen ari ginenean ikustea nola bizilagunak ze gauza esaten dizkiguten, nola begiratzen gaituzten. Osa, nik ustez kriston atzera pausoak ematen ari gerala, gizarte mm-hmm. bezala, solidaridadea, humanidadea galtzen ari gerala. Ez denok, noski, eta aurrera jarraitzen dugu, ba, sektorea handi batek ere aurrera jarraitzen dulako eta eskerrak ere, baina oso tristea izaten ari da. Mm-hmm. Eta udal batek horrela, osa, puntu honetara iristea, aparte de que ez dakit oso ondo, osea, bueno, dagoen arrazakeria atzetikan, zeren eske hau guzti oso erlatiboa da. Hau da, ni nire lagunekin jartzen bali manaiz bokadillo batzuk jaten kalean, poliziak ze diferentziatuko du. Txuriak edo arabiarrak direnen arabera? Hau da, nun jartzen dugu ez, limitea ez, jatearena kalean, zen begira ere orain turismoarekin ere Donostiko kaleak nola dauden, eh? Mm-hmm. Hau da, jende pila dago kalean jaten, eh? Orduan hemen arazo zein da? Pobreei janaria matea? Nola ezberdintzen dugu, ez?
1: Garazi, zentzu horretan, aipamena egin nahi genizun, ze azken orduetan El País egunkarian irakurri dugu albiste baten bueltan galdetu nahi genizun, ez? Kontua da, egunkarian salatzen denez, hainbat herritarrek arazoak izan dituzte, euren erosketako organ janaria eraman, eta kalean zeuden hainbat herritarrei janaria emateagatik. Honen berri baduzue?
0: Bai, ez horrela da. Ez que atzo ere identifikatu gintuzte, janaria emate.
2: Baina, bai, erosketako eta orgatxoarekin joate utxagatik, eta
0: Bai.
2: Zan nola izaten da hori?
0: Bueno, pues, identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ez da argi, zer gaitikan identifikatzen gaituzten, zen, buk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna, eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu, zein da arazoa, pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin, azaleko beste kolore bat duena.
1: Mm-hmm. Eta udazain zer esaten dizuete? Identifikatzerakoan, identifikazio askatzerakoan, zer esaten dizuete?
0: Badakitela nortzu garen eta identifikatu behar gaituztela, baina galdetzen diegunean zehazki zer den prozedura administratibo bat dela. Baina ez dago ere zan nondik hartu, esan nahi dut. Ze horregatik eske oso erlatiboa da, ni atera naiteke eta nahi dudanarekin kalean partekatu, nire lagunekin, ni nahi dudanarekin nire janaria, nik egindako janaria partekatu dezaket eta jandezaket nahi dudanarekin. Hor dago gauza. Orduan, ja grabea izan da kaleko afari solidarioen ekimena debekatzea, baina oraindik askoz ere okerrago gertatzen ari dira orain. Hau da, polizia gainean dauzkagula eta identifikatzen eta multen mehatxuarekin zerbaiten gatik ez dakiguna oraindik nola legalki nola sostengatzen den.
2: Ba, Garazi,
0: hain absurdoa eta hain tristea eta beldurrarekin jokatzen dute eta hori, eta lehenengo erantzuna polizia izatea janaria mateagatik, polizia bidaltzea janaria partekatzen egoteagatik.
2: Ba, Garazi Montuski Harrera, Sareko ekidea eskatzen dizugu, eta arte hartu izena gurekin hitz egiteko, gogora ezagun bizikleta bila zabiltzatela. Entzulen artean baten bizikletarik bidaltzeko balu, zer gimerko luke?
0: Ba, edo e-mailez kontaktatu, redacogidaciudadana@gmail.com, edo Instagram bidez ere, Harrera Sarea, Donostiko Harrera Sarea dekin, eta jarriko gainateke harremanetan jasotzeko bizikletak, bai.
2: Eskerrik asko, Garazi.
0: Venga, mi es que estoy.
2: Adiós.

0: Eta bestelako borroka bat aipatu behar dugu eguerdira bitarte, Zarauzko Euskaltzalen Gazte Asamblada. Zega sortu berri dute herriko zenbait gaztek euskararen aldeko borrokan lekukoa hartzeko asmoz. Zarautzen euskarak bizi duen egoerarekiko kezka azaldu dute eta gazteak antolatzeko beharra nabarmendu ere bai. Irailaren 5ean gainera euskaraz bizi egun antolatu dute. Gaur Zegaren nondik norako ez eta euskararen egoeraz hitz egiteko asambleako bi kide ditugu telefonoz bestalde, Inge Madina eta Izar Basterrika, kaixo egunon. Inge, zergatik erabaki duzu orain Zarauzko Euskaltzalen Gaztea Asamblada sortzea?
1: Ba, a ber, azkenean guk ikusi dugu bizitasuan Zarautz ikusi izan dela arnazgune bezala, baino azkenaldian bai hartu du kontentzia arnazgune egoera hau ba galtzen nahi dela eta kalekora bilera galtzen nahi dela eta orduan erabaki dugu, ba bueno, ba gaztea ba kaola zeina hemen, ba hola jendea honen alde borroka nahi du nahi eta horren adira elkartu da.
0: Izar, nola izan ziren lehendabiziko elkarrizketa hori? Ez momentutan esan zen duten, bueno, hemen zerbait egin beharra dago, geure begiz eta belarriz ikusten zuten dugu euskararen erabilerak beranzko joera hartu duela herrian.
2: Bueno, ba, hasieran kioatuk Bilbon hasi zen biltzen, ba, ni uste ikusita beharrakin herrian, ba, herri izaera o herrian itesean gauza hori da galduintziala euskeran arloan daola, da nik uste kezka horrekin zatira da, ba, biltzen da asoziala da, kero ba, bezpeki behatzuk akotlatzen jungea, ba, ideia honta.
0: Gazten artean ze goera, sumatzen duzu, Izar?
2: Ba, azkeno urtetan da, zai, pixkat bai ikusi dugu joera, zai, ozioa olako gauzak bai jundia lapizka terdera zitea gehiago o ez o kaleko ekimen noiek euskeraz leitezian aba pixkat bai galduziala da bai indar berritzeko asmoz da sortu eure de ekimen hau.
0: Inge, zer diozu? Gazten artean sumatu duzu, geroz eta normal nagotzat jotzen direla gaztelera utxean hitz egiten duten kuadrilak?
1: Hori, azkenean, aber, baki gure baitan eti daola, eta ez da nahi zizan pesimistak izan, ze badao, gazte euskaldun asko zarauten, eta badao, proiektu honen alde egiten jende asko, ze ba, besa badakau, baino, aldi horian ikuste dugu, zarauten bestalde bare daola, euskera ziteiteko, erlazionateko,
0: badero di, Bai, Inge, hor, eten egin zaigu deia uneren batean, ez dakit berriz errepikatzea dikagote duzun, bai?
1: Ba hori, azkenean, nahiz, eta alde bat bada onztrauten euskalduna kaleko erabiera, maikustituko kuadri asko gaztelera jotze guenan, nahiz, euskeraz jakin, eta horre gure herrian minan dia ito.
0: Kritikado diagnostiko horretatik harago, Izar, zer egin nahi duzu, ezen izango dira zegaren lehen urratxeak herrian?
2: Ba, gure asmoa gehien bat aizialdea dagoelako gauza bultzatzea da, ba, iruditzen zaigu azken finean herriko gaztea bultzatzea baldin baitugu ba, hori, aizialde euskaldun bat itea o gauza altzuntea elkarrekin euskeraz diana da interesa ditzen diona herriko gaztea gala, ba, iruditzen zaigu bai ala modu azendea bultzatzeko bat erabiltzea euskeraz, ba, baten bati lotxa ematen diona pentsatzeuna gaizkiten dulako hola, baino ikusten du ba gogoak ala ukitetugun gauzeta da gehitzeko, eta ba esaten du, bueno, ba bai emango jot saiakera bat.
0: Irailaren 5ean euskaraz bizi egun antolatzen da herrian, ze prestatu duzu egun erretarako zuek, edo ze helburu duzu egun hori begira?
2: Bueno, egia esan da...
1: Ba, a ber, hau...
0: Bai, Izar aurrera, markatu?
2: Hori egia esan da Zarauzko EH egiten du, eta ez daguk egiten dut, zehotze, hori urteak gazeiten Zarauzko EH-eko kideak, da hori, guk egin bat aurten erabiliko dugu, ba, gure presentazio moduan, baina ez da, guk egiten dut.
1: Hori da, eman dugu aukera bat aurten, laguntzeko, atalian izangoan, kale jiran musikatuan, bukera magutugu zerbezak eta gara, eta handikan ibilik tartea, tarte bat ingo dugu egu gure burua orkesteko zarauten nola modu publikoan da jendian aurrian, eta aldortatik anuz eskertuta gaude, eta mundu guztia animatu dugu etortza, ze urte duxateak izan egun polita, eta hori.
0: En... Herritaren artean bereziki zer esana eman dugu da honetan, los 40 Summer Life bezalako makro jaialdiek dakarten jaieredua, hori ere kritikatu duzu, eh? Zergatik uste duzu horrelako ekitaldiek oztopo egiten dietela jai herrikoiei, izar?
2: Hombre, ba, nik uste los 40 dala modelo bat, ba, deitzen diona beste lekutako jende deitzen diona gehiago zarautza etortzea, ez dala... gauza bat zarauzko gazteak deutzen dituna zarautzen itea aizialdi bat, ez da, ba, ez dakit, adidez, justo los 40-ko jaialdea nolena, zaiatu zaniten gaztetxean aldetik horrekimen, bueno, bat, kontzertua daula herrikoiak eta gaina bizketaz, eta atzeak agotazan, eta ez nahi, ez nahi izan nahi ditia, da lentasuna emate zaio, kanpotik gan enpresa hundi batek sortu beste jaialdi bati, ez zaiona zero presentzia ematen euskegai, eta ez diona ba, herriko gazten da aizialdi nahi airez, erantzun bat ematen.
0: Ba, zarautzen esan dakoa, eh? Zarauzko euskaltzaleen gazte asamblada sortu berri dute herriko zenbait gazteek euskararen aldeko borrokan lekuko hartzeko asmoz, eta bagenuen gogoa, ekimen honen berri jasotzeko. Inge Madina eta Izar Basterrika, eskerrik asko.
2: Bai, zuri.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi, aste nagusia ospatzen ari den Bilbora eraman dute pentsiodunek euren aldarria gaur. Jaietan ere, pentsiodunak kalean lelopean, pentsio publiko duinak eskatuz elkarretaratzea deitu dute. Ordu honetarako Bizkaiko pentsiodunen mugimendutik, Erik Aznal, egunon.
2: Egunon, bai, zapi urdinak, baino zapi gorriak dira orduotan nagusi plaza zirkularrean, konpartxetako kamisetak ere bai, Bizkaiko pentsionisten mugimenduak deituta ehunka lagun dira oraintxe mobilizazioa abiatzekoak, pankartan jaietan ere pentsionistak kalean aldarria darama manifestazioak, gainera gaur Palestinaren genozidioa salatzeko mobilizazioa ere bada.
3: Kaia badira zela, baina aldarrikapena bebadako hau zela. Jeti betate bada betxin egon da kopuntu aldira zela, oso errotuta dago. Eta ben lan asko dago egiteko, ez da bakarri gure pentsinioa, ja, kontenuki biarra da, gure pentsinioa noski borrakaten gau zela, baina atzetik zeuena bebai. Borrakatzenak aditazela, eta gehien bat zerbitzio publikoak sendotzera.
2: Izan ere, nazioarteko egoera gatazkatsuak dituen eraginak ere azpimarratuko dituzte udaletxera arteko bide honetan, besteak beste inflazioan edo pentsioetan duen eragina, horregatik festetan, nagusienen parte hartzea aldarrikapena eta salak eta ere badirela azpimarratuko dute.
1: Eguerdian abiatu da manifestazio hori, Eusko Alderdi Jeltzaleak bestalde dei egin dio Espainiako gobernuari, Frantziari eskadi ezaion, bidiatuko mugan sortzen diren trafoeko arazoi konponbidea emateko. Maribel Bakero, Kongresuko bozeramale Jeltzaleako bidez, Irungo alkatearen jarrera ere salatu du, Cristina Labordari erantzunez, Bakerok azpimarratu du, arazoa ez dela errepide falta, Frantziak mugako trafikoa ez arintzea baizik, bertan jarretako kontrol eta mozketen ondorioz kolapsatzen dela, Irun eta Bidasoa aldea. Nafarroan Argedasen 4000 hegazti txiki hildira larunbateko kazkabarraren ondorioz, txolarreak gehienak kalte ekologiko larria izan dela azpimarratu du Gorbatxo kolektiboak. Baurrelakoak zoritxarrez klima aldaketaren ondorio direla ohartarazi du Jose Maria Ierdi, Nafarroako Landagarapeneko kontseilariak Elieraso.
4: Bai, Argedasko Elbordon pasealekuko zuhaitzetan babestutako txoriek ezin izan zioten kazkabarrari, euriari eta ezebortitzari aurregin, biharamonean Gardatxo talde ekologistak deituta 10 voluntario bildu ziren inguru hartan eroritako hegaztiak jaso, identifikatu eta zenbatzeko, ia 3800 txolarre, dozena bat kardan txori, usoak, enarak eta bestelako txori txikiak bildu zituzten.
5: Este es el problema de cómo nos enfrentamos a un cambio climático que provoca...
4: Jose María Ierdi Landagarapenerako kontseilariak azaldu duenez, klima aldaketaren ondorioz gero eta maizago izanen ditugu gisa honetako ekaitz bortitzak, eta neurriak hartu beharko dira, abereak zein hegaztiak babesteko. Petil Aragoin egin ditu adierazpenak Ierdik, sutei aurre egiteko, Hazienda Mendian zabaltzeko abeltzantza proiektu berri baten aurkezpenean.
1: Kongoko Errepublika Demokratikoan ebolak kontroli gabe edatzen jarrait du. Eguneko 80 lagun kotsatzen ditu gaitzak munduko osasun erakundeak emandako datuen arabera. Kopuru hori azken 30 urtetan izandako bi agerraldi larrienen gainetik dago. Momentura arte 2600 pertsona baino gehiago hil dira eta 5500 kutsatu. Osasun erakundeak azpimarratu duenez gainera eriotzen 160 erietxe eta tratamendu guneetatik kanpo gertatu dira, prebentzioa eta tratamendurako medik kuek dituzten zailtasunen seinale. Errepidean Nazional 634 errepidean Etxebarrin Bilborako noranzkoan istripua gertatu berri da, bi autok elkar jo dute eta traba egiten ari dira oraintxe errepidean, eta trafiko motela dugu berriz Muskizen A8an Kantabriarako bidean. Bero egingo du gaur arratsaldean Euskalmeten pronostikoaren arabera, hegoaizearen ondorioz 30-35 gradura joango dira termometroak. Arratsaldean berriz ezegonkortasuna areagotu eta ez da ekaitzek baztertu behar, ez dira hala ere ekaitz hauek orokortuak izango. 12:04 pasatxo ditugu, ordu batetan izango duzue eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura, orain albisteen eskutik.

0: Julen, entzule jakingo balute. Ze gogo nuen. Honakoa esateko. Eta entzun berri duzuen barre eder hori entzuteko. Aia. Carmelo Uribe salgo. Ongi etorri etxera.
1: Kaixo, Mikel, eskerrik asko.
0: Zer moduz.
1: Ondo, ondo.
0: Ez dut zuzo Rualdak berezik jaztin du kantu honekin, ez da gustatzen ala?
1: Esan diaten.
0: Rekatatu xamar zaude.
1: Zu sartuko zara entzuleen tartean. Oso ondo, ba, aprobetsatu, dantza egin behar da abesti honekin.
0: Bai.
1: Dardan, entzuten ari nintzen. Ze, bueno, uda hasieran entzun genuen, eh? Baina nik enekien dantza egin behar zenik.
0: Ja, bueno, eske pixka mega pixkanaka gerria soltatzen hasi gara.
1: Agustuan.
0: Eta horrein gizton desmadrea du. Ja.
1: Vale. Bueno. Orduan ja badakiz egin dena bestia eta gaurtik aurrera dantzatuko dut.
0: Bari muturra, eh. Bueno, Carmele, astronautan gauzat beintzat azkeneko zeingo dugu.
1: Bai.
0: Ea.
1: Batzuk egingo ditugu igual.
0: Bakarren batzuk bai. Bakarren batzuk bai.
1: Bueno, ze uda amaitzen ari da edo udako faktoria beintzat bai eta ondorioz ba gauza batzuk azkeneko aldiz egingo ditugu. Adibidez, ba entzulen tartean umeak entzun ze irailetik aurrera egongo da entzulen tartea, baina desberdina izango da.
0: Ormaiztegikoak.
1: Bai,
0: dira, astronetakoa.
1: Bai,
0: Salkan, Xune eta Odei.
1: Hori da, hori da. Horiek izango dira entzulen tarte honetako azken protagonistak, Ormaiztegiko Salkan, Xune eta Odei, eta Oier Gaztesi lankidea gonda beraiekin, eta entzun, ze gai jarri dien izketan aritzeko.
2: Gai bat jarriko dizuet.
3: Bai.
2: Bertxolari badakizu gaia jartzen dietela, nahi duzten, nahi duten eurrian, eta gai horretaz arituko gara gaurkoan, boterea. Zer da boterea, Odei?
3: Boterea? Ba, superbotere batzuk, komod, zer, ez daki zer dan.
2: Zer da boterea, ez dakizu, Odei?
3: Ez. Ah, boterea.
2: Boterea.
3: Superboterea, kerez?
2: Vale.
3: Ba, daukate, eroe batzuk, komo Batman, Aldola Eganegin, Superman, Kapitan Amerika, daukela eskudua.
2: Aia, ma, vale. Salkatzuk zezango zenu gedera boterea.
3: Eta Spiderman daukela poderea telaraina. Eta eta pegablea.
2: Salka?
4: Nik ba, don bate dantzekoa dela, oia, superbotere bat, osea, don bate dantzekoa da, zuko daukizula, ba, kapazitatea zerbait iteko. Osa, ibidez, daukizu kapazitatea ba, egan iteko, ba, ida, superbotere bat, osa, botere bat daukizuna egan iteko.
2: Xune?
5: Errakit.
2: Zer da boterea izatea?
5: Zalkak esan duna.
2: Eta, anet, zua doz daude?
4: Bai.
2: Boterea hori bakarrik da?
4: Ere, bai, ere da. Osa, zerbait iteko gaitasun daukizula.
5: O poderea, como, imaginauzu zalkatea, bezu poderea danan...
4: Oida, aukizua lehentasuna zerbaitetako, batzutan.
2: Alkateak boterea du.
4: Ez.
5: Osea, como daukizu...
4: Hori erregek, diferentea ganet.
5: Bai,
4: alkateak ez.
2: Hora, salka azaldu iguzu.
4: Zatik, errega da, haibidez, alemaniko errega, ba, pues, alemani guztie kontrolatzeo. Baina, herri baten alkatea ez duzara, herri baten errega bezala dela. Eta adosteko pertsona atera utzezula adosteko eta hola usteet.
2: Beraz, erregeak alkateak baino botere gehiago du.
4: Bai, lehentasun gehiago, oke.
2: Zer erabakitzeko garaian adibidez?
4: Pues, adibidez, zerbait konstruitzeko edo. Edo gerratan eta gatazkatan eta, pues, parte hartu edo ez.
2: Alkateak zer erabakitzen du?
4: Herriko, alkatarroman ezatea herri batei errege, abezea, ez da errege, esa. Ez dauke boterea, basicamente.
2: Herriko botererik gehiena, alkateak du?
4: Ez, que depende.
5: Bai, herriko bai.
2: Anet, bai ez da?
5: Nire uste.
2: Bai.
5: Bai.
2: Zuen herriko alkatea ezagutzen duzu, eh?
5: Bai.
3: Bai.
5: Bai.
2: Zuko dei?
3: Zer da alkate bat?
2: Zaldu iozu.
4: Da, ari bez gure horriko alkatea.
0: adibidez, gure herriko alkatea, eh? Nola salduko dio salkako deiri zer egiten duen alkate bate, Carmele? Zer egiten du ormaiztegiko alkateak?
1: Ba, ez dakit, herrian zelan egin behar diren, obrak eta zeintzuk izan behar diren erabaki hori egiten du, edo ekitaldiak antolatzen dituen eta alkatea, edo agian izango da festen hasieran udaletxeko balkoian egoten denetako bat. Beno, ba, bidali audiomezuak, WhatsApp 688-666-000 zenbakira, eta ostirelean egingo dugun Malasaskeren eta faktoriareako galtzerdien sosketarako, ba, txartel bana emango dizuegu trukean.
0: Zer egiten du ormaiztegiko alkateak? Hori da erantzun beharrekoa, eta kasualitatez ormaiztegiko alkatea erratiz bestalde baldin bada, ba, bidali audiomezua.
1: Bai.
0: Zer egiten duzu?
1: Zer egiten duzu?
0: Zer egiten
1: eta
0: duzu?
1: Eta gero entzungo dugu, bihar entzungo dugu, zer esaten duten gazte hauek.
0: Ja, alare, ormaiztegiko alkateak parte hartuko balu, eta kasualitatez Malasaski irabaziko balu, ez dakit nik oso txukuna ote den, eh? Baina parte hartu. Parte
1: bai.
0: Hartu eta konta eguzu zer egiten duzu.
1: Eta horrela jakingo dugu, ea, berak ja lehen eskutik jakingo dugu zer egiten duen ormaiztegiko alkateak.
0: Ai, Carmele, gero erten.
1: Agor.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin ditudan guztiak.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Aingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Ah, venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Euskadi Irratia.
7: 12:13, azken orduetan Espainiako txirrendularitza bueltan gertatu den egora bati heldu nahi diogu gehiarraian.
8: Lo ves? Lo ves la cuachita? Mira que mamás. A 2 metros no tengo nena, ni a 1 metro no tengo.
7: Bueno, etapa maituta, txirrendulariak errekuperazio lana ari dira egiten, taldearen kamioaren ondora gerturatu da, alako batean, entzuten ari zareten emakume hori, influencer bat da, eta bueltako antolakuntzak kontratatu egin du. Lastraketa bukatu eta berehala errekuperazio sasoi betean besteak beste txirrendulari elkarrezketak egiteko. Jon Altuna, kaixo, egunon.
9: Egunon.
7: Gure hau deigarri egin zaigu, zer ari da gertatzen?
9: Bueno, ba, bueltako antolakuntzak, entzuten ari zareten bezala, kontratatu du Erola Jones, da, entzuten ari zareten influencer hau.
7: Nahi.
9: Eta dauka sarbidea, normalean kazetariok izaten ez dugun lekuetara. Batxerrendulariak aldatzen ari diren lekuetara, podiumatzeko kamioiko gune horretara, eta bar, normalean leku pribatu horiek txerrendulari entzat izaten dira, euren inguruko entzat izaten dira, eta neska honi, emakume honi, Erola Jonesi, eman diote sarbidea bertara. Eta kontua da, ba, egin dituen bideoak edo, bideoek edo, arrabotsa sortu dutela, ba, gauza askorengatik beste hau beste, entzuten ari zareten bezala, ba, errespetu falta nabarmenak izan dituelako Pogatxarrekiko Pogatxitar, llevame a dar una vuelta a la bicicleta, pixka bat, horrek denak sortu du alako arrabotsa. Eta nahi baldin baduzu, ba, gero, zehaztuko dugu, izan dituen erreakzioak eta bar, baina egia da, batxinularitza munduan, sortu duela alako, bueno, elur jauzi moduko bat.
7: Uh-huh. Ez kazetaritzaren ikuspegitik bakarrik, ze esan dakoa, ez? Zuentzat ezin ezkoen tokietara ari da sartzen antolakuntzaren soldatapeko influencer bat.
9: Bai.
7: Kasuretan baitere, erabiltzen duen tonoagatik eta egiten dituen galderen motengatik.
9: Bai, hori da. Eta hor, sortu diren erreakzioen artean bat da nabarmentzekoa Laura Meseguer, Eurosporteko kazetariak sare sozialetan eta idatzi duena eta hau ekarri nahi nuen ona, zeberak esaten du emakumeek urte asko daramatzatela lanean gizonek dominatutako mundu honetan, txirrendularitzan, kasu honetan gizonezkoen txirrendularitzan lekutxo bat egiteko, pixka bat, ba, errespetuz trata ditzaten emakume kazetariak eurak, aukera berberak izan ditzaten gizonezkoek bezalaxe, eta honek guztiak pixka bat gora botatzen duela orain arte egindako lan guztia. Berak dio, akatxelarria dela kontratazio hau, ez duelako Erola Jonesek nahikoa jakituriarik txirrendularitzari buruz, komentario sexistak egiten dituelako, entzun dugun bezala, eta hain justu, emakumeek urte asko daramatzatelako horrelako egoeren aurka borrokan. Eta horren, ba, honek islatzen du, ba, guztiz, ba, kontrakoa, esan edut, Erola Jones egiten ari da, emakume kazetariek urte asko borrokan daramaten horren kontra. Eta respetu falta bat dela dio, eta dos nago, batez ere txirrendulariarekiko, Pogatxar ikusten da bideo horretan, ba, nahiko ez daki zer egin, ez daki nola
7: erreakzionatu,
9: bai, pixka bat, hori da, geratzen da, zer egin ez dakiela, eta, ba, bueno, eta horretaz gain, ari da sartzen, akaso kazetarien terrenoan, eta horrek ere, ba, bueno, pixka bat sortu du alako bai, kezka, kazetarien artean.
7: Bai, zuk esaterako itzurien lan egin duzu orain ere, eta ari zara bueltako kontakizuna egiten hemen Euskadi Irratian, nola gobernatzen da horrelako egoera bat, ze bueltako txirrendularitza talde bat ez da Kremlina edo etxe zuria,
9: bai.
7: Baina protokolo batzu daude, eta segun eta zetokitara sartzea, eta segun eta zelkarizketa egitea ere, ez da bat ere erraza.
9: Ez da bat ere erraza, eta nahikoa, koska gainditu behar behar izaten dira, esan beharra dago, ez daukala zer ikusirik futbolarekin esate baterako, yeah. Askoz ere mundu irekiagoa da, txirrendulariak eurak ere askoz ere gertukoagoak dira, mm-hmm. eta askoz ere errezagoa da lan egitea, baina egia da, ba bueno, hauek ere badauzkatela prentsa buruak, esaterako Pogatxarrena, Luke Maguire, kajaruralen ibilitakoa zen, eta bideo honetan bertan ikusten da, esan ez bezala, Erola Jonsi, aizu nahikoa da, Pogatxar deseroso sentiarazten ari zara, eta bar, eta orduan beraz, ba bueno, pasabehar izaten dira traba batzuk, baina normalean beti da erreztasuna txerrendulariekin lan egitea, eta guk egia esan ba zortea daukagu oso gertukoak direlako, bai taldeak eta bai txerrendulariak eurak ere.
7: Eta nola saltzen duzu hau, zer da, bueltaren komunikazio estrategia aldaketa bat, azalpenik eman aldute?
9: Nik uste hemen dagoela zenbaki joko bat, ze begira aritu naiz, bueltak dauzka Instagramen 725.000 jarraitzaile. Tadei Pogatxarrek dauzka 3.000.000 jarraitzaile. Baina Erola Jonsek, neska bideoak egiten dituen neska honek, dauzka bueltak eta Pogatxarrek baino jarraitzaile gehiago. Mm-hmm. Alegia, hiru itzuli handietako batek, eta gure garaiko txapeldunak, txirrendularitza gaur egun dagoen izar handienak, eta kaso, ba, kirol munduan dagoen izar handienetako batek baino jarraitzaile gehiago dauzka Instagramen, Erola Jonsek, Tadei Pogatxarrek baino.
7: Yeah.
9: Bueltak zer egin du? Nik uste. Azkenean zabalkundea lortu nahian, leku gehiagotara iritsi nahian, kontratatu du neska hau, eta ni pertsonalki ez nago kontra, estrategia horren kontra, baldin eta marra gorri batzuk pasatzen ez baldin badira, kasu honetan Erola Jonsek ba, errespetuaren marra nik uste pasa egin duela, baina pasatzen ez baldin badu, bentsan nik uste iritsi zaitezkeela normalean iritsiko etzaren lekuetara, dena ez delako izango batioak, aerodinamika, portzentajeak, yeah. Abiadura, hmm. bueno, iritsi zaitezke ere beste mota bateko elkarrizketak eginez eta abar, publiko zabalago mm-hmm. baten gana. Ez du zertan izan nahi aditua, ni horren alde nago, baina beti ere, errespetatzen baldin badira, minimo batzuk kasu honetan uste dut ez direla errespetatu.
7: Baira, joko arauak ondo zehaztuz eta ondo errespetatuz, ez?
9: Bai, hori da.
7: Jon, Euskadi Irratian kirol kazetariek egiten duzu ez orionez, txirrendulari itzeleiaketaren kontakizuna, adituak baitare inguruan dituzue, gaur zen dolako etapa, datorkigu?
9: Bueno, ba, gaur mendian amaituko den lehenengoa, izan dugu Monakon, 9 kilometroko erlojupekoa, atzo Manosken, 214 kilometroko etapa luzea izan zuten, Barrenanek modu ikusgarrien irabazi zuena, lehenengoa Pogatxarrek irabazi zuen, eta gaur ba, favorito nagusi Font Romeu amaituko den etapa horretan Pogatxar bera da, Aldapagora amaituko den lehenengoa da, denera 7 izango dituzte, aurtengo Espainiako bueltan gainean, eta ea ba, zer gertatzen den gaurko etapa horretan, gu lauretatik aurrera, ba, preste gongo gara dena zuzen-zuzenean kontatzeko.
7: Jon Altuna, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuri, Mikel.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
11: Diskurtso bortitza biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Rolex kamera batekin hasi zen txikitan eta gaur egun bereko estetxean gidatzen du. Julen Urtsegik zinemaren eta ikusentzunezkoen munduan egin du bidea eta tartean surfak ere badu bere lekua bere bizitzan. Olatu bezala, irudiaren munduak ere unea harrapatzera behartzen du. Irunen, Rippers Studio sortu du produkzioa eta ikusentzunezko materialaren alokairua uztartzen dituen proiektua. Ezagutu dezagun Julenen historia, Patxi Irigoyenen eskutik. We're gonna take real soon.
1: We're waxing down our sleeves. Rippers Studio ekoiztetxearen esango dugu lokal berrian gaudela.
2: Hori da.
1: Eta lokal berrioetan, maizterra, Julen Urtsegi.
2: Egunan.
1: Zer moduz?
2: Ando, pas ando.
1: Lasai, lasai gaude, pantalla guztiak itzalita. Gaur ez dago lanik?
2: Bueno, abuztuan deskantxo pixka tartza erabaki dugu. Bueno, nire taldekide gutxienez, ni oain goazen, goazeneko ekipoan nao seria grabatzen. Eta gaur, ba, justo bigarren unidadeak libre daka, eta erabakiet, ba, etxetikan lasai-lasai editatzen jarraitzia.
1: Izan ere, zure lanak badu, barnean lan egiteko tartea, baina kanpoan ere bai, kanpoan ere ordu asko.
2: Bai, egia esan nire lanean gehien apreziatzen dudana da egunero desberdinak diela egunak. Osea, badazkazu etxetik kanpo grabaketa asko, baina etxean lan egiteko ere aukerak.
1: Esate dute txigitatik sortzen dela norbaiten bokazioa. Bueno, batzuk esaten dute behintzat. Zuk ere txigitatik daukazu bokazioa?
2: Ba, bai, egia esan nire, zera, nire pasio hau, txikitatik hartu dut, familian, ikusi dudalako asko argazkigintza mundua. Nire aita oso apasionatua zen argazkigintzan, ez da inoiz hortara dedikatu, baina ba, konkurtsoak eta bere argazki saioak antolatzen ibili da beti. Ibili zan beti, ze, bueno, goiz utzi gintun familia, eta bueno, berarekin konektatzeko modu bat bazan, bere afizioak hartzea, eta geroztik, 10 urte nitula, ja argazkintza barneratzen hasi nintzen, eta ja izan zanean nire karrera profesionala pentsatzen hasi behar nintzela, ba, erabaki nula ikusentzunezko arloan formatzia.
1: Beraz, lehendabiziko kamara pentsatze du zure aitak erosiko zizula.
2: Bai, bueno, erosi...
1: Hori
2: da, erosketak berarentzako izaten zian, eta niri zera bere kamarak usten zizkidan, bai.
1: Dula urte zenbait, zendu baitzen zuen aita. Ez dakit horrek ere bultzatu zaituen gerora, ba, bide hori hartzea, ikusentzunezkoen bide hartzea.
2: Ba, nolabait, bai, ze batez ere, bueno, bastante txikian intzala, ba, argi ikusten hon nik nire denbora dedikatu nahi nula, ba, gustatzen zitzaidan zerbaitera. Eta bueno, ideia asko eukitut buruan, muchos pájaros, baina adinak aurrera egin ala, ba, ikusten nun, ba, argazkigintza, bideogintza munduan, ba, banakala pasioaz gain, ba, bueno, talentu pixkat, nola baita esateko, ez?
1: Eta griñare, bai, noski? Eta gogoa?
2: Bai, eta izan zen, bai, nire kabuz formatzen hasi, nire osabaren bat ere argazkigintza munduan ibiltzea afizio modura, orduan, bueno, ba, errexeuki dute asteko materiala eskura, informazio asko dago interneten ere ikasteko, eta izan zen, hola, osa, gutxinaka, egiten hasi, nire uekioa bilatzen hasi, eta gaur egun arte. 10 urte pasadia, ez dela gutxi, hasi nintzanetik ja, ba, lehenengo lantxoak egiten, eta hola gaude.
1: Autodidakta eta ausarta ere bai aldi berean, beste gauza askoren artean Julen Urtsegi, 10 urte, 10 bat esan duzu. Eta okerazpanago, 28 urte besterik ez dituzu. Azkarra hasi zinen.
2: Bai, a ber, 16 urtekin hasi nintza, baina ja 18 urtetatik, osea, ja kontsiratzen dut, ba, hasi nintzala gauza finagoak egiten.
1: Piztinara saltu egin zenuen, eta espero bezain beste ur, aurkitu zenuen bertan?
2: Bai, egia da, bueno, asko esatea dela ikusentzunezkoak izan hoy día bueno, sektore prekarioak, baina bueno, ez dakit, ez nago guzti izados, se egia da igual gaur egun geroz eta importantzia gehiago eta balorazio handiago jasotze dutela sektora hauek, kondizioak ere asko betu dira azkeneko urtetan, baina bueno, esaten da bezala, osea, gustora zauden lekuan lana gustora egitea.
1: Imaginatzen dut hasierako urtetan gaztelerazko BBC-ak egiten zenituela, ezta? Ezkontzak, bataioak eta jaunartzeak. Horrein nik ere egiten adituzu?
2: A ber, batez ere ezkontzak bai egite ditut, noiz behinka ez dut asko promozionatzen, ze nire alor gustukonak kirolari lotuak daude. Azkenean oberen mugitzen aizen alorrak direla uste dut, nire pasioekin lotura handiagoa katelako. Baina, bueno, bai, egite ditugu proiektu anitzak.
1: Lanerako tresna ugari behar izaten dituzu, kontatuta aldauzkazu, zenbat tresna dituzun?
2: Ke ba,
1: lanerako erabiltzen dituzunak?
2: Ez, gehiegi. Ja, hoi, 10 urte hasi nintzala gutxinaka ba, gauzak erosten, eta gaur egun arte egin dugula inbertsio potolo bat argiztapen munduan.
1: Lokalaren erdi-erdian gaude, mai bat daukagu hemen, ordenadoreko pantalla batekin, aulki batzuk, aulki oso erosoak, por cierto, hau gamerren eta aulkiaren antzekoa dira, oso erosoa dira, Ostras, bulegorako hartuko nuke olakon bat,
2: Hombre, editatzen ordu asko pasatze ditugu eta garrantzitsua da gutxienez eroso.
1: Hori da. Eta mai gainean, gimbal bat daukagu. Hau da, nolabaiteko estetikan bat edo estabilizazioa emateko irudiari, ezta? Pentsatzen dut hori asko erabiliko duzula.
2: Bai, de hecho duela gutxi bat puskatu zitzaidan, baina ez erori zitzaidalako ez da ezer, baizik eta erabilera gatik. Osea, gimbala da estabilizadore bat, esan duzun bezala, ba, albideratzen gaituna, ba, azkar mugitzea, baina irudiak estable mantentzea. Ze bideo gintzan, azkenean, guk egite ditugun graketa askotan, ba, korrika ibili behar gara alde batetik bestera, oinez, eta eskuan kamara eukitzeak badazka bere bentaiak, baina gimbalean erabiltzeak ba beste asko ere.
1: Gimbala zure launik onena?
2: Bai, esan daiteke baietz.
1: Aizu, eta esan duzu kirolak grabatzea gustatzen zaitzula, kirolarloan, baina ateak ez dizkiozula izten akaso, ez? Beste hainbat lanei, ez? Kaskash Reapers Studioren atera jo ezkero, zu irekita.
2: Bai, a ber, egia esan asko gustatzen zait sektore hau, eta reto politak ikuste ditu dela nire konfortzonatik atatzen dien proiektuak ere. Orduan, ez naiz izten bakarrik nire gustuko proiektuak egiteraz, badaka lan kreatibo polita ere beste proiektu batzuk probatzia.
1: Mm-hmm. 10 urte esan duzu, badago lanen bat ola iltzatuta geratu zaitzuna, esan duzula, arro nago, lan hau egin izanaz, edo proiekturen batek ez dakit bereziki emozionatu zaituen, edo...
2: Ba... Bai, pasaren urtean egon nintzen kanfran trail karrera grabatzen eta egunero bideoresumen bat editatzen. Osea, nik goizean zehar grabatzen una, gero eguerdian zehar editatu eta zera sarietarako proiektatu egiten genuen. Eta egia esan, minutu eskaiz bateko bideoak zirela, baina jo, Pirineoetan grabatuak erresa zan, espektakularra, zerbait espektakularra lortzea.
1: Hori gainera erronka handia da, ezta? Naiz ta minutu bateko bideoa izan, irudi asko behar dira, bideoari bisitasuna ere eman martzaio, baina parajeak, estenatokiak ere laguntzen du, zentzu horretan.
2: Bai, egia esan, olako graketak diela improvisazio totala. Bueno, ni egia aurretikan lan bat egin nula ba, musika bilatzearena eta pixkat irudikatzearena nola nahi ditun bideoak, ritmo handiagoakin, motelagoak, tal, eta horrek asko laguntze duia grabaketan zaudenean, zuk lortu nahi duzuna grabatzen, baina baizoaz, eskuak utxik eta gero ordenagailuan hasten zara forma guzti ematen.
1: Hemen edizioko pare bat ordenadore ere ikusten ditugu, telebista pantalla handi bat ere daukazu, gero nola baitere bilerak egiteko txoko baterean besaulki eroso batzuekin, eta materiala ere ikusten dugu, eta materiala aipatu dugu. Pauso bat gehiago ematea erabaki duzu. Izan ere, ekoiztetxea izateaz aparte, materiala alokatzea ere erabaki duzu.
2: Hori da, ja urte batzuk dira fikzio munduan geroz eta lan gehiago egiten ditudala, baina semanitan, egon naiz, bazkeneko biden boraldietan, guazenen ere nabil argiztapen tekniko bezala, eta sektore honetan, fikzioan material asko erabiltzea eta oso garestia, eta honek dakan funtzionamendua da alkilerra alkilerrari eskerez. Bai kamarak, bai argiztapena, bai produkziorako erabiltzen den material asko alkilatu egitea proiektuka. Eta, bueno, pasaden urte amaiera aldera, enteratu nintzen enpresa bat itxi egin martzutela, enpresa bat argiztapen materiala alkilatzen zuna, eta materia guztia saltzen zuten. Eta ikusi nun aukera bikaina, ze bueno, ni oso frikia naiz sektore honetan, argiztapena beti gustatu izan zait, niretza da bideogintzan kalidade edo puntu artistiko gogotxunetako bat, eta bueno, saltoa egin nun, materia guztia erosi nien, eta hain dazkat, ba, tripode, argiztapen, pila.
1: Ikusten ditugu hemen apalategi batzuk dauzkagula, sei bat apalategi, materialez beteta, tripodeak dauzkagu, zinta ere bai, zinta amerikarra, ez da hori ere garrantzitsua, bai, gauza bere tokian jartzeko.
2: Ez da bainoiz soberan.
1: Ez da bainoiz soberan, horiek beti eskura edukitzea komeni, bestelako karpatxo batzuk ere ikusten ditugu, argiztapenerako baita ere olako, bueno, ni tripodea ditzen diot, baina
2: bai, izan tekniko. Zeferinoak, komboak, wind up, bueno, izen amerikar asko.
1: Bai, inglesezkoa.
2: Hori da. Bai, flopiak, bastidoriak, bueno, argiztapen naturalakin jolasteko elementu asko, eta baita, pues, led aparatu asko, tuboak, ba, led potentiak, batez ere, ba, zinean eta publiak grabatzeko eta olakotan erabiltzen dien materialak, generadoriak, grip, gauzak gripatzeko edo engantzatzeko ere aksesorio mordo bat dazkagu, eta hola, oza, produkzio momentuz, ez dut produkzio handi bat aurrera mateko material nahikoa, baina badazka temendik ere kontaktu batzuk nondik hartu, oza, que momentuz nidak materialakin zerbait xumea egiteko nahiko eta soberan, zerbait handia egiteko, ba, bueno, beste enpresa batzuk tatik tiratzen, ba, lortu genezak zerbait.
1: Izan ere zuk mantendu nahi duzu, izaera txiki hori edo egunen batez agian gero eta gehiago edo?
2: Ba, nahi gustatzen zait, momentuka ikustea. Osa, ez dut oso luzera bizte egin naiz, ze gauza hauek, ba, astiro jun behar dira. Nik momentuz bai ikuste dut nahiago zerbait osa, proiektu txikiagotan sartzia, ze zinea oso mundu handia da, material asko erabiltzen dira, ekipo oso handiak, eta niri gustatzen zait dinamika pixka biziagoak. Ekipo murriztuagoak, material pixka gutxigokin, eta oi, rodaje pixka eta azkarragoak nahiago ditut, bai.
1: Bizi azarazu, Julen?
2: Bai, egia esan, a ber, hamar urte hauetan bakarrik lan egitea asko tokatu zait, eta honek eman dizkit, azkar mugitzeko gaitasun batzuk, eta orain fikzioan ikusten duana ere gustatzen zait, baina beste ritmo batzuk dira, ze departamentu asko daude, bakoitza bere lana oso ondo itegu, baina hortarako denbora, berda, montajiak beste erabatekoak dira, eta bueno, hortik ere asko ikasten, baina bai, egia esan nahiago dela pa, pixkat dokumentala edo lako formatuak.
1: Rippers Studioeko izetxean zu bakarrik zaude, edo bauzu beste lankiderik, langilerik, kontrataturik?
2: Ba, ni autonomo bezala hasi nintzanean, bai sozio batekin ibili nintzala Rippers montatzen, Neko Lezea. Gaur egun oso ondo eramate gara, eta batera egite ditugu lan batzuk ere, baina bakoitza bere bidea hartzea erabaki genuen, pasan urtean, eta bueno, oaintxe beste figura batzutan ere apoiatzen naiz, puntualki, baina ni bakarri nago.
1: Sare bat izateare garrantzitsua izango da, ez da? Hau ezagutzen dut, bestea, ongi moldatzen naiz, bakit honek ongi lan egiten duela, eta guztion artean ere, agian, elkar laguntzea ere garrantzitsua izango da.
2: Bai, bai, batez ere, hola, proiektu potolotan, fikzioan eta bar, asko oso garrantzitsua kontaktuak eukitzaz, ekipoak ja izaten dira handiak. Eta gero ere autonomo bezala lan egiten duten pertsonak eukitzea gertu, garrantzitsua da, ze bastante normala da igual, ba, lan asko konzentratzen diren hilabete hauetan, ba, igual solapatzia grabaketa bat bestiakin, eta bar, eta nire ustez, osea, gugan dagoela, ba, figura profesional bat gomendatzea, zerbait solapatzen ba... Ba, bada, bai.
1: Zuk uste duzu Euskal Herrian badagoela nahikoa lan ikusentzunezkoen sektorean, denek lekutxo bat izateko?
2: Bai, bai, bai, soberan. Bai. De hecho, beste autonomoak kompetentzia izan beharran, ni nola esatea, aliatuak bezala, bai, ikuste ditut. Osea, oso erlaziona dago sektore honetan dedikatzen garen on artean. Ez dago rivalidade toksikorik. Dena gara lagunak, dena gara denak gaude laguntzeko prest, erakusteko prest, eta niretzat hori da brutala.
1: Denontzako lekua, beraz, dena den Reapers Studiorekin noraino iritsi nahi duzu. Lehen aurreatu duzu zertxo bait, baina hausnarketa hori egitea eskatuko izut.
2: Ba, a ber, ni gaztetik izan naiz bastante kulo inquieto eta bastante ambiziosoa, baina, bueno, esperientziak ere esan dit, korri egitea ez dela ona, orduan, ba, gutxinaka, proiektua iritsi nahi dut tokira. Ia esan, gustatuko litzake ekipo polit bat sortzia, ez dut multinazional bat imaginatu nahi, osea, ez nuke nahi, baina bai gustora egingo nuke lan, ba, ekipo txiki batekin. Eta asko gustatzen zaizkit, ba, dokumental formatuak, fikzio txikiak, hola, grabaketa bat aieruak, eta egia da, ba, ez dudala bakarrik lan egiten jarraitu naiz, bueno, beti egite dituzu proiektu asko jendea zinguratuta, baina gustatuko litzak hemen bulegoan ere, ba, ekipo eta ambiente polita eukitza egunero.
1: Gazte bati aholkua ematekotan, sektore honetan sartu nahian dabilen bati, zer esango zeniok? Zeu ere gaztea zara, baina hamarka bateko ibilbidea daukazu, dagoeneko, esperientzia pilatu daukazu. Zer mezu, helaraziko zenuke?
2: Ba, nik gaizki ikusi dudan edo gaizki ikusten dan gauz bat esango dizut ekarri nagoela ona, eta da gehiegi baietz esatearena. Bai, asko kritikatzea, ez? Jakin behar da, osea, oso ohikoa da esatea, jakin behar da ez zetza esaten. Baina niri ona ekarri dit baiezkoa ematea denbora guztian.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, ordu, bueno, ba, beldurrak entzia, ze badaude puntu batzuk nun esperientzia gutxikin gutxiak azun gauza bat egin behar duzula, ba, proiektu bat adibidez ezkontza bat ez duzula inoiz egin, ba, lehenengo aldia ostia, impactatzeu nervioso zaude, eta bar, baina olakoi esan baietz probatu ikusentzunezko unibertsio ontan dauden aukera guztiak, zenetarik ikasteko aukera

0: Estudio eskerrik asko, ateak ireki izanagatik, eta usunarketa hauek egin izanagatik, sorte hon zure ibilbidean hemendik aurrera ere.
1: Mi esker.
2: Julen Urtxegi eta Patxi Irigoreienen arteko solasaldia.

0: maiatzean, udako faktoria prestatzen hasi ginenean, Jon Artano eta biokarri genuen bidaiatu egin genuela. Zebiak ala biak gara kartografia zaleak, mapa eta plano zaleak, eta pentsatu genuen bederatzi txintxeta jarri nahi genituela mapa mundi batean. Eta Artanok esan zigun, Ander edituko dugu. Ander izango da gure bidaiaria, gure gida, Ander.
1: Txintxeta gegarritu kajan, bukatzen ari zaizkigu.
0: Bakara geratzen zaigu.
1: Azkenekoa jarriko dugu.
0: Azkenea jarri eta
1: bagoaz. Gure ingurutik ez oso urruti. Sardinean jarriko dugu.
0: Sardinean.
1: Txintxeta hori, bai, Sardinean, baina ez zein lekutan. Jarriko dugu Irlaren barrualde menditsuan.
0: Vale.
1: Han badago Ulasa izeneko herrixka galdu bat, hartzainen eta bide lapurren ingurua omen den horretan. Eta herriaren kokapena berezia da oso esanguratsua historia honetan, Mikel. Herria dago kareharrizko mendietan zintzilik, erlaiz batean, amildegi baten ertzean,
0: bai.
1: Luiziak maiz gertatzen diraan, eta ez da txorakeria, ez? Handik bi kilometrora bazegoen beste herrixka bat, bazegoen, orain ez dago, Osini, 1951an desagertu zena lurjausi batek eraman zuelako. Kontatuko dizudan historia, lehertu zen 1981ko irailaren 8an. Eta lehertu, literalki lehertu zen. Ze, egun hartan, suziri bat hartu zuten herriko plazan, zinta urdin bat lotu zioten, adi zinta urdin horri, suziria piztu, zeruan gora, pam, lehertu zen suziria. Eta estanda egin zuenean, herriko biztanle guztiak balkoietara atera ziren, leioetara, eta balkoi batetik bestera, leio batetik bestera, hasi ziren zinta urdinak pasatzen. Etxe bateko eta beste etxeko familien artean adiskidetasun edo maitasun loturak baldin bazeuden, zintaren erdian korapilo bat lotu eta ogi bat zintzilikatzen zuten kalean. Etxaiak baziren, edo harremanik ez bazuten, zinta pasatzen zuten besteri gabe, ogirik jarri gabe. Eurek erabaki behar zuten, ogia jarri, ala ez. Herriko etxe guztiak zinta urdinekin lotu zituztenean, korapilo erraldoi bat eginda, hiru eskalatzaileek hartu zuten zintaren muturra, eta herriaren gainean dagoen 80 metroko horma vertikala igo zuten, eta zinta tontorrean lotu zuten,
0: bai.
1: Eta listo, Ulasai herria, mendira lotu zuten, horrela. Orduan herritarrek, ba, txaloa jozituzten, oi egin zuten, algara, kantuak, negarrak. Zergatik, ordura arte, Ulasai izan zen, lur jausien beldurrez eta bizilagunen arteko gorrotoz bizizen herria.
0: Gorrotoa? Nola gorrotoa?
1: Bai, bueno, esplikatuko izut pixka bai. Datorren hau, aspalditi dator, Ze Sardiniako barnealde menditsu honi Barbaja deitzen diote,
0: Barbaja,
1: bai. Hori da, erromatarrek Barbaria deitzen ziotelako, hau da, barbaroen lurraldea. Eta barbaroak zeintzu ziren, ba, bertako biztanle indigenak, noski, ez? Ba, Asteriz bezala, erromatarrak iritsi zirenean, sartu ziren mendian barrena, basoetan, Sardiniako goilauta da arritxu hoietan, kobazuloetan, hartza ibiltariak ziren, eta garatu zen mendialdeko hartzaintza kultura bat, ez? Eta beti kanpokoen mehatxupean, ze 26 mendez Sardinia Mediterranoaren erdian dago eta handi pasa ziren kartagotarrak, erromatarrak, aragoiarrak, saboiarrak, italiarrak, denek hartzen zuten lurren kontrola, lurremankorren kontrola, kostaldeko kontrola eta hartalde transhumanten bideak mozten zituzten, ba adibidez, arrizko hormak egiten zituzelako lurrak zatitzeko eta banatzeko.
0: Nahi.
1: Zergak ezartzen zizkieten, barruko hartzai hauei, eta hauek gorde egiten ziren mendien babesetan, ez, kobazuloetan. Zein zen euren jokabidea? Ba, eraso kanpotarrari, eta

0: oso tipikoa zen jaisten zirenean kostako hiriak arpilatzera, ez? Jaisten ziren bandidoak, hola esaten zieten, ez? El banditismo, etortzen ziren bandidoak eta hiria arpilatzen zuten eta gero eskutatzen ziren berriz mendialde zail horretan, malkartxu horretan, ez? Orduan garatu zen halako kultura resistente bat artzainen artean, bortxa hundikoa ere bai. Euren artean ere oso harreman txarrak izan zituzten, dena klanak ziren, ez? Eta beti zeuzkaten gorrotoak, aspaldiko kontuak argitzeko, gorroto zarrak, ez, hilketak, mendekuak, eta garai modernoetan ere, ba, egokitu ziren, adibidez, jakingo duzu, ba, Sardinian luxuzko turismoaren, bueno, leku oso esanguratsua daudela, ez, adibidez, Costa Esmeralda ditzen diotena, hori Aga Khan printzeak lurrak erosi zituen, sekulako hotelak eta luxuzko zeak hor daude, Berlusconik antzeukan bere bila famatura, eta orduan bandido barnealdeko hoiek zer egin zuten, ba turista aberatsak baitzen hasi ziren, eta gero kobazuletan gordetzen zituzten. 30 urtetan baitu zituzten 137 pertsona. Batzuk oso ezagunak, adibidez Fabrizio de Andre, kantaria eta bere maztea eukizituzten 4 hilabetezko bazulo batean. Eta gero Fabrizio de Andrek sortu zuen kanta bat, esperientzia horri buruz orain entzungo duguna, nahi baduzue, Hotel Supramonte.
1: Ese vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa

0: grazie al cielo.
1: Hotel Supramonte, Fabrizio Dandre kantaria konposatutako kanta, bere baiketak inspiratuta.
2: Bai, esaten du, tu vedrai un uomo solo, una dona infiame, hau da, gizon bakarti bat, eta emakumea zutan, berak, kanta honetan, bere emaztearen kemena azpimarratzen du, ez? Pasazituzten lau hilabeteko bazulo batetik bestera eraman zituzten.
1: Eta nola ebatzi zen, baiketa hura, badakigu?
2: Ba, ez dut, ez dakago goan, ez dakit errezkatea ordain duzuten, hori ez dakat oso presente, bilatuko du. Hori. Eta eske hauek ematute aspaldiko kontuak, Mikel, baina ni 2020ko udan egon nintzen, bizikletaz ibiltzen, eta errepide guztiak moztuta zoden karabineroen kontrolekin, Grazianedu bandidoaren bila zebiltzalako. Grazianedu zan larogei urteko gizon bat, espetxean pasazitunak 47 urte, epoka garai desberdinetan.
1: Eta zuen asko ikasi.
2: Zuen asko ikasi, ba, pasazuen 47 urte, eta beste urte guztiak kobazuletan ba, eskutatuta. Eta, badaukau lako aura erromantiko bat bandidoen kontu honek, baina tipo hau zen, claro, droga trafikatzailea, bahitzailea, hiltzailea, bueno, oso tipo arriskutsua, ez da? Eta 2020ko kontuak dira, ez? Honek erakusten du nolako, badago historialari bat, Alberto Leda, honek esaten du Sardinia barnealdean legez kanpoko zibilizazio bat sortu zela, ez? Ba, lehen esplikatu zergatik, ez nola babestu zirenan kanpotarren kontra, eta euren artean nola etengabeko borrokan ere ibili ziren klanak. Hor badago kode bat, disamistades deitzen dena, ez?
1: Ulartzen, disamistades.
2: Disamistades da, ba, yeah. Etxai edo arerio bihurtzen direnean, ba, familia batek besteari ardia lapurtzen dizkio, barduan bigarren familiak lehenengoari etxe harretzen dio, orduan hauek besteari norbait hiltzen dute, eta hilketa prozesu horre jarraitzen du belaunaldi, eta hortik datoz, lehen aipatu duguna, Ulasai herriko gorrotoena, Mikel, ez? Iritsiko gara orain berriz Ulasaira. Hori oso ondo azaltzen zuen Maria Lai artistak, zinta urdinaren ideia berea izan zen, Maria Lairena, iritsiko gara orain zinta urdinera, ze lotura dauka gorrotoen kontu honekin. Maria Lai oso artista ezaguna zen Italian, Ulasai herri txikiontakoa, Erromara joan zen, bere ibilbide artistikoa garatzera, Veneziara, eta bihurtu zen, 60-70ko hamarkadetan, ba, abanguardia artistikoetan oso izen ezaguna.
1: Maria Lai.
2: Maria Lai. Arte pobera egiten zuen, ba, material xumeekin, harriekin, oiazarrekin, arte instalazioak egiten zituen paisaietan. Ulasaira itzuli zenean, munduan ibileta gero, zer ikusi zuen? Herri zahar bat, gazteak irira emigratzen ari ziren, herri ilun bat, familiak beti liskarretan, etxe abandonatuak, betiko gorrotoak, eta alkateak egin zion enkargu bat, 1969. Esan zion, begira, munduko bi gerratan hildako herritarren omenezko monumentu bat egin behar dugu, ze Italiako herri guztiek daukate, eta guk ere, guk ere historiara pasa behar dugu, esan zion. Eta Maria Laik erantzun, historia ez da egiten besteen keinua kopiatuz, historia edo hilakoi monumentuak eraikiz, historia egiten da zure hitz propioak erabiliz, ez? Eta herri, nere herri honetan, biztanle asko analfabetuak dira, edo ez dira eskolara joan asko, baina badaude hiru espresio bide, berak hiru identifikatu zituen nahiko artistikoak direnak, eta begira, nola lotuko den guztia Maria Lairen eskutik. Bat, euleak eta jostunak, tradizio paroa zegoen marropak, alfombrak eta pizak euntzen, bazaukaten kode estetiko bat, ba, lerro zuzenak, diagonalak, koloreak, uinak, forma geometrikoak, paisaiak, esan nahiak zituzten, ez da? Eta Laik esaten du, eunak dira, analfabetoen alfabetoa, ezta? Hori da, espresio artistiko bat. Bigarrena, okinak. Sardinean oso ezaguna da, ogi mota pila bat dagoela, ezta? Ogi mota pila dituzte, formaskotakoak, diseinu berezikoak, data jakin batzuetan jatekoak, eta Laik esaten du, ogia da historiako lehen eskultura, ezta? Irinarekin egiten dena. Orduan daukago ogia, aurretik aipatu dugu, zintak egitearen are bai, ez? Jostearena, eta bar. Eta hirugarrena, kontalariak, kondairak, Maria Lai herriko emakumeekin biltzen zen eta eskatzen zien kontatu betiko historiak, ez ba, zer dago hemen ezagutzeko. Eta kontatu zioten, berak txikitatik ezagutzen zuen historioa zinta urdinarena, zan bere gustokoena, zinta urdinaren historia. Kontatuko dizut, Mikel.
1: Bai.
2: Neskatxa bat mendira igo zen, hartzainei ogia eramatera, eta bat batean, pues, ekaiz batak harrapatu zuen, tximistak, trumoiak, zaparrada, korrikabiatu zen, lurjausien artean, lokatzetan, kobazulo bat aurkitu zuen, kobazulo horretan zeuden babesean, hartzainak, ardiekin, noski, da, ogia eman zien, hori zen bere bete beharra, ogia eman zien, aneseri zen hartzainekin, ba, ekaitza pasatzeko zain, eta alako batean, kobazulo barrutik, neskatxa honek ikusi zuen zerutik pasatzen egan zinta urdin bat. Ara, zinta urdin bat egan, gauza magiko bat, ez, liluratuta gelditu zen, atera zen kobazulotik euripean zinta urdin horren atzetik, harrapatu nahi zuen. Artzainek iseka egin zioten, noski, baina nora zoaz, tuntun hori, euripean, zinta baten atzetik. Bueno, neskatxa korrika eta korrika segitu zuen, dalako batean sekulako burrun baikaragarri bat entzun zuen, atzera buelta begiratu eta ikusi zuen mendia erori egin zela kobazuloaren gainean, artzaiak eta ardiak bertan harrapatu eta hil egin zituela, eta neskatxa salbatu egin zen. Uh-huh. Ipuña ez da Disney, eh? Nahiko gogorra da.
1: Ez da Disney.
2: Sardinia,
1: igual.
2: Bai, Sardinia ez da Disneyland, baina Maria Lairi asko gustatzen zitzaion Ipuñau, esan nahi asko ikusten zizkion. Orduan alkateari esan zion, begira, hildako el monumentu hori egin ordez, nik proposatzen dut, bizirik daudenek arte lan bat egitea, performance bat.
1: Nahi.
2: Eta erabiliko ditugu gure elementuak. Zinta urdina erabiliko dugu, denok ezagutzen dugu historia hori. Pasako dugu zinta etxe guztien artean. Eta gero herrian lotuko dugu mendian. Zergatik, ba, beti lurubizin arriskuan bizi garelako, ez da?
1: Nahi.
2: Izango da gure resistentzia keinu bat. Desagertzen ari den herri bat, lotuko dugu mendian. Alkateari etzion grazia ondirik egin, zebra nahizu monumentu bat, ba, argazkietan ondo agertzeko, ez da?
1: Bai, noski.
2: Eta Maria Lairena zan performance efimero bat, gero desagertuko zena. Baina begira zein zen performance horren gakoa, lan kolektiboa. Herri guztiak hartu behar zuen parte. Eta esan dizut, aspalditik harreman txarrak zeudela familia askoren artean, ez? Maria Lairek esaten zuen, jo, ba, nik asmoa proposatu nuenean, askok begiratzen ziaten errezeloz, baina zer ari dago esaten, nola ziko gara gutxorakeria egiten, sentitzen zuten lotxa, errezeloa, baina berak egin zuen sekulako lana, etxe joan zen, beraien historiak entzuten, bata kontatzen zion, zer gorroto zeukan gordeta, ondoko etxekoen kontra, aspaldiko kontuak, eta azkenean konbentzitu zituen, ba, Maria Lairek oso pertsona berezia zelako, eta baina egin behar dugu denon artean, zinta jarriko dugu, eta zuen artean harreman honaz bada, ba, zinta pasaiezue begiratu gabe eta listo, bestela ogia jartzearena, ezta, maitasun keinu bezala. Eta, 1981ko egun horretan, hori egin zuten, Suziria jaurti, zinta urdina zerura bidali, kondairan bezala, eta orduan hasi ziren zinta pasatzen, ezta. Eta askok, Maria Lairek esaten du, jo, elkarren artean harreman ona ez zeukaten askok, erabaki zuten ogia jartzea, ez, zendo, jo, ze lotxa, ez, ba, nola ez gara izango ba, elkarren bizilagun bapiskate harreman hobea dutenak, ez? Eta azkenean, ba, zinta mendiari lotu zioten, eta, bueno, hori izan zen, festa handi bat, ez, herri osoaren lan artistikoa, eta oso bitxea nola eraldatu zuen herria performance honek, ze hortik aurrera gazteak asko interesatu ziren kontu honekin, sortu zuten museo bat aire librean Maria Lairen obrekin, eta gaur egun Ulasai herria da aire libreko museo bat, oso polita da, daude Maria Lairen obrak beste batzun ere bai, mosaikoak, interbentzioak latxagian, garbitoki zarrean, hasi ziren gazteak kooperatiba sortzen, ba, ez dakit, ba, alfombrak egiten zituztenen kooperatibak, Sardiniako literaturaren liburutegi bat sortu zuten, ekimen txikiak, kulturalak, baina hori hasi zen, jendea erakartzen, eta horrein badago turismo txiki bat, Sardinian jendea joaten dut nartzetara normalean.
1: Mai.
2: Baina badaude unka batzuk, bueno, joaten direnak, eta badago jatetxe txiki bat, eta badaude ostatu hartzeko leku batzuk, hau da, herria orain bizirik dago. Gazteek ekimen asko jarri dituzte martxan. Eta hori izan zen, ba, abia puntua denek esaten dute izan zela momentu hori. Herri guztia zinta urdinekin lotu zuten momentua. Eta begira, irakurriko dizut, Maria Lairek zer esaten zuen artearen gaitasunei buruz. Berak esaten zuen, artea da zinta urdina bezalakoa. Ederra, baina zalantzazkoa. Ez zaitu eusten, baina gidatzen zaitu. Ilogikoa da, baina egiak adierazten ditu. Kobazulotik ateratzen zaitu, baina soilik fantasia baldin badaukazu. Eta hori izan zen gakoa, herri honetan fantasia izan zuten, eta aurrera atera ziren.
1: Alde ederrean hau, edo besterik gabe, Suziri txikia duen gerra garaiko bai. Memoria prototipikoa.
2: Ba, begira.
1: Performanzo berriz egin aldut, eh?
2: Ez, baina, bueno, norbaitek ikusi nahi badu, efimero izan zen, badaude argazkiak eta bideoak YouTubeen edo bilatu nahi baduzue, Maria Lai, Ulasai, Herria Jarri, Zinta Urdina, eta ikusiko duzuen olako festa giroan, claro, etzen oikoa olako festa giroa herri horretan, ikusten dira umeak, pozarren, ze, eromena delako, zer da, hau Zinta Urdinekin, claro, fantasia da, orduan jende, umeak batez ere, baina helduak ere, kutsatu ziren poz horrekin, eta arteak ekarri zuen, ba, irauli egin zuen bertako mental de hori.
1: Horretik esango dugu, momentu enten Euskadi Erratia entzunez bestaldean alkateren bat edo udala gintariren bat baldin badago esango diogu egin kasu artistei. Normalean arrazoi dute.
2: Herriak, gure lagun arkeologo gallegoak esaten zuen bezala, opo tenia razón.
1: Ander Izagirre, haze gozatu hartu dugun bederatzi bidaia hauetan, esan dugu, bederatzi txintxeta jarena genituela mapan, eta lortu dugu azkenak, abuztore daukionez Bosnian, Galizian, Groenlandian eta Sardinian, eskerrak ematen dizkizugu bihotzez. Zeure mapan urrengo txintxeta non kokatuko duzu?
2: Ez dakit, baina oraintxe konturatu nahi zuekin kompromisoa mantentzeko, beste batzuk bilatu barako ditu dela, datorren udan ere ona ekartzeko. Kontatuko dizu, eta oraindik ez dakit.
1: Ander Izagirre, eskerrik asko.
2: Zue,
1: Fabrizio Andre entzunez, despeituko zaitugu. Modu berik ez zaitu kurritzen egia esan. Naiz bai iketa baten inguruko kantua.
2: Baina oso polita, oso polita.
1: Entzule eta zuretzat, Zinta Urdina eta Ogia. Biar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsalde on guztioi, azken astean sartu da abuztua eta horrek esan nahi du iritsi dela udako oporrei amaiera eman eta pixkanaka urtean zeharreko ohiko martxara itzultzeko ordua. Asko izango dira gaur lanera itzulitakoak, edota aurren ikasturteari nola ekin pentsatzen ariko zaretenak, eta gure agintari eta ordezkariek ere gaurtik aurrera helduko diote interesgune asko izango dituen eta seguruenera tentsio handikoa izango den urte politikoari. Eusko Jaurlaritzak datorren ostegunean egingo du oporrosteko lehen gobernu bilera Donostian, Miramar Jauregian, maiatzeko udal eta foru hauteskundeekin amaituko den urteari begira. Espainiako gobernuak bihar elkartuko ditu bere ministroak, gaur gaurkoz Zeutako gatazkari begira, baina Pedro Sánchez presidenteak hauteskundeak aurreratuko dituen ala ez etengabeko zalantzan. Eta Frantziar estatuan gaur bertan kaleratutako azken inkestek diote oraingoen baietz iritsi litekeela Marine Le Pen buru duen eskuin populista boterera datorren udaberriko hauteskunde presidentzialetan. Aspertuko ditugu bazterrak politika kontuekin, baina ezinuka interesgarri datorrela erronka handiek eta hauteskunde itzordu garrantzitsuek baldintzatutako urte politikoa. Eguneko lerroburuetan Ireti Barrena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Inigo.
1: Juan Mari Aburto Bilboko alkateak kaleko salmentaren eta manteroen aurka hiriko udaltzainek egiten duten lana defendatu du gurean Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela. Guk jarraituko dugu gure geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
2: Tratu txarrik ez du ikusten Aburtok manteroen aurka, aste nagusia hasi zenetik 22 pertsona atxilotu dituzte, horietatik 4 indarkeria matxista kasuak leporatuta. Gaur aste nagusiaren 3. eguna, lehiaketa gastronomikoak, garagardo dastak eta tripa betetzeko aitzakiarik ez, ezta musikaz gozatzeko ere gauean mirua edota anari igoko dira taula gainera.
1: Oso bestelako albistea Nafarroatik, hil eginda Biriainen Moreako ortegian atzo larri erreskatatu zuten gazteetako bat.
2: 20 urteko mutila da hildakoa, berarekin batera uretatik atera zuten 25 urteko neskak egoera oso kritikoan jarraitzen du Nafarroako Unibertsitate Ospitalean. Atzo arratsaldean gertatu zen ezbeharra, urtegian ziren beste bainulari batzuk eman zuten bi gazteak uretatik ateratzen ez ziren aren abisua, ezbehar ilunaren ostean, foruzaingoak gaur, urtegietan mainatzeak dakartzan arrisku ez ohartarazi du.
1: Eta nazioartean, Ukrainak Sobietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela 35 urte bete direnean, Kieven elkartuta dira ordu honetan, Europako hainbat buruzagi Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin.
2: Bileraren atarian Ursula von der Leyenek iragarri du 6.000 milioi eurotik gora bideratuko dituela Europar batzordeak Ukrainaren defentsa indartzeko aurrez itzartutako 80.000 milioiko maileguaren baitan. Urte urrena eta bilera bialdeen arteko erasoen gorakada betean iritsi da, azken orduetan Errusiak 3 pertsona hil ditu Jarkoben eta Ukrainak berriz 2 aurri hil ditu Errusia hegomendebaldean egindako erasoan.
1: Atzera etxen errepidetan zer berri, Beatriz Zabaleta?
4: Arreta puntu, Bizkaian Nazional 6-3 errepidean Etxebarrien Bilborako noranzkoan bi autok ezbehar izan dute eta traba egiten ari dira, garabiaren zain daude autoak erretiratzeko eta ertzaintzari da txandaka bidea ematen. AP68an berriz Zuian Gasteizerako bidean ibilgailu batek izan du ezbeharra eta traba egiten ari da ezkerreko erreia.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Asteburukoen moduko zaparradarik espero duzu datozen orduotarako?
5: Ba, egia da, datozen orduetan ezegonkortzera egingo duela eta anetamen trumoiek aitzak izan daitezkela, baina gaurkoan ba, zaparrada horiek handiak izateko eta kaskabarra egiteko probabilitatea aurreko egunetan baino txikiagoa izango da. Beraz, bai, izan daitezke trumoiek aitzak, baina printzipioz ez dugu hain orokorrak eta hain intentsitate handikoak izaterik espero.
1: Bestela, berotik jarraituko dute datozen orduek eta biharko egunak?
5: Hori da, bai, gaur egoaizarekin temperaturak 30 graduak gaindituko ditu, dagoeneko hainbat txokotan iritsi gara, maila horretara, batez ere ipar partean, eta gero kostaldean litekena da datozen orduetan brisa sartzea eta beroa apur bat arintzea. Bihar ere udako balioekin jarraituko dugu, baina gea da gaur baino bero gutxiago egingo duela, temperatura maksimoak jaitsi egingo dela bihar, orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Bihar ere tarteka zerua lainotuta egongo da, ez dugu baztertzen ibiltzen egunean zehar, ba, zaparrada bakanen bat edo beste egin dezakenik, baina tira, egoera nahiko lasaia izango da, eta leku askotan litekena da egunak ateri eustea.
1: Ederki, nahi ara, asteburuan izan ditugun euri zaparradek eta ekaitz bortitzek utzi dute ondoriorik Nafarroako herriberan Argedasen 4.000 txoritxiki inguru hildira, gehienak txolarreak, eta Nafarroako gobernuak ohartarazi du klima aldaketaren ondorio direla horrelakoak, Eli Eraso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Argedasko Bordon pasealekoko zuhaitzetan babes bila bildutako txoriek ezin izan diote, kazkabarrari, euriari eta haize bortitzari aurregin, Gardatxo talde ekologistarekin batera 10 voluntario aritu dira inguru hartan eroritako hegaztiak jaso, identifikatu eta zenbatzen. Ia 3.800 txolarre, dozena bat kardan txori, usoak, enarak eta beste espezie batzutako txori txikiak bildu dituzte.
7: Este es el problema de cómo nos enfrentamos a un cambio climático que provoca...
6: José María Erdi, landagarapenerako kontseilariak azaldu duenez, klima aldaketaren ondorioz gero eta maizago ditugu gisa honetako ekaitz bortitzak, baita ekaitz lehorrak ere, abereak zein hegaztiak estresatzen edo arriskuan jartzen dituztenak, eta kalte ekologiko hauek saihesteko neurriak hartu beharko dira.
1: Kiroletan, Gontza Almendibe, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
1: Osasunak gaur estreinekoa.
8: Bai, eta etzean, egingo du Sadarren Levanteren aurka. Denboraldia iasko mamuak usatu zazi nahi dute gorritxoek, eta Ramisek Rosierren eta Roxonen bajak izango ditu zazpiterreietan hasiko den neruketarako. Azken orduko albistare badugu, Alabesek Antonio Siberaren kontratua berritu duela jakinarazi baitu, atezain Valentziarrak 2030 urtera arte berritu du kontratua. Txirrendularitzan, Laisterra hasiko da hirugarren etapa Espainiako bueltan, Maldan gora bukatuko den lehenengoa izango da, eta nola ez, Arraunean Donostia Arraun lagunaken denboraldi historikoa errepasatu gogu, baita ere Orioren beste erakustaldi bat.
1: Ordu bat aterdietetik aurrera, Kirol albiste guztiak Euskadi Irratian, Kirol Legez saioan eta Kultur Leioan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
9: Gaixoño, arratsaldeon.
1: Gaurtik aurrera berriro, ordu biterdietatik aurrera.
9: Ordu biterdietan, gure doiko orduan.
1: Ordu biterdietatik aurrera Kultur Leioa, eta ezusteko batekin, Manu, zinemaldiak eman digu ezustekoa, Brad Pitt, aktore estatu batu arraski ezaguna etorriko da irailean Donostiara.
9: Brad Pitt aktorea Donostiara etorriko da, eta ez da Euskal Herrira etorriko garen da biziko aldia, 2009 nortean Quentin Tarantino zuzendariarekin batera etorri zen gazteleraz Malditos Bastardos izenburuko filma orkestera. Oraingoan berriz beste film bat orkestera dator, Heart of the Beast, En el corazón de la bestia izeneko filmean aritu baita. David Ayer zuzendariaren lana da eta saio ofizialean, baina lehiaketaz kanpo emango dute filma zinemaldian. Film berrian, Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratua izango da, Alaskan hegazkin istripu baten ondoren, inor bizi ezten paraje batean bizi iraun beharko duena, ejertzitoko txakur bat lagunduela entzun.
10: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
9: Brad Pitt txakurrari izketan esanez amets gaizto izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Zine izaren ondoren ego, gaur euskal izar bat ere bai, asteburuan hildelako trikitilari haundi bat epelde. Haren beriotzaren berri ematen ari gara atzotik eta gaur tarte egingo diogu epelde haundiari kulturra joan.
1: Abuztuak 24. Dugarkoa teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak utzitakoak, orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8:00.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Udako oporrak amaituta, aste honetan ekingo dio Eusko Jaurlaritzak urte politikoari. Datorren ostegunean, ohi bezala Donostiako Miramar jauregian sailburuak elkartuko ditu Imanol Pradales lehendakariak. Urte politikoaren lehen gobernu bilera izango da, eta gaur bertan bere LinkedIn sare sozialean argitaratutako artikulu batean ziurgabetasun handiko egunak aurreikusi ditu lehendakariak, eta iragana idealizatu gabe, baina tradiziotik datorkigun humanismoa aldarrikatu du estu alditik irteteko. Aixun Arozena, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, urteroko itzordua da ostegunean Donostiako Miramar jauregian goizean ekingo dion Jaurlaritzak urte politiko berriari, eta legebiltzarrak aurrez batzordeak deitu arren irailaren 17 hasiko du politika orokorreko osoko bilkurarekin. Urte politiko berria dakizuenez hauteskundeak markatuta helduko da, datorren maiatzean izango baitira udal eta foru hauteskundeak. Nola nahi ere, handiak dira Jaurlaritzak dituen erronkak, dela etxebizitza erreforma fiskala segur segurtasuna edo Osakidetza, eta nola ez autogobernua, helburuetako bada Gernikako estatutua osori betetzea, eta momentuz ez dago aurrerapenik gizarte segurantzaren edo eta postuen transferentzietan. Gaur Imanol Pradales lehendakariak iritzi artikulua argitaratu du, bertan dio arrakastatsua izan dela Euskadik izandako bilakaera, arduraz eta zentzuz erabilita, eta humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta, bere ustez humanismo ura eguneratzerako orduan, asmatzetik helduko da arrakasta, Agirre lehendakariaren eta Jose Maria Arizmendiarrietaren irakasgaiak nabarmendu ditu, formula magikorik ez dagoela dio, ez da lasterbiderik ere, eta humanismo aldarrikatu du, nazioarteko harremanetan, politikan, ekonomian, gizarte harremanetan, eta baita harreman pertsonaletan ere.
1: Abiatzear beraz urte politikoa Eusko Jaurlaritzak, ba urte politikoarekin hasiera, urte politikoaren hasierarekin batera, EH Bilduk jakinarazi du, foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua abiatu duela.
2: Hauteskunde horiek jardun politikoan eragin nabarmena izango dutela iritzita gaur bertan ekin dio EH Bilduk, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hauteskundetarako prestaketa lanari ostegunetik larun batera hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek eta datozen asteetan espero da jakitera emango dituztela Nafarroako gobernu presidente izateko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioetarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkate izateko hautagaiak nortzuk izango diren. EH Bilduk deia egin dio oinarriei erronkaren tamainako ambizioarekin barne prozesu horretan parte har dezaten.
1: Maiatzaren 23an izango ditugu udal eta foro hauteskundeak Hego Euskal Herrian eta ikusiko dugu noiz egokitzen diren Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundeak, berez datorren urteko udan beharko lukete hauteskundek beranduenera ere, baina urte politikoak Espainiar estatuan berarekin ekarriko duen galdera nagusietakoa izango da aurreratuko ote dituen hauteskundeak ala ez Pedro Sánchez presidenteak. Asteko garbi dagoena da, Zeutako migrazio krisiak baldintzatuta hasiko duela Espainiako gobernuak urte politikoa, oporrostean lehen aldiz ministroen kontseilua bihar elkartuta, Ainize Vega, Madrid, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, ikasturte mugitua dator Madrilen politikari dagokionean, epe laburrean Sánchezen gobernuak Zeutako krisiari aurre egin beharko dio, duela hilabete milaka migratzaileek muga gurutzatu ostean oraindik epe motzean behintzat konpontzeko itxurarik ez duenean. Bihar uda osteko lehen ministroen kontseilua gidatuko du Pedro Sánchezek eta aste honetan hain zuzen Zeutan gertatutakoaren inguruan azalpenak emango dituzte zenbait ministrok kongresuan. Bihar Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da, datozen egunetan Bolaños, García, Marlaska, Álvarez eta Saiz izango dira. Goizean, Elma Saiz, inklusio eta migrazio ministroak, ikasturte nahasia izango dela ziurtatu du.
13: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma
12: Espainiako telebistan egindako adierazpenak Elma Saizen horiek. Izan ere, krisi hori ez gain, irailean Moncloak aurrekontuak aurrera ateratzeko negoziazioei ekingo die, begira da auzitegietan jarrita duela Sánchezek, datozen hilabeteetan Begoña Gomezen bere emaztearen kontrako epaiketa izatea espero da eta nobedadeak Zapatero, Santos, Zerdan eta Leire 10 kasuetan. Horrela ekingo zaio ikasturte politiko berriari, hauteskunde urteari, oraindik hauteskundetarako datarik finkatuta ez dagoela, ematen du aurreratu daitezkela, baina edozein kasutan muga abuztuaren 22ra.
1: Frantziar estatuan bai, hauteskundeak izango dira apirileko eta maiatzeko hauteskunde presidentzialek baldintzatuko dute urte politikoa. Emmanuel Macronek 10 urte beteko ditu Eliseoan eta bi agintaldiren ostean Marine Le Pen da presidente izateko favorito argia, azken inkesten arabera, eskuin muturreko hautagaia erraz gailenduko litzateke lehen itzulian, eta kaso baita bigarrenean ere, Landerra Izagirre, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, RTLK-ak gaur argitaratu duen inkestaren arabera botoen 135 inguru lortuko lituzke lehen itzulian Le Penek, justiziak Eliseorako bidea libre utzi eta gero.
15: La cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui.
14: Inkesta honen arabera, Le Penek botu gehiago lortuko lituzke bere urrengo bi hautagaiek batuta baino leia oso estu aurre ikusten da bigarren postu hori eskuratzeko Jean-Luc Mélenchon intsumisoaren eta Edouard Philippe Macronen lehen ministro izandakoaren artean.
16: C'est que le risque d'un deuxième tour dans lequel s'opposeraient madame Le Pen et monsieur Mélenchon est
14: un risque. Arduratuta hitz egin du gaur Le Havreko alkatere badenak benetako arriskua ikusten baitu Le Penen eta Mélenchonen arteko bigarren itzuli horretarako inkesta honen arabera hori litzateke eskuin muturarentzat esenatokirik onena 36 puntugatik gailenduko litzateke Le Pen Mélenchonen kontra naiz eta azken honek garaipinean sinistu.
17: Une victoire politique, mais un jour nouveau sur le monde.
14: Edouard Philippe Nkasuan inkesta honek 10 puntura jaisten du bigarren itzuliko diferentzia edozein kasutan boto moderatua eskuratzeko atal makronista eta gluman sozialdemokrata ditu lehiakide eta boto sakitik eta horrek intsumisoei egingo lieke mesede François Hollanden balizko hautagaitzak ez luke bigarren itzulirako inolako aukera izango, apirilaren 18an izango da lehen itzulia eta maiatzaren 2an Eliseora iristeko azken borroka erabakigarria.
1: Borroka handia zalantzarik gabe Frantziar estatuan izango dena. Europar batasunaren barruan berriz irailean ekingo diote urte politikoari, baina horren aurretik fokua Ukrainan jarri dute agintari europarrek. Gaur dira 35 urte Ukrainak Sovietar batasuna utzi eta independentzia lortu zuela eta urte horren hori baliatuta Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioa delakoak bilera antolatu du Ukrainako hiriburuan Kieven. Europar batzordeak 6.000 milioi euroko laguntza onartu du itzorduaren atariko. Aitor Sagarza zu Brusela, arratsaldeon.
18: Arratsalden bai, babes mezu zehatza bidalina izan du Europar batzordeak Ukrainaren defentsarako diru onartuta 6.100 milioi euro aire defentsarako sistemak, misilak, munizio eta radarrak erosteko. Aurretik 27ak adostutako 80.10 milioi euroko mailegoaren parte da diru hauxe, momentuz mailego horretatik 16.000 milioi onartu ditu Bruselak eta Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Errusiak erasoak gogortzen dituen unean Ukraina eta Ukrainarrak babesten lagunduko dutela, behar dutena behar dutenean helaraziko dietela. Testuinguru honetan bilduta dago honetan Kieven voluntarioen koalizioa, besteak beste Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea bertan dela eta beritzetan babes ematen jarraituko dute gerran, bake negoziazioetan eta berrerekuntzan. Entzun.
19: We will continue to provide as much support as necessary for as long as necessary. During the war,
18: eta Ukrainaren tokia Europar batasunaren baitan dagoela gogorarazi du. Azpimarratzeko alaber, Andy Barham erresuma batuko lan ministrarek Kieven dela gaur kargu hartu duenetik nazioarteko lehen bidaian.
1: Eta mundu zabalean, Estatu Batuetako altxarreko idazkariak gaur du jakinaraztekoa, gaur ditu jakinaraztekoak, ze zigor ezarreko dizkion Irani, etxezuriaren arabera, historian izan den blokeo kanpaina handiena izango da, Estatu Batuek abian jarriko dutena, Irango petrolio eta finantza sistema jomugan jarrita, horren aurrean ohartarazpena egin du Iranek, Estatu Batuekin kolaboratzen duten gobernuek, garesti ordainduko dutela adierazi du, Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilan gure berria maila, Mikel Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Estatu Batuek Iranen aurkako zigor ekonomikoen sorta berri bat iragarriko dute eta Teheranek neurri horiek gerra ekonomikotzat jo ditu. Sei hilabeteko gerraren ondoren, diplomaziak ez du amore eman eta gaur Irango hiriburura heldu da Pakistango armadako burua Asim Munir. Hirugarren bisita ofizial honetan Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekaritza berraktibatzea izango du helburu. Munir, Donald Trumpen lagun pertsonala, Irango buruzagitza militar berriarekin bilduko da elkarrizketak erabat blokeatuta dauden une honetan. Iranek Ormuzko itsasartea itxita mantentzen du eta Estatu Batuei eskatzen die itsas blokeoari bukaera emateko, zigorrak kentzeko eta mehatxu militarrak amaitzeko.
1: Ordu bata eta 18 minutu atzera etxean Bilboko aste nagusiko lehen bi egunetan 22 pertsona atxilotu dituzte, gehienak lapurretei lotuta, baina badira indarkeria matxistari lotutako 4 atxilotu ere. Euskadi Irratiko faktorian gorabehera larririk ez dela izan nabarmendu du Juan Mari Aburto alkateak eta kalean pilpilean den festa giroa goratu du. Bestetik, udaltzaingoaren jarduna defendatu du Manteroen aurka Mertxe Etxeberria Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Manteroek udaltzaingoaren tratu txarra leporatu ostean berak Aburtok ez duela alakorik ikusi adierazi du eta kale salmentaren kontra jarraituko dutela lanean.
3: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da alden neurrian iturrira heltzea. Guk jarraituko dugu ere geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
21: Larunbat arratsaldean aste nagusia abiatu zenetik gaur goizaldera 22 pertsona atxilotu dituzte Bilbon iazko kopuruaren tankerakoak, gehienak lapurreta txikiengatik eta 4 indarkeria matxistari lotuta. Esparru horretan kontzientziazio kanpainekin segitu beharra nabarmendu du alkateak.
3: Maia, jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere. Biolentzia matxista hori ba egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie ipiniko dugula beraien gainean.
21: Konpartxek segurtasun neurrietan zeresan gehiago eskatu dutela eta eskumena udaltzaingoaren eta ertzaintzarena izanik, gai hori ez duela konpartxekin negoziatuko adierazi du Bilboko alkateak.
1: Hori Bilbon, Donostian berriz, kaleko afari solidarioak ekimenak salatu duenez, kiden erosketa orgatxoak ikuskatzen ari da udaltzaingoa.
2: Udala kaleko afariak debekatu zituenetik egoera asko okertu dela salatu du Garazi Montuski kideak Euskadi Irratiko Faktoriak. Faktorian, orain identifikatu ere egiten dituztela udaltzainek.
4: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
2: Neurriaren zentzugabekeria azpimarratu du Montuskik, are gehiago Donostian kalean eta bereziki aste nagusian jaten zenbat jende ikusten den kontuan hartuta.
1: Zori gaiztoko albistean Nafarroatik iritsi zaigun azken orduotan, hil eginda Beriaingo Morea Urmaelean larri erreskatatu zituzten bi gazteetako bat, atzo arratsaldean 20 urteko mutil bat eta 25 urteko emakume bat itotzear zirela atera zituzten uretatik eta Nafarroako Ospitale Unibertsitariora eraman zituzten. Gizona bertan hilda eta emakumeak berriz oso larri jarraitzen du. Ezbehar honen ondotik foruzaingoak oharra egin du urtegi, urmael eta putzuetan bainatzeak dakarren arriskua zohartarazteko heli.
2: Bai, atzo arratsaldeko 5:30 aldera Beriaingo Morea Urmaelean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua, mutil bat uretan konorterik gabe zegoela ikusita. Gaztea uretatik ateratzea lortu zuten, baina emakumea larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu behar izan zuten. Oso larri eraman zituzten biak Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eta 20 urteko mutila gaur goizean hildela jakinarazi du Osasun Departamentuak. Gertaeraren ondotik foruzaingoak oharra kaleratu du Moreako Urmaelean naiz Nafarroko beste urtegi batzuetan bainatzeak dakarren arriskua zohartaraziz.
5: Ingurune naturaletan bainatzen bazara, gogoratu ez direla piztinak eta arrisku ikustezinak eskutatzen dituztela. Ondoa bat batean asko alda daiteke eta pauso bakarrean oina galdu dezakezu. Kontuz korronteekin eta loiekin, baino putzuak eta ibaiek barne korronteak edo oinak harrapatzen dituzten ondo loitsuak izan ditzakete.
2: Izan ere Iruñetik 8 kilometrora Moreako putzuak aldapa handia du, 6 eta 8 metro arteko sakonera eta ondo loitsua.
1: Gai aldatuz, mahastizainak inoizko mahats bilketa goiztiarrenean dira. Aurreko astean Nafarroan hasi ziren, mahats zuria biltzen eta aste honetan Arabako Errioxan ekin diote. Uzta oparo izango dela aurreikusten dute, ale txikiagoarekin, baina kantitate eta kalitate honekoa, honintza segurola, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, bai, klima aldatzen ari denaren enegarren zantzua da mahatsarena ohiko bilketa urrian izan oizen, Pilarika inguruan, azken dozena bat urteetan irailaren erdira aurreratuta zegoen, baina aurten bizpairu aste gehiago aurreratu da eta inoiz ikusi gabekoa, abuztuan hasi da bilketa. Udaberrirako nabaritu zuten, ostatu upategian, uzta aurreratuta zetorrela. Hala esan digu, Ainhoa Navaridas, upategi komunikazio arduradunak.
23: Ez da izan bakarrik azken asteetako gauza. Aurreratuta egonda urte osoan zehar. Ja pirilan ikusten genuen dena da zegoela ba hori. Hilabete bat gutxi, hiru aste hilabete aurreratua.
22: Udan euri gutxi egiteak ez dio kalte nabarmenik ekarri mahatsari, are gehiago ezetasun gutxi izateak gaitz gutxiago ekarri du eta mahastiak egoera onean daude. Ez da berdina gertatu sagarrondoarekin. Aurtengoa ezurtea da, sagarrondoek bi urtez behin ematen dutelako uzta ona eta aurten ba ez da tokatzen, baina bero hondiak eta euri faltak uztari eta zuhaitza berari eragin die. Aitor Etxehandia teknikariak esan digu datorren urteko uztari ere eragin diezaiokela.
6: Orain ikusten ditugu, ba, sagaztia zotan, ustoak horitzen nahi diala, eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea, eta, bueno, ba, erreserba gutxiago izango dituzte, datorren urtera begira.
22: Heldutasun mailari ez dio mahatsari bezain beste eragin, eta aurreko urteetako garaian dator.
1: Horiek gure mahatsari eta sagarrari dagokionez, Frantziar estatuko patata uztan berriz, sarraski eragin dezake aurtengo muturreko lehorteak eta bero boladak.
2: Patata ekoizleen batasun nazionalako hartarazi du produkzioa 123 jaitsiko dela iazkoarekin alderatuta eta azken hiru hamarkadetako mailarik baxuenera iritsiko dela. Guztira, gutxienez 400 milioi euroko galerak aurre ikusten dituzte, hori dela eta babes plan berezi bat abiarazteko eskatu diote premiaz Parisko gobernuari egoera 2022ko krisi historikoa baino are gogorragoa baita.
1: Urtearen amaieran emango du ezagutzera bestalde Europako Banku Zentralak zein izango den euro bileteen diseinu berria, faltsifikazioaren kontra segurtasuna areagotu, bileteen iraupena luzatu eta Europako baloreak zabaltzea izango da erakundearen helburua eta 25 urteren ondoren itxuraldatuta etorreko dira euro bilete berriak, hori bai urte batzuk itxaron beharko dugu eskutan izateko. Digitalizazioaren garaian paperaren aldeko apustuari eutsi egiten dio beraz Banku Zentralak Beatriz Zabaleta.
7: Bai, izan ere, Europan ordenketen 147% eskudirutan egiten da. Espainiar estatuan hortik gora, 164% eskudiruak iraun egingo duela, esan du Euskadi Irratiko Faktorian, Niko Kuenka ekonomilariak are gehiago desagertzeak esklusioa ere eragin dezakeela.
8: Adinduen artean, 64 urtetik gorakoen artean, erabiera euneko 80ra heltzen da. 5.000 biztanle baino gutxiago duten herrietan, erabiera ere altuago da, 192, beraz, hor badago arrisku bat. Metalikoak kenduko bagenu eta populazio guztia, zerbitzu digitalak, txartelak eta erabiltzera behartuko bagenitu, esklusiorako arrisku handia dago.
7: Eta ezen digute gainera ordainketa eskudirutan egitea galerazi. Estatu Espainiarrean 1000 eurotik beherako edozen ordainketa egiliteke bileteak eta txamponak erabiliz.
8: Espainiar estatuan 2021 patatu zuten legea eta legez dendariek eta profesionalek behartuta daude 1000 euro baino gutxiagoko ordainketa jasotzen. Ezin digute ukatu eskudirutan ordaintzea. Kontrakua, bai, esan nahi dut, legez ez dago behartuta txartelak onartzea, baina eskudirua bai legez dago behartuta onartzea.
7: Esan dugu, luze joko du oraindik bilete berriak karteran ikusteak, baina aukera du, nahi duenak, irailaren 21 arte, diseinuaren aukeraketan parte hartzeko. Banku Zentralaren webgunean daude 10 aurreproiektuak. Esango dizuegu, 5ek Europako animalia eta ibaiak jasotzen dituzela, eta beste 5ek Europako pertsonaia esanguratsuak. Eta nortzu diren asmatzea, ma hori Inigo, jolasare izan liteke.
1: Izan liteke, ordu bat eta 27 minutu. Zubietako erraustegian enpresa batzordeak deituta elkarretaratze egiten ari dira oraintxe, joan den astean sua piztu zela eta langileek suari aurre egiteko ekipamentu egokirik ez zutela salatzeko, 9 langile hartatu behar izan zituzten kea arnastuta eta Gipuzkoako hondakinen konsortzioak espedientea agindu du gertatutako argitzeko. Zubietako erraustegian Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, bizitza zuen aberastasunaren gainetik dago pankartaren atzean elkartuta Zubietako erraustegiko langileak GHK Gipuzkoako hondakinen konsortzioari eta erraustegia kudeatzen duen kondakin etekinak langileen osasunaren aurretik jarri izana leporatzen diete. Gotzon intxauran dieta lab sindikatuko ordezkariak jarri dio hau txasalaketari.
24: Kutsadura, laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko, eta horri inguruan, bo, bueno, ba, langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak ez da. Ekondakin Ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dibidendota manatzen ditura behirin bazkiren artean, beraz, badago dirua, baina eskutatu egiten dute, Ekobalea iritsi aurretik eskutatzen dute diru hori, eta horren berri badaukate GHK, baina bezalera begiratzen dute.
10: 9 langile hartatu behar izan zituzten joan den asteazkeneko sutea itzaltzeko lanetan ari zirela ke toksiko arnastuta haietako bat da Ekain Mujika Bizantea.
25: Sua itzaltzeko minanak, inan FP2 maskarilla batekin, daude bi ekipo de respiración autonoma era, baino askok ez dakau formakuntza hori erabiltzeko, eta formakuntza gabe hori ezin da erabili. Eromena izan zan, eta gertatu zana behatzi hartatu izan ginen, baino izan zitekeen desastre bat.
10: Soteen aurrean protokolo zehatzak eskatu dizkiote enpresari.
1: Eta albistegiko azken minutu har dezagun Bilboko aste nagusiko astelenean murgiltzeko kantua maihueltako giroa eta aldarrikapena hiru osagai horiek nagusi gaur Bilboko areatzen da Erik Aznalankidea Erik Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai Inigo Bilboko aste nagusia lehen 48 orduak betetzear eta bi gaueko eta bi eguneko nekea irautzeko gaur gastronomiak hartu ditu festazaleen agendak une honetan askapena eta txinparta konpartxen ondoan gaude de jendea dagoeneko otorduak egiten gaur gastrotxiki lehiaketan entxalada egin dute etxeko txikienek sendoago alkolari bultza egiteko pisto lehiaketa izan due helduek konpartxen egitarauan.
9: A ber, indarra badaukagu ze gau guztia lo egin dugu.
11: Divertigarria.
12: Bai, janari egiten.
13: Jolastu eta jolastu.
15: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
26: Gure osagai sekretua maitasuna da.
27: Amamari tortilla patata egiten.
0: Zabelko kontua besterakoak pentsio duinen aldeko aldarriare presente, egondaileko azken astelen berezionetan, Bizkaiko pentsio denen mugimenduak protesta egindu eguerdian.
28: Zaila badira zela, baina aldarrikapena bebadako hau zela. Eta benen lan asko dago egiteko, ez da bakarri gure pentsinoiak. Gure pentsinoiak noski borrakaten gau zela, baina atzietik zeuena bebai, eta keien bat zerbizio publikoak sendotzera.
0: Eta nola ez, azpikaleak eta txikitoa girotzeko kantua ere bai, Bilbain adak izan dira goizeko soinu banda. Jarraitzen duelako gaur egitaraua belaunaldien arteko olimpiada lauterdietan bertxokale jira zazpiterdietan Uruguai supernovaren zu artifizialak eta musika zalentzat Nasker SS Anari Esko Princes areatzako konpartxetan eta Mirua abando joarra.
29: Zaka jetxin itzen trenetik ernanin Antxe plantatu nitzan itaberna atarin Balantzaka jetxin itzen trenetik
1: ernanin Bilboko aste nagusiaren berri eman ez iritsi gara ordu bat atardietara.
30: Euskadi irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer da oraintxe, kontuan hartu beharreko honintza?
22: Ba, adi Bizkaian, N64 errepidean, Etxebarrin, bi autok ez beharra izan dute, eta traba egiten ari dira, bi lagun zauritu dira istripuan, eta une honetan ertzaintza ari da txandaka bide ematen Bilborako norantzkoan. AP68an bestalde, zuian, ibilgailu batek istripua izan du, traba egiten ari da Bilboranzko norantzkoan, ezkerreko erraien.
1: Eguraldiari dagokionez, berriro ere zaparrada arriskua aipatu digu datozen orduotarako Euskal Metek.
31: Datozen orduetan egoaizarekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu, batez ere ipar partean. Kostaldean litekena da brisa sartzea eta beroa apur bat arintzea. Gainerakoan hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoi-ekaitzak izan daitezke. Zaparradak handiak izateko eta kazkabarra egiteko probabilitatea ordea atzo baino txikiagoa izango da gaur.
30: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
32: Azalak edu patatari
33: egin dudan guztia.
30: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
32: Haigo eguna izango da.
30: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
34: Venga, uma.
30: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
35: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
30: Laster, arratsaldero, ETV baten.
36: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
37: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
38: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
39: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
38: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi behar dut.
39: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
38: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
40: Aurten onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
39: Bai, guazen beste batera.
40: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendide kostata, baina Osasunak ere ekingo dio azkenean Liga txapelketari.
2: Kostada, kostada, bigarren jardunaldiko partida delako hau, baina Osasunaren estreinaldia izango da. Luis Miguel Ramisen taldea gaur estreinatuko baita ligan, etxean Sadarren egingo du debuta Levantaren aurka. Talde gorritxoak iazko sentsazio txarrak astu nahi ditu eta denboraldia ilusio zazteko aurreneko pausua eman nahi du gaur. Horretarako lehen garaipena abiatuko du gaur zazpiterritan hasiko den norgehiagokan. Ramisek Rosierren eta Roxonen bajak izango ditu Sadarreko aulkian izango duen estreinaldirako. Iñaki Berastegi lankideak ekarriko dizkigu berritasun guztiak datozen minutuetan. Alabesen ere albiste pozgarriak aurrera darraite. Taldearen hasiera politari gehitu zaio gaur kapitainetako baten kontratu berritzea. Antonio Sibera atezainak 2030 urtera arte berritu du bere kontratua. 2017 iritsi zen Sibera Gasteizera eta aldageletako liderretako batean bihurtu da. Arraunean, Donosti Arraun launek historiara pasako den denboraldia borobildu zuen atzo Zarautzen ikurrina irabaziz. Asteburukoarekin Luganein etrainera jokatu diren 15 banderak bereganatu ditu. Juan Mari Etxaberen taldea da historian balentria hori lortu duen estreinako taldea. Eta Euskolabel Ligan ere denboraldiko joerari emasaio jarraipena asteburuan. Orio izan da indartsuena egun bietan, Zarauzko uretan, eta asteburu honetan lortu dezake matematikoki bere 3. Euskolabel Liga. Zirrindularitzare izango dugu izpide gaurkoan, Espainiako buelta, hasiko baita, martxan dago jadanike etapa, eta atzo Bisma Lizabaike etzeko Matthew Brennanek altzatu zituen eskuak bigarren etapak. Momentu honetan, Tadej Pogačar da sailkapen orokorreko liderra. Pilotan, aurrera doa CaixaBank Masterseko txapelketa eta sailkapena gutxinaka estutzen doa. Atzo, Peio Etxeberria eta Imaz, 22 eta 18 gailendu zitzaizkien Laso eta Martijari eta txapelketan aurrera egiteko aukerekin jarraitzen dute. Eta zestan gainera urreko zisteraren lehenengo final aurrekoa jokatuko da gaur Biarritzen, Olaran eta Portet izango dira alde batetik eta García Tabaske bestetik. Osasunak iazko mamuak usatu nahi ditu. Eta denboraldia hankaonarekin hasteko aukera paregabea dauka gaur etxean Sadarren. Zazpiterrietan neurtu gaitu indarrak Levanterekin talde gorritxoak, eta nola ez, aurten ere Iñaki Berastegik jarraituko du gure Osasuna. Arratsaldeon, Iñaki?
3: Arratsaldeon, Gontzal.
2: Nola altzen da taldea lehenengo azterketa honetara, Iñaki?
3: Bueno, ba, esango dugu zalantzaren batekin, Lixiren agindupean demoraldia maiera oso eskaixa egin zuen talde nafarrak, horregatik aldatu zuen entrenatzailez, eta egiari zor Ramisekin, aurre demoraldi ontako azken bi lagun artekoetan, Alainen eta Arena zen kontrako leietan, zalantza bat edo beste, ba, eragindu taldeak, horremestez bai, esan genezake talde nafarrak gaur irabazi egin nahi duela, eta zalantza horieka usatu, ba, liga modu honean abiatzeko. Luis Miguel Ramisen aroa gaur abiatuko da Sadarren eta argirago entrenatzaile kataluniarrak talde zer Osasuna ikusi nahi duen. Atzean sendoa, orekatua eta intentsitate handiarekin jokatzen duena, jokoa agian ikusgarria izango ez bada ere. Aurreko urteko bere Burgosek doai horiek zituen eta horregatik izan zen adibidez bigarren mailan gol gutxien jaso zuen taldea eta taldearekin gainera. Zazpieguneko tartean hiru partida ditu talde nafarrak orain, horietako bi etxean eta agian aurkari zuzenak izango dira Levante eta Getaferen kontra, bestea Celtaren aurkako izango da ostegunean. Ramisen taldeak Lixiren taldeak barkatu iaz eta duela bi urte Vicente Morenoren taldeak zerbait izan bazuten etxeko sendotasuna izan zen, eta hori Ramisek galdu ezin duen zerbait da. Ligari ekiteko Luis Castroren Levante izango dute gorritxoek parean, iaz azken jardunaldian eutsi zion Valentziako taldeak mailari Osasunak bezalaxe, eta taldea osatzerakoan sarrera irtera dezente izan dituzte, nabarmenena Real Madridera joan den Espi aurrelaria izanik, eta gainera ordu honetan 5 fitxaketa inskribatu gabe dauzka. Lehen jardunaldian gainera Valentziarra jipoia hartu zuten Espainolen zelaian 3-8 egalduta, eta Osasuna eta Levanteren arteko azken aurrekari begiratzen badiegu, Sadarren talde nafarrak 2-8 irabazi bazuen Levanteren zelaian ondoren 3-2 galtzaile izan zen. Horrela kontua, Gontzal, gaurko lehiari begira Ramisek lan ere egiteko denbora gehiago izan dezan, bazlegoke gaizki gaur hiru puntu horiek eskuratzea.
2: Hori da, Iñaki, Osasuna izango da euskal taldeen artean azkena estreinatzen, eta gorritzoak nola heltzen direne hobeto ezagutzeko, beste aditu batengana jo behar du, Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
2: Tira, entrenatzen berria dauka talde gorritzoak, hiru fitxak eta baita ere, zer nolako taldea espero duzu estreinaldi honetan? Aldaketa nabarmenik bai?
4: Aldaketa nabarmenik eta izango, ez nik ustun dut, Ramisekin nik ustun dut, mesako lan hobea ingo duela, igual, taldea hobeto hobeto ongo dala, ez, baloia ez daukanean, eta gauzako hobeto ingo ditula, ez, hori Burgosen lehen Iñaki izan duen bezala garbi erakusten zuen hori, ez, eta iritzez ez horti joko duela. Gero taldea aldaketa pare bat badaude, baina eta asko aldatuko, ez, iritzez zaite hori hori garrantzitua dela. Osasunak bere jokoaren jarregituko du, nik uste dut de Budimir oso garrantzitua izango dela beti bezala Osasunean, nik uste dut alde hortatik lasai egoteko moduan dela, zati gola daukalako, eta gaur aprobetxatu partida irabazteko. Levante ondikan taldea egin gabe dago, lenguan ikusi Espainolen aurkako garbi erakutsi zuena, katzasko egin zituen, da nik uste dut taldea ez dagoela ondo, eta gainera jokalari berrien zai dago, eta nire uste hori aprobetxatu behar dela. Gaur hiru puntuak oso garrantzitsua da, ondo aste oso garrantzitsua da, eta gaina Levanteen aurka irabazte bale.

0: gastatzeko, eta nik gustatzen dut etxean partida liga astea oso oso ondo etorriko zaiola, eta iruditzen zait gauza normal jutu bali mai irabaziko duela gaur.
1: Komentatu duzu zuk ere, eta baita Iñakik ere, Levante arazoekin datorrela, badakigu jokalari guztiak ekarri dituela badazpada Luis Castro entrenatzaileak, baina azkenengo momentura arte ez dakigu nortzu jokatu ahal izango duten, bost fitzaketa daude momentu honetan altan eman gabe ligan, hori baliatu egin behar du talde gorritxoak, ez?
0: Bai, nik uste hori dana hartu behar duela, ez? Nik uste hori osasunen aldi dihuala dena, ez? Beraiek ez daukate ondikan ere amaikako bat ere, ez dakite zene jokatuko duten, ez dakite nola jokatuko duten, eta hori gauza garrantzitsua da, ez? Aurkaria hola eukitzea zalantza, holako zalantzakin eukitzea, ez? Nik uste hori osasunak aporotxatu behar dela, ez?
1: Oso ondo, Juanan, mabeti bezala, eskerrik asko.
0: Ari, bate.
1: Iñaki, entrenatzaile berria osasunak, hiru jokalari berri, bik bakarrik jolastu alko dute, eta aurre denboraldia osatuta, erraza alda maikakoarekin ausartzea?
2: Bueno, ba, bi baja ditu, Valentan Gosie eta oraindik lizentziarik ez duen Roxon, eta hortik aurrera, ba, iraultzarik espero ez dugunez, bagian, amaikakoa, aukeratzerako orduan, gauzak errazagoak izan daitezke, Herrera espero dugu gukatean, Argibide, Katena, Errando edo Boyomo, atzeko lerroan, Bretonesekin batera, Iker, Moncaiola eta Aimar, Zelai erdian, Moro, Barja edo Dubasin, eta aurrean pentsatzen dugu Budimirrariko dela, naiz eta era batera bat ezin den baztertu, ba, bi aurrelarirekin ere jokatzea. Beraz, agian fitxakete gaulkitik itxaron beharko dute euren aukera, eta baliteke baiazko amaika jokalari izate amaikakoan, eta hori litzateke iaia ziurrena edo logikuena. Neurketa gogoratu, zazpiterdietan dela Sadarren, ea zenbat jende hurbiltzen den, abuztua astrelena eta zazpiterdiak izanik, eta epaile nagusia, Victor Garcia berdura izango da.
1: Oso ondo, Iñaki, eskerrik asko.
2: Arratsaldeon.
1: Eta entzule, zuentzako mezu bat, gogoratu gurekin harremanetan jartzeko aukera duzula 6-6-6-6-6-0-0-0 telefono bidez, eta gaur gainera, zosketarekin gatoz, bihar hasiko da Bilboko Aste Nagusiko eskuz pelotako txapelketa, eta eskurdia resusta Elordi Zabal eta final aurrekora joan nahi baduzu, ba, bidali izazu mezu zenbaki hortara 6-6-6-6-6-0-0-0 zuen, izen abizenak eta jarraian zosketan sartu mozare. Futbolarekin jarraitu behar dugu eta komentatu dugu Osasunan denboraldia ondo hasteak daukan garrantziaz, ba, denboraldia hasiera onaren adibide garbia da Alaves, bolada gozoan datoz Babazorroak, eta aurkoan beste albiste pozgarri bate helarazi digu klubak, hain zuzen ere Antonio Sibera atezainak 2030 arte luzatu duela bere kontratua. Valentziarra 2017ko udan iritsi zen Mendizorrotzara, eta urte hauetan erakutsitako lidergoari esker kapitain eta referente bihurtu da Gasteiztarrentzat Sibera. 169 neurketetan defendatu du Alavesen atea, eta klubetik nabarmendu dutenez, kontratu berrikuntza hau atezainaren mailari, erregulartasunari eta momentuakoetan agertzeari esker eman da. Hori lehenengo mailari dagokenez, ze bigarren mailan denboraldiko lehenengo hiru puntuak eskuratu zituen atzo Ibarrek, lehenengo zatik azkar baten ostean, bigarren zatian sentsazioi buelta eman eta eraginkor aritu zen Jokin Aranberriren taldea. Ariz Gaiztegik utzi digu kronika.
3: Eraginkortasuna futbolaren arrakastaren giltza nagusietako bat da, eta eraginkor agertu zen atzo Eibar denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko. Apenas aukera garbirik izan zuen leian, Albarok 64. Minutuan sartutako golak erabaki zuen neurketa. Madariak pasezako neurtua eskuina galera, Albarok bere zaintzaileak gainditu eta eskuinez gola. Gol ederra sartu zuen eskuina galeko atzelariak. Ordura arte, bizati oso ezberdin izan zitu partidak. Lehen erdian Valladolid nagusitu zen, jokoaren ekimena izan zuen eta nahi eta ezin aritu zen Eibar sufritzen, baina atxenaldi osteko talde armagina beste bat izan zen, aurrera pausu eman zuen, neurketaren kontrola bereganatu zuen eta aprobetxatu egin zuen bere momentua. Azken minutuetan alegindu zen kanpoko taldea, baina ez zuen Maguna Goitiaren ate ingurua asko estutu. Azkenean bat eta huts sasoiko lehen garaipena Eibarretzat, eta konfian zaindartzeko lehen urratsa Jokin Aranberriren proiektu berriarentzat.
1: Jokin Aranberria aipatu du Aritzek, eta hasiera eskaseri buelta emateko gaitasuna nabarmendu zuen neroketa bukaeran entrenatzaile gipuzkoarrak.
4: Lehenengo zatixen egize da baloi gabe ajustatzi eta agresibu gizite kostau zakula. Ez ginen gero vertikala giziten, aurkari zen kanpun ez ginen jokatzen. Nik uste dia atxeden aldize baino lehenua ajustau deula, eta ja hortik aurrea partidue bat dominau dela iruditzezat, eta importanti da bat dominatzen izan momentu hortan, pasartzi ez, eta hori

0: Hori lortu dugu kolon batekin.
1: Arraunean, arraun lagunaken denboraldi historikoarekin heldu behar diogu asteburuko errepasoari. Jolander de la Hoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zal.
1: Juan Mari Etxabaren taldeak egundoko balentrea lortu delako.
2: Bai, izen propio nagusi bat dugu gaur astelen ezena armentzeko esan duzuna arraun lagunakena aligako estropada guztiek irabazita, 15 bandera eta 16 garaipenekin amaitu du liga nagusi hori. Euskotren ligaren 18 ekitaldietan halakorik lortu duen lehendabiziko ontzia da Lugainene. Dena irabaztea ordea ez dute helburu izan ondorio baizik. Marlarrea arraunlaria.
3: Inoiz dugu ki hau helburu argi gelditzi, inoiz ez da izan helburu da nahi irabazti. 2024an baki txiki torri izan da azken estroparan Tolosak Hiruan. Eta urten, ba, bueno, ez gendun uste holan egongo zala, baina horretxe heldutzago eta baina argi gelditzi. Ez da izan inoiz helburu da nahi eruti baizik eta disfrutati eta ekipo honen aiatati.
2: Bezpera nola, atzokoaren ere bigarren San Juan, hirugarren ligan eta Oriok hirugarren postu batekin biribildu du txapelketa eta laugarren amaitu dute orotara. Kontrara, Zumaiaren agurra izan da ligaren baldirik gaziena edo tarterik gaziena, Kike Manterolaren taldea, eta ligan hariko baita urrengo urtean. Maji Iriarte arraunlaria.
4: Triste, azkenean maila galtzea pena bada, baina pozi gaude, ba, indegun lan uste dugun nahiko ona izan dela, ba, genekin talde gaztia izan da, ba, kostatuko zula, eta helburua zen pixkat, pixkanagarregatetan ere arraunkera hartzea, sentsazionago kukitzea, eta hoi lortu dugu, orduan pozi. Gaur azkenean ere patroia kadete bagenun, debutatu egin dula, lau juvenil genitun lehenengo urteko akarraunean, oza, azkenean, badi arrazoia pozik egoteko, talde bezala lan ona iten dugun seinale da.
1: Ba, asteburu historiko hori errepaso egiteko, Manu Maritxalar agurtu behar dugu. Manu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Asteburu historiko aipatu dugu, behin eta berriz, demoraldiaren itxiera ezinio bea eta liberean laurpen ederra izan dala.
5: Bai, bai, nik uste dut nola baita ikusi dugula uretan, diga osoan zehar estropada ikusi duguna, ez da? Ba, gizonezkoetan bezala, emakumezkoetan talde benetan nagusi bat izan dugu, marka gainera, maurain arteko marka guztiak apurtu dituena, eta garaipen kopuruari dagokionez gainera, ba, San Juaneko batelera famatuekin ere berdintzea lortu dute, bere bosgarren liga lortuta, eta gainera, ba, bandera ere, eta borrokatuta, Zarautzeko ikurriñari oraindik eta ospe gehiago emanaz, iruditzetzait, ba, irabaztean lortu dutela, egin beharreko lanari heldu zioten, eta sorte askorik izan ez bazuten ere, hori guzti hori gainditu zuten, eta txapeldun benetan meritoduna ditugula Euskotren ligan Donosti arraunekoak, eta ba, bueno, aurkari nahiko sendoak izan dituzte, hori bai, aldakor xamarrak eta alde hortatik, ba, errestasunak eman dizkiete Donostiarrei, ba, EPA amaiera baino lehen bandera eta ligak lortu alizateko.
1: Zailkapenaren goiko aldeko kontuak dira horiek, bekoek ere ikutu behar ditugu, zeraitik Zumaiak galdu du maia eta Donostiarrak playoffetan utzi beharko dio maiari. Nola ikusten dituzu maia salbatzeko Donostiarren aukerak?
5: Ba bueno, Donostiarrak iazkoaren antzera, zen ikustaduz iaz, atzetik gogorako pauso hori zertxo bat beranduago eman zutela, baina aurten zertxo bait erosoago lortu dute hasiera batean, ba, azken orduan etorritako erraulariak zirela eta ez zirela, ba, bere maila etzen horren horren ona izan, baina pizkana-pizkana gero eta emaitza hobea lortu dituzte, gero eta arraunkera sendoago bat, hobeago bat, eta hori kontuan izan da, ba, bueno, ba, lortu dute Zumaia era bat atzean geratzea eta erreakzionatzeko posibilitaterik gabe utzi zuten ja Hondarribiako estropada ondoren, eta hortik aurrera, ba, ikusi dugu gerota hobe, gerota sendoago, eta azte buru ontan ere nahiko sendo, ikusi dut Donostiarrak, eta ba, horrek zer esan nahi du, playoffei begira ere, itxuraz progresio honetan jarraituta, ba, lortu dezaketela, iaz lortutako gauza bera. Maia mantentzea.
1: Emakumezkoetan asteburu hau denboraldiaren isla izan da, Jolander de la Hoz, gizonezkoetan ere denboraldi osoko joera ikusi dugu asteburuan, ez? Orio denen gainetik.
2: Bai, nagusitasun hori xe dugu izpide, batek 2003an sortu zenetik, pentsa lehen aldiz, ba, gizonezkoen talde batek 7 garaipen lortu dituelako erreskadan, azkena atzo, Zarauzko ikurriña horretan irabazita entzun, Gorka Aranberri Oriotaren patroia.
6: Pozi, no? Ba, beste behin taldiak demostratulako zita honditan ondo erantzuten, maila oso namaten, atzo sentsazioz ez ginean oso gustoa atea, nik uste eta atzoko honetan aurrenekoak irazt, bakarrik desfrutatzeula ez ateala, baina guk ez ginean ondo bilatu eta zaila zehon baita ere, baina gaur bai, gaur zate ginen aurrenko estropa erdilean aurreti balimagea, besti eri minutu bukatu ingoz eskile guri remontatzeko eta horren estropa erdila fuerte imerra dagau, alaxe indeu, eta nik uste eta estropa kategoriko indeula.
2: Eta Aranberri bera aipatuta, Ungarren bandera atzo, maila nagusian, beko leian aldiz Gonzal, San Juanen aurreroko urratxa salvaziorako bidean, txapelari aldiz gauzak ez zaildu zaizkio azken postua saiesteko bi aukeraren faltan, eta gainontzean batzoko jardunaldiari begira, getariaren bigarren eta izuntzaren hirugarren postuak nabarmentzeko.
1: Zurekin goaz berriro Manu, zeraitik gizonezkoetan Orio da nagusi, eta asteburu honetan lortu dezake matematikoki liga irabaztea, behatzi puntu falta zaizkilako.
5: Bai, eta orain arteko erregulertasuna ikusita, posibilitate gehiago desente dituztela esan dezakegu. Azken finean, denboraldi hasi eta lau bost jardunaldietara hor prestakuntza zirela eta zirela, eta talde batzuk gora egiten zutela eta besteak pixka bat beranduago, hiru banderek alde egin zieten, baina hortik aurrerako nagusitasuna erabatekoa izanik, itxura guztien arabera urrengo asteburuan, naiz eta Galiziako urak berezi xamarrak izaten diren eta sustekoak ere gertatu izan diren, iruitzetait oriotarrak liga eskuetan dutelarik botatu daitezkela Euskal Herria.
1: Oso ondo Manu, eskerrik asko.
5: Gero arte.
1: Arraunerekin jarraituko dugu eta bukatu, Jonander, ARC eta ETE ligak ere aipatu behar ditugulako, biak bukatu dira astegun honetan, Hondarribia emazkumezkoetan eta Deusto gizonezkoetan gaiendu egin dira.
2: Bai, estua, oso estua izan da, borroka azken bi jardunaldietan ere, bada Zarauztarrek zapatuko bi estropadak irabazita Galbae hori estutu zutelako. Atzo ordea, Deustu eta Hondarribia gailendu ziren urren ez urren, KAE bat eta ETE ligetan, Bilboko Rollupekoan, eta azkenerako, bina punturen tartea ze lortu dute liga horiek irabaztea. Horren bestez, Gonzal, Deustu eta Zarautz gizonezkoetan, Hondarribia eta Zarautz emakumezkoetan, igoera kanporaketetan ariko dire irelean.
1: Eskerrik asko Jander.
2: Iberte.
1: Txirrindularitzara egin behar dugu salto, Espainiako buelta hasi baita asteburuan, bi etapa jokatu dira, Pogatxarrentzat bat eta Brenarentzat bestea, eta Maillot Gorria pogik drama lehenengo egunetik soinean. Jose Maria Paolaza, nola joan dira Espainiako egunak?
7: Arratsaldeon, bueno, balenda biziko bi etapak ikusgarriak izan ditu bueltak, eta antolakuntzak orde xente zordion ikustu dut Tadej Pogačarri. Esloveniarra jo puntuan jarria dauka, hiru itzuli handiak irabazitakoen sailean sartzea, eta batek daki buruan gainera ez ote duen lehen egunetik azkenekor arte maila gorria jantzita egitea. Lehenda biziko etapa Monakon, Pogačarrek eta beste kirolari ospetsu askok bizileko duten herrialdean. 9 kilometro ziren erlojoaren aurka, printzerriko mugetatik atera gabe, ibilbide bihurgunetsu eta kaleska estueta. Pogačarrek Heiter eta Tarlin Britaniarrak zituen sailkapenean buru, 7:20 aldera larun batean lanari egin zionean. Apostua zegoen esloveniarrak gauza izango tezen 51.5 kilometro terdiko abiaduran proba burutu eta Maillot Gorrira heltzeko 900eko utxaren urrengoa alde txiki horretxek eman zion garaipena. Eta bigarren galdera Gonzalatzo sortu zen, ea esloveniarra gauza izango tezen Maillot Gorriari eusteko. Heiter zeudalekoak gainzari hartu esprin berezian eta Maillota eskure ikusten zuen, baina Manoske gamaiera jaikia zuen eta Bismak bana ertekin aurrena eta Brennanekin gero eta pagarepena lortzeko egindako alegina Pogačarrek berak baliatu zuen helmugan 4 segundoko gainsaria eskuratzeko. Beraz ez da zalantzarik lehendabiziko bi etapa hauen ikusgarritasuna Pogačarren lehiakortasunarekin guztiz lotuta joan dira.
1: Zerrenolako erakustaldia eta telebistan orduak aurrean emateko gaitasuna duen Pogačarrek, gaurkoan gainera bigarren etapa irabazteko aukera ere badauka esloveniarrak, Maldangora bukatzen den lehenengo etapa izango baitugu. Hasialdira txirrindulariak pedalei kolpeka apao.
7: Bai, etapa ortu bat eta 21 minutuan abiatu da, 30 graduko temperaturarekin abiatu da, Gruizandik, oraindik ede Hot departamentuan, Frantziako estatuan dabil lasterketa, Ipar Kataluniako Font Romeu eski estazio ezagunean izango dute bukaera. Bukaeran dauka etapak zailtasuna, baina zailtasuna kako txartean aipatu beharko genuke oso gain etzanak direlako aurrena Col de Montluis pasako dute elmugatik 16 kilometrora egongo da mendate pankarta bataz beste 104.8ko mendatea da luzea baino etzana eta hori bai gainean bonifikazio egongo da 6 segundo 4 segundo eta 2 segundo jaitsiko dira la Cabanasara eta beste mendate luze hori Font Romeu pasako dute 10 kilometroko igoera da bataz beste 105 momentu honetan protagonista Basai txirrendulari dira, Olivier Legac, Ethan Heiter, Magnus Kort, Asbjørn Hellemos, Timo Rusen eta Mats Wenzel, pelotoiari 2 minutuko tartea, zalantzari gabe, gaur ere fokoa badakigu, nora begira jarri beharko den, zerbait egin nahiko du eta seguro asko, Tadej Pogačar etapa bukerako kilometro horietara gerturatzen denean.
1: Eskerrik asko, Pau.
7: Gero arte.
1: Pilotara egingo dugu salto orain, CaixaBank Mastersari heldu behar diogulako, sailkapena estutzen ari baita, jardunaldiek aurrera ginala. Atzo, Zarautzen, Kaskabarraren protagonismoa tarteko 22 eta 18 gaiendu ziren Peio Etxebarria eta Imaz, Laso eta Martijaren aurka. Ander Imaz, erabat posik agertu zen neurketa bukatuta.
8: Barruti baintzat asko gozatu denik, bueno, pelota bat egiten zitaitan, pelota hon asko utzi ditor, eta bueno, irutzen hau jelen egin minde esenten diotela, eta bueno, Peio entzako eta netzako olako pare jate iraztea, gauza polita eta lanean segitzeko guakin.
1: Momentu honetan, Elordi eta Maria Eskurrena dira lider, Zabala eta Iztutarekin berdinduta, 4 partidu jokatu dituzte biak, 3 garaipen eta zelkapinaren bekaldean daude Altuna eta Imaz, 5 partidu jokatu dituzte, bakarra irabazi, atzokoa, eta aurrera egin nahi badute, ba, geratzen zaizkien biak irabazi behar dituzte. Gogoratu, Imazek Etxebarria izan zuela bikotekide atzo, Altunaren ordez, amezkedarrak eskerezkuko minekin jarraitzen baitu. Gaur, Elgoibarren ere ez da izango Altuna, eta Bilboko azte nagusiko txalpeltan ere ez du jolastuko. Gogoratu, bihar jolastuko dela Bilboko azte nagusiko final aurrekoa, eta gure WhatsApp zenbakira mesua bidaliz, sosketan sartu zaizketla. Beserian, atzo Zarautzen jokatutako neurketan tentsioa nabarmundu zen, markagailua 21 eta 21 ere ikusi genuen, eta azkenerako Amiano eta Gabirondo gaiendu ziren 22 eta 21 Zubizarreta eta Bikuñaren aurka. Amiano, triste samar, abantaia arinago ez baliatu izanagatik.
9: Nik uste azkenean partida luze jundela, pelota jeisten jundia, gure bai jeisten jungea, pelota gona zien joatzeko, bineo, oixe, geho azkenean hemen puntuak oitza asko borrokatu erda, eta tarrematean espazia guztiz finibiltzen dominatzen naizen momentutan behintzat, ba, gero azkenean partiduak asko zailtzen dira, eta nik uste pasa zaitela. Behar nun momentuan rematatzen ez dela guztiz asmatu, eta horretik etorri dira gero gainean.
1: Zaskibaloian ere murgiltzeko tartea badaukagu askatuak Gipuzkoakek aurtengo taldea arkeztu baitu gaur, iazko denboraldi politaren ostean taldeak azten jarraitu nahi du eta dagoeneko hasi dira iraiaren azkenengo asteburuan hasiko den liga prestatzen. Gaizka Maiza da proiektuaren euskarretako bat eta denboraldiari ekiteko goekin dagoela adierazi dugu.
10: Oso oso gustu gaude, bueno, azte bete besteik ez da pasata, guen dik ez dia konklusioa hundik atea behar, baina, bueno, laneako giro oso ona sortua, jende berri etorriana ba, laneako oso oso prest dago, eta, bueno, hoi eskertzeko da, gero bai, ba, kontzeptu berrik eta ikasten egia, Sergiok eta bere estafak nahi ditun kontzeptu berrik, eta, bueno, aurre demoraldia zendeten bezala ba hortako dago, kontzeptu berrik eta taldekidek ezautzeko, bai kantxatik eta bai kantxatik kanpo, eta, bueno, erritmo pixkat hartzen egia, eta, bueno, gaur azte du bigarren astea eta gogokin egia esan.
1: Programaren azkenengo minutuan sartun da atletismoan errekor asteburua izan dela gogoratu behar dugu. Oraingo honetan maratoi erdian hautsi dutelako marka. Buenos Airesen lortu du Jomif Keletza etiopiarrak 56 minutu eta 51 segunduan geratuta kronoa. Alegia, 29 segunduan ondu du aurrez Kiplimok martxoan ezarritako marka. Bukatzeko, bat formulara egin behar dugu salto, Herbereetako sari nagusia jokatzen zelako bertan, eta bazidurien Max Verstappenentzako prestatutako sari nagusia zela, zeraitik ostiralean esan zuten 2030 urtera arte jarraituko zuela Red Bull etxearekin lotuta, batira lehenengo itzulian izan zuen istripularria, eta Lando Norris irabazi zuen azkenean Herbereetako sari nagusia. Hau izan da dena, gogoratu zazpiterrietan Osasuna Levante hemen Euskadi Irratian.
11: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, azken astean sartu da abuztua eta horrek esan nahi du iritsi dela udako oporrei amaiera eman eta pixkanaka urtean zeharreko ohiko martxara itzultzeko ordua. Gure agintari eta ordezkariek esaterako gaurtik aurrera helduko diote interesgune asko izango dituen eta seguruen era tentsio handikoa izango den urte politikoari. Eusko Jaurlaritzak datorren ostegunean egingo du oporosteko lehen gobernu bilera Donostian, maiatzeko udal eta foro hauteskundeekin amaituko den urteari begira. Espainiako gobernuak lehenago bihar elkartuko ditu bere ministroak gaur-gaurkoz Zeutako gatazkari begira, baina Pedro Sánchez presidenteak hauteskundeak aurreratuko ote dituen etengabeko zalantzan. Eta Frantziar estatuan, gaur bertan kaleratutako azken inkestek diote oraingoan baietz iritsi litekeela Marine Le Pen buru duen eskuin populista boterera datorren udaberriko hauteskunde presidenzialetan. Politika kontu heldu aurretik eguneko gainerako lerroburuak irati barrenak.
12: Bai, Bilbotik hasita Juan Mari Aburto alkateak kaleko salmentaren eta manteroen aurka hiriko udaltzainek egiten duten lana defendatu du gurean Euskadi Irratiko Faktorian.
13: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, guk jarraituko dugu gure geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
12: Tratu txarrik ez du ikusten Aburtok manteroen aurka aste nagusia hasi zenetik 22 pertsona atxilotu dituzte, horietatik 4 indarkeria matxista kasuak leporatuta. Zorigaitzeko albistea berriz Beriainen hil eginda Moreako urtegian atzo larri erreskatatu zuten gazteetako bat, 20 urteko mutila da hildakoa, berarekin batera, uretatik atera zuten 25 urteko neskak, egoera oso kritikoan jarraitzen du Nafarroako Unibertsitate ospitalean. Nazioartean berriz, Kiev arretagune, Europako hainbat buruzagi ekitaldia egiten ari dira, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin batera, Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia aldarrikatu zuela 35 urte bete diren egunean. Iragarpen ugari espero dira Europako buruzagien aldetik, lehena goizean bertan iritsi da Ursula von der Leyenek iragarri baitu, 6.000 milioi eurotik gora bideratuko dituela Europar Batzordeak Ukrainaren defentsa indartzeko. Eta kulturan, ezusteko albistea Donostiako zinemalditik iritsi zaigu. Brad Pitt Donostiara etorreko da iraian Heart of the Beast, biztiaren bihotza izeneko filma orkestera etorreko da, aurrez ere 2009 izan zen, Tarantino zuzendariarekin batera, oraingoan berriz, David Ayerre gidatutako lana sail ofizialean izango da eta esan bezala Brad Pitt bera etorreko da. Zinemaldira aurkezpera kultur leioan izango dituzue, albiste honen xetasun guzti-guztiak Manu Etxezorturen eskutik, bide batez gaurtik aurrera kultur leioa ohi bezala ordu bi terdietatik aurrera hemen Euskadi Irratian.
2: Hala da, ordu bi terdietatik aurrera gaurtik aurrera kultur leioa. Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik guk dakigula behintzat, eta eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri digu beruarekin jarraituko dugula, eta gaur ere izango dugula euri zaparradetarako arrisku hausia iragarpena.
14: Datozen orduetan egoizarekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu, batez ere ipar partean. Kostaldean litekena da brisa sartzea eta beroa apur bat arintzea. Gainerakoan hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoiekaitzak izan daitezke. Zaparradak handiak izateko eta kazkabarra egiteko probabilitatea ordea atzo baino txikiagoa izango da gaur.
2: Hori eguraldiaren iragarpena, errepidetatik oraintxe jakin berri dugun istripu baten berri on itza segurola.
15: Bai, NS 34 errepidean Galdakaon moto batek eta auto batek elkar jo dute, printzipio zauriturik ez egon arren, bide oztopatzen dute Bilborako norazkoan.
2: Abuztuak 24. Edo gaurkoa teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Carrera ordubiak eta 4 minutu.
11: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Udako oporrak amaituta, aste honetan ekingo dio Eusko Jaurlaritzak urte politikoari. Datorren ostegunean, noi bezala Donostian, Miramar Jauregian elkartuko ditu sailburuak Imanol Pradales lehendakariak. Urte politikoaren lehenengo gobernu bilera izango da, eta gaur bertan LinkedIn sare sozialean argitaratutako artikulu batean ziurgabetasun handiko egunak aurreikusi ditu lehendakariak. Eta iragana idealizatu gabe, baina tradiziotik datorkigun humanismoa aldarrikatu du Pradalesek, estualditik irtetako Axun Arozena, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, urteroko itzordua da ostegunean Donostiako Miramar jauregian goizean ekingo dion Jaurlaritzak urte politiko berriari eta Legebiltzarrak aurrez batzordeak deitu arren irailaren 17an hasiko du politika orokorreko osoko bilkurarekin. Urte politiko berria dakizuenez hauteskundeak markatuta helduko da. Datorren maiatzean izango baitira udale eta foru hauteskundeak. Nola nahi ere, handiak dira Jaurlaritzak dituen erronkak, dela Etxebizitza erreforma fiskala, segurtasuna edo Osakidetza, eta nola ez autogobernua. Helburuetako bada Gernikako estatutua osori betetzea, eta momentuz ez dago aurrerapenik gizarte segurantzaren edo eta portuen transferentzietan. Gaur Imanol Pradales lehendakariak iritzi artikuloa argitaratu du, bertan dio arrakastatsua izan dela Euskadik izandako bilakaera, arduraz eta zentzuz erabilita, eta humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta, bere ustez humanismo ura eguneratzerako orduan asmatzetik helduko da arrakasta. Agirre lehendakariaren eta Jose Mari Arizmendiarrietaren irakasgaiak nabarmendu ditu, formula magikorik ez dagoela dio, ez da laster biderik ere, eta humanismo aldarrikatu du nazioarteko harremanetan, politikan, ekonomian, gizarte harremanetan eta baita harreman pertsonaletan ere.
2: Hori Eusko Jaurlaritzari dagokionez, ostegunean hasiko duen urte politikoari begira, EH Bilduk gaur bertan abiatu du foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua irati.
17: Hauteskunde horiek jardun politikoan eragin nabarmena izango dutela iritzita gaur bertan ekin dio bai EH Bilduk Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hauteskundetarako prestaketa lanekin. Ostegunetik larumatera hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek eta datozen asteetan espero da jakitera emango dituztela Nafarroako gobernu presidente izateko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioetarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkate izateko hautagaiak nortzuk izango diren. EH Bilduk deia egin die oinarriei erronkaren tamainako ambizioarekin barne prozesu horretan parte har dezaten.
2: Datorren urteko maiatzaren 23an izango ditugu udal eta foro hauteskundeak Hego Euskal Herrian eta ikusiko dugu noiz egokitzen diren Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundeak. Berez, datorren urteko udan beharko lukete hauteskunde horiek, baina urte politikoak Espainiar estatuan berarekin ekarreko duen galdera nagusietakoa izango da aurreratuko ote dituen hauteskundeak Pedro Sánchez presidenteak. Hasteko garbi dagoena da Ceutako migrazio krisiak baldintzatuko duela Espainiako gobernuaren urte politikoa hasiera honetan, oporrostean lehen aldiz ministroen kontseilua bihar elkartuta Inize Bega Madrid arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, ikasturte mugitua dator Madrilen politikari dagokionean, epe laburrean Sánchezen gobernuak Ceutako krisiari aurre egin beharko dio. Duela hilabete milaka migratzaileek muga gurutzatu ostean oraindik epe motzean behintzat konpontzeko itxurarik ez duenean. Biharru da osteko lehen ministroen kontseilua gidatuko du Pedro Sánchezek eta aste honetan hain zuzen Ceutan gertatutakoaren inguruan azalpenak emango dituzte zenbait ministrok kongresuan. Bihar Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da datozen egunetan Bolaños, García, Marlaska, Álvarez eta Saiz izango dira. Goizean Elma Saiz inklusio eta migrazio ministroak ikasturte nahasia izango dela ziurtatu du Espainiako Telebistan.
19: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta.
18: Izan ere, krisi hori ez gain irailean Moncloak aurrekontuak aurrera ateratzeko negoziazioei ekingo die, begira da auzitegietan jarrita duela Sánchezek. Datozen hilabeteetan Begoña Gomezen bere emaztearen kontrako epaiketa izatea espero da eta nobedadeak Zapatero, Santos, Zerdan eta Leire Díezen kasuetan. Horrela ekingo zaio ikastu urte politiko berriari, hauteskunde urteari, oraindik hauteskundetarako datarik finkatuta ez dagoela, ematen du aurreratu daitezkela, baina edozein kasutan muga abuztuaren 22a da.
2: Frantziar estatuan bai, badago hauteskundetarako data eta hain zuzen ere apirileko eta maietzeko hauteskunde presidentzial horiek baldintzatuko dute urte politikoa. Emmanuel Macronek 10 urte beteko ditu Eliseoan eta bere bi agintaldien ostean Marine Le Pen da presidente izateko favorito argia. Azken inkesten arabera eskuin muturreko hautagaia erraz gailenduko litzateke lehen itzulian, baina baita bigarrenean ere Landarri Izagirre.
20: Bai, RTLKateak gaur argitaratu duen inkestaren arabera, botuen 125 inguru lortuko lituzke lehen itzulian. Le Penek justiziak Eliseorako bidea libre utzi eta gero.
0: La cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible.
20: Inkesta honen arabera, Le Penek botu gehiago lortuko lituzke, bere urrengo bi hautagaiek batuta baino leia oso estua aurreikusten da, bigarren postu hori eskuratzeko Jean-Luc Mélenchon intsumisoaren eta Edouard Philippe Macronen lehen ministro izandakoaren artean.
21: C'est que le risque d'un deuxième tour dans lequel s'opposeraient Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon.
20: Arduratuta hitz egin du gaur Le Havreko alkatere badenak benetako arriskua ikusten baitu Le Penen eta Mélenchonen arteko bigarren itzuli horretarako. Inkesta honen arabera hori litzateke eskuin muturrarentzat eskenatokirik onena, 36 puntugatik gailenduko bailitzateke Le Pen Mélenchonen kontra, naiz eta honek garaipenean sinisten duen.
22: Une victoire politique, mais un jour nouveau sur le monde.
20: Edouard Philippe en kasuan inkestak 10 puntura jaisten du Le Penek aterako lioken diferentzia. Edozein kasutan boto moderaturako hiru hautagaitza daude, botua beraz zatituta dago zentroan eta François Hollanden balizko hautagaitzak ez luke inolako aukerarik izango. Apirilaren 18an izango da lehen itzulia eta maiatzaren 2an Eliseora iristeko azken borroka erabakigarria.
2: Interesgarria zalantzari gabe, Frantzia restatuan izango dugun urte politikoa. Europar Batasuneko erakundeek berriz irailean ekingo diote urte politikoari, baina horren aurretik fokua Ukrainan jarri dute gaur agintariek. Gaur dira inzuzen 35 urte, Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia lortu zuela, eta urte horrena baliatuta Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioa delakoak bilera antolatu du Kiev hiriburuan. Europar Batzordeak 6.000 milioi euroko laguntza onartu du, itzordu horren atarikoa Aitor Sagarza zeu Brusela, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, babesmentzu zehatza bidali nahi izan du Europar Batzordeak Ukrainaren defentsarako dirua onartuta, 6.000 eta 1 milioi euro aire defentsarako sistemak, misilak, munizio eta radarrak erosteko. Aurretik 27ek adostutako 80.000 milioi euroko maileguaren parte da diru hauxe. Momentuz mailegu horretatik 16.000 milioi onartu ditu Bruselak eta Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Errusiak erasoak gogortzen dituen unean, Ukraina eta Ukrainarrak babesten lagunduko dutela. Behar dutena, behar dutenen helaraziko dietela alegia. Testuinguru honetan bilduta dago uneotan Kieven voluntarien koalizioa, besteak beste, Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea bertan dela. Bere hitzetan, babesa ematen jarraituko dute, gerran, bake negoziazioetan eta berrereikuntzan, entzun.
24: We will continue to provide as much support as necessary for as long as necessary.
23: Eta Ukrainaren tokia Europar Batasunaren baitan dagoela gogorarazi du, hori izango da bere ustez segurtasun bermerik handiena. Azpimarratzeko halaber, Andy Bannon, Erresuma Batuko lehen ministrare Kieven dela gaur, kargu hartu duenetik nazioarteko lehen bidaian.
2: Eta estatu batuetara begira ere izango gara, datozen orduotan altxorreko idazkariak gaur baititu jakinaraztekoak Iranen aurkako zigor berriak. Etxazuriaren arabera historian izan den blokeo kanpaina handiena izango da Estatu Batuek Iranen aurka egingo dutena petrolio eta finantza sistema jomugan jarrita. Horren aurrean ohartarazpena egin du azken orduotan Iranek, Estatu Batuekin kolaboratzen duten gobernuek garesti ordainduko dutela adierazi du. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean berri emailea, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon. Estatu Batuek Iranen aurkako zigor ekonomikoen sorta berri bat iragarriko dute. Teheranek neurri horiek gerra ekonomikotzat jo ditu. Sei hilabeteko gerraren ondoren diplomaziak ez du amore eman eta gaur Irango hiriburura heldu da Pakistango armadako buru Asim Munir. Hirugarren bisita ofizial honetan Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekaritza berraktibatzea izango du helburu. Munir, Donald Trumpen lagun pertsonala, Irango buruzagitza militar berriarekin bilduko da elkarrizketak erabat blokeatuta dauden une honetan. Iranek Hormuzko itsasartea itxita mantentzen du eta Estatu Batuei eskatzen die itsas blokeoari bukaera emateko, zigorrak kentzeko eta mehatxu militarrak amaitzeko.
2: Ordubiak eta 14 minutu atzera etxeko kontuetara etorrita, Bilboko aste nagusiko lehen bi egunetan 22 pertsona atxilotu dituzte, gehienak lapurretei lotuta, baina badira indarkeria matxistari lotutako 4 atxilotu ere. Euskadi Irratiko Faktorian gorabera alarririk ez dela izan nabarmendu du Juan Mari Aburto alkateak eta kalean pilpilan den festa giroa goraipatu du. Bestalde, udaltzaingoaren jarduna defendatu du Manteroen aurka Martxe Etxeberria.
26: Manteroek udaltzaingoaren tratu txarra salatu ostean, berak ez duela alakorik ikusi adierazi du Aburto alkateak eta kale salmentaren kontra jarraituko dutela.
13: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da alden neurrian iturrira heltzea. Guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
26: Aste nagusia abiatu zenetik 22 pertsona atxilotu dituzte Bilbon, iazko kopuruaren tankerakoa, gehienak lapurreta txikiengatik eta 4 indarkeria matxistari lotuta. Esparru horretan kontzientziazio kanpainekin segi beharra nabarmendu du alkateak.
13: Maia jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere. Biolentzia matxista hori egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie, ipiniko dugula beraien gainean.
26: Konpartsek segurtasun neurrietan zeresan gehiago eskatu dutela eta eskumena udaltzaingoarena eta ertzaintzarena izanik gai hori ez duela konpartsekin negoziatuko jakinarazi du Bilboko alkateak.
2: Hori Bilbon, Donostian berriz, kaleko afari solidarioak ekimenak salatu duenez, kideen erosketa orgatxoak ikusketzen ari da udaltzaingoa.
17: Udala kaleko afariak debekatu zituenetik egoera asko okertu dela salatu du Garazi Montuski kideak Euskadi Irratiko Faktorian, udaltzainek orain identifikatu ere egiten dituztela.
3: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
17: Neurriaren zentzugabekeria azpimarratu du Montuskek, are gehiago Donostian, kalean eta bereziki aste nagusian jaten zenbat jende ikusten den kontuan hartuta.
2: Zori gaitzeko albistea Nafarroatik iritsi zaigu azken orduotan, hil eginda Beriaingo Morea Urmaelean larri erreskatatu zituzten bi gazteetako bat, atzo arratsaldean 20 urteko mutil bat eta 25 urteko emakume bat itotzear zirela atera zituzten uretatik eta Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eraman zituzten. Gizona bertan hilda, emakumeak berriz larri jarraitzen du, ezbehar honen ondotik foruzaingoak urtegietan bainatzeak dakarren arriskua zoartarazi du. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, atzo arratsaldeko 5:30 aldera Beriaingo Morea Urmaelean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua mutila uretan konorterik gabe zegoela ikusita. Gaztea haiek atera zuten uretatik, emakumea berriz larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskaratu zuten eta oso larri eraman zituzten biak Nafarroko Unibertsitate Ospitalera. Osasun departamentuak jakinarazi du gaur goizean hildela 20 urteko gaztea. Iruñetik 8 kilometrora Moreako putzua aldapa handiko da, 8 metro arteko sakonera du eta ondo loitsua. Foruzaingoak bertan zein Nafarroko beste urtegi batzuetan bainatzeak dakarren arriskua zoartarazi du.
5: Ingurune natural eta bainatzen bazara, gogoratu ez direla piztinak eta arrisku ikustezinak eskutatzen dituztela. Ondoa bat batean asko alda daiteke eta pauso bakarrean oina galdu dezakezu. Kontuz korronteekin eta loiekin, baino putzuak eta ibaiek barne korronteak edo oinak harrapatzen dituzten ondo loitsuak izan ditzakete.
4: Hori oharra, izan ere, 7 pertsona hil dira itota Nafarroan azken bi hilabetetan.
2: Gipuzkoan, bestalde, Zubietako erraustegian elkarretaratze egin dute langileek joan den astean sua piztu zela eta langileek suari aurre egiteko ekipamendu egokirik ez zutela salatzeko. 9 langile hartatu zituzten kea arnastuta eta langileek salatu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak eta erraustegia kudeatzen duen ekondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik gainetik jartzen dituela. Gotzon Intxaurrandieta, LAB sindikatuko ordezkaria.
6: Kutsadura, laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ezateratzeko eta horren inguruan langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak, ez da. Ekondakin Ekobalen gainetik dagoen subkontrata badakigu 15 milioi euro dividendo tamanatzen ditura berin bazkiren artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute eta horren berri badaukate GHK, baina bezaldera begiratzen dute.
2: Gogora ezagun Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente agindu duela gertatutakoa argitzeko. Gai aldatuz, Mahastizainak inoizko mahats bilketa goiztia errenean dira. Aurreko astean Nafarroan hasi ziren mahats zuria biltzen eta aste honetan Arabako Herri Rioxanekin diote, uzta oparoa izango dela aurreikusten dute, ale txikiagoarekin, baina kantitate eta kalitate honekoa honintza.
1: Bai, klima aldatzen ari denaren enegarren zantzua da mahatsarena, ohiko bilketak urrian izan oizan, Pilarika inguruan, azken dozena bat urteetan irailaren erdira aurreratuta zegoen, baina aurten bizpairu aste gehiago aurreratu da, eta inoiz ikusi gabekoa, abuztuan hasi da bilketa. Udaberrirako nabaritu zuten ostatu upategian, uzta aurreratuta zetorrela, hala esan digu, Ainhoa Nabari da, supategiko komunikazio arduradunak.
7: Ez da izan bakarrik azken asteetako gauza. Aurreratuta egonda urte osoan zehar. Ja pirilan ikusten genuen dena da, zegoela ba hori. Hilabete bat gutxi, hiru aste hilabetea aurreratua.
1: Udan euri gutxi egiteak ez dio kalte nabarmenik ekarri mahatsari, are gehiago ezetasun gutxi izateak gaitz gutxiago ekarri du eta mahastiak egoera onean daude. Ez da berdina gertatu sagarrondoekin. Aurtengoa ez urtea da, sagarrondoek bi urtez behin ematen dutelako uzta ona eta urten ba ez da tokatzen, baina bero handiak eta euri faltak uztari eta zuaitza berari eragine die. Aitor Etxeandia teknikariek esan digu, datorren urteko uztari ere eragin diezaiokela.
8: Orain ikusten ditugu, ba, sagastia zotan, ustoak horitzen nahi diala, eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea, eta, bueno, ba, erreserba gutxiago izango dituzte, datorren urtera begira.
1: Heldutasun mailari ez dio mahatsari bezain beste eragin eta aurreko urteetako garaian dator sagarra.
2: Frantzia estatuan berriz patata uztan sarraskia eragin dezaketea aurtengo muturreko lehorteak eta bero boladek.
17: Patata ekoizle batasun nazionalako hartarazi du produkzioa 123 jaitsiko dela iazkoarekin alderatuta eta azken 3 hamarkadetako mailarik baxuenera iritsiko dela. Guztira gutxienez 400 milioi euroko galerak aurre ikusten dituzte, hori dela eta babes plan berezi bat abiarazte eskatu diote premiaz Frantziako gobernuari, egoera gaur-gaurkoz 2022ko krisi historikoa baino gogorragoa baita.
2: Alemanian 14.000 pertsona hil dira uda honetan beroarekin lotutako arrazoiak tarteko, gehien-gehienak ekainaren azken astean izandako muturreko beroaldian hil ziren. Robert Koch Institutuak argitaratu ditu gaur datuak. Ana Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Robert Koch Alemaniako Osasun Instituturik garrantzitsuenak plazaratu dituen datuek frogatu dute korrelazio zuzena dagoela bero boladen eta heriotza kopuruaren gorakadaren artean. Institutuaren arabera, apirilaren 6tik abuztuaren 9ra 14.000 pertsona hil dira beroarekin erlazionatutako arrazoien ondorioz hemen Alemanian, eta heriotza horien guztien hiruerenak ekainaren azken astean erregistratu ziren, alegia, Alemaniak 40 gradutik gorako temperaturak gainditu zituenean. Eta hildo horretatik, hildako gehienak 75 urtetik gorakoak ziren. Robert Koch Institutuko estatistiko batean oinarritzen da datu horiek ateratzeko, udako edozein astetan hildako pertsonak zenbatzen ditu bero boladarekin eta bero boladarik gabe, eta orain arte 2008an erregistratu zen heriotzen errekorra gainditu da 2026ko uda honetan.
2: Mundu Zabalean zer gehiago da izpide, Lander?
20: Ba, gure inguruan bezalatxo, Mundu Zabalean ere sua eta ura dira albiste urte sasoi honetan, Estatu Batuetan 80.000 herritarri etxetik alde egiteko eskatu die Nevadako gobernuak. Reno hiria inguratzen baitu suak, larrialdi egoera sarri dute bertan.
10: Chiran
20: ostera narra izeneko tifoia da keskaiturri Biendango muga ondoko Guanxi eskualdean 50.000 pertsona evakuatu dituzte oraingoz. Udara ziran 160 hildako utzi zituen beste tifoi batek Txinako eskualde honetan bertan, baina Gazaragoaz bertan zibil palestinarren aurka izendako hilketa masiboa Veneziako mostrara helduko baita irailaren 10ean. Naza dokumental berria sari gara, sail ofizialean sartu dutela jakinerazi du gaur Veneziako zine jaialdiak berak eta dokumental honen egileak Yuval Abraham eta Rachel Zor Israeldarrak dira. Hain zuzen ere, Cisjordaniako okupazioa azaltzeko No Other Land entzutetsua zuzendu eta iazko Oscar saria irabazi zuten zuzendari bikotea hain zuzen.
11: 1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions.
20: Bezala NASA deitzen da dokumental berria, N izkiarekin abiatuta, NASA gorde ondo izena, hemendik aurrera sarritan entzungo dugu eta.
2: Ipar Euskal Herritik gertu, Biarnon egin nahi dituzten bioerregaieko izpenguneen aurka lehen elegitea aurkeztu dute bestalde elkarte ekologistek. Hasieratik eman dute egitasmo horien aurkako oharra, energia iturri nagusia basoa izango baita, adibide gisa diote, Eko delako proiektu honekin iratikuaren tamainako basoa 10-15 urtean suntzitu daitekeela. Basoaren krisi egoera ikusita, azken suak tarteko onura baino kaltea handiagoa izango dela diote ekologistek. Andoni Lizeaga, Baiona.
12: Eko eta anakar egitasmoekin urtean 1.000.000 tona egur beharrezkoak izanen dira, gehienak basokoak. Ekorekin, hegazkin eta ontzientzat biokerosenoa eta anakrorekin errepide ibilgailuentzat bioerregaia. 2.000.000.000 euroko egitasmoa urtean energia horien 400.000 tona ekoizteko, jak deskarga ekadelkartekoa.
14: Leta
12: Arrituta gaude, lehenbailen eta indarrez ezarri nahi baitute hau, arduragabe jokatzen dute estatuak eta gobernuak. Aterabide teknologikoak baino, aterabide logikoak behar ditugu, hegaldien 100% kentzearekin aski litzateke egitasmo horien beharrik ez izateko. Berez, jasangaitzat jotzen dute, are gehiago azken aldiko panorama ikusita.
14: Que les forêts sont très agressées par.
12: Uda honetan gertatutakoa ikusita argi da basoa arrisku bizian dela horrenbeste zurekin. Gure lehen elegitean diogu, aspaldiko baliabide prebizioekin ari direla, egungo egoera larriagoa dela kontutan hartu behar dela legia. Akitaneko basogintza sektoreko arduradunek eurek zalantzak azaldu dituzte.
2: Gernikako udalak bestalde atzeratu egin du behin-behinean Pasilekuko eskola zaharrean liburutegi berria egiteko obra.
17: Gaur egun gaztetxea dago eraikin horretan eta hainbat gaztek protesta egin dute goizetik desalojo asmoa salatzeko. Gaztetxe atarian hasi den protesta udaletxe barrura eraman dute, udalaren erabakia ezagutu ostean bilera egin dute bi aldeek. Udaleko iturriek adierazi dutenez, adostasuna lortzeko atzeratu egingo dituzte obrak, baina Egurre Gazte Asamladak informazioa eskutatzea, negoziatzeko borondaterik ez izatea eta proposamen zehatz baten falta salatu ditu. Anitz Arronategi Asamladako kidea.
15: Posizio bardien segitzen dabela, alternatibie bertan bera gelditzen dala, zaskue ez dabela nahi inberda gehiago gugaz, ez da eskola mongo informaziorik, orduen negoziazio maiori apurtu itzen dala. Orduen hori arriskuen jarraitzen gula, baina informazio barik, defendeuten zeiduko gula espazizoa honetan aztietan.
2: Eta kultur leioa zabaldu horretik murgil gaitezen Bilboko aste nagusian, kantua, mai bueltako giroa eta aldarrikapena hiru osagai horiek hartu ditu Bilboko aste nagusiko asteleenak, lehiak eta gastronomikoak, kaleko kantua eta bestelako joak, pentsionistenak gaur goizean nagusi Bilboko kaleetan. Bilboko areatzen da Erik Aznalankidea. Erik, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, orduotan konpartxetako terrazetan mokadua egiten batzuk eta edana luzatu nahi dutenak tente besoarekin barra bereziki altua gainditu nahian, izan ere hiru egunego festaren nekeari aurre egiten ari dira denak seguru, eta horretarako parekoak gaur indarrak hartzeko gastronomiak hartu du protagonismoa. Lehiaketa gastronomikoak izan dituzte txiki eta nagusiek, entxalada egin dute txikienek eta sendoagoa pisto lehiaketa helduenek.
18: A ber, indarra badauk aguse gauztia loin dugu.
19: Divertigarria.
27: Bai, janari egiten.
28: Hola. Eta golaztu.
29: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
30: Gure osagai sekretua maitasuna da.
31: Amamari tortilla patata egite.
16: Zabeleko kontua bestelakoak pentsio duinen aldeko aldarria ere presente egon daileko azken astelen berezi honetan. Bizkaiko pentsio duinen mugimenduak protesta egin du eguerdian.
32: Jaia badira zela, baina aldarrikapena bebadako hau zela. Eta benen lan noska dago egiteko, ez da bakarri gure pentsinoiak. Gure pentsinoiak noski borrakaten gau zela, baina atzietik zeuena bebai. Eta gehien bat zerbitzio publikoak sendotzera.
16: Eta nola ez azpikaleak eta txikiteoa girotzeko kantua ere bai, Bilbain adak izan dira goiziko soinu banda. Jarraitzen duelako gaur egitaragoan belaunaldien arteko olimpiadak lauterdietan, bertxokale jira zazpiterdietan, Uruguai supernovaren zu artifizial gauean eta musikazalentzat nasker SSS anari edo Eusko Printzesareatzako konpartxetan eta mirua abandoi barran.

0: Miru ataldearen doinuekin iritsi gara ordu biterdietara.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan eragozpenak sare nagusian onintza.
2: Bai, adi AP8an bi matxura ditugu bertan, bata Oiartzunen, Bilborako noranzkoan kamioi bat dago matxuratuta, traba egiten du eskubiko herrian, eta bestea Zumaian, Donostiarako noranzkoan, hemen ambulantzia batek izan du matxura, bi kilometro pasatxoko ilada eragindu, esan bezala, Donostiarako noranzkoan.
0: Eguraldiari dagokionez, giro beroarekin eta eurizaparradetarako arriskuarekin jarraituko dugu Euskal Metek aurreratu digunez.
3: Datozen orduetan egoaizarekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu, batez ere ipar partean. Kostaldean litekena da brisa sartzea eta beroa apur bat arintzea. Gainerakoan hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoi-ekaitzak izan daitezke. Zaparradak handiak izateko eta kazkabarra egiteko probabilitatea ordea atzo baino txikiagoa izango da gaur.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
4: Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
0: Pelde trikitilari hilberriaren ibilbidea gogoratzeko tarte hartuko duzue gau.
4: Bai, Euskadi Irratia atzotik ari zaizue Pelderen heriotzaren berri ematen, larun batean hiltzelako trikitilari ezaguna 80 urte zituela. Eta bihar eingute, haren aldeko iletelizkizuna Azkoitian. Tomas Soraluze, Epel trikitilaria, Azkoitian porrue esaten zioten, bai. Epel de soinu jolea Euskal Herriko txapelketa irabazi zuen 1972 urtean bere anaiarekin batera. Epelde eta Iturbe bikoan ibilia, eta gero Epelde eta Larrañaga bikoan. Ez, Epelde eta Iturbide. Hor, endabizi, eta gero Epelde eta Larrañaga bikoan. Eta grai horretakoa da, hemen irratian, 1000 aldiz entzundako kupela bestia. Kupela, Inigo Sagardoaren hotela. Epelde hartuko dugu gogoan gaurko saioan.
0: Osondo.
4: Arratsaldera pasa.
0: Baite zukere.
4: Aio.

0: Eta gaur gainera, Bazkal Orduan, Euskal Irratian, Reifa. Trikiti doinuen ondoan, gaur musika elektronikoak izango du presentzia nabarmena, izan ere ostiralean eta larunbatean Donostian Dance Festivala egingo dute, musika elektronikoan aritzen diren artistak pasako dira. Oso ezaguna ezten toki batetik, gu orain gauden Miramon auzoan, Aiete aldera bada anfiteatro bat. Erromatarrek asmatu zituzten anfiteatroen antzekoa, baina modernoa, han egiten dute Dance Festivala. Jaialdiaren programazioen aurkezpena egin dute gaur, eta besteak beste Donostiara etortzekoa da, Oliver Lasheren Sirat filma ezagunerako musika egin zuen sortzailea, Candin Ray, eta gainera hemen izango dira Roik Sop eta Tiga. Amalgaren edizioa du, Donostiako Dance Festivalak Jokin Telleria antolatzailea.
1: Gidegu amar edizio hauetan da Jeff Mills bezalako artistak, Nina Kravitz, John Talabot, Tibes One, Ellen Alien, Obermono, Maia oso oso ondiko artistak, eta beti eszena lokala onduan izan da, ez?
0: Eta azken astean sartu dena Donostiako bertako musika magostaldia. Orkestra sinfonikoen astea izango da, gaur hasi dugun hau. Segulgo Orkestra Filarmonikoa eta Milango Orkestra, Milango Eskalako Orkestra Filarmonikoa. Astanetako bisitari kursal jaurekian, gero Marta gurekin. Estatu batuar oso ospetsua irelian Donostian Brad Pitt da etortzekoa Donostiara. Eta Bilbon berriz, gaur egun turismo dela eta noiz nahi izaten dira atzerritarrak, beste ingelesak, baina gari batean ez diren hainbeste etortzen ingelesak Bilbora.
2: Un ingles

0: Bilboko aste nagusian denetarik topaliteke, baita poteo korala ere. Poteo korala. Zehatzago esan da, Bilboko aste nagusian poteo korala egiten dute Garaizarko matxorriek. Fernando Ira eta Fernando Kaxo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu.
0: Ondo hasi alduzue, Bilboko aste nagusia, Fernando?
1: Bai, bero itzelarekin, baino bestela ambiente zoragarria eta bai, oso ondo.
0: Bai, aste nagusiak zer du beste festek ez dutena? Zertan dira desberdinak aste nagusiko ekitaldiak Bilbokoak?
1: Bueno, nire ustez alde batetik herritar asko hartzen dutela parte hori antolatzen, konparse, eta txosnen asuntoa ere beste inun ikustezten gauza bada, eta benetan herri oso esan dezakegu implikatzen dela jai hauetan.
0: Baldo gazu Bilboko aste nagusian txokoren bate kutxuna berezekin maite duzuna, Fernando?
1: Ba, toki asko dauzkagu, ba, alde zaharra nola ez, Enkarnazio Elizare bai, zeatik iluntzero kontzertuak egoten dira astean zehar, eta gero kaletik ibiltzea, baino bero zargore hau ez dudat ere maite.
0: Ja, ez da nik ere ez. Nekatuta gaude, Bueno, zuene asmoa da, ostegunean esan dugu, Bilboko aste nagusiak denetari daukala, eta beste a beste poteo korala ere badaukazue. Egingo zue poteo korala ostegunean, zede montre da poteo korala, Fernando?
1: Bueno, ba, elkartzen gara matxorri, gure adetuatza elkartzen da Unamuno plazan, eguardia, eta irurak arte ero, ebitzen biak alde zaharretik zehar, kantuan, eta ba ia hiru orduz hortan ibiltzen gea, noiz benka poste bat hartu, abestu eta gozatu, eta gozamen handiena da hainbat kantu egin herritarrak ere abesten dutela gurekin.
0: Zue zarete Begoñako Garaizarko matxorriak abes batza, ez da?
1: Hori da.
0: Bada bez batza bat urte esente dituena, ez da? Oita emeretzi urte edo?
1: Bai, oita emeretzi urte egin ditugu aurten. Datorren urtean ja zenbaki borobilagoa, berrogeia, eta zerbait berezia prestatu beharko dugu hori ospatzeko.
0: Bale, bale. Plana zin izaten da, esan dugu, ostegune guardian egingo duzuela, kaleskale ibiliko zarete, zer egiten duzue, ibilita kantatu aldi berean, edo geldi aldiak egiten dituzue, nola izaten da?
1: Geldi aldiak egiten ditugu, tarteka potaren bat hartu.
0: Aha, osongi.
1: Eta bai, lagunak agurtu eta hortan pasatzen dugu bai denbora hori.
0: Vale, eta abestu zer kantu tradizionalak edo?
1: Bai, prestatu ditugu kantak, repertorioa, ba, betiko kantaria, euskal kantak, baita ere bilbainadak, eta bueno, ba, jendea ere parte hartzeko aukera ematen dutena.
0: Jende gazte animatzen altzaizue, arrimatzen alda, zuekin batera bestera edo?
1: Bueno, ez egin beste. Gehiago veteranoak.
0: Veteranoak.
1: Bai, hobe bai, gazte gehiago etoriko balditzak ez bakarri gazte nagusian, bai, urtean zehar, enseguetara eta gero gure kontzertuetan parte hartzeko.
0: Bai, hori esan behar nizu, badatori iraila pixkanaka, ikasturtze hasteko garaia, eta koruak ere orain hasiko dira, entseguetan, ez da, eta hor, eskartuko zenduke, eta gazteren bat harimatuko balitz, ez da, zuen koruan kantatzera, ez da?
1: Bai, hori da, gu ere irailean hasiko gara entseguekin, eta, bueno, ba, lehenengo kontzertua urrian emango dugu, eta gure atzean zabali daude nahi duten oroik, kantatzen gustatzen zaienari, ba, gurean etortzeko.
0: Bai, solfeoa jakin behar izaten da, gutxieneko jakintza behar izaten da, Fernando?
1: Bai, etortzen diren aspiranteak esango genduke, zuzendaria froga bat egiten die, ba, ikusteko doai minimori bat daukaten, baina ez gara oso exigenteak ere, eh?
0: Bai, beraz, edonor, bueno, ez dakit edonor, baina animaduta dagoen edonor hartzeko prest bazaudete behintzat.
1: Bai, ateak zabali ditugu.
0: Esan dugu datorren urtean zuen koruak urte bere bila izango duela, 40 urte beteko dituzue, eta 40 urteko ibilbide honetan tokia zotatik pasa izan zarete, ez da, kanpoan ere bilak zarete, zera Garaizarko matxorriak abez batza, ez da?
1: Bueno, gehien bat Euskal Herrian ibilbidea, bai edo Euskal Herrian, baita ipar Euskal Herrian ere, baino kanpotik ere ibilbidea, ba, Espainiako hain bat lekutan, Katalunian ere ibilbidea, Frantzia, Suedian, Italian ere, bai, ibilbidea hortik ere, bai.
0: Bai, eta imaginatzen dute kanpoan ibili zareten garaioetan, ba, lagunak egingo zen dituztela, edo jendea ezagutu, eta, bueno, ez dakit kanpoko jendearekin egoteko modu izango zen dutela, ezta?
1: Bai, eta lortu dugu ere trukeak egitea, gu joan garen lekuetako abezbatzak ere Bilbora ekartzea, eta oso abezazgarria da harreman hori mantentzea.
0: Bueno, ba, hortxe plana, ostegunerako, ostegune guardian, eguardeko amabietan itzordua izango duzue Unamuno plazan, Fernando, eta kaleskale biliko zarete, ez esan duzu, bazkal ordura arte edo?
1: Bai, gero irurak aldean bazkaltzen ahungo geha, hogeta zortzi lagun gaude bazkaltzeko, eta... Pentsatzen dugu egun borobila botzako deguna.
0: Ba, eta hor, bueno, esan dugu beti-betiko gaizt.

0: Arrezagun tarte bat epelderi buruz hitz egiteko. Bai, Tomas Soraluze Valentziaga epelde trikitilari azkoitiarra intzen larun batean 80 bat urterekin. Maite Alustizan, maite, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu.
0: Bihar arratsaldean izango da Arenaldeko Jetalizkizuna, arratsaldeko 7etan bere jaioterrian Andre Maria Jasokundeko parrokian omenaldi sentitu egingo diote senide lagun eta trikitilariek, izan ere karisma hondiko trikitilaria zen epelde, ezta? Autodidakta, ezta?
1: Hori da, epelde egoikoa baserrikoa izan da, batrikiti munduan epelde ez izen ez, zen ezaguna, baina porrua, porru ere deitzen zioten. Etxean beti oso presente izan zuten musika, aitak bazuen soinu txiki bat eta 7 urterekin, Tomas Soraluze bere kaxa hasi zen trikitia jotzen, bera kontatua da.
2: Entzun? Da. Ikaste jako. Da, aztu lehi joan bako, eh? Atza hiru landi hiru bat egun da otorri gure joan zapela, hor memori da baina, dela ne haka hori, eh? Da, orduan ez gara jo zan akti, zer ez, hori bezala hala duzin baizi.
1: Ba hori, entzun eta ikasten jardun, Manu. Mm-hmm. Eta ala, ba, plazaz plaza hasi zen, herri-zerri, haren ibilbidea ondo ezagutzen du Laxaro Azkunek, horrela, labur bildu zuen duela laburte Azpeitian, San Josetako jaialdian epelderi egin zioten omenaldian.
3: Trikitiaren garai garrantzitsu baten lekukoa izan da Tomas. Txapelketan ere parte hartu izan du. 1972an txapelketa nagusia irabazi ere egin zuen Luziano Anaiarekin. Urte asko daramatza soinua jotzen eta hainbat pandero jole izan ditu alboan. Luziano Anaia, Jose Egurrola zena, Ramon Landakanda, Imanol Iturbide, Joan Berastegi, Angel Arrañaga. Hainbat disko ere argitaratu ditu eta gaur egun jendaurrean gutxiago badabil ere plazatan oso maitatua izaten jarraitzen du.
1: Azkunek horra ipatu du pandero jotzaile zerrenda tartean Luziano Anaia eta Angel Larrañaga. Larrañagak eta biek 3 disko grabatu zituzten Elkar diskoetxearekin, lehenengoa 1989an Elkarren ondoan izenekoa, eta hor zegoen, Manu, ba, inezaguna egin dena besti hau.

0: azken urtetan jendaurrean gutxiago zebilen arren, epelde beti egon zen Maite soinu txikeri oso lotua, ezta?
1: Bai, eta trikitilari, pandero jotzai eta lagunez inguratuta beti, hemen Amarauna saioan, Josu Arrizabalaga izer trikitilariak, gogoan izan ditu, bere Irribarrea, beti zegoela Irribarretxu, bere gaitasuna, bere grazia eta beti zegoela preste dozertarako.
2: Laro urte itxeko zeolare, haian jaialdi bateako animau intzan, eta hori, ba, bueno, bere kexak bazituen, soinu jotzeako onda horrati pizketu zita, eta baina animau zen, da animau, nik izaten dira, etelde baldi, ze suertea gehu nirekin, etorri daiz, eguer diago, enditxe hau soinu frogai, endi hau bazkaldu, endi hau atzaldi pasau, jaialdi gaina afaltzen gelio, hori laro urte itxetorri da, eta hori dana eskintzen alare, gehakin joan nahi duen jendea nahi.
1: Eta ba egindako lana eskertzeko lehen esan dugun bezala omenaldiare egin zioten Azpeitian duela lau urte San Josetako trikiti jaialdian.
3: Deño naño etorrita, Tomas, zo se jode arko depa, soñu edo.
1: Eta hitz gutxi manu, baina jozuen, bai, senideak oltzara ere igo ziren, kale jira jozuten elkarrekin, eta aurretik arina eta fandango hause lutxur dio lagun zuela.

0: Horixe, Tomas. Soaluzek, Epeldek, 2008 bigarren urtean jasodako menaldia. Zan bezala bihar emango jote azken agurra, azkoitian, zenide lagun musikari eta erretarrek arratzaleko zazpiten izango da iletra izkizuna Andra Maria Jasokundeko parrokian. Maite, gero arte.
1: Gero arte.
0: Adio, Maite.
2: Hori, Tomas, hori!

0: Bueno, musikatik asko izango dugu aurko kulturleioak, trikitisa orain, gero musika elektronikoa ere izango dugu, eta nola aztu, Donostiako musika magostaldia. Marta, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.

0: Bueno, larun batena izan zen Donostian Kursaalen The Constellation Choir and Orchestra, Sir John Eliot Gardinerrek zuzendua. Marta, Sir John Eliot Gardiner zuzendaria undia da, baina genio bizikoa.
1: Bai, fama behintzaba dauka eta egon izan dira, bueno, hasta kit istilu bazuka horren ari da, izan ere Constellation Choir and Orchestra berak duela bi urte sortutako taldea, aurretik bai. Sortu bazuen 1964ean Monteverdi abeslatzata orkestra ezagunak, baina 2023an, bueno, kontzertu baten ostean, bertan aritzen aizen basu bati, bakarlari bati, masailkada eta ukabilkada eman zizkion, kontzertuan ostean hor backstagean, eta orduan horren ondorioz, bueno, hasieran pixkat eszena tokietatik aldendu, eta azkenik, ba, Monteverdik kaleratu egin zuen bere taldetik.
0: Taldetik.
1: Eta orduan, ondoren sortu zuen taldeo, eta horiekin etorri da aurtengo musika mabostaldira. Hortaz, bueno, genio bizia dauka, baina jarraitzen du.
0: Goi mailako zuzena.
1: Bai, eta oso espezialista. Eta izan ere, ba, bueno, Kursaaleko bertsioan musika romantikoa zen, baina beti bezala ba, auskera oso landua, oso zehatza dira, bai orkestra, bai abes batzak. Baina ja da, nire gustorako hau gustu kontua da. Niretzako zertxo bai laua sortatu zen interpretazioa, ze izan ere, lantzen duen proiekzio mota, batez ere hau txetan da oso, bueno, oso kolore txuria bilatzen da normalean, oso laua, horrek noski eragiten du, ba, hotxak oso uniformeki garatzea, eta afinazio arazorik ez dago inoiz. Baina, nolabait, niretzat behintzat, errepertorio honetan, romantiko, oso romantiko den errepertorio honetan, eskatzen dit, ez dakit aragi gehiago, ez? Edo, gordintasun puntxu bat, eta hori, ba, bueno, berak garatzen duen estiloan ez dago hainbeste, eta, bueno, falta mota nuen, baina ala ere musika, bueno. Kristo musikaria dira.
0: Hori larun batean, atzo berriz San Telmon izan zen izordua, ez da?
1: Bai, Kapela de Ministres taldeak jaitsi zuen antzinako musika zikloa, hain zuzen, ba, bueno, musika eta hotxaren bidez ere emozioak suspertzeko espresio bide bihurtzen ari zeneko garai hori ekarri ziguten, oso talde fina da, gainera xehetasunez betetako interpretazioak egin dituzte, pena edo, bueno, eman zion ere ez daki puntu magiko ba, baina sekulako ekaitza hasi zuen kontzertua zegoen bitartean, orduan, hor San Telmon museoan, bueno, noski badago, tapatuta gaude, baina bai. Irekia da,
0: bai.
1: Orduan, bai, trumoi hotxak entzuten ziren,
0: txingorra oso, igual, edo,
1: txingorra ez, baina euri jasa bai, eta momentu batean oso gertu, jo, behar izan zuen tximista batek ere sekulako burrumba eta estanda egin zuen, eta bai, izan zan. Bueno, jarretu zuten jotzen, ezakien olagia esan, zen, momentu batean apenas ezitzaien entzuten.
0: Entzuten, eh?
1: Otxe, bai, ekaitzaren otxagatik.
0: Bai, ez, zarata hundia egintzelako bai. Euriak, atzo San Telmon. Bueno, ba, hori irudi polita, eh?
1: Bai.
0: Bueno, kontrastea, ez da, musika eta natura, ez? Biak bai, bate egin da, ez?
1: San Telmon beti izaten dira, musikaz gain beste soinu batzuk.
0: Vivaldiren piezetan bezala, ez?
1: Hori da, adibidez, edo, bai, aizea sartzen zuteneko pieza horiek bezala.
0: Bai, musika magostaldia, gaur astelena. Ze izango da gaur, Marta?
1: Gaur, itzordu bakarra, giro intimoan ere, ganbera musika zikloan, San Telmon berri ere, azeruak beste zerbait ematen digun. Kirogo laukoteak, bi kompozitore arras desberdini egingo die emanaldia. Batetik, Juan Crisóstomo Arriagari, berri ere bere eriotzaren 200. Urte urrean. Eta, bestetik, Giorgi Kurtaj, kompozitore ungari arrari, bere jaiotzaren 100. Urte urrean.
0: Ja, ba.

0: aurtengo musika magostaldiak Arriagaren musika sakon entzuteko aukera eman dugu, ezta?
1: Bai, aukera izan dugu, ba, bere musika sinfoniko koral entzuteko, baita ere bere Ari Laukoteak, ze izan ere kontzertu honekin, ja bere Ari Laukoten integrala entzuteko aukera izango dugu, hiru egin zituen ez dira inbeste, baina, bueno, bai, ez duen demorarik izan. Bai, eta gainera, nik uste sekulako luxua dela, ba, horiek zuzenean entzunalizatea, eta are gehiago, ba, ondo landu eta grabatu ere egin dituzten taldeekin, ala nola, ba, Kiroga Laukotea gaur gaur bertan.
0: Eta gero beste, kompositore hori, hungariarra bai. Urte esente dituena, ezta?
1: Bai, claro, da bere, eungarren urte urna, baina berez da bere, eun urte betetzea, sotxaia bete zituen eun urte, eta bizi darrun, omen alitxiki bat ere egingo diote, bi obrekin.
0: Bueno, eta lehen esan dugu, bihartik aurrera orkestra sinfonikoa undien txanda izango dela, ezta? Eta azteko, Seulgo Orkestra Filarmonikoa.
1: Hori da, azte honetan izango ditu bi etzordu, Nueva Yorkeko Filarmonikoaren zuzendari titularra den Jap Bantzbeden Holandarraren batutapean, mm-hmm. eta bihar zer, ba, bihar programa nahikoan itza dakarte, lehen zatean dago. Jun Jail musikari korearraren Inferno pieza, kompositora egun nahiko ezaguna da, batez ere, ba, Parasitoak pelikularen...
0: Parasitoak.
1: Bai, hori da, eta Txipiruiaren jolasa edo jokoa telesaiaren soinu bandak idatze zituelako, horregatik da nahiko ezaguna, baina bueno, okay. Kompozizio nahiko berria iazkoa.
0: Vale.
1: Horren ondoren Mozarten 40. Sinfonia, oso desberdina ziurrenik, baina bueno, oso melodia ezagun batek nirekitzen dena, eta vale. Bigarren zatian, Bomsori violin jotzaia batuko zaio orkestrari, kasu honetan...
0: Oso ezaguna da Bomsori,
1: ez da? Bai, baita ere, nahiko gazte eta oso violin jotzaia ona, kasu honetan, Mendelssohnen violinerako kontzertua interpretatzeko, ba, violin errepertorian obra gorena.
0: Hemen, Mendelssohn.

0: Mendelssohnen biolinerako konzertua zoragarria da.
1: Zoragarria, gainera bera 6 urte egon zen piezarekin bueltan.
0: Vuelta,
1: baina
0: 6 urte.
1: Bai, amaituzunean berehala izan zen erreferentea, genero honetan eta bera garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, biolina nola sartzen den berehala, ez? Sinfoniaren, kontzertuaren hasieran eta baita ere mugimenduaren arteko lotura zetenik gabe egiten da, ez? Dana jarraian, dana gauza bakarra balitz bezala.
0: Bueno, asteazkenean berriz ere, itxen, beste gauza bat ere ipotu nahi zenuen, ez da?
1: Bueno, kontzertu hori txiko, eske obra de xente dakartzate bihar, Torino Respigiren Erromako pinuak, oso obra irudimentsu eta ederra sinetu deia, kontzertua izteko. Hain zuzen, Erromako pinuen inguruan eraikitako eszenak musikatzen dituena nola bait.
0: Seul orkestrak bi egun ditu, aste artea eta aste azkena, eta repertorioak diferentea dira, ze asteazkenean beste repertorioa dakar, ez da?
1: Hori da, bi obrez osatutako programa, lehenik John Adamsen The Wound Dresser obra eskainiko da, baritonoa eta orkestrako idatzia, eta lan hau, Walt Whitman poeta estatu batuarraren izen bereko poemaren gainean eraikia dago, elegia bada, bain zuzen Ameriketako Gerra Zibilan ospitaleko voluntario gisa izandako esperientziaren inguruan ondua. Eta horren ondoren, nik uste aurkezpenik behar zuen obra bat.
0: Zentzunda ere beti jarriko dizu Ollo Ipurria musika honek Beethovenen pieza zoragarrionek. Beethovenen 9. sinfonia.
1: Hori da, 1824ko maiatzaren 7an estrenatu zen Bienan, eta nik uste badela hemen paradosa txiki bat, izan ere, hor daukagu gorreriak isolatutako gizon bat, urte batzuk lehenago ere bere buruaz beste egiteko zorian egon zena, horrek eragenako frustrazioa zela eta, baina, hala ere, bere bizitzako azken hamarkada, anaitasun unibertsalaren ereserki bat konposatzeari eskini ziona, gainera, 20 urte zituenetik buruan zeukan Schillerren poema hori buruan, ez? Eta horretan oinarri rituta. Giza ahotsa txertatzen duen historiako lehen sinfonia da, momentu hori bitartean sinfonia ziren instrumentalak. Eta, hemen txertatzen du ahotsa abesbatza eta bakarlaren bidez. Nik uste hori, bizitzan gutxienez behin zuzenean entzuteko.
0: Hori da, badira gauza batzu bizitzan gutxienez behin egin behar direnak, eta bat da Beethovenen 9. sinfonia entzutea. Asteazkenean kursalen daukazue, Seulgo Orkestra Filarmonikoaren eskotik. Ostegunean bokatu horretik,
1: Marta? Ostegunean, txigidalekun 8etan, Maria Jose Montiel mezzo sopranoa dezibelio gutxiaga horekin, eta Mikel Estelrik piano jotzaia Manuel de Fallaren omenezko kontzertu bat.
0: Osongi, berriz ari itzen dugu Martarekin, ostiralean, da izango da, azken txampa,
1: Bai.
0: Ondo pasa, Marta.
1: Berdina jo.
0: Musika aldaketa orain, dance musika, dantza egiteko musika elektronikoa, lehen bezala. Izan ere, asteburuan musika elektronikoz beteko da Miramon Dance Jaialdiari esker, nazioartean arrakasta handia duten DJ ugari elkartuko ditu ostirale eta larunbatak jaialdiaren eskutik. 10. edizioa berezia izango da, Aimar Pérez.
2: Miramongo anfiteatroa musika elektronikoaren epizentro bilakatuko da asteburu honetan. Roixop, Tiga edo Canding Ray bezalako nazioarteko artistak izango ditugu jaialdian, baita eszena lokalean hasi berriak diren Inez edo Ena Laforetere. Dantz jaialdiaren aurtengo gai nagusia errorea izango da. Musika elektronikoan distortsioa, fragmentazioa eta imperfekzioa ainoikoak direnez, akats horri keinu berezia egitea erabaki dute. 10. edizioa da aurtengoa, Jokin Telleria Dantz jaialdiaren zuzendaria.
3: Pentsatzen jartzen geha eta zaten dugu, ostras, ze azkar pasatzen den denbora, ez? 10 urte. Baina era berean ere bai esaten dugu, ostras, zenbat lan egin dugu, zenbat gora bera, zenbat abentura jasen ditugun eta oso pozik gaude.
2: Eta abentura horiek guztiak ospatzeko aste honetan zehar hainbat ekintza antolatu dituzte Donostian. Bihar Egia Records tendan pintxada izango dugu, aste azkenean Tabakaleran formazio berezia eskainiko du dantzek musika ekoizpenaren inguruan, eta azkenik ostegunean Covent Gardeneko terraza musikaz beteko da vinilo merkatu batekin.
0: Ordu batean, goiza gaur albistegian Inigo Alustizarekin esan dizuegu, zinemaldiak iragarri digula, tatxan, Brad Pitt. Antzezle estatu batuarra aurtengo edizioan izango dela, Leiaz Kanpo Heart of the Best filma aurkeztuko dute. Ez da Brad Pitt guregana etortzen dela endabiziko aldia. Etorri zen 2009an, Iker Zabala.
2: Tamainako izarra egon daitekeen dimentsio handienean, Brad Pitt bere 62 urteekin gorenean egonda ia era etengabean, 80. hamarkada hasieran Thelma & Louise-en agerpena egin zuenetik. Ordutik lerrokatu ditu arrakastak mailako bratzalean, tartean Legends of the Fall, Interview with the Vampire, The Mexican Troy edo Ocean Saga. Baita egile zineman onarpen handia izan duten pelikulak, esaterako David Fincherrekin egindako Seven, The Fight Club edo The Curious Case of Benjamin Button. Baita Babel edo Tree of Life bezalako filmeak. Edo Quentin Tarantinorekin egindakoak, esaterako Once Upon a Time in Hollywood, bere Oscar bakarra, 4 izendapenen artean. Quentin Tarantino da bere izarra deitzen Victoria Eugenian 2009an Perlak sailean Inglorious Bastards aurkeztu zutenean, orain arte zinemaldian Brad Pittek eginiko aurkezpen bakarra da. Edizio honetan aurkeztuko duen pelikula Heart of the Beast da, batalla ugaritan izan den soldadu estatubatuar baten bizipenak Alaskako eremu basatian isolatuta geratu ondoren. Ez da edonola bakarrik egongo, hau laguntasunari buruzko pelikula da, soldaduaren eta misio guztietan kide duen txakurraren artekoa. Zuzendaritzan Donostian ere izango den David Ayer, bere bilbidean batez ere akzio filmeak dira, tartean End of Watch edo Brad Pittkin ere egindako Fury.
0: Brad Pitt gaur egun izarra den moduan, Hollywoodeko urrezko garaietako izarrak izan ziren, aurreko mendean Clark Gable, Vivian Leigh edo Olivia de Havilland. Hiru izen horiek aipatuta bati baino gehiagori akordura etorriko zaio zinearen historiako pelikula ospetsu eta arrakastatxuenetako bat, Gone with the Wind, alegia Lo que el viento se llevó. 8 Oscar irabazi zituen filmak, Estatu Batuetako Sezesio Gerran kokatutako drama erromantikoa da Lo que el viento se llevó. Ba gaur telebista emango dute Espainiako La 2 telebista katean. Bihar jeikitzeko presarik espaduzue, gaurako plana, gaueko 10 tarditan hasiko da filma eta The End hitzak ateratzerako goizaldeko ordubiak ondo paseak izango dira. Bilboko aste nagusian DJ eta txaranga soinuak entzungo ditugu batez ere aste honetan, baina musika klasikorentzat tartea izango da Bilboko aste nagusian. Gaur Gizakunde Elizan arituko dira 8:30, biolina joz Tatiana Samuil eta pianoa joz Josu Okinena. Okinenaren eskuek jotako musikarekin gure gaurko despedidia, bihar itzuliko gara, bihar berriz ere KL Euskadi Irratian.
4: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsalde on daizuela, berriena Iruñetik, gizonezko bat atxilotu dute bart sexu erasoa egitea leporatuta. Udaltzaingoak jakinarazi duenez, biktimari laguntzera joandako pertsona bati eta udaltzain bati ere egin zien eraso atxilotuak. Hortaz, sexu eraso delitua ez ezik, lesio delitua eta agintari baten aurkako erasoa ere leporatu dizkiote atxilotutako gizon horri. Iruñan, Bilbon, aste nagusia hasi zenetik 22 pertsona atxilotu dituzte delitu ezberdinengatik, gehienak lapurreta txikiak medio, baina badira indarkeria matxistagatik atxilotutako 4 lagun ere. Bada, zoritxarrez jaiei begira egiten diren kontzientziazio kanpainak ez direla denengana iristen, adierazi du Euskadi Irratiko Faktorian Juan Maria Aburto Bilboko alkateak, baina bide horretan segi beharra dagoela.
6: Maia, jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere. Biolentzia matxista hori egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie ipiniko dugula beraien gainen.
5: Eta Hondarribiako jaietarako bi asteren faltan udalak kezka agertu du, Hondarribiako alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi ostean. Publiko egindako oharrean udalak jakinarazi du hainbat aurrera urrats lortu zirela baketik fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz estera lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean lanean segiko duela itzeman du Hondarribiako udalak alardearen gatazkari irtenbide sendo eta partekatua bilatzeko. Kiev Ukrainaren independentziaren egunean batzartuta dira Ukrainaren aldeko koalizioko kide diren herrialdetako ordezkariak, Europar Batasuneko buruak barne. Babesen mezua eman nahi izan du bileraren atariko Europar Batzordeak 6.100.000 euroko laguntza onartuta. Antonio Costa Europar Kontseiluko presidenteak Kiefen aderazi duenez, Ukrainari babesa ematen jarraituko dute gerran, bake negoziazioetan eta berreraikuntzan.
7: We will continue to provide as much support as necessary.
5: Eta Ukrainaren tokia Europar Batasunaren baitan dagoela azpimarratu du Antonio Kostak. Errepidetan ordu honetan adi oihartzunen AP8an matxirotutako kamioia errei bat hartzen ari baita Bilborako noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez berriz, hegoaizeak bultzatuta termometroak 30 gradutatik gora pasako dira Kantauri isurian, itsasertzean brisak beroazio zer arinduko badu ere. Datozen orduetan hodeiak ugaritu eta trumoiek aitzak sor daitezke han hemenka. Hori bai, atzoko kazkabar eta euri erantzi bortitzik, ez da espero Euskal Meten arabera. 3:03, besterik ez, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, une oro albisteak eskura, orain.eus atarian.

0: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
1: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
0: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak caravanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
2: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, azze plana.
3: EITB den eskutik.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte, Euskadi Irratian.

Eta 6 minutu kaixo lagun arratsaldeon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak astelenon hemendik mundu guztieri astelenon bai astelena da baina berriz ere bueltan gatuz eta bueno astelenetan beti tokatzen den bezala Mikel Olazabala arlo teknikoan daukagu Mikel Olazabala arlo teknikoan gu geu hemen kantuak aurkeztu eta gero horiek entzunaz disfrutatzeko prest eta gero zure laguntza WhatsAppa astinduz kanturen bat eskatu nahi baldin badiguzu kanturen menguruan ba ez dakit komentarioren bat aipamenen bat edo zerbait egin nahi baldin badiguzu gustu, taka, hortxe aukagu WhatsAppa, eta betiko zenbakien 6-6-6-0-0-0 kantu kontari musikeroak ordu bete musikarentzat Euskadi Irratian. Aurten 50 urte diskonek. Gaur bere gileak 78. Jean-Michel Jarre frantziarra.

zenolako soinu eta zenolako doinuak, ezta? Eta zenolako musikak ere bai, Jan Michel Jarre eta Oxygen diskoko laugarren zatia horrela atozelako diskonetako pieza guztiak, ba, bi, iru, lau, horrela zatikatuak, ezta? Zatirik ezagunena laugarren hau. Irurogeita amaziko disko hau eta elektronika organikoaren sortzaileonen irugarren estudio lana izan zen gainera, irugarren estudio lana. Eta rakasta sonatuaz jasotako diskoa iraultza ere ekarri zuena, zerrendetako lehen postuak hartu zituelako diskonek. Bai, bai, arrakastaz zerrendetako lehen postuetan egontzen, esate baterako, Frantzian bere sorterrian, zer eta gailurra hartu zuen kantu edo pieza bilduma honek. Eta musika instrumentala izan da, kontuz, musika instrumentala izan da, eta sintetizadorekin egindako musika izan da irurogeita hamarreko hamarkadan. Sintetizadore analogiko eta digitalak erabili zituen, mundu hori, elektronika mundu hori zabaldu zuen lehen diskoetako bat izan zen munduan barrena. Ja argazteak bere Pariseko etxean, bere pixu txiki batean, grabatutako diskoa, eta gerora Moby, Da Punk, Giorgio Moroder eta beste asko eta askorengan eragin nabarmena izandako soinu eta musika bilduma. Hori bai, bere garaian kritikatua ere bai. Begira, 50ko hamarkadan gitarra elektrikoen indartzeak rock and roll musika ekarri zuen bezala, 70ekoan sintetizadoreen iritsierak soinu elektronikoak ekarri zituen musikara. Alemanian batez ere, baina hortik kanpo ere bai. Frantzian esate baterako gaur 78 urte bete dituen Jean-Michel Jarre, orduan garaiko benetako izar.

Eta pieza honen aurkezpenean esan dugun bezala, 50ko hamarkadan gitarra elektrikoen indartzeak rock and roll musika ekarri baldin bazuen, 60ekoan sintetizadoren iritsierak honelako musikak ere ekarri zituen elektronika. Eta horretan Tangerine Dream, Klaus Schulze, Kraftwerk eta Noi Noski, Wendy Carlos, Brian Eno, Vangelis, Kitaro edo Ray Lynch amerikarra, bueno, horrelako izenak denak ezinbestekoak dira elektronikaren barruan. Hori bai, denetan arrakastatxuena Jean-Michel Jarre frantziarra, dudari gabe, milioika ale saldu zituelako 60ko Oxygen diskoak, eta gero etorri ziren Equinox honek edo Magnetic Fields, Wendy Boo, Zulu etorrelakoak ere, benetako hit komertzialak izan ziren, bai 60ekoan eta baita 80ko hamarkadetan ere. Ez hori bakarrik, Oxygen diskoretako zati bat urteetan erabili zuen Euskadi Irratiak ere bere musika ataletan. Bueno, hori, Jean-Michel Jarre gaur bertan 78 urte beteta. Maurice Jarre, kompositore frantziar ezagunaren semea da Jean-Michel Jarre, gaur berarekin ari gara kantu kontari abiatzen, 81 batean, honelakoa ziren bere eremu magnetiko eta elektronikoak.

zen olako gauza, ezta? 3:19 Euskadi Irratia astelen arratsaldea abuztuako 24 eta gu onelako doinu eta piezekin onelako soinuekin gainera. 1981 musikari frantziarra Jean-Michel Jarre Magnetic Fields diskoaren izena eremu magnetikoak, alor magnetikoak edo eta zergaitik ez lurralde magnetikoak ere bai. Ba begira, gaur 78 urte bete ditu musikari honek eta berak zabaldu zituen soinu elektronikoak mundu osora. Bueno, ez hori bakarrik, handitasun edo handikeri nahi horretan espaziora ere bai. Kontzertu batean, espazioko untzi batetik zuzenean jasotako soinuak ere gehitu edo erabili zituelako behin Jean-Michel Jarre jaunak. Begira, bere etxeko gelan, 76 etxeko gelan, 76 Oxygen disko historikoa grabatu zuenak, lurra nahiko ez eta espazio ere behera ganatu zuen emanaldi batean. Eta Jean-Michel Jarre gaur bertan 78 urte betetan. Guk lurrean non eta countryan emango ditugu urrengo minutuak. Joan den ostiralean argia ikusi duelako The Killers taldeko Brandon Flowersen bakarlan berriak. Honela hasten da Thrashers diskoa.

Brandon Flowers, Brandon Flowers, The Killers taldeko kantari, teklatu jotzaile eta lidera Brandon Flowers, bakarka kasunetan eta bere hirugarren lan honekin gainera. Erabateko autokontrolean egindako hirugarren diskua, berak egin du, berak sinatu du, berarentzat. Thrasher diskonen izena, 10 abesti datoz, country munduko 10 kantu gainera. Eta bai, country musikara, country musikara lurera sustraietara jo du Flowers jaunak disko berri honetan berriz ere sustraietara. Azken batean, aitak erakutsi zion hartara. Aitak erakutsitako horretara. The Killersen mai gainean ez dakit rocko kontua jarri baldin bazituen, rock alternatibo, pop rock eta horrelako kontuak, orain hori alde bater utzi eta oinarrietara. Aurra zenean jan edo irentzi zuen musika horretara. Eta gero hortik Thrasher izeneko kantu bilduma hau. Brandon Flowers aurkezten ari gara Killersekoa. Aurrekori, Does It Ever Cross Your Mind? Beste hau, Paradise.

nik ez dakit Yellowstone edo eta Ute Ranch edo torrelakoak ikusten arituko bagina bezala, ona hemen Brandon Flowers, jauna Brandon Flowers trash izeneko diskoarekin joan den ostiralean ezagutu dugulako Utah nazitako Las Vegas iriko musikarionen country aldea. Bueno, country aldea, hori aurretik ere ezagutzen genuen, baina orain arte lagin bat zantzua baldin bazen, hementik aurrerakoa ja benetako errealitatea da. Benetako bere, ez dakit, barruak jarri dituelako, kasunetan diskoan. Aitak erakutsi ziona, erabat bere gindu Brandon Flowersek. Diskoa ostiralean, bere hirugarren bakarlana da, orain country ukituan eginduena. Diskoaren izena Trasher. Eta berri berria da, baina zuk ja ezagutzen duzu.

Phoebe Bridgers da bera, bai Phoebe Bridgers, BBC-n zuzenean eta zertan Nirvanaren Lithium kantua moldatzen gainera. Phoebe Bridgers zuzenean BBC-ko Live Lounge saio ezagunean. Hiru abesti jo ditu Nirvanaren Lithium-i egindako bertsio batetik, eta honekin batera bereak diren Lost Boys eta Bobby ere bai. Joan den asteko kontuak dira hauek, joan den asteko kontuak. Phoebe Bridgers, erresuma batuan dugu, eta bertan ari da aurten abuztuan argitaratu duen Lost Weekend diskoa aurkezten. Eta aurkezten gainera erabat baino gehiagotan. Promozio elkarrizketa, irrati eta bestelakoetan egin dituen zuzeneko eta horrelako kontuekin. Baina ez hori bakarrik, hau joan den asteazkenean BBC-n. Hori bai, hau bukatu eta hortik aurrera kontzertuak ere bazituen, jendaurreko kontzertu haundi horietakoak, bat denak bertan behera utzi behar izan ditu. Denak bertan behera utzi ditu. Zergaitik, apendizitisa dela eta, ebakuntza egin diotelako. Bueno, ja osatze bidean omen dugu, Phoebe Bridgers, disko berria Lost Weekend, eta zuzenekoen artean, honelako Lithium kantua ere bai. Eta joan den astean, Fontaines DC Irlandarrak ere bai. Irlandatik, Fontaines Dublin City izaneko taldea, rock taldea. Kantu berria, Marian honen izena, honekin batera disko berria iragarri dute. Marian honetan, Fontaines

Rock taldea, rock boskotea da, Fontaines DC Irlandako hiriburutik datorkigun taldea, gainera Dublin bertatik, eta izenean ere badute hiriburu hori. Fontaines DC esatea, Fontaines Dublin City esatea delako. Graham Chaitin izeneko mutila handi badute frontman, eta egundoko gauzak egiten ari dira aspaldi honetan gainera. 2019an lehen sorpresa sonatua Drogel diskoa. Horren ondotik, pandemia garaian Heroes Death, eta 2022an Skintifia ikeragarria, gero 2024an Romance. Horiek dira diskorik berrienak. Baina kontuz, aurten udazkenean plazaratuko dute Dopamine's Chamber izaneko kantu bilduma, Dopamine's Chamber. Eta honen lehen aurrerakina honako da, Marian joan den astean bertan aurkeztu duten abestia. Bere videoclip eta soinu aldaketa eta guzti. Bai, kantu netan beste alde bat erakutsi duelako Fontaines DC taldeak. Duela aste pare bat aritu dira Irlandar hauek Euskal Herrian, Iruñean, Iruñako zitadelan, oraindik ere batek baino gehiago gogoan duten kontzertu horretan gainera. Fontaines DC taldea kantu eta disko berriarekin. Eta Euskal Herrian izan diren eta izango diren emanaldien artean, hau ere bai, hau eskoziatik Teenage Fan Club.

jo, arratsaldeon, arratsaldeon eta arratsaldeon. Astelena izan arren hemen ari gara kantu kontari eta nola ari garen gainera zen olako taldeak ekartzen kantu kontari saionetara. Duela minutu gutxi gurekin Fontaines DC taldearen abesti berria Irlandatik. Eta orain beste banda mundial hau berrogei urteko ibilbidea laister egingo duen taldea. Eskoziatik, honen izena Teenage Fan Club. Amairugarren disko iragarri dute Do Not Dare to Dream izanekoa, ez atrebitu ametxe egitera ez atrebitu, hori diskoaren izena, Do Not Dare to Dream, hori urriaren iruan ikusiko dugu, eta ikusten duzu oraindik ere zen olako soinuekin ari diren Norman Blake, Raymond McGinley eta hauen bandakoak Norman Blake, Raymond McGinley eta taldea. Esan bezala, Teenage Fan Club. Bueno, duela urte pare bat, Bilbon aritu ziren, Bilboko kafe antzokian, eta jokaldia errepikatuko dute aurten berriz ere badatu zelako. Esan bezala, urriaren iruan disko berria, eta urriaren 11an Bilbon kafe antzokian taula gainean berriz ere Teenage Fan Club taldekoak. Eta Turnstile boskote amerikarra Baltimore iritik hardcore melodikoa eta nazioarteko arrakasta handia gainera. Momentuko taldetako bada dudari gabe Turnstile. Eta horrela, musika bortitza egin arren, momentuko talderik arrakastatxuenetako bata. Hogeita bostean Never Enough diskoa, hortik orain diskoren berredizioa eta kantuen ber irakurketa. Hogeita bosteko Never Enough, onelako abestiz beteta. Turnstile kantu conta.

Taldearen musikaren indarraz eta kemenaz aritu gara, arrakastaz ere bai, eta arrakasta hori zer den ikusteko nahikoa da talde honen azken kontzertuetako irudi batzuk ikustea. Eromena, eromena, hori da taldearen inguruko hitza, eh? Eromena lehen da bizi taula gainean, bostak jauzika eroak bezala ikusi ditzakezulako. Eromena publiko artean, jendea jauzika baitere eroen moduan. Eta gero publiko hori taula gainera igotzen denean, hori ja eromenaren eromenara. Bueno, talde benetan importante. Aurretik ere, bueno, talde importantea zen, baina 2008 batean Glow On diskoarekin mundua bere ganatu zuten. Gero 2005 etorri zen Never Enough izeneko kantu bilduma hau, eta honekin arrakasta hori baieztatzea besterik ez dute egin. Turnstyle-ek ostiral honetan bertan disko berria erakutsiko du, eta hau ere Never Enough izango da. Berredizioa da, baina kontuz, berredizio ezberdina. Diskoko kantuak bergrabatu egin dituztelako. Hau da, 2005 abestiak erakutsiko dituzte, baina 2006 aurpegi honekin, 2006 alde honetan alegia. Honela, ostiralean bertan, Never Enough version Turnstyle taldearen disko berria. Eta berzioekin eta omenaldiekin ari garenez, 2003 Gipuzkoako Mendareko Moonlet bikoteak honelako egitasmo ezberdin bat jarri zuen martxan. D-Bow New Wave talde Amerikarra omentzia, D-Bow taldea omentzia. Kantuak moldatuz tributua egin zien. Honela,

indu gainera Deep Bow talde ezberdinaren Whip It kantua, baina kasu honetan moldatua euskaratua eta onela Whip It euskaraz astindu. Horrela bilakatu zutelako hau Munat bikote Gipuzkoarreko bikidek. Mendarotik Anita Lady Fingers eta Ina Her Professor edo Ina Moonlet ere bai. Bien

da Moonlit taldea. Hogeita iruan Moonlit Meets Devo izeneko omenaldi edo tributo diskoa argitaratu zuten. Horren ondotik bira egin ere bai, eta Devo taldeak eskatuta musika bakarrik ez ikuskizun ere jarri zuten taula gainean. Horren ondotik Ina esate baterako Maraka Diablo nere ikusi eta entzun izan dugu. Ina Moonlit, gaur urteak bitu dituen, urteak bete dituen Mendaroko musikaria Ina Moonlit. Zorionak emendik. Eta Devo, aipatu dugunez, hauen abestirik ezagunenetako bat, eta handienetako bat, hori izan zen Whip It, baina honekin batera, Rolling Stones taldearen I Can Get No Satisfactioni egin zioten versio istrionikoa ere bai. Eta Rolling Stones taldea ekarri dugunez, gaur nola ez dugu gogoratuko, talde horren zutabetako bat izan zen, eta oraindik ere den Charlie Watts, jauna, Charlie Watts. Gaurko egunez duela bost urte, 2021 batean gaurko egunez Charlie Watts, 80 urte zituen.

Charlie Watts orduan, Charlie Watts 2008 bateko abuztuaren 24an duela bost urte, 80 urte zituenean ataldeko benetako zutabea. 63an talderatu zen, banda honetara 63an gehitu zen bera, eta jendaurrean, The Rolling Stones taldearen barruan hori egitea posible baldin bazen behintzat, bera zen partaiderik diskretuena, ezta? Hala ere, benetako bizkarrezurra. Eta egin batean, oraindik ere bada gainera. Stonesen diskorik berriena den aurtengo Foreign Tongues honetan ere, ageri direlako bere bateria kolpeak. Teknologia medio, berak bere garaian grabatutako erritmo eta tambor eta txapa kolpeak datozelako Foreign Tongues izeneko disko berri honetan ere. Bateria jolea zen eta hori zen partetik jazz zale amorratua ere bai. Pareko beste jazz talde bat ere eraman zuelako berak. Eta rockaren bateriari bere ukitua emandako musikaria. Rolling Stones taldeak hainbat partaide galdu ditu bere ibilbide luzean, duderi gabe 60 urteko ibilbidean hainbat partaide galdu ditu talde honek, baina tira bakar batek edo bakar baten galerak jarri du taldearen jarraipena kilikolo, eta hori dudari gabe duela 5 urte gertatu zen gaurko egunez, Charlie Watts jaunak utzikin duenean. Berak orduan 80 urte zituen. Eta euskal musikagintzak beste ikur bat galdu du asteburu honetan. Tomas Soraluze Valentziaga, Epelde. Honelako gauzak egin zituen berak, besteak beste, larraña.

Epeldetan larrainaga bikotea 2004ko Agur diskoko zelatun kantuan eta hau eta honekin batera Angel Larrañaga protagonista hartuta, bueno, pandero jotzaile bertsolari eta kantaria hartuta honelako zenbat. Bueno, pare bat azpimarratzekotan Kupela kantua bera edo zergaitik ez Txakolina, Getariko erregina Txakolina beraiek dioten bezala, ezta? Eta Getaria aipatuta beren inguruko zenbat herri azpimarratu ote zituzten. Bueno, kasu honetan Azkoitia ez, Epelderen herri ez, Azkoitia horretan Laja eta Landakan da aurreratu zitzaizkielako, baina tira, horrekin batera bastakit Errezil eta beste hainbat ereserki ere bai. Milurte ontako Trikiti berpiztearen atzean dagoen izenetako bat, Tomas Oraluze Balentziaga, Epelde baserriko semea, Epelde baserriko semea, Trikiti berriaren aitetako bat Epelde jauna. Lauro geita bat urte zituen joan den larun.

Pepeldeta larrañaka kupela orduan, 2006an bizizaitez bizi gau giro izeneko disko honetan, Angel Valdesek berak argitaratzen zituen orduan hauen diskoak, eta la esaten zuen, karo, garai hartan pop eta rock eta horregako doinuak, benetan arrakastatxoak zirela, baina horren pare arrakastatxoak Euskal Herrian, Plaza Girotik ez etorkigun talde honen pieza eta kantuak, dudari gabe. Bihar agurtuko dute Epelde, Gipuzkoako Azkoitiko, bere herriko, Eliza Nagusian arratsaldeko 7etan hasiko den elizkizunean. Bertan, taldekide, herrikide eta musikakide izan zituenak. Tomas Soraluze Valentziaga, Epelde, 41 urte, joan den larun batean. Eta begira, The Doors taldeak 67an argitaratu zuen bere lehen diskoa, disko historikoa, 67 eta 67ko rock diskoa. Horietan bat ezinbestekoa The Doors taldearen lehendabizikoa. Ba, diskori gaurko egunez hasi ziren grabatzen, baina duela 60 urte, 66. Honelako kantuz betetzeko gainera. Despedida, ondo izan biarrate, zeuri itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, munduan areagotzen ari diren gatazken ondorioz egiten den armen salerosketen gardentasuna txikituz doala ohartarazi du armen salerosketa ituna behatoki independenteak. Genevan egoitza duen elkarteak jakinarazi du estatuen 140 soilik jakinarazi dituela iaz egindako armen importazio eta esportazio datuak aurreko urtean 2024an baino herrialde gutxiago izan dira. Informaziorik eman ez zutenen artean China, Brasil eta Alemania daude, Kanada, Polonia, Hegoafrika, Japonia eta Zeelanda Berria leudeke informazio zehatzena eman duteren artean. Armak besteak beste ekialde hurbilean erabiltzen dira, Gazan beste 4 pertsona hil dituzte azken orduotan Israelgo armadak egindako erasoetan, tartean haur bat. Suetena indarrean sartu zenetik Israelek 4.400 eraso egin dituela salatu dute Gazako agintariek eta horietan ia 1.300 pertsona hil dituztela. Etxean aste nagusiaren testu inguruan kalera eraman ditu euren aldarrikapenak pentsiodunen mugimenduak.
2: Jaia badira zela, baina aldarrikapena bebadako hau zela. Jenti betaten bada betxin egon da konpontu aldira zela, oso errotuta dago. Eta ben lan asko dago egiteko, ez da bakarrik gure pentsinoia, konteneke biherrera, gure pentsinoia noski borrakaten gau zela, baina atzietik zeuena bebai, borrakatzenak abita zela. Eta gehien bat zerbitzu publikoak sendotzera.
1: Bilbon aste nagusi bete-betean dira, ate jokadatozenak Hondarribiko festak bada gaur jakin denez, soilik gizonek osatzen duten alardea antolatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak utzi egin du Hondarribiko udalak eurekin eta Jaizkibel konpainia parekidearekin abiatutako bitartekaritza prozesua. Baketik fundazioa ari zen bitartekaritza horretan elkarrizketetan laguntzen. Hondarribiko udalak kezka adierazi du erabakiaren aurrean eta berretsi du gatazkari konponbide partekatua emateko baldintzak eraikitzen jarraituko duela eta eraiki diren elkarrizketa bideei eusten. Eta kaleko afari solidarioak ekimenak salatu duenez, Donostian elkarteko kideen erosketa orgatxoak ikuskatu egiten dituzte udaltzainek. Udalak kaleko afariak debekatu zituenetik, egoera asko okertu dela salatu du Garazi Montuski, kaseko kideak Euskadi Irratiko faktorian orain identifikatu ere egiten dituztela udaltzainek.
3: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
1: Neurriaren zentzugabekeria azpimarratu du Montuskik, are gehiago Donostian, kalean, eta bereziki aste nagusian esaterako jaten zenbat jende ikusten den kontutan izan da. Errepidetan arreta eskatu Biriatuko ordainlekuan, kilometro eta erdiko autoilarak osatu baitira dagoeneko Baionako noranzkoan, Orozkon bestalde, AP-68an, Bilboko noranzkoan, kamioi baten eta auto baten arteko istripua izan berri da, eta traba egiten ari dira ibilgailuak segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta Enekurin Bizkaia 11 errepidean Erandiotik Bilboko noranzkoan auto batek izan du istripua, erreietako bat oztopatzen ari da segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak bultzatuta termometroak 30 gradutik gora Kantauri xurialdean, itsasertzean brisak beroa zer edo zer arinduko badu ere. Arratsaldeak aurrera egina ahala hodeiak ugaritu eta turmoi ekaitzak sor daitezkean hemenka, atzoko gazkabar eta euri erauntzi bortitzik ez da espero hala ere Euskalmeten iragarpenaren arabera. Bestarik ez, laurak eta 4 minutu dira, 5 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

Laura, que estamos minuto dirá en zure laguno garratsa León. Ongi etorri denok. Espainiako buelta hasita da aurreko larun batean hasi zen. Monakon. Lehen da biziko bi etapa jokatu dira. Lehen da bizikoa Monakon bertan erlojuaren kontra. Eta atzo Monako eta Manos kartean jokatu zen. Pizkanaka Kataluniera gerturatzen ari da lasterketa eta Ipar Kataluniako Font Romeun dute gaur bukaera. Biharkoak hasi eta buketu Andorra la Bella. Andorrako printzerrian izango da mendiko lehen etapa handia esan daiteke biharkoa dela. Baina gaurkoak ere bukaeran azkeneko 50 kilometroetan eta justu hor sartzera doa lasterketa bi mendate etzan. Lehen da biziko mailako Col de Montluy eta bere garaian batez ere txerrindularien neguko estaxeak eta egiteko horren ezaguna zen Font Romeu gaurko etapa bukaera. Euskadi Irratia bere lantaldea prest dauka, itzuli handi guztietan egin ohi dugun modura, batez ere turrean. Espainiako bueltan, kontaketa izango da gure ardatz nagusia eta adituek ekarriko duten jakinduria printza. Lasterketan ze gertatzen den, ze gerta daiteken. Askotan guk egiten dugun galdera, ze gerta daiteken. Entzun dugun konpas hau ere aurtengo Espainiako bueltarako egin duten kanta da. Ea, nota batzuk. Zenbat buru, hainbat aburu, seguro asko ez da. Bueno, ba, hauxetak konpasa. Doinu hauxe du, aurten, Espainiako bueltak. Gu, arratsaldeko seiak arte izango gara zuekin, baina abuztuko azken tarte hau behintzat, Espainiako Futbol Liga ere hasita denez, eta honen beste Euskal Herriko taldeak ere bai, eta arrauna ere, tarte interesgarrian denez, CaixaBank Pilota Masters ere bada, bueno, osagai askorekin izango dugu, gaur esate baterako, geuk kontaketa agurtu orduko kasik, arratsaldeko zazpiterietan baita azteko, futbolare izango duzuen den Euskal Herriko taldean.

0: Beñat Ibargoien eta Xabier Iraola, hemen Euskadi Irratian, Miramongo gainonetan kontrolean eta errealizazioan, eta besterik gabe, Espainiako bueltako gaurko etapa, zertan den biltzera jo behar dugu. Ordu bata eta hogeita bat minutuan abiatu da lasterketa Gruizandik. 183 txerrendulari abiatu dira, momentuz utxune bat dauka Espainiako bueltak Burgos BH-ko Guatemalako ziklista Sergio Txumil atzo eroriko izan zuen, batek baino gehiagok, Kianui de Broek segre bai, baina Sergio Txumil ez zuten ikusi bere onenean, medikuek hartatu zutenean errepide bazterrean, eta esan zuten baldintza hauetan ezin diago baimenik eman bizikletan jarraitzeko, beraz utzi egindu Espainiako buelta. 2600 metroko desnibel positiboko etapa dugu gorkoa, eta esan dugu batez ere zailtasuna bukerako kilometroan dago lekututa. Esan daiteke azkeneko 50 kilometroetan ja interesa piztu egingo zaigula eta arreta bizkortu, sailkapen nagusirako espada ere behintzat erregulartasuneko sailkapenerako puntuak banatuko baitira Villafranc de Conflente. Aurreko bi etapa hauetan Eugenio Goikoetxea, Eukene Larrarte hementxe izan dituzue asteburuko lantaldearekin, beraz momentuz ikusi dutena eta Pogatxarren nagusitasun hau noraino hel daiteke aurreratuko digute, baina jokoan dagoenak dauka momentu honetan garrantzia. Etapa jokoan, esan dugu ordu bat eta hogeita bat minutuan abiatu da lasterketa. Ze berri, kontatzeko gauza hauek izango du, zuzeneko kontaketara itzuli behar dugu, beraz turra atzean gelditu zen, hemen da Espainiako Buelta, Jon Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Josemari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztien.
0: Urteko azkeneko itzulia handia hasita da, eta haze dizdira eman dion lasterketari, naiz eta batzuren zat. Jakimina erabatere itzalduko zuen Tadej Pogatxarrek, gaur irugarren etapa, eta denak beti maillot gorri horri begira, nahiko aldu, gaur etapa irabazi nahiko aldu, izango alda ies egiteko aukera, bueno, batzuk etapa ziorduko behintzat, Jon, aurkitu dute aurrera egiteko modua, ez da?
1: Sei lagunek jo dute aurrera, eta horietako bat gainera, Kern Pharma talde nafarrekoa da. Ez da, euskalduna, Luxemburgoarra da, baina Kern Pharmaren maiotak presentzia dauka eguneko iesaldi horretan, Mats Wenzel sartu delako bertan, baita berez Pogirena den, maiot berdea soinean daraman, Ethan Hayter soudalekoa ere. Veterano bat, aurten bizikleta ganbaran gordeko duen Magnus Cort Nielsen uno isakoa, eta hiru hauekin beste hiru hauek, Grupamako Legak, Jaikoko Helemous eta Piknikeko Rusen eguneko iesaldiko partaideak, uneotan helmugarako 54 kilometro falta dira. 2 minutuko errenta daukate tropelarikiko, eta tropelean tiraka UAE Emirates taldeko zikilistak Tadej Pogatxarren taldekideak ikusten ditugu. Orain ja baretu da kontua, baina duela kilometro gutxi, 81 kilometroren faltan, haize babesak direla eta UAE bera eta Ineos hor tiraka ikusi ditugu, 11 kilometro iraunduen festa izan da, tropela utxita ere ikusi dugu, baina ja baretu dira kontuak eta denak elkarrekin doaz. Lehenengo bi orduetan, lasterketako lehenengo bi orduetan, bataz beste 45,3 kilometro orduko abiadura atera dute. Eta Buelta Irratiak oraintxe jakitera eman duenez, Josemari baja bat badaukagu, beste bat Kirxe Kofidikoa, beraz lasterketa utzi dutenak batez bi dira orain arte Espainiako Buelta honetan. Eta zeruari begira ere ari gara, ze bueno, eguzki printzak bai, baina lainoak ere bai, ez dakit nik ez dute datorren hor ez dute duen sartuko ekaitzak, eta akaso batxirrendulariak mela-mela eginda ere ikusiko ditugu, baina hori aurreratzerik oraindik ez dago 100%. Kontua da, bai, zerura begiratuta hor lainoak Pirino inguru horretan bai ikusi ikusten direla, udaparteko ekaitz horiek alakosiak izaten dira, minutu gutxian euri asko bota eta gero akaso berriro ere eguzki printzak atera, baina bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Bueltako hirugarren etapa jokoan, 166 kilometro, Font-Romeura bidean, lasterketa buruan sei lagun, tropela, 2 minutuko atzerapenarekin.
0: Badakizu Euskadi Irratiko WhatsAppeko zenbakia, 688-666-000. Aste barruko egunetan egoten garen lankideok, ostiralero eta hiru izango ditugu Etxe ondoko ekipamentu bana zozketatuko dugu, egunero galdera bat egingo dugu, eta, bueno, galdera hori erantzun eta egoki erantzun ezkero, eta erantzuna kasik egunero zuzen erantzun ezkero are eta aukera undiagoa, ba, zozketa horretarako bide emango dizuen, galdera hori egoki erantzuteak. Eta listoia, baju jarriko dugu noski, hau hasi baino ez da egin, geu ere azkenean nagia kentzen eta erdoileak kentzen ari bai gara, zenbat euskaldun dauzkagu, aurten Espainiako bueltan, 184 txerrendulari abiatu ziren, Monakoko printzerritik, zenbat euskal herritar, zenbat euskaldun, nahi duzu bezala, zenbat euskaldun dauzkagu, aurten Espainiako bueltan. 6-6-6-6-0-0-0. Eta ulertzen dut, entzule honen atxekabea, esan du, ea egunero entzun behar dugun, guk hasieran jarri dugun pieza hori. Nahiagoko lukeela, atzo joan zitzaigun Tomas Oraluze, Epelde zenaren pieza bat entzun. Baita guk ere, adizkide, baita guk ere. Baina Epelderenak beste momenturen batean entzun beharko ditugu ba. Espainiago gueltari doinua jarri diote eta saiatuko gara, alik eta laburren, nota labur batzu jarri eta geu gainetik entzuten, zegu jozun bezala, Epelde zena gogoan. Mikel Astarloza, arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, hundirik ez duzu egin, abuztuan, Euskal Irratian ez, baina Euskal Telebistan, Euskal Telebista jarri, Baskal Ondoreneko tarteetan, eta Astarloza entzuten nuen, oraintxe Burgosen, oraintxe Alemania, bueno, dena ez da turra, dena ez da bueltan, zei ikusi duzu, ondo ibilizena?
1: Bai, egizan abuztu mugitua izan dugu, eta, bueno, pozik ez, egia Burgoseko itzulia oso ikusgara izan zela, eta oraintxe lehiatu berri den Alemaniako itzulia baita ere.
0: Eta Donostiako klasikare joan zitzaigun, aurten, turra bukatu eta gero, ez dakit, zer moduzko maila gelditu da, aurten Euskal Herrian haze lastargetak izan ditugun, itzulia izan genuen, ala moduz, euritan bukatu zena, baina izar berri bat jaioda esanez bukatu genuen, lortutako garaipena ikaragarri izan zelako Decathloneko txerrendulari gazteak, Paul Seixasek, eta aurten Donostiako klasiko bat ere izan genuen, markoan jartzeko modukoa, turretik zekarten pedalkolpea ondo, aprobetsatu zuten.
1: Hori da, Donostiko klasikoak egia zen ez du sekula utxik egiten, normalean turretik itxi berri diren txilaria handi horiek izaten ditugu Euskarriko errepideetan, eta aurten ere, ba, egia zen ikusgara izan zen, batez ere, ba, Igeldoko azkeneko tontor horrek zer nolako ikuskizuna mantzigun.
0: Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon, Eugenio.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Zua, ez buruko etapa jarraiten aritu zara, horri bilitzara, Monte Carloko kasinoan sartu eta kasik, zeiru ditu zizaizun, aurren errojaren kontrako sai hori egia da. Bueno, Monakon egon dena badaki, Monakok zenbat kilometro karratu ditu, bi kilometro karratu, zenbat errepide, zenbat kilometro errepide ditu Monakok. 9 kilometro egin zituzten, gehiago ez dago egiterik, leku beretik, behin bakarri pasata Monakon. Baina, karo, bihurgune oso traketxak, bizikletare gine hartzeko, ikusten genuen, kasino barrutik atera, gero antzoki moduko batetik ere pasaziren, baina, karo, 51 kilometro terdi orduko abiadura egin zuen, Pogatxar, beraz, nahi zuena jo zuen, anera, zeiru dituz zaizun, Eugenio?
2: Bai, hau aukera ditzate bazan ez, bueno, ni Monakoko beti ez da ez, kotxe karrerako horrekin erlatzen atzen nuen, ene ez oso zalea, baina, bueno, behin obesti ikusi izan duet, busketen bat, eta, bueno, beti oso kotxe tartean ibiltzeko bintzate txarra ez, eta gero errepide ikusi nuenean, da lojupeko ikusi nuenean, bueno, zaten du, jode, hemen kotxe, hauek kurra gaman ez zinek, eta kotxeak hemen egun dake jo ordu kabidela nola sartze ote diren, nun kabitze ote diren, da holako pentsak ere etorri ere, bai, eta gero, bueno, zuk esan dezun kasino horrekin, ba, nik
0: bat formulakoak bi kilometro baino ez ditu,
2: bai.
0: Eta errepide zabalak hartzen ditu.
2: Bai, tramo batzuk.
0: Tramo batzuk.
2: Bueno, tramo batzuk F bateko tramo batzuk goiti bera batean.
0: Bai,
2: bizeketan egiteko ere, eskerrak lehorra zegoen.
0: Bai.
2: Hemen esan genuen, eskerrak lehorra zegoen, ze azkenean kurba asko, ezker eskubi, zolua ere nahiko ona, baina pixka eta hori pixka izan izan balitz, ba, izan izan balu, ba, auskalo ba, baino gehiago etxerako bidea hartzeko moduko egun izango zen.
0: Eta gero ikusi genuen, Tadej Pogačarrek lehen da bizu egunetik, Mikel Astarloza, ba, bere sinadura jarrita utzi nahi duela Espainiako bueltan, askotan gogoratu diote, hiru itzuli handiak, bueno, azkenean, turra bukatu eta gero erabaki zuten, bueno, ba, joango naiz. Baina esan duen, behin joaten baldin manaiz, nik arrastoa utziko dut ez dakit, maiota galtzeko erabaki izan lezaken etaparen batean, taldea galago ardurarik ez izateko, edo behar bada lehen egunetik azkenera arte maiot gorriarekin ikusi behar dugun.
1: Ez zait iruditzen, nik uste Espainiako buelta luze
3: luzea izanik, normalen abentzat, ba, egunen batean ezpada bestean, bai esaldi baten medio, beste batek maiot hori eskuratzea, logikoena izango litzateke, batez ere UAEk Vuelta a España pixkat lasaiago izan dezan, azkeneko etapei begira.
0: Bueno, ze egiten dio lasterketari, on egiten dio Pogacar etortzeak, edo kalte egiten dio, esan edo kalte. Zerrenda bat egiten aritu gara, justu mikrofono aurrera etorri aurretik, Pogacar kendu ezkero, Almeida, Felix Gol, Oscar Only, behar bada Enric Mas, bera, ziklista hoien artean zeinen probe ireki egongo litzateke, baina noski, halako dizdirarik egiten duen izarrik ez genuk izango, eta hori Pogacarrek ematen dion lehiakortasun hori ikusgarria baita.
3: Bai, zalantzari gabe, nik esango nuke ondo egiten diola Pogacar edozein lasterketatan parte hartzea, ez? Lasterketarentzat mesegarria da horrelako izarra handi bat izatea, baina egia da emozio puntu bat ere galtzen duela lasterketak zentzu horretan, eta zuk aipatutako izen handi guzti horiek, momentuz behintzat bigarren postuaren borrokan ikusi beharko ditugu.
0: Bueno, itzuli egin behar dugu lasterketaren berri biltzera, arratsaldeko 4:17 dira eta itzuliko gara gero aurtengo Espainiako buelta honek duen parteide zerrenda horretara, eta lasterketak izan lezakeen nondik norakoa. Ibilbidea bera ere berezia da, berezia ikuspegi geografiko batetik. Zuek Espainiako penintzulako mapa hartzen baldin baduzue, kasi giru laurdenak kendu. Ze denak Mediterraneo itxasertzean egingo dira. Baita bukaera ere, azkeneko bi etapak Granadan izango baitira. Bueno, behar bada ize babesoiek lehen altunak esan da bezala pelotoia pikin bat astoratu dute, baina pentsatzen dut honek orain pelotoiaren sosegu hartze honek on egingo ziola dozen erdi lagunek egindako ihesaldiari, ezta, Joan?
1: Hortxe segitzen dutelako bai, lasterketa buruan minutu eta 46 segunduko aldearekin Leicester pasako dute, eguneko puntu beroa, lehenengo puntu beroa, erregulartasunaren maioterako puntuak banatuko dira, iru kilometro barruko katuta dagoen Villefranche de Conflenteko tarteko helmuga horretan, argi ze hor bonus segunduak ez dira egongo, bonus segunduak 6, 4 eta 2 segundutxo banatuko dira, justu lehen mailako mendate pankartan, Monluiseko igoera horretan, lehen mailako mendate horretan, helmugatik 16 kilometrora banatuko dira bonifikazio segundu horiek. Beraz orain, jokoan izango direnak, regulartasunaren maioterako puntu horiek izango dira, eta bertan, pentsatzekoa da, Ethan Hayter saiatuko dela, bertako 20 puntu horiek, lehenarentzat dauden 20 puntu horiek hartzen. Mugarako 48 kilometro falta dira, temperaturari dagokionez lehen ez dugu esan, baina 21 graduko temperatura markatu digute uneren batean lasterketan, orain ja, temperatura pitinka-pitinka behera egiten ari da, 26 gradu terdi markatzen dizkigu Espainiako bueltako webgune ofizialak, beraz, pitinka-pitinka ari da temperatura ere behera egiten. Gaurkoan, gogoan izan, ia 2000 metroan izango dutela amaiera, Font Romeu 1917 metroko altueran dagoelako. Eta denera, desnibel metatuari dagokionez, gaurkoan 2600 metroko desnibel metatuari egin behar dioten aurre txirrendulariek. Tropel buruan ikusten ditugunak, UAEko txirrendulariak dira, Tadej Pogacarren mutilak dira, bereziki hor Ivo Oliveira eta Domen Novak ikusten ditugu, Esloveniarra eta Portugaldarra erreleboak emanez, nahikoa eroso doaz, denak pelotoian, eta ez da ez, lehen izan dugun aztarrikarik eta alako mugimendurik, denak eroso antzean eta lasai antzean doaz. Geroxiago, hasiko da festa, lehen mailako mendate hori hasten dutenean, hemendik 11 kilometro barru hasiko dutelako Mont-Louis lehen mailako mendate hori, eta ondoren helmuga bigarren mailako Font Romeun izango dute. Lehen ere aipatu duzu, mendate etzanak dira, geroxiago emango ditugu datuak, ez da kaso austeko moduko aldaparik, baina deno gogoan daukagu, esate baterako Valdezkaraien zer gertatu zen, ez da, berez ez da kaso horren mendate gogorra, baina Jonas Vingegaard hortxe hautsi zituen denak, eta haizu bate daki, txapeldun handiek edozein lekutan egin dezaketen min, eta deno dakigu Pogacar zertarako gaiden. 47 kilometro falta ira helmugarako, lasterketa buruan, Kern Farmako Wout Mats Wenzel dela, Rusenekin, Helle Moserekin, Legakekin,
4: Izan Heiterrekin eta Magnus Kort Nielsekin, elmugarako 47 kilometroren faltan hanka eginda dauzkagu. Oraindik Mats Wenzel, bera oraintxe autora jeitsi da, Kern Farmakoa urpotoa hor kaskotik bera isuri, eta berriro ere, euren ieskideekin bat egitera doa Kern Farmako txirrendularia. Minutu eta 44 segunduko errenta dauka eguneko esaldia.
0: Ez dakit, astarlo seguraldiak zer egingo duen. Abuztuko azken egun hauetan, eta irailean sartutako, baina ikusi duzu, Espainiako buelta, Europako mapa hartu ezkero, edo Espainiako peninsula mapa hartu ezkero, nondik nora ibiliko den. Beroak eta ekaizte itxurari gabekoek, horren bestetan, gero eta gehiagotan, erasaten duten Mediterraneo inguru horretan, edo zer gerta daiteke, ikusi dugu egunotan, Kastelo aldean, esate baterako, edo eta Valentziako autonomi eskualdean, zenbaterainoko zaparrada bortitzak izan dituzten. Beroak, zenbaterainoko erasan agodezaken Lorkan, Kartagenan eta inguru egiten. Ez dakit, turrean horren bizibilizen beroari buruzko eztabaida izango dugun, edo...
3: Iraitzen zaldeak... Bai, itxura behintzat ala du, ez? Aldaketa klimatikoa ba, uste baino lehenago edo azkarrago iristen ari da, eta, bueno, aditu egiten moduan, ba, ez dakit muturreko eguraldiak izango ditugu, ez? Edo lehorte eta bero izugarriak, edo bestalde, ba, ekaitzak, euriteak eta gainontzekoak, ba, txirona itzaren zat, bata zein bestea oso txarrak.
0: Bueno, egiten den, lastaketa bat egiten den herrialdeko mapa hartu ezkero, zeuk ere eta baita ziklista garaian ere, berale ikusiko zenuen. Bueno, pikin bat eskualde gehien txuenak hartzen dira, ez dira hartzen. Oso perfil berezia eta bitxia dauka egia da hori aurten Espainiako bueltak bukera bera ere bai. Ez dakit bitxitasun horretatik aparte ibilbideari osagairen bat falta zaiola uste duzun, ez azken aurreko etapa ikaragarria da 5.000 metrotik gorako desnibela izango dute Granadan, baina behar bada ohiko mendate batzuk angliru, Espainiako bueltak bereak dituen eskualde batzuk, kredos eskualde hori, ez dauka. Ez dakit, baina orekatua gaur egungo ibilbide moderno bat, iruditzen zaizu, orten Espainiako bueltak daukana.
3: Bai, esango nuke azken urteetan aldaketa egon dela zentzu horretan, ez? Lehen itzuli handiak, ba, ez dakit, herrialdeari, ospatzen zen herrialde hori, ba, itzuli moduko, bueno, bat ematen zitzaion, ba, Italian, zen Frantzian eta Espainian ere bai, kontua azken urteetan, ba, nik uste irtera eta helmuak antolatzeko herri gutxiago daudela hautagaitza horretan, eta esango nuke antolakuntzari ere kosta egiten zaiola, bai, bilbidea mono osatzea, eta zentzu horretan horregatik, aurten, ba, dena Mediterraneo inguruko, ba, lerro horretan jokatuko da.
0: Aurten bakarren batek esan zidan, seguru asko, Espainiako eskualde batzuk lehen etxidituzte aurten, ikusita zer gertatu zen iaz. Ez dut uste, horrek ez hankarik eta ez bururik duenik, baina iaz badakizu Espainiako bueltan ze gertatu zen. Esan nahi zuen eskualde batzuk zigortu egin dituzte. Esate baterako, Euskal Herrira ez joate erabaki du Espainiako bueltak, Galizara ez joate erabaki du Espainiako bueltak, Madrilera ez joate erabaki du Espainiako bueltak. Zergatik, bueno, badakigulako iaz Israel taldearen parte hartzeak zenbateraino guerra haserrea eta mugimenduak eta mobilizazioak eragin zituen eskualde zenbait. Ez da hori, seguro asko, hori baino askoz ere errexagoa da, Eugenio Goikoetxea. Arrazoi ekonomikoetan oinarrituta, azkenean ibilbideak batera edo bestera jotzen du. Nondo euskat udalak, nondo euskat eskualdeak bueltaren alde egingo dutenak. Horre guztiak oso ibilbide bitxia dakar. Bitxia dakar ikusten delako dena Mediterraneo aldean dela. Baina hori ala izan da ere, uste duzu ibilbidea behar duela osagaire bat edo zer duetzen zaizu hortengo Espainiako bueltaren ibilbide hori?
2: Ez, zu eskan dezu debate hortan, pasatzen dira niztiotikana parten ikusten, ja, buelta hasi baino lehen lehen urten, jake jade xente gontziden, ba, buelta, Madridikan bera, ez zuela ezer metro bat ere egin, danak Galizia, Asturias, Euskal Herria ikutu zuen, denak oso iparaldean gintzenela, eta hori ez zala Espainiako itzulia, gero ondoren etorri zirenak, eta nik uste planteamentu horrek ez daukala, aurten egin duten horrek ez daukala, ez, aurten, bueno, lehen urten ez zen tokatu, Estremadurak zenbat urte eta zenbat aldiz ez du la sekula ia buelta bat ikusteko aukeri, beti jendeak ejan egoten da, behintzat bertako txirinulari izalea, eta, bueno, aurten behintzat, aurten ere ez uste Estremadura gutxi ikutxuko dutela, eta erabat, azuk esan duzun bezala, eskubi aldetikan, eki aldetikan, erabat egiko duela, eta andaluzi aldera. Hoi bat, eta gaur nik uste, bueno, gohortasuna bai, akian izenetikan ez hor, zuke esandako angliru.
0: Behar bada horiek falta direla, ez da?
2: Lagosdeko bandona, bai. Farrapona, eta azkeneko urtetan oituta genden.
0: Eso, miedo, bat dira hor, bai, mendate batzuk, berda.
2: Izen horiek bai. Faltako dira, hoi Frantzian, ba, Alpe de Uez, otorro malet izango hori bezala. Nortik aparte, bai, Mediterranean inguru urtetan da, bai, Andaluzian, eta pa gogorrasko egiteko aukera badago.
0: Aitana,
2: bai.
0: Pandera,
2: bai, asko.
0: Biharkoa bera.
2: Baina ez, portua bakarrik, bai, portik aparte, desnibela edi kontutan hartuta, hor portua sartu gabe, ikusi jugu, azkeneko bai Andaluzien, eta guain korretxo ditan karra horietan, zenolako triskantzak sortu behitzezken, ibilbide zer oso batean, dara ikusi hortarako mintzat, ibilbide ederra daukatela, goi ikusi egin behar, aber, hortarako borrokarako gogorik badagon, edo hoi aprobetsatzeko gogorik badagon, edo ez.
0: Borroka, peintxeatzeko da, borroka beti, bigarren postu eskuratzeko borroka zari garela izketan ze aurten Espainiako beltari gauza bat gertatu zaio, bakarren batek esango du, hori desgrazia ala uste alduzue, gok ez dugu ala uste, Pogatxar horregotea ginolako ondorio txarrek ekartzen dionik Espainiako beltari behar bada beti badakigulako norri izango den garaile kasik proba bat azten denetik, proba bat bukatzen den arte, baina horrek kalte egin diola uste alduzue, badirelako, batzuk ala uste dutenak askoz ere oreka undiagoa izango lukeela lehen da biziko postuak, biztan da Pogatxar horregongo ez baliz, baina zaldio beste irakarmen bat ematen baitere Pogatxar horregoteak. Pogatxar, eta pelotoi buruan den Emirates taldeak, izol baita zen esprin berezi bat ere bazen, altuna esan duen bezala, bonifikaziorik etzaukan esprin berezia, ze hori ere altuna esan barko dugu, etapa batzutan esprin bereziak emango ditu bonifikazio segunduak eta beste batzutan mendateak, ez da?
1: Alaxe da, hori bai denetan 6, 4 eta 2 segundu banatuko dituzte, batzuetan ba mendateetan izango da, eta beste batzuetan, ba esprin berezietan, erregulartasunerako puntuak banatuz gain, ba bonus segunduak ere banatuko dituzten esprinetan, begirarin ez, esate baterako bihar komeiako gainean, irugarren maiako komeiako gainean banatuko dira, seigarren etapan El Bartolo komendatean, bederatzigarrenean Benifalime komendatean, Belefiken amabigarrenean eta bar, eta ba, gainerakoetan ba, esprin berezietan izango dire, regulartasunerako maioterako puntuak banatuko diren esprin horretan izango dira. Eta kamera horri tanta bat bintzat, erori zaio. Beste bat, bi, bueno, ea, ez dakit ez zote dira.
0: Baldezkaraiko zu gaipatu duzun etapara ikustu dut gainera osagai hori izan zuela. Bai. Kolpeko ekaitzea izan zuen, ez da?
1: Hori da, bai, ikaragarria izan
2: zuen. Batzu buztita beste datzuk, ez? Uztet,
0: hemen bai. Ah, hori ere gertatzen da?
2: Hori uste tropelea ere pasa zela, Baldezkaraien.
1: Bai, hor, bueno, Joao Almeidak ere sekulako igoera egin zuen, buruzari naizte, Markel Belokik berak ere uste dut oso igoera ona egin zuela, eta bueno, ea, baga uste errikusten dugun, oraindik ere 42 kilometro falta ira helmugarako, pasa dute, esprin berezi hori, 20 puntu izan jeiterrentzat, beraz, orain bai, bera daukagun lider, 57 punturekin, 42 punturekin, bigarren tokian, 15 puntu gutxiagorekin, Tadej Pogačar, 30 puntu dauzka, Matthew Brennanek, eguneko iesaldikoak ondo ari dira, elkarrekin moldatzen, errelebotan eta zintzo, orain txeman digute, bataz besteko abiaduraren berri, 3 ordu beteta, 44,6 kilometro orduko abiadura atera dute, orain arte, nahikoa laua izan da etapa, orain ja hasi dira pitxinka betik gora egiten eta orain ba egin beharreko guztia goitik betik gora egingo dute, naiz eta gero goitik beherako txiki bat baden, Horto Mont Luis pasa ostean, lehen maiako mendatea pasa ostean jaitsiera txiki bat izango dute Fon Romeuko azken igoerari ekin aurretik. Beraz, ba, eguneko iesaldiak bere horretan segitzen du, eguneko iesaldi horretan zalantzarik ez da txirrendulari bueno, famatuena edo palmaresean garaipen gehien dauzkana Magnus Kort Nielsen da, Nielsenek 3 itzuli handietan dauzka etapa garaipenak irabazita, beraz, ba, bueno, bere gurpila zaintzea garrantzitsua izango da gaurkoan eguneko iesaldikoei dagokienez, baina jakina atzean tropela gertu dator, 2 minututik berako abantaila dauka eguneko iesaldiak, minutu eta 40 segundo markatzen dizkigu GPSak, beraz zara
4: zalantzarik ez da, edo oso zalantza gutxi dago behintzat, handia beharko luke gaurkoan eguneko iesaldikoren batek ba etapa garaipena eskuratzeko. Eta tanta bizirenak ja dagoeneko bospasei badira, kamera horretan, oraindik errepidea lehor dagoen arren, badirudi bai zaparradatxo bat behintzat izango dutela, eta ea ba, ez duen aparteko enbarazurik egiten txirrendularien jardunerako. Azken kilometroetan sartuta Espainiako bueltako etapa, selkapen nagusian ondoen kokatuta dagoena izan Heiter da, amairugarren tokian, eguneko iesaldiko iburuzari naiz, amairugarren tokian 29 segunduko atzerapenarekin, beraz, behin-behinean lider izango genuke Ethan Heiter Soudal taldeko britainiarra. 41 kilometro falta dira helmugarako Espainiako bueltako hirugarren etapa amaitzeko.
0: Erregulartasuneko behintzat, gaur Pogatxarre gutxi dion hori, orain momentu honetan behintzat, bere izango litzateke. Ikusiko dugu gero, bukaeran banatuko diren erregulartasunerako, banatuko diren puntuekin, berriz ere, ba, Pogatxarrek utzi beharko liokeen bihar, edo matematikoki bera lider dela abiatuko litzateken, ez gertatzen da. Maila ezkanpoko edo sail ezkanpoko txirrendulari bat tokatzen den aldiro gertatu izan da hori, eta Pogatxarrekin ere bai, sailkapen batean, baino gehiagotan, lider ziklista bere izatea. Eta gaurko etapa hasi aurretik, esate baterako, Pogatxar sailkapen nagusian lidertzen, eta regulartasuneko sailkapen ere lidertzen. Grazia pixka bat kentzen dio bueltari, esate baterako lehen da biziko egunetik bera lider izatea, gorantxe entzule batek egin digun galdera da, gaur egin dugun galdera erantzutearekin batera, egin dugun galdera da, ea zenbat euskaldun dauzkagun aurten Espainiako bueltan. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Lehen egunetik lider ikustea jendeak Pogatxar kalte egin diezaioke horrek Espainiako bueltari hausio aldetu dugu orain txantzulo eta jo.
2: Espainiako buelta antolakuntzari ez, nik uste antolakuntzak Pogatxar antolakuntzak guzti nahi dutela, Pogatxar bertan egotea ez. Agian bai, ba, bueno, jende asko gehiago, ba, igual nekatu ere bai ez, edo azkenean beti berdinek irabazte horrekin, ba, pixka bat desilusionatu, edo bueno, emoziorik ez dago lata, eta nik uste txirunru zalea garenok, ba, bueno, ba, daukagu nun zer bilatua ez, Pogatxarrek irabaziko duela, hori nik uste teuneko daro eta emiretzia garri daukagula.
0: Atzo bana ertek zeraso jozuen.
2: Hor bilatu behar da.
0: Pedersen ejo zuen esprina.
2: Horregatik antxirunai zalea garen, ba, bueno, daukagu nun zer bilatua ez, azkenean, bueno, sarkapena guztik aparte, ba, bueno, horre podineko borroka egongo da.
0: Eugenio.
2: Alapa daude, gol daude.
0: Honegatik ezin, behintzat persiana itxigabe,
2: horregatik, ba, persiana beti ireki egin behar dela, eta badagola zer bilatua. Oain, argi dagoena da, giltzat, bera daukala, nola kudeatu nahi duen itzulia, eta bakar batzuk esan gute, jode, hemen 10 minutura joateko ordez, ordu erdira joatea hobe da, hartara, inungo arriskurik ez izan, Pogatxarri, maiota liderrakin, kilimak egiteko eta dena zapusteko gai dau, eta utzi, eta jendea, orduan eta atzeago egon, ba. Egon, errestasun gehiago izango litzekela, iesaldiak eta sortzeko, nik uste jendeak buizkat, taldea berak ere, eta xerunariak ere, hori ere, baino gehiok buruan izango dutela.
0: Bueno, baina bitxia da fokoa nola aldatzen dek, gaur esate baterako, zailkapen bat ikusi dut, karo, ikusi eta lehen da bizi egunetik, Pogatxarrek, zena guzitasun daukan, eta Espainiako buelta bukatu eta gero handik bi astera jokatuko dela Kanadan. Munduko txapelketa nola baitere. Burua eta gorputza munduko txapelketara begira jartzeko beharbesteko tarte izan lezakeela, ba gaur esate baterako estadistika bat ikusi dut eta aipatzen dute lehen bien artean egonden alderik handiena hau txiko alda urten Espainiako bueltan. Pentsa esate baterako jendeak bueno, sarean eta bestelako estadistika marketan eta ze datu bilatu dituen, ezta? Romingerrek Mikel Zarrabitiari 1994an atera zion 7 minutu eta 28 segundoko alde hori aurten kenduko dio lehenengoak bigarnari. Bueno, hori da hasieran eta horrelako hasiera batek ekartzen dituen eztabaidak. Gero seguru asko beste gozo batzuk gertatzen badira, astarloza bideratuko dugu beste norabait eztabaid, ezta?
3: Bai, momentuz izan daiteke ba hori. Apostu hori xe dela, ez? Bigarna zenbatera gelituko ote den Pogatxarrengandik sarkapena oso horretan, baina tira, oraindik 19 etapa lehiatu behar dira, gauza asko gertatu daitezke tartean eta bueno, gogoratu besteko beste ba ezbeharrak askotan gertatzen direla, erorikoak, zulatuak, gaixotasunak, bueno, nik uste lasterketa oso ireki dagoela.
0: Bueno, bihontze galderak gaur eukene larrarte ez dugu, datorren ostegunean ere ez dugu izango, ezinezkoa gertatu zaiolako, baina bihar hemen izango da, eta ari ere planteatuko diogu galdera hau, esate baterako. Pogatxarrek eraman duen taldea urten Espainiako bueltara, huixe da Joao Almeida, Dome Novak, Ibo Oliveira, Pavel Sigakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, eta Jay bain. Horrez daude noski Polit, Wellens, Krosharner, Adam Yates, Del Toro, asko aldatu da Emiratesek turrean izandako talde hori Espainiako bueltana, Eugenio.
2: Bai, baina azkenean kontuan hartu behar da Emirates bera munduko talderik hoberena dela, diferentzia handiekin, beste guztien gatik ez, orduan beste talde askori bi hiru kendu ezkero mina handia egiten zaie. Baina Emiratesek Pogacar ukita, arazo izango litzake Pogacar ez balitz egongo, ba un Almeidarekin eta talde hori eramatea, orduan ekilikolo izango litzake, baina Pogacar egonda, beti esaten debat hori behin baino gehiotan esan izan dugu, zer da hobea, talde oso ona edo lidera oso ona. Eta Pogacaren kasuan lider izan da, talde eskaxagoa izan da ere, askotan baba keltzendikan bera bakarrik ateratzeko gai da, eta ez dut uste momentu askoretan taldearen beharri izango duenik. Horretik esan dugu lehen, bere giltzak bera daukala, ba, zazpi minutu hori, batematik esan dugu, zazpi minutu horiek.
0: Mila bezion da lauro gehieta malauko hori.
2: Ba, bueltak gaur hasi besterik ez da egin, da gaur izan ezkero, nahi izan ezkero, ba, minutu dikan gorako abentai izango luke, gaurko etapa kontutan hartuan ze bi etapa pasadiran, atzoko esprinean zen nola sartu zen, Rojbeko behatzi kilometroko Rojbeko bat, eta gaurko etaparekin. Orduan, azkenean beak bere baitan dago. Lehen esan dugu, 21 egun lider egiteko kapaz da, bai. Taldea kapaz da,
0: komeni da.
2: Ez da, ni uste berak bere burua kudeatu behar duela, zugondo zan ez duen bezala munduko txapelketara etartzen ditu, uste tokera ez palen banako Europakoa ere.
0: Europakoa, bere ondoren da.
2: Europako ondoren da.
0: Ondoren, bai, azkenean, eta gero azkenik errematea Lombardia.
2: Lombardian, hori rekuperazio batzuk eta behar ditu, eta nik uste burua han jarreta daukala, horre bere arrisko bat dauka, Mikelek esan du, emeretzi egun dira, kalidadez bai, hoi denak suertatu litzizkela, baino, buelta luzea da, emeretzi buelta falta dira, edo zer egun ematian zapustu litzike gauza, burua euneko unean ja bueltan eta gainera munduko txapeketan eukitzea, ez edo uste egonna denik, baina, bueno, Pogacar ezagututa eta bera den jostari eta bera ezagututa, ba, azkenia ez da, egon undik nola joko duen.
0: Ez que, gauza gerraz egiten ditu Astarloza, eta gero ikusten da bere ogibide hau izugarri maitea duela. Pogacarrek esan nahi dut, Eugeniok dio bai, burua behar bada lanean hasiko zaio, ez dakit ze eratako kezkak etor dakizkioken, ikusi da oraindik ere albunean dauzkan utxuneak betetzeko daukan pasioa. Hiru munduko txapelketa jarraian norbaitek bai? Bai, oraintxe buruz ari gara, Saganek lortu zituen. Horren munduko txapelketa desberdinak Pogacarrek lor ditzake? Hor dauka. Beste hueko bat albunean, ez dakit zenba Lombardia daramazkien jarraian. Lau dira, bost dira, ez dakit. Seigarren bat irabaz lezake. Esan edut, motivazio hori etengabe elikatu egiten duenek, nola baita?
3: Bai, zirrikitua bilatzen du, ba hori helburu berriak bilatzeko, eta besteak beste, bueno, Espainiako buelta irabazi gabe dago, beraz hori bada nahiko helburu gozoa, beretzat, eta, bueno, talere egokenez, nik bai esango nuke turrean, baino talde apalagoa ekarri dutela Espainiako bueltara, etzait iruditzen, bestaki, talde faltan izango denik, zeren, hain errez dijoa Pogacar, apalagoa den talde hau turrean izan balu ere, iruditzen zait garaipena berdin-berdin lortuko lukela.
0: Eta taldea, batean egon edo bestean egon, esan edute taldeak, Emirates taldeak, Frantzian izandako taldearekin alderatzen hasiko bagina Espainiako bueltan dagoen taldea oraintxe entzule batek esan dit, talde txarra aldauka ala, pentsa jei baina ipatutut, hau ere egia da, oraintxe sarean sartzerik ez dago, ze gizara joa, beti bizikletatik erori eta lurrean jartzen duten ziklista baten paradigma da momentu enten jein bain, baina bestela, Astarloza, Sivakov, Oliveira, Novak, Almeida, Badiru di orain.
3: Sekulako taldea da, eta beste edozein talde, baino indartxua guaz, alantzari gabe, kontua da, turrean erakutsi zuten taldea, oraindik ere hobea zela, eta nik uste, ez dakiturreko talde hura hobetzeko nahiko lan izan behar direla. Etzait iruditzen bestelako taldeetako fitxaketak eginez, ez dakit, Pogacarrentzat lanerako talde hobea aurkezteko aukereik legokenik.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, gure WhatsAppeko zenbaki honetan, egindako galderaren erantzuna jasotzen dugu, baina zeuen kezkak eta galderak ere bai. Eta tarteka horrelako harribitxiak ere iristen dira. Anak idatzi dugu, Bartzelonako euskaldun berri bat naiz eta entzule bat. Eta zera dio. Barkatu baina zuzenketa txiki bat egin nahi dut. Fon Romeu, bezala, Montlui eta batez ere Villafranca de Conflent izen katalaneko tokiak dira. Kataluniarrak dirala eta. Behar badak eure ahozkeran horrelagorik ateratzen espazaigu ere, hasieran aipatu dugu, Ipar Katalunian dabilara gaur lasterketa. Fon Romeu bukatuko da etapa, Eta gero Puy-Molans aldetik joko dute Andorrara pare bat ordu kotxez. Hori da egin beharko dutena, baina biharko etapa egia da, naiz eta gogorra izan, zeherne, 106 kilometrotan. 3000 metroko desnibela duen etapa egitea, bada zerbait. Baina etapa berando abiatuko da eta motza da. Itzul gaitezen beraz, Ipar Kataluniako errepideetan, eskarek asko bana, Ipar Kataluniako errepideetan den lasteketaren berri biltzera. Bostako 20 minutu gutxi dira, non gara, Jon Altuna?
1: 36 kilometro falta dira helmugarako, oraintxe hasi dute, lehen mailako mendatea, mendate etzana, lehen esan dugun bezala, batez beste ez da euneko, bueno, bostera iristen, 19 kilometrokoa da, hori bai, luzea da, beraz, ba, bueno, pazientzia zartu behar mendate horietakoa eta tarteriko gorrenean ba 108ko batazbestekoa daukana. Ia ba 1000 metroko desnibela pilatuko dute mendate honetan bakarrik. Ekasik ba etapako ba gehientsuena esan daiteke mendate honetan pilatuko dutela eta hauek ja lasterketa burukoek ba hortxe hasi dute mendatea minutu eta 30 segunduko errentarekin ekingo diote edo ekin diote ba lehen mailako mendateari. Tropelean tiraka, ba, UAE taldeak segitzen du, ikusi dugu, Tadej Pogačar gerturatu da, Joao Almeidaren gana, pare bat kontu esan dizkio, hor, bueno, nahi

0: eta horrek izaten du ba, podiumera igotzeko orea edo hori izaten da etapako lehiakorrena. Gaurkoan Kurt Nielsen, Ethan Heiter eta Mats Wenzel izendatu dituzte, beraz ba orain lasai dagoenak edo interneten bozka eman eta ba hiru horietako bat izango da gaurkoan podiumera igoko dena. Hasi dute tropelekoek.
1: Nola oinarritu ote dira zeitik hiru banatzeko?
0: Ba, ez dakit.
1: Ezagunenak hartuko zituzten eta kenfarmakoa delako bestea? Ez dakit. Heiter eta Kortik azalantzerik abe ezagunenak. Bai. Eta bestea kenfarmakoa delako bitxia da. Zeitik hiru aukeratzeko edo bakaren bat egondo hor neurtzen zeinek eman ditun jande emate gehien edo bitxia da hori.
0: Hemen jartzen du, arautegia daukat aurrean epaimai batek lasterketako zuzendariak zuzendutako epaimai batek erabakitzen ditu hiru txirrindulari merituak egin dituzten hiru txirrindulari, hortxe uzten dute, ez dute zehazten ba kilometro kopurua den, ez dute zehazten eman dituzten erreleboak diren, ez dute zehazten zer, jartzen dute haian hecho meritos, ba merituak egin dituztenak eta hiru horien artetik gero ba publikoari ematen diote eskumena hiru horietako bat hautatu eta ba podiumera igo dezaten txirrindulari horietako bat.
1: Ederki, bueno, tarte hemen altu naizketan ari zela entzungo zenuten, zenbateko tarte edo ari zen gizaseme bat galdezka lasterketako motoetatik iristen den audioko ahotsa da, askotan motor batetik besterako kontuak dira, edo beraien arteko hartu emanak, zenbateko tartearekin dabiltzan eta beste. Bueno, hiru horietatik bakarren bat aukeratuko dute orduan, Eugenio Goikoetxea, Ethan Heiter, Magnus Kort eta Mats Wenzel lasterketa buruko seikote etik egin duten aukeraketa. Bueno, eta zer, non Pogatxarrek gaur etapa garaipena nahiko du? Galdetzea zilegi da, ikusita UAE hor buruan dagoela, ies egiteko aleginen bat saiesteko, gaur bere etapa garaipena lortu aldeak haunditzen hasteko, bai ez, Eugenio, zepentsatzeko da baitere, lehen bailen Espainiako buelta finkatuta utzi nahi duela, gero ahalik eta lasaien eta buruz deskantzatuen egiteko bigarren astea eta hirugarren astea. Baina hori kontraljarrian egongo litzateke baita ere mailota propio galtzeko izan lezakeen erabakiarekin. Ez da erraxa, esplikatzen hori. Batetik, lehen da biziko astean erabakita utzi nahi dut. Espainiako buelta, zilegi da hori pentsatzea. Eta hortan dabilela. Eta gero ze egingo luke, iesaldiren batean mailota erantzi, baina behintzat bere autagaiak ja atzean utzi, bere kontrarioak atzean utzi.
2: Bueno, lehen mikilek esan du ez, egokina, desgazte gutxina beti hori bilatzen da, normalen hori bilatzen da, mailota utzi, eta beste talderen bati ardura hori pasa.
1: Baina ordurako ja, estena sartuta daude, aurkari.
2: Ordu, bai, ordu minutu tardi, edo bi minutu bere talde, bere zuzeneko aurkariei bentaja aterata, ez? Bueno, iesaldi luze bat baliatuz eta jende beste jende bati utzi, maiota hori, oin, maiota espadu maiota kendu nahi, ba, bueno, lehen esan duguna, espadu maiota kendu nahi, ba, jendeak bihartu beharko duena da, urrutiratu, 10 minutun partez 20 minutu galdu, 25 galdu, eta aukerak bilatu, etapa lehiatzeko. Normala da, karo, karapaze podio nahi dunak eta horre egunero hortxe egon berko dute, eta horiek ez lukete aukerik izango iesaldien sartu, eta etapa lehiatzeko karapazek turren egiten zuen bezala, baina jendeak nik usteet hori bilatu beharko dela. Karapazek egin zuen aturrean, batartika hori erabili, etapak eta galaitzeko zeka, azkenean, podioneko borrokarako espaldien bazaude, etapako esperantza bakarra hori xe da. Denbora galdu, eta bueno, aborduan, aber, Pogatxarrek maiota mantenduz, bai esaldie hoiei denbora uzten dien.
1: Bitxia da, baina azkenean ekuazio guztietan zenbaki hotxe ateratzen zaigu, beti Pogatxarren zenbaki ateratzen zaigu, ez dakit, Euskaldunen zerrendere eno aipatzera, ze beha da, espada, barkarren batek esango du, horrene Pogatxarre batu dutzu. Ikera herria da, baina negia da, bizka bat planteatu, bigarren eta hirugarren asteak lasaiago eta lehen da biziko egunetatik, eta horretarako aukera badauka, gaur, ez nuke esango nik, baina bihar bai badauko horretarako aukera Espainiako buelta erabakita utzi. Baina gero bihar bada maillot hori erantzi.
3: Bueno, nik esango nuke bateragarriak direla bi helburuak. Batetik esango nuke komeni zaiola maillota lehenbailen galtzea eta horretarako ba iesaldi bat baliatu behar du denbora desente galduta duen txirulariaren batek. Ba bueno, Pogatxarren baimenarekin ba etapa garaipena lortu eta iesaldi horrekin ba maillota eskuratzekoa. Kontua da gero atzean Pogatxarrek bere arerioekiko borroka piztu dezakela naiz eta aurretik esaldi bat joan.
1: Zeintzu dira arerioak? Badezpada ipatu egingo dugu. Pogatxarren arerioak zeintzu dira? Roglic bada arerioa? Bai.
3: Bai.
1: Zure uste zer bai?
2: Podioneko borrokarako, bere arerio personala ez.
1: Podioneko borrokarako.

0: borrokarako. Tobias Haaland Johannesen
1: bai,
0: izan daiteke?
1: Bai, bai, podiumeko.
0: Podiumera.
1: Osa, nik bereztuko nintzuzke, alde batetik.
0: Baina Pogatxarren aurkari ezin zirea Karapaz. Beste inorrez.
1: Ez, Karapazen talde hortan sartuko nuke Roglic, sartuko nuke
0: Enrique Mas,
1: sartuko nuke Johannesen, sartuko nuke Félix Gol, Esquelmos,
0: oie, Almeida, bueno, Almeida.
1: Ez Almeida, bueno,
0: Almeida, bueno, bai, talde bai, kidea da.
1: Karrera nola di joan, azkenean aukere esan dezake, ez? Esan genuen, del Toro Turrean, zepa.
0: Esan genuen,
1: oie denak?
0: Pogatxarren aurkaria, bueno, Pogatxarrek teorian normalean ez du bere pareko aurkaririk, ez du denak dira podiunerako aurkariak.
1: Bai, eta oie denak izan elkarren artean dira aurkariak. Azkenean zenek bigarren postua, zenek hirugarren postua, zenek lehiatu podiuma, nik uste borroka hortxe egongo dela, eta ez, hortik ez da uste inor pentsatzen ari denek, haber Pogatxarrekin nun atakatu nun eraso egin, eta nun Pogatxarra ez dute inork ez, denak uste errealidade baten bizi direla, badakite hori, orduan, berak aukeratu behar dute, edo, podiuneko borroka hortan sartu Pogatxarreta zaztuta, edo atzera pausoa eman eta etapen bila joan.
0: Arratsaldeko bostak 11 minutu gutxi, kontaketara itzuli behar dugu, aldapan gora dauzkagu txirrindulariak, ez oso aldapa teintea, aipatu dugu bi mendate dituela gaurko etapak, bat Col du Montluy, oraintxe igotzen ari diren ia 20 kilometroko mendatea da, eta gero bukaerakoa, Font-Romeu, 10 kilometroko iguera. Astarroza beti esaten du, bueno, maila bereziko mendateetan eta turrean eta ze egiten dugu, bataz besteko abiadura 20 kilometro ordukoa, hemen 30 aterako du. Bukeran, Font-Romeu, seguro.
2: Urruti ez da biliko.
0: Garailiak ez du aparte izango. Baina mendate luzia da, eta oraindik ere falta dituzte kilometroak aurrera, Jon Altuna.
3: 15, justu bere mendate pankarta harrapatzeko, helmugarako oraindik ere 21 kilometro, eta oraintxe motozalearen abiadura erakutsi digute, 29 kilometro orduko abiaduran, uneotan tropela, UAE taldeak, Ibo Oliveirak gidatutako tropela, 29 kilometro orduko abiaduran. Errepideak ez dauka inolako aitzakiarik, errepide zabala, ondo asfaltatutakoa da, eta hor, ba, bueno, gozo-gozo joan zaitezkeen bagune horietakoa da. Baina ben gurpila galduta, ba, hor, minutuak ere erori daitezkeen ba, bide horietakoa da, beraz, gaurkoan garrantzitsua izango da aldela bakarrik ez geratzea. Ikusiko dugu, zer nolako, ba, bueno, jarrera hartzen duen tropelak, oraingoz behintzat, lasaitasuna erabatekoa, naiz eta GPS-ari begiratuta, ba, emankizuna hasi dugunean bi minutukoa zen, lasterketa buru seiek zeukaten errenta, orain GPS-ari begiratuta, ba minutu eta 21 segundukoa da, honako sei txirrindulari hauek daukaten errenta. Kerr Farmak sartu du ordezkaritza eta pasiera-sieran, egin den iesaldi horretan, Mats Wenzel, Luxemburgoarra, sartu du eguneko iesaldian, Kerr Farmak bere geroa, orengo zargitu gabe daukan taldeak, badauka ordezkaritza, Kerr Farmak badauka ordezkaritza eguneko iesaldi honetan, Diego Uriarte sartu zuten atzo, gaur Mats Wenzelen txanda izan da, horrengoz, bitik bi iesaldietan Kern Pharma. Berarekin batera Izan Heiter, soudalekoa maillot berdea soinean daukan txirrendulari Britainiarra selkapen nagusian ondoen kokatua, behin-behinean virtualki lider izango genukeen txirrendularia. Uno isak Magnus Kort Nielsen, veteranoa, sartu du, esan bezala temporaldi amaieran erretiratuko den txirrendularia, hiru itzuli handietan garaipenak dauzkan txirrendularia. Legak sartu du Grupamak, Hellemous Jacob eta Rosen, Timo Rosen sartu du Piknikek. Hauen errenta esan bezala minutu eta 15 segundo ingurukoa da. Eta orain kamerek erakutsi digutena hor, ba tropel atzekalde horretan Wout van Aert zelkapen nagusiko bigarrena, 9 segunduko atzerapenarekin, ez dakit autora bai gerturatu da urpotoren baten bila hori da, eta berriro ere ba, tropelean sartzeko moduan egongo dela ematen du Wout van Aertek atzo egin zuen saiakera, atzo egia esan, ba bueno, bi bala jokatu zituen Bismak, lehenik eta behin ba, Wout van Aertek jo zuen erasoa, Pogatxarratera zitzaion gurpilera, harrapatu zituzten, eta ondoren ba, Mazio Urrenanek sekulako erakustaldia eman zuen, eta ba, ez da gitan kabatekin esan, baina bai errastasun handiarekin behintzat irabazi zuen atzoko etapa, beraz ba, Bismak ere talde sendoa dauka horrelako etapa amaieretarako. Eta aurrean bai, ja pitinka-pitinka erritmoa esan daiteke, geroz eta gogorragoa ezartzen ari dela UAE taldea, ja amaitu dira hor berriketak eta erlaxazio medioak, eta orain bai, baina denak guaekoak jarri dira serioago, desagertu dira aurreko postu horietatik. Oliveira eta Novak orain taldekidek hartu dute lekukoa, eta atzekalde horretan ere, baina ez doaz, errepidearen zabalera guzti hartuta, ja hor atzekalde horretako txirrendulariak kasik banakako lerroan doaz, beraz, 30 kilometroren faltan, Jose Maria Paula Zaintzule lagunok, UAE taldeak jarri du bere trenoa martxan.
0: Nola baiteko itzulerako buelta ere bada, askorentzat aurtengo Espainiako buelta, esate baterako bana ertentzat. 2024ko Collada Lomenako Asturiasen zen, jeitxera hartan kasik belauna, bueno, kasik ez, belauna desitxuratu zuen ekitaldi zoragarri hartatik, itzuli gabe zegoen. Pogatxarren itzulerako ere bada, Espainiako bueltara, eta oraindik ere gogoan daukagu, ondo gogoan daukagu, 2019an ze agerraldi egin zuen, zenbatetan altunak esaten zigun, badoaz, hartz handia eta hartz kumea hartu du besotik, eta badoaz, Primo Roglic eta Tadej Pogačar. 2019 zen 7 urte joan dira, pentsa gauzak nola aldatu diren, gobakarrik ez, pentsa nola aldatu den Tadej Pogačarren palmaresa, orduan lehen da biziko harria jartzen hasia zen, eta gaur, etapa garaipena lortuko balu, 129. garaipena luke, profesionaletan. Eta baita ere nola baiteko itzulerakoa baita, baita ere Espainiako bueltara Primo Roglicena, eta Espainiako bueltari asko eman dio Eugenio Goikoetxea, ez dakit berak asko zor dion Espainiako bueltari, berak asko eman dio, eta Roberto Erasekin batera palmares leiura garri jarri Espainiako bueltan lau garaipenekin. Eta nola baiteko itzulera da Espainiako bueltara Roglic egiten ari dena, baina nola baiteko agurra edo ja despedidako momentu ere hariko da iristen.
1: Bai, nik uste azken urteak eta pasadira eta go aurtengo ibilbide ikusita taldeak ere ez dut uste berarekin kontatu duenik, uste eta azkenean, bueno, Espainiko itzulira ekarri dutela, ba, bueno, jendea igual turra eta giro ondoren kargatu xamara zeuketan lako, eta, bueno, paperean bintzat Roglic ekartzea beraintzako gona da, guain, kalidea daldikan, ba, nik uste eta Roglic azkeneko pedalkadak ematen, berak, ez da gite, botazpenak berari asko mandion, berak botazpenak asko mandiola bai.
0: Horregatik.
1: Bere lehiak kortasun hori, eta nik uste danak Roglic kide egin garela, urte hauetan, nik uste hori jakina dela, ez? Edo, bueno, nik uste despeida moduko bat pentsatuz hori hartuta, ba agian, etapa bat irabazi ezkero, etapa bat edo bintza lehiatzeko aukere izango balu, edo irabazita ere, edo podium batekin, nik uste bera kontutu litzakela, eta zalegoa ere bai.
0: Bueno, neure trampan azkenean eroriko naiz, esaten denean, bai, alakoak sortio hau. Bueno, azken batean, bakoitzak hartu behar duena, eta kitxo, ze asko esango dute, turrak zordio ekitaldi bat Roglici. Bai, baina Le Plans de Belfilen egin zuen Kalimero eta Jukerako erlojoren kontrako saioark, ba ondori hori izan zuen azkenean kasko ere zeukan bere lekuan. Bueno, bai, zordio, baina ez da posible Pogatxarrentzat izan zen torura. Espainiako bueltak lauditu. Eta azkeneko kartutxoren bat ikusiko luke gustora, oso Roglici zalea delako Mikel Astarlozak, baina ez dakite zeratako kartutxoa bota edo errelezaken momentu honetan Primo Roglicek.
2: Balen Eugenio kesando emezela, ez, esango nuke garaipenera begira momentu zautagai bakarra daukagula eta favorito garbi Pogatxar dela, eta hortik aurrera zer, ba Roglic esan daiteke, ba podiumean sartzeko autagai garbia dela, baina hemen dauzkat beste 10 bat izen, Mas, Gol, Only, Eskelmose, Carapaz,
0: Hori hona da, luzatu zerrenda, nahi duzu
2: Almeida,
0: Richitelo bere ere bai, zergatik ez?
2: Bai, azken finean, nik ustet podiuma zapaltzeko, ba 10 autagai inguru badaudela, eta Roglic horietariko bat da, baina esan borroka handia beharko dute.
0: Bueno, aurten ez du agur esango Primo Roglicek, ze dakikula honek bizikleta ganbaran gordetzeko esperantza edo asmoa ez dauka, jarraitzeko dauka esperantza. Kontua da, zerrenda bat egiten aritu gara, aurten erretiratuko direnak, ja baiestatuta daudenak eta, kontxo, ja asuntoa serioa da, eta malkoren bat ez dugu bidean utzeko, baina geure zati bat ere badoa hor, Pello Bilbao badoa, Joni Zegre badoa, Kraswijk badoa, Jesus Herrada badoa, esate baterako Jon Altunak izan duena, Magnus Kort Nielsen ere badoa. Baina bizilegia da,
3: ez
0: da zalantzarik, Alaphilippe bera.
3: Asie.
0: Alaphilippe, hori bera ere joan zaiku, bueno, ba 2010ko amarraldiaren bukera hori 2020 honen hasiera markatu duten ziklista asko eta asko. Badoaz baina izan dugun. Ba, bizilegia da. Bueno, regulador, ari dira, zerbait regulatu nahiran. Denborak, kronometroak, zer gertatzen da, sei lagun horien artean, altuna?
3: Zeitik, iru, geratzen dira, lasterketa buruan. Hor, bueno, Jaikoko Helle Mouse izan da, Danimarkarra, hor pixka bat erritmoa bizitu duena, eta bi lagunek eutxi diote erritmo aldaketa horri, Magnus Kolten-Nielsen, errikideak, uno isako txirrindulariak, eta Mats Wenzelek, Kern Farmakoak, hauek 50 segunduko errenta daukate oraindik, tropelak orain txirintxiko ditu Elegak, Rusen, eta Ethan Heiter. Beraz, iru txirrindulari geratzen dira lasterketa buruan. 27 kilometro terdi falta dira elmugarako, eta honek daukan saria da, lasterketa... Bueno, buruan doazen hiru horietako batek lortuko balu lehen mailako mendate horretan lehenengo postuan pasatzea, ba mendiko sari horretan benbeinean lider jarriko litzateke eta ziurrenik ba podiumera igotzeko aukera izango luke. Oraingoz Bowmanena da maillot hori, 6 puntu dauzka Jaiko taldeko txirrendulariak, bere taldekidea Helle Mouse ba saiatuko da 10 puntu horiek biltzen, pentsatzeko da Mats Wenzel ere saiatuko dela Kern Farmakoa 10 puntu horiek biltzen. Diego Uriarte atzo saiatu zen bezalaxe, elkapen horretan bigarren daukagu, ba araña indarra, Kern Farmako txirrindularia, eta ba horri ere adi egongo gara, ba lehen mailako mendate honetan banatuko diren puntu horiei esker, ba gaurkoan ba aten batek, bakarren batek, hiru hauetakoren batek, ba podiumera igotzeko aukera izango lukeelako, baina tropela esan bezala kertu dator, tropelean ua eta aldea tiraka, minututik beherakoa da, errenta 51 segundu, markatzen dizkigu GPS-ak, beraz, badirudi gaurkoa Pogatxar eta ua etaldea ez dagoela barkatzeko oraingoz. Hori bai, tropela oso handia da, apenas geratu da inorratzean, beraz, oraindik ba, ez gara, zatirik gogorren ere iritsi, hor badaude pare bat kilometro euneko zazpingurukoak, kaso mendatearen erdi parte horretan, Monjuizeko mendate erdi parte horretara arte itxarongo dute pixka bat, erritmo aldaketaren bat, edo beste azkartzeren bat egiteko, baina oraingoz behintzat, gora iristeko 11 kilometroren faltan, tropelean ia denak bat eginik doaz 27 kilometro elmugarako, eta lehen aipatzen dituen lan horiek hortxe segitzen dute, baina tanta batzu bakarrik izan dira, oraingoz behintzat ekaitz konturik ez dute Espainiako bueltako hirugarren etapa honetan.
0: Egi esan aurrera begira jarrita korajea dauka, egi esan korajea dauka hor aurre oldorretan zeruak. Ikusten dudana da korajea ez, benetan prestaketa una eta goroldio eza ezaugarri horiek dituzte gure entzulek buelta astapen honetan bete-betean dena gari dira asmatzen gaur egiten ari garen galdera zenbat euskaldun daude aurten Espainiako bueltan, hori dugu galdera, datorren ostiralerako zozketarako atetxo bat hor zabalduko dugu. Arratsaldeko bosta puntu-puntuan dira orain atea albistei zabaldu behar diegu arratsaldeko bostetako albiste laburpena informatibetako lankide hitza Ekaitz Agirre, arratsalde honek
4: gai. Arratsalde on Jose Mari eta arratsalde honen zule errepidei gainbegiratua beste zer baino lehen azken egunetako bidetik hasi baitira autopilaketak gaur ere Biriatuko ordainlekuan Baionako noranzkoan 3 kilometroko ilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez gainerakoan Alonsotegin Bizkaia 636 errepidean Balmasedako noranzkoan istripua izan du auto batek eta erreieta bat ari da oztopatzen eta Gasteizen abatean Burgosko noranzkoan kamei baten eta auto baten arteko istripoaren ondorioz trafiko geldoa dagoela horixe segurtasun sailean jakinarazi digutena. Gainerakoan gizonezko bat atxilotu dute Iruñean bart emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Udaltzaingoak jakinarazi duenez biktimari laguntzera joandako pertsona bati eta udaltzain bati ere egin zien eraso gizonak gauzak horrela sexu eraso delitua ez ezik lesio delitua eta agintari baten aurkako eraso ere leporatu dizkiote Iruñean atxilotutako gizonari. Bilboko aste nagusian bestalde indarkeria matxista leporatuta 4 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan. Juan Mari Aburto alkateak adierazi du jaiei begira egiten diren kontzientziazio kanpainak ez direla zoritxarrez guztiengana iristen.
5: Maia jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo politiko ikuspuntutik baita ere, biolentzia matxista hori ba egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie ipiniko dugula beraien gainean.
4: Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du 150%-eko muga zergak ezarriko dizkietela Kanadako automobilgintza produktuei eta altzairuari 2027ko urtarrilaren batetik aurrera. Trumpek arrazoitu du Kanadako gobernuak Estatu Batuei jarritako arantzela altuek Estatu Batuetako nekazariei bizibaldintzak ezinezko egin dizkietela eta horri erantzunez hartu duela erabakia. Eta etxera bueltan kultura aipamen bat, zinemaldiak jakinarazi du Brad Pitt aktore estatubatuarra Donostian izango dela aurtengo zinemaldian, bigarren aldiz izango da Brad Pitt Donostian, 2009an ere Inglorious Bastards pelikula aurkezten izan baitzen. Aurten David Ayerrek zuzendutako Heart of the Beast filmean hartu du parte Brad Pittek, sail ofizialean baina lehiaketatik kanpo aurkeztuko dute film hori. Jaren 18an hasiko da Donostiako zinemaldia, Brad Pittena izango da izen propioetako bat. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak bultzatuta, termometroak 30 gradutik gora denean, baita kantauri isurialdean ere, itsasertzean brisak beroa zeozer arindu badu ere. Arratsaldeak aurrera egin ahala, odeiak ugaritu eta turmoi ekaitzak sor daitezkean hemenka, atzoko kazkabar eta euri erauntzi bortitzik ez da espero hala ere Euskalmeten iragarpenaren arabera. Bostak eta iru minutu besterik ez entzule, seietan izango duzue, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: aritze hartzera noa, lehen bai lehen bakaren baten belarrietan kaltea hondiren bat sortuta ere. Hau da, Espainiako buelta daukan ere zerkia, ze egingo dugu ba. Tomas Oraluz epelde zenaren piezari ez dute aukeratu, Espainiako bueltakoek hausia aukeratu dute. Eta hausia izango dugu abiatzerakoan behintzat albiste mankizunen bueltan gatozenean ere bai arratsaldeko bostak eta lau minutu dira. Eta hirugarren etapa ari gara jarraitzen Grisan, eta Font Romeoko eski estazioan artean jokatzen ari den etapa, garaibetan oso ezaguna zen Font Romeo. Font Romeon neguko egonaldi egiten zutelako ziklismo talde askok, eta tartean zen esate baterako Orduko Reinos gogoan izango du, ba, batzez ere Eugenio Goikoetxeak izango du gogoan, Julian Gorospe gazte bat, eta Angel Arroyo, eta...
1: Orbea, bere garaian, Orbea da nenak, izan zala, pionero edo Font Romeoko aurreneko taldea, bai eskiatzen, eta...
0: Hori da, gaur egun Teidera joaten dira, eta joaten dira Lidiñora baita ere, baina batez ere Teide aukeratzen da, neguko egonaldiak eta egiteko toki, gaur egun ziklistak ez dut uste neguan eskiatzen ibiltzen direnik, orduan eskiatzen ibiltzen ziren, zure garaian ibiltzen zineten eskiatzen, behar badazuk harrapatuko zenuen urtere batez.
2: Ez, oraindik...
0: Ja, neguan ere arrabolak eta
2: bizikletan. Aitzen ginen urte osoan zehar, esango nuke, ba, kabestan iren garaia izan zela gehien bat eskia aritzen ziren hori.
0: Karo, nola etzen, esate baterako Teidera joateko oiturarik etzen, eta baliabiderik etzen, horregatik egiten ziren beste gauza batzuk, eta esate baterako Font Romeon, neguan, ba, ziklistek eskiatu egiten zuten, eta besta batzuk egizan ibiltzen ziren. Biztan da, hori ere egiten
2: baitzen. Iraupen eskia, eh?
0: Iraupen eskia, bai, iraupen eskia, bai, biztan.
1: Garaietan alazan, negu partean paroia undi ezaren zan, ibile beteko paroia egual bai, paroia biziketa gutzetik ganeia erabat, zuk esan bezala asko geizela beka eta
0: izela
1: joaten ziren, Font Romeo joaten zirenak eski fondoko eski egiten zuten, eta Manolo Saiz izan zan pixkat hori hautsi, eta neguko bizikletako konzentrazioa sartu zuena El Bosque famatuko galka izeko provintzi.
0: Bueno, ba, Font Romeo bai batu eta horra joan naiz, baina lasterketari begira gaude, biztan da, 182 txirrendulari lanean, eta 6 utzi ditugu buruan, 6 hoietatik 3 gero. Eta hoiek ziren, Kort, Hellemous, eta Mats Wenzel, Kenfarmakoa. Aldapan gora dira, Monlui, mendatean gora aurrera, Jonatuna...
3: Eta llegatu da, ekaitza orain bai, orain bai, orain ja errepidea bustita dago, txirrendulariak, busti egingo dira, 24 kilometro falta ira helmugarako, 8 kilometro gora iristeko, eta lasterketa buruan hiru baldin baziren, orain Mats Wenzelek Luxemburgoarrak Kern Farmakoak erritmo aldaketa egindu, eta bi txirrendulari lasterketa buruan, Magnus Kort Nielsen, veteranoa, eta Mats Wenzel, gazte garaia, metro eta 87 centimetro da luze Mats Wenzel, sufritzen ari da, Magnus Kort Nielsen hor, birika horietan nabaridu zua Magnus Kort Nielsenek eta Mats Wenzel freskoxeago, ikusten daune oro atzera begira, baina Magnus Kort Nielsenek eutxi egin nahi dio, dena den errenta 36 segundukoa bakarrik da gore iristeko, lehen mailako mendate pankarta rapatzeko oraindik ere 8 kilometro falta zaizkie, eta oso bestelako orpegik erarekin ikusten ditugu tropeleko txirrendulariak, Tadej Pogacar eta Joao Almeida esaterako, Primoz Roglic handia hor Pablo Torresen atzetik ere bikain kokatuta. Tiraka Bermaeke, estatu batuarra, oraindik ere Jay Bain esate baterako geratzen zaio, Tadej Pogacarri, Joao Almeidaren aurretik, eta eurekin batera, oraindik esan bezala Pablo Torresek ere hortxe segitzen du, beraz oraindik ere nahikoa txirrendulari badauzka Pavel Sivakov bera ere hor inguruan delako oraindik UAE taldean. Eta Mats Wenzelek aurrera egingo du, bai, azkenean gurpiletik atera du Magnus Kort Nielsen, eta zeinen ondo Kern Farmako txirrendularia, eta posten gara nafarre egitura hau, ba, Espainiako bueltan ematen ari den itxura lehen bi etapa hauetan, Diego Uriarte eta Mats Wenzel protagonista lehen bi etapa hauetan, ea balortzen duen lehen mailako mendate pankarta horretatik lehenengo postuan pasatzea, eta Kern Farma podium horretan ikusteko aukera daukagun. Bakarrik Mats Wenzel 23 urteko gaztea, hain justu ere 23 kilometro falta ira helmugarako, 40 segunduko aldea tropelarekiko, eta euria goia bean orain Kataluniako Pirineoetan.
0: Bere etorkizuna bideratzen eta bide batez taldeak beste babesleren bat lortuko balu, talde osoaren egitura bermatzeko prest egongo litzateke Kern Farma. Ziklista hauen aleginak besteak beste testu inguru hori dauka, badakizue, 2024 zeinen ona egin zuen Kern Farmak Espainiako bueltan. Castrillo zen, ez da Pablo Castrillo, bi etapa bai, bestea berradek lortu zuen. Gero 2025an Wilkart txandakatzea hauek eraginda ez zuten talde Espainiako bueltara eraman, eta uste dut horrek kalte handia egin ziola, desentekoa, eta orain hortxe dabil taldea, biziraupen taularen bati heldu nahirik. Wentzel, hor da, Eugenio Goikoetxea, joduen eraso golpea, baina pelotoia konturatu gabe iritsiko da azkenean, lasterketa burura.
1: Bai, hemen argi dago, ez, hauek beren protagonismoa bilatu nahi dute, alde batetik taldearen, ez da, taldea pixkate erakustarazi edo buelta erakustarazio bezala, ba, aprobetxatu, eta gau, bera personalki ere, bai, ez, bera personalki egiten dituen saiak era hoiek, ba, bere etorkizuna nun edo hanko katzeko aukera dauka, eta, bueno, ez da plazatxerra, olako portu batean bakarrik egindako esaldi batekin, eta ez da lagor bakarrik lautadan pelotea guztetakoa, azkenean eutxi egin berzaio, nekia da, kalidadea ere, bueno, ez dauka pogatxarren kalidade hori, baina, bueno, bentsat borrokalaria da, eta beti gara ondo defenditzen den txirunaria da, pena, ba, bandikan, 7 kilometro gehitxo egin zaio, goiko tontorra rapatzeko, bueno, bentsat olakoa behar dira, eta nik uste Ken Palma hortan saiatuko dela.
0: Bueno, ba, saiatu behar dago, eta egunero saiatu beharko da gainera, Mikel Astarloza, oraintxe Mats Wentzel egiten ari dena, atzo Dieguri Artek egin zuena, taldeko ziklistek etorkizuna bermatu beharra daukate, batzuk zerbait lotuta izango dute, baina no, oroar talde egiturak berak dauka. Momentu honetan jarraitzeko ezintasuna.
2: Hori da, momentuz ba, txinori bakoitzari, bueno, mezu eman diote, ez, pixka bakoitzak bere bidea bilatzen hasteko aukera zabaldu zaie, eta horretan dabiltza, ez, besteko beste Marko Enzelek, ba, orentxe protagonismoa bilatzen ari da, ba, bere izena ere ezagutzar aztera ematera, emateko, eta hortik aurrera, ba, taldeak ere, ba, ea protagonismo honekin, ba, babesle berriak bilatzen dituen jarraitzeko aukera izan dezan.
0: Guk beti esan izan dugu, geure kontaketa honetan, kontaketa eta saioa bera azkenean, eta eskerrona azaldu behar dizuegu, zuek eta guk egiten dugula, Fon Romeo aipatu dugu, esate baterako, ez da, eta gauzak nola aldatu diren ziklismoan, neguko prestaketa nola aldatu den, garai batean, iraupen eskia egiteko tarte bat hartzen zutela txerrendulariek, bueno, boraintxe entzule batek esan diko, esate baterako orbeak egiten zuenean, neguko prestaketa hori, ipar eskia egiten zutela, Nairobitarreko Josu Iztueta eta Angel Ortizekin batera, eskiatzailea morratuak, eta bidaiari zena ikaragarria dutenak, bueno, ba, beste osagai bat ere izaten zuten, ziklista profesionalei nola baiteko monitoretza edo tutoretza bat ematen zieten neguko prestaketa egiten zenean eski gainean, gaur egun ezpeita hori egiten. Eugenio Goikoetxea kontaketara itzuli behar dugu, ez dakit esperantzaren bat izan beharko litzateken lasterketak Fon Romeuko igoera horren aurretik zerbait izateko, euriak behar bada bakaren batek izan zezakeen asmo hori zapustuko duen, Emirates horregonda berdin du 40 gradurekin edo sekulako irauntziarekin alperrik den. Nola dago, etapa zure ustez, Eugenio, mora izan gora?
1: Nik uste, bueno, Wentzelen erasotik aparte, argi dago, argi lehen esan dugu, argi dago, Ken Palmak hori gen behar duela, ez dakizu zegunetan, pelotoiak operitxu ezaken etapa bat. Gogoratu, atzera bolta eginda, Burgosek madrazo gira ezun etapa hori, ba, pelotoiak esatea, bueno, gaur erdi festa hartuko dio, eta aurreko egin, aurreko entzako aukera. Orduan, Ken Palmak beti hor presente egon behar du. Eta go, pelotoiari begira, ba, nik uste duaek, Pogatxarek aproxetu egin ditu dela, hor dituen mutil guztiak, eta hor, fijatu nahez, Paulo Torres daukate beti taldeko azkena. Nik uste, Paulo Torresekin probak edo egiteko, bai, probatxiki batzuk, eta ikusi noraino iristeko gai den, eta Pogatxaretik gertu Pogatxarren aurreko azelerazioa emateko gai izango dute, da nik uste hortarako balioko dutela mutil gazte hau.
0: Bueno, ba, esan dugu altunak bitanta, lautanta, zaparra da, eta haze erauntxia hori, jaitxierakoan eragiten du honek kezka, zaparra da erauntxia undi horretan dira azken 5 kilometroak egiten okera espanez Monluin, ez da, Jon?
3: Bai hori da, eta okera espaldin banago, Fon Romeun, tximistaren bat ere ikusi dute, beraz, ba, bai, hortzantza.
0: Entzule bate bidali dugu, ez dakit bertan da dagoen, esan digu, helmugan euria.
3: Bai, trumoia eta uste dut tximistaren bat ere ikusi dutela bertaratu direnek, beraz, ba, bueno, bai, udako ekaitz horietakoa, ba, Pirineoetan eta ohikoa izaten den horietakoa. Montjuiko ziutadela ikusten ari gara, bai, paraje ederrak, gaurkoan ere, ipar Katalunian, benetan zoragarria, hemen ere, bazterrak lehorre, Josemari?
0: Lehor,
3: bazterrak etikopzeroko irudi honetan, ikusten ari gara, bai, berdea, bai, baina egarri gozez dauden larreak ere ikusten ditugu.
0: Horreko estean, aralarren egoteko aukera izan nuen, argatzia badauzka gorde eta negar egiteko gogoa undi egarri nuen, han ganadu ikusita zen Abilako eta Teruelgo gain batzuk ikuste bezalako xea.
3: Bai.
0: Egia esan. Eta bai, ala dago Pirineo, bera, egia da, bai.
3: Bai, egarriz, egarriz. Eta bien bitartean, bortxe segitzen du, Mats Wenzelek, lasterketa buruan, esan dugu, 23 urte, 2002an jaiotako txirrindularia da, 24 urte beteko ditu. Abenduan, hau, bueno, liderlen etorkizunekoen taldetik, iritsi zen, garapen taldetik iritsi zen, Kern Farmara iaz, iaz de, Kern Farman egin zuen denboraldia, aurten ere, denboraldi, bueno, txukuna darama, bere datu begirari naiz, hemen Pro Cycling esta txatarian, eta bueno, ba, Esloveniako itzulean esate baterako 13. Postuan amaitu zuen sailkapen nagusian, o Gran Caminon 16. Izan zen, eta bere aurtengo emaitzarik azpimarragarrienak ba, bi izan daitezke, batetik Luxemburgoko txapelketak 3. Eta 4. Izan zen, 3. Iraupenekoan, 4. Erlojupekoan, eta 2. Flash Duisuden egin zuen sailkapen nagusian, beraz, ba bueno, haizu, txirrendulari txukuna da, eta gora iristeko, ba, 5 bat kilometroren faltan hortxe, eusten dio lasterketa buruari, ea ba, lehen postuan pasatzen den, Montjuizeko, ba, mendate pankarta horretatik, 10 puntu eskuratzen dituen, eta Kern Farmak esan bezala, ba, orain, elmugako irudiak ikusten ari gara, ba, podium horretan, ba, goiko postuan amaitu dezakeen. Jende aterkiak irekita, hemen ere, elmugan ere, ba, euria gogotik ari du, eta, bai, bai, azkenerako, desatxe gina, eguraldia, hor, ba, Fon Romeo inguruan.
0: Lurra egarri, zegia daltunak dioen bezala orain dena kolpetik etortzea ere ez da ona izaten, badakizu, eta horrelako erauntxiek eta esate baterako Espainiako Mediterraneo eskualde horietan eta ikusi dute, dena kolpetik etortzeak ere gero kaltea askotan berarekin izaten du, ikusiko duko, ze gertatzen den Espainiako bueltak justu lehen ere esan duko, bere ibilbidea behin, Andorrako printzerria eta Katalunia atzean utzi eta gero zuek hartu zazue Espainiako mapa eta ikusi Espainiako buelta nondik nora duan. Bueno, Teruel aldera pikin bat, barru aldera egingo dute, baina hor pikin bat mende baldera egiten dute, baina bestela eki aldera jo, eta Mediterraneoan goitik bera, Castello, Valencia, Alacant, Cartagena, Lorca, inguru hori Murtzia, eta gero bukaera, Andaluzian izango dute azkeneko bi etapak, Granadan jokatuko dira. Iragarki tarte bat egiterakoa, Arratsaldeko 5:06 dira, oraindik ere badaukazu aukera, gaur egin dugun galderaren erantzuna aurkitu eta zeuen WhatsAppa bidaltzeko. Zenbat euskaldun dauzkago, zenbat ziklista euskaldun dauzkago aurten Espainiako bueltan.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Bueno, kontaketarako bertarako ere, lanak ez dira xamurra gertatuko, nazioarteko seinalea zabaltzen duen, Espainiako telebistak berak ere, lanak dituela gauz zertzen. Turmoia edo bestelako burrumbaren bat zen. Ze entzun dugun burrumba hori. Ozen entzun da, barrutik jasotzen dugun seinalea da, eta lehen autoetako audioak entzun ditugu, ba ez harritu, ekaitz handia da, eta
2: zareko kontaketa. Bai. Iundu du galanki.
0: Era bat,
2: Eta emankizuna
0: zira,
2: bai, 21 gradu markatzen zizkigun Espainiako bueltak, orain erdira jeitsi du temperaturak, 18 gradu. Pentsa, ze nolako jeitsiera izan duen temperaturak ere, beraz, bai, nahiko alanekin, dabil zatenak, txirrindularia bakarrik ez baita horrel mugan dauden ba, gure lankideak ere.
0: Bueno, ba, barruko seinalea edo batetik eta bestetik jasatzen dugun informazioa da, noski zuei bidaliko dizueguna eta momentu honetan ematen dutena da, ba, Mats Wenzelek lasterketa buruan jarraitzen duela. Bueno, jeitsierak egin behar dira oso kontuan, ez dakita azkeneko ibilbide zatia ikusita, Mikel Astarloza, ze jeitsiera mota izan genezaken, jeitsiera laburra da eta hori eskerrak. Zekasik mendate bat bestearekin lotuta da. Ja, Monlui jeitsi orduko hasiko dira Fon Romeora bidea.
2: Bai, oso jeitsiera txiki izango dute, eta, bueno, bine jeitsiari amaituta, ba, inolako areskurik ez da izango, berez ere beti gorako errepide hartuko dute Fon Romeuruntz, eta hor, ba, ikusi behar, miriz taldea, taldekiderik elitzen den momentuan, ba, Pogatxarek jotzeko autu hartu beharko du.
0: Bueno, Pablo Torresen aukera ipatzen zuen, Eugenio Goikoetxeak, hor, eskutuan daukaten karta bat, ez eskutuan daukaten karta, berak esan nahi zuena zen, bueno, nolabait ere, mutilak norainoko ahalmenak izan ditzakeen frogatzeko moduko aukera daukala urtean Espainiako beltan zardioz.
2: Bai, gaztea da, eta orain Burgoseko itzulia lehiatu berritan, amaika garren izan zen, sailkapen hausian, horrek esan nahi du, amaia altuarekin iristen dela Espainiako buelta honetara, baina tira, lidera hondia duzka alboan, batetik Pogatxar, bestetik Almeida, nik ustez ba uno, lan egitea tokatuko zaiola, eta etzituritzen aukera askore izango dituenik bere palmares aloditzeko.
0: Bera da, emire iztaldean, Espainiako buelta lehen aldiz korritzen ari den ziklista bakarra, ze hau ere bitxia da. Espainiako buelta, eta hau izaten da baita ere urtero begiratu beharreko datua. Zenbat dira, Espainiako buelta lehen aldiz korritzen ari direnak 144 partaideoietatik, hau ere galdera da egiesan, zerbaiten adierazgarri da, denera 61 dira, 61 ziklista, pentsa, zerra, erena, ba justu erena.
2: Esango nuke, iaz, datu erena bota genuela.
0: Datu bera botatzen dugu, pentsa, erena, parte hartzaileen erena ikaragarria da, lehen da biziko aldiz Espainiako bueltan parte hartzen ari da. Eta bat Pablo Torres da. Eugenio gizan nahi zuena zen, ez norainoko gauza den. Pixka bat, gordeta damakite, behintzat ez tadila gehitxo erre, mutila, Pogatxarren alde lan egiteko, hori esan nahi zen?
1: Bai, bai, ez garaipen aldetikan edo ze aukera dituen, baizik lanerako garaian, hor eskaloi horretan, beti ere Pogatxarretik gertu egoteak, ba, meritoa.
0: Nola baitere, izango litzateke del toro bat, Espainiako bueltako del toro.
1: Espainia turrean ikusi genuen del toro moduko, baina ikustetak azkenean, mutila hori etorkizuna hondiko mutila da, alaxe fitxatu zuen, badirudi, ba, Espainia maian, ba, etorri egiteke nurrengo hau dela, atzetik beste gaztela badator, Benjamin Oval, Adria Perikas daukate hortartean, hau ere guaen dago, eta nik uste tolako eskaparate hauek hortarako balio dutela, ez? Pixka bat lasei xamarrega eraman, ez lan egin hasi, eta bai Pogatxarrek erasoa joa aurretikako lan hori egiteko, azelerazio horiek emateko, eta bueno, horrek pixka temango dio, aber bere kalidadea nun dagoen, edo pixka bat horre erreglatzeko, nik uste balioko diola bai guaeri, bajakitiko, etorkizunean honekin zer nolaino kontatu, edo zer helburu jarri muti honi. Bintzat, etorkizuna baduela, argi dago.
0: Bueno, arratsaldeko bostak eta 20 minutu, entzule laguno, baina ikaragarria da, ikaragarria da, altuna, botatzen ari duena hortxe Fon Romeo.
3: Bai, bai, kaskabarra, txingorra. Eta harriko eskorrak, ez pentsa txikia direnik, Bai, ez dira ikaragarriak ere handi horietakoak, baina bai, horrek mine egiten du azalean, horra biaduran erortzen denean zerutik, bai, eta buf, orain tropelean badaukat irudi bat, kaskabarrik ez dute hor atzekalde horretan, atzean geratzen ikusi dut Peio Bilbao, egia esan. Peio Bilbao, han kaltsa du, pentsatzen dut gaine aurreko urrengo etapei begira, eta bar, ikusiko zuen gaurkoan ez daukala ezer egiteko, eta hortxe, bere azken itzuli handian, iruko hortzekoa osatu nahiean, atzean geratzen Peio Bilbao, orain txiatzen geratzen ikusten dudan bestea Magnus Kornielsen, eguneko iesaldian joan den txirrendularia, uno isako autora gerturatu da, eskatu du txubaskeroa, eskatu du gaba, eta hortxe jantzita egingo ditu azken kilometroak lasai Magnus Kornielsenek. Koka dezagun lasterketa. Lorenzo Fortunatoren erasu kolpea ere izan delako, Lorenzo Fortunato gerturatzen ari da, Astanakoa, Mats Wenselengana, 17 segundu ematen dizkigute bien artean, ea eusten dion zestu aparte behar, mendate pankarta Mats Wenselek, eta 35 segundura dator, tropela. Mats Wenselek lasterketa buruan, Fortunato 17 segundura, 35 segundura Pogatxarren mutilek gidatutako tropela, atzekalde horretan behintzat, ni daukatitu dudan irudia atzekaldekoa da, eta luza eginda doa, baina oraingoz behintzat Lorenzo Fortunatorez gain ez dute aparteko eraso kolperik edo aparteko mugimendurik izan, eta zuritzen ari du.
0: Zonditutan hau, bai.
3: Zuritzen ari du, errepidea.
0: Zuritzen ari du, bai.
3: Zuritzen ari du, errepidea.
0: Bastarra behiratu, bastarrak.
3: Bai.
0: Horko murko hori.
3: Belarretan, eta hor zurituta dago, kaskabarra, ez dakit, akaso neutraliz, ez dakit.
0: Errepidean ere badago,
3: horregatik diot, nik daukaden irudian, berriro diote, tropelean, oraingoz kaskabarrik ez, euria goian behian bai, baina elmugako irudiak Fon Romeon eta begira, izea, jendea badoa. Baina, ikaragarria ari du botatzen, ikaragarria.
0: Izugarria, Espainiako telebistari ere, ezintasun hori gertatu zaio, zuzeneko irudia zabaltzerik ez, nazioarteko seinalearen bitartez, baina bateko eta besteko informazio ikusten duzu, altunak pilatu du, eta tarteka gertatzen diren momentu interesgarri hoien berri emango dizuegu. Errekadoa, karretera doan tokian errekadoa.
3: Ikusgarria da irudia. Bai. Elmuga marra nor, fotofinixerako eta erakusten diguten, erakutsi diguten irudi hori, benetan ikusgarria da, Josemari dioen bezala, ba, goitik bera erreka doa, hor kanikak bailiran bezala, hor ba, kaskaba raleak nola ari diren elmuga zeharkatzen esango genuke, eta jendea ba, elmugatik joan eginda, normala da, zer egin dute ba. Hor ezin da egon, hor alperri zaude, eta dena ba, besera joan dira.
0: Hor ezin da egon, eta bakarren batek esango du, eta hor ezin da lehiatu ez dakit. Ez dakit, jeitxirakoan eta nola biliko diren. Astarroza, baina zoru horrela dagoenean, ez dakite aldunazioen ziklista eta biltzan tokian, ez dagoela...
3: Kaskabarrik eta lakorik ez
0: horrengo. Kaskabarrak horrela karretera guztien duenean meintzat hori, badakizu, hori galera zibarreko da.
2: Urruti ez da biltza, azken finean, ziklista ikusituguna azken irurri horretan, ia kaskabarrik ez zegoela, baina kaskabarra segura eski hor goiti berare joango da, eta momenturen baten espada bestean, tropelak harrapatu beharko du horlako guratxa.
0: Bueno, entzule honi behintzatu har bat esan nahi diot, kasik karriletik atera den bakarra bera da, ez dira zazpi euskaldun, esatera noa, lehen da bizio eguna da, eta erabaki dugu Duplantisek bezala, guk ere listoia lehen da bizio egunean oso bajo jarri behar dugula. Ez dira zazpi, ez du balio, behirat ondo datu da. Zenbat euskaldun dira, hori da gaur egin dugun galdera, zenbat euskaldun dira urten, Espainiago bueltan dabiltzana. Zenbat dira? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Eugenio Goikoetxea, esan dut, entzuleak ez daude, goroldio ez harrita. Jendea, mugitu eginda, eta jendea, pedalkolpe onarekin etorri da. Zuka ipatu duzun Pablo Torresen funtzio horretarako, ea ez aldaukan Emiratesek, diote, Almeida. Eta nola baitere, deltororekin egin zuten, podium hori bilagunekin ez hotel luketen egin nahiko, edo egiteko modua, Almeidarekin, zer dios?
1: Miko zet, nahi aina aukera dituela, ez? Baina, bueno, bai Almeida, mamer zaila bere galoi puntu hori, berez hortarako gonditzak ez, apuro matean, ba, Almeida erabili ezakete, no, Almeidarekin igual, ba, zarekapen nagusi hortarako, ba, bueno, podioneko borrokarako nik uste gehiago ikusten etela, eta Pablo Torresi pixkat, esigitu, ez, lan asko egite hori, baina, bai, pelotoi aurrean, bohatxarek aurretikan jo behar duen eraso hortan, jaselezio txiki badagoenean, eta hor ikusten dira azkeneko portu hortako azelerazio hoiek eta pixkat ikusi mutila nun dagoen 22 urte ez ditu
0: uste
1: 20 urte dituela eta bueno
0: pentsate
1: bai 2006koa da. Ordu bueno pentsat probatu nik uste hortarako aproposa dela ez unen esan duzu eren batek ja buelta Espainiako
0: lehenengo aldia
1: dutela eta ohikoa esaten da ekipoetan taldetan ba bueno holako buelta hoe erabili ez talde txikitan ez talde hauen dietan bai ba bueno beti guen taldea ikusi eta ze jende aukanturrean, ze jende daukat giroan, bazkenean 30 lagun daude taldean, eta nunbait sartu beharra daude, eta nik uste hortarako probak egiteko balio duela Espainiko itzulia.
0: Baina galdera egokia, entzulio egiten galdera egokia, justu Pablo Torresen figura hori aipatzen ari zinen, eta...
1: Teorien ala beharko luke.
0: Eta ala beharko luke.
1: Eskalo ibatian, Almeida goitik handago, baina bueno, horrek ez du esan nahi, ba, proba txiki batzuk eta egiteko, eta balio ote duen.
0: Entzulio, irratia doinua da, hitza doinua, entzuten duzuen Rumba da, botatzen ari duena, ikaragarria da, Fon Romeo botatzen ari duen zaparra da, ikaragarria da, baina, bueno, helikoteroko gidariak eta ere dezente egiten dute, behintzat,
1: bai.
0: Behar besteko altura hartu dute, eta irudiren bat edo beste, hasi dira berriz ere nazioarteko seinaleari eskarri izten,
3: hor bai, kaskabarra horrein bai, horrein bai, horrein bai, Monjuizen, horrein bai, eta kontuz, bueno, txerrenulari batzuk geratu egin dira, geratu egin dira, bide bazterrean horra terpe bila, esan dute, tikan, guk ez du hemen sufritu nahi, eta Pogatxar bera horrean jarri da, eta uste dut esan duela bai, Pogatxarrek esan du, bueno, mutilak ardezagun haulasai, edo ez dakit hori
1: asuntua ez da lasean, zera, asuntua da xira geizera hartzeko, edo erropa hartzeko ere, kotxe autoak urruti daudela,
3: mutilak, lasai, mutilak
0: buruan jarri da, orain altuna dena ikusitak eundelakoan, eta ikusi gabe eundelan bizikleta sale horiek, ziklista horiek egin dutena. Hotel baten babesera edo joan dira. Bai, baina bueno.
1: Bai, nire guztiak eta dola.
0: Azken urte dutela.
2: Bai, gelitu egin dira.
3: Bai, geratu egin dira eta ba. Bueno.
1: Aterpe bila. Eta guen, karo. Guen garaipena aurrean.
3: Guen zel eta abortunako.
2: Kontua da, Pogatxarrek hartu duela tropela gelitzako erabakia. Ez da antolakuntza izan, ez dira epaileak izan, Pogatxarrek hartu erabakia, eta tropelak jarraitu egin du errepide bazterrera.
3: Bai, eta hor Tudorreko bat bazen, intentzioarekin nik uste, eta Pogatxarre berak esan dio, geratu. Eta...
0: Tudarekoan nor da, ezkarrera daukan edo eskuinekoa?
1: Ezkerrekoa.
0: Bire esaldira Tudarekoa?
1: Bire eskerrekoa, bire eskuinekoa taldekidea.
3: Taldekidea, bai. Guazen, desbidera gaitezen, Pogatxarrek esan du, desbidera gaitezen hemen, eta potropelak hartu du, Pogatxarrek esan dako bidea, denak joan dira atzetik, eta desbideratu egin dira, bidetik atera egin dira, txirrendulariak entzule lagunok, lasterketa bidetik atera egin dira, eta aterpe bila jo dute lasterketa buruko biek izan ezik, Mats Wenzelek eta Lorenzo Fortunatok izan ezik.
0: Bueno, bai, gertatu izan dira horrelakoak, bai, baina horren garbi ikusi, eta pazkeneko zatian, harrikazkar hori, goran bera hasi duenean, justu hotel baten, arkupera nola iritsi diren ziklista batzuk, ikaragarria da. Eta gero, Pogatxarrek, jendarme lan hoien nola egin dituen, eta tira, segi hortik, hortik, eta ze gertatzen da. Lasterketa buru diren ziklista hoiekin, hoiek eta padiskutatzera doaz.
1: Ay, normalean.
2: Eta ez da bat ere justu hoiekiko, azken finean, berriro diot, Pogatxarrek hartu du, tropela gelitzeko erabakia, denak jarraitu egin dute, baino, iesaldian dihoazten bi hoiek, ez dute gelitzeko aukerarik egin.
3: Zirudiak.
2: Zilegia da, eta
1: bai, bai,
2: ekaren lortzea.
1: Normalean...
0: Hori gertatu izan da, baina ikusi gutxitan eginda, esan edo, teiatu azpi baten bila zebitzan.
1: Nitzio hori bezala anfizionatu maian, Naparrako itzuli baten, egon izan duna ez.
0: Abai,
1: Hogeita margarren kilometroan, txabola txiki baten azpian, baina makoruta, orduan.
0: Ba, helmugan atertu du behintzat.
3: Bai, atertu du. Alaxe dira, udako ekaitza. Bai, bai. Eguzki printzarik ez, baina behintzat atertu du, eta orain...
0: No, note da biltza Pogatxarretan, nora eraman note ditu.
3: Claro, hori da.
1: Bai, antolakuntza ez, hor komisario lendakari egiten duenak, erabakia hartu beharko du, aberre neutralizatu eta denak elkarrekin eraman, pero mikrek esan duena, normalean...
0: Mina egiten du.
3: Errokarre dira, eta hori Roglic da, bat dorsal hori duena Roglic da, eta badoa barrura hor hotel horretara edo taberna horretara edo Josemarik esan bezala, pesarkatuta zeuden ez da, elkarri beroa eman ez
0: bezala.
3: Elkarri beroa eman nahian bezala ikusi
1: ditugu. Horrek mila egiten du.
0: Teilatu petxikia dauka, non bai dauden inguru horrek, teilatu petxikia dauka eta harria sartu egiten da.
1: Testia denak abitzen.
2: Kontua da, bost minutun, ateri dagoela hemen ere, elmugan atertu duen bezala, hemen ere atertuko du, aurreko biak lasterketan jarraitzen dute, eta ez dakit, momentu baten ezpada, bestean neutralizatu barko dituzte, tropela
0: galitu. Gena ikusita ez genukan, gertatu izan dela, bai, baina horren garbi ikusi azkeneko kilometroetan ziklistak esan hor konpon etapa. Bagoaz gu, etxe horren teilatu pera. Hotelen bat edo horrelako eraikin handi bat zen, teilatu petxikia zeukan, eta kontra paretaren kontra jarrita, eta azkenean badoaz, kafetegin batera edo...
1: Azkeneko urtetan ohikoa izaten da, normalean elurra izaten denean, bueno, ba, prebizio batzuk badaude, ez, orduan, bueno, etapa aurrea dihoan bezala, alako lekutan, abisatu eta alako lekutan arrasto bat egingo dugu, eta etapa amaiera horri izango da, lehen urtean Galizian egin zuten bezala, ba, palestinako errebendikazio horrekin.
0: Bernalek eta Landak esprina gozu denean.
1: Hau, ez da, hau, golpetik etorri da, orduan, golpetik etorri da momentuan, denbora badago, orduan aurrekoak denak gelditzen dituzte komisarioak eta beste irtera bateman,
3: hori da.
1: Edo, claro, garaipena emateko ere bat izan baliz, ari garaipena eman eta lehen
0: hori da. Hau nork antolatzen du hau? Nork antolatzen du hau, Eugenio? Astarlotza, nork antolatzen du?
2: Antolakuntza eta epailen artean adostu beharrekoa da. Ez
0: tekizu ziklista guztiak non dauden, nik eta Pogatxarretan nora joan diren.
2: Nik arbi ikusten duana da, behin atertuta eta minutu kontuak izango dira, berriz ere lasterketa ekingo dela. Zena, etapak garaile bat behar du, mailote gorri bat behar du, eta hau berriz ere berregingo da nola baitere.
0: Eta bat dakigu Wenzel eta Fortunato urloten batean sartuta edo hori da biltzan?
3: Hori da nik ez dakidana, hori da nik ez dakidana, ez baitaukagu irudirik eta ez baitaukagu informaziorik. Hau ikusita, akaso lasterketa bera neutralizatuko zuten, eta gero denei gutxi gora bera zeukaten
0: duten diferentzia ari da zabaltzen.
3: Bai, ez da, gero
0: neutralizatu egin dela.
1: Bueno, ez da horren baldia etapa bertan bera geratu da.
3: Bai,
1: gabe, pase zan da karrera askotan gainera, guain. Hor ez daukaguna da aurrekoen irudirik aurrekoekin zer pasatu dan, bai Fortunato eta bai
0: gelditu egingo zituzten Espainiako Bueltak zabaldu duenez lasterketa neutralizatuta dago, lasterketa geldituta.
3: Hori da. Eta gero akaso perrabiaraziko dituzte, ba Wenzel eta Fortunato zeukaten errenta horrekin, ez da?
1: Pare batekin,
3: hori du, ez dakit 45 segundo, ez dakit
2: zenbat segundo ziren, etzeko
1: asuntua da segundo ziren.
0: Eman duten azkeneko referentzia
3: zen. 25 bat edo.
1: Baina hoy karrera martxan zegoen bitartean, no karrera gelditu da bitartean ventaja hori areagotu egin da, segitu egin dute. Pogatxar gelditzen hasidan denbora horrek ere balio du, ordun.
2: Baina hartuta zegoen azkeneko erreferentzia lehenagokoa zen. Hortaz segundo gutxi izango dira, goi, tamar, berroi, segundu da zogota.
0: Hor inguru hortan, bai, inguru hortan.
2: Tropela gelditu den momentuan, iesaldikoak ere gelditu egingo zituzten, ekipa dako zenturik.
1: Ez dago ate den boik, pelotaia gelditu emitarte hortan, pelotaiak egin duen gelditze hori, hor kilometro bat pasada, kilometro bat pasada, hor du metaja, goi segundutikan, berroi tamar segundura jota errexada, ze beste biak martxan zihoazte.
2: Baina ez da hartu ordea.
1: Bueno, ez da hor duen ere gelditu. No es gelditu da, Karren, no es gelditu da proba. Noiz?
2: Pogatxarrek erabak edunen, gelditu da. Eta azkeneko erreferentzia hori baino lehenagokoa zen, gerora ez dute denbora hartzeko aukerarik izan, tropela ez duelako aurrera egin.
1: Aurreko etzako bintzaten ze da, que...
0: Han bertan badago egun zule bat. Eta, bueno, ba, orain txe WhatsApp argazki bai dali dugu, orain atertu du. Ba, bai, geukere ikusten dugu irudietan, atertutako momentu hori, kontua da, ez dakit hotela edo etxe partikularra den hotel itxura dago, ez da?
3: Bai,
0: altuna,
3: hotel,
0: kafetegi,
3: taberna, kafetegi, bai.
0: Atera itzazu
3: bai.
0: Horiek hortik orain.
3: Bai, bai, puf,
2: kostako. Horrele, ateri dago,
0: Horrele, bai.
2: Horrentxe, ateri dago.
0: Baina hor jendea gabak eta xira jantzita barrura doa. Bakaren batek boseolariak bezala toalia lepotik hartu dara badauka.
3: Bai.
0: Martxan jarri zaz.
1: Erresena, nik uste 10 kilometroko irtiera bat eman, eta txinularia pelotoiak ez du lehiatuko, aurreko eriutziko baina, beraien etapa lehiatzen.
0: Seguru askonek bukaera izango du.
1: Bukaera bat
0: izan beharra dauka, esan edo, atertu ezkero izan beharra dauka.
1: Eta, bueno, pelotoiak adosasun bat izan aurrekoekiko, aurrekoek segi dezatela, beraiek egin dutelako borroka, eta pelotoiak denak elkarrekin iritsi helmugara.
2: Segundu gutxiko tarte honezkero, 10 kilometrotan ez dute nahiko, garepena aurrean lehiatzeko, eta atzean ere argi ez dute nire animatuko.
0: Igoera bati buruzari gara izketan, ez
2: gara,
0: ikon romu ebo osoa falta da.
2: Bai, bai, 10 kilometro asko da, ba, pentsa, ia ordu erdiko lana izango luketela, horre...
0: Ez da, zenba kilometro jokatuko lirateken, zenba falta ziren, horrendik ere falta ziren, amar baino gehiago, ez
3: batxen honbai. Bai, amabos bat edo.
1: Bai, mendiko saria pasata, amazazpik.
3: Bai, amazei bat, amabos bat kilometro, bai.
0: Ederki, bueno, ba, haumxe ari da gertatzen. Eta gertatzen ari den ari gara kontatzen, geure egiteko hori da, ze gertatuko den ez dakigu, ba, ote dakite, antolakuntzakoek.
3: Kanzelada.
0: Erabat, kitxo.
3: Kanzelada ulertu diote, Espainetan, kanzelada erregulatzaile, entzuten dugun? Ez da, entzuten ez.
0: Ez, entzuten dugu momentu honetan helikopterotik datorren soinua bai, baina.
3: Uste dut, esan diola motozaleari, kanzelada iruditu zait. Berala bai estatuko dugu, baina etapa kanzelada iruditu zait, esan diola.
0: Ni momentu daukadana da, hori, lasterketa neutralizatuta, lasterketa geldituta, pausatua.
2: Nire lotxagarria irutuko litzateke.
0: Honek ukerarik ez izatea.
2: Etapa maiera ez lehiatzea, batez ere, Mars Wenzelek eginduen etapa eta gero. Iesaldian zijoan, berak ez du gelditzeko eragirik hartu.
0: Kantzelada, altunak dioena uste du bai ez datzen gorputza hartzen ari dela,
3: bai,
0: kitxo.
3: Bai.
0: Kitxo. Ez da goela etapa bukerarik. Eugenio.
1: Eta, justu iruditzen, zek askotan pasia zan du da, ez? Erorketak eta izaten direnean, eta, bueno, tropela gelditxu, eta berriz hasi, eta nik uste guen, aterune on bat etorri danean, eta 10 kilometroko etapari ekitea. Eta, bueno, gero, legezkoa da, pelotoiak lehiatu edo ez lehiatu, hori bi beste historia bada. Baitu, bueno, askotan izaten da, pelotoiak lasai antxea, venga, etapa lehiatuko dugu, tenak elkarrekin iritsiko gera, adostuta, eta aurrekoei, ba, bere nibilbi da euskadiko itzulian pasatzen da, erorketa hartan.
0: Begira, ez nuen aipatu nahi, baina geuri gertatu zaiguna, momentu honetan, lasterketarekin gertatu zaiguna, eta alde ederrekoa da egoera hau. Eta ez 2024ko egoera hura, baina uran ebilkien buruan, esan nahi dut, ze gertatzen da hemen, orduan zen ambulantziari getzegoelako lasterketa pausatu egintzuten, gelditu egintzuten, zegero etapa jarraitu zen, edo ez nahi, lume haintxe segira bat zuen. Etapa bukatu zen. Ez dakit, uran eukango goan ez du dekarri.
1: Ez alkapen nagusiko denborak alde batera
0: utzi, baino garaia bat egun da
1: dira. Seiz
3: ziren, edo zenbat ziren.
1: Bost, bintza bai.
0: Eta orain, zorua zer dago bukatzeko moduan itxura batean?
3: Barne lineatik entzun dut, Gillenek esan duela, ez dagoela praktikatzeko moduan azken kilometroetan errepidea. Esan edut, ez dagoela, ezin dutela bermatu segurtasuna erabat. Beraz, erabaki dutela lasterketa bertan bera uztea. Horixe argudiatu du Espainiako bueltako zuzendariak.
0: Azta lotza pixka, keixo ikusten dut, baina, karo, zenbateko tartea dago, esan edut, momentu hori matean hartu behar da erabakia. Hor, ikusi dituzu, kafetegi hortan sartu diren, errepidean zehar, ekalduta gelditu diren txirrendulari horiek, hotel barruan sartu dira, hoiei ere momentu hori batean esan barra daukazu, ez da, esan edut, lasterketa pausatuta dago, bai pausatuta, baina erabat, noiz gelditzen da lasterketa erabat bertan bera. Hor, tarte bat ere hartu behar da.
2: Bai, kontua da gorkoan, erabakia Pogatxarrek hartu duela, ez? Egia da, ba, ni beti itxenuarien alde lerrokatzen naizela, baina gaurkoan, bueno, etzait iruditzen, guk ikusitako irudiekin behintzat, lasterketa bertan bera usteko arrazoirik zegoenik.
0: Jakin nahi nuke, bueno, Pogatxarrek nora eraman duen hartaldea, zekasik bera eraman du. Guazen horti.
3: Bai, bai, bide gurutze bat zen, errepide nagusitik atera, ba, pentsatzen dut hor, ba, beste etxe bizitzaren bat, bon, etxe bizitzaren bat ez, baina eraikinen bat edo egongo zela.
0: Eta gero kotxea joango ziren bertan, suposatzen da.
1: Bai, karreran zeto zen, atzeko zuzendarien kotxeak. Hala, horren autobusan ondaude, autobusak emendik 10 kilometrora.
0: Autobusak fon, romak.
1: Igual daude, horregatik, horre autobustara joan egin behar dute, orduan, ikuset hor.
0: Nik uste dut, tarteka, ez dakite, justu helmugako ingurukoak diren, baina tarteka ikusten dut, harrika eskarra pilatuta, urarekin nahastuta hor errepidean, eta horri arrisku ikusten dugu, ez dakit ondo egin duten, ez duten egin, baina egi esan baldintza guetan. Iragarkia dutxako, arratsaldeko 6:22 gutxi dira, bueno, ez genuen asko uste, eta pasitugunean zaparrataren bat bai, baina gizonetako bukera izango genuenik, bueno, zuzenekoak hauek, horrelako kontuak izaten ditu eta gertatuta bezala kontatu behar dira laster garazuekin.
7: Lip, zaitu!
8: Abuztuaren 27-30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
7: 154 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
8: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
7: Abuztuaren 27-30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas guioia evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da. Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2.50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24-tik irailaren 17-ra, jaso 110%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
6: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Arratsaldeko 6:00 arte zuekin izango gara entzuleok, ba, bautxe gertatu da gaur Font Romeun bukatzekoa zen etapa, ez dela bukatuko, etapa bertan bera utzi dutela, 8 kilometro eta 6 metro falta ziren inguruan ofizialki hori diote bertan bera, ez dago etapari zergatik sekulagoa botatuelako, behare aldiko erauntzia, eta txerrendulari baldintza hoietan, ba, erabaki dute begira, gu hemen bastar batean babesa hartzeragoaz, gero ikusi da Pogatxarratzean pelotoi handia zeukalak gu hemen di joko duku, lasterketa buruan ziren Fortunato eta Buentzel, baina Fortuna gutxi gaur Fortunato gehi esan, eta Buentzel egerez, ze etapa garellerik ape, gelituko da, hasta bolazan.
2: Bai, bertan bera hartzeko
0: erabakia.
2: Ala, bueno, zehazten baldin badabintzat, ez dago garailerik, eta harri-garria da, iesan.
0: Ez dira lehen da biziko gertaerak izango horrelakoak txerrendulotzean historian, baina, bueno, hau ondo hilatuta geldituko da behintzat Espainiako bueltan aurten. Etzegoela bukerarik egiterik, altuna. Ez da lasterketa buruan ziren hoiekin ere. Bai. Ez intzela. Eta errepidearen egoera egia esan... Bazen, arriskutsua ez da.
3: Bai, bai. Zuk, esan duzun datu hori nik ere badaukat, hor, 8,6 kilometroren faltan adierazi dutela etapa bertan bera utzi dutela, edo, bueno, momentu horretan hartu dutela erabakia, beraz, pentsatzen dut, 8,6 kilometro falta zitzaizkiela lasterketa buruko biei.
0: Suposatzen da, bai.
3: Jetxera guztia inda zeukatela, alegia, eta ja beti gorakoa bakarrik falta zitzaiela, ze zenbat Font Romeuk, bai hori da, azken 9 kilometroak ziren aldapa gora, beraz, ba, ja jaitxira eginda zeukaten lasterketa buruko biek, Wenzelek eta Fortunatok eta Tropela bien bitartean, ba hortxe zegoen Monjuizeko gain horretan artean 15,7 kilometro falta ziren, ze berriro ikusi ditut irudiak eta Pogatxarrek desbideratu ditutenak, ba 15 kilometro ter diren faltan. Beraz, ba horixe da. Beste lasterketa buruko bie jaitsira guztia egin dute, bien bitartean Tropelekoak hortxe zeuden, ba horko eraikinen batean, hotelen bat, kafetegi batean edo sartuta eta orduantxe hartu dute erabakia. Nik ikusi dute erregulatzailea nola gerturatu den kamaralariarengana eta iruditu zait Espainetan esan diola kancelada eta bai Alaxe da azkenean orduan hartu dute erabakia, eta Espainiako bueltako etapa, ba, bertan bera geratu da, ez dago garaierik, eta, bueno, ba, horrela ba, dira kontuak, eta horrela kontatu dizkizuegu.
0: Bueno, ba, Espainiako bueltak esate baterako aleginetan ari gara, protagonistaren bat ekarri nahi duguna, ba, talderen bateko ordezkariren bat, ea bitz egiteko moduan garen, zer dioten, Espainiako bueltak esate baterako, ba, arratsaldeko

0: autobusak eta elmugara gerturatzen ari dira, momentu honetan ja
1: elmugatikan
0: txerrendularien bila, karo, autobus horiek zeuden elmugan, esan dugu Juan Romeo.
1: Horlo, idana, normalean beti, bo, niko igual, espero igual usteko nuen, ba, txerrendulari arropa eman, eta ingot zituen 5-6 kilometro, 5 kilometro oie, baina ez badiru die, ba, kafetegi hortan bertan gelitxu direla, autobusak eta nola edo ala bertala iritsi,
0: bakoitz
1: autobus egin.
0: Unas instalaciones a 15,8 kilómetros de la meta.
1: Biatu duten lekuan. Atertea biatu duten berdin du kafetegi izan, gasolinera edo estalpe txiki bat, belengo estalpea. Hauek harrapatu dute estalpe txiki bat, aurren harrapatu dutena, eta zuzenen bertara sartu dira, eta karo, horre ikusi arazoa, denak abitu ezin. Batzuk iskinean teiatu azpian, azkenean barrera sartzen hasi dira, eta atzatiztetoztenak ere, ba, baketan batek esan die, sartu horrera, horre lekua egingo dizu eta...
0: Bueno, eta gero zeinen zaila den, esan nahi dut, logistika aldetik txerrendulari lasterketa bat antolatzea azterloza, ez bakarrik justu hor bukaeran gertatu dena, orain ekarritzezu berriz ere autobus hauek denak ziklisten bila, mugitzeko zeinen eta antolatzeko zeinen zaila den, gauzak normal joan da, pentsa horrelako bat izan da, eta bai. Gero abiatu zaitez Andorrara pare bat hortu.
2: Hori da, horrelako gertakariek ez dira aurre ikusten, normalean, bueno, eguraldi aldaketak egonda ere, ba, txirunariak, bueno, normalean mentzat, elmugako arrasto harrapatzen dute eta autobusak hori izaten dira zain, baina gaurkoan, ba, ez dakit, horra mozkinotro faltan gelitu badira, ba, orain autobus guztiek bueltartu beharko dute txinuarien bila.
0: Orain, 8 lagun horiek dutxatu egin behar dute, aurren aurna autobusean bertan.
2: Horia.
0: Autobus bat dago,
2: autobusean bina dutxa goten dira.
0: Bi dutxa, bueno, bai, bere ala, ibili askar beste osartu behar dugu, eta beraz, horiek dutxa, merienda legeren bat, eta karo, gero hortik.
2: Hori da, bidean merindatzen dute, eta, bueno, oso autobus erosoak dira laipatu, ez dira gaur egun kalian ikusten jugun autobusak bezalakoak.
0: Bueno, ba, autobus horietan dutxa hartu, eta, bueno, ba, gertatu da gero, ba, bide hori egin beharra dagoela. Eta irabazlerik gabeko etapa izango dugu, honen bestez, Jon Altuna, bukatu da. Juan Romeo, egi esan erabakitzeko zegoena. Irudi triste orain, animarik ez eta autobusak ospa.
2: Bai.
0: Ziklistari ikusi gabe, aldendu beharko dute entzulek, ez da? Juan Romeo ko elmugatzea.
1: Hori da, eta bertalatu direnak, bat baino gehiago bat zegoen.
0: Ez ikusleek esanen non, bertan zegoen ikusi.
1: Eta bat baino gehiago kulote motxarekin eta ikusi jugu horre.
3: Hori da, profesionalet artean ikusi duzu, Eugenio, hor zikloturistak ere bat ziren.
1: Zikloturista bat zeuden, hor, arretxintxarra azpian, hor, bai atikan posizio galdu gabe.
3: Hori bai dela, zur kirolariek bezalaxe sufritzen aritzea, Eugenio, berdin-berdin, esan nahi dut, hor, ez da bereizketarik egiten, izan profesional edo izan globero dene kortxe, bai.
1: Bueno, grasaletik aneak egin bizkate portezio gizu izango dute profesionalekin alderatuz.
3: Hori, inolako zalatzari gabe. Baina egia da, Josemari lehen ere aipatu du, eta niri benetan deigarria egin zait, ze lasterketak, bueno, gero Pogatxarrek hartu du, pixka beranduago izan da, Pogatxarrek hartu du denak desbideratzeko erabakia, baina horren aurretik, ja txirrendulari batzuk esan dute, ez, haizue, segizazue.
0: Haiek izan dira, kafeteri hartan sartu direnak, haiek izan dira.
3: Haiek esan dute, buh, utikan, nik ez dute zertxo ere jakin nahi, zoazte zuek elmugara, ni hemen txegeratuko nahi, zatertu bitartean, eta gero, nola edoala, ba, iritsiko gara. Baina lasterketa artean, esango denuke, jokoan zegoela.
1: Martxan zegoen bai.
3: Bai, gero ja Pogatxarrek desbideratu dituenean denak, hor ja Gillen eta hauek, ba, bueno, erabaki hori hartu dute, lasterketa bertan bera ustekoa, eta geratu dituzte, ba, Fortunato eta Wenzel aurrera xiago. Hauek, berriro diot, 8,6 kilometroren faltan, ja dagoeneko, txingorra artean, geitsiera osoa, egin dutenean, benetan ikusgarria izango zen hauek egin duten jaitsiera. Eta gero, gogora etorri zait, non izan zen, Italiako giroan izango zen, horrela irudirik gabe geunden, eta papatean agertu zitzen egun Egan Bernal.
0: Cortina Danbetson.
3: Akordatuko zara.
0: Irudi eta raskoa.
3: Bai, orduko
0: Barre egiten duo genio.
3: Orduko hartan ere, ba, horrela, irudirik gabe geratu ginen, baina orduko hartan mintzat, elmugara iritsi ziren txirrendulariak, horrelakoak ikusi ditugu, irudirik izan zarren ba lasterketak jarraitu egin duela eta gero ba elmugako kamerek hartuta ba kontatu dugu ailegaera, baina gaurkoan ez ezin izan dute elmugara ailegatu, antolakuntzak erabaki hartu du lasterketa bertan bera, beraz ba biharkoari begira, ez da bihar Andorra,
0: halaxe da, Andorra la vieja, esaten zuten garai batean, Andorra la bella, batzuk uste zuten Andorra ederra dela, ez, Andorra zaharra, Andorra la bella. Bueno, iazko kontuak gogoan izan da, edo beste urteetakoa kontuan izan da, entzule bate gogo eta bat egin digun, nik uste dut Espainiako buelta gafatuta dagoela, gaferen bat daukala. Zorte txarra izan du, esan
1: ez dauka suerterik,
0: gaurkoa, Tadej Pogačar hortxe

0: bere taldearekin buruan zela Fon Romeo bien. Baina bueno, hauxe dago. Eta esan dugu ez genuen uste gaur horren bortizki, baina eguraldiaren gora bera ero hauetan ibil daitekela aurten jopuntuan Espainiako buelta Mediterraneo itsasertzera etortzen denean. Baina Pirineoetako kolpeko eguraldi aldaketak ere.
1: Nik oraindik zalantza ditut benetan lasterketa bertan bera usteko arrazoiak ote zeuden, ez?
0: Hasta losare ondo etorri da Eugenio. Puntuan etorri da.
1: Raúl Alcalá Donostiako klasika irabazi zuen. Esango nuke okerrago zegoela, baldintza okerragotan aritu zirela.
0: Eta gogoan daukat ez dakit ze urte zen. Aitor Garmendiak ordizian, nola irabazi zuen, Mandubiatik etortzen zenean lasterketa. Orduan ez zen altzoko ibilbide hori egiten, nola etorri zen kotxeen argiekin, ez zen ikusten ezer, ez dakit, baina errepidea bustite egotea gauza bada, ez da lotzazun di baino beto dakizu, baina harrika eskarra baldin badago errepidean, esan edut, txingorra baldin badago errepidean.
1: Bai, baina askotan hartu izan da erabakia, lasterketa kilometro batzutan neutralizatu, poliki jon, gero maldangora inolako arazorik elukete izango, kontua da, nork eta Pogatxarrek erabaki dula lasterketa edo tropela beintzat errepide bazterrean gelditzea.
0: Zuko Pogatxarren erabakia eta jokabidea erabakigarria izan dela.
1: Zalantzarik gabe eta Pogatxarek duen pisua kontutan hartuta, ba antolakuntzak ez du arriskurik hartu nahi izan.
0: Pizka bat itxarotea komeniko zela diozu, naiz eta gero autobusean bidaia hori egin beharko duten neutralizazio bat izango den gero esan edut Andorrara iristeko.
1: Bai, hor kontua da, ez dakit, boste minutu edo amar minututako sekulako zaparra da izan dela. Hortik aurrera, behin tropela errepide bazteren geldituta eta kaskabar hori gelditu denean, errepidea guk ikusitako irudietan behintzat, ez dakit, lehiatzeko modukoa zen, eta batez ere kontutan hartuta aldapan gora lehiatuko zirela.
0: Bueno, ba, emetxe daukazue, beti esaten dugu, zenbat burua, hainbat aburua, estarlotzak dio pixka bat itxaron egin behartzen, eta etapa azkenean jokatu, baina Pogatxarren jokabide hori erabakigarria gertatu da. Jodezagun bertara, badakite lanean erotu debiliko dira, baina bi hiru hitz egin behar ditugu Bingen Fernandez Kofidiko zuzendarietako batekin. Arratsaldeon, Bingen.
2: Arratsaldeon.
0: Ze izan da, ezinezkoa zen etapa bukeran jokatzea, Bingen?
2: Bueno, ezinezkoa hor lako gehiago egin dugu ze da, hor duen eta txarrako egin behar, baina, bueno, justo momentu batean egon da Kriston Bermion esaten da modu, ineta zize, harriak erodi dire, eta ibiltzeko honeko kotxia be, zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez, mogorra izan da. Bai, muntun, eta klaro, orain ba, bueno, orain euria da, ez da hue txingorrek, baina... Baina nortak zer gertatuko zen. Beste bat esan dut etorriko dala, gogorragoa, orduan ba, erabakia hartu da, eta bueno, momentuan ona izan da.
0: Ohituta gaude horrelakoak gertatu, eta bueno, pixka baten zain egon, eta behintzat etapak irabazlea izatea. Ez da posible izan. Iruditu zego Pogatxarre berak ere, ba, bueno, antolakuntzaren gan, ba, pixua handia dauka, ez dakit, alde hortatik zuek zerbait nabaritu duzu, Bingen?
2: Bueno, azkenean nabaritu, azkenean ez egiten, ez guztamen gaude kotxetan, amarmia arazoekin, ez ere egin, eta zer aden zegin, azkotan mabar, no. Naiko izan dugu babesteko, ze horrek sartu dira hor, justo teltxo bat edo, aterpetxo bat egon da hor, bai, gu beste txerundaleak sartu dugu, ze kotxetan, furgonetatan, publikoaren kotxetan, kanpinkarretan, karamanatan, osatu dira. Izan da, naiko gorra, nik uste dut, kotxeneko ba bueno, chapa zuletitun gongo dala, no bollo batzuken egongo dala.
0: Pentsa, ba, entzun egiten zen, esan dut, txingorraren soinua, barruko seinaletik entzun egiten zen. Aizu, utzi egin behar zaitu, ze erotu debiliko zarete, orain Andorrara pare bat ordu edo, Bingen?
2: Ba, sortzitan helduko gara, normalen sortzitan helduko gara, igual hau gertatuta gero hori zen gara, bederatxitan.
0: Ederki, bueno, ondo ibili, sorte izan eta egongo gara laseago, Bingen, eskerrik asko. Bueno, ba, ikusten duzu, gutxi egin ezaken. Dio Bingen Fernandezek, Eugenio Koetxea hartu duten erabaki horren aurrean, baina ez zutela entzun ere, ez zutela egiten.
3: Ez, argi daguna da, momentu bateko izan dela. Momentu batean erori den hori izan da, eta argi daguna baita da, Pogatxarrek hartu duela erabakia, Pogatxarrek pixkat txegi izan balu, eta handikan kilometro batera pixkatera sori pasa, ba, nik uste ditzuliak aurrera segituko lukela, nahiz eta batzuk etxeazpian egon. Zeiten bolak pasako da, kalkulatu izango dute, kontrolez kanpogano izango dan, eta olakoak asko
0: biok batzatu dira. Pogatxarrek jarraitzea erabaki.
3: Bai, eta normalean beti, gogoratu ezait, Bernalen imagina ikusten, Bernalek tur bat olasira bat izuen. Baina kasu hartan, abisua aurretik antzegoen. Bazekiten zer pasazan elmugako hartan, orduan,
0: etapa bukatu zen lehenago.
3: Etapa lehenago bukatu zen. Abisua emateko denbora badago, lehen gurtan ere, Palestinako aldarrik apenarekin ere, ala pasazan Galizian, bazekiten istio egongo zirela, orduan, denei di abisua pasa, hor denbora badago, elmuga, 10 kilometro, 12 kilometro lehenago ekarri, eta elmuga lehiatu. Gero ikusi dugu, tropelak lehiatzen duen, edo espezi historia bada.
0: Aurre hartu behar zitzaio egoera horri.
3: Baina, olako kaskarra bar bati, ezin zaio aukera.
0: Ezin zaio aurre hartu, eguraldi prebizioa gauza bat da.
3: Oain, gogoratu ezait...
0: Ze bota behar duen inork ez
3: dakik. Oain, pixkat, nahi gogoetek egiten dena da, Mikel esan duen historia horrekin, Pogatxarrek egin duenekin, zenbat kritika izan dituen binekok urtean zehar, batez ere gogorran kamino eta olako probetan, ba, erdi elur busti eta kamilloa deser oso eta euri asko egiten duelako, eta ba, bineko gezaukala zeak, eta kritika asko izan ditu, berak agintzen zuela antolakuntzaren gan, eta noiz etapa utzi eta noiz etapa hartu. Bueno, a ber, guen Pogatxarrek hartu duenean erabaki hori, a ber, nola kudatzen da, baina hor, momentukoa izan da, argi dago, Pogatxarrek hartu iriki duela bidea, eta goa erabakia, Gilenek eta lehendakari presidenteak.
0: Pelotoi batean, kapo bat egon izan den guztietan,
3: bai,
0: egoera zail baten aurrean,
3: berak,
0: erabakimen erabatekoa berak izan du. Edik Marsen kasuak aipatu daitezke, baina batez ere aipatu behar da, langileen kontra oldartu zenean, protesta batean, Bernarri Nolen kasua. Zer dut, antolakuntzaren gainetik jartzen dira, bosti izarreko lidera hauek agertzen direnean, egoera zail batean.
1: Bai, eta...
0: Beti gertatu izan da.
1: Eta Pogatxarren gazuen, ez dakit, bost izar edo sei jarri barriko banizkioken, ez? Segurazki Pogatxarre Espainiako bueltan egon goz balitz, eta lider Van Aert, Brennan, edo bestelako norbait izango balitz, gaurkoan ez zetuzte, tropela errepide bastaren gelituko zenik, eta irutzen zait, ba iesaldiko ikaldetu ezkero behintzata ekarbi izango lukete, eta pa lehiatu nahiko zutela.
0: Bueno, laster altunaren gana joko dugu, eta, bueno, ba, zailkapen agusia gogoratuko dugu, ze etapak ez dauka, zailkapen ikauxe da notizia gaur ez dago irabazberi. Ez dago, arratsaldeko seiak lau minutu gutxi dira.
4: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Aparkaleko baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
7: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Bueno, altuna horrelako bukera gehiagotan ere izan ditugu, halako Augusto ez da gaita raroarekin utzi gaituzten etapak gaurkoa tarte horretan edo sail horretan da, zalantzarik gabe.
8: Inolako zalantzarik gabe, eta nik galdera badaukat, Eugenioren zat, Mikelen zat, esate baterako orain arte, esaterako mendian banatu diren puntuek balio dute, esan dut, lasterketa bertan bera uzten denean, zer uzten da, orain arte jokatutako guztia bertan bera, ala momentu hortatik aurrerakoa da bertan bera uzten dena. Alegia, Mats Wenzel pentsa, lehenengo postuan pasada, bera aterako da bihar mendiko maiotaren, maiotarekin? Hori da, nire galdera, ez dakit ziur. Nik esan honuke?
3: Mendiko maiota Fortunato igual izango luke.
8: Edo Fortunato, bueno, berdin dit, bai, bietako bat. Fortunato gaterako luke ez, maiota.
3: Ez dakit maiota nasuntua. Normalean, bai, sailkapen nagusiko denborak kendu egiten direla, ze pentsatu hor bakarren bat etorri baren bada, minutu terdi galduta eta algo, no, arek tropelaren horrek bere irabazi bat izango luke ez, minutu hori ez diotelako kotatuko. Puntuen arazo hortan, guan, ez da, sekula horraino eritxi.
0: Esprinekoak ere fuera.
8: Hori da, terrekartutako 20 puntu hori balio dute, bueno, hori bihar jakingo dugu. Sailkapen nagusian beintzat
3: ez da. Gaur egunon bukaeran ikusten Kobe komisario guztiek eta bilera egingo dute, eta bilera horren ondorioz, nik uste fuziere tartean egongo dela, hor erabaki hartuko dute, orden del día bat edo aterako dute, talde guztiek komunikazio bat, eta hortxe esplikatuko dituzte, ba gaurko bai puntuak bertan gelditu diren edo ez, edo nola hasiko dan biharko etapa.
0: Bueno, ba, biharko etapa Andorran jokatuko da, biharko etapak daukan ezaugarria da, Andorrako printzerritik aterako ez direnez, batoki batetik joan eta bertatik itzuli beharra dagoela. Ze bira oso bat egiterik ez dago, horregatik, enbalira, mendate ezaguna pasako dute, errepide ohikotik pasako dira, 2400 metrora igoko dira, handik pas de la Casara, Frantziako mugara, eta buelta, baina ez enbaliratik, enbalirako tuneletik baizik, eta gero azkeneko zatia bortxe, Beixaliz, Ordino, eta Komella. Oso etapa ikusgarria, politea gerta daiteke, eta 3000 metroko desnibela, ba, 104 kilometrotan, ba, ba, importantea da. Augusto Txarrarekin, Astarroza, bai, ez da?
1: Ni, bai. Garratan,
0: bai. Bai. Bai. Eugenio ere, bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Bai.
3: Beti horoko gauza pasatzen direnean, beti azkenean gorbuzkera txarrak ingeretzen zela, espetakolorik ez dago, eta, bueno, pixka eta azkenean kiroltasuna, edo jendea kirola ikustea joan, bai. Eta kirolen zai egon, eta holako gauza pasatzea, ba, beti...
0: Bueno, altuna, ba, badaukagu, zerrendan besta bat jartzeko, hor, aipatu dugu Cortina d'Ampezzo, aipatu dugu Bernalek irabazitako turra baita ere, bai. Aipatu dugu Olaetako jaitsieran gertatu zitzaiguna, aurreko urteko Espainia gueltan izan genuen, atal bat baino gehiago.
8: Bat baino gehiago. Besta bat, zakurako.
0: Ba, besta bat, zakurako. Ez dago irabazairik entzuliok. Lider Pogatxar. Lider, oso lider Pogatxar. Arratsaldeko 6 puntuan, bihar, lauretan Andorrako etapa. Bihar arte.
7: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon guztioi, Espainiako Osasun Ministeritzak eta erkidegoek adostuta 45.000 txerto bidaliko dituzte Zeutara, bertan migranten etorrerak eragin dituen epidemiologia arazoei aurre egitearren. Virus hirukoitza, difteria eta tetano, elgorria eta polio gaitzaren kontrako babesa eskainiko diete euren jaioterrian txertorik jaso ez dutenei. Bien bitartean, azken orduotan Moncloak iragarri du Zeutako krisialdiaren gaineko kontrola bere gain hartuko duela. Aginte bakarra izango da hiri autonomo presidenteak eskatutakoari jarraiki. Carlos Cuerpo, Espainiako presidente ordeak adirazit berri du.
10: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión
9: estrategia bateratuen bitartez migranteen jaioterrirako itzulerak azkartu eta adingabe eta bestelakoen asilo eskaerak ere bizkortu nahi ditu Espainiako gobernuak. Ángel Víctor Torres, lurralde politikako ministroa izango da egitura berri honen koordinatzaile nagusia. Iruñean gizonezko bat atxilotu dute bart emakume bati sexu erasoa egitea leporatu. Udaltzaingoak jakinerazi duenez, biktimari laguntzera joandako pertsona bati eta udaltzain bati ere egintzien eraso gizonak. Gauzak horrela, sexu eraso delitua ez ezik, lesio delitua eta gintari baten aurkako erasoa ere leporatu dizkiote Iruñan atxilotutako gizonari. Bilboko aste nagusian bezalde, indarkeria matxista leporatuta 4 pertsona atxilotu dituzte azken orduotan. Juan Mari Aburto alkateak adierazi du, jaiei begira egiten diren kontzientziazio kanpainak ez direla zoritxarrez den engana iristen.
11: Baina jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere. Biolentzia matxista hori ba egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie ipiniko dugula beraien gainean.
9: Eta Hondarribian, jaietarako bi asteren faltan, udalak kezka agertu du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi eta gero. Publiko egindako harrean, udalak jakinerazi du hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Lanean segiko duela hitzeman du Hondarribiako udalak alardearen gatazkari irtenbide sendo eta partekatua bilatzeko. Zubietako erraustegian bestalde elkarretaratzea egin dute langileek joan den astean sua piztu zela eta langileek suari aurre ekipamendu egokirik gabe egin behar izan ziotela salatzeko. 9 behargin hartatu behar izan zituzten kea arnastuta. Langileek salatu dute Gipuzkoako hondakinen konsortzioak eta erraustegia kudeatzen duen Ekondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik jartzen dituela. Gozon Intxaurrandieta Lab sindikatuko ordezkaria.
12: Laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak ez da. Ekondakin Ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dividendo tamanatzen ditura berien bazkideen artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK, baina bezala ere begiratzen dute.
9: Gipuzkoako hondakinen konsortzioak bere aldetik espedientea agindu du gertatutakoa argitzeko. Errepideetan AP8an Biriatuko ordainlekuan Baionarako noranzkoan 3 kilometroko autoilarak daude uneotan. Eta eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta beroa dugu, temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artean. Arratsaldean kostaldean brisa sartuko da eta Ilunabarrean bero hodeiak garatuko dira denean. Ondorioz anemenka ekaitzak utz ditzakete. Bihar, ezegonkortasuna areagotu egingo da, erdi mailako deiak ikusiko ditugu zeruan eta egunean zehar zaparrada bakanak ere botako ditu. Eguneko maksimoak 3-4 koska berago kokatuko dira bihar. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

Abarikuan aztu egin zitzaigun esatea gaur bostetan barik seiretan hasiko ginela. Gaurkoa ez dela izango bi orduko saioa, ordu betekoa bakarrik daukagula gaur. Orduan barkatu ez esatearen saioari erdia moztu diogula, eh? Da injustu gaur aiztoaren labanaren nazioarteko eguna da. Pentsatuko duzu igual horregatik moztu dugula erditik saioa, bueno, ba izan ziteken, eh? Alandabe ez diogu ordu bete moztu saioari aiztoaren nazioarteko eguna delako, Espainiako bueltagatik daukagu saio erdia, beraz buelta bukatu arte, datozen baipasa guztiak erditik moztutakoak izango dira. Aizto zorrotz bategaz moztuta hori bai, eh? Ea, zelako aiztoa daukagun? Ze aizto ona, ze zorrotza oso ona, ea zelan mozten duen taula baten kontra? Perfekto, ea berriz beste zatitxo bat? Ea moztu beste izkinatxo bat? Eta azkena? Bikain, ordu beteko baipasa prest, bostetako zatia fuera eta seiretakoa geratu zaigu, ondo moztuta baina bete-beteta. Xavier Iberoaga, Irazabal, Ane Irazabal eta Inazio Narbaiza zain dauzkagu, baina aiztoen kontu horri buruz hitz egin gura dugu lehenago.

0: Zeirek eta zei dira orduan aiztoen mundu eguna da gaur, eta aiztoak modu artizauen egiten dituen lagun baten gana gerturatu da, Mikel Jartza, Mikel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi, bai, hemen Lasarte hori arain zuzen, eta aitortuko dizugu alboan dugunari ja, grazia indiola hor sarreran entzun ditugun aizto kolpe horiek, eh?
0: Zeiru ituz aio entzun duen aizto hori, zekaro berak jakingo du, ea, benetan ona den edo ez? Gero esango digu.
2: Bai, bai.
0: Bai, ona.
1: Begituzkoa kote dira.
0: Vale.
2: Zorrotza.
0: Zorrotza, bai, bai.
1: Bueno, Xabi, etorri gara hemen talier batera, eta deskribatuko dizuegu, une batez, bueno, hemen dauzkagu labea, altzairua tratatzeko, tratamendu termikoa emateko beste makina bat, lijadora edo lixatzailea, prentsagailua, laminatzeko makina, egurra utzean lantzeko beste makina bat, sutegia, eskuzko beste erramenta desentere bai, mailua, lima, zerra, larrua lantzeko tresnak alikate guraize, denetarik ez, zerrenda luzea da, eta hemen alboan daukaguna hori guztiak eskuartean ibiltzen dituena, artisau finaren tankeran, Unai Zabala, Arratsaldeon Unai.
2: Arratsaldeon.
1: Zuk egiten duzu hemen dena, zure eskuetatik pasatzen da.
2: Bai, bai, ni naiz hemen jefea, garbitzailea, dana.
1: Aizu nahi, eta hasteko zer da? Aiztoa, labana, beti gabiltza kontu beraren bueltan, zein da ezberdintasuna?
2: Bueno, ba, ez dakit argi, hemen nola esaten da, baina, bueno, berez, labana esaten dezunean, ez dakit laban fijo batetaz hitz egiten nahi gehala. Baina navaja plegablea direnak horri aiztoa deizte zaio. Baina Euskal Herrin ez dago oso bereiztuta. Osea, beti labanari, osea, aiztoari eta labanari berdina esate zaio, osea, berdin du. Osea, ez dago oso argituta. Erderaz adibidez, finkoa dana hori da kutsillo.
0: Vale.
2: Eta plegatu iten dana da navaja. Baino euskeraz ez dakit argi dagoen bereizketa hori.
0: Bueno, guk naztu ingo ditugu biak, Unai, eta holan errezago.
2: Vale.
0: Vale.
2: Eske hori egiten du jende guztia, batzuk vale, aiztoa vale. Ditzei jote, beste batzuk labana, iparraldean kanita, ez dago oso argi.
1: Zenbat urte labanak ere ikitzen, Unai?
2: Ba, mairu amalau bat urte hola sinintzanetik.
1: Eta demora horretan, kontatu eta dituzu, kalkulatu dituzu, zenbat labanak egin dituzun guztira, edo?
2: Bueno, gutxi gora bera, ez, da oso gutxi gora bera, baino ez dakit, igual berreunda berrogeita mar bai, badakit fijo egin ditu dala, gero, ba, ez dakit egin ditu dan opariak, edo tartean gelditu dian erdi bukatu gabeko laban horiek, edo, baina hor, gutxi gora bera, berreunda berrogeita mar.
1: Horrek esan nahi du hilabetean bi, edo, gutxi gora bera?
2: Bai, bueno, kontua gorrela teatzeia, baina, bueno, bakizu nola izatea. Tope zaudenian, igualite ituzu pila bat segidan, gero hilabete batzuk egoten zea ezerrin gabe, o beste gauzetan sartuta, o lo que sea, baina, bai, bueno, kontuako hoi esateu.
1: Hau, ez delako fabrika industrial bat, hau da, artisautzarako espazio bat, ez da?
2: Bai, noski, eta gaina ez da nere ogibidea, egiten dut, hobi edo... Joi, bezala, osea da gustatzen zaidan zerbait, eta ez dut egiten nere ogia irabazteko, vamos.
0: Ilean bia izto egiteko, karo, pentsatzen dugu kontu handiz egin beharko direla.
2: Ah, bai, noski, noski. Gero bai, segun ze laban klase dian, ba, batzuk denbora gehiago behar dute, eta beste batzuk, ba, igual azkar goite dituzu, ez, baina bai.
1: Hasi gaitezen oinarri izkutuko nahi, laban bat egiteko, zer behar dugu edo zeintzu dira, puskak izango lirateke bi, filo edo mango esaten direnak, alegia ahoa eta kirtena, horiek egiteko, zer behar dugu?
2: Erramientari dago kinez?
1: Bai.
2: Ba, bueno, a ber, ba, ni adibidez nire lehenengo labana, lima batekin egin nun. Ta gero, ba, tenplatzeko, tratamendu termikoa emateko, ba... barbako azar batekin lau gauza itizkiozu eta ja badakazu fragua edo zute pixkat primitiboa, baina bueno, bere lana betetzen duena, ez? Gogoa izan ezkeo, ba, erramienta gutxikin egin aldezu. Baina ja laban bat ondo egiteko eta ja kalitate bat eskintzeko bazkenian beharko zenukena da lijadora bat, ba, fragua bat Eta gero labe bat, ba, tratamendu termikoak emateko, hori gutxinez, baina gero, claro, hortik aurrea ja bakizu, herramienta azkenian bizi bada.
1: Xabi, hemen Unaik aipatu dituen makina dauzkagu parean,
0: bai.
1: Eta ez dakizu zelako zarata egiten duten.
0: Ea.
1: Ez dakit, ikaragarria egiten dute. Esango dizut hemen leno aritu gara izketan, eta martxan jartzen duzunerako ez dakit entzungo zaigun, eh? Hemen,
0: bai, bai, bai.
1: Hemen txari da Unai bere eskuz labana eta txinpartak eta guztiera ateratzen dira hemen gerturatu zaizkit.
0: Baina hori ez
1: zer da zehazki, zer da zehazki orain egiten ari zaren da Unai?
3: Ba bueno, orain lijadoran nago, ba labanai ba, filo ateratzen edo, pixkat desbastatu esaten da. Ba azkenian laban bat egiteko orduan egin aldezu edo forjan bitartez edo desbaste deitzen dan beste modu batetara. Eta hoba da lijadorakin, ba azkenian ematen diozu iten dezuna da labana, ba pixkat filoa gelditzen den tokin inbar dezuna da ba, neurria jetxi.
1: Parean daukagun laban hau da oraindik prozesuaren hasieran, ez? Une nahiko primitiboan, atentzioa eman diguna gero, azken emaitza gerturatzen hasiala, ze forma hartzen duten, ez da? Eta Xabi, hemen azalduko izuegu, baudela eskola diferenteak esaterako Damasko da eskoletako bat, ez da Unai? Hemen ematen diona forma, ba, ez dakiteki aldeetik datozen tradizioak eta horiek errepresentatzen dituzte, edo?
3: Ba, hai, bueno, azkenian, ba... Toki ezberdinetan, ba, lan egiteko modu ezberdina daude, ez? Ta, bueno, ba, daude Damasko edo Damaskotikan, ba, hain famatu egintzen altzairu hori. Gaur egun ez da berdina egiten, ez? Deitzen zaio Damasko, baino da kaldeatu bat patroi batzukin, ez? Eta azkenian dia, ba, azero ezberdinak kaldan bitartez fraguan itendia soldeatu. Eta gero ba marrazki ezberdinak atatzen zaizkio patroi batzun bidez eta gero azidoan sartze dituzu eta nola bi altzairu ezberdinak dian ba azidoa ezberdin atakatzeie eta bat beltza gelditzen da eta bestia txuria eta orduan kontraste handia gelditzen da eta marrazki biak gelditzen di azkenian da zuaitz baten betak bezala edo antzeko ba esan daiteke dala.
1: Alegia, Xabi, hemen altzairu gainean dauden marraztuta dauden forma guzti horiek Unaik egiten dituela ere hemen, bere makinek.
0: Hori galdetu behar nuen, ea eredu asko egon arren ematen duen gero laban gintzak fantasiarako beba, inorberak bere estiloa talantzeko.
3: Bai, a ber, bueno, azkenian labana sortu zenetikan, ba ez dakit, ez da asko aldatu, ez? Azkenian, bueno, hasieran harriakin egiten zan, gero brontzeakin, gero burdinakin, lokesa, baino berez da filo bat eta kirten bat, osea...
1: Japoniako samuraien garaitik datorrela, ez da? Unai?
3: Eh?
1: Japoniako samuraien tradiziotik datorrela, antzinatik.
3: Bai, bueno, teknika, bueno, ez berina daude, Japoniaren teknika oso luzea da kontatzeko, bai, baino... Bueno, gaine, egia da gaina labanan munduan teknika, osea, ez dago teknika bakar bat Damasko, lo que sea. Daude San Mai eta pila bat teknika Japoniatik handatoztela eta ja gaur egun mundu guztian erabiltzen diala bai.
0: Hor enkargu asko izate dituzu ala, Unai.
3: Ba, bueno, beti dago jendea, ba, bueno, beresia, ez? Ba, beti daola eskatzen, ba, nahi, ez dakit zen laban, ez dakit zen, bai. Bai, jendia, hemen Euskal Herrin egia da ez dagola azaletasuna handia. Baino hemendikan kanpo bai, jendia bai dakala azaletasuna, ba. Gero egia san ez dituztela asko erabiltzen, bitrinetan eta horrela sartzen dituzte eta gero iztariren bat igual agian erabiltzen du, baino gehienetan bitrinetan gelditzen dira laban hauek.
1: Enteratu gara badirela azoka batzuk hor Madrilen inguruan eta negozio handia moitzen dutenak, ez? Labanen kultura badena eta hor eskatzen dizkizutela enkargu esklusiboak edo Unai?
3: Bai, urtean behin, bueno, Madrilen, Valentzian, Albaceten toki askotan daude azokak, baino Madrilen urtero egoten da bat, gaina dela internazionala. Italiatikan, Frantziatikan, Alemaniatikan datozte artisau pila bat. Eta azkenian, ba, ia egun artisau juntatzen gehan, eta, bai, karo, Espainia guztitikan, eta Estatu guztitikan, Frantziatikan jendia etortzen da azoka ikustea. eta ba, jende beresia topatzen duzu toki biletan, eta bai, eskaera desente jasotzen dituzu, eta saldu noskira.
1: Labana bakarrik ez, zorroak ere bai, Xabi, hemen dauzkaunaik labanak gordetzeko, zegero badakizu, punta zorrotxorrek donon oarkabean edo moztu ez dezan, ba, ondo gordeta behar du, eta zorro horiek ere zuk egiten dituzu, nahi?
3: Bai, bai, azkenean laban baten prozesu guztiak hemen tailerretik pasatzea eta nik egiten ditut. Ta azkenean xorroa bai beste prozesu bada eta bai ni egite eta gainera desinte gustatzen zait eta bueno, xorro nahiko txukunak ateatzen zaizkit.
0: Zelan ospatu behar duzu gaurko labanen mundu eguna, Unai? Zelaban erabiliko duzu gaur zer mozteko?
3: Bueno, ni nere navajita txikia.
0: Zelakoa da, zure navajita txikia zelakoa da?
3: Ba, nere maixuak egindako navaja txiki polit bat,
0: bai.
3: Beti poltsikuan dara matena. Asi que César Bozalek egindako navaja bat. Eta horrekin,
0: hori da
3: Mikelen permisoarekin, txuleta ehar batekin, horrekin ospatukoet.
0: Eta beti soinean erabiltzen duzu hori, eh?
3: Ba, bueno, beti, ez baino askotan, hombre, segun zetokita jun barba lima naiz, ba, saiatzen naiz ez eramaten. Baina, bai, a ber, da, navaja txiki-txiki bat, da, josta jutxo bat, ez da, a ber, ba, xarrak eramaten ditugun, navajak ez, sagarra zuritzeko.
0: Baina praktikoa.
3: Noski.
0: Bueno, izten mundu eguna da gaur, labanen nazioarteko una badituko diogu, biak nazten ari garen alez, ba, biak esango ditugu, ba, espada, Unai Zabala aritzen da horretan, artizagoa da horretan, da, egin dugu bizita bere estudioera, Unai, eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Mikel Zube hortik eratu, eta gero kontatu zer gehiago ikusi duzuna doz.
1: Esango izu Xabi hemen rock eta metal doinoak ere badaudela, orduan gustura geratuko.
0: Ah, bai, edertu. Mikel Jartza, gero arte.
1: Aio.

0: Xavier Iberoaga, salo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ui, txingorra bota du, ez, oin, hor?
1: Bai, era bat, bildurgarri.
2: Benetan, kotxea garrajen sartzeako, bildurtuta galitxu nahi, zati garrie nabarmena zehon, bai.
0: Ah, bai, eh? Eta gordeta daukazu kotxea, eta etzaio ezer gertatu orduan.
1: Bai. Zorionez, ba, sartu dut, eta
2: denbora eman dite zuekin izketan hasteko, bai.
0: Horon gara gu berbaz, Unai Zabalarekin berak labanak egiten ditu, hor barkuan aiztoak eta labanak eta nork erabiltze zituen, Xavier, zu kapitain izan zinen urte horietan guztietan, igual zu kaldari apakarrik, ez?
1: Ez, guk kontramaixuk, bueno, marinelan arduradun bezala, beti eramaten izuten bere navaja.
0: Ah, bai, eh?
1: Benetan politak, eak egindakoak, beste batzutan baitare segun ze moztu gertzuten, ba, kabok edo sokak eta aproposak ziren, bai. Beti izan da arte bat kontrama izun, labana.
0: Bueno, oin arte udan zure kapitain ibilbidearen errepasoan ikusi ditugu Indikoko piratak, Xavier estatuatuetako laku handia bebai, eta pasaban astean zuk bizitako ekaitzik txarrena bebai, txindokin tamainako latuak ikusi eta zergatu dituzuzuk. Gaur, eraman nahi gaituzu Malbinetara, ez?
1: Ba, bai, esperientzi oso sakona eta oso erozia. Malvinas en mila de accidenta la roita más seguida de Bonitán ya biurte angoko arrantzalei errega ya amaten.
2: Bueno, azpoila eta gasoila eta hola. Izan zen ni daukaten esperientzi politena eta benetan kontatzeko gauza bada.
0: Arrantzalei erregaia eramaten. Zure barkuan pentsatzen dugu, baina ez petroliontzi batean, beste barku batean, ez?
1: Hori da. Ni lehenbiziko ofizial bezala nebilan petrolero handietan eta lagun batek deitu eta zantzin haizu. Nahi aldezu lan hau
2: eginda. Baina nun egin behar da, eta Malvinasen egu alde, gainean egun, izugarrizko ekaitzak, izugarrizko egualdi txarrak, eta ze barku data, bueno, izotza hausle bazan,
0: bai.
2: Urte pilo bateko barkue, baina oso sakona, eta hor dune gure dena zan arrantzalek behartzutenen, gu juten ginean gure fuel eta gasoila, bueno, gure erregaiakin, eta bertan ematen genuen behartzuten kopurue eta behartzuten lekuan.
0: Baina erregaia zuek nondik hartzen zenuten?
1: Bai, guk izbili ginean garai hartan Buenos Airesen Komodoro Rivadavia, baita beste portu baten, baina behin entzona kargatzen genuen Buenos Airesen. Han kargatzen genuen fuela eta gasoila, eta gero barku bakoitzek eramaten du bere nasketa. Orduan guke aukera barkuan bagendunken nasteko, eta biskosidadeko gauza batetaz, ba bueno, guk nasketa egiten genuen, orduan topati bilatzen genuen zea gure mangeratxoa, arrantzalek etorri, eak esaten ziguten noiz ondo konektatuta zegoen, da prez zeuden, eta guazten ginen, ba, barku batetik bestea, ba hori, erregaia ematen. Gauza oso berezi izan benetan, esperientzia handiko jendekin bilatu nintzen, ni orduan ez nintzen tripulazionez kapitaina, ez nintzen ezerrez, baizik eta erregaia eosten zun danesaren representante bezala, bueno, gauza bat berezi zantzen bai. Orduan, nire lana zen radioz kontaktatu Koreako
2: flotako barkukin, zati gehien txona korean akzien, orduneak esaten ziaten zenbat tona behartzuten, eta ne eta zelekutan nahi zuten. Eta eak nola arrantzan jarraitzen zuten, ba, gufuten ginen hautza, nik esaten nion kapitana, nion jungar ginen, eta, bueno, maniobra egiten genuen, eta izan zen gauza oso inkigarri bai.
0: Eta, segatik zeuden hainbeste Koreako arrantzale, hortik?
2: Bueno, eak zihosten kalamar bila. Kalamarrak mota askotako daude, baina oso horare Patagonia alden daude ba, kalitate hoben etxonea. Oke koreanok erabiltzen dute arrantzaiteko teknika oso bereziak, gauez arrantzaiten dute, eta argi izugarrizko indarrako argikin, ba, kalamarra zorutik atera, eta gobra etortzen zienen bere tresnak bazeukaten arrantza egiteko, ez? Orduan, koreanok bilatu zuten urte pilo bat ondorioz nun arrantza egin horrelako teknikakin eta atzenen ba, Malvinas ingurua, Malvinasen ego aldea ba, altza, antzeuden guk berreunda berroita marra barkukin lan egiten genuen bai.
0: Ah, joder, berronda, berroita marregaz, eh? Malvinas daude, Argentinako kostatik 500 kilometrora ez dugu esan, Atlantikoan, eta, orduan, zuek hurbiltzen zineten, arrantzaleen gana, ez, maniobra egiteko, eurek deitzen dizkizueten, eskatzeko, erregaia, behar zutena, baina, gero zuek joan behar zenuten euren gana, zuren izotz hauslea zen ontzi horretan.
2: Bai, barku hau benetan berezia zen, denborazkon Marbe Barents eta Beringo estretxo nibili zen, zan barku oso potentea, eta armadorek erabaki zuen bere garaian, ba, Malvinasen negozioa izan zeitela eta auta era manton. Ni beste barku baten negoen, lagun batek deitu zidan, esan zinen, interesatzen teizu hau, hemen diru asko dau, kampaina motzak die, eta nahi balin badezu, ba, zuretzako lana badaita du. Orduan, ba, hau txakun itxan, da, nik usten dut sortzila bete inola, bi barku desberdinetan, bat polakok diputazioekin, da beste bat rinsokin.
0: Zan duzu, laro gita mazian, ez?
2: Bai, hau da, 1985 abendu alden, eta nire nintzen 1986 bukaer arte bai.
0: Da, hor, aurreko angontatu zen ikon bat, txindokilako olatuak eta ikuste zenituela iparraldean, hegoaldean, hor Malvinen bueltan, itxaso txarra sarri topatzen zenuten, gero zuen maniobra komplikatu hauek egiteko?
2: Bai, bueno, nire barkuko tripulantzeko polakok ziren, urte asko ematen zuten erragaia ematen ba, Barents eta Izeber eta zertan. Eta harregi, haiek esaten ziaten ego poloko die asko zeo kerra guazala. Ni benetan, horrelako otik, horrelako egoerarik ez sekula pasatu zergaitik benetan itxasua jartzen zen oso azarre, eta gero hotza, nik horrelako erropa izugarrizko eramaten genuen, baina nik adale hotza sentitzen nuen bai hotza.
0: Malvinetan hori, eta Mauritanian zegin zenuen berdina, erregaia banatzen ibiltzen zinen arrantzaleentzako?
2: Bai, Malvinaseko negozioa, ba, kompetentzia hundikoa zen, zatik griego asko zeuden, orduan guk preziokin ez genduen asmatu, orduan atzenen Malvinasetik etorri ginean Mauritania, eta han genduken Ego Koreako flota eta baita ere Espainiko arrantzale pilo bat. Orduan hane urte pare bat pasatu gendun, gauz berdina egiten, sistema berdinekin, eta izan zen, ba, ni pasatu nintzen momentu hartan, ba, kapitan bezala geditzea barku horretan, ez? Orduan erezako izan zen, ba, izugarrizko momentu berezia, zer gaitik, pasatu nintzen, gestio bezala erregaia saltzen, eta momentu batean bilatu nintzen, ba, barkuko kapitana nintzala, ez? Orduan izan zen, ba, oso berezia.
0: Eta horren ostean, lan hauetan ibili ostean, ja petrolio ontzietan jarraitu zenuen, edo zinen bueltatu?
2: Bai. Nik...

0: Voluntarioen koalizioaren bileran, negua hurbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan, ez dute aski bere hitzetan.
1: We don't have enough financing for this, with all respect, and really President Costa.
0: Eta liatuek albezala erantzun diote eskariari, Europar Batasunaren izenean, Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du, 80 milioi euroko mailegua azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle, 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak, aire defensa txarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
2: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we have already committed to...
0: Baturik jarraitzeko beharra zimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza estrainako zartu duen Andy Ban amlen ministro Briten arrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiribidez adierazi dute Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
3: Zori gaitzeko albistea Nafarratik azken orduotan jaso duguna. Hil eginda, Beriaingo Morea urmaelean larri erreskatatu zituzten bi gazteetako bat, 20 urteko mutila da hildakoa, eta 25 urteko emakumeak larri jarraitzen du Nafarrako Ospitale Unibertsitarioan. Eli Eraso, arratsaldeon, konta iguzu.
4: Arratsaldeon, atzo arratsaldeko 5:30 aldera Beriaingo Morea urmaelean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua, mutila uretan konorterik gabe zegoela ikusita. Gaztea haiek atera zuten uretatik, emakumea berriz larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu zuten eta oso larri eraman zituzten biak Nafarroko Unibertsitate Ospitalera. Osasun departamentuak gaur jakinarazi du 20 urteko mutila hil egin dela eta emakumeak larri jarraitzen duela. Iruñetik 8 kilometrora Moreako putzu aldapa hondikoa da, 8 metro arteko sakonera du eta ondo loitsua. Foruzengoak bertan zein Nafarroko beste urtegi batzuetan bainatzeak dakarren arriskua zoartarazi du.
5: Ingurune natural eta bainatzen bazara, gogoratu ez direla piztinak eta arrisku ikustezinak eskutatzen dituztela. Ondoa bat batean asko alda daiteke eta pauso bakarrean oina galdu dezakezu. Kontuz korronteekin eta loiekin, baino putzuak eta ibaiek barne korronteak edo oinak harrapatzen dituzten ondo loitsuak izan ditzakete.
4: Hori oharra izan ere, Nafarroan 7 pertsona hil dira itota azken 2 hilabeteetan.
3: Ibai eta ingirak ez ezik baso suteak ere arrisku iturri dira Nafarroan. Gaur Foru Landagarapenerako departamentuak eta Petilla Aragoiko udalak hainbat prebentzio neurri adostu dituzte. Tartean, abeltzantza estensiboa sustatzea, mendiak garbi mantentzeko ez ezik abeltzain gazteak herrian gera daitezen.
6: Tenemos que combinar las labores forestales, las limpiezas, los cortafuegos, etcétera, con carga ganadera. Si no...
3: José María Yerdi, Landagarapenerako kontseilariak azaldu duenez, horrez gain, baso antolamendua egokituko dute eta dagoeneko su ebakiak egin dituzte aurreko uztailean sugarrak piztu ziren basoaren inguruan. Bestelako sutea joan den astean Zubietako erraustegian piztu zena. Bada langile batzordeak deituta elkarretaratzea egin dute langileek suari aurre ekipamendu egokirik gabe egin behar izan ziotela aurre salatzeko. 9 behargin hartatu behar izan zituzten kea arnastuta. Komiteak salatu du Gipuzkoako hondakinen konsortzioak eta erraustegiak kudeatzen duen ekondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik jartzen dituela. Gotzon Intxaurrandieta Lab sindikatuko ordezkaria.
7: Laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak ezan. Ekondakin, ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dibidendo eta manatzen ditura behirin bazkiren artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK, baina bezaldera begiratzen dute.
3: Gipuzkoako hondakinen konsortzioak espedientea agindu du gertatutakoa argitzeko. Eta Hondarribiko alarde tradizionalak utzi egin du gatazkari konponbidea emateko iazko urrian abiatu zuen elkarrizketa prozesua. Udalak kezka agertu du erabakiaren aurrean, baina gatazka sozialari konponbide partekatu eta iraunkorra bilatzeko lanean jarraituko duela berretsi du Onintza Segurola.
8: Jaietarako bi asteren faltan udala arduratuta dago Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi duelako. Udalak jakinarazi du hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igorren Paran alkateak.

0: alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
1: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
0: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragileei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
2: Eta Bilbon bestetik, aste nagusiaren lehen 48 orduak bete berri, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak festa hasieraren balantze positiboa egin du Euskadi Irratiko Faktorian. Kale salmentaren auzian Manteroek udaltzaingoaren tratu txarra salatu ostean, alkateak esan du berak ez duela lakorik ikusi eta antolakuntza kriminala legokeela legezkanpoko saltzaile hauen jardunaren jatorrian. Udaltzaingoaren lana defendatu du Aburtok.
3: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da alden neurrian iturrira heltzea. Guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
2: Gainontzekoan, asteburuko jende andana gutxituta jada, kaleak gainezka eta giroa pilpilean dago Bizkaiko hiriburuan, Lapikoaren barne zein kanpokaldean. Erik Azna, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, bi gaueko eta bi eguneko nekea irautzeko gaur gastronomiak hartu ditu festa saleen agendak, lehiak eta gastronomikoak izan dituzte txiki eta nagusiek, entxalada egin dute txikienek, eta sendoago alkolari bultza egiteko, pistoleiak eta izan dute heldue konpartxen egitaragua.
5: A ber, indarra badauka guze, gabuztia loi indegu.
6: Divertigarria.
7: Bai, janari egiten.
8: Jolastu eta jolastu.
9: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
10: Gure osagai sekretua maitasuna da.
11: Amamari tortilla patate egiten.
4: Eta nola ez, azpikaleak eta txikiteoa girotzeko kantua ere bai, Bilbain adak izan dira goizeko soinu banda. Festak, maibueltako giroak eta aldarriak ez dute etenik beraz, 9 eguneko festa honetan, arratsaldean belaunaldien arteko olimpiadak izan dira, eta 7 erdietan pertsokale

0: badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldero eta ongi etorriak izan.

orain hasi eta bederatzi terdiak bitartean, zuekin izango gara, futbola izpide dugula, Osasuna, Levante ligako bigarren jardunaldia, lehena Osasunarentzat eta tartean adibidez, Alabesek jada bi norgehiagoka jokatuta, leloak dioen bezala, ez da futbola, la liga da. Luis Miguel Ramisen aro hasiko da gaur, mamuak usatu nahi ditu talde gorritxoak, bigarren mailako zuloak gertutik ikusi ostean, amildegia gertu ikusteak, batzuetan, belarriak tentetu ditzake eta gaur zerotik ekingo dio ligari talde gorritxoak. Kontakizuna beti bezala Xeñaki Berastegik egingo digu Sadarretik, Nerea Banzens, Nerea Zuzberro eta Juan Antonio Larrañaga adituen laguntzarekin. Badakizu ere gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen porrak, animo mezuak edo bestelako iritziak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia da gurea. Xabi Iraola eta Beñat Ibargoien errealizazio eta teknika lanetan, behin aurkezpenak egin ostean, guazen Sadarrera.

0: lagunok, arratsaldeon, 7:18 dira, gaur abuztuaren 24, Osasunak ekingo dio ligari, bigaren jardunaldia da, lehenengo neurketa Zeltako Onjorrek neurketa bertan bera utzi ostean, Osasunak gaur jokatuko du, etxean, Sadarren, zaleen aurrean, entrenatzaile begiarekin, Luis Miguel Ramisen aroari ekingo dio gaur esan bezala talde gorritxoak, eta guk lehenengo hartu eman egin behar dugu Sadarrekin, bertan daukagulako, duela ordu bete luze sartuta, Iñaki Berastegi, arratsaldeon Iñaki.
1: Arratsaldeon Aduro eta arratsaldeon Euskadi Erratiko entzule guztiei Sadarretik.
0: Eta zein da Burgoseko entrenatzaile ohiaren lehen amaigakoa?
1: Bueno, esango dugu sorpresa hundirik ez, izatekotan, ba, Moi Gomez hasieratik ariko dela. Horren bestez, hau xeta Luis Miguel Ramisen lehen amaikakoa Osasunaren aulkian eta baita lehen mailan debuta egiteko ere. Sergio Herrerak zainduko du Osasunaren atea, eskuinetik ezkerrera atzeko lerroan Argibide, Katena, Errando eta Abel Bretones izango dira, Iker Muñozek, Moncayolak eta Aimarrek osatuko dute zelai erdia, egal batean Ruben, beste Amoi eta aurrean noski Ante Budimir, eta parean Luis Castroren Levante, azken orduan, ba, fitxaketa guztiak inskribatuta eta ligako amaikakorekin edo horriarekin nahiko alan, hiru aldiz atera behar izan dutelako, Ryan Atepean, Nacho Perez, Dela, Mandi eta Manu Sánchez atzeko lerroan, zelai erdian Oriol Rey, Van Bardeli eta Olasagasti, egal batean Bruge, kapitaina, bestean Tiago Fernández, eta aurrean Iban Romero, Epaile Jauna, García Verdura izango da, eta barrean Iglesias Villanueva.
0: Eta dituak ere agurtu barritu gulenik eta behin nire ezkerrean eserita daukadan, Larra, arratsaldeon.
2: Ai, arratsaldeon.
0: Lehen mikrofonotik kanpo egon gara pixka bat hitz egiten. Ze traz hartzen diozu Osasuna berri honi?
2: Bueno, berria, entrenatzailea berria.
0: Bai, aro berria.
2: Osasuna, dana, ezagutzen ditugu jokalariak, ez nik usten dute hor dagoela. Arazoa ez da, baizik eta nik usten dute taldeak mantentzen duela lehen dituen jokalari horiek, ez? Falta dira igual fitxaketa mateo, ez?

0: Eta hor joango dira, baina iritsi zaite ezautzen duela taldea. Tal Levante, ba bueno, gutxiago ezautzen dugu, ja, aldaketa batzuk ondira, baina iritsi gaur irabaziko partida dela, ez? Ondo hasi behar da, lehenengo partida berea, beste batzuk bi jogatu iztea, baina nik usten dute gaur etxean jokatu Levante daukazu aurrean, zure liako talde bada, eta nik usten dut irabazteko aukera hon bat izango duela. Eta derrigorrez niretzako irabazien dela.
1: Bigarren jardunaldia lehenengoaren aurretik bakarrik ligan gertatzen da,
0: eh? Jori, hemen bakarrik gertatzen da.
1: Nerea Susberro, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Nerea, entrenatzaile berria, momentu ziru fitxaketa, Dubasinek egia da gauzak ondo egin dituela, baina bigarren mailan, Roxon Yeboah duela pare bat aste arte ez genuen inork ezagutzen, Diego Ricok bai, badu esperientzia eskarmentua lehen mailan, baina besteaz beste, Nerea, Victor joan eginda, ezakit honena da honenetarikoa pasaden denboraldian, eta mildegia gertutik ikusteak ere, ba susto ematen du, eta Osasunak, ba susto hori usatu egin behar du gaur, hiru puntu eskuratzen.
2: Bai, bueno, nik uste esan dezakegula Victor oberen azala, ez da? Beintzat desorekatzaileena. Ataskatuta zegoenean Osasuna bagertzen zen jokalari hori, abiadura ematen zion eta buruzburukoare bazuen. Eta horrelako jokalari bate galtzea, ba beregunean Abderekin gertatu zitzaion bezala Osasunari, ba galera garrantzitsua da. Ramisen inguruan, ba azkenean ezagutzen dugu, ez lehenengo mailan bigarrenean batez ere, bueno, ba azkenean 4-2-3 batetik abiatuta, nik uste dut ba Okertainan ezarriko den entrenatzailea dela, edo behintzat geixeago erabiliko duena baldori gabe, nik uste Osasunari kostatzen zaiola aurrera jutea, presioa egitera, ze asko luzatzen da, espazioak sortzen dira barrutik, eta komeni zaio ba gaurkoan esendo agertzea. Kontuen izan behar dugu ere bai, ba Levantek bajak izan dituela, garrantzitsuak, gainera galdu zuen lehenengo jardunaldian, eta golpio bat jaso zitun, beraz bere egoera ere ez da bat ere ona, eta gaurkoan ba Osasuna ba demostratu behar izango du, ze horrelako partidak dira irabazi behar direnak, naiz eta hasiera egon.
1: Nerea Avances ere, okeres banago bertan daukago. Nerea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Fitxaketak, joan diren jokalariak, baina nik esango nuke Nerea, ezakitzua duazko den, Baina Osasunak aurrera paso bat eman nahi baldin badu, beti ere aurreko denboraldiarekin aurrera duta, Oroz, Mokaiola, hau da etxeko jendeak, aurrera pauso bat eman bardu.
3: Bai, eta gaurkoan ikusten dugu, ez? 11koan etxeko 5 jokalarik jokatuko dutela. Kasu honetan, bueno, Ramisek apustu egin du, gaztetasuna jarri du zelaian, baita esperientziazko jokalariak ere, eta egia da, bueno, Larrak esan duen bezala, iazko taldea mantentzen dela, baina, bueno, espero dugu ere entrenatzaileak proiektuari, ez, egonkortasuna ematea, bere oreka ematea, ez, taldeari, badakigu Osasunak zenbat sufritu izan duen trantsizioetan eta barruko espaziotan, eta ikusi izan dugu, ez, Ramisen 10 urteko esperientzia hori bigarren mailan nola antolatu izan ditu taldeak, ze garrantzia eman dion atzeko lerro horri, eta iruditzen zait gaur Levanteri, ez, posibili zaiola pasa, espazioak edaurkitzea lerro artean ta kostatzea, ez? Eta bueno, lehenengo jardunaldian Levantek asko sufritu du, asko sufritu zuen, eta bigarren honetan ba bueno, aukera badu itxura hori aldatzeko, baina bueno, Osasunen debuta bada ere, entrenatzaileana ere, eta bueno, baikor nago, ez? Gaurkoan Osasunen alde.
1: Nerea, aipatu duzu blokea mantentzea. Ni galdetzen dizut, positiboa da horrelako urte baten ostean blokea mantentzea, edo errotik hautsi egin behar da, pare bat jokalari garrantzitsu aldatu, edo blokea jarraitzea ona da horrelako kasu batean?
3: Bueno, askotan aipatu duten bezala, ez? Naizta talde berdina izan, askotan entrenatzaile berria sartzen denean hor, gauzak asko aldatu daitezke. Jokalari, bueno, esanguratsua jundia, bereziki aipatu duten bezala Victor Muñoz, Javi Galán ere juntzan, baina bueno, iruditzen zait Ramisek beste buelta bat aldiola eman taldeari, esan bezala gaztetasuna eta esperientziazko jokalariak baditu taldeak, eta bereziki, ez, Arrasatejun ondoren klubak, bueno, desegonkortasun handia sufritu du, ez, bueno, azkeneko urtetan, eta egonkortasun hori bilatzea, bueno, hasierako jardunalditik importantea iruditzen zait.
1: Larra, Osasunak gaurkoz hiru fitxaketa egin ditu, aipatu ditugu, gaur aulkian Boyomo ezakit horrek zer ikusirik edo duen merkatuarekin, baina jokalari garrantzitsua izan da azken urteotan, hor eskaintza hundiak ere izan direla aipatu da, gertatzen da, aste bete pasatxo merkatu eisteko.
0: Ba, nik uste dut, Boyomo jokatzeak horrek garbi izaten duela, hor arazoma badagoela, ez? Eta ibutzi zaite...
4: Larra, bai. Pixka bat inciso egiteagatik, merkatuarena egia da, baina fizikoki ere aurreden moral dira, etzela ondo ailegatu, horrek ere uste dut beragin handia ere izan dezakela.
0: Bai, ba bueno, hori balima da, hobeto, igual oso zuen entzako.
5: Gaitzerdi.
0: Bai, Boyomo, que demoralio nahi intzuela aurreko demoralia, nari utzete beharrezkoa dela, holako jokalari bat horre gotea, ez? Baina, bueno, etorri diranak ere aukerak izango dituzte, du, hazin ikusten dute, nahiz eta bigarren mailan jokatu, ba, erakutzi duela, ba, bizitasun asko daukala, eta bar, da, bueno, azkenean falta dezun hori, o falta zaizun hori, oain, ba, beste batekin bete, eta osasunak hori inbeharko duela. Baina ez zaitzen asko aldatuko deni joko aldetik, eta bar, ez? Ez zaitzen Ramisek berak ere Burgosen egin duen lana ona izan da, batez ere defensako lan ona, gol gutxien jaso noietako talde bat izan da, eta nik uste etortik joko duela, ez osasunan ere.
1: Zuz berro, ikusita Levanteren amaikakoa, baita Levanteren plantilla ere, jokalari garrantzitsuak atera dira, gaur amaikakoan adibidez ez dago Carlos Álvarez, espijuan eginda, tundere hortikan ikusten dut, kanpo ezakit, Nerea, lehen urtean barkatu mirari bat egin zuen edo Luis Castrok, aurten ikusita zeintzuk diren jokalariak eta zein den plantilla, taldea, ba, jetxierako postutan egoteko hautagai nagusietako bat da Levante.
2: Bai, ondo azaldu ezu ez da, Carlos Álvarez azkenean tekniko gioso jokalari ona da, Espiren kasuan, ba, egia da, batez ere bigarren buelta horretan asko eman ziola, bueno, ba, estadistikei begira, ez da, golak egin zituen, eta nik uste bere izan zala, ba, azkenean ebaliatu zuen Levantek jarraitzea lehenengo mailan bere golekin, freskotasun eman zion taldeari, ikusi guko dugu orain, batzuk epetu zuen bezala, bera gabe nola moldatzen diren, baino egia da, ba, jaisteko hautagai nagusietako bat dala.
1: Ba, espero dugu gaur gaizki moldatzea, Iñaki 22 protagonistak, Sorobilan ikusten ditugu.
4: Bai, bostekoa emana zelkarre eta baita Víctor García Berdurak zuzentzen duen epaile taldeari ere, berdegunea egiari zuen ez dago ondo, alainen aurkako baurre demoraliko adizkidantzazkoan ikusi genuen hori, eta abuztu astelena zazpiterdiak, ba, bueno, armaietan ere utxune dezente ikusten dira, hori bai, Levanteko zale ugari etorri dira.
1: Temperatura aldetik?
4: Bueno, ba, bero egiten du, ezagit zehazki zenbateko temperatura iragarrita dagoen partidaren hasierarako ligaren arabera 28 bat gradu, ba, hortxe, buelta horretan izango gara.
1: Horra egin behar dugu, Iñaki, zurekin hasiko naiz?
4: Ba, ikorra baina ez asko, bat eta huts.
1: Bueno, nahikua, hiru puntu dira. Avanzens?
3: Bat eta huts.
1: Vale. Zuzberro?
2: Bat eta huts.
1: Bueno, ba, porra jazegu gehiagotan egiko, bueno. Bat eta huts eta listo, larra.
0: Bi eta huts,
1: vale. Osa, Levantek gol bat erez, denok dio zuten ez.
0: Espero du.
1: Nik bana esango dut, nik ezkorra izan barne. Bestela hemen denak baikorrak, hor kontragafe hori ere egin behar dugu.
4: Zer gatik, denak baikorrak izan gaitezke?
1: Bai, mi hori askotan ez ondo ateratzen,
4: Vale, askotan... horrela bali bada hartuko dizut.
2: Normalean ezkorra nizaten naiz, eta gorkoan baikorra, ba, norbaitek egin behar nire papel.
4: Nerea, zue zara ezkorra, zu zara estratega.
1: Hori zaman izun, estrategiekin bigarren jardunaldian, bat eta utxekoa kopiatzen puntuak.
2: Ez. Nik ez dut inoiz kopiatzen, benetan esaten dizuet. Nik bat eta utxekoa pentsatuta nuen, beti pentsatzen dut hasi baino lehen programa benetan,
1: Hori ezen dugu konprobatu.
0: Bueno.
1: Bat eta utx baldin bada dena kontetu guazetxera, Nik batekoa esan dut, baina uste depozik joango nintzateke. Iñaki, eta 29, 30, 30 segundo inguru hasteko, ezta?
4: Bai, paie jaunarekin ba, ditugu bi kapitainak, Ruben García eta Roger Brugge, osasunaren amaikakoa, ba, bosgora gaiotatik ematen duten bitartean, fitxaketak hiru dira, orain arte Dubazin eta Diego Rico Ulkian daude, lizentziarik ez duen Roxon Jeboa pentsatzen dut, hementxe armaietan edo, palkoren batean izango dela Ganako Central gaztea.
1: Ikusteko nahiko errexea da. Haundia
4: da,
1: haundia da, bai, horregatik. Igual inguruan dukazu.
4: Bera goengo da. Bueno, ba... Bizkarre zurrari eutxita, osasuna berri hau dagoeneko hementxe daukagu. eta baloia, lehen baloia Osasuna jarriko badu jokoan, argi eta garbi ikusi dugu ja da lehendabiziko jokaldian, abiatu horreko lehendabiziko jokaldi honetan Bretonezek altura hartu behar duela, ze Iker Muñoz geratu da atzean baloia jotzeko edo, eta Bretonez esker laterala dena dagoeneko zelai erdiko marraren gainean daukagu.
1: Aipatu ere, bueno, Levanten aulkian markatu pasaden jardunaldian debuta egin zuela 15 urteko Marc Santos. Aulkia ligan inoiz debuta egin duen gaztenetakoa.
4: Eta deialdian dago gaur ere, deialdian hainbat kontu, ligako horri eman digute hiru aldiz. Bigarrenean sartu dute azken fitxaketa eta hirugarrenean berriz kendu egin dute, ba pentsa. Hasi da neurketa, hasi da liga Osasunarentzat. Iker Muñoz luze jokatu du, baloia Budimirrentza zen, katenak baloia luze. Budimir dago entokira, Budimirrek buruz, Aimar dagoaren bizkarrean, Budimirrek buruz jokatu nahi du Rubenentzat. Ea Osasunak ere izan dezaken sakontasun falta hori nola orekatzen duen, ze Rubenek barrura egingo du eta Moi Gomezek ere bai, ea ba. Bretonez eta Argibidea llegatzen diren ondoko marrara, hortxe gakoetako bat egon daitekelako. Argibideren erdirak eta neurketako lehen kornerra talde nafarraren zat.
1: Larra, berdegunea telebistatik ikusita bintzat.
4: Gaizki dago.
1: Iñakik esan dago.
0: Gaizki dago, bai, gaizki dago.
4: Lehor lehor. Area, area dauka, bai, dezente gainera, esango nuke.
0: Bai.
4: Bai, ezak izueko
5: guberdea ikusten dugu.
4: Ez, ez, hemen horia ikusten da.
1: Igual nerea gorria ikusten du.
4: Dago, aurre de moral aldian, baina zertxo baitu beto, baina horrenik ere area eta ikusten da bereziki Sergio Herreraren ari inguru horretan eta bar. Kornerra erdirak eta... Ai, ai, ai, ai, ai! Hortxe izan du ba! Lehen da biziko bola! Jorge Randok! Ia, ia, pikotxetan jarrita! Ryanek! Baloia kanpora zeaukera izan duen Randok! Bat eta utxeko egiteko!
1: Modu honazteko abantzen!
3: Bai, esan dugu ez, partiduan sartzea importantea zala, ez, ondo sartzea, hasieratik Budimir bilatute balu luzeekin, eta gero, bueno, lehen aipatu dugu ez, bigarren lerro hortan, atzetik kalitatezko, bueno, jokalariak badaudela, eta kornerren bitartez, ba, lehenen gaukera.
4: Bigarren kornerrean gauza gutxi gertatu da, atzean baloia berreskuratu du Argibidek eta Herrerarekin jokatu du, Herrerak luze, orain egal aldatuta Ruben. Rubenen kontrola ez da ona, Nacho Pérez aiegatuko da baloi hori muztera, Brugi eta Bretonez, Brugi baloia babesten ari da, baloia bazirudien Osasunaren zat izango zela, baina ez, baloia Levanteren zat eskuine galean alboko sakea. Minutu lehia azidenetik, Osasunak izan du, lehen da biziko aukera ona, luze Levantek, Argibide buruz. Buruz, ez du bete-betean asmatu, aldaratzean orentzat, aldaratze hori bigarren aukera bat Levanteren zat, Olasa, Olasak baloia loratu egindu, Moncaiolak buruz, baloia Rubenek aldu egindu, Olasak baloia ireki egindu, ezker egal honetara, Tiago Fernandez entzat, honek baloia aurrera jokatu nahi du, lurrera joan da, Moncaren falta, Manu Sánchez egindakoa, falta arriskutsua izan daitekena, egaletik area barruan jartzeko Levanteren alde.
1: Guklarra errepikapenak ikusteko, arazoak ditugu, Gu lehenengo jardun aldean gaude, oraindik telebista honetan,
4: Falta jaurtik eta badator. Ea, zer egiten duten, erdirak eta Enzo Bardelik jarriko duela dirudi, Olasa ere bat zegoen, Bardeliren erdirak eta Motxi Amar, Punpalazer, Ruben Garziak urrundu eta bere zelaian berreskuratuko du baloia Jonander Olasagastik. Luze jokatu behar du, katenaren bizkarrera jokatu nahi zuten, katenak buruz baloia moztu, Aimar eta Olasa. Jauzian orain Ruben Garzia, Monkak burua sartu, baloia noren zata, Aimarrek borrokatu behar du, Aimarrek baloia Budimirri emana ezion, ies egin dio arazuriko txoriari baloi horrek. Alboko sake izango da Levanteren zat, Manu Sánchez Osasunako jokalari hoiaren zat.
1: Zuzberro entzule batek galdetzen du, hiru talde izan ezik, ligako beste talde guztiak ezertarako dirurik gabe daudela dirudiela. Non daude CVC-ren milioiak, batez ere talde euskaldunetan.
2: Ba, zaila da, oza, ni azkenean konto ekonomikoak behintzat ez dut dora maden, baina egia da fitxaketa gutxi egin direla merkatu honetan, adibidez, realak
1: gutxi eta merkeak.
2: Hori da, gutxi eta merkeak aipatu ditugu Osasunan ba hiru baino bueno, baino merkeak ere bai. Egia da gutxi fitxatu egin dala, nik ezagit, baino bueno, Osasunaren kasuan bai esan dute, ezta? Diru arazoak edo beintzat ondo ez daudela. Eta besteen kasuan, ba ezagit, adibidez Athleticen kasuan, ba beste gako bat dago, ez da bere merkatua asko murrizten da. Bueno, ba denetarik.
5: Osasuna gastatu ditu 7 milioi euro. Lau dubasinekin, edo lau dubasinek hartzeko, eta hiru Roxon Dieboa ekartzeko, Diego Rico doan iritsi da, 20 milioi euro. Ba, lortu zituen Victor Muñoz salduta, baina noski, ba, taxoare ordaindu egin behar da, taxoare berri ordaindu egin behar da, postu txarra lortzeagatik ligan ere telebista aurrekontua asko jaitsi zen, eta horrek ere, ba, aurrekontuetan eta ba, eragina dauka. Eta presupuestatu egiten da gauza bat, eta gero jaso beste bat.
1: Eta askotan Iñaki arazoa ez da 7 milioi horiek ipintzea fitxaketa batean. Arazoa da gero limite salarial auspetxu horrekin izendatzea ligan, inskribitzea ligan eta horretan dituzte arazo larriak, ba Levantek, besteak beste.
5: Bai, Osasunak alde horretatik aurten badirudi arazo handirik ez duela izan. Egia da, Dieboa ba oraindik ere ez dagoela inskribatuta eta ez dakit kontu horiengatik den edo ez, baina Ramisek esan zuen etzela horregatik printzipioz eta ba bueno, ari kasu egin beharko diogu. Herrera baloia eskuekin hartu du bere area barruan, Katenari eman dio motzean. Alejandro Katena Iker Muñoz oso gertu, baina zainduta, baloia luze Budimirren bila. Baloia moztu egin du hor Levanteko atzelariak Aiza Mandi, hau ere ligako ezagun zar bat. Baloia Osasunarentzat alboko sakea motzean jokatu dezake gaur zenbat jende izango den hemen, 16.000 lagun izango dira, gutxi asko. Aurki libreak eta badaude, eta tira, ba aldortatik. Argibide baloia borrokatzen ari da Thiago Fernandezekin, baloia joan eginda, baina argibiderentzat alboko sakea Rubenekin jokatu du, Rubenek keinu egin du, baloia erdiratu nahi du Rubenek, keinu bat gehiago, Rubenek argibiderentzat, Ugarte Arrak zer erdiratu, kornerra hirugarrena. Talde Nafarrarentzat. Ego armaia bai bete-beteta dago, baina gainontzean egia da zelaiak nik neuk uste nuena baino itxuro bea duela, baina aulki libreak gorriak eta urdinak ikusten ditugu. Korner ateratzera doa Ruben García, Aimar ere motzean kokatu zaio, eta hirugarren eta bigarren aukera bat, Moi Gomezena da. Ruben Ebidezoak altxatu ditu, kornerra badator, gogoratu horrekoan, errandok gola ez duela oso aparte izan, erdirak eta Katenak buruz, Budimirrentzat bigarren aukera, ezin izan du Budimirrek errematatu are barruan baloiak botea mandu, baina García Berdurak azkenerako jokoz kanpokoa adierazi du. Ez dakit zehazki norena, Budimirrena akaso, baina prestatutako jokaldia zen, area guztia zeharkatu ostean, Katenari ailegatu zaio bakar-bakarrik, honek erabaki du, ba errematatzeko ez zeukan ez baloi egokia, berriz ere baloia area txikian sartzea eta ba itxura batean pase horretan jokoz kanpoko adierazi du epaile laguntzaileetako batek.
1: Zuzberro, Osasuna mine egiten eta Katena gehien bat kornerretan.
2: Bai, bueno, eske hori da Osasunaren gakoetako bat, ez da, Katena buruz baloi geldikan oso ondo dijoan jokalaria da, beti aukera bat da, azkenean joko gutxi dagoenean, ez nuk esango gaizki dagoenik Osasuna, azkenean zarrita dago bere aurkariaren zelaian, baloia berea da, saiatzen ari da kanpoko erreitatik aurrera egiten, baina egia da, nik esango nukela berdirak eta adibidez Ramisekin asko erabiliko dituela.
5: Presio hori bai, baneriak aurreratu duen moduan, bazela hierdian, hortxe dago Budimir, hortxe dago Aimar, eta hortxe dago Ruben. Hortik aurrera, ba, ez dagoa bateri intentziorik ere Osasunak presio egitera joateko. Zelai erdian Aiza Mandi, Mandik Manu Sánchezek Ruben dauka aurrea, ze harrika da Manu Sánchezena presioare egiari zor Rubenena ondo aktibatu ostean ona zen. Baloiak heldu egin du Inozoki Luis Castroren taldeak eta albuk osaki izango da Osasunaren zazela hierdian.
1: Larra, nola ikusten ari zara Osasuna lehen 8 minuta hauetan?
0: Ni uste da Levante baino beto sartu dela partiduan, ez? Garbi ikusten da Osasuna etxean jokatzen duela eta etxe jendeak lagunduko diola pixka bat aurrera egiten, baina garbi ikusiko duna baita ere ez dakulako sakuloko partidu izango, ez?
1: Abuztuko ritmoa.
0: Irutzi zaite, bueno, abuztuko ritmoa baino gehiago ikusten dut Osasuna berak ere ez dura arriskurik hartzea nahi, ez? Bia presioa ez du goian egiten pixka bat atzera gotortzen da, nahiago du taldea bat eginda egotea, puskatzea baino, eta horrek ba, ni gusten dez, segurtasun gehiago ematen diola, ez? Eta garbi irakusten diola osasuna da, baloi geldian, aurretorriko dela min gehien egiteko momentua, ez?
5: Ez da kasualitatea, Burgos, iazko bigarren mailan, gol gutxien jaso zuen taldea izatea, eh? Eta alde desientekoarekin gainera. Ba, ez da kasualitatea, alde horretatik iruditzen zaite, gero hori beste taldea eramatea, beste talde batera eramatea ere, ez da erreza, eh? Baina tira, ba, jokoaren ideian edo modeloan ere, ba, seguruenik horrek badauka, zer esana eta eragina. Eta baloia berreskuratu da Imar Oroz ekontuze, kontrasoa antolatu dezakelako arazurikoa lurrera, Olazaren falta zirudien argi eta garbi besoak erabili dituelako. Gipuzkoarra, baina García Berdurak ez du, ez ere pitatu. Adu horrezan?
1: Ez, galdetu behar nion, Zuzber hori, defentsiboki agian aurrera pauso bat ematen duela Osasunak, baina ez dakit sadarrek duen ba, izaeraren gatik ere zerbait gehiago eskatuko dion taldeari ez aurrera joateko ekimen hori esaten dut.
2: Bueno, azkenean nik esango nuke ez duela eraginik zu balorik gabeko fase horretan zer egiten dezun gero baloia dezunean proposatzeko, ezta? Azkenean nik uste dut kasu honetan Osasunak agian pentsatzen duela, edo kasu honetan Ramisek, nik uste dut bere jokoredua dala, eh? Baina ere ikusiko du, badituen jokalariak agian goruntz juteko, ba, Budimir eta horrelakoak ez direla aproposak, ez direla irabazleak blokealtu batean baloia lapurtzeko, edo presio hori egiteko, edo azkenean desgaste handia dagoela, nahiago du blokeartain batera jutea, sendo egotea, bere loarroak gertu, eta gero beste gauza bat da, baloiarekin proposamena izatea. Eta nik uste hori bai bilatuko duela.
5: Eta agian beste urte batzuetan baino gehiago, iaz baino gehiago, luze ere jokatzeko aukera izango du Osasunak, eh? Seguruenik.
1: Pasaden denboraldian Burgosek ligan 40 jardunaldetan 33 gol jaso zituen, gol gutxien jaso zituen bigarren taldea Eibar izan zen 40rekin.
5: Zeu, 7 goleko aldea bada, eh?
1: Bada, horregatik.
5: Luze Sergio Herrerak, Budimir etengabe bilatuz. Budimir korrika saio luzeak egiten ari da, eh? Neurketako lehen 11 minutu hauetan. Nik nahi guzten nuen gaur Moro jokatu behartzuela hasieratik, baina ez.
2: Nik ustez Mororekin arazo bat duela. Zaskenean, nik ustez ipini nahi duela eskuinean, eta nien, niri Moro behintzat ezkerrean gustatzen zait. Orduan, nik ustez horrez dakiela oso ondo non kukatu, zaskenean bere bandak ere asimetrikoak dira, ikusten ari geha, ez da? Ba, gian ezkerre gala pixka bat atzera gualditzen da, largi bideri pixka bat altuera gehiago maten dio, eta orduan ez dio kuadratzen, Ramisi momentu honetan pixka bat non kukatu ba. Moro, eh? Nire osnarketa da, behintzat.
5: Bada, Barjarekin batera daukan, desorekatzaile bakarra, esango nuke, zer dubazin izatekotan da, egaletik abiatzen den aurrelari bat, ez, izatekotan. Baloiarekin Matt Ryan, hau ere, bueno, ba, gure zagunzarra, realan ibilitako australiarra. Ez zuen, ala ere, munduko kopa jokatu, beach, atezaina izan zelako titular. Baloiarekin Manu Sánchez, Olazaren kontrola eskaxa, alboko sakea, Osasunaren zat hemen eskuine galean. Arregibidek atzera jokatu du katenarekin. Katenak areta atzerago, Herrera bere area barruan. Sergio Herrera, bueno, Levanteren aurka, iaz, tamales. Bigarren itzuliko partian oso protagonista izan genuen, Sergio. Katenak luze jokatu behar du, ez da pase txarra, baina Manu Sánchez ekondo moztu du, eta gero jokozkanpokoa adierazi dio, Babudi Mirri edo Inigo Argibide uarte harrari. Hortxe ikusten ari ginen, katenaren baloi hori ona zela, hor zentralaren eta lateralaren arteko intervalo de espazio horretara bizkarrera. Baina Manuk ondo moztu eta gero gainera, ez, besoa pitatu du. Eskuarekin jokatu dela Budimirrek, etxura batean.

0: Osasunaren zategal berean, eskuinegalean. Katena baloia urrundu. Baloia borrokatzen Ruben. Rubenen kontrola ez da ona, Isamandik ieia. Begiratu gabe, bizkarrez baloia urrundu. Zelei erdian katenak buruz. Norentzat, Budimirren bila. Budimirrek jauzia irabazi egindu. Aimarrek aurrera egin nahi du, Aimar lurera. Beste falta bat eskatzen zuten, Aimar dagoeneko era bat ernegatuta. Kontuz baloi luzea Iban Romerorentzat. Kontrola gies egin dio. Eta Herrerari ailegatu zaio, Aimarri. Egiten dioten ustezko bigarren falta eta txistuak epaile ari.
1: Avances, falta iruditu zaizu?
2: Bueno, enuk esango, gorputza bai sartu du, baina ez dakiz de puntuaino falta pitatzeko modun. Ega ikusten egin presioa eta osasuna ez.
0: Bolemir, kanpora! Jokoz kanpo, barkatu Nerea.
2: Ez, esaten nintzen, ez? Ikusten ari gehala osasunak ez dakale inungo presik, presioa urreiteko, mantentzen ari da bere lekuan hor, zelai erdian, eta bestetik ez Levantek baloia dakanean, ritmo gutxikin ari da baloia alde batetik bestean mugitzen, baloia eukin nahi du, eta atzeti nahi du joku hasi, baina ritmo horrekin kostatzen ari zaio, ez? Espazioa sortzea osasunaren lerro artean, eta gero osasuna eros ikusten ari naiz, ez? Presio hortan lasai, erdi, oza, zelai erdian, eta behin baloia eukitzean, ba Budimir, ez? Esan guratxu horra urrian, baloia geisten, asoziatzen gain, ondoko jokalariekin, eta nahiz da ardizko handirik ez duen egin, erosoago ikustet, lehenengo minutu hauetan osasuna, lasaio, eta bueno, irutzen zait, geldikako jokaldian, ez? Aldula horrelako beste aukeraren bat sortu.
0: Ordu laurden liga osasunaren zatabiatu denetik, Utxean osasunaren eta Levanteren artekoa. Alboko sakea Valentziako taldearen zat eskuine galean. Lapikoan sartu behar duela dirudi. Levantek baloi hori, baloi area barura doa, errandok baloia buruz urrundu. Bolea ze rematea kontu ze Iban Romerorekin. Katena aurrean dauka Iban Romero area barruan bueltak ari da, pasea kanpora. Tiago lentzat, Moncaiola erraz gainditu du, baina Moncaiola korain segi egiten du lanean. Moncaiola, baloi hori atera, ez alda atera, orain ez du. Baloi hori erdiratzen ondo asmatu Iban Romero, baloia osasunaren zata, ondo aktibatu da Monka. Behin zezena bezala sartu eta lehen erregatearekin ondo gainditu du ostean, ondo gainditu duten ostean. Baloia Iker Muñozentzat. Hori da, bueno, ba, sasoiko berritasunetako bat, ba, itxura batean Lucas Torroren aurreti dagoela.
1: Aurreko demoraldian, Larra, ezen, ez zuen maila honena erakutsi Torrok.
3: Bez, ez zuen erakutsi, baina garrantzitsu izatzen taldearen txako baita ere, ez? Berak asko laguntzen duela batez defensako lan horretan, eta irutzi zaite osasunako lako bat behar duela, ez? Baina aldaketa bat egon da hor, nik ustean de baloi gehiago nahi duela osasunak eukitzea, baina garbi dago beste ritmo bat ipini gartzaioa partiduari, eh? Horrela ipintzeko partidua irutzi zait, biak ere alkarri begira, aber ze pasatzen den, aber bat ematen akatzen bat egiten duen, akatzori aber aprobetsatzen duen aurkariak, eta besterik gabe, eh? Partidua on lehenko minuto hauetan alkarri begira.
0: Motela, orain arte baloiarekin behintzat motel, bereziko osasuna, eta, bueno, ba, Levantek txispa pikin bat gehiago sartzen dio, ba, irula ordenetatik aurrera, baina bai. Hasiera nahiko motela, luze katenak, Budimirren bila, Aizamandi eta Budimir, Aizamandi nagusitu da, zelai herrian abantaiarekin, baloia Olasagasti jokatu duatzera, Manu Sánchezek luze, begiratu gabe, Iban Romero eta Katena argibidea llegatuko da, argibidek ez du baloia ondo jo, baina baldaratzea, oinetan atera zaio, pasea Aimarren zata, Aimar jokoz kanpoko anegongo da, baina utzi egin beharko dute, zeare barruan dago, Aimar, Ryan jokoz kanpo, bai, argi eta garbi iruditu zait, Aimar aurreratuta zegoela, eta gainera ondoren, ez du asmatu, Matt Ryan gainditzen, lehen adurek esaten zuen. Ba, etxekoek maila hobea eman beharko dutela, eta bueno, Aimar da horietako bat, zehiaz adibidez, golik ez zuen sartu ligosoan. Eta hori eskatzen zaio, noski, punta erdian aritzen den jokalari bati, jokoaz gain, ba, zenbakiak, asistentziak eta golak. Baiarekin Levante.
3: Ikusten igana da, Levantek defensako lan hori, atzeko lerrori asko ateratzen duela aurrera, ez? Eta hor egon liteke osasunantzako hori ondo neurtu ezkeo aukera bat, ez, gol aukerak sortzeko.
1: Jokoz kanpo bai, baina Larri, eh? Larri ez eskuine galeko atzelaria hor zerzuei gelditu egin da, eta...
0: Ba, neri dutu zait argia zela, baina, bueno, ez, zan nahi dut neri lehenbegi kolpean hemen zuzenean.
1: Iruditu zait, baina ez zain argia.
4: Bai, justu xamar, ala ere, argi dago, Larrak aipatu den bezala, arazoak dituela Levantek bai defendatzeko, osasunak

0: egiten dituen esmarketzen mugimenduak metro asko dituela bere ateraino eta baita ere bigarren jokaldi hori irabazteko. Eta Osasuna dago batez ere oso zuzen jokatzen.
1: Kornera izango da Levanterentzat. Ez? Jo, ikaragarria izan da, eh? Elkarri begira, epailea eta marrazaina, bospa 6 segundu, batek gauza bat adirazi eta ondoren kontrako adirazi dute. Bueno, badakizu orain, gaizki adirazitako kornerretan atzera bueltarik badagoela. Kasu honetan, irudineri argi eta garbi iritu zait kornerra zela, baina bueno, tira.
2: Baina kasu honetan ezin da sartu da kontrakoetan, kornerra bada, edo adirazten badute eta ez bada.
1: Bai, bai, hori da. Da, gaizki adirazita balin badago, besterik gabe. Ematen baden korner bat ez dena.
2: Hori da.
1: Baloia Levante dauka, Moncayo la baloia berreskuratu nahi du, kontuz hor Thiago Fernandez egin, ahi beste aldera, ze ondo aldatu den oinaren kanpo kaldearekin, Brugi, Lekubilla, baloia galbatera, erdiraketa etor daiteke, erdiraketa Bretonesen gorputzera joan da, baloia kanpora, alboko sakea, Levanterentzat, uste dute Bardelli zela erdiraketa egin nahi zuena, alboko sakea izango da, Nacho Pérez jarri behar du baloia lapikoan berriz ere, Osasunako, 4-6-7-8 gizonarea barruan, atezainarekin 9. Baloia Iker Muñozek plantxa eran jaurtita, bota eta bere gorpuza ondo urrundu du, bigarren baloi bat moi kurrundu Aimarrek buruz, Oriol Rey nagusituko da, baloia urrundu egindu Levantek, ea Rubene baloi hori borrokatzen duen, Rubenen kontrola ez da onona izan, baina epa, orain azekatxe egin duen Rubene baloia galdu egin du, baina ondoren argibidek, baloia berreskuratu, argibideri ere ies egin dio baloiak, eta bueno, ba, hor baloia dauneko berreskuratuta zuenean, galdu egin du Rubenek babarrura sartuta, jende guztia zegoen tokira, gerturatu delako kanbotik segi beharrean. Alboko sakia hori dagoeneko martxan jarri du Levante, kondo Moncayo, la ondo Jon, baloia berreskuratu eta aurrera egin nahi du Manu Sánchez talde kidoia, bere parean da dagoeneko Moncak baloia hartu, gelditu eta atzera jokatu du Rubenentza, pasea ere ez da honegia izan Rubenena, baina argibideria llegatu zaio hor aurrera egiteko, Monka bakarri zegoen taldea oso atzean sartuta eta gainera Manu Sánchez ba Monka bera baino azkarragoa da eta bueno, ba aukera gutxi zuen seguruenik aurrera egiteko Garino indarrak. Baloia Errando dauka. Errando atzera Sergio Herrerari, Sergio Herrerak luze jodu. Buf. Ze gaizki zuzenean kanpora. Alboko sakea Levanterentzat izango da.
2: Zuzberro, ondo sartu da Osasuna neurketan, hor pare bat aukerak lehenengo kornerrean, minio hortik aurrera zertxoait moteldu, ezakit. Ez da partida ona izaten ari.
0: Bai, nik uste Ramisek lehen esten duela sendo gotea eta katxik ez egitea sortzea baino. Ezta? Eta oso argi gelditzen ari da lehenengo 20 minutu hauetan, azkenean ez du arriskurik hartzen Osasunak, horregatik ez du iaia baloirik barruan sartzen, beti dena egiten du kanpotik edo defentsalroaren bizkarrera bidaltzen du.
1: Baina eske gainera nerea kanpotik jokatu nahi du, baina eske zauka sakontasunik.
2: Hori da.
1: Ez dauka gaitasunik buruz buruko batean metroak aurrera egiteko, ez Rubenekin eta gutxiago Moi Gomezekin.
0: Zuk aipatu duzu bezala, ba, desorekatzaileak direnak Moro eta Kike Barja zaude zelaian. Azkenean batu ditu horre Ruben Garzia eta Moi barruko jokalariak direla, ez da? Piskoat itxiagoak jokatzen dutenak, Moi erdilaria da. Beraz, hor falta zaio.
1: Eta oso atzean agertzen den askotan.
0: Bai, hori da, oso atzean agertzen dana. Azkenean nik esango nuke barruko erdilaria dela eta ez da hirugarren altuera bat. Adibidez, Aimarri izan daiteke bezala erdi puntan moduko bat. Niretzat Moi bigarrentxo bat da. Orduan, bueno, bai, aukeratu dituen perfilak ere bai, bai ez dira horretarako aproposak. Berez, sakontasun hori eman behar diote egalak, defentsako egalak, Bretones eta Argibide. Baina egia da kostatzen ari zaiela ere bai.
1: Bai. Momentuz bai. Falta zelai erdian Osasunaren alde.
2: Larra, desorekatzaile hoien artean, Victor zen onena, dudarik gabe pasaren denboraldian ez dago, Raúl Moro iritsi zen eta ez zuen maila onen erakutsi, berak eman behar du ez da aurrera pauso hori, Victorren toki hartzeko.
3: Nik uste dut, apostu indula ziurtasunatik batez ere, ez lehenengo talde bat atera, bizkat ikusi nola dagoen dena, taldea seguru hon, akatzik ez dezela egin, baloi gutxi galdu, eta gero, etorriko da, aldaketak etortzen direnean, pixkat aldaketa bat, ez? Pixkat ritmo aldatu, freskotasun gehiago bilatu, eta Levantere fizikoki pixkat.
1: Ai, ze egin duen Moi Gomezek, zelai erdian baloia galdu, kontu ze Levanterekin, Levanteren gola etor daiteke, baloia atzean geratu zaio, Levanteko Lazari, zelaiaren lehortasunaren ondorio ere izan liteke zer egin du Moi Gomezek. Baloia motzen jokatu dute, area barruan zegoen talde guztia, hasi da diagonala egiten, estropezu egin du baloia bote eman dio, eta gero kontrarasan zorionez Olasari baloia atzean geratu zaio.
3: Zelaia gaizki
2: dago. Untxiba dirudi, baloia
3: txutxiba. Zelaia ondo dago.
2: Señor, hor...
0: Nio motel ikusten da, ez? Baina batetik beste mugitzea.
2: Eta boteak ere ematen ditu.
1: Levanteko jokalari balurrean. Area barruan. Eta herri eta purrusta da galanta, botadio herrerak Levantekoari.
2: Ez dirudi ezer, ez da?
1: Zein da Brugi da?
2: Horain dik errepikapena...
1: Bai, Roger Brugge. Epaileak dio ez segitzeko jokatzen eta Brugi altzatuko da. Halako batean. Esan dio urrunetik altzatu adi.
2: Ea? Agian zapaldu egiten du errandok?
1: Bueno, ja ez dago jokalde hori errebizatzerik, ze jokaldi amaitu da eta beste bat hasi da.
2: Ez dago.
0: Jokalari arki kejatu da, eh? Bueltak eta bueltak iman ditu, ematen zuen, bueno.
2: Eta errera horretan jaioa da, azkar junda.
1: Errenkadoa, Brugi, baina, bueno, ba, dagoeneko bilokaldi pasadera.
3: Olakoetan, ikusten da, penaltia ikusten da bezala, olakoetan, txartela dateratzeko moduko da.
2: Ba, ikustea hori ere, aurreko egunean Viniciusekin horrelako zerbait gertatu zen.
0: Bai.
1: Hori ere, bat ere zarritu etortzen bada barrarekin aurrera go. Argibideren erdirak eta Budimirren bila, Budimirre kontrola egin nahi zuen, area barruan Moi Gomezen laguntzere badauka, baloia oso behartuta, Levantek Nacho Perezek urrundu alboko sakea osasunaren txapa, dirudit, alde Nafarra pikin bat berriz ere suspertu egin dela.
2: Larra
1: sakea dagoneko katenari, katenak area barruan jar dezake, Budimir zaira golako, keinua, ez erdirak eta txarra, Budimir! Indarri gabe, are handian sartzearekin bat egindurako errematea behartuta, Ryanen eskuetara.
2: Entzule batek dio Larra, kejatu egiten garela gu, eta nabaritzen dela gazteak garela, ezagutuko bagenu atotxa nola zegoen. Horrekin alderatuta sadar ezagoela gaizki dio.
0: Bueno, gaur egun ere torri fadurara eta ikusiko duzu. Nik ezketuta nago bintzat.
1: Dago area, egiari zor dago lehorra eta kolore horiska
0: duka.
1: Bai, ureztatu dute. Baina, aurrekoa baino zertxo baitu bedesiago dago, baina horrenik ere nabaritzen da, ez dagoela egiari zor, ba, erabat ondo eta lehor xamarra badagoela. Errando gluze, Aimar sartu da Nacho Perezen bizkarrean, baina Nacho Perez azkarra guaiegatuko da baloi horretara gero urruntzen. Behartuta zegoelako ez du asmatu, alboko sakea osasunaren zat, ba, bigarren lerroko baloi luze horiekin, edo bigarren lerroko jokalariek jasotzen dituzten baloi luze horiekin egiten ari da osasunan min pixka bat egitekotan. Baloiarekin Iker Muñoz, ezkerregalean jokatzera tematu da orain osasuna. Moi Gomezek bai.
0: Barkatu gineki, agian horregatik ere bai aukeratu dituen beste erdilari, ez da? Ba, bigarren jokaldi horiek jasotzeko. Izan daiteke.
1: Ba, posible da. Baloiarekin argibide eskuinegalean, korner bandera txaren bueltan, erdirak eta, ez da txarra! Aimarren errematea ez da llegatu, bigarren aukera bat beste galetik. Bretonezek erdirak eta jardetza Budimir badago. Budimir ezin izango da errematatu, bigarren aukera bat baloia kanpora alboko sake osasunaren txaz, ze ongi Iñigo Argibide buruzburuko eta ondorengo erdiraketan.
3: Erdiraketa zora gari izan da, eh?
1: Erdiraketa izan da, ikaragarri ona.
2: Biak, eh?
1: Bai. Tensoa, altuera egokiarekin, bai. Tena izan da, errematatzailerik ez aurkitu izana. Errandok luze, argibiderentzat, argibide, jokoz kanpo, bestela ona zen jokaldi hori, errandoren pasea ere, aproposa, falta, Levanteren alde.
2: Abantzenz, sadarrek gutxi behar du pizteko, eh?
0: Bai, hoiz esan behar nuen, eh? Aukera, ez dakit aukera
2: edo baloi
0: bat gerturatze utxat, aia, bueno, berpiztu india. Eta, bueno, egia da, osasuna barrutik jokatu gabeko sistema horrekin, ba, bargirago, olako erdiraketak behar ditula, ez? Budimir aurrean eukita, eta tegaletik eta joku zuzena bilatzen duten momentu hortatik, ba, bardiraketak esanguratsuak iruditzen zaizkit, bestela, bueno, ba, zai ikusten delako, ez? Beste aukeraren bat sortzea. Egia da, Levanteko atzeko lerroa, bueno, tarteka aurreratzen denean, ba, horre ere, osasuna
4: gerturatzen nahi dela eta min pixka bat egiten nahi dela, baino barrutik ez dakit zenba pase egin ditut Osasuna, ez dakit baten bat egite ausartu denez, Aimar berak afeisten, baloia eusten eta egaleta irekitzen. Nik uste toi, erdiraketak bilatu behar ditula, bueno, aukeraren bat ere lortzeko.
1: Testu ingur berrotan, badu bazin, bera, lehen aipatzen genuen aipatzen genituen bertut horien gatik, ba, interesgarria izan daiteke horrelako partida batean, ez, erdiraketa jarri eta bigarren lerrotik agertuko den jokalari errematatzaile bezala. Levanteren erdiraketa urrun-urrunetik Errandok burua sartu, zelai erdian Manu Sánchez. Manu Sánchezek presioa dauka gainean, baina ondo jokatu du, bularrarekin baloia soropilera jaitxe eta gero. Olazaren erdiraketa ere ez da txarra, ui, Errando, ui, Bretones! Azkenean Moi Gomezek urrundu, Errando eta Bretones ze makal jokaldi horretan. Bata gainditu egin du eta besteari kontrola oinetara geratu zaio eta baloia galtzeko zorian izan da. Aimarrek ze ondo buelta erdia, belaren falta balima da eta pitatuta dago, ba agian txartela izan ziteken, ze kontrola zona ateratzeko aukera ona, zeukan Osasunak eta ez ez dio Víctor García Verdurak. Falta baino ez.
2: Larra, Errando eta Bretones en Osasunaren esan dezagun amaikako honen hartzen badegu ikusita zein jokalari dauden plantillan, agian Boyomo eta Diego Rico fitxaketa izan dezake dira hoiek dien ba, pieza haulenak.
3: Pistaketa haulenak izango dira, ez amaikakoan daude eta igual gustatzaio entrenatzaileari baitare horrela jokatzea, ez? Ikusi behar da, ez? Gero guk ez dakigu beste nola dauden baita ere, ikusi behar da hori ere, askotan hori olako momentuak egoten dira, ez? Guk igual nahi dugu beste mate jokatzea, baina igual ez dago moebere momentu ikonenean, ez?
1: Boio Morena epate dugu eta Diego Rico oso berandu, bueno,
2: iritsi berria.
1: Oso berandu, berandu ailegatu da, iritsi berria da, eta alde horretetik, ba, banik uste uler daitekela. Osasunak gutxi asko, oraindik ere, merkatuan aurkitzekotan edo bilatzekotan, eskuine galeko, ba, lateral bat agian nahiko luke, eta egalerako beste jokalari bat.
2: Iñaki?
1: Egaletarako beste jokalari bat.
2: Ura hartzeko atxeden aldia egingo alda?
1: Ba, pentsatzen nuen baietz, baina ez da egin, momentuz. Momentuz ez da egin. Baina 30 minutuan gaude, eh?
2: Eta temperatura aldetik esan duzu, bai, beroa dagoela, ez da?
1: Bai, bai, beroa dago, baina egia erizor, hemen ikusi dugu 25 gradorekin egiten, eta 30 ez egiten, beraz, nik neuk ez da gizera esan, nagoneko. Atzo uste dut, ez da gizera partidatan zen, bigarren zatean, 79 minutuan egin zutela.
2: Ara, agian astuta, baiak.
1: Astuta edo aurrera, jokaldiak eta tira, ba...
2: Orain badu, denbora egiteko, ez badu orain egiten?
1: Ez, jokaldia abian da, eta urrengo aldian, geratzen den urrengo aldian espalin bada, orain txe baloia kanpora iban da, ba, segi egiten du jokoak. Ez tiru di. Argibide bu. Gehi, bizkorregi argibide, alboko sake hori luze jokatu nahi zen Monkan entzat, baina Monka ondo zainduta zegoen, eta ateko sake izango da Marraian entzat. Prezipitatu egin da. Uarteko eskuine galeko alboko atzelaria. 32 garren minutua ordu erdi pasa dagoeneko Sadarren. Osasuna bat Levante bat eta aukerarik garbiena eta bakarra. Ba, Errando korner baten izan duena, ba, iaia bigarren minutuan. Hortik aurrera, ba, gauza gutxi. Hazea katxe egin duen Levante girteran. Hau xe daukera, Rubenen jartik eta ama, Ryanen eskuetara. Hazea aukera izan duen Osasunak. Aimarren eta Budimirren desmarkiaren ona zen area barruan. Jokalaria gainetik entzeko. Eta Rubenek ze gaizki jo duen. Eta Rubenek zerbait balin badauka. Ba, baloi astintzeko gaitasun hori da.
2: Bebetik larra indarri gabe erdira.
3: Indarri gabe gainera ni uste aukera zaukela hor paseak egiteko movimentu ona egonda, etxegon jokoskan pori gainera, ni uste torroz izan dela, ez, barrura sartu dena.
1: Baina hor... Levanterekin orain, bueltan, Levante karea barrua... Langara Levante! Azeukera orain berriz ere Levanteren zato laza! Kampora! Bretonesen beste despiste bat... Osasunaren itzulerako lanare kaskarra Langara Levantek brugi uste dut izan dela aukera paregabea utxeta bateko egiteko.
2: Nerea, eskerregal hori zaindu egin behar du Osasunak.
0: Esaten genuen, blokeetanean ipintzen zala Osasuna, zer gertatu izan da, gora jundanean presio egitera, zehor bloke hartuan ipinen da, hori da. Azkenean sortu du direla batez ere zelai erdian, utxuneak aurrera egiteko, gero egia da Levante galde batetik bestera oso ondo mugitu duela baloia, eta horra, iritsi da aukera, ez da? Luzatzen denean Osasuna, ez dago batere eroso, arazoak ditu, eta nik uste horregatik Ramisen apostua dala, blokeertain batera jutea, eta bere erroak gertu gotea.
1: Baina, buf, area barruko defentsa ere izan da, horrela ikaratzeko modukoa. Ba, Levanteren lehen aukera garbia, eta orain Levante pixka bat hazi eginda, eta baloiarekin jokatzen ari da, Argibide baloia berreskuratu egingo du, Iñigo Argibide aurrera egin dezake, ondo borrokalari Argibide, baloi hori argi eta garbi gorritxena zen, alboko sakea izango da Osasunaren zat. Nigo Argibide atzera joka dezake katenarekin. Katena bakar-bakarri dagoelako. Baloia katenaren zat. Katenak zer. Uf, baloia alertu. Zai hori jendeari asko gustatu. Ze gehiago egin zezakeen. Eta ez du ieia zer egin. Baloia zelai erdian. Hau ez da txarra. Moi Gomezek aurrera egin dezake. Ezkerrek aletik Bretones gerturatuko da. Aimar area bueltan. Aimarrek bikeño egin ditu. Falta. Garbia. Eta aukera ona izan ereko Osasunaren zat, ze ondo estaldu duen azken unean baloia Aimarrek orpoarekin kontrola egin du eta area ertzea baino iruzpalau metro atzerago falta argia Osasunaren alde Brugik egin duena.
2: Hori Aimarrek badauka elarra, kontrol hori geno nola bira azkara egiten duen.
3: Hani uste jokalari ona dela, tekniko kioso jokalari trebea da, gainera hor are inguru horretan ondo modatzen den jokalari bada, ez? Eta markatzen du pixka bat hor Osasunak behar du lako jokalari bat. Gertatzen ara, horrek bakarrik gane ezin du.
1: Bera bakarrik ezin du.
2: Nori izango dain aki?
1: Barruen izango nuke. Aimarre bakarrik ezin du dena sortu, eta batzuetan alaxe izan da. Egi erizor larra kondozio modua. Ruben eta Aimar, nik izango nuke Ruben izango dela, Aimar ere kokatu da, ezker bat
2: entzat.
1: Izatekotan, OBA. Bueno, baina, bueno, biak daude urrundago, egi erizor. Hortik esia pasatzeko eta gero jaistiko bai, baina indarra eman behar zaio. Rubenen jaurtik eta... Kampora! Ba, ona da gaiztoa zen... Ryan ere luze eginda. Palomiteran luzatu da, baloia kampora teko sakea, indarra eman dio. Norabidea ere, etzen txarra baina, baloia kampora!
2: Gutxi falta izan zaio, avances...
5: Gertu, oso gertu ikusi den niko.
1: Bai, bai, zutoinan mi eskatuz edo gutxi asko, eskuadra inguruan. Zenbak eta kontaketa hasi du, epaileak, Ryanen ateko sake horretan, eta Levante baloiarekin, Manu Sánchezek lateraletik lateralera jokatu du. Nacho Perezek atzera jokatu du, bere area barruan dagoen, delari eman dio, delak bueltan Nachori. Presioa Boio Morena ez Moirena. Moiren presiona. Baloi azkenean Levanteren zat izango da. Lehen da bizi Nacho Perezengan, ondoren Moirengan joduelako baloi horrek. Alboko sakea Levanteren zat. Iskanaka gertura zenari gara lehen zatiaren amaierara esan.
2: Aipatu ere bigarren mailan jokoan daukagula Celta Fortuna, Celta B eta Andorraren arteko lehia utxe eta bat irabazten ari da Printziperriko taldea. Utxeta bat, orantxe sartu dugula Andorrak, eta gero lehen mailan bederatzi terdietan Malaga eta Deporren arteko leia, igoberriak diren bi talde,
1: areta
2: Rosaleda.
1: Brugik egin duen bigarrena da, jarraian, txartela bai, bai, txartela argita garbi. Hau ere itxusi xamarra izan da, eta neurketako lehen txartela Brugirentzat. Roger Brugge kapitainak ikusi da.
0: Azken minutuan pixka partida erotzen nahi da, ez da?
1: Bai, bai, egia da, pixka bate nik uste gainetik bildur hori eta kendu dutela taldeek, eta Brugge edo Romero hori azkenean, Romero hori.
2: Romero, bai.
1: Bai, Romero. Brugge hori ez, Iban Romero horrelariari. Motzean jokatu du Osasunak, ondo egindu Moi Gomezek horre, eta falta baindartxua izan da. Baloia norentzata, ea Osasuna baloi hori berreskuratzeri duen, ondo Moi Gomez buru asartuta, errando, ez dakit nola dagoen Diego Rico, baina... Nintzanteke harrituko, bigarren zatean Rico jokatuko balu, Bretonesen ordez, Bretones sufritzen ari da. Baloiarekin Katena. Katena motzean errandori, Moi Gomez oso atzean sartuta, pentsaen undagoen ezkerre galeko, ba, alboko ahondorain Bretones. Aimarren zalerro artean, Aimarrek egin egin du. Aimarrek zer, hemen area kanpo kaldean Ruben aurkitu du, Rubenek eskuine zer ematea, azpi-azpitik Ryanen eskuetara, baina norbai baldin bada hori Aimar da, pixka bat argitasun hori duena. Orain ere, ba, Bretonesen lehen pase hori, lehen ukituen egindako pase hori ona izan da, deskarga hori ona izan da, Imarrek metroak aurkitu zitzan libre, eta gero Imarrek Rubeni, baina Rubenek eskuinez egin behar izan du erramatea, eta badakigu, ba, Ruben eskerra dela, baloia orain zelai erdian galtzear Levante, Brugiren zazen pase hori, Bardelirena, baloia kanbora alboko saki osasunaren zat, alboko saki hori, Bretonesek azkarratera du jokoan, jarri du jokoan, Iker Muñoz zentralaren artean sartuta, katenaren zat, baloiaren aurretik mugimendu gutxi, Iker Muñozek azkenean Herrerarekin jokatu behar izan du, Herrerak luze, Aimar eta Dela daudean, Dela nagusi izango da, bai, zelai erdian, baina Osasuna, ondo, bigarren baloi horietarako, ondo kokatuta, baloia moi eta Aimarren artean, Aimarre lehen ukituan atzera Iker Muñozi, argibidek altuera hartu nahi du, baloia atzera katenari, katenak aurrera egiten du, pasagaraz Levanteren zela izatira, baloia ondo irekitu argibideren txat, ai, azken unean, ailegatu da Manu Sánchez bestela kontrola orientatuta egin izan balo, ba, aurrera joateko aukera zegoan, zegaizki hor Ruben, eta Tiago ere oso oker, kornerra oparitu du Levantek, neurketako laugarren kornerra Osasunaren txat.
3: Upariak aprobatxatzeko izaten dira, eh?
2: Ai, bai, horrelako neurketetan ere gehiago.
3: Dikita gehiago.
1: Ia, ia, 40. Minutua. Motzean, Moiren txat, azkar. Moiren erdireketa, Errandoke aburuz ukitu dezake baloia, bigarren jokaldia. Errandoke menatzen doka Bretones. Errandoke egin nahi du jokaldia, gorputza sartuta, ba, kornerra horren beste aldean. Dezente, nahiko egin du Errandok, motzean jokatu dute azkar, kornerrean, Moigo Mezek lehen ukituan baloia erdiratu egin du, baina indartxuegi atera zaio
2: korreroiek, hori. Korreroiek larra badaukate izen bat ezin den antenan esan, baino horrelakoak egiteko ere, hobeto harian, gainera jakin da lehenengo bizpairu korreretan, hor, ba, jaurtik eta argi bat izan dutela.
1: Badator horren, kornera beste aldetik. Hau bai zuzenean ari ara. Errematea! Atzera bigarra aukera da Ryanen eskuetara! Budimirren errematea, bigarren lerrotik, bigarren zutoinera sartu da katena, baina Levante kurrundu egindu, area txikien geratu da baloia, eta gero indar handirik ez zeukan baloi hori Errandok errematatu du, eta ama Ryanen eskuetara joan da.
2: Horregatik diot abantzen, kornera zuzenean ipineta area barruan, arrisku gehiago sortzen du Osasunak.
4: Ikusi dugu, ez, denengo minututan aukera bikoitza edukidula Osasunak, eta geldikako jokalditan ere, ba, horrelako arriskua sartu dula. Egia da batzutan, bueno, mozean ere bilatzen dutela talde, ba, bueno, defentsak bere lekutik atatzeko ta, baina ikusita ia zenbat minutu falta dien atxenaldira iristeko, eta Osasunaren arriskua nondik etorri den ikusita, ba, bueno, egia da zuzenak, ba, hobeto atorkiela.
1: Argibidea zita dago erasoan, eh? Defentsan ez dakit, baina erasoan ondo, orain ere bizikleta pare bat egin ditu Manu Sánchezen aurrean, eta beste korner bat lortu du bere taldearen zat.
2: Desekilibratzailea eskatzen zenuen, Zuzberro, hortxe daukazu.
0: Bai, bueno.
1: Bueno, eske, argibide gehiago izan da, normalean egaleko jokalari bat, iaia laterala baino, eh? Gero bigarren taldean eta laterala jokatu badu ere.
0: Bai, eta papel hori
1: egin diote. Kornerrean, gauza gutxi, motzean jokatutako kornerra adur, hau ere, zuri gustatzen zaizun moduan, eta bigarren erdireketa izan da, ba, kornerrera joan dena iaia. Teko sakea, Ryan entzat.
2: Ez ditut inoiz ulertu korrelako jokaldiak, ikusita aurrekoan, zuzenean arean ipinita,
1: bueno, egingo dute pixka bat aldatzeko,
2: zagarrondo astintzeko ere zertxo bai, baina...
0: Bai, saiatzen dira pixka bat, ba, marka horiek galtzea. Horrelako kornerrekin, baina, bueno.
1: Hau ez da, ona izan, aurrekoak gehiago gustatu zein ere, zen Moi Gomezen kontrola ona izan da, eta, epa, orain Iker Muñozen kontrola eskaxa, kontuz Levanterekin, area barruan Levante, Tiago, argibideatzen utzitu erdirak, eta oskuak sartu ditu, Herrera galdaratzea gainera eman du, baina zorionez ez da ezer gertatu, kontuz hor Levanterekin berri zere Osasuna gaizki kokatuta, katenaren bizkarrera Brugi, penaltia hon daiteke, neri penaltia iruditu zait, argi eta garbi, katenarena, kornerra pitatu dute, neri lehen begikolpean katenaren penaltia iruditu zait.
2: Guk orain nik ez dugu ikusi, orain larra,
1: nik uste jo egin
2: duela.
1: Ez dakitena da, jokozkampo gote zegoen.
3: Arbitra bertan zegoen, ikusi du ondo, argi ikusi du,
2: Bai.
1: Ez du ikutu, katenak.
2: Ez nuke esango penaltia denik. Zuzenean ikusi...
1: Itxoiteko. Itxoiteko,
2: ez dago ezer.
3: Oie dira, bestaldera, pitatu behar direnak.
2: Ez dago ezer.
1: Bueno, ba, orduan kornerra, Levanten entzat.
3: Katena ez du zerbaiten. Atezaina egiten duen zerbait.
2: Atzeran doa eta Herreraren kontra talka egiten du, orduan biak lurrera doaz, baina eza penaltia inolaz ere hori.
1: Levante gutxitan ailegatu da, baina arriskoarekin ailegatu da, eh? Herrerak orain ondo hartu du baloi hori, azkar atera nahi zuen, Herrerak, traba egin diote erra, hainbat jokalarik, baina azkar atera du eskuarekin eta ondo atera ere, Iker Muñoz. Aurrera doa Iker Muñoz, baina ez dago inor, eh? Horrendik ez da inor ailegatu. Area barruan baloia jartzeko ez da reza. Erdirak eta pasa-pasa egina. Ba bai, ailegatu zaio. Erdirak eta remate. Ryan! Bigarrenean ere bai! Baloia nola pikatu duen! Kasunetan John Moncayolak eta baziduen parabola horrekin agian zare eta bukatuko zuela baloi horrek. Baina Ryanek eskua ondo sartu du.
3: Bueno, a ni gustatzen
4: da. Kalkatzen ari da, ez?
3: Bai.
1: Buah! Agian pixka bat adornatu egin da, Ryan ere. Bueno, ba, 44. minutua, esan, Nerea.
0: Bi pasetan osasuna, eh? Azkenean, bai. Azkarratera eskuine galorre horreti erratatik, aipatzen nire gea, ba, sakontasuna batez ere albo horretatik lortzen ari duela, bigarren zutaina aurkitu, eta erramatea zuzenean, bi pasetan mina egin dio Levanteri.
2: Minutu eta maitza, Iñaki?
1: Ba, 44. aurki jakingo dugu luzapena, utxian osasuna eta Levanteren arteko hau.
2: Gogorarazten dizuet ere, entzule lagunok, gaur tostartean 10:00 hasiko dela, eta hemendik pasako dira, Itziarreguren, Juan Mari Etxabe eta Lorea Etxabe, ba, arraun lagunak egin duen denboraldi historikoari buruz mintzatzeko, Euskotren Ligari buruz mintzatzeko, baitaren oski, Joran Derderagozek ba, zuzentzen duen taldea, Maru Maritxalar, Remi Peskador eta Patxe Burola, 10:00 hasita, tostartean, 10:00 amaikak arte, hemen Euskadi Irratian.
1: Ba, luzapenik gabe, prorrogari gabe, edo gehitutako denborari gabe, amaitu da lehenengo zati hau, 45. minutuan, justu, epaile jauna, García Berdurak esan du, denak aldakeletara, amaitu da lehenengo zatia, Sadarren goli gabe amaitu ere, Osasunak utz, Levante utz.
2: Larra, valorazio azkar bat.
3: Azkenean, gauza gutxi ikusi dugu, ez? Osasuna igual hobeto onda, aukerak gehiago, aukerak balima dira, Osasun gehiago izan da, eta kornerretan batez ere, ez? Eta irutze zaite alde hortatikan, azkenekoa Moncayolaren izan da, baina bestela irutze zaite gauza gutxi ikusi dugula.
2: Zuzberro?
0: Bai, bueno, nik uste zer berizirik egin gabe Osasuna gehiago izan dara, batez ere baloie luzen bidez, sakontasuna kanpotik aurkituta, arazoak izan ditu Levantek bere area defendatzeko, eta kostatu izan zaio zerbait egitea baloia izan duenean.
2: Abantzens, zer aldatu behar du Osasuna bigarren zatian?
4: Bueno, nik mantenduko nuke presio mota, ez? Azkenen ikusi dugu, gora, taldeak gora indunen gehiago sufritu dula, ez, bizkarrea, eta hor, ba, bueno, Levantek aukerak ukiditu, beraz, presio hori mantenduko nuke, atzeko lerroko sendotasun hori, eta gerora, ba, bueno, agian aldaketaren bate galetatik bat bateko hiek, ez, lortzeko, eta erasuan arrisku gehiago sortzeko.
2: Beno, ba, utxean, atxeden aldian Osasuna eta Levanteren arteko lehiak, gogoratu lehenengo neurketa dela talde gorritxoaren zat, bigaren jardunaldian lehenengo neurketako, kera atxeden txiki bat hartu behar dugu, albistegietako taldea hemen daukagulako, Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Adur, Arratsaldeon entzule guztioi, Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak iragarri ditu paria deituriko operazioaren baitan, Errepublika Islamiarra ito nahian. Izan finantzarlokoak, izan petrolio erosle direnak, Irani arnasa ekonomikoa ematen dioten 60 irakunde, norbanako eta itxasontzi konpainia zigortza erabaki du Washingtonek. Eta orain arte, debeku eta betoei izkin egiten saiatu direnei, ohartarazpena luzatu die Scott Bessent altxorreko idazkariak.
7: No one is above the reach of U.S. sanctions.
6: Inor ez dagoela Estatu Batuen zigorren gainetik. Erasogilaren baldintzak ez dituela onartuko, erantzun du bere aldetik Esmail Bagei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak eta Estatu Batuekin kolaboratzen dutenek garesti ordainduko dutela adierazi du.
8: Amerikai ki qarar bud be komak iranian biat, dare az har
6: ostiralonetan urte erdi beteko du Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka abiatu zuten gerrak. Egunak ere utzi ditu beste hainbat lerroburu, Ainhoa Mendiburu, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara.
6: Imanol Pradales lehendakariak humanismoa aldarrikatu du urte politiko berriari aurre egiteko. Ostegunean elkartuko du bere gobernua Pradales lehendakariak Donostiako Miramar jauregian uda ostean lehendabizikoz.
9: Medikuen greba eta osakidetzako egoera, segurtasuna eta autogobernua dira Eusko Jaurlaritzak dituen erronka nagusiak, baina horiei gehitu egingo zaie urte politiko honetan maiatzeko udal eta foru hauteskundeak bai kanpaina bera eta emaitza. Imanol Pradales lehendakariak horri guztiari aurre egiteko Agirre lehendakariaren legatu ekarri du gogora sare sozialetan zabaldutako mezuan. Agirre lehendakariaren humanismoa eguneratu behar dela esan du.
6: Zeutara 45.000 txerto bidaliko dituzte Osasun Ministerioak eta erkidegoek difteria, tetanos, elgorria eta polioari aurre egiteko. Espainiako gobernuak Zeutara bidali dituen osasun langileak bertan jarraituko dute eta egoera egunez egun aztertuta hartuko dira erabakiak. Alderdi Popularrak neurria berandu iritsi dela salatu du. Borja Semper, Kongresuan Popularren bozeramalea.
10: El riesgo sanitario existe. ¿No van a hacer nada de verdad? ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas?
9: Eta erabaki horiek Angel Víctor Torres Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoko ministroak hartuko ditu. Bere esku utzi baitu gobernuak Zeutako krisiaren kontrola. Izendapena bihar onartuko da uda osteko lehen ministro kontseiluan. Bihar ere Moncloan Segurtasun Nazionalereko batzordea elkartuko da Zeutako krisia aztertzeko eta Margarita Robles defentsa ministroak kongresuan azalpenak emango ditu.
6: Nazioartekoetan Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak 30.000 milioi euro eskatu dizkie aliatuei defentsa beharrei aurre egiteko.
11: We don't have enough financing for this. With all respect.
9: Europar Batasunaren izenean Antonio Costa kontseiluko presidenteak jakinerazi du onartutako 80.000 milioi euroko mailegua azkarrago bidaliko diotela Ukrainari diru horrekin behar dituzten misilak eta munizioa erosteko.
12: First of all, we need to accomplish what we have.
9: Alemania eta Frantzia Ukrainarentzako laguntza militarra handitzeko presta saldu dira.
6: Eta etxera itzulita Hondarribiko alarde tradizionalak utzi egin du iazko urrian udalarekin eta Jaizkibel konpainiarekin zabaldutako elkarrizketa prozesua. Udalak jakitera eman duenez, ez da lortu eragileen arteko elkarrizketa abiatzea, baina Igorren Paran Hondarribiko alkateak lanean jarraituko dutela hitza eman du.
13: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
9: Bilbon aste nagusian konpartxek areatzan antolatutako lehiaketa gastronomikoak abiatu dira gaur, etxeko txikienek entsalada egin dute, helduek pistoa.
14: A ver, interna badaukagu ze gauztia loi indegu.
15: Divertigorrio.
16: Bai, janari egiten. Jolaztu eta jolaztu.
17: A ver, garratzitzena ondo pasatzea da.
18: Gure osagai sekretua maitasuna da.
19: Ama mari tortilla patata egiten.
9: Gaueko egitarauari dagokionez, zuen ikuskizuna Uruguai Supernova Piroteknia etxearen eskutik areatzan Nasker, SSS, Anari eta Eusko Printzesen kontzertuak eta Bando Ibarran Mirua.
6: Errepidetan arazo bat baino gehiago orduotan, Ainhoa, konta iguzu.
9: Erandion Bizkaia 6-7 errepidean getxorantz motor gidari batek istripua izan du, ambulantzia istripulekuan da eta kilometro bateko autoiladak daude. Matxurei dagokienez, Zambranan, AP-68an Errioxarekiko mugan, kamioi batek su hartu du, sua ingurura zabaldu da, itxi egin dute Zambranako irtera, suhiltzailek sua itzali dezaten. Arrasaten AP batean Gasteizerantz, matxuratutako kamioi batek traba egiten du, eta Eibarren AP-8an Donostiarantz traba egiten duena matxuratutako autobusa da.
6: Biharko ezegonkortasun handiagoa iragarri digu Euskalmetek Naiera Barredo.
20: Biharko egunari begira temperatura jaitsi egingo da, bero gutxiago egingo du eta orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira beroenak. Giro argia izango da, baina zerua ez da guztiz garbi egongo. Tarteka erdi mailako deiak eta goiodeiak izango dira eta egunean zehar ez da baztertzen zaparrada bakanen bat. Edo zein kasutan, leku askotan ateri eutxiko dio.
6: Gaurko mezulariak utzitakoa onaino, Osasuna Levante partidaren bigarren zatia jokoan aurki, albiste gehiago gaueko 10:00 Euskadi Irratian eta une oro interneten orain aterian. Bihar arte ondo izan.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalaketu patatari
3: egin ditudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Jaingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Ah, venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

8:25 dira, gogorarazten dizuet, gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen mezuak, gogoetak, horrak, dena delakoak bidaltzeko, 688-666-000 zenbakian, bertan bilduko ditugu, eta, noski, partekatu ere.

0: atxeden aldian utxean da Osasun eta Levantenen arteko norgehiagoka izan ditu aukera talde gorritxoak bat eta gutxiko egiteko, baina era berean ere, Valentziako taldeak balangara bidali du jortiketa bat, beraz utxe eta batekoare gertu izan dute Luis Castroren mutilek, dena dela, utxean jarraitzen du, 70. Minutuan, bigarren mailan norgehiagoka bat, Celta Fortuna Tandarraren artekoa, bat eta bi, utxe eta bi jarri da Printziperriko taldea, eta talde galiziarrak bat eta bikoa sartu du gaur. Lehen mailan ere, 9:30 hasiko da, Rosaledan, urte askoren ostean, Rosaledan lehen maila, Malaga eta Deporren arteko leia, eta 9:30 ere, baina bigarren mailan, Granada eta Mallorcaren artean. Eta gorarazten dizuet berriz ere, gaur, iluntzeko 10:00-11:00, izango dugula hemen, kostartea, arraunak asteburu honetan eman duen guztia, Jorander dela hoz lider dela, patroi dela, babere taldearekin batera, arraun lagunakeko irukide, presidenta Itziarre Guren, entrenatzailea, Juan Mari Etxabe eta Lorea Etxabe arraunlaria, hemen izango ditugu, Eli Pescador, Manu Maritxarar eta Patxi Egurrolarekin batera. 8:27, oraindik ez da hasi bigarren zatia Sadarren, Larra, aldaketarik eskatzen diozu, Luis Miguel Ramisi.
1: Nik uste gero etorriko dirala, ez? Partidak berak erakutsiko dio zer egin behar duen. Orain arte ikusi duguna, Osasuna igual hobeto egonda, baina igual aukerarik onena Levantek izan du. Langara bota duen baloi horretan. Baina bueno, aldaketak etorriko zizkio momentuan entrenatzaileak erabakitzen du.
0: Zuzberro, ari naiz, aulkia, Osasunaren aulkia repasatzen, Raúl Moronoski, Raúl García de Aro hor dago, Kike Barjalen aipatu deguna, baditu aurrean ez, bala desberdinak, Luis Miguel Ramisek orain, ba, zertxo baita astintzeko, zertxo baita mugitzeko neurketa.
2: Bai, ez litzateke harritzekoa izango bi aurrariekin jokatzea Ramis. Azkenean askotan ere lau-laubik hori erabiltzen du bi aurrari petoekin, zentzuanetan ba atera da ezak Raúl García de Aro. Aipatu egun bezala, ba agian zelai erdiak erdilariak barkatu aukeratu ditu bigarren jokaldi hoiek irabazteko eta baita ere sendoago egoteko defentsa honetan lehenengo ezatian, adibidez aipatu Ruben García oso ondo gondala, presioa orientatzen, baita ere isten ba, barrutik kanporuntz Levanteren lehenengo pase hori egalaurkitzeko, baino agian, ba, haibatu ezun bezala aldaketak egin ditzake, ba, desoreka geixia gol lortzeko bigarren ezatian, ba, lehenengo gol hori ez baldin bada iristen.
0: Ez da iritsi momentuz lehenengo gol hori, avanzens, ezaki zer espero duzu bigarren zati honetan, zer egin beharko luke Osasunak, ba gaur garaipena ze garrantzitsua da beti bezala edo urtero bezala, ba lehenengo norgehiagokan etxean zalen aurrean 3 puntuak zakuratzea.
3: Bai, ez da, eta esan degun bezala, Ramisek ilusio handia daka, ez, proiektu berri hau, ba modu positibo baten astea, gauza bera gertatzen da Levantekin, bueno, porrot esanguratsu batetik dator taldea ere, eta bueno, etzait iruditzen, bigarren zati hontan gauza asko aldatuko dienik, ez, hildo beretik jarraituko dure iruditzen zait partida, egia da gero minutuak aurrera junala aldaketak etorriko dira, partiduak ere eskatuko du, ez, ikusten nahi galako, ba, bueno, aukerak sortzen nahi diala, baina, bueno, bereziki Osasunak Gelikako jokali hoietan, ez, eta, bueno, iruditzen zait, atzeko lerrori eta presiori ondo-ondo zaindu behar dula, bizkarrea aukerak ez emateko.
0: Ba, ikusiko dugu aldaketarik gertatzen den berdegunean, aldaketak Iñaki Berastegi, baldira, bigarren zati honetan?
4: Bueno, ba, protagonistako Osasunako titularrak behintzat Sergio Herrera salbu dagoeneko berdegunean ikusten ditut, hor ez dago aldaketarik eta Aitor Fernandez ere ez dago han berotzen, beraz Herrera etortzen denean, beste 10ekin, ba, protagonista berberak izango ditugu, bigarren zatiari ekiteko, eta Levante ere tuneltxoan ikusten dut, Herrera tuneltxoan epailarekin dago, Levanten enez erabata usartzen, baina esango nuke hemen ere ez dago aldaketarik.
0: Albiste bat daukat, albistegietakoak pasadigutena hemen, teletipo utzi didatenik, hasieran ez ziot ere begira da bota teletipoari uste nun beraiena zena esan diat ez hau zuretzat da antenan kontatzeko. Albisteak dio Maradonak 86an Azteca estadioan ba, mano de Dios gol ikaragarri hori, ez? Jainkoaren eskuaren gol horrekin egin zuen baloia subasta batean saldu egin dela. 3 milioi, bueno, 3,25 milioi, ez eurotan ezakiz zenbat da, zehazke milioi, 3,25 milioi euro, eurotan, saldu da, baloi hori larra.
5: Hazte mal gustu agelitu da.
0: Bai, ezakiz zer
5: egingo duen. Jaso duena, digo, jaso duena.
0: Baloi horrekin ezakiz zer egingo duen.
5: Estakit, estakit.
4: Jarri, horre,
0: baiten, ez da?
5: Baiten, etxean, ipiniko dut, zara.
3: Gero zara. Erotua gaude, erotua.
0: Jendeak ezak izan egin diruarekin.
2: Bueno, ni ez nahi sartuko, bakoitzak egin dezala nahi duena bere diruarekin.
3: Oizo hori maldima gazu, ze irumio jortan gazatzeko maldima zu.
4: Abanzez, hori da, ziur sobran daukalako, eh?
3: Horre, oizo,
4: oizo. Justu, bueno, protagonista daguneko berdegunean ditugu, Levanten ere, esango nuke, lehen begi kolpean den-denak aurreko guztia daudela, beraz, 22 protagonista berberekin ekingo zaio, bigarren zatiari zadarren gogoratu, utxian daukagula Osasunaren eta Levanteren arteko partida, hau bigarren jardunaldiko partida, baina Osasunaren zate estreineko partida liga honetan.
0: Bihar ez daukagu futbolik, ez daukagu futbolik izango, baina gure taldei dagokienez, diot, ze Valentzia eta Betis bai jokatuko dute, baina etzi berriz ere, hemen izango gara, Iñaki zu konturen bat atera bertzunen orduen kontaketaren bat egin behar zenuen, ezakit egin dezu.
4: Azuzait.
0: Azuzaitzu, bueno.
4: Baina egingo dute,
0: egingo dezu. Eta asteazkenean, Realak Bernabun jokatuko du, 9 aurretik, neskek, 8 laurden gutxitan, hemengo 8 laurden gutxitan, Londreseko 7 laurden gutxitan, Chelsearen aurka, Txapeldunen ligako aurrekanporaketako joaneko norgehiagoka, ba hemen ere kontatuko dugu noski.
4: Ostegunan Atletik Osasuna da ostiro lehen berriz ere Alaves. Bueno, ba, García Verdura, Iban Romerorekin izketan ari da, Levante jarri behar du bigarren zatiko baloia jokoan, bigarren zatiko lehen baloia jokoan, eta zertan ari dira, zai ari dira, ari ziren baloiak, konoetan jartzeko eskatuz. Hasiera bigarren zatia, Zadarren, Osasunaren eta Levanteren artekoan luze belak, errando eta Brugi dauden tokira, errandok bizkarrarekin jodu baloi hori, Bretonesek baloia lertu egindu Budimirren bila, Budimir jauzean baloia irabazi, baina bere bizkarrera ailegatu den Aimarrek ezin baloia hartu, baloia orain luze Levantek, Bretonesek moztu, alboko sakea Levanteren zat.
0: Claro, entzule batek galdetzen du, Londresetik ari delan zuten. Galdetzen digu, nola dakite baloi hori benetazkoa dela? Eta ez faltxoa ea txipen bat zeukan, 86an txipen bat, ez dut uste.
5: 86an txipen.
0: Ez dut uste. Ba, ziurtatzea zoi izango da, eh?
4: Nola bai ziurtatuko zuten?
0: Bai. Dirua bildu dunak. Zango zuen, bai, hau da. Eta besteak, bale.
4: Ateko zake Osasunaren zat, orain baloiekin bada, nahiko komedia hemen ere, kargatu egiten direla, eta ez direla kargatzen, eta, bueno... Hori ere badaukagu, hemen ligan lehen maian.
3: Larra, zuk ez aldakazu baten bat gordeta.
5: Larra,
4: zel dakazu laurokita zazpiko kopakoa.
5: Gara egitea zazpiko kopakoa ez daukat, baina baloi batzu bat ditu etxean bai.
3: Horiek ez dia saltzen, eh?
5: Ez.
4: Ez. Zobe duzu ez saldu, horrelako.
5: Ez dia, tezerre mango, zeak.
4: Luze Levante katena moztu, ondo jokatu du lehen ukituan Rubenekin, Rubenek atzera Monkari, Monkak baloia zapaldu eta atzera jokatu du katenarekin, katenak atzera jokatu du errando lentzat, errando keinu egindu Olasaren aurrean eta katenari bueltan baloia, katena baloia pixka bat gidatu du eta eskuine galera ireki handago Monkak baloia ondo Aimarren zat, Aimarren bizkarrera, ondo Aimar ailegatu egin daiteke erdirak eta Budimirren zat. Ze asmo ona, Budimirrek ere ondo atakatu azuen dagoneko lehen zutoin hori, kornerra bigarren zatiko lehen da biziko Osasunaren zat. Motzean jarri dute, Ruben eta Aimar, Rubenek azkenean zer, Aimarren zat, Aimarrek erdiraketa dauka, ez, tokirik gabe geratu da, erdiraketa orain bai, Dielak burua sartu, bigarren aukera bat izango du Osasuna, baloia berehalakoan berreskuratu duelako talde nafarrak, moi baloia luze, orain Moiri ere ez dute batera aukerarekin eman, Moik baloia jaso dunean, atzeko jokalari guztiak aurrera joan dira, eta Levanteko jokalarien tartean geratu direnez, Moiren aukera bakarra hori zen, baloia berriz ere lapikoan sartzea, alako zehaztasunik gabe. Oriol Rey.
5: Ez dakizetan korrenera motzean atate dituzten, zeatik luze ateatzen denean, ninge jau egiten du.
0: Nila, bataia hori galduta dauka.
4: Ba, horixe, gaur behintzat alaxi izaten ari da, eh? Bi hiru korner atera ditu motzean ezerrez eta gertatu, eta bi hiru korner atera ditu luze, edo arean, eta iruretan, ba, esango nuke, Osasunak arriskua sortu duela. Baloia eskuine galean, Levanteren erdiraketa, Nacho Perezena zuzenean Herreraren eskuetara.
6: Zuzberro,
4: aldaketa lanetan dagoneko bitaldetako bosna jokalari.
6: Aldaketaren bat sumatu duzu, Osasunaren gal lehenengo bizpairu minuto betan?
2: Bueno, nik uste dut hildo berdinetik jarraitzen duela partida ez da. Azkeneko minutuen hildotik lehenengo zatikoak ez da. Ia bagian pixkat biziago, baino momentu honetan bi taldeak ondo kokatuta, pixko bat bata bestiari neurtzen. Eta ikusiko dugu, nik uste dut minutuak pasala jongo dela irekitzen partida.
4: Alboko sake Osasunaren zat, Budimirrek ondo presionatu duelako Manu Sánchez, aurrez Aimarrak lerro artean zirrigitu aurkitu du, baina gero Aimarren pasea indartsuegia izan da, Budimirren zat. Baloia dagoeneko jokoan Osasunaren zat. Iker Muñoz, lehen ukituan, eskuine galera Monkaren zat, Monkak ere, baia segiten zuen bezala askotan, eskuine egaleko postu hori hartzen du, eta altuera emateko, edo hartzeko aukera ematen dio, ba, benetan lateralden argibideri. Alboko sakea azkenerako edonola talde valentziarrarentzat izango da. Abuztua dela eta aprobetxatuta seguro ni, hemen Levanteko jende sale ugari daude gaur Sadarren. Alboko sake hori ateratzeko presarik ez Levantek. Orain motzean jokatu dute, baloia luze orain Manuk ez, keinu egin nahi zuen Ruben Garziaren aurrean. Gaur bere Osasunarekin 188. partida jokatzen ari den Ruben Garcia. Bi partidatara, ba, 300 partidako langa hori. Atzean Levante, Matt Ryan, pare barruan kontrola apur bat ies egin dio, Nacho Perez, luze, errando rentzat abantaia guztia jauzian, errando kira bazidu, kampana seko gondo sartu du burua, bigarren aukera, Moi eta Oriol Rey, ez zekien ez batak ez besteak baloia nuntzegoen, baloi hori atera egin alda, bai, atera egin da gero sartu, alboko sakia izango da, aulkien parean, talde Nafarraren zat. Ez dut ikusten, zeintzuk ari diren berotzen, Osasunaren partetik, baina pentsatzen dut, Moro iruditzen zait badagoela, ez dakit Moro edo Barja den, baina pentsatzen dut, ba, erasoko jokalariak eta denetarik izango duela berotzen. Errando, arriskatu egin beharko du irtera horretan kanpanazekoak, haien, gero zeakatxa egin duen, kontrola ona izan da, ondo orientatu du baloia, baina gero pasea, egiari zor, eskaxa, Herrera bereare barruan, ezkerrez jokatu behar du, buf, ez da ona ere, baloi hori, Bretones oso behartuta, Bretones ez dago guztu eraman dioten pase edo harrika da horrekin, kontuz orain Levanterekine, errando gukitu aldu baloi hori, ez dukitu, baloi horruntzera joan da, ez du jo, eta, ba, bueno, zorioneko bera, azkenean ateko sake izango duelako bere taldeak, Osasunak alegia. Ez da guen ritmorik, bigarren zatiaren hasiera honek ere. Herrerak motzean, errandori, Bretones, oso atzean Bretones bera ere. Baloi hona sartu dola ere Bretonesek, Iker Muñozek aurrera egin nahi zuen, buf, Moigo Gomezen pasea ere. Ba, kontrolatzeko etzen benetan erreza, eta horregatik galdu du, Ales Besekoak baloi hori. Baloiarekin, esan nahi, adur.
6: Ez, Levanteren aurkian badagoela jokalari bat iritsi berria dena, Ifeanji Endukue, Levantetik gutzita dator, hori, Levantetik, Liverpooletik gutzita dator, 2008ko jokalaria da, egaleko jokalaria, eta hau ere, ba, beste arribitsi berri bat hemen ligan daukaguna.
4: Azken ordura arte, ba, gaur goizean uste du, sartu dutela udei aldean, eta onduren etorri direla, Rekena, Sotelo eta Enparaguak. Erdirak eta Levanterena, kornerra, bigarren zatiko lehen da bizikoa, talde valentziarraren zat.
5: Kiston beldurra da galtzeko.
4: Bai, nik ere susmo hori daukat, eh? Arriskatu, baina ez gehiegi.
6: Puntua hona alda, Nerea, ez Zuzberro.
2: Baloi gehiago pilatzen ari dela Levante azkeneko minutuetan, ez da? Berriz ere, ba, hor blokertain horretan finkatuta Osasuna ikusten ari dela.
4: Erdirek eta kornera Levanterena, abantaia guztia baloi horuntzeko errando dauka, bolea zariak anbotik Manu Sánchezek oso gora joan zaio, ateko sakea Osasunaren zat.
5: Momentu eritxik da, aldaketak eta egiteko,
4: Bai, ze horrela, partidak ez du ez aurrera ez atzera egingo. Bueno, segiko du aurrera, baina
5: ez da aldatuko.
2: Levante bai, niretzat arazoa ez da momentu honetan pixko atzerako egote Osasunak baizik eta irterarik ez duela, ez da? Ze hor baldima zaude, baino jokalariak baldima dituzu, bat kontrara soan ateratzeko, ba ondo, baino eske momentu honetan ez ditu Osasunak.
4: Aimar, area kanpo kaldean Monkaren zat, Monka errematatzeko aukerari gabe geratu da, atzera jokatu du argibiderekin, orain aukera emango die galean Monkak. Bai, sakontasun pikin bat falta zaio, pikin bat edo asko, agian, Osasunari, egaletatik, lateralak ere, argibide bizpairu aldi salbu, ez direlako ailegatzen ondoko marrara, eh? Eta orain kontuz, kontuz Levanteren kontrara zehonekin, erdirak eta katenak ondo sartu duena, aldaratzea zelai erdian, Rubenek lortuko du, Moi Gomezen kontrola ona da, Moi Gomezek biken jurekin ondo utzi ditu aurkariak atzean, eta Monkarekin jokatu du Txalobak Moi irentzat, baloi hori ondo jokatu delako. Ikerrek ondo irekidu Bretones entzatea. Bretonesek sakontasun pikin bat ematen dio. Erdirak eta oso urrunetik Budi Mirre Mila. Budi! Raia! Segeldiketa! Matthew Ryanena! Australiarrak eragotzi du Zenikako beltxargaren denboraldiko lehen da bizikoa.
6: Larra, betiko gauzak Bretonesen erdirak eta oso ona, eta Budi Mirrek gutxi behar du gol aukera bat, berak bakarri sortzeko.
5: Bai, hori da, ez? Nire guztun dute hor dagoela Osasunak nahi duena hori dala, ez? Jokaldi, olako jokaldiak bimaino gaiotan eukitzeko, ez? Budi Mirrek errematea badauka, eta nire guztun dute errematea hon bat egiten duela. Baina, iruitze zait, atzelaria pasata gero, berak ere igual beste aukera bat zaukala, ez?
6: Kontrolatzeko dira?
4: Kontrolatu.
5: Bularrakin kontrolatu eta
6: bukatu. Zaila agian, ez? Oso gertu.
5: Zakit, eh?
4: Ka, berak fede handia dauka bere budurkadan, segurenik, eta, bueno, aldo horretatik, ba, beraren zat automatismo errazena dena egingo zuen, segurenik.
2: Eta Osasunak oso rutitik egin du, erdirek eta hori,
4: Bretones
2: bere tresnarik nagusiena da. Bai.
4: Bretones ez euskan metro asko aurrera egiteko, eta ez, erabaki du. Ba, esango nizuki irula ordenetatik gutxi asko, erdirak eta hori jartzea. Horregatik diogu, ba, sakontasuna ere kosta egiten dela horrere aurkitzea. Iker Muñoz, argi, bide, jokoz kanpo egon daiteke erdirak eta Levante kurrundu, kornerra izango da, ez du pitatu. Emarra zeinak, ez du bandera txoa altxatu, beraz, kornerrak balio du. Kornerra Osasunaren zat.
6: Martxa bat igo du, avanzen, Osasunak.
3: Bueno, egia da aukerak sortziak ez beti, bueno, ba beste sentsazioa transmititzen dula, bai taldeari, bai armaiari, eta orain errepikapena ikusten nintzen, sekulak ordirak eta izan da, oza, oso oso rutitik eta oso ondo jarria, eta lehenengo zatien aipatu egun bezala, eske hori daka Osasunak, eta horri heldu hartzaio, bakarra, bueno, pues, eukitun aukerak barkatzen nahi dela, eta ez dakigu gero, bueno, goatuko denontaz.
4: Haze korner trakitxa orain ere, luze jaurtitako hau, baina oso luze gero katenak ezin ez zuen aukerarik, baloi hori gero ondo borrokatzeko. Iker Muñoz, haze kontrola egin duen Iker Muñoz, baloia Budi Mirrentzat! Haze harrika da joduen errerak. Eta Iker Muñoz bigarren lerrotik ondo sartu da, jokoz kanpoko apurtuta, kontrole ederra egin du, eta Budi Mirri pasea zoritxarrez ez zaioa llegatu.
6: Kalitatea,
4: ondo Iker Muñoz.
5: Ahí.
4: Buah! Monka, hor Moi Gomezek eskatzen zuen lerro artean baloia, Iker Muñoz berriz ere hemen eman dio azkenean Monkak Bretonesi, Aimarrak ere desmarka hona egindu baloia jasotzeko, baina ez zaioa llegatu, zelai erdian Iker, Ikerrek gainean zeukan Bardeli, azkenean baloia Osasunak eskuine galera bideratu du, argibidek altuera hartu nahi du, argibide ondoko marrara artea llegatu daiteke, batengabe alegintzen hainio argibide, eta beste korner bat lortu du, esango nuke aitortu behar zaioela gazteari, ba, ematen ari zaiola pikin bat aldeari sakontasun hori, eta gogo hori erakusten duela.

0: Dena. Budimir Hortxe, tokia bilatu nahian, Ryan atera dauka bilez, ondo urrundu du, Matt Ryan ebaloia, Iker Muñozen kontrola ederra. Eta orain Errandoren zapaloia, Errando Monkari, Monkak bi jokalari Levanteko bi ditu gainean. Orain ondo atera da, Iker Muñoz segundo irakurri du beste behin atzetik sartu behar dela, jokoz kanpoko hori apurtzeko eta ondo, alesbesekoa, bigarren zatian gustatzen ari zait. Baloiarekin eta kabe. Baloia, Bretonesen za, Bretonesen erdirak eta Budimirren bila! Dela, plantxerara, ondo moztu baloia, baloia Aimarren zaten Aimar, Aimarren jaurtik eta Budimir, Budimir, keinu bat, jaurti, zutoinera, moi, kanpora! Ze aukera izan duen Osasunak bat eta utxeko egiteko Budimirren zapaloiare barruan jokozkanpo egon zitekeen keinua, atezaino erregateatu zutoinera eta aldaratzea moi gumezek ezin zaretara bidali, baina hau beste zerbait da.
1: Angel hori gabe larra, zutoinera hortzegon ere atzelari bat lurrean aukera oso garbia.
2: Bai, oso oso azkeneko minutuetan Osasunak nagusi da, ez, da gainera bere zelai, Levanten zelai erdi horretan jokatzen, ba, urruntzen dutenean baloiare Osasunak hartzen du eta beti erdirak eta onak eginez, ez, eta hor izan dute aukera onena, ez, orain arte.
0: Ez egon joko zanpo, Budimir?
1: Ez digute erakutsi oraindik. Orain erakutsiko digute. Ez egon.
3: Azkeneko jokaldi horretan ikusi da zer den Osasuna, ez da? Baloi luze bat, bilatuta Levanteren defentsar erroaren bizkar hori, ateratzen duenean lerroa arazo handia ditu Levantek, eta azkenean erdiraketa eta hor nahasmena area barruan Levantek sufritzen du bere area defendatzeko ere bai.
0: Egiari zor, Budimirrek bazeukan, lehenengoan errematatzeko aukera, baina keinuarekin Ryan lurran utzi eta pena ba angelo askorik gabe geratu dela.
1: Eta zorte puntu bat ere, falta izan zaior Moiri ezidiristeko baloia.
3: Bai,
0: berando aktibatu da edo piztu da eta horregatik segurenik ezin izan du lortu. Moi Gomezek baloia saretara bidaltzea. Kornerra izango da Levanterentzat, hirugarrena denera, bigarren zatiko bigarrena. Brugi eta Bretonesen borroka horren ostean lortu du. Vale, Valentziarra korner hori, 60. minutua gainean daukagu oraindik ere goli gabe gaude Osasunako Levante kutz. Lehen zatean, Levantek izan du, aukerarik garbiena, langara bidali duen hori, Errandoren ere ez da txarra izan korner batean, baina garbi-garbiena, Brugek izan duen hori, eta bigarren zatean, ba, Osasunarenak dira aukera gehientsuenak. Baina kontuz Levanterekin, kornerra, erdirak eta... Levanteko jokalari bateko raztu lehenengo zutoinean eta estatuaren eginda zeden gehien-gehientsuena Bruge izan da errematea egin duena, txikien atzetik sartu da indartsu jauzi indartsu eginez edo Nacho Perez. Bruge kapitaina izan da eta kanpora joan da, baina osta
1: sentsazioa daukat abantzenz gola alde batera do bestera minoristear dagoela.
3: Oba, pena izango zen Levanteren aldera iristea, ze zentzaitu Osasuna asko barkatzen nahi dela. Azkeneko minuta hauetan baloiaren jabetza ere gehiago izaten nahi da, ez, taldea, lehenengo zatiarekin alderatuz. Aukera garbiak euki ditu eta bueno, pena ondia izango zen Levantek golengo balu, ez?
4: Esko sensazio gehiago sortzen ari da Osasuna, azkeneko jokaldi hauek endutan ikustet nagusitzen ari dala eta...
0: Aiene, errera, baloia galdu egindu, area barruan, kontrolak ies egin dio, eta ia, ate aurrean bakarri geratu da Levanteko jokalaria, azkenerako kornera izango da, asia katxe egin duen Sergio Herrera, bueno.
4: Klar, beti ere horrelakoak ez baldin baditu egiten Osasuna, klaro.
0: Neba da, ari dira eskatzen, zesioa, ez da?
2: Claro. Eskuekin urruntzen du, eh?
0: Bai, egin du kontrola, baina gero baloi hartu ikutzen du eskuekin.
1: Hori barrean ezin da begiratu, ez da? Ze hori penaltia ez da, hori litzateke...
0: Ez da, falta ez zuzena.
1: Hori da, horregatik, baina orduan hori barrak
0: ikuskatu dezak. Epaia, Víctor García Verdura ari da, bai, eske zesioa da, argi eta garbi.
1: Baina txartel gorri alda, igual hori ari dira begiratzen.
0: Ba, bat ere zarritu, eh?
4: Gorria?
0: Ez gorria, ez gorria izango da.
1: Orduan zer ari dira begiratzen, orduan ezin dute begiratu, ez bada esperantzia txartel gorria.
0: Begiratzen ari dira ez, falta da Osasunaren area barruan, Levanteren alde.
1: Adira zidu
0: duan,
1: ados.
0: Bai, falta adira zidu, arizen Rubenekin izketan, Es que

0: Argia da, eh?
1: Uste nun begiratzen ari zirela.
0: Ez, esan nahi dut begiratzen, begiratzen baino gehiago izketan ari zirela hainbat eta hainbat pertsona, eta falta da penalti puntuan altuera horretan, baina area txikiaren ertzetako batean. Nola baita esplikatzea. Eta
2: bai,
0: kontuz honekin,
2: Azia katxa.
0: Bai, eske, ez dakit oinekin ere ikutu egin duen.
2: Bai, oinekin ikutzen du.
0: Bai, ikutu du.
2: Kontrol txarra eta egiten du.
3: Baina joan iten zaio, bai.
1: Ari zen pentsatzen nora bidali baloia eritxe aurretik,
0: baina eske...
3: Eta eske da kontrol asku irakajun zaion.
0: Bai, eta ez, bai, aterantz, eske ez aterantz. Eske, barrura gau joa tema zaio, akabo eta utxeta bat. Eta kontuz orain, Kontuz levanterekin, falta... Ezin da zuzenean jaurti, bueno, jaurti daiteke zuzenean, eta baten bate gutitzen badu. Baina motzean, Levante! Moi Gomezen oinetara, urrundu du arrisku hori, kontuz bigarren aukerarekin, baloia buruz, ondo Iker Muñoz, Muñoz lurrera, falta. Iker Muñoz egindako falta, Bardelik egindako falta, pitatu du García Verdurak, libratu, eta nola gainera talde Nafarra.
1: Larra, Levante kezu bater ondo jokatu. Oso argia zen, eta hor irutok eman dituzte bi segundutan, eta hor irutok ematea gehiagi da, ez zainbeste jokalarirekin.
2: Hor normalean egiten dana da, ez zuk tokea emate duzuzu.
1: Bai,
2: besteak elitu egiten du, nik usten dut hor irugarren bate hon behar dula. Zu badakizu jokalari guztiak.
1: Engainatu agian, engainatu zertxo bai.
2: Jokalari guztiak baloi horren inguru
1: horregatik
2: direla, ez, eta oso zaila da horre.
0: Eta beste aukera da, hainbeste jende zegoen ez gizea esian zuzenean jaurtitzea.
1: Bai, aukera bada.
0: Edo bat zen. Indartxo jaurti eta gertatzen dira, alakoak askotan gertatu dira.
2: Bai.
0: Baloiarekin Levante orain atzeko lerroan, haze eskapa da egin duen Sergio Herrerak, eh? Iaz Levanteren aurka egin zuen, bueno, orduan ezen libratu, egin zituen biak azelarri eta gero txartel gorria, eta gaur ere,
1: honek, zia,
0: katxa.
1: Zuzberro, beldurra sartu dio gorputzen osasunari, orain agian aldaketentzat. Momentua 63. minutuan garela.
3: Izan daiteke. Nik uste dute partia dagoela, nolabait, batek hartzen du baloia, bere egiten du, gero besteak hartzen du, momentuka, ezagin nola esan, ez da? Tartekatzen dira.
0: Bai, ezin dute taldek aginte makila denbora luze sartu, eh?
3: Hori da.
0: Osasuna hobeto dago, gero Levante, gero Osasuna, bai.
3: Batek egiten dituenean aukerak, besteak nolabait gero hartzen du bere momentua, edo atzera pausua ematen dute, beldurra sartzen zaielako, orduan daude erdibide horretan, bere momentu izan du Osasunak, eta gian bai garaia da, baldaketekin berriz ere berreskuratzeko sensazio noiek, ezta? Ze momentu honetan galdu izan ditu pitin bat.
0: Amoro adibidez, berok eta lanetan dugu, baita Kike Barja berare, uste dut bestea Dubasin dela, eta Raul esango nuke. Abosgarren bat faltako litzateke. Ai Bretones, ailegatuko da, erdirak eta atera dezake, Levanteko jokalariak ukitu aldu baloia, ez, baloi sakon hori, Bretonesek borrokatu du, baina azken unean berak ikutuko zuen, eta ateko sake izango da Levanterentzat. Zenbaketan ari da dagoeneko atzera kontaketan epailea, Ryan, bi segundo, segundo bat, luze orain Ryanek azken segundoren barruan. Jauzian, Bruge nagusitu da, orain bigarren jauzian, katena garaie, orain Bretonesen kontrola txarra, Moiria llegatu zaio baloia, katenak Herrerari, Herrera, orain bai kontrolik ez, luze jokatu eta listo. Zerai herrian Rumen Lurrera joan da, Ruben ere nekatu xamar, dagoeneko taldeari gutxi ematen ari zaio, eta ez dakit hortik etor te daiteken, ba... Aldaketa txori.
2: Behar ditu aldaketak.
0: Bai, behar du, freskotasun pixka bat behar du, zerbait gehiago. Eta gian, moi ere kentzi... Bi egalak aldatzea, arraro egingo litzaidek horrela lehenengo kolpean. Baloiarekin Levante ez, azkenan Osasunaren txada baloi hori, falta Osasunaren alde, ez, jokoz kanpokoan. Zegoela, sartu eta atera egin dela eta jokozkanpo, zegoela.
1: Bertigoa behar du Osasunak ez alarra, zerbait behar du aurrean?
2: Zerbait gehiago orain arte, egia zan, biharren osatiko hasiera nahiko gona izan da, ez?
1: Bai,
2: egon dira eta aukerak egon dira, eta baloiak ere bai, nik usten dut nireak esan duen bezala, Zuzberrok esan duen bezala, pixka bat, biak ibili dira, ez? Batek aukera bat sortzen zuen, gero besteak nahastuta bezala, eta oain aldaketak egiteko momentu atorri.
0: Castro ere hor dago, besoak gurutzatuta, bere area teknikoan, eta Ramis eserita, ez dakit, aldaketa prestatzen ate ariote diren edo ez, bai, baten bat badator, Raúl García de Haro. Raúl García de Haro, aulkira dator, ba... Granada nezitako jokalaria izango da segurenik lehen aldaketa, eta Moro ere bai. Raúl eta Raúl, Moro eta García.
1: Minuto
0: eta
1: maitzainaki...
0: 68. minutura bidean, Sadarren golik gabe, Osasuna kutx, Levante kutx.
1: Bigarren mailan, 78. minutuan, Celta Fortunak irauli egindu markagailua, huts eta bigaltzen ari zen Andorraren kontra, 3-2, 78. minutuan.
0: Levante horren baloianen jabe da, dela, area kanpokaldean zentrola erdirak eta jarri du, katenari bultzada nabarmena eman diote, baina katenak berak urrundu du baloia. Falta ere pitatu zezaken, ze bigarren aukera badauka Levantek. Erdirak eta baloia Rubenek, Monkaren txatea, Monka baloi hori ateratzen duen hor, Monkak oginaren punta sartu du, baina Olasak berreskuratu du baloia bere taldearen txat. Baloia, aiza mandi dauka. Hauki dira, bi Raúl berri berdegunean. Oriol Rey, Levante abesten dut hemen, Levanteko zalek. Horain Osasuna, bloke basuan, oso atzean sartuta, bere area inguratuz eta defendatuz. Erdirak eta Levanterena, argibideren ipurro dira, erdirak eta berri bat, baloia lertu egindu Iker Muñozek, katerak esaten die bere taldekidei ateratzeko, baloia borrokatuko egingo du. Ante Budimirre, burua sartu azkenan ondo jokatu du Rubenekin. Budimir, bere zelaian oraindik ere, Budimir lurrera... Baloia ondo kendu dio, nire ustez aiza mandik eta epaia ere oso ondo kokatuta zegoen eta horixe ikusi du García Verdurak berak ere. Bi aurrelari edo Budimir kendu?
2: Ez ez, bi aurrelari, ez nire gintzen.
1: Gola behar badezu Budimir ezin dezu kendu, ez da nerea, zuzero?
3: Bai, bi aurrelari piniko ditu, seguro.
0: Aimarre galera bidalita orduan. Ez, lau biko bat, Aimarre galera ekarri, Moiren tokian eta Ruben kendu. Moi eta Ruben orduan. Baloia Oriol Rey dauka, Aimarrek baloia etzuen oso aparte, baina ezin izan du arazurikoa berreskuratu. Orain berriz ere, lehen Osasunaren momentua izan bada, orain berriz ere Levanterena da, aipatzen genuen moduan. Nacho Pérez, baloia delarentza, dela keinu egiten du Aimarren aurrean, Aimarren presio ona da, Oriol Rey gaurera egin nahi du, Iker Muñoz, falta Iker Muñozena, ez du pitatu epaileak, azkenean baloia nork borrokatuko du Nacho Pérez eta Moi, ondo moi defentsa lanean orain, Bretonesen za baloia, Bretonesek denbora guztia dauka luze jokatzeko, luze Budimirren bila, baina Budimir kostata llegatuko, ondo jokatu du atzera Aimarren za, baina Aimarri etzaio azkenerako baloia llegatu, dagoeneko Gorriz jantzita, Raúl Moro eta Raúl García jokoa eteteko zain, neuren entzat izango baitida gutxienez 20 minutu. Baloia motzean, Levante katzeko lerroan jokatuz, orain Manu Sánchez. Kosta egiten zaio orain Osasunari, baloia berreskuratu eta baloia berreskuratu ostean, ba joko pixka bat sortzea, joko arilkatzea. Levante orain baloia gidatuz batera eta bestera. Ez da historiara pasako, neurketa hau.
2: Ez. Bueno, emaitza pasatuko historiara.
0: Bai, hori geratuko da, hor gordetan baiten, baina... Edo baloia, egia, bate daki. Baloiarekin Levante... Zerdirak eta kaskerra, hemen txieten da partida. Edo etengo da, ateko sake izango duela kozasunak eta bat atoz aldaketak 71. minutuan... Raúl eta Raúl... Rubén... Eta...
1: Eta Moi, zo da?
0: Eta Aimar.
1: Aimar.
0: Ba, Moi, berdegunean utziko du. Aimar Oroz eta Ruben Gaurzia, aulkira. Aimarrek ez dakit zerbait zote daukan, ez? Ramisekin izketan ari zen. Ruben García eta Aimar Oroz, aulkira. Raúl García de Haro eta Raúl Moro, berdegunera, Moi eskuine galera pasada, eta Raúlek eskerretik jokatuko du, nerea, zuz berrok eskatzen zuen modua.
1: Avances.
3: Bai, bueno, ni gustet.
1: Horrean.
3: Barka, tira.
1: Ez,
3: bakarrik hori aipatzea gustatzen zaiola Ramisi laulaubi korrikin eri jokatzea, bi aurrelariekin, Moro, nik esango nuke, ezberdin datasun handia dagoela, ezkerrean egiten duena eta eskuinean, okerro moldatzen dela, eta hori egingo du Ramisek.
0: Ba, hau izan da, Osasunaren gabezia hundietako bat azken urteetan, bai Vicente Morenorekin, bai Jagobarekin, bai Lixirekin, bi aurrelarekin ezin jokatu izana, bat zirelako ondo moldatzen, partia zieratik eta albar.
1: Abantzen, galdetu nahi nizun zer iruditu zaizkizu, Luis Miguel Ramisen lehen bi aldaketak lehenengo mailan eta Osasunan.
4: Bueno, Rubén Garciak ez lan izugarria indu partida, bueno, irurogitamar minutu hauetan, gol aukerak izan ditu ere, lehenengo zatian, ez, bi jaurtiketen bitartez, eta Aimar, bueno, Aimarrek lan handia indu ere, bai baloiakin, bai baloi gabe, egia da azkeneko minututan, ni behintzat nekatu ikusi etela, ez dakit arazo fisikoren bazekan, ze belauna, oza, berak itena izan ez, gorputzakin, ez dakit nekea, edo, bueno, edo lesioren bat edo, joritzen zait, lotura lanak iten saiatu dela, lehenengo zatian bereziki Osasuna momentu askotan onda baloi gabe eta bueno, ba, fisikoki ere irutzen zait sumatu dula, ez? Eta bueno, gain bi aldaketa bekin, bi aurrelariekin presentzia gehiago espero, ba, ez? Zue Osasunan.
0: Ai! Ze, barkatu Nerea Banzenz, luze jokatu du Osasuna, buruz Raulek, buruz Butimirrek, Mororia llegatu zaio paloia, kontrolarekin erregateatu nahi izan du zuzenean dela, baina kontrola luze joan zaio.
1: Larra, buruz, joko zuzena, bi aurrelarirekin?
2: Hori da, oin hori, goiko horiek baloia hartuko dute, eta horien inguruan sortu behar da, ez? Eta gero hegalekoak zabalduta jokatu, eta hor min asko egin dezakete, ez? Egin zaite, aproposa dela, aldaketan ezako ondo egin dago.
1: Eta aurretik Zuzberro, Olasaren jaurtiketa, erakampotik, eta Sergio Herreraren geldiketa.
3: Bai, arriskoa dago momentu honetan galtzen baldin badu Osasunak baloia, ez zelai erdian erdilari gutxiago ditu, nagusitasuna izango du Levanteke momentu honetan, ez da, eta orduan irekitzea partida, ezakitze puntaraino komeni zaion, ez da, ze hor aipatu bezala ba nagusitasuna izango du Levantek, bigarren jokaldi hori irabazi behar, eta zuzenean kanporutzera eman Osasunak.
0: Baloiarekin Osasuna bera, 64. minutua aurki gara, azken ordula ordenean. Baloiarekin Monka, orain zentralen artean sartuta baloia errandoko ondo ireki du Bretonesentzat. Bretonesok ondo aurkitu du lerro artean Raul Garcia, hortxe deskarga lan eginez Raul Garcia lerro artean, ai jende gehitxoren tartean sartu nahi zuen Guadixen ezitako jokalariak eta ez da posible izan. Baloia argibideko ondo berreskuratu du Iker Muñozi nahi gabe kontrol ikaragarri atera zaio burugi gainetik pasatuta baloi eskerregalean Mororen lehen agerraldia. Raul Moro erdirak eta jarri dezake, ez Budimirretzagoen ondo kokatuta, azkenan diagonal guzti egindu eta zelai erdirik iaia eskuine galera inodua, esan dio argibideri joateko hartzeko altuera gehiago, orain Morokan ba, abantaia edo aukera eman dio argibideri eskuine galetik jokatzeko edo jokatzen segitzeko, baina argibidek kontrolatu eta barrukaldera bideratu du jabetza. Errando ara, orain oso apurtuta Osasuna, apurtuta esan nahi dut oso luze, eta zelai erdian baloia jasotzeko inorrez. Erdilari bat gutxiago izatearen, ba, ondorioare, bada hori. Baloia Monkarentzat, Monka ondo, luze jokatu nahi zuen, Mandik moztu, argibide baloia berreskuratu dezake, aldaratzea Raul Garcia de Arorentzat, Antxe Monkaiola kaltuera hartu du, Moi Gomezek Monkari, area barruan Raul dago, Raul eta Budimir, erdirak eta eskeroinarekin ez da ona, aldaratzea Osasunaren zazela erdian, katena, bat irudi berriz ere Osasunaren momentu izan daitekela, Bretoneseke hemen motzean jokatu nahi zuen, ara, Bretones nazten ari da, Bretones ebera galdutu baloia, alboko sakea izango da Brugirentzat, Bretonesek esaten zion Morori, etorri oinera emango diat, baina Morok altuera hartu du, sakonean nahi zuen, eta azkenean Bretones itxaroten geratu da, eta baloia galdu egin du. Aurki aldaketa egingo du Levantek, esango nuke Víctor García dela, zela eratuko den lehen da biziko jokalaria. Errando tokizkako, falta, bai. Osasunari ia sekulako gola egin ziona, okerrez bali manez.
1: Osasunari izan zango, goratzen ez, egun baten bi egin zituela, zakit
0: osasunari. Bai, osasunari biak, osasunari. Partida famatu, Herreraren partida famatu hartan izan zen, bai.
1: Ara, amaitu da ez, Zelta Fortuna eta Andorraren artekoa, 4-2 azkenerako, 3-2 87. minutuan, 4-2 101. minutuan.
0: Baloiarekin Levante 3 ordenetan aurrera egin nahian, Olasak baloia area kanpokaldean eskatu egiten du kontuz, jaurtiketa kanpora! Jonander Olasak aziez, Iban Romero zen, atzera etorri dena baloi hori jasotzeko oso urrunetik egindu errematea, zuzenean kanpora. Luze, Raul Garcia de Aro remilla, se controla egin duen Raul Garcia de Aro, area barruan zar daiteke, jaurti, gurutzatu egi, eta indarrik gabe, se controla egin duen goitik zetorren baloi horretan Raul Garciak, baina gero Budimirrek desmarke egin badu ere berak erditik segitu du eta erramatea ez da ona izan. Toljan, Jeremy Toljan, Dortmundeko jokalaria eta Victor García berdegunera.
1: Ba, teorian, bai barkatu inaki?
0: Ez, Nacho Pérez. Eta, ez egin horken duen bestea. Tiago Fernández, agian. Bai, esango nuke baietz. Toljan eta García, Victor García alegia, eta Nacho Pérez, eta Tiago Fernández, aulkira. Lehen bi aldaketak, Levantek ere. Luce Levantek, Bretone seguruz, baloia urrundu, alboko sakea Levanteren zat. Irurogeita, emezortzigarren minutua, Zadaren, aldaketak gehiago, eh? Aldaketak gehiago, Osasunaren partetik, ez dakit norden egiari zor, Ramisekin izketan ari den hori. Barja agian, akaso? Ez, Lucas Torró. Lucas Torró, izango da, urrengo aldaketa, ba, egiari zor, ba, ikerra doken dugu du. Pensatzen dut. Uf, haze arrisku hartu duten, katenak eta errandok orain. Elkarri ere embarazu dezente egin diote eta gero nahiko lan baloia tentu zurruntzeko. Levante baloiaren jabe. Neurketa joan daiteke alde batera, bestera joan daiteke moduan. Epa, Oriol Rey, falta ante Budimirri. Zela erdian, orain ikero Osasunaren zela izatian. Ba, pentsatzen dut Iker Muñoz kenduko duela. Zemonkak eta aurrera joateko gaitasun trebetasun hori badauka eta Iker posizionalagoa delako, eta bueno, ba, logikoen hori litzatekelako.
1: Larra,
0: oia monoren bila,
1: amai binutu,
0: kanpora.
1: Amai binutu, gehi epaileak gehitzen duena.
2: Bai, eta arriskurik ez dino hartuko. Hemen, biak irabaztea nahi dute, baino nahi dute nada ez galtzea. Benetan.
1: Bai.
2: Bai, nik ala erbizitzea.
1: Osasunari buruzen.
2: Arriskurik hartze, inok ez du... Olako aldaketa rarorik egiten, da nik ustean dute Levante gustora dagoela berdinketarekin, Osasuna ez, itxean jokatzen duelako, baina ez du arriskurik hartuko.
0: Bapi izango dira azkenenako aldaketak, Torró eta Jonathan Dubasinen debuta.
1: Ara.
0: Hora, ba, pinguinoa aurki izango dugu berdegunean, Laseu de Urgelen jaiotako aurrelaria, ba, Budimir, kenduko du. Eta... Argibide. Bai, baino argibide, pesezun Moncaiola eskuine galeko lateralizatera igaroko dela. Bai, bai, esan diote Moncari, Juan Adi argibide daun edo zegoen tokira eta zelai erdian oren Muñoz eta Torró. Hau ere, ba, ez da, edo etzen oikoa Liz Iren eta Vicente Morenoren Osasunan.
1: Pasaden denboraldian, amazazpi gol, amazei ligan Dubasinek, Sportingekin.
0: Hori da, baina gaur aurrelari posizioan jokatzen ari eta normalean, ba, Sportingen niko guan dut, eskuinetik abiatuta, gehienetan. Baina, bueno, aurrelaria da, esan genezake. Azkarra eta, bueno, intentsitate eman diezaiokena.
1: Bere debuta ere lehen maian.
0: Bai, hori da, berak hola gogo bizia zuen, soldata jaitsi du, gainera lehen maia eratuzuko, gauza raroa.
1: Sportingetik jaitsi egin du.
0: Bai, ara. Hori izan zuten.
1: Ara.
0: Hori Brauliok izan zuen,
1: Ja, harritu egin, no?
0: Etzelako Osasuna ailegatzen, ba, Sportingek eskatzen zuen, fitxaketa kopurua, eta horregatik, ba, horretxe zegoen, ba, jaitsi baino gehiago, agian barkatu egingo zuen, edo...
3: Bueno, aukera ja, polita ikusi du lehenengo mailan jokatzeko, bai. Eta
0: aurrera. Horretxe zei urte, eta, bueno, gara jona, lehen mailara ere ailegatzeko.
3: Eskaparatean jartzea ere, bai... Bai.
1: Ikusten dugu Aimar, Larra gela duela belaun batean, ezker belaunean uste dutela.
0: Bai. Hori, Ramisekin izketan ari zen, behin aldaketa egin eta gero, eta iruditu zeta aurpegi txarxamarrarekin zegoela, baina ez dakiten lesioa edo nekea, bera.
1: Edo kolpere matagian.
2: Kolpere matu.
1: Kusiko dugu.
0: Alboko sakea, Levanteren zat, Osasuna bere areatiko, sogertu oso atzean sartuta, delak erdirak eta jarriko du urrunetik, errando... Ondo agertu da baloi hori urruntzeko. Osasunak lau aldaketa, bat gehiago egiteko aukera dauka, agian azken orduan Barja atera Moiren ordez. Pentsatzen du pixka bat hainbeste arriskatu gabe, ba, partidaren bila joateko. Gaur Barja ere ba gehienontzat ba Barkak aukera asko zituen hasieratik aritzeko, ba, ez? Ez hasieratik ez lehenengo aldaketetan.
1: Neurketak zuzberro izan ditu minutu politak, are batetik bestera, baina azkeneko 15-20 minutuetan gauza gutxi, eh.
3: Osasunaren nagusitasun momentu horiek baretu egin dira. Egia da egin beharra zitune aldaketak, baina ez diotesko eman osasunari. Azkenean egia da bukeratu dituen perfilak taldea zatitzen duela, za? Orduan joera hori ez ezunean, ba, baloia edukitzera azkeneko metroetara iristeko, baloiak earian ipintzeko, ba, hori izan arriskua, ez da? Gero eta gehiago galtzea, ba, aukera hori edo kapazitate hori baloia edukitzeko. Eta nik uste hori galdu duela, Osasunak egin dituen aldaketekin.
0: Baloia luze, Mororen bila, Raianen eskuetara, ailegatu da baloi hori, Toljan, Jeremy Toljan, Alemaniarrak aurrera egin nahi du, Brugi, tupuzte egin du horre... Levanteko jokalariak bretonesekin. Eta loko osake azkenean Levantenentzat. 20.000 lagun etorre dira, ba, uste non gutxiago izango zirela. 20.000 200 eta 40 bat, ba, desente dira, eh? Desente dira. Astelena, abuztua, zazpiterdiak, Barja ere prest. Azken aldaketa izango da noengo kapitaina. Baloia Dubasine berreskuratu. Baina joan egin zaio kontrola. Jonathan Dubasine. Barja azken uneko astintze bat ematera partidari. Pena da, ba, Budimir ez dagoela, ba, buruz eta ba, Barja gerdirek eta una jartu joi dituelako. Area Balkoian...
2: Esko jetxi da osasunaren jokoa, eh?
0: Bai, bai. Bigarren zo, bigarren gozaten izan ditu. Izan ditu minutu horiek, larra.
4: Nik gustatorre ere pixka beldurra sartu zegila taldeari eta hortik pixka eta biatu dela, ez? Erritmo aldaketa eta aukerak eta ezagit.
2: Pero aldaketak ez dio, esan duzu ez, aldaketak ez dio gauza hondirik eman osasunari, ez? Iruiz ez aitzorri ere, igual ez doazmatu, ez? Budimir rondoan ipintzia beste bat, eta igual, ez dakit, talde ez dago gustora sentitzen, momentu enten.
0: Ez, nien neukere ikusten dut, ez dakit, nola definitu, baina ez dagoela eroso agian.
3: Lotura galdu egin du agian. Gainera bigarren zatian ikusten ari ginen nola ba pareta gehiago egiten zituen, jokari gehiago bilatzen adibidez kanpoko erreietan, hurbiltzen zian bai Moi, bai Aimar, hor loturak sortzen zituen Osasunak eta hori dana galdu egin da. Egin dituen aldaketekin, baina ere nik defendatukoet egin beharra zituela, arriskatu behar zuen Ramisok.
0: Bueno, eta azken aldaketa orainik ez da berdeguneratu, Barja izango da, ba pentsatzen dut Moi kenduko duela edo Iker agian. Moi barruan sartzeko. Ze gainontzeko guztiak dagoeneko bigarren zatian zelairatu diren jokalariak dira, gainontzeko erasoko jokalariak. Levante baloia atzea mugitzen. Bat ere aurrera egiteko gogori gabe eta arriskatzeko bereziki gogori gabe. Raian Dubasinek ez du presionatu, ala ere Osasunak ez du aurrera joan nahi partia guztian bezala. Eta hortxe ari da, Levanteri utzi egiten dio lehen da biziko metro horietan. Oriol Rey. Horain motzean ondo atera da Levante. Toke pare bat erabili ditu. Raúl García ez aldago jokoz kanpo. Ba, itxuraz ez. Raúl García arean sar daiteke. Raúl Lurrera. Gultzada eskatzen zuen. Ba ez, ateko sakea Levanteren zat. Eta hemen gauzateko da Osasunaren bosgarren eta azken aldaketa. Barja. Lauro eta seigarren minutuan. Moi Gomezen aldez.
2: Berandu bueno, ziegi agian larra. Berandu zuzer.
1: Kike Barja, berdemunen sartzea.
2: Bueno, berandu sekules da. Asmatzen ez, nahi zaten zu gauza bat nahi duzu, idea batekin aldaketak egitu zu, idea horrek garbi irakutsi du zetsula balio, eta gero beste bat egiten zu, ez? Beste idea batekin, da beste gauza batzukin, ez? Baina goengoa da, batez ere, arlo fisikoan ere jokalari berri bat sartu zela erdian eta lanerak ere bai eta partidua ez galtzeko gutxien ez irabazteko baino gehiago.
0: Baloia berreskuratu Osasunak Iker Muñozen bitartez torrokatzera. Orain Moro eskuine galera joan da eta Kike Barja bere ohiko hegal hartu ezkerrekoa. Aldaketak Levanten ere prest. Carleta Jong Eta, bueno, ba, beste fitxaketa bat, Zeltatik etorri den Hugo Sotelo.
1: Erdilari Moro. Bat eta aurrelari bat.
0: Bai, hori da. Moro, ze ondo hartu duen buelta. Gero jende gehiegi zegoen horre dena egiteko. Dubazin, baloi ondo berreskuratu Dubazinek. Faltak argia zirudien, baina Dubazin hola altxatu den ikusita ez zion gauza handirik egingo. Baloia, Levantek.
3: Barkatu, azkenioken dionetan argi eta garbi ikusi da, zenbat distantzia zegoen Osasunaren arteko lehenengo lerro horretatik azken lerroraino, ez da? Guztiz zatituta, defentsa lerroa eta gero jokalari asko azkeneko
0: lerroa. Ba, kontuz Levanterekin, kontuz Levanterekin, kontuz Levanterekin alako batean gola etor daitekelako. Hor, Brugi, gare hartza, ufa, ze falta arriskutsua, egin duen hor. Kike Barjak eta aukera emango dio Levanteri. Area balkoian errematea egiteko, falta eta txartela gainera.
1: Berandu egia esan dut lehen, uff, baina, zakitua.
0: Bo, haze falta inozoa, bizkarrez, baloia atzeraka utzi duenean. Pff.
1: Ez dago bat ere ados, Barja.
0: Baina neri,
1: neri ere, argia iruditu zait,
0: A ber, hemen ikusiko dugu.
1: Zuzenean behar. Falta diote, txartela zakit.
0: Txarteleko iruditzen zait oso zorrotza, hori txartela izatea.
2: Faltarik ez dago, eta?
0: Nik uste, ukitu egiten, nik uste, egiten duena, pikin bat ukitu, eta gero, baina ez, ukitu eta gero, Brugik errematatzen du lurrera. Baina hori txartela baldin bada, aldaketak, Levanten.
1: Aukera garbia, Iñaki?
0: Bai, aukera paregabea da. Levanten entzatu laza, kokatu da, aurrez aldaketak, Iban Romero gutxi behar du berdegunea Karle eta Ion zelairatzeko, eta Soteloren ordez Oriol Rey.
2: Hori, etrazta ipini dutena laguarren epailari aldaketak egiteko.
0: Bai.
2: Jole!
1: Pilak.
2: Pilak?
0: Gimnasiora gehiago joan beharra dagoen mendik aurrera. Ara! Sotelo bera izango da? Edo Laza. Kontuz, kontuz aukera ona delako. Kontuz Levanterekin hemen. Errematea zorionez gizesira. Bigarren aukera bat, kontuz Levanterekin. Keinua egin nahi duela korro Laza, kornerra Levanterentzat. Kornerra Levanterentzat. Muturro kerrarekin, hemen ire aurrean dauden gorritxo gehienak. Ze horren arrisku bizia, partida galtzeko.
1: Sartu eta bota, Sotelo.
0: Ator erdireketa, lauro gita margarren minutura, aurkia llegatu gara, jokaldia agintzen Luis Castro. Ze jokaldi egin nahi zuen. Erdireketa, zuzenean Herrera eskuetara, baloia soltatu egindu. Soltatu egindu, gero Herrerak. Hor, eskua jarri dio, eta Iongi aurpegian, eta eta Ion lurrera joan da. Jol. Bat, Herrerak horretarako beharrik ez. Eta gero ja...
1: Falta adierazi du Osasunaren alde,
0: Falta adierazi du, bueno, bai, zerbait pitatu du. Bi minutuko luzapena. Txarteloria Herrerari.
1: Baina nire galdera da. Horia zergatik da, Iñaki?
0: Bueno, ba, gero protesta egitea gatik.
1: Protestaren gatik, bale, orduan. Bueno, protesta... Zagit? Bai. Zengo zen?
0: Luz Herrerak, baloia Barjaren zat. Azken jokaldietan gaude. Bi minutuko luzapena, bat pasada, baina bueno, Raúl García, zer dirak eta ona, azpi-azpiti, baina ez du inork, mugimendurik egin area barruan, baloia babesten ari da Bretones, eta Jong, ea baloi hori ez duen galtzen Osasunak, baloia Barjaren zat, zelai erdien utxunea dago, Levante korrik egin dezake, falta egin behar du hor Bretonesek eta ondo egin du, falta hori, ondo egindako falta da. Txartelik ez, baina Bretonesek ondo egin du falta hori.
1: Berro, ez du ondo, ez da ondo amaitzen ari Osasuna.
3: Ez, kostatzen ari zaio. Epatu egun bezala egin dituen aldaketekin. Galdu egin du aukera nagusi izateko eta baloiarekin agintzeko lotura galdu egin du. Bere lerroak distantzia handia zuten, bata bestera jonola bait. Eta, bueno, azkenean presentzia hori galdu egin du.
1: Herrerak suarekin jokatu du, Darra.
2: Bai, erretzeko
0: mozatzen. Eske, jokatu dut.
3: Hoi bigarren zatia, Herrera, no?
1: Hori du Herrerak. Eske,
0: baloia luze, Dubazine buruz, Raúl, Raúl i falta, baina tira egin diote elastikotik ba. orain beste kolpe bat, falta azkenean Raulena, Raul egindakoa pitatu du. Ikaragarria izan da, ze 10 segundo ondoren pitatu egin du, zertarako ba?
1: Azkena izango da.
0: Bere
2: aurrean izan da, eh?
0: Ba, eske bere aurrean, eta gero zertarako pitatu du ba. Eske ez duz da bandaiaren legerik eman.
1: Azkena izango da.
2: Bate batek esan dio lako.
0: Ba, pesatzen du, porque... Bueno, ba, zelai erdian dago, biribilan baloia, zintzilikatu egin behar da, arearen erpin batean edo bestean, zerbait bigarren aukera bat sortzeko. Hemen errando eta torro dauden tokiratua baloi hori. Txistua jodu, García Verdurak eta amaitu da, neurketa zozo hau, Sadarren... Txistuak, txisturen bat, ez dakit taldearen zat, epaiaren zat, baina txisturen bat entzun da partida amaitu denean, txistu batzuk, bere alaia. Ba, itzali diren txistuak, amaitu da neurketa Sadarren, partida planoa, zozoa, eta horren bestez, puntu banak eta Osasunak utz, Levante utz.
1: Larra, ez da hasiera honen izan Ramisen zat, ez da hasiera honen izan Osasunaren zat, ez dakit merezi izan duen edo aukeren gatik agian, baina berdinketa nahiko justu, ez da?
2: Nik uste dut Osasuna momentu biharren gozatiko hasieran izan dela nagusiagoa, ez? Nik uste dut hori dela. Ez dela ez da, ete, aukerarik onena ba, Levante berak izan du, zutu nire, langara gota duen baloi batean, ez? Eta irutze zaite, zerbait gehiago inberko da partiduak irabazteko, ez? Irutze dut gaur erakutzi duena... ez tala jendea gustora gelditu, ez txistuak ez, igual ez dira talde antzako izango, baina meni uste jendea ez dala gustora junetxera, gaur ikusiko partiduarekin daurrean Levante bazaukan, irutze zaitu hori ere kontuen hartu behar dela.
1: Espero ziren golak parean ditut, expected goals ospetsu horiek, amabi eta maika jaurtik eta bat gehiago Osasunak, baina expected goals horietan, 0,77 talde gorritxoak, 1,31 zuzberro, bikoitza, ia bikoitza, Levantek, beraz, bueno, ezakit puntua eta eskerrak.
3: Ba, harritzen nau, zenik behintzat ez dute sensazio hori izan.
1: Ez nik ere, horregatik izan dut lehen esan duan.
3: Bai, nik ustete Osasuna gertuago gondala, aukera gehiago izan dituela. Esango nuke agian partidaren jokalaririk onena, eto behintzat gehiena gertu dana, izan daitekera Ryan. Beraz, harritzen nau, eta Levantek gainera arazoak izan ditu, bere ere garruan, eta Osasuna ez da, ez du ezer berezidik egin, baina izan ditu tramo batzuk, minutu batzuk, non sensazioa zan golaritxiko zala. Beraz, harritzen nau, ia da ba, ritmo hartu behar duela Osasunak, joko ereduan ikustete oso argi duela Ramisek, nik uste hori alde batetik ondo dagoela, beste aldetik ba ikusiko dugu funtzionatzen duen, baina behintzat gauzak argi edukitzea, ez da gutxi, momentu honetan behintzate denboraldiaren hasiera.
1: Abantzens, esan dugu ez dela hasiera honena izan, baina gauza on gutxi batzuk ateratzearen, zintuko batuko zenituzkezuk?
5: Bueno, ba, Ramisen ideia oso argia dela, ez? Aipatu egun bezala partidan zehar, egonkortasun hori, sigiltasuna atzekaldean, eta behin baliokita, ba, baloi luziak edaletatik, zentroak, eta bar, bueno, akatsa asko zituztein atzekaldean, atzeko lerroa atzian mantendu denean, behintzat, baina egia da jokun aldetik gutxi proposatu dela, ez, Osasunak. Lehenengo jardunaldia da, oraindik ritmoa falta da, hau, bueno, hasi besterik ez da egin, baina aurrean Levante zeon, Levante kezer gutxi egin du eta bueno, porrota eramateko, bueno, pues zorian egonda, ez? Eta bueno, gauza positiva bai, pues bueno, puntu bat lortu dula, baina sentsazioa ba jokuen aldetik ez dakinik denboraldiai begira jokua asko aldatuko denik.
1: Iñaki, atzeko lerroari buruz mintzatu da Avancens, Boyo Molkian dugu, ikusiko dugu merkatuan zer gertatzen dan, Kambuala, Villarrealeko erdiko atzelariaren izena ere atera eginda, gero komo hor sartu dela edo, baina badirudi erdiko atzelari bat ari dela begiratzen Osasuna.
0: Boyo Molkian ateratzen bada, beste bat behar duelako.
1: Horregatik diot, orduan, ezakit zer espero dezakegu azken egun hauetan merkatuari dago kionez diot.
0: Bueno, ba, Boyo Molkian eskaintza antza asko dituela, Italiatik eta Ingalaterrako ligatik, eta bueno, ba ikusi beharko da, merkatu azken ordura arte da, eta pentsatzen dut, ba, bueno, aukera daukala, ateratzeko, itxura batean, ba, beti ere Osasunak nahi duen kopuru batera llegatzen bada, ez, klausulo 25.000 euro dira, gutxiago izango litzateke kasunetan, eta orduan beste zentral bat beharko luke, baina esan bezala, Boyomo aterako ez balitz, Osasuna gutxi asko, ba, hegaleko jokalari bat, eta agian eskuin lateral bat bilatzen ari dela.
1: Lizanko zen izen atera egin zen, gero mina hartu zuen belaunean, Burgoseko jokalariak, Ramisek ondo zagutzen duen jokalariak, beste izenen bat edo atera alda Iñaki edo oraindik ezak.
0: Gorosabelena izena aipatu da. Aurrez Jesus Fortea, Budeska ere atera ziren. Lizanko zena ere erabat baztertuta ez. Ba, lesioa izan arren. Ez delako hain larria, eta, bueno, ba, dakizu moduan, Rosier ere hor dago, eta argibide ere gainera badauka. Bueno, argi dagoena da, lehenengo jardunaldia dela, baina asko betu beharko dela Osasunak, baina entrenatzeko ere tarte handirik ez dagoela, ze, ostegunean bertan, Zeltari bizita egin beharko dio Balaidosen, eta ondoren, astelenean bertan, beste partida dauka hemen, ba, Getaferen kontra.
1: Zuk esan dezu, Iñaki, larra, Osasunaren lehen hiru jardunaldietan, hirurak, astelena, osteguna... astelena, hiruak astean zehar.
2: Bai, ba, bueno, hori ere alde batetik atxeena eukitzeko, pixkat zerbait gehiago lantzeko ez dago zu demorarik hamen errekuperatu da eta zakero partidua daukazu berriro, irutze zet hori ere alde batetik ondo dago, zergatik ba, bueno, ba, partidua gertu daukazu gaurko emaitzarekin eta irutze aurrera poso bat eman behar dela, ez? Eta gero joko aldetik ere zerbait pentsatu beharko dute, horrela jokatze horrek gaur Levante daukazu horrea, baina beste taldeak etortzen diranean hobeak, talde hobeak, Levante baino talde hobeak, ba, mingi joengo dizu, eta nik uste dut pentsatu behar dala zer egin, eka horre erakutzi duna igual ez dio maten partia.
0: Beste batean kota, Zeltaren kontra eta pentsatzen dut nekez emango diola horrelako partia bat eta horrelako joko proposatze batek Zelta bezalako talde bat menderatzen.
1: Zuzberrok aipatu duen, hasiera partidu hasiera aipatu duen lehen helburua betu Osasunak, atea utxian ustea, alere, nahiz eta atea utxian utzi, Zuzberro, defentsiboki ez egu oso indartxi ukesi ez da Osasuna?
3: Bueno, gaizkirenik ez ikusi.
1: Gaizkiren, da... oso indartxu,
3: bai, bueno, oso indartxu. Nik uste eta azkenean bere blokea behar duela sendo agertzeko. Nik uste hori izan dela ere azkeneko urteetan edo Osasunaren gabezietako bat bere piezak banan-banan arazoak dituzte. Batez ere bat metroak bere bizkarrean uzten dituztenean, bere atzelariak boio mokenduta ez dira azkarrak, zelai erdian ere bai bakentzen baldin badezu torro bagiarra falta da. Bueno, nik uste eta bloke horretatik abiatuta bain nahiko sendo agertzen dira blokertain horretan, Raul García de Beza lan bikaina egin du, baino zentzu kolektiboan, ez da? Bloke gisa, ez banan-banan, eta ateratzen danean goruntze presionatzera arazoak ditu, hori ala da, eta area barruan baita ere, beraz, bueno, ba, blokertain horretan sendo dagoela esan genezake.
1: Tabantzez, fizikoki ere garrantzitsua aurrera pausoak ematea, Diego Herriko iritsi berria da, Boyomozako ezago eguneko egunean, Aimar Bera, Moncayola, oraindik, ba, pare bat pauso normala, lehenengo jardunaldia da, bueno, bigarren amio, lehenengo norgeiagoka da Osasunaren tzat, hor ere, ba, poliki-poliki gonutz joatea fizikoki, eta horren bestez edo ondorioz, batak bestea dakarrelako, futbolistikoki ere.
4: Bai, hoi esaten eginan, lehenengo partida da, entrenatzai berria, proiektu berria zenuke esango, baina, bueno, bai entrenatzai berria, eta egia da entrenazionek asko eskatzen dula ez, entrenamendutan, fiskoki eta gauza asko lantzen ditu zentzu hontan, baina esan bezala, batzuk handik erdiska daude, beste batzuk, bueno, posi iritsi berri, eta bueno, hoi dena lotura bat bilatzea, eta sentsazioak lortzea, ba, bueno, lehenengo partidan lortzea zaila da, ez? Iritzen zait margena badagola, hau hasi besterik ez dela egin, eta bueno, jokoen aldetik pixkat bai buelte bat eman berko zaiola honi, baino esperantza badagola.
1: Nerea Bantzes, eskerrik asko.
4: Zui.
1: Nerea Zuzberro, izango gara.
3: Gabon, mila esker.
1: Iñaki Berastegi, Sabarretik, azkeneko hitz batzuk.
0: Bueno, ba, orain Ramis entzungo dugula eta bataldeako osteguneko Zeltaren aurkako hori prestatzen hasi behar duela. Iaz etxetik kanpo, ba, badakigulako nola moldatu zen talde nafarra.
1: Oso, Iñaki, aio, deskantzatu.
0: Gabon.
1: Eta Larrare, eskerrik asko.
2: Ai, Gabon.
1: Gabon.

0: Eta entzule lagunok, zuei ere, Gabon, eta eskerrik asko hemen izateagatik, Osasunaren lehenengo neurketa, ba, zin izan du irabazi talde gorritxoak, lehenengo puntua, orain, amarretan, ordu erdi barru, Tostartean, Itziar Eguren, Juan Mari Etxabe, Lorea Etxabe, hemen izango dira, Jolander, De La Hoz, eta kompainiarekin. Onda izan, agur!
1: Ongi etorri Euskadi Irratiko malekoira, zauden tokian zaudela.

kalean, mendian, autoan edo bulegoan ere, malekoian. Olatuei begira, brisa aurpegian, eguzkia apaltzen eta kanta hau zuretzat.

0: Honekin batera, gu bagoaz. Gustuko baduzu urrengo itzordua ere hemen malekoian egin dezakegu.
1: Euskadi Erratia.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutako krisiari aurre egiteko larrialdizko diru laguntza eskatu dio Pedro Sánchezen gobernuak Europar Batzordeari. Uztailaren 30ean 80.000 migratzaile baino gehiago iritsi ziren Zeutara. Horietako gehientsuenak atzera, Marokora bueltatu ziren urrengo egunean, baina oraindik milaka dira Zeutan ez atzera ez aurrera geratu direnak. Horien artean eta Espainiako gobernuaren azken zenbaketaren arabera 2.900 adin txikiko daude. Ba, Zeuta krisiaren inguruan, erabaki bi hartu ditu Espainiako gobernuak. Bata, Osasun Ministerioak eta erkidegoek 45.000 txerto bidaltzea, difteria, tetanos, polioa eta barizelari aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak bere esku dituen erreserbako txertoak aztertzeko konpromiso hartu du. Alderdi Popularrak, neurria beranduegi datorrela salatu du. Borja Semper, Popularren Kongresuko bozeramalea.
2: El riesgo sanitario existe. ¿No van a hacer nada de verdad? ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas casos de sarna?
1: Mediku eta erizainen elkargo ofizialek salatu dute, Zeutan lanean ari diren plantillak oso muturreko egoeran ari direla, Osasun Ministerioak egoera egunez egun aztertuko duela dirazidu eta beharren arabera hartuko dituela erabakiak. Txertoak bidaltzeaz gain, Angel Víctor Torres Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoko ministro arduratuko da Zeutako egoeraz. Biarron hartuko du Espainiako gobernuak udaosteko lehen ministro kontseiluan izendapen hori. Lan arlokoetan eta gurean Zubietako erraustegiko langileek protesta bilkura egin dute gaur, erraustegi barruan suteak pizten direnean horiei aurre egiteko ekipamendu egokirik gabe aritu behar direla salatzeko. Pasaden astean 9 behargin hartatu behar izan zituzten kear nahastuta. Lan batzordeak salatu du Gipuzkoako hondakinen konsortzioak eta erraustegia kudeatzen duen Ekondakin enpresak etekinak langileen aurretik jartzen dituztela. Gotzon Intxaurrandieta, LAB sindikatuko ordezkaria.
3: Laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak, ez da. Ekondakin, Ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi € dibidendo eta manatzen ditura berien bazkiren artean, beraz, badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK-ak, baina bezala begiratzen dute.
1: Donostian, kaleko afari solidarioak ekimenak salatu du, udaltzaingoak euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituela. Garazi Montuski kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak dio, Donostiako udalak kaleko afariak debekatu zituenetik egoera izugarri okertu dela. Euren erosketak ikuskatzeaz gain, udaltzainak identifikatu egiten dituzte.
4: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
1: Bizkaiko pentsionisten mugimenduak deituta manifestazio egin dute gaur Bilboko aste nagusiaren baitan. Pentsio duinen aldeko aldarria kalera atera dute. Inflazioaren eraginez galdutako eros almenaz eta zerbitzu publikoen okertzeaz esaterako abuztuan Osakidetzan izandako zerbitzu murrizketa salatu dute.
5: Zaila badira zela, baina aldarrikapena pe badako hau zela. Eta ben lan asko dago egiteko, ez da bakarrik ere pentsinoia, eta gehien bat zerbitzio publiko gai sendotzera.
6: Ba, Osakidetzaren inguruan ematen diren arazoak oso handiak dira. Horiek, ba, salatzeko eta gure alternatiba adierazteko egiten dugu gaurko manifestazioa.
1: Irailaren 7an berrekingo diete asteleneroko udaletxe aurreko protestei. Nazioartekoetan, Iranekin lotura ekonomikoak dituzten herrialde guztiak zigortuko dituela adierazi du estatu batu ko gobernuak. Paria ekonomikoa izeneko operazio abiatu dutela adierazi du Scott Bessent, Estatu Batuetako altxorraren idazkariak. Informazioa Lander Izagirrek.
7: Ayatolen aurrean presioa areagotu nahi du Etxe Zuriak, batez ere Hormuz berriz irekitzeko, baina estrategia berri honek bere arriskuak ere baditu, energia presioen balizko gorakada edota Txinarekin tentsiogune berri bat irekitzea, potentzia asiarra baita Errepublika Islamiarraren petrolio erosle nagusia. Ostiral honetan urte erdi beteko du Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka abiatu zuten gerrak eta hauteskunde urte honetan kapitulu hori izteko zailtasun handiak ditu Donald Trumpek.
8: Amerikai ki qarar bud be komak iranian
7: biad. Bada erasogilaren baldintzak ez dituela onartuko erantzun du gaur Esmail Bagai, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak eta Estatu Batuekin zigorrauetan kolaboratzen dutenek garesti ordainduko dutela ere adierazi du.
1: Errepidetan Oiartzunen Gipuzkoa 636 errepidean Erreteriako norabidean bi autok talka egin dute, traba egiten dute errepidean adileku horretan, Bergaran Gipuzkoa 627 errepidean Maltzagarako bidean matxuratutako autobusa da traba egiten duena bidean, eta Donostian 27. poligonoko biribilgunean bi autok istripoa izan dute, arreta ere leku horretan. Eguraldiari dagokionez bihar temperaturak bera egingo du eta termometroak 30 gradutik bera geratuko dira. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 87.861. 8-7-8-6-1.
0: Eta seriea?
1: 0-0-8.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Arraunzale, gabon eta ongi etorri. Orain hasita, arraun kontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean. Zarauzko estropadak igaro berritan, arrauna bere garairi gorienean sartuko da urrengo egunetan, baina aurrez, Euskotren Ligaren amaiera eta Euskolabel Ligako estropada entzutetsuetan jasotakoak aletuko ditugu, baita kae bat eta ete ligen azken jarrunaldi errepaso egin ere. Guztien gainetik ordea, izen propio baten jiran osatuko dugu saioaren hasiera, izan ere, arraun lagunak elkarteak handia egindu beste behin Euskotren Ligan marka historiko bat ezarri eta guztia irabazita. Estropada guztietan esan bezala gailendu ostean, gurekin izango ditugu Lorea Etxabe arraunlaria, Juan Mari Etxabe entrenatzailea eta Itziar Eguren presidentea. Eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau Euskal Telebistaren lehen katean eta guau gure audio plataforman ikus dezakezuela aldi berean. Leire Karrera eta Xabi Iraola teknikarloan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratia. Tostartean.
1: Eta saioari ekiteko, hoi bezala balenda bizi gure adituak agurtu behar ditugu. Miramongo estudio nagusian, hemen gure alboan, Manu Maritxalar eta Eli Pescado hor. Kaixo, bikote, arratsalde, gabon.
2: Gabon.
3: Gabon, denei.
1: Eta telefonoz bestalde, Patxi Egurrola, kaixo Patxi. Bada saioari ekiteko, hoi bezala, Manu Eli, lerroburu nagusi bat, eskatu behar dizuete, asteburuan gertatu denaren inguruan.
2: Haundia eta ikusgarria.
1: Eli?
3: Ba, itzi gabea, segun nuke.
1: Beno, ba, itzi gabe edo itzekin, baina lerroburu bat eskatu ostean, ba, eguneko beste lerroburu batzuk ekarri behar ditugu izpidera, ez gutxi, dezente irakurri baititugu gaur egunkari ezberdinen azaletan. Amabostetik amabost, arraun lagunakek bandera guztiak irabazi ditu, irakurri dugu gaur berri egunkarian. Arraun lagunakek historia egin du, jarri dute notiziaz de Gipuzkoaren azalean. Arraunek historia egin du, laburbildu du Diario Baskok eta errekorrez blai Lugainene gara egunkariak hautatu duen lerroburua. Eta halaxe da, historia egin du arraun lagunakek eta hori dela eta esan duguna. Lorpena ba beren larruan bizi duten hiru lagune ekarri ditu gurera. Lorea Etxabe, Juan Mari Etxabe eta Itziar Eguren. Kaixo, gabon.
4: Bai, kaixo, gabon.
3: Gabon, bai.
1: Beno, lehenik eta behin, pentsatzen dute ondo merezitako bestondo pixka bat izango duzuela gaur. Hala?
3: Entrenatzaile jaunan aurrian asko zen dute esan, minio, bai, ondo espatu genuen, garaipena.
4: Bueno, entzatzen zerraitxo.
1: ikusi dugu ospakizunetako irudiak, jakin nahi duguna da, bat Donostiako kaletan barrena, Lorea, nola bizi izan zenuten atzoko arratsalde hori?
3: Ba, onki garria izan zen, ez, azkenean, Zarautzen gure artean, taldean artean ospatu... Euspatzko okere zan genuen, baina Donostin ja ba, gure zalia, gure familik eta lagunekin ospatu alizan genuen, eta hoi beti polita da, ez? Ez dure postazona eta behiena ba, elkarbanatzia.
1: Hori, Donostian, pentsatzen dute arrega ere, ba, udal ordezkari egintzi zueten, bueno, alako ba, balkoian eta bandera gaztintzeko modu esan zenuten, aurrez, horren aurretik, zeuk esan duzu, festa Zarauzko urtean azizen, gero Getariako lehorreratzea ere ikusi genuen, kontrarioek, Juan Mari egintzi zuten alako arrera eder bat, pasilio eta guzti, kiroltasunaren adibide.
4: Asko eta mila esker talde guztian eutatik, eta uste arraunak irazten loloko kasotan, borroka kalde bat utzi eta uste leia, bueno, rekonozitze hori, oso politxa zatu zen, eta benetan unki garri ditu zen, bai, gio bandera guztiak antzuzten, bai, gure taldeko gazteak antzuzten bandera guztiakin, eta kanpotik egatu nizan oso impresionatu, oso gustatu zen pile bat, ez zet, euneko parte honetako bat izan duzela.
2: Bai, barkatuko diazo, Jonander, baina esan duzun horrekin nien, ekien, haundia esan dut, nere hitza bezala atzoko eta asteburuari begiratuta, baina aipatu duzun horrekin, pasillo hori egitea eta errekonozimendu hori jasotzeak, oraindik eta haundiagoa iruditzen zait egiten duela, ez zuek lortutakoa bakarrik, baizik eta arraunaren evoluzioa.
4: Bai, ni uste hortan joan, ez? Evoluzio, ez? Eta alkartasun hori, neska talde guztiak gane gotea, oso, uste, politza izan duzu, ne?
2: Neskekin ahora... lortu duzu, gizenezkoekin lortu, ez genuen abin inoiz.
4: Bueno, ez, bakoetxa behar gara ditorko, ne?
2: Bai, ala behar.
4: Normaltasun bat hori hartu, berda? Ez genen lehia hurien berdugu, eta borrokatu berdugu
2: aldo modu. Txalo egiten ez dago, arauk, hori entzun da egiten ez da teiat,
4: eh? Bai, netzako oso onki gara izan duzu, eta uste, urte asko eta milen ezarra unien, eta momento unenetako hau izan du dela.
3: Bai, oso onki gara izan zan, gukure bai flipatu ingen.
1: Bueno, Patxi, zuk zeuk bidali ziren idan niri bideoa, lehorreratzeko bideo hori, bueno, ba, gazte mailetako arraunlagunekeko arraunlariak bandera gaztintzen, gero pasilioa hori ikusi genuen, benetan ikusgarri eta zeuke askotan esaten duzuna, arrauna kirola da eta kiroltasuna behar du.
5: Bai, neuri entzodozen atentzinu, eh? Beste talde guztizek horako rekonozimentu etzi, ez? Itzi alde batera, ba, itxosune beti esatat, ez? Lo que estaz en Las Vegas, se deja Las Vegas, horako esaldi bat egortik. Itxosokoak itzi bizelekun eta kiroltasunez, eta bai, ni betxote rekonozimentu bat izen zala, ez? Aurten, ba... Arraunek erakutsitako ba, nagusitasun horren errekonozimentu bat, eta nik hori ba, ondo ez, erremun faltan botateo eta askotan kiroltasun hori, eta bueno, ba, neskata mentzate egon zan, eta bueno, hori posteku daz.
1: Zeu ekarri duzu izpidera errekonozimendua, itziar izan ere, arraun lagunaken zuzendaritzan zaudetenok, arro egun behar duzuen aita ez aurten, eta azken urteetan ekuarri honek egin duenarekin.
6: Bai, oso arrot. Eta horregatik atzo, lehorreratzea egin zutenean, hain politazan ikusten eginena, treneroakin ja, ba, goruntza rampan gore egozenean, bilan galditu nintzen, ze oso politazan, han bizitu zana, oso jendetsua izan zen, kontutan hartuta estropa zarautzen zala, bino, han gauza asko muitu zian, eta nik usten dut, emakumezkoen Euskotren Liga honek hori erakutsi dula, ez? Bateratze hori, lehorrean ba laguntasun hori eta inbeste arraulari ikustea pasilloa egiten txapeldunei. Gero, bueno, klubez dela, ba rotasun osoz gazteek ere ba, beraien arraulari banderak astinduz, han jartze hori oso estampa politia izan zen, eta bertan gelditu nintzen arranpan, ua gozatzen, ze azkenan...
2: Iruñako momentikoen antzea, el momentiko, bizitzen.
6: Bai, zezenik gabekoa, baina, eske oso estampa politia zen, maldangora hobe bazi joazten emozionatuta, jendea zegoen zoratzen, eta zegoen festa eta errespetua zen zoragarria.
7: Bai, batzutan agian ez, respetu falta hori edo igual kanpotik dator edo irutze zait, ez? Bueno, muitzen dela kanpoan beste zerbait, ez? Kompetizioa do itxusitu nahi duena do, eta gero momentu horretan kirolariak erakusten du, ba, bai. Kiroltasunez jokatzen duela, eta respetu osoz, eta hori oso polita da.
2: Kirolaria dala, benetan meritua duena, kirolaria dala, errespetua behar duena, eta kirolaria eredu ere badala, ba... Baitzat alduenean aurkariei, ba, errekonozimendu hori egiten. Eta hori bai, mereziko lukela sare sozialetan, eta nunai ikustea, eta ez ikusten ditugun beste hainbat txatxukeri.
1: Bueno, kirole ikuspegitik epizkat aztertuta, lortu duzuena, bueno, Euskotren Ligaren 18 urteetan, lehen da biziko taldea zarete, demoraldiko estropada guztiak irabazten dituena, orain bi urte kasi guztiak, bakarraren faltan, baina lortu duzue, historia egin duzue, lerroburutan egunkaritan gaur irakurri dugu historia hitza, alaxe delako, Jomari, eta hori oso gozan dira.
4: Ba, gozan dira, azken historia, oi da, ez, kirole hartze zenean, historia nahizu egin, o izena nahizu jarri hori, eta horreotea gure izena, pues, kizon pasamaten hau izan. Azken, eta proiektu bat dela 6 urte, talde giro oso maten diren nuen beti, demora aurrea, eta urtetik urtea maila iotzen ez. Aurten gure izan du da, zorogarreia, benetan zorogarreia izan du da, pues, arlo guzitan, egin izan guet. Talde bezala, klub bezala ere indartzen nengoaz goraka, eta gero dere irauzea, pues, sorpresa, hortako haitu galanean, eta lortze zuen emate du erresa dela, baina oso oso zaila izan duz, momentu txarrik izan duz, eta bueno, derak pasatxuko nola da, taldean laguntzak atik.
1: Entzun dugu dan zehar, bat galdetu, besteari galdetu, itziari ere estropada mairetan galdetzen genion, elburu alduzue guztiak irabaztea, eta ez den zuen, ez, eta atzo argi eta garbi zure taldekide marlarreak esan zuen, eta argi eta garbi gainera errepikatu zuen, hau ez da inoiz elburua izan, baina elburua ez, baina ondorio bat izan da. Lanaren ondorio, hau etorri zaizu Lorea.
3: Hori da, baina ez genuen inungo momentuan elburu bezala jarri nahi, azkenean gure gain kriston presioa jartzea zalako. Narrauna ez da piztina baten iten, bakigu faktore asko eragitia dakatela, eta batzutan zure eskutatik atz dauden faktore batzungatik an, ba, junitea, ez estropada galtzea. Orduan ez genuen presio hori jarri nahi gure gainean, bai izango izut igual bihar ja atzo urdurigo ginala, ez? Ze, kasi, azkeneko estropa gatzezan bakarrik antaetzen elburua, bale? Bino, igual pixkat urdurigo ginala, esan ez, jo, pues, oain ja, ez? Hortxe dakagolea, ez dugu eskapatzen nahi. Te igual azkeneko aste burontan, bai izan dela lehenko aldi esan dugula, jo, igual nahi dugu, ez?
1: Inoraino iritsita, eh?
3: Horregatik asazte, eta oain eskapatu bertzegu hau, baina, bueno, ba, lortu dugu, eta baina benetan etzela elburua.
1: Bueno, kontu, lortu duzu, eta ez hori bakarri. Laugarren urtez jarraian, Euskotraliako txapeldun, bueno, beste behin ere lortu zenuten boste guztira itziar Luganienekoen aroa, emakumezkoen arraunean, aroa da, errealitatea da.
6: Bai, alaxe izan da bitu batzo, kontatuko dizuet, hori ez esan dizuen anan getaian gauza asko mutu ziala, eta gertau zean etorri zaiken ane ardilaga zoriontzea. Eta izan zen flash moduko bat, zen, hau nik alrebes bizitu dut, behar aularia zenean ikuten izan behar zoriontzea, eta azken sei urte aurretik zegoen proiektuan, haien gan genukan
3: referentzia,
6: ez, ikusten begira nola egiteuten, nola zaizen, eta azkena esate duzu, gauzak aldatzen dijo arte, eta han etorzenan zoriontzea izan zen pixkat, niretzako impactantea ze beti nizan dunez bere gana. Eta bai, egia esan klubean, ba, apostu bat egin zen Donostin gabezi bat zegoelako emakumezko trenerik ez zeukitzarekin. Eta bueno, proiektu honetan urte jende pila bat etorri da. Batzuk ukatu egin zuten etortzearena, batzulako ulertzen proiektu batea eskintzen genienean, zer esan ez horrek, ez? Baina, bueno, gero jendea etorriala, pues, heli ere gurekin egondu da, bakoitzak bere alea jarri du, eta atzo, hauek irabaztea, ezan behik entzun arrauna, baina mailaz goraka, atzetik etorri den jende askok eraman gaitu maila hortaraino, gero hauek saltori emateko, ez? Hor lan handia dago. Nere lana izan da, ba, bueno, ba Juan Mariri aleginak ematea gure daukagunaren neurrian, balik eta ba baliabiderik hoberenak eukitzea. Askotan ekonomikoak ezin dira izan, beste modu batea izan da, ba, eremu bat bilatuz neskekana entrenatu dezaten, eta ba, netzat, kriston arrotasuna da, ba, evoluziori ikustea, eta atzo bali ez, ba, dena gaindituz, dena irabaziaz, helburua izan gabe, baina disfrutatuaz, aste buru honetan, nik kanpotikan ikusi zaituztete beste tamaina urduriago, ez hain zea, ba igual hori izan ez, erronka hori lortu dezakegu, igual galdu dezakegu ere, hobeto ikusi zaituztet beste estropada batzutan, baina alere, eta hori kriston arrotasuna da.
3: Bueno, egia, uste eman azut esaten, pixkat urduri ginela egigandian, ez deulako lortu, bueno, atzo arte, azkeneko jornada irabaztea. Piskat, trabatua genekan, eta orduan, nahiko orduri ginean, esan ez da, errezakit, gure maldizioa berriro ere gertauko zego, minio, bueno, ba, kendu indego, ja.
2: Hortzi duzu,
3: ba, listo. Ura,
2: bila eta goita lauean izan zen, ez da, eta Tolosaldeak bandera bat kendu zizuan. Eta presidenta andereak aipatu duen Ane Arbiligaren kaso gura, 2018 izan zen, eta orduan ere San Juanek, estropada bakarra galdu zuen, liga hartan,
6: Arraunela, Donostiko kainoika da egunean, eta gaine izan zen hori jo behin gozira bastun diola San Juani, eta txek, antxe, elguenien eproa sartu zuen da, zoramen izan zen gure lehenengo bandera Euskotrenen. Horregatik
2: eta horrizet bururan,
6: eta bai, eta...
2: Horrek bazekak zerbaitak egiago.
6: Ez. Baina bai, jo, guretzat izan zen zoramena. Ondarruko bandera. Gainetikan, mutilien treneruak azkeneko zondarrun irabazizun bandera bat.
2: Arraunen, azken ontzia.
6: Bai, eta berriro hasta gainean, zera, Asier López egon ere, patroia izan dakoa, eta guare emozionatua zen, da begesatzen zen, hemen irabazien un azkeneko bandera mutiliek, eta emakumezko...
2: Ba, maikatzo gehiago irabazi, duzu begeo, eh? Re, dio!
6: Bai.
1: Kanpoti begiratuta, Zeuk esango duzu, Juan Mari, geuke emankizunetan eta, ba, sarri askotan, gure artean nahi zegin izan dugu hortaz. Arraun lagunak ikusi dugula urten, beste urtetan ere bai, baina urten bereziki oso talde sendoa heldua esango dugu. Estropadako uneak kudeatzeko garaian, bueno, ba, egoten dakiena. Hala, zoiet, bilakera hori nabaritu duzu?
4: Ba, bai, ni nabarmen. Beste urtean, lehen urtean bertan, beste zegoen, segurtasunez zegoen. Askotan, beti zalantza bat egitun, aurten ez zetuk usit taldean hori. Ni barakien, ez zaten nula, kalio dakagu, hemen momento txarra izango dugu, zeingo dugu, nola egin, eta ja beak intzuzen, beroketa eta beak kudiatzen zuten. Momento txarro izena barruan, pasatxu ze beak, eta beak oskondo kudiatzen. Eta nik hor bai ikusutela, bai entramentotan, eta bai irakurketan, estropaetan, arazoa denean, soluzio bat azkartasuma bilatu, ez, borrokatze hori.
1: Eta horrez gain, beste ikusten dena da, taldekide guztiak elkar hartuta zaudetela, alegia sekulako konfiantza edo sekulako giroa antzematen da, hori baiestatu dezakezu, bala?
3: Bai, atzo bazkaltzen onginan itzeiten, aurtengo goza politenetako bat izan dela, danak ukidegula arraunaiteko aukera, pixkat parrez onginan, ze esan dezugun, itendetela ondo ateatzea, do, segurtasunak jutegea, eta adibidez onginan parrez, Santurtziko estropan justo iruzia bugain bertzian, bai. Eta okurrutu zitzaio proela alatzea eider bere rillan gainea eta esatezu jo,
2: etxea, justo
3: iruzia bugain bertitu nian eider jarriko zuta eta inorketzun ezer esan, inorketa baurrea eta aurrea superrondo entzun estropa bino, nahiko gauza arriesgatuk inditugu indituzu, erakituzu, eta lare segurtasun hondikin jungea. Eta oso pelita izan dut, danai aukera matea.
2: Egun hortan bertan nik ere horren inguruan zerbait aipatu nuela, eta zan, bueno, Juan Mari, gaur nik pentsatzen dut bitakon bat, edo ikusita kale madarikatu adala, ba bueno, hor konpon, venga, guazen kuadrilla alamoduko bat sartzea, eta bueno, gertatzen dana, gertatzen dala, eta era nun, kriston estropa da bota, tanak, eta egoera ikaragarritxarretan, eta esan nun, gaxoa Juan Mari, amabikoa, amairu arraulariak, aukeratzeko problema gehiago, oraindik ere. Ni ere problema izan dute, nekien nola lotu.
4: Problema hondi, jaka momentu eta legia, goi egia da, eta...
2: Baina ez que estropa da, baina ekipo de circunstancias, zela segun dien.
3: Izan zan dana, eta kaliare bai txarra zala, oza ya bezala, kalia txarra. Iruzi hau gata proela, aldatu eta, bueno, pues palante komandante eta ondo ingenu.
4: Arrizatu, inberda, ez? Bizitzotan, pues arrizatu.
1: Dena ez da, Juan Marizango?
4: Konfianza.
1: Alberto eta Jakobo etare lan ean zintzo demonio arituko dira ba.
6: Arituko dira.
1: Talde tekniko osoak duela bere garrantzia.
6: Ba, ni egitea zan, beak esango izue enez apenas agertzen laien toki dizerta, trabaitea azkenean telefonoz jarduten deu, baina ba, ni konfiantza osoa dauka behaiek egiten egena eta azkenean dakina jutzio zulanean. Ez egon gainean, ze ninez lehenengo etzaiden nagustatzen ere nagusan gainean egotean ni lanean nahi zenean. Ni baki lan egin, orduan utzi, daki nahi egiten, eta nik uste konfiantza hortan agian gertaliteke igual gaizki ulertzea arraularien partetik, ba, esatea, eske ez dato zinioiz, baina eske ez dugu egon behar.
3: Bakoetak bere lan adaka. Hori hori adaka, bai.
6: Ez gaizki hartu,
3: Ez duk zantzu, igual gu gaizki pentsatzen genuela, ez duk, eta bere lanaka, eta...
6: Zubenean nahi zeate, Juan Marik ere nik uste behar dula bere espazio hori, erabakitan nahazteko, zuzentzeko, dudak eukitzeko, eta behak kudeatu behar du zentzu hortan. Eta hortan, kau beti horregatik esateko ez dugu, hitz egiten entrenatzailea ez bazik, talde teknikoa, eta hor irukotea da. Eta, hola, ba, ba, bueno, guk ere asmatu inoen itzei ekipo tierra, ez? Ba, aritzen geanak zuzendaritzakoa gala, baina txofer lanetan, delgatu lanetan, talde bat ere bagea lehorrekoak, eta nik uste zoi dala daukagun ikuspuntua, ez? Ba, itza berean arituaz denen artean iten dugu oso bat, eta, bueno, edo zer gauza balin bago, ba, joan izan dugea, eta nik uste hori ere konfiantza hori badagola, normalean karta guztien bai gainean jarri izan du ditugu, ba, noski, igual arraulari zaizkie gauza guztik irizten, mei eskez dute jakin behar ere, goran gertatzen dian, goran, o, bueno, zuzendaritzan, edo, diru arazoak balin baditugu, edo, bakoitza berean jarretuen bezala, ba, eta nik uste, eske dago, ba, gero bai ikuste jezu ze zorion txoak dian, azore, estropa hain nekan eik eta jendeak esaten zian donosten, baina hau edia arrunain dutenak. Osea, zeden dantzan gelditu gabe, bueno, ba, azkendean nik uste eta idala guztiaren sekretoa bakoitza berean arritzea.
4: Txapainak ez oso kusi bertu.
2: Baina momenturen batean horrek ere sortu zitun desadostasun batzuek esango genuke beste talde batzuen aldetik, ez da, jo, emari lokauek beti kantatzen, beti ez dakize, beti
3: normala dan bezala, baina normala dan bezala nik ulertzet, azkenean talde bakoetak daka bere urduritasunak edo gestionatzeko modua, kasualitateak guria pixkatzen buia itea edo ez, urte baten
1: barren agustutzea
3: bai, barren agustutzea, eta urte baten adiez kanta batekin ustutzen genitun urduritasun horiek oso ondo funtzionatu zeguna, edo eta txistena jarretzen dugu egiten ebai eta ulertzet jene igual molestate edo gehiago egian ez dute ulertzen, baina ez dela inoiz gutxiesten ditugulako, niko jargi utzina, ez ditugu gutxiesten, badakigu danak lehiakidea gehala eta edo zeinik irazti dakala, baina gure taldea gestionatzeko modua, hoi da eta hoi da funtzionatzi egunak. Eta igual bat ematek probatzen badu ondutoriko zai hori bai.
1: Bai, eta hori miliak aldiz ikusi dugu horrelako, hau zelak esan nahi dute, guk euke baloiarekin, bueno, baloiarekin ibiltzeko itura lehen, bapixate tentxoketa azkatzeko,
3: bai.
1: Beste batzuk bere muñeka, muñekito batzuk, eramaten zituzten garai batean, bere, bai, bere pelikuletako da zeak, eskapulari bat, mila aldiz ikusi dugu arraunean.
3: Eta kirolari batzuk ditute gantzillo, beste batzuk dantzatu ditute, bakoetak bere gestionatzeko modu daka.
1: Hori da, edo sortiari eskatu edo dena delakoa.
3: Edo zer gauza, baina gure modu hori izan zen, eta pixkat ez dugu ulertzen ere zergatik gana beste molestatzen du, baina bueno.
7: Nik uste hori ez, azkenean irabazten ari den taldearen aurka askotan sortzen direla horrelako kritikak edo, bueno, gauza bera ospakizunekin, ez, askotan kritikatuak dira, ba, nola ospatzen da nola ez, baina aldi berean zerbait irabazita ospatzen ez bada zuren iruitze zait errespetu falta bat badagola besteekiko ere ez bueno, denen esfortzu egonda noski nik eman den nere uneko eguna zuri irabazi alizateko eta bestela geratzen da itxusia
3: eta gila normala dela irabazten du nahi pixkat tirria hori da eta denak aurten egon dire irrikitan beste dozeinak irabaztea dozein nahiago zula beste dozein talde, izen fijo ikan gabe irabaztea bine normala da, ez da, badakit ez diela txarreiten olako holokauza, baina bueno.
2: Eta urteetan zer, Juan Mari, uste dut beste, hola, momentu dezer oso batzuk ere bizizan dituzuela, ez da, ba, kritika inguru hoietan, eta batzala, eta raunkera, eta ez da, na, eta...
4: Ba, ekipone, bueno, aurreko...
2: Oie, gain dituzuela esatearekin nahiko, ba, ez dizut eskatzen sakona gozatzea, eta...
4: Ba, kritika asko esan dugu, eta arre sozialetan bastante esan dugu, eta momentu txarrak pasa esan dugu talde bezala. Ezan ez kritika mini dute bestua joan, eta, bueno, hoi jakin jo kudatzea, ez, ni beti
2: zaharot. Ojer, begira
4: nola kodegatu dituzuela, batek ikuntatzen zu, bendena bakotxa laguna gutxe, izauna pila bat. Eta gutalde batek hori indi guztan dugu. Bueno, arazoak hemen zuzendu, bestu aion, eta guztiote kanpoa lagun gutxe. Ezako lagunik, gurea, guatzen gurea. Eta kritiko jaso, eta muturin eman, eta gara.
2: Eta psikologoak lagundu dizu horretan?
3: Bueno, ez dakagu psikologoa, dakagu prestatzaia, bueno, ez da psikologoa, medikoa da. Mediko
4: prestatzaia, bai.
3: Bai, baina
2: bai, jarrekin hortan jarria dagoen, ez da?
3: Zer?
2: Hortan jarria
3: dagoen. Bai, prestatu eginda hortarako, bai,
4: derretzen da. Garbiak egin, eta bueno, beti nire zandu nahi zaldean, beti arazoa bestua joan, kopoa okay, berdela. Toski. Eta kritikak bestua joan itzien berdela. Eta hortik aurrea arroni berdela.
1: Ba, elkarrezketari amaire amateko noski, denboraldi ez duzu, amitu liga egin denboraldia ez, galetu behar ez du noski, bat Donostiako kontxako estropa horien inguruan, ze zuek, ze elkatuta zaudete, egin duzuen lanaren gatik, alegia, lehen da bizikontzitu Donostiara izan zarete ligan, ondorioz, Kontxako bigandetan, plaza hori ziurtatua duzue. Mari, amalau egun lehen da biziko iganderako, gaurkoa kontatuta. Zuriz esaten dizu horrek, kudeaketarako edo, edo buruari buelta emateko denbora gehiago?
4: Bai, buru emateko, bai, amailuko egiteko, buelta gehiago. Baina, bueno, eneko garbiakat, eta beak gogotxo daze, orduan aurreko egunok pixa relajazio puntu bateke, gaur egin entramentu badago.
1: Ezkerrak, relajazio puntu.
4: Bai, bueno, ja, tensio pixa relajazen da, eta nola bakigun barruan gaudela, horrek lasaitasun puntu bat emateko, ez, orduan lasai egoteko egun batzu batzugu, ondo entrenatzeko eta ondo kudeatzeko prestatzeko posizioan dean atope egoteko berriro.
1: Ederki, ba, bueno, ikusiko dugu, zer ematen duen Kontxako bandera horrek, lehien izango zaretela ziur, baina izerdi gogoti bota darko zure hendik ere.
3: Horta gongo geha.
1: Ederki, ba, ez urrutira joan, orain beste gauza batzu galetu garritugulako, ordu bete osatu bitartean, eta horien artean, ba, Euskotren Ligarekin segitan oski, ba, Zumaiak maila galdu izena da, beste arreta gunea, ba, izan ere larun batean, matematikoki aukeraria begeratu ziren, eta ondorioz badatorren urtean, ete ligan hariko da zareilen ontzia, hori bai, Mai Iriarte arraunlariak entzun kirolegezen nola azaldu zituen bere sentipenak.
8: Triste, azkenean maila galtzea pena bada, baina pozi gaude, ba, indegun lan uste degun nahiko nahi izan dela, ba, genekin talde gaztia izan da, ba, kostatuko zula, eta helburua zen pixkat, pixkanakarregatetan ere arraunkera hartzea, sentsazio nagoak ukitzea, eta hoi lortu dugu, orduan pozi. Gaur azkenean ere, patroia kadete bagenun, debutatu egin dula, lau juvenil genitun lehenengo urteko akarraunean, oza, azkenean, badi arrazoia pozik egoteko, talde bezala lan hona iten degun seinale da.
1: Eta jarrera hori ba, segitzen badute, jarrera horrekin segitzen badute Patxi, ba, etorkizun hurbil batean akaso berriz ere itzultzeko moduen izango dira Zumaiarrak.
5: Bueno, bai, Zumaiarrak ba, hori ze, ez, ondarri bizan monbane hor rekuperaziorako ez dakit, horako seinaleren bat, edo baina, azken finin, ja, asko zehuzitze, onzan, bueno, jente gazte asko, gero patroi ebe domekan kalete bat behatara ban, hori de bidie, geldiro renovaten ez une plantillak, eta gaztiri aukeri emon, baina, klaro, horri ja goizen ez teue, ez teue bromarik, nire zane, talde, bueno, Tolosa, gendeu, kanbiz basko, eta, bueno, ondo urten zo, baina,
1: Zaldik adengo bat egizan Iintza sale izan zen atzo estrenatu zen patroi eura bueno, kadete maldako akimu maldako arronlari horrendik ere heli, bueno, Zumaiak arrobia badu eta arrobia badu alaber San Juanek ere, ze kasik arrobiko arronlari esosatutako traineru bat igo berria, irugarren geratu da ligan.
7: Bai, bai, egia sanez, oso lan hona egiten nahi dira, baina etxeko jende desientekin ikusten dugu, bueno, ia danak izaten dira, amairu arrobiko eramaten ditu traineruan normalean, eta, bueno, atentzioa deitzeko datua dane ustez, eta, bueno, pues, hor arrobiaren seinale, eta bai, azken egunetan ikusi dugu gorak egin dutela, ezagit, nire uste tiristen direla Kontxara puntu bat altuago, borrokalari, eta bera berzen maitza lortzei duzten.
1: Eta bestea hori esango dugu, Manuz, laugarren amaitu du, ba, bueno, proiektu berri batean, hasi baino hobetu amaitu du liga, atzo ere hirugarren, gero laugarren selkapen nagusian, bueno, lan ona eginda hori otarrak ere.
2: Bai, gora bera nahi baina gehiago izan dituzte, beste talde guztiei, gertatu zaien, baita esango bat narrei ere, gertatu zaien modu berean, baina iruditzen zaite apostu berritzailea izanik, ba, emaitza oso duina lortu dutela, borrokalari ikusi ditugu, eta gainera, ba, atzo Itziarrek aipatu bezala, ba, omenaldia jaso zen dutela, eta ederki merezitakoa, uste dut horioko neskek ere, herriak eta taldeak eskaini ziela olako omenaldi berezi bat, merezitakoa, oraindik eta gehiago kontuan izan da, ba, zen olako egoeran, heldu behar izan zioten aurtengo denboraldia zerari, bai berak, eta baita Zabaleta jaunak.
1: Horixe, nabarmendu zigune atzo, Zarauzko estropada ere muaren inguru horietan, estropada maitu beretan, Andoni Campos oriotarren zuzendaritza batzortuko kideak.
9: Zorionak eman eizkileet gure elkarteko neskan taldiai, bai Xantiri, bai Inigoi, bai Aratzei, eta horri izkutun lanen jarretan txatoi, Leire eta Aino Ameiko aire bai. Aurtengo neguak horre izan da emakumen aldetikan, eta urrian bandera, osea, urrian trainerua baldan genekan, eta gaur sauzko estropa irugarren bukatzia eta liga laugarren itia ezin hau ja. Orduan, sorionak, eta eskerrik asko proiektu honen parte izan dian emakume guztiri, benetan, direktiba guztian aldetikan eskerrak eman.
1: Bueno, hortxe heli, hitzak.
7: Bai, eta eskertzekoak ez, nik uste arraunlariak hori eskertuko utela, baita herriak egindako keinua edo, ze, bueno, lan gogorra izaten da, ez, trainerua berriro uretara botatzea, esan du baldantzak aten, ba, bueno, nahiko lan atzetik anibiliko zan, arraunlariak nondik lortu, nondik ez, bata bueltatu, bekoak igo, ba, bai, benetan poztekoa horiok egin duen lana, eta begira, emaitza oso onak ere.
1: Amaitzeko, Euskotren Ligarekin amaitzeko Euskolabe Ligari paso eman aurretik, Itziar, bueno, esan duzu, atzunkitu eta amaitu zenuela, getariako antxerrian pixat ikusi zenuenean, zeharrera egin zuten. Kusi ditugu baita, emakume berriak, gutxika traineruan sartzen, zeuen traineruan ere debutariak izan dituzu aurten, atzo Zumaian ere bai, beste ontzietan ere bai, bueno, ba honek esegi dezala aurrera, ez da? Eta horrelako ligia darrak eskintzen.
6: Bai, azkenean ikustet, klubakoitza da, aldunean eta benetan sinisten balin badu horrelako proiektu batean, nik animatute ditu klubak emakumeen arraunketan inbertitzea, denbora eskaintzea, medioak eskaintzea, zen nik uste hor badegula falta hori ez, gure arraulariei egonkortasun hori ematea. Gu saiatzen egeat, igaz kapitainekin eta lanean aritu ginean eta puntu bat aurrera egin genuen zentzu hortan, eta nik usten dut azkenean hori dala bideak, denon artean saiatu behar gehala emakumezkoen arraunari egunkortasuna ematen eta baliabideak ematen, ba, arraulariak iraundezaten epeluzeagoan blokeak iraundezan ere.
1: Ba, hori egizan da, Euskolabe Ligaria atea zabaldu behar digore.
0: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Izan ere, Orioren nagusitasunak iraun egiten du. Gizonezkoen emailea nagusian larun batean bezala igandean irabazita, ba Iker Zabalaren kuadrillak beste garaipen handi bat eskuratu du. Zarautzen oraingoan eta arraunen kasuan nola, Orion ere antzeko zerbait oso nagusi azkenaldian eta matematikoki txapeldun izateko aukera du atzo nabarmendu genuen heli, datorren larun batean bertan 9 puntu lortzen baditu txapeldun izango da Orio.
7: Bai, eta gainera azken asteuetan, ez, ikusten duguna da goraka doala. Atzo Oriok egin zuen estropada, bere txandarekiko egin zuen estropada, niri itzu zitzaida, bueno, itzik gabe esaten un beske hasieratik zenbat minutu batean 3 segundo aurretik bazi joazten, no dezak izen bazan, bueno, kasi behatzak falta zitzaizkiola. Aitu ginen, eta bai gozatzen ikustitu darraunean, beraiek ere aldaketa asko egiten, eta bueno, momentu honetan beste talde guztien gainetik daudela iruditzen zait.
1: Zeuke gozatzen esan duzu, entzun, zer esan zigun atzo getarian antxerrien lehorreratu berretan, Gorka Aranberrik.
10: Pozino, ba, beste behin, taldiak demostratu lako zita honditan ondo erantzuten, maila oso namaten, atzo sentsazioz ez ginean oso gustoa atea, nik uste eta atzoko honetan aurrenekoak iraz, bakarrik desfrutatzeula ez ateala, baino guk ez ginean ondo bilatu, eta zaila zehon baitare, baino gaur bai, gaur zate ginean aurrenko estropa erdilean aurreti balimagea, bestia eri minutua bukatu, nik uste eskile guri remontatzeko, eta aurrenko estropa erdila fuerte imerra dagau, alaxe indeu, eta nik uste eta estropa kategoriko indeula.
1: Kategorikoa, hitza erabili zuen Manu, eta ere gehiago esango dute horri gehitu dakiok egun kontua da, Euskotren edo barka Euskolabe Liga teka elkartea sortu zenetik, 2003-tik, estreinako aldiz, gizonezkoetan, 7 bandera jarraian lortu dituen lehen taldea Orio dela atzokoarekin.
2: Bai, eta derke merezitakoak hauek ere, arraunen kasuan atzo ere aipatu genuen, txapeldunak, eta ja txapeldunak Pasai Donibaneko jardunalditik, bai, baina egurra eman da, eta erakutsita estropada, nola egin behar den arraunean, eta nola sufritu behar den, hori guk ikusita, berak badakite, noiztik dauden sufritzen, eta noiztik dauden benetako apostu egiten, gero hau, horrela lortu alizateko, eta ba, arraunen kasuan bezala ere nagusitasuna hundian zematez aile, arraunean ikusita beste gauza bat da hauek egiten duten arrauna, astero estropada, eta gainera aldaketak ere eginda, alde hortatik Ikerren burua ustea ere iruditzen zait zoragarria berdola izan edozain prestatza jentzako testigu dugun Juan Mariren kaitzuan bezala.
1: Burua uste derra dira horiek,
4: Bai, derra dira, bakizu erantzuna hona izango dula. badula taldeak. Konfiantza bat izu, bakizu zehozin talde, lehen esan dugun bezala santurtzen bai, apurtu bat izu berri baten gatik, eta bakizu erantzule mogu izula. Tenik aldetik, gustora zaude, mila azkenean zita baten amairu arraulia eta berdia, eta hori da pena gara, azkenean horrekin gatzezea, dena nahi, mila zin denak, orduan, bueno, batzuk ulertu berdote eta ez unu ulertzen, pues bueno, hori dago.
2: Kirola da.
1: Bueno, lehen entzun dugu Gorkaren berri eta noski uste dute gaur kapitulu aparte bat merezi duela zarauztarrak, bueno, ba marka bat ezarri duelako, bere marka pertsonal bat behintzat bai.
2: Beste bat.
1: Ehungarren bandera lortu duelako maila nagusian eta bada zerbait 2007an, orain 19 urte lortu zuen lehendabizikoa. Zarautzekin ortuko hartan Zumaian irabazita, eta atzo jaioterrian bertan Zarautzen lortu zuen azkena, horri buruz ere galdetu genion, entzun, Aran berrik esandakoa.
10: Bai, bai, numero oso potolok dia, eta Zautzen lortzia egungarrena, ba, ni guztete, ez dakit, idatzitako zerbait emateu, baino oso polita da, eta egit, anasko unkitu naizela, beti esan izan dut, Zauzko ikurriak gehienak kostatu izan zaiten ikurriak dela, azete mailan irabaztia, eta uste honekin seigarrena etela, eta guztira egungarrena, eta... Zoriontsu, orgulloso, indako bidiakin, eta oso eskertuta, ba, aurreko urte guzti hauetan egin banderak irazten hilean da nahi.
1: Egin duen bidea, aipatu du, eta goizean pentsatzen aritu naiz, eta akaso zeuk, Juan Mari, ura Bermeon, ez, karrekin edo atzik?
4: Karrekin bai, ez? Patroi bezala zora harria, eta epaizekotan personalia bikaina da, mutil bat, asko aportatzen da taldean, eta indarrandi ematen duna, bea oso azkarra da sentiu guztietan, asko laguntzen du, nire entrenatzaile bezala, eta bea popan, konfiantza izorra ematen du, eta asko laguntzen du, entrenatzaile bat, desiatzeko patroi bat, hau di, Gorka, ez. Beste ketxo ikusi bat, gehi maia hondiko patroi bat dela, mino Gorkan, justet, momentu enten, asko ari dakusten duela, eta ikerre gorreketik, amezeko konfiantza horretaz.
1: Eta kaso gainera, zeugekarekin aritu zinatenean, urte batzuk igaro dira, urtutik ona ere pixkate, bat zeuen taldek egin duen bezala, esperientziarekin, eldutuko zen pixkatura ere.
4: Ba, du, joe, ja, kofi, ja, ikasi, ja, zako, da, botiko bat ditu, desu nugu.
2: Atzo bertzan, entzun un horren inguruan, Jon, nola esate zuen batek, hori on, ba, beste, lengo garaian berarekin aritutako batek, eta komentatzen, ba, beste arraulari bat, gaur egun arraunean ere dabilen batekin, eta zer esate zuen, eta zer, Gorkarekin ze, o lehen bezain ondo, ez, hau hobetu indek, haundiago indek, eta gezurra dirudi, nola irakurtzen dut eta se sentitzen dut uraren gainean.
4: Ba, bino, ja, negotik azten da, neguan...
2: Ez hori da, beste apostua berea, ikusi behar da ze forman iristen den.
1: Kirolaria da, bera ere.
4: Oso kirolaria.
1: Bai. Eli, beno, bestea, atzo, Getaria bigarren, laugarren aldiz denboraldi honetan. Hortxe dabiltza, lehen postu ez dute urratzen, baina gerturatzea lortzen dute tarteka marteka. Eta, atzokoaren ondorioz gainera, ba, berme hori, puntuak dian, eta zelkapena berdin dute geratu dira. Kontua zer diren, eta atzo Jos Alzamendi gurean esan zuen arratsaldean. Hartuz gero denbora kontutan, bi egunetako denbora kontutan hartuz gero, Bermeok Getariari atera egin zion denbora. Baina postu dantzaren gatik, Getaria da, zelkapen nagusian puntuak erreskuratu izkiona.
7: Bai, eskatzo Getariak oso estropada honen zuen, Nik uste, etoi, bueno, bereiek aipatu zuten, alarun batian ez ziren gustora geratu, ez zuten, bueno, pues, beraien maila erakutsi, eta hor, bueno, hitz batzuk edo izango zituzten, da, nik uste, atzoko beraien helburua izan zala, pues, ustutzea, eta alik eta hoberena egitea. Atzo izugarria lortu zuten, da, bain, ez da denboran agian Bermeo betogon, ba, bueno, momentu honetan harrapatu dituzte, eta demoraldi, bueno, ba, oso polita egiten ari da, ez? Bigarren postuekin da, bueno, bakigu ikurriñak oso garesti daudela ligan, baina, bueno, lan oso polita.
1: Gero, Patxi, esaten ari gara, Lekitxarra atzukoaren ere, hirugarren eta tarteka itxasuan denean estropada eta baldintzak egoki jartzen zaizkionean asmatzen du, eta hirugarren postuak errepikatzen ditu. Eta horrez gain, ikusten da, talde horrek ere, arrobikoak eta pixkanak sartzen dituela, eta arrobikoa eta gazte asko dituen taldea bestea San Juan da. Eta atzo, nola bizitu genuen azken metroetan San Juanen estropada hori, kasi karrasik alkartzapaldua zaritu ginen, aize freskoa behartzuen, eta atzokoan lortu zuen Patxi San Juanek estropada hon bat eginez, kontrario gertukoenak atzean ustea.
5: Bai, Gorka zamaitzutuko apuntetzuet, esan duzu helen horizko kaldaketak, ez dakizero, dakizero, popan ez tegu aldatzen, batroi ez tegu aldatzen, nahiz eta

0: ungize hori, ba, kontrolateko ez. Eta gero, ba, San Juanena, eta, ba, atzo bentsate, estropadik, ba, mozen antiena ero, ez ere dut zaldiz, ez ala guzti honik, bizi gendun, gaiegu ukaz, eta denbora barriin, denbora guztizen, eta, ez tema bidar, esan gendun, bu, zan, ze importanti izango dan, segundo gitziten punto en movimiento hori, eta batez be San Juaneko ekiman hori, ez? Tendentzi baten apurtuteko beharra, ez? Eta lortu ban, eta bueno, ba, postu gainin, ze horre egonen bide, horre ez tegit lau luze, eta segundo baten egon zin, iru ontzizek, txapela gelditzu zen apurgatatzetik, beste irurek, Santurtzi, San Juan eta zera Ares, eta Ares oso ondo ibiltzen ganera, azkanengo estropadatan, eta bueno, lortu behen, nipetxot horreke bastie eta bestera batera preparateko, beste moral bateaz preparateko aukere mongo txuela San Juan derrei.
1: Ba, horren inguruan, hain zuzen ere, entzun Adur Mitxelen arraunlariek esan dakoa.
2: Piskatoia ginen beratzen, ba, puntuak inta piskaldarri biltzen egala oain, baina ez gau ez da preokupatuta, ze jarraitzeko gure lanian, sinisten gure proiektuak in, ba, aurreatako ditugula estropadak, eta gaur, ba, estropadona izan da, erakusteko.
1: Hori da, modurik onena berak esan du, lanian ziritza izaten da modurik onena.
3: Bai, mamuak baztertzeko modurik onena, baina eske mamua ja desientea zan, eh? Zei estropadatik lau, amabigarren, lautik iru, amabigarren.
4: Bai, ja puntu gabe gelditzen ezean. Ona da entzutea atzo dela preokupatuak sandu mezela, bino bestek pentsat pixkat baginan, eh?
1: Ingurukoak bazeuteten, ez da?
4: Ingurukoak...
1: Oso gertutik arrapatzen dizu gainera.
4: Bai, nire bian aiak San Juanen itute arraun, eta atzo kurioso izan zan, guk dana irabazion doren, ospatu gunun amakin, eta geho, aita amatani zeharran plara junginan, anaiak jasotza, bagenekilako azkenian tanda gutxinez irazi zutela, eta ez izkiotela ja gaiegok punto gehiago jango, oizala gure beldurra. Eta gira esan, beldurra zutukiko, bineo nera nahiak bentzat negar baten jaso zigun, eta ez zegoen nire gatik emozionatuta. Esan zun, bertzutela puntxa hau ez, eta indarrakin juteko hain, ba, galiziko estropa hau betzat.
3: Eta orain edo zer gauza lortu dezakete, eh?
4: Oain, bai.
5: Bai. Pozik.
1: Atzu
5: bintzat. Egarra ginoen, egia zan bai, buzku guzti. Semia sufizien guztia, pues da, puntuko gaz politxana, ordu, bueno, bi aldian itxun, alaba goigoian, eta bizte sufizien.
4: Etxian egoera pixkatarraru azan, azkenean, nahiz hori ontzea, bineo, beste denbora guztin kontsulatzea, pixkat, gogorraitea.
1: Bueno, ba, horiek esan da, bueno, txapelarena aipatu nahi genuen, baina demorari gabe geratzen ari gara, txapelari izugarri zailtzen ari zaio egoera, eta kasik, bueno, ba, ikusiko dugu azken aste buru honetan burua zertxo eta ateratzen duen, baina atzokoaren ustean uste dut, ba, komplikatu xamarri izango duela, baina, bueno, horiek esan da, ba, azken minutu pare hau, ba, baliatu behar dugu, kae bat eta eteliken amaira ere aletzeko, ze, estua, oso estua izan da borroka azken bilardunaldi horietan, larun batean zarauztarrek gizonezkoetan eta emakumezkoetan bandera irabazita puntu bakarrera kukatzea lortu zuten, atzo berriz ere Bilbon, Bila de Bilbao estropada entzutetxu hartan, bat deustukoak bertakoak, eta Hondarribiak emakumezkoetan ba lortu zuten irabaztea, eta ondorioz bi punturen tarteaz txapeldune izan dira. Patxi, minutu batean, bueno, laburtu, ze ikusi duzun, ka eta eteligetan amaiera bintzate ikusteko moduko izan dira eta.
0: Bueno, ba, emozionante ondala ez, ligi playoffak erabakite egon arren, bizetan, nipetzate hot, neskatzen eta mutietan, ba, ligi hor punto batera etorri de, eta azkenin, ba deustok lortu ban garaipena etzin, azten agusion, ba, imagina, ba izan, ba, un dia, ez, hor Mari Jaia, Pregoneru, danak egon izin bertan, eta, bueno, ba, ospakizunak haundizek izan izin, ez. Eta, bueno, ba, ia oin playoffetara. Talde bizet oiez, Zarautz eta Deusto, favorito nagusizek izan izin, banderak errepartidu diz. Eta, ia, ba, zelan, ba, ez, eta Gallegukaz, eta Kabota etorko diz,

0: Zain egon gara, ja, Bermeon eta Sebastiagoen badeko etarte bat preparateko, kontza zeran, tarten, ja, hor be ikusko dugu, referentzizek hor asko guztatu asko referentzizek hartzik eta hor ikusiko dugu, eta gero neskana, be bardin, Zarautzek moman erakustaldize zapatun, eta Domekan, ba, onda arribizak lortu gane garaipena, eta bize merezi izan da bebe bai hemen, liga, Zarautz eta Deustori pasatzu lez bardin, baina, bueno, azkenin, ba, politzea izen da, erabakitzia azkenengo estropadan, eta azkenin ba, ba ondarribizak lortu dugu, eta bueno, entrenatzaile barriaren ba, garaipena undize, bai, nipetze dut zertzeke horre lan undizein deuela, eta lortu duela berriz be, ba, aukerak eukitzie, ba, Euskotren ligarako zailkatzeko playoffetan.
1: Bai, futbolean gaztelera zizaten dute, entrenador nuo Victoria segura, baina hau Victoria batez, hau liga oso irabazi dute azkenerako lan handi egin da.
2: Bai, du, lana bikaina egin du. Hor dago ban borroka eta hau ikusko da, bueno, bai interesgarri gatzen da, emendik aurre gatzen estropadak, bai playoffak eta kontxako zakepena.
1: Hor, entzungo dugu orain, Markel Zatikak esanikoa, Markel Zatika da, ba, dakizunez, Deustu garronlari bat, atzo, azken estropada irabazita, kaebaldiga irabaztea lortu zuten, hau xe lekeiti harrakatzu arratxelean esan zeguna.
3: Guretzako soberesia izan da, ez? Txian azkan estropada, gure jendean aurrian, eta bueno, ez du gonda azkan momentu arte, ez? Derrigorrez irabazi horregen un bio liga eskuratzeko, eta oso pozik, eta oso berezia izan da guretzako.
1: Berezia, liga bera, larun batean Zarautzen egon ginen, ba, Euskotren eta Euskola beligen aurretik haiek jokatu zutelako hitz egiten, genuen batzuekin eta besteekin esaten ziguten. Liga bai, baina banderak ere ederrak dituk, bai, baina liga irabazi, atzo liga irabazi zutenean heli, poza ikaragarria deustu harna.
4: Hombre, nik uste, eta bira, ez, zaila dela justo kaebal liga irabazita, edo ete liga irabazita, ba, gero playoffa dagola, ez dagola igoera segurori, baina, bueno, liga irabaztea beti gauza erra da, eta, bueno, poza sentituko zuten, sekulakoa. Eorein, abertze, sorte duten edo, bueno, kontxako sailkapen estropadatan, ze, bueno, batzutan horri importantea da, ez, aukera baldin badago, behintzat, egun horietan sartu, eta oendikan, bueno, kompetizioan mantentzekoa, eta bergero iraileko aste buru horri nola egite joten.
1: Emakumezkoen sailean ikusi izan ditugu, Kaiku eta beste batzuk beko mailatik kontxako estropadara sailkatzen, gizonezkoetan oker espanez, 2012an txapelak lortu zuen, baina ordutik ez da horrelak hori gertutu,
4: Oso zaila.
5: Beti esaten da, bai, beti izaten dira zeustekoak, ez, hori gezurra da.
4: Bueno, bai, eta amabi ontzi daude ere goiko mailan gizonezkoetan, esketan zortzi, eta hor beste aukera batzuk sartzen dira, ja.
1: Bueno, ikusiko dugu, kontxako sailkatze estropadetan zer gertatzen den, zuek ikusi ingo zuez, jokatu beharrik ez daukazu, alde hortatik ondo zarete.
5: Nander, agurtu baino lehen, Zarautz, txalo. Txalo, Zarautzeko taldeak lortu duena, bi mailetan, txapeldun orde, dituzetzen gutxieneko dala, baina bi playoffetan ikusiko ditugu eta behunde jela. Zorionak.
1: Ba, geure egiten dugu, txalo sorta hori ere, zaparrada hori ere, izan ere lan ederra egin dute, eta bai, enbatako kidek. Bueno, ba, horiek esan da, arratsaldeko ikus feirak eta ikusi ditugu, gauari ere paso eman diogu, ea hemendik aurrera urrengo estropadi begira jarriko gara, bien bitartean, Jo Mari Etxabe, Lorea Etxabe eta Itziar eguren mila esker gurean izateagatik, bestondo eguna izan arren, ba, zintzot demonio gurean izan zaretelako, eta zorionak noski, ba, urte osoan, udo osoan egin duzuen lan aregatik,
6: esker.
1: Eta zuei, Manu Maritxalarre, Eli Peskador eta Patxi Urola, ba, bueno, ondo izan, eta azte uruan izango du elkarren berri, ondo izan.
4: Oida, ondo ibili.
5: Olako gombidatu ekin, disfrutatzen, beti bezala.
7: Agur.
8: Euskadi Irratia. Tostartean. Tostartean.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Hondarribiko alarde tradizionalak utzi egin du iazko urrian udalarekin eta Jaizkibel konpainiarekin zabaldutako elkarrizketa prozesua. Udalak jakitera eman duenez, ez da lortu eragileen arteko elkarrizketa abiatzea. Informazioa Onintza Segurolak.
2: Udalak jakinarazi du, hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik Fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igorren Paran alkateak alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
3: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
2: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragileei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
1: Bilbon berriz Juan Mari Aburto alkateak kale salmentan dabiltzan manteroek udaltzainen tratu txarra salatu ondotik esan du, berak ez duela horrelakorik ikusi. Udaltzainen lana defendatzeaz gain manteroen atzean antolakuntza kriminala dagoela esan du Bilboko alkateak.
4: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atzean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da alden neurrian iturrira heltzea. Guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
1: Klima aldaketaren adibide argia da urtengo mahats bilketaren hasiera data. Historiako goiztiarrena da. Arabako Errioxan gaurrekin diote mahats zuria biltzari eta Nafarroan pasaden astean hasi ziren. Ohiko bilketa urrian izan ohi zen pilarika egunaren inguruan. Azken hamarkadan irailaren erdira aurreratu da, baina aurten abuztuan hasi da bilketa. Udaberrirako matxaren bilakara ikusita ez dira harritu. Ainhoa Nabari da Supategiko komunikazio arduraduna da.
5: Ez da izan bakarrik azken asteetako gauza. Aurreratuta egonda urte osoan zehar. Ja pirilan ikusten genuen dena da zegoela ba hori. Hilabete bat gutxi hiru aste hilabetea aurreratua.
1: Eguraldiak ez dio kalterik eragin matxari, bai ordea sagarrari. Aurtengoa ez urtea da, alegia, usta txarrek urtea. Baina beroak eta euri faltak ustari eta zuaitzari eragin diote. Aitorretxe Handia teknikaria.
6: Orain ikusten ditugu, sagastia sotan, ustoak horitzen nahi diala, eta orduan ezin izango dute ondojan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea, eta bueno, erreserba gutxiago izango dituzte, datorren urtera begira.
1: Frantzian patata ekoizleen batasun nazionalak ekoizpena 23% murriztuko dela aurreratu du. Azken 30 urtetako usta kaskarrena izango da. Gutxienez 400 milioi euroko galerak aurre ikusi dituzte. Klima aldaketak, bero handia, euri falta eta bapateko ekaitz eta txingorra dakartza. Nafarroan Argedasen asteburuko ekaitzen ondorioz 4000 txori txiki hil dira. Txolarreak gehientsuenak ekaitza hasita, Elbordon pasealekuko zuaitzetan hartu zuten babesa, baina ezin izan zioten kazkabar, haize eta euriari aurregin. Gardatxo talde ekologistako voluntarioak aritu dira hildako txoriak jasotzen eta zenbatzen. Jose Maria Ierdi, Nafarroko Landa Garapenerako kontseilariak adierazi du, horrelako ekaitz bortitzek hegaztiak eta animaliak arriskuan jartzen dituztela.
7: Esas tormentas secas en su gran mayoría producen un impacto y un estrés al ganado.
1: Hegaztiak eta animaliak babesteko neurriak hartu behar direla dio Ayerdi kontseilariak. Errepidetan, adi Oiartzunen Gipuzkoa 636 errepidean, Errenteriako norabidean, bi autok talka egin dute, bi pertsona zaurituta erietxera eraman dituzte. Oraindik errepidea garbitzen ari dira, adi puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar temperaturak bera egin du eta termometroak 30 gradutik bera geratuko dira. Ebro Ibarrean izan ezik gainerako leku guztietan. Iparraldean zerua lainotuta egongo da eta goizaldean euria egingo du. Gaboko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Ez da bereziki Euskal Herrian ikusgarritasun gehien izan duen estiloa eta zer esanik ez emakumezkoen esparruan. Ba euskalduna eta emakumea izanik, gure rapestenako erreferente argia da gaurko gonbidatua. Bizkaian, Etxebarrin jaio zen 1983an eta gaur egun Gipuzkoan, Irunen bizi da. Rap eta musika beltzak bereziki oihartzuna izan duen hirian. 80-eko hip-hoparen estandak bete-betean hartu zuen, eta horrela ikasi zuen berak ere rapeatzen, soul, reggae edo flamenko doinuak bere soinura txikita. Hain zuzen, bere musika dena eta ez denaren arteko solasaldi bat izan nahi dugu berekin, zure alboan, noski. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, laba.

0: Ni nahi zizot zerregina, 2017ko diskoko Nire bidean kantuaren flowaz, guk ere Labasuren bidean jarri nahi dugu, bere pausuak aztertzeko. 80ko hamarkadako hip-hoparen esentziara garamatza kantu honek, eta batez ere, bere gana garamatza noski. Elena Caballero, Labasu, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Kaixo, zelan.
0: Oso ondo, zure bai?
1: Bai, ondo esan bihar.
0: Bueno, hau izan zen okeraz banago guztiz euskeraz osaturiko emakume baten lehen rap diskoa, ez da?
1: Ba, egia esan da uste dut baietz. Osea, lehenago emakume gehiago egon dia hor kantak egiten da holan, oso gutxi, baina badira, eta uste dut pertsona baten, emakume baten disko osoa hori izan dela, baina bueno, ez genuen egin emakume, lehenengo emakume izateko, ez? Osea, beharrezkoa zen eta egin genuen.
0: Eta nola iritsi zinen zu hip-hop mugimendura eta konkretuki rap musikara?
1: Itxuli behar naz, urteak eta urteak atzea. Ba, beitu, ni gazten nintzenean nire burua oso azkar doa. Eta asko idazten nuen, olerkiak, kontutxoak, ta holan. Eta kiston, ez dakit, lotxa maten zidan, ez, erakusteak, eta kuaderno batean idazten nituen, eta gordetzen nituen. Eta ni udak pasatzen nituen Burgoseko herri batean. Eta etorri zen batean tipo bat grafitia egiten zuena, eta utzi zian kasete bat holan, txarto grabauta, ez, izen gabe holan. Eta esan zian, hau rapa da, entzun. Eta nildu nintzen etxera, eman nion play, eta esan nuen, hau bai. Osea, wow. Ez nuen ezer ulertzen, ingeles ez egoelako, baina doinu hori, bombokutsa horiek nire txako izan ziren, como, deskurrimiento superpotente bat, eta konturatu nintzen, nidazten nuena, bombokutsetan doinuan sartzen balin banuen, rapazela. Eta joku baten moduna zin nintzen, osea, oso gazte ama biurten nizkan, idazten eta doinuan sartzen, eta ez dakize, eta ez dakize, eta poliki-poliki, ba, beitu, non bukatu dugun, ez? Baina pizka bat, ba hori, ni pentsatzen nuen buruan zeneukan hor gauza guztiak idazten banituen, ba, desagertzen zirela burutik, paperean geratzen zirela, ez da hia, baina ni hori pentsatzen nuen, eta holan, hasi nintzen, Bilbon ez nuen ezagutzen inor rapa egiten zuena, eta udak ba, goten nintzen kontaktuan hip-hop munduarekin, baina gero Euskal Herrera bueltan da bakarrik nago, ez claro. Ezagutzen inor. Eta gero, poliki-poliki joan nintzen ezagutzen Bilbon zenden gizonak. Eta behitu, maite mindu nintzen, errespetu moide bat ezel hip-hop mundua, ez? Osea, eta ez nuen nazko pentsatzen, ez? Ni nahi nuen nire mesua kaleratzea, eta grafitia egiten genuen, orduan, da zen nire mundua, inore zuen ezagutzen hip-hoparen mundua Euskal Herrian, oso gutxi ginen, baina, bueno, oso ondo bizi ginen hor gure rimaderoak eta gure gauzatxoak egiten, ez?
0: Zuen unibertsuan, ez?
1: Gure unibertsuan.
0: Kuriosoa da, beraz, rapa ezagutu baino lehen ere idazten zenuen. Hau da, bai. Idazten zenuen, baino rapa zuretzako izan zen, gordeta zenuzkan ideia guzi horiek, ba, kaleratzeko modu bat, ez? Struktura total. Moduko bat, ez?
1: Bai, total, oza, kriston, oza, oso lotxatia nintzen, oza, nizaten nuen naun hori irakutsiko diot, ez? Bai, aurkezten nintzela holan liburutegian, ba, idaztera, eta ez dakize, eta irabazten nituen sariak, eh? Baina hor geratzen zen, oza, eta, claro, rapa entzun nuen, izan zen como, ostras, hau itxaki bat daukat orain kaleratzeko buruan daukan goza guztiak, doinu batekin eta jendearen aurrean. Super interesgarria iruditu zitzaidan, baina joku baten moduan, oza, oso gazteak ginen ez egon interneterik, sabes? Orain sartzen zain interneten bilatzen duzu, baina orduan, heltzen zenean kasete bat edo ez dakize, zen dena mundu berri bat, gure txako.
0: Okeraz banago jungla urbana taldean ibilitzen hasieran, ez?
1: Hori da, sortu nuen, inain nuen talde bat. Eta gizonak zeuskaten bere taldeak, baina ni nahi nuen emakumezko talde bat. Eta boste emakume batu ginen, eta jungla urbana sortu genuen, baina uste dut, 1988an, oso gazteak ginen, oza, super txarrak, ia zan da, erderaz rapeatzen genuen, noski. Ni banukan kanta bat euskeraz, baina gero gertatzen zitzaidan, ze heltzen nintzen parkera, ez, eta... Karo, ni botatzen nuen, eta jendea zuen elertzen, orduan ez egoen replikarik. Claro. Eta izan zen, gomo, izin da egin. Beti izan digute, rapa euskeraz ezin da egin. Kanpotik datorren musika hori nola egingo duzute euskeraz. Eta diskurtsua erosten genien, oza...
0: Bai.
1: Eta jazta, ba, erderaz demora guztian. Baina, bai, jungla urbana sortu nuen eta gustora, baina ez genuen ezer atera, oza, daude kasetak hortik txarto grabautak eta ez dira inoiz aterako. baina hor geratu zen, polita izan zen, kontzertuak eman genituen da holan, baina bueno, bakoitza bere bidea hartu zuen eta bakarrik geratu nintzen berriro ere.
0: Interesgarria da zure izen artistikoaren jatorria, ze irakurri dudanez, txikitan zakarrontzi batera bota zintuzten, eta ez, horrela da.
1: Bota ez.
0: Ez.
1: Ez behitu, denetarik esan diate, bezantzatu, basu de basua. Basu de basurto, de basurte, beste unian tipo bat, asun, tio.
0: Asun,
1: en vez de basu, asun, pentsatzen zuen asunzion
0: deitzen. Evoluzio bat, ez?
1: Eta beste unian, taller batean, neska batek esan zidan, lava de volcán, su de fuego. Ojo, cuidado.
0: Ahí va.
1: Benetako historia ez da inpolita, ni gazte nintzenean, pues, Bilbon zegoen orain Santana 27 dena.
0: Bai, aretoa, ez?
1: Ba, lehen deitzen zen Abierto hasta el amanecer, Zentugurio bat, eta rap kontzertuak ematen zituzten, eta joan ginen kontzertu bat ikustea, eta atera genintzenean, zeuden rapero guztiak kalean rapeatzen gorro baten, eta ni oso basunaz, baina ez da horrezagatik, lehen Bilbon zeuden zakarrontziak ziren struktura metaleskoa eta tapa berdea plastikuskoa.
0: Bai.
1: Eta lagun batek eta biok igo ginen ikusteko haberse gertatzen ari zen, eta tapasun txitu egin zen, eta erori ginen.
0: Vale. Osa, erori zineten.
1: Erori ginen barruan.
0: Asi zineten aventuretan zakarrontziaren gainan, eta erori zinen.
1: Bai, eta basurera, ba, holan. Eta la jarri nuen mundu justia pentsatzen zuelako gizoman nintzela. Aldizkarietan da holan, nire gero irakurtzen nuen, el rapero basu, aizu emakume bat naz, eta jarri nuen la, jendea jakiteko emakume bat nintzela. Eta basu, eta horrekin geratu naz, eta ja ezin aldatu, eta iseko basu, eta etxean basu.
0: Bueno, beraz, basu oinarri horretatikan sortu duzu zure mundu osoa, ez? Ze urteak dira, izen horren... atzean jarrita eraiki duzun ibilbide guztia, ez? Lagunek basu deitzen dizute, ez da izen artistikoa soilik. Basu
1: mundu
0: zara.
1: Mundu guztia basu.
0: Mundu guztia basu.
1: Ama, zerretzen denean, Elena.
0: Elena entzutean hori...
1: Baina, uste...
0: Ezaguratxua, ez?
1: Bai, azkenean, uste dut, Elena dela beldurrez josita dagoena eta basu da holtzara ateratzen dena eta posta sola dena, eta ez? Osa, basu bizialda Elena gabe, baina Elena basu gabe ez. Alderantziz. Osa, bai. Elena bizialda bakarrik, eta ez du basurik behar,
0: vale.
1: eta basu behar du Elena, bai, ela bai.
0: Gaur norre elkarrizketatuko dut, basu Elena. Elena.
1: Elena, mesedez.
0: Vale, bai. Ondo dago egitea. Bueno, ba, ongi etorri lore oztuak era, Elena, eta jargaitezen.
1: Eskerrik asko.
0: Oztokatzen.

0: gaitzala.
1: Faxismoaren aurka ausardia feminista. Lelopean aurkeztu duzu zure azken kantua eta zure ibilbide osoa, emakumearen ikusgarritasun, parekidetasun eta azken finean feminismoari atxikita izan da, ezta?
2: Ba, bai, gori gure azken kanta izan da. Euskal Herriko emakumeak lelorri jarri zuten martxoak 8-rako eta erabili dugu gure estribilloan. Niretzako bebai importantea da, ez, zabaltzea mezu hori eta zergatik ez kanta bat sortu, ez, eta, bueno, uste dut, beniazti nintzenan rapean ez nekien zer zen feminismoa.
1: Claro.
2: Osa, ni emakume bat nintzen, banekien gauza arraro asko gertatzen zirela nire ondoan, ez? Baina ni gizon baten modun sentintzen nintzen, egia esan da, ez? Eta haiek bezala jazten nintzen, haiek bezala rapeatzen nuen, osa, nire referente guztiak gizonak ziren, orduan, ez gero adinarekin konturatu nintzen, ez? Ze arazoa zegoen hor, eta baina ni eman aldizut rap tailer bat, baina agian feminismo tailer bat ez naiz pertsona emateko, ez? Orduan, bai, ni beti itxegin dut nire kantetan, nire bizitzan gertatzen diren gauzetaz, ez ari gustatzen itxegitea ezagutzen ez ditetan gaietaz, eta emakumea izatea Euskal Herrian rap egiten, ez da ibilbide erraza izan, egia esan da. Baina, bueno, ba, horretaz itxegin behar dabe bai, ez? Eta zergatik ez, ba, martxoak 8-rako abesti bat prestatu, emakumeak bebai, ez, hor lehenengo lerroan jartzeko eta esateko aixu hemen gaude, fascismoaren aurka eta borrokatuko dugu horren alde, ez?
1: Bai, hor referentzialtasunaren garrantzia, ez? Ez duk esan duzu, rapa egiten hasi zinenean mutil edo gizonezko zinguratuta zinen, eta zuk zeuk egin behar izan zenuen bidea, agian konstienteki izan gabe, ez? Ez du bat gehiago sentitzen zinen, baina bueno, gero bai sortu duzu referentzia bat, ez duk zu izan zinen lehen diskoa euskeraz hoian egin zuen lehenengo emakumea, beraz, erreferentzialtasun bat bai izan zara beste askorentzat, pentsatzen dut.
2: Jo, niretzako hori marroi bada. Osa, ni era naturalean atera zait, osa, ez dugu egin hau izateko ez dakize, eta ez, osa, ni hasi nintzenean rapeatzen, ez nuen begiratzen emakume bat nintzela, ni rapagin nahi nuen, eta jazta. Gero, euskeraz hasi nintzenean rapeatzen, ezen izan, aizu, rapegingo dugu euskeraz. Ez, naturalki atera zen, en plan, aizu, ni egona 15 urte euskeraz itxen gabe. Yeah. Osa, eta batean izan zen, como aizu, agian berreskuratu behar dut nire hizkuntza, ez, eta munduari demostratu emakumeak bebai posible daukagula euskeraz egitea. Hori izan zen, ez, como, karo, niretzako erronka izugarria, zen jarraitzen dut erderaz pentsatzen, eta iztegi zabalagoa daukat erderaz euskeraz baino. Baina izan da oso naturala, ez, osea, ba, ni urteak pasadia eta urteekin ikasi dituzu gauza batzuk eta ez zure borrokak be bai aldatu egin dira, ikasi dituzu beste movida batzuk, orduan zure musika be bai aldatzen doa. Osea, ni badakit mundu guztia nahi duela traka matraka berri bat. Baina ni naiz, ez naiz pertsona hori ja. Osea, bai noski naizela, ez? Baina, osea, hori idatzi indet duela 15 urte eta gauza asko gertatu dira nire bizitzan eta gauza berriak egin nahi ditut eta orduan, ba bueno, prozesuaren parte izatea batxutan da lokura bat.
1: Esan duzu martxoaren 8-an egindako manifestazio feministan kantua abestu zenuela eta hor ere zailtasunak gaindituz, sekulako euritzaparra da bota zuen, ez? Ikusi bideo bat, beldurgarria,
2: Bai, bai, benetan beldurgarria, osea, izan zen lokura bat, osea, zeiretan hasten zen mania, zeiretan hasi zen euria egiten, baina ez bakarrik euria, osea, kristona izea. Eta heldu ginen soinu frogetara, eta karpa, bueno, karpa zegoen, osea, soinu teknikaria zegoen hor flipatzen, en plan, eta ni baino lehen zegoen beste talde bat, baina tresnekin zeuden eta holan, eta ezin zuten jo, eta esan zuen, ba, haizu, hau bertan bera geratuko da, osea, sentitzen dugu, baina eske zinezkoa da, osea, eske zin zara horatera, osea, elektrokutatko ea. Eta batean, karo, normalean, irauten du mania ordu eta erdi da holan, baina oso azkar egin zuten, eguraldi horrekin, eta batian zubitik ikusi nituen denak bustitak, denak lehertutak, eta zain nuen, ni atera barnaz. Osa, atera barnaz...
1: Busti behar zara emakume hoien gatik ez, ere?
2: Bai, bai, osa, behar dugu, eta izan zen, pff, lokura bat, ze, klaro, ni pie de mikro hartu nuen, en plan ezikutu ezer, ze, haber,
1: claro, ze... elektrokutateko arriskua, ez?
2: Gero, astu zitzaidan, ni jarri nintzen da, antxan, busti, bustita, eta hori taksi bat hartu, amaren etxera, eta... osa, eta ez naiz gaizotu.
1: Ba, ez da gutxi, ez da gutxi.
2: Bai, nizaten nuen bihar pulmonia.
1: Ja. Osa,
2: baina, bueno, oso harro nago. Osa, egin behar zen, eta egin dugu, eta jazta.
1: Noski baiet. Okeraz banago, aneguriarekin batera sortu zen nuen Eskina Femenina izeneko proiektua, eta horrekin batera, 2015-etik, Basterfest jaialdia antolatzen duzu Bilbon, hip-hop munduko emakumei bultzada bat emateko asmoz, ezta?
2: Bai, duela, bai, 20 urte, Eskina Femenina sortu genuela, ba, hori, oza, ez genituen emakume asko ezagutzen, eta izan zen, koma, bueno, ez daukagu dirurik, abertze egiten dugun, ez? Eta YouTube kanaleko, kanal bat egin genuen, hor, ezagutzen genituen emakume guztiak hor sartzen, egiten genuen irrati saio bat, 15 minutukoa, baina bakarrik emakumezko musika ateratzen zela, rapa holan, eta gero rap tailerrak egiten genituen, ba, jendeari erakusteko nola egiten zen rapa, eta erreferente berriak sortzeko, eta batean, ba, Basterfest jaialdia egin genuen, eta ba, behitu 10 urte egin ditugu Basterfestarekin, eta niretzako bebai garrantzitsua zen haien artean, emakumen artean ezagutzea. Ez, azkenean oso gutxi egon geha hortik, eta bebai hor pina pizka bat egitea, eta emakumeak ba, musika egitea elkarrekin da hori niretzako garrantzitsua zen, eta ba, Euskal Herriari demostratzea zen gure mundua, ez badigute kontratatzen, ba, gu egiten dugu, eta gu ematen diogu emakume aukerak, ba, holtzan, ez, bueno, hip-hop jaialdi bat da, eh? Osa, grafiterak egon dia, turtabliza egiten, bikelak, osa, egon da denetarik, baina, bueno, azkenean rapa agian izan da indartsuago, eta... Hasi ginen gu jotzen ez genaukalako dirurik, eta artista internazionalak etorri dira, oso hortik pasatu da jende asko, eta eskese esango dizut, zaren ni maite mintu dara nago nire jaialditaz, oza, uste dut superbarrezkoa zela, eta jarraitzen du zoritxarrez beharrezkoa izaten.
1: Denok behar dugu musika gure bizitza emozioz jazteko, eta Labazuk bere inguruan izandako euskal kantu batzuk entzuna igenituzke.
0: Lore Oztuak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala oztokatuko dugu.
1: Zein da, ekarri diguzun lehen kantu eta artista?
2: Niretzako ez da arrasa izan, eh? Osea, aukeratzea, baina beitu. Lehen kanta niretzako, uste dut, azkenean ez dela hainbeste letra, da melodia. Osea, ni entzuten dudan bakoitzean, kanta hau niretzako da como, ez, hola, nilea jartzen zaizkiten plan, tente-tente, eta ez bakit betidanik izan da como la leche, eta bore, martxa baten lehen notak kanta hori da. Gero beste alde batetik, claro, ni rapean garai hortan euskeraz ez zegoen musika askorik. Orduan ni entzaten nuen rapa ingelesez, naiz eta ingelesez jakin, erderaz eta frantsesez ez dakit. Orduan euskal musika nire neba nagusiak entzuten zuen. Eta hortik bai, eta eskolan bebai ez euskara kantak eta holan jartzen zizkiguten, eta Mikel Auaren eta gero Maurizia den kanta hori niretzako izan dira como euskal musika tresna hoiek, esa
1: sonoridade hori edo
2: bai, osea da nire infancia guztia, osea niretzako es hori izan euskal musika, ez? Gero denborarekin ba beste gauza batzuk, ez? Baina gaztetan hori, osea hori zen niretzako euskal musika, eta bi kanta hoiek ziren como wow. Ez, emakume bat, panderoa jotzen, ez dakit, right. Oza, niretzako estereotipo guztiak apurtzen zizkian, ia Santa Maurizia.
1: Eta Laboaren kasuan, claro, musika ipatuz duz, letra, bueno, paregabea da hemen, ez? Baina, ja, Mikel Laboaren ahotsa berak, ez? Gitarra bai. Jotzeko modu hori, imperfekzio hoiekin...
2: Imperfektoak, ea.
1: Bai, noski bai, eta horrek transmititzen dizuz duri, ez?
2: Bai, total, eta beti gustatu zait imperfektua dena, osea, niretzako... Olan izan behar da, ez? Letraren aldetik, musikaren aldetik, osea, ahots hori, niretzako, osea, ez dakit, osea, da nire banda sonora total.

0: Emakume iraultzaile garaikidea da Labazu, gure herrian, eta atzera begira jarrita, beste iraultzaile batekarri diguzu. Feminismoaren ikur bilakatu den Maurizia, Leon, Basilio eta Fasioren ondoan, kasu honetan. Iguzkia joan da, porrue, ekarri diguzu, Elena. Zergatik?
1: Jo, babaitu. Niretzako, ni gaztetan entzuten nuen emakume hori oiukatzen, oza, kantatzen olan, saz, inolako lotxari gabe, eta ba, egia zan da, ez nuen, ez da letra ulertzen, oza, niretzako zen como, eta bapatean, haupa Maurizia, bera bakarrik, niretzako zen como, haupa, oza, ez bere garaiko emakume bat olan, hainazke sentitzea egiteko nahi duzuena, ez, niretzako referente bat bihurtu da, oza, eskerrik asko Maurizia egin duzunare, ez? Osa, garrantzitsua, oso garrantzitsua, bera tresna bat hartu, eta aizu baserritatik joaten holan jotzen eta besten, nahizta ez jakina besten, osa,
0: bai.
1: Hori niretzako ez izan da oso oso garrantzitsua, eta eskertu behar da, bai ala bai.
0: Pentsatzen dut, nolabait identifikatua sentituko zarela, ze bueno, zuk lehen azaldu diguzu nola iritsi zinen hip-hoparen mundura, bertan dena gizonez inguratuta zeuden, eta Maurizia antzeko zerbait gertatuko zitzaion, ez? Hain gizonen mundua zen musikaren esparruan, bera abesten, zuk esan bezala bere burua animatzen, ez? Jarrera horrekin gainera, eta, bueno, bada nola baiteko, ba, beste garai batean, baina, bueno, beste garai bateko Labazu, ez? Agian, edo.
1: Ez dakitu, oza, nire txako tipa hori super referente bat da, baina ni batxutan bebai nire buruari esaten diot, benga Basu.
0: Noski bai,
1: ez? Haupai, ez? Grabatzen gaudenean eta okurtzen zarenean da, benga Basu. Haupai, ez
0: ez? Haupa Maurizia zela, haupa Basu, ez?
1: Hori kasi dugu. Baina, bai, ba, bere mundua gizonezko mundu bat izan zen, nirea be bai, eta ba, biak ausartu ginen, ez, azke sentitzea eta egitea nahi genuena.
0: Etxebarrin jaio zinen, 83an, 42 urte dauzkazu, geraz banago, baina Irunen bizizara orain, ez da?
1: Bai.
0: Zenba denbora zuaz, bertan?
1: Ba, daramat Irunen, 2 urte eta erdi.
0: Moskun.
1: Moskun.
0: Irunen ez, Moskun gainera, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, injustu, zure urrengo lore ostoak, 80ko hamarkadako Irunera garamatza.

0: zer suposatu zuen zuretzat kortatuk eta, bueno, orokorrean Fermin Muguruzak.
1: Ba, beitu, nire neba nagusia kortatu entzuten zuen etxean, eta rock eta punka eta olako musikak, eta saiatu zen irekin, en plan, hau, entzun behar dezu, ez dakize, mesua, eta ez dakize ez, gero ni rapatik atera nintzen, ze punkean ez zidan ematen denbora kontatzeko hainbeste gauza.
0: Claro, ba, errapak hori du, mesua oso luzea izan daiteke, ez?
1: Eta goratzen ez, neba nagusia nirekin sartzen zen, en plan, rapat, ez dakize, eta ez dakize ez, baina kanta hori ez el suatrapatu arte niretzean entzunda asko nire gurasoak ez dakite euskeraz eta kanta hori dakite.
0: Ah, begira.
1: Eta, imaginau, zenbat aldiz ez entzuten zen, ez? Eta niretzako hain gaztea izan da, ulertzen nuen zer esan nahi zuen, ez? Osa, mezu bat zeukan, gero rapakin hasi nintzenean, ez, mezuaren aldetik rapak aleko jartxuna dabe bai, orduan, ez, aman komunian gauz asko zeuskaten, eta ez, kortatu nire etxean entzunda asko, nahu horriak ezain beste, baina kortatu bai. Eta Fermin Muguruza bagenekien norzan, behitu bizitza zenbat buelta ematen dituen, ez, ze bapatean nire kontzertu batea etorri zen, ez, nire bila izu, zunor zehaz egiten dezu, ez, bagu airez bidak aleratu genuenean, traka-matraka kanta egin genuenean, eta kontatuko dut, ez, esan zian, haizu, gauzak egingo ditu, eta ni pentsatu nuen, tipo hau esaten dio guztiei ez berdin.
0: Ja, bai.
1: Urrengo astean, deitu zian, eta joan ginen abestea.
0: Begira.
1: Eta izan zen, como ostras, ez, nire bizitzako banda sonora izan da punka eta rapa, ez, eta batean agertzen da Fermin Muguruza jauna, en plan,
0: konfluentzia horrekin edo, ez?
1: Zer, nire emakume bat naz rapa egiten dut, bilbotarra, eta ez dara mat rapa egiten ez dakizen bat urte, baina ez gungu gongea hor pizka bat baztertutak beti, orduan, ez dakitez. Eta nire txako super garrantzitsua, ez? Osa, batean gauzak asko ikasi dut berarekin eta jonerekin. Osa, nire txako ez bere borroka, nire borroka bihurtu egin dabe bai. Eta gero, jo, birak internazionalak egin ditu, eta Euskal Herritik, eta mundu guztiak inorten Fermin, tio, da, como...
0: Baina, pasada bat, eh?
1: Nola egin dezu hau, ez? Osea, joaten zea, ez dakit, Txiapaseko, Txiapase Euskaldun asko daude, ez? Baina, ez dakit, Medellinera, eta aixu, Euskal Herria, Fermin Muguruza. Aixu, ez? Asko ikasi dut berarekin, asko abestu dugu, asko itxegin dugu, eta beitu, aurten bere bira, super bira, atera indu, eta batean esan zian, oi, basu, entortzen zara Londresean irekin, eta batean geratu nintzen, como aizu, osea, zenbat jende ezagutzen dezu, zu Londresen, edo Euskal Herrian, edo munduan, ez, eta zergatik nahi dezu, ni joatia, osea, ez dakit, ni ez naz mainstream artista bat, eta ez naz, ez gurrapa egiten dugu, gure movidan, ez dugu, ez olako hainbeste
0: fama eukiz, edo ez?
1: Zuet horri barzea, eta izan zen como joango gea, ibaita biok joango gea, eta zabalduko dugu, eta gainera eskalan, eskalada, tipo, mitiko den leku bat, ez?
0: Bai.
1: Eta kriston ilusia egiten dit, hor eskalan jotzea, Ferminekin, bere talderakin, eta pizka urduri jartzen nau egia zan da, ez? Ze azkenean ni Euskal Herriko kobazuloan oso ondo bizinaz, ez? Baina hori
0: zure zona de konfort, modua, ez?
1: Bai, total. Eta hortik ateratzea, batean da, como aixu, errespetu pizka bat, ez en plan, wow, baina uste dut momentua dela bebai, ez? Munduari demostratzeko, rapa euskeraz emakumeak posible dugula egitea, eta aukera bikaina da disfrutatzeko, ni banoa disfrutatzera.
0: Noski baiet, ez duzu ezer galtzeko, eta dene irabazteko, beraz.
1: Nila din badaukat, nila ez diot bueltasko maten gauzei, orduan eskerrik asko aukera hori emateagatik, egingo dugu aldugun noberen, eta beitu, ba, ni txikitan entzuten nuen etxean ahots hori eta pertsona hori, ez, bapatean egongo
0: nazberari. Erekin zaude Londresen, ez, eske, gau.
1: Eske, lokura bada.
0: Da, opari bat, bizitzaren opari bat, ez, Fermine jarri dizu, baina bizitzaren
1: bai.
0: Opari bat.
1: Niretzako bai, oza, bai, oza, eskerrik asko, ez dakit, oza, eta ba, badakit, ze, garo, bere kontzertu airaten du bi ordu eta erdi, eta leku batxutan ezin du telonirerik izan, ez. Bai. Eta karo, nire dakit hau, duela hilabeteak eta zabaldu zuenean, ez, sare sozialetan daola, nizan zen, como, bueno, ja kontatu aldet.
0: Ja.
1: En plan.
0: Askatu dezaket, ez, bai. Barruan dudan emozio hau.
1: Ez, eskertuta, bebai, ba, eskalan, bapatean, rapa euskeraz, posible izatea.
0: Da, bai.
1: Aupai.
0: Bai, eta ipatu zuez, Ferminek beti izan du euskal estenako artistei bultzada emateko nahi hori, eta bereziki emakumei, ez, artista asko bere inguru giro horretatik anatera dira, ere bai, bueno, etortzen zait sorkun bera, ez, hasieran ibilizela Ferminekin, eman zion bultzada moduko bat, eta gero jende asko ezagutu zuen, ba, Ferminen eskutik, ez, eta beti izan du, ez, bai, musika egitetik alatagoko ikuspegi, ba, politiko, eta, bueno, herri egiteko gogo hori, ez, eta bere atzean jende gehiago sartzeko gogo hori eta gaitasuna, noski.
1: Ni uste dut beti aukerak ematen dituela. Gero bakoitzaren movida da, ez, superbibentzia egitea hor da, aukera horrekin, ez, oza, nire, oza, eta hon iritzitzia da, ez, sorkun Fermin baino lehen jabazen kriston, ez, abeslaria, ez, orduan, bai, aukerak ematen ditu, eta bera eltzen da, ba, gu agian eltzen ez garen lekuetara, eta niretzako privilegio bat izan da, berarekin ikastea, berarekin jotzea, ni uste du, gogoratzen ez, betoak enduzi dioten Madrilen, eta joan ginen Madrilera jotzea, kultura inkitara, eta joaten ginen en plan, haber segertatzen den, ama bihurt eta gero, ez, jarrera hori de, aixu bagoaz denakin, ez, ba hori niretzako, eta ni gogoratzen naz, esaten, ni lagun batek esaten zuen, aixu, Fermini, belarri bat kentzen diozu, eta likido berde ateratzen da. Eta ni zur nago. Osea, buru hori ez dakit zenbat buelta eman aldituen, eta baitu zen nire burua azkar doa, eh? Baina eske Ferminena da,
0: bai.
1: Osea, nizaten dut, aixu, baina zin dezuaz, osea, inbeste gauza, inbeste, osea, ez dakit nola egiten dezun, baina zu lotara joaten zea, ala? Orduan...
0: Ametxetan ere lanean dago.
1: Baita zunez esaten diogu, eh? Baina batxutan da, como... Osa, ni badakit nola doan nire burua, ba hori izan behar da, ja,
0: bai.
1: Ba hori extraterrestre pizka bat.
0: Eta Kortaturen klasiko batetik, beste klasiko batera gramatazu.

0: 1981ko jaiotze basatia diskoa zabaldu dugu Zutagarren Mari ereserkia entzuteko. Zenbat parranda eta kontzertu kantu hau abestuz edo oiukatuz, ezta? Zenbat txosnagune kantu honekin dantzan.
1: Bai, hori izan zen, ni erosi nuen lehenengo CD-a.
0: Abai?
1: Nire diruarekin.
0: Abegira.
1: Jaiotze basatia.
0: Horrek markatzen du, eh?
1: Hori markatzen du.
0: Bai.
1: Hori markatzen du, eta goratzen naz, ni gaztean intzenean, ikastetxean da holan, udalekuetara joaten ginean, euskera ikasteko, eta holako gauzak, ez? Eta egiten genuen karaukea, edo holako moduko gauza bat, eta kanta hau jartzen zuten, eta ni beti eskatzen nuen kanta hau. Osa, niretzako zen, eta egia esan da, ez nuen asko ulertzen, euskera hori, osa, niretzako, kano, ni batua bai, baina ez, batxutan zen, komo, zer esan du hor? Ez, oza, letra behar dut. Horain, sartzen zara interneten, bilatzen ezu letra, eta jazta, baina gara jortan zen, komo, zer esaten du, ez? Eta goratzen az, irakaslearen joan nintzen, eta izu, hau itxuli aldia zuz, ez dakit zer esaten duen hemen, ez? Beitu, orain, ni buelta pilo eman ditut, eta daukat, nire euskera ora, euskalki guztiekin nahaztuta. Baina ez nituen, oza, jarri nion amorea kanta honi, osea, en plan, ulertu nahi dut, osea, gustatzen zait, baina ulertu nahi dut oso ondo esaten dutena, eta hori, nire listan dago, bai ala bai, kanta hau, osea, ematen dit como bizitza holande, ez, indar hori de, igual zaude holan pizka bat, ez dakit triste, eta batean jartzen dezu hau, eta da como, oiukatu behar dezu, ez, eta, ba, bueno, egunen baten agian, basu Zutagar egingo dugu, ez dakit.
0: Gustatuko litzaiz.
1: Baina, kanta horri, tio, nina ideot egin holan, ez dakit...
0: Keinuren bat, nola baitekoa?
1: Ez dakit remiz bat holan.
0: Begira.
1: Gustoko dut kanta hori pillo.
0: Bueno, hemen ilustatuko dugu proposamena, Zutagarri. Labazu prest dago edo zer egiteko zuekin, eh? Bara, edo zer ez da ezakit, baina, bueno, bai, ez zerbait egiteko, benji behin.
1: Batek dakit.
0: Hori da. Honekin, esan nahi duzu, izan zenuela nola baiteko heavy momentu bat, edo ez, edo Zutagar gustatu zitzaizun.
1: Ez que ni heavya, ez nahi zozo heavya,
0: egia zan. Ez que Zutagarrek bai lortu zuen hori Euskal Herri mailan, ez, agian.
1: Hori
0: izan zen superg heavy musika, ez?
1: Eta nire uste dut nire musikarekin hori egin dudala, bebai. Nahi gabe, baina uste dut emakume asko gerturatu direla rapa entzutera, edo labazu entzutera, nahiz eta ez jakin rapaz ezer. Eta hori garrantzitsua da. Eta uste dut Zutagar bere garaian, ez, lortu zutela, Holanda. Eta beitu, ni ez nuen entzuten olako musika, baina Zutagar beti entzundet. Eta... Oi, hau pai, oza, niretzako kanta zo interesgarri bada.
0: Kuriosoa da, Mari aipatuta, nola erligio dominante guztietan, jainkoa edo jainko gorena maskulinoa den moduan, euskal paleolitikoan bazela, ez matriarkado bat, ze horrek gizona gutxitzea edo ekarriko luke, baina bai matriarkalismo moduko bat, hau da, jainkosa gorena, emakume itxurakoa zen, beste guztien gainetik, ez?
1: Hori diote.
0: Bai.
1: Beitu, oza.
0: Kuriosoa da, ez?
1: Kuriosoa da.
0: Euskal Herrian horrelako fenomeno bat gertatu izana, ez?
1: Karo, Mari da Anbotoko erratina, eta euskaldun hon babesa. Niretzako da como, ostras, beitu. Eta oso, oza, niri mitologia asko gustatzen zait, eta asko irakurre detorren inguruan, egin ditugu kantak mitologiaren inguruan, eta bebai euskera dauka hori, ez daukala, ez maskulino, ez femenino, ez dakize, orduan bebai, ez jolasteko itxekin da holan.
0: Izkuntzak berak parekidetasuna lortzeko erreztasun gehiago ematen duagian, ez? Ja, oinarri hori jartzen dizu behintzat.
1: Bai. Osa, ni ezin nintzenean berreskuratzen hizkuntza, karo, ni ezin nintzen aditzara, eta, ai, ama, badakizu nor-nori, nortaula hori, osa, ninokan superaztuta. Ez que amau zurte gona zitxegin gabe. Eta ez baduzu amau zurtetan euskera zitxegiten, ahazten da, osa, benetan. Eta gero getatzen zitzaidan gauza bat, zezen, komo, aixo, euskaldun peto-petoekin edo euskalduzarrekin, ez, komo lotxa maten zian, en plan, oa, ez que nian kasartuko dut. Eta gero konturatu naz beste aldean, ez, euskaldun peto-petoa ez dudala izan nahi, eta... izkuntza bat ikasten dela beldurra eta lotxak entzen. Ez dago besterik.
0: Eta askotan ez dela balioan jartzen agian euskaldunak izan garenon

0: partetik, ba, norbait euskaldun berria denean, beti dago, ma, gutxiesteko moduko
1: ariketa
0: nahi gabe agian, baina, claro, balorean jarri behar da, ostras, esfortzu bat egiten ari da, eta gero esaten du, ba, euskera bultzatu, eta joe, ba, ba, ba horretarako berrezkoa da,
1: ez da erraza izan. Eta hanka sartzen dugu, eta bai noski. Baina euskaldun peto-petok baita.
0: Noski baiet.
1: Ba bueno, ba, bakoitzak bere euskararekin eta bere hizkuntzarekin, ez, jazta.
0: Eta emakumearen papera gora ipatuz, euskal rokaren jainkosa gorena ez dakit, baina gorenetako bat izan daiteke ekarri diguzun urrengoa.
2: Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan.

0: Ze Amaizen elektrizitatea bestiaren 25. urteurrena dela eta taldeak bertsio berri bat egin zuen 2024an eta tartean Bilboko Orkestra Sinfonikoaz gain 33 emakume ahots entzun daitezke Aiora Errenteriarenaren alboan, tartean zure ahotsa, ez da Elena?
1: Bai, han egon ginen, niretzako kanta hori beti super garrantzitsua izan da. Ez orain agertzen garelako gupeste guztiak,
0: eh? Bai, lehenagotik ere.
1: Bai, Aiora Errenteria niretzako da Euskal Herriko ahots, ez dakit, potentena, bera besten duenean, da, como... Eta goratzen naz, atera zutenean bideo bat dago, ez, orkestarekin, bera zuzenean egiten pitirekin, eta da kanta bat, ze uste dut, Ola Txalbador esaten zuen, ez, ni hiltzen aizenean kanta hori jarri mesedez, ez? Ja. Osea, barrutik atera den letra hori, ez, hain... elektrizitatea sortzen dit kanta hori benetan. Eta Aiora proposamena bota zidanean, aizu egingo dugu hau, eta grabatuko dugu, ez dakit zenbat emakume, ez dakit ze, zanuen, noski baietz, oza, eta hori, bideoan ez da hainbeste ikusten, baina gu hor izan ginenak, izan zen hori lokura bat, oza, ez denak super orduri, goi, ez dakit zenbat, ez geunden, ez dakit hogeita maz, eto, ez dakit zenbat emakume hor, adin guztikoak, rollo ezberdin guztikoak, ez, baina denak hor abesten, oza, niretzako izan zen hori, negarrez bokatu genuen guztiak, ez, en plan, ostras, ze potentea da, ez, bapatean isiltzen zea, eta hogeita piko emakumeen ahotsak entzuten dituzu. Hori niretzako da, vamos, zarrapean imposible, ez? Osea, eta uste dut, ba, Aiora lortu duela ez elkartzea emakume guztiak, eta, osea, eskertuta, bai ala bai, osea, kanta hori dauka gauza bat, ze, ez, eta musika da hori, azkenean, ez? Osea, ze eragiten dizu musika, ez? Ba, niri hori da, sentipena jartzea hor, bor. Eta horren parte izatea, ba, niretzako privilegio bat, eta eskertuta egongo naz, vamos, nire bizitza guztian. Eta uste dut, hortik aurrera, gauzak pizka bat aldatu direla bebai guen artean, ez? Esatea, aizu, elkatzen garenean gara superpotenteak, ez? Osea, nahiztazu errapa egin, bestea roka, ez? Baina gaude hemen guztiak, ez? Hau abesten eta badaki guze garrantzitsua den, ez? Guztiak elkartzea eta hau abestea.
0: Aizpatasuna azken urteotan asko aipatu izan den terminoa da, eta zango nuke abestionek oso ondo irudikatzen duela kontzeptu hori, ez? Denok elkarren alboan abesten ikustea, ba, oso irudi potentea da. Eta zuentzako, ba, aldi berean, sare hori osatzea, ez? Estilo ezberdinetako emakumeok elkarrekin egote horretan, eta, bueno, elkar ezagutzea aldi berean.
1: Bai, ze batxutan ez gara ezagutzen. Osea, ez nire munduan adibidez, ba, agian punka egiten duten emakumeekin gehiago elkartzenaz, babitu, osea, hor zegoen mamen bulpes. Ni ez nuen ezagutzen emakume hori, eta niretzako esa izan da referente oso potente bat, bizkaitarra, ez dakize, osea, eta bapatean hor zegoen, abesten, eta izan zen komo, joe, emakume hori ezagutzean niretzako garrantzitsua zen, ez? Osea, kriston plazerra ikustea hor abesten, nahiz eta euskeraz jakin, zebera ez daki euskeraz ez, baina edo elkartzea, pues hori, punki bat rapera batekin eta pop abeslari batekin. Zergatik ez, ez? Osea, urtetan egonda como, super sekta, ez da beharrezkoa, osea, musikariak ea, bakoitzak bere movidan, baina denak

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutako egoera aztertzeko Segurtasun Nazionaleko Kontseiluaren ezoiko bilera ditu du Pedro Sánchez presidenteak goizeko 8:30etarako. Hau, amaituta, udaosteko lehen ministro kontseilu egingo dute, eta Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak telematikoki parte hartzea aurreikusi dute. Ministro kontseiluak Ángel Víctor Torres Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoko ministroa izendatuko du Zeutako egoeraren arduradun. Horrela aurreratu du azken orduotan Carlos Cuerpo presidente ordeak.
2: Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y será integrado por un comité...
1: Eguerdian, Margarita Robles, defentsa ministroak, azalpenak emango ditu kongresuan. Espainiako gobernuak 7 ministroen agerraldiak proposatu ditu Zeutako krisiaz azalpenak emateko. Margarita Robles izango da lehena. Etxekoetara etorrita, Iruñeko Rozales jauregiak gaur goizean zabalduko ditu ateak. Nafarroako memoriaren eta bizikidetzaren gune gisa. Goizeko 10:30etan inaugurazio ekitaldia egingo da Maria Txibite Nafarroako presidentea buru dela. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela adierazi du Ana Olio Memoria eta Bizikidetza kontseilariak.
3: Guretzat simbolo bat izanen dela Rozalejoren daikina Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
1: Bi erakusketarekin zabalduko ditu ateak, memoriaren objektuak izenekoa, Arantzadik eta Nafarroko memoriaren institutuak antolatua, eta eskolarako bideak izeneko argazki bilduma. Nafarroan jarraituz goizeko 11:00etan, Iruñeko udalak uda gurera pasatzera etorritako 30 aur sahararrei harrera egingo die. Bilbon, aste nagusiaren barruan, goizean areatzan, patata tortillarik onen aukeratu beharko dute konpartsek lehiakiden artean, Juan Maria Burto alkatea bera.
4: A ver, indarra badaukagu ze gauztia lo egin dugu.
5: Divertigarria.
6: Bai, janari egiten.
7: Jolastu eta jolastu.
8: A ver, garratzitzena ondo pasatzea da.
9: Gure osagai sekretua maitasuna da.
10: Ama mari tortilla patate egiten.
1: Kontzertuei dagokienez, Abando Ibarran Urtz eta konpartsen egitarauan Tok, Malakias, Bengo eta Espalak. Eta egitarauan bihar egin behartzen ETS taldearen kontzertua gaur izango da Europa Parkean. Biharko deitutako soinu teknikarien greba dela eta taldeak eta Bilboko udalak kontzertua aurreratzea adostu baitute. Inigo Etxezarreta ETS taldeko abeslariak erabakiaren berri.
11: Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du agustuaren 26an kontzertua emango.
1: Errepidetan Oiartzunen Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriako norabidean bi autok talka egin dute, bi pertsona zaurituta erietxera eraman dituzte. Oraindik errepidea garbitzen ari dira adi puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak bera egingo du eta termometroak 30 gradutik bera geratuko dira Ebro Ibarrean izan ezik gainerako leku guztietan. Iparraldean zerua lainotuta egongo da eta goizaldean euria egingo du. Gaboko 12ak eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Kaixo, ongitorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 17an emititu genuen. Lourdes Ondaro ezagutu genuen astrofisikaria eta kosmologoa, berak Cambridgeko unibertsitatera joan zen, bere ikerketa egitera.

0: Badira gaiak, badira modak, badira ohiturak ere bai. Batzuetan gertatzen zaigu, gai bat sartzen zaigu buruan eta horri heltzen diogu etengabe. Igual konturatu gabe aldaketa egin daitekela, baina bueno, kasu hauetan nik esango nuke egin behar duzuna da ez saiatu gai hori aldatzen. Eldu jozu, gorputzak eskatzen dizuna, eldu jozu. Eta horrela erre egingo duzu eta gorputzak beste zerbait eskatuko dizu urrengo garaian, urrengo modan, urrengo ohitura horretan. Guri gertatu zaigu, espazioare begira ari gara aspalditik eta gaur ere ez da salbuespen bat izango. Gaur begi haundiekin begiratuko dugu espaziorantz. Eta badaude pare bat hitz espazioaren haunditasun hori adierazteko. Bata da unibertsoa. Espazio esan da, bueno, baina unibertsoa esan da, askoz gauza haundiagoa eta zabalagoa irudikatzen dugu buruan. Eta bestea da, kosmos. Ematen du kosmos hitza esatea, dena esatea bezalakoa dela. Batira, gaur kosmos, unibertso, espazio, horri begiratuko diogu. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Erratia. Kosmos hitza handia da, baina batez ere misterioz beteta dago. Zientziaren ikuspuntutik misterioetako bat da, nola mugitzen den edo, hobeto esan da, zergatik mugitzen dan bezala. Eta ez hori bakarrik, ze forma duen, zer ikusten dugun eta zer ezin dugun ikusi, baina susmatu egiten dugun hor dagoela, misterio galantak daude. Astrofizikariek ondorio bat atera dute. Ikusten dugunagatik, neurtzen dugunagarengatik, unibertsoak izkutatu egiten digu hor dagoen materia pila bat. Masa asko dago, ikusten ez duguna, baina eragiten duena unibertsoaren mugimenduan eta abar. Materia iluna ditu zaio. Materia ilunaren bilaketa da gaur egun dagoen erronka handienetako bat astronomoen artean eta kosmologoen artean, bueno, astrofizikarien artean. Horri helduko diogu gaur materia ilunean dagoen aditu batekin. Lourdes Ondaro Cambridgeko unibertsitatean egiten du lan eta handik konektatu da gurekin hitz egiteko. Bera da, materia iluna ikertzen duenetako bat. Asko daki gaiari buruz. Beraz, egin dezagun konexioa Cambridgeekin, bera bertan dago, gure zai. Oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Ideia bitxi bat, materia ilunan adituak direnek ez dute esaten adituak direla. Eta ez da tontakeria bat, materia ilunak du ilun, aizen onda hori, hain zuzen ere ez dakigulako zer den. Eta nola izango zara ba aditua, zer den ez dakizun kontu batean. Zerrote da materia iluna, zerrote da energia iluna. Biak ilunak dira, badakigu oro dela, baina ez dakigu nolakoak diren, ez dakigu zer diren. Beraz, misterioan aditua zara. Nola nahi ere, horri buelta eman behar zaio. Egunerokora ekarrita. Imaginatu materia iluna, ba ez dakit, haizea balitz bezala. Haizea zer den badakizu? Orain badakigu, airea mugimenduan, baina airea zer da? Ez da ikusten, badakigu hor dagoela, nabaritu egiten dugu eta neurtu dezakegu. Baina zer da? Behar bada ez dakigu zer den, edo ez genekien zer zen, hasieran, baina bagenekien gauza bat. Gardena dela. Airea gardena da. Beraz, misterio argitzeko gardena den zerbait bilatu behar duzu. Beraz, airea zer den ikertzen duenak, kontuan hartu beharko du, bilatzen duen hori gardena izan behar duela. Ba hori xebera egin dezakezu, ikusten ez diren beste mota batzuetako misterioak. Materia iluna da misterio horietako bat. Ba materia iluna zer den bilatu nahi baldin baduzu, lehendabizi ikertu nolakoa izan behar duen. Eta gero, horri egokitzen zaion zerbait bilatu.

0: Bada jendea bizarretara begiratzen duena eta planetak ere ikusten dituena eta, bueno, teleskopio hon batekin, auskalo, batzuetan asteroideak, batzuetan kometak, batzuetan horrelako gauzak ikusten dituena. Denok gara, edo denoi gustatzen zaigu gutxi gara bera hori, eta astronomia maila txiki horretan oso zabalduta dago. Baina denok dugu buruan aldi berean galdera bat. Hortik aurrera zer, zebakigu unibertsua izugarria handia dela. Baina iristen da gure jakinduria araño. Claro, araño zer dago, ba, daude galaxiak, orduan, bueno, beste eskala batean pentsatu dezakezu, baina arago ere joan zaitezke, eta are eskala handiagoan pentsatu dezakezu, eta unibertsoa bera nolakoa den ze forma duen, infinitoa den edo ez, galdera pila badaude, eta gainera begiratze hutsarekin ez dituzuna erantzuten, eta orduan liburak irakurri, jendeak esaten duena entzun, ez dakit, horrelakoak egin behar dituzu. Unibertsoa nolakoa den jakiteko, ba, batez ere, kosmosa nolakoa den jakiteko kosmologoei entzun behar zaie. Haiek dakite, edo haiek susmatzen dute nolakoa den, edo haiek kalkulatzen dute gutxi gora bera nolakoa izan behar duen unibertsoa. Baina haiek non daude? Bueno, ba, gurekin dugu bat. Gaur, sekulako lujoa daukagu Cambridgetik, badaukagulako dei baten bitartez, haietako bat. Lourdes Ondaro mailea, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Konturatu zara, esan dudala, kosmologoa zarela, eta ez dakit, kosmologoa, astrofizikaria, ez dakit zer nahiago duzun, edo ez dakit, ez, oso argi daukazun zertzaren.
1: bueno, nik nire buruari kosmologo esango nioke,
0: kosmologo.
1: Astrofizikari baino gehiago. Uh-huh. Batez ere astrofizikari buruz gehiagi ez dakidalako, gehiago dakit kosmologiari buruz. Baina, bueno, biak ere antzekoak dira.
0: Zalantzan jarriko dut hori, ez dakizula gehiagirik, eh? Zeinekin konparatuta, ba, bale, onartzen dizut, baina.
1: Claro, beti, hori beti.
0: Dena den gauza kurioso bat gertatzen da, astrofizikaria edo kosmologoa. Horretaz itzein genuen, aurreko batean egon ginen izketan, eta horretaz itzein genuen pixat, baina pentsatzen baldin baduzu, ematen du, behintzat, kanpotik ikusita ematen du, astrofizika dala oso gauza txikien azterketa, eta hala, kosmologoa da kontrakoa, dagoen gauzarik haundien ari buruzko ikerketa, kosmosa, bera. Ez da zehazki horrela, nik badakit astrofizikari batek ikertu ditzake, ez dakit galaxiak adibidez, ez? Eta horregatik gau demen gainera, ez? Baina kuriosoa da, txikiena eta haundiena, hori dena, aztertzen duzue, edo zure esparroko jendeak hori dena aztertzen du aldi berean.
1: Bai, bueno, astrofizika eta kosmologia den arteko diferentzia, bueno, nik edo balenu gehipiniko hainbeste txikita handi, gehiago da astrofizika da, pues, izena berak diren bezala astroen fizika, ez? Ba, ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duete galaxie, por ejemplo, adibidez. Galaxia da objektu bat, astro bat, bueno, astro bat ez, baina astromulto bat.
0: Astromulto bat, bintzat.
1: Eta ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duen horrek, eta bat. Eta guk kosmologian hori ez dugu hainbeste interesatzen, ez du nahi jakin noren geroa eta gehiago, baina nola funtzionatzen duten galaxiek esate baterako, baina erabiltzen ditugu galaxiak ulertzeko nola funtzionatzen duen pues, unibertsuak edo bueno, guztiaren osotasun horrek. Orduan, erabiltzeko galaxiak eta beste hainbat objektu erabilia izateko, ba, jakin behar dugu pixka bat galaxien nola funtzionatzen duten ere. Orduan, kosmologia eta astrofizika da, lako muga lauso bat, gero eta, esango nuke gero eta ekarlegin astuago dagoena.
0: Claro, ni buruan daukat, hala ere, badibidez, datu asko jasotzen dituzuela, ba, irrati teleskope batekin ez dakizzer, baina, claro, jasotzen dien datu horiek datoz, atomoaz, ba, gutxi batzuen, bueno, gutxi ez, baina, atomo askoren ezaugarrietatik etorritan alabait, ez? Eta ordan, claro, alde hortatik bai da txikiena, ez? Jasotzen zuen hidrogenoaren espektroa, ja, baina hidrogenoa da txiki-txikia, gauza.
1: Bai, alde hortatik, bai, jakin beharra dago, eta gainera unibertsoen historia bera ere oso handia den, ez oso luzea, eta eskala temporal eta bai, espazial oso diferentea hartzen dituenez, ba, batzuetan egon gaitezke izketan galaxien eskalei buruz, eta beste batzuetan hidrogeno atomoaren eskalei buruz, eta dena jakin behar dago. Hori egia.
0: Aipatzen genuen aurrekoan, bueno, zuk eta biokitzekin genuenean, oso kontu polita iruditzen zait, gu teleskopio bat hartu eta behatu dezakezu espazioa, vale, kosmosa printzipioz. Baina, karo, kosmosaren zatitxo bat begiratzen ikusten duzu, ez dezu dena ikusten, ez delako iritsi argia edo gainera zabaltzen ari da, eta, bueno, hori, denok ditugun ideia orokor horiekin lotuta, ba, ondorioztatu behar dugu, zati mugatu bat, zati txobat ikusten dugula. Eta gero, gero, kosmosa edo unibertsoa zabaltzen ari denez, urruntzen ari denez dena, gure ikusteko muga hortatik ies egiten ari da materia. Beraz, geroz, tatxi gutxiago ikusten dugu. Ez nolabait, gure almenetatik kanpo gelditzen da geroz eta zati handiagoa. Ez dakit nola esan, ez? Hori interesgarria da. Hori pentsatuta azkar begiratu beharko diogu ies egiten ari delako.
1: Bai, interesgarria da. Hori, hitz egitea hori unibertsuaz, baina benetan, hori, komentatzen genuen horrekoan ere, bai, ez zientzia izateko ez da, ezin dituzu egin galderak erantzun ezin direnak.
0: Hori da.
1: Egin dituzu galderak erantzun aldituzuna. Orduan, galdetzea, pues, ez dakit, zer dagoen unibertsua eta gero, zer neurri duen unibertsuak eta bat, ba, ematen du galdera simple bat dela, baina ezin dugu erantzun, ez da?
0: Claro.
1: Erantzun dezakeguna da zer dagoen unibertsu ikusgarrian, ikusi bat dugunean, eta gurekin kontaktuan dagoen horretan, eta hori mugatu da esan duzun bezala, ba, argiak abiadura mugatu batean bidaiatzen duelako, eta unibertsua bera zabaltzen ari delako.
0: Claro.
1: Orduan, bai, jakin dezakeguna egoerarik onenean eta denok Einstein bana bagina da mugatua eta hortik bera
0: eta oso entzia interesgarria da ezin duzu, bueno, naizta matematikoki ondo modelizatu eta ondo azaldu hainbat hipotesi, ezin badituzu frogatu hori erlijioaren zatean edo mitologiaren zatean sartzen dan, ze, edo sinisten duzu hori edo ez duzu sinisten, baina ezin duzu frogatu, ezin duzu experimentatu, ez? Hor dagoenarekin, ez?
1: Bueno, gero, hor, uskuratzen dut interesgarria dena dela, ezin duzu frogatu zez nahi du, ezin duzu frogatu, bakas honetan bezala, ezin duzu lako ze dago muga kausal bat, ezin duzu frogatu, teknologia ez delako heldu orain dikorra, eta esaten duzu lako, hau, ezin ezko izango da. Adibidez, orain dela, ez hainbestera arte, edo Einsteine proposatu zuenean erlatibidade orokorra, ez zuen bere ametxik onenean ere pentsatzen noiz bai posibili izango zenik zagit guen gravitazionala detektatzea, eta orain ja hainbat zagitzen bat eundaka detektatu ditugu eta detektatuko dira, eta ja entea bada bilortik informazioa ataratzen, orduan claro, ezin duzu probatu horren bi alde horiek ditu, ez? Eta bata da, ba, bueno, horrela da jazta, era beste batzuk ba, igual,
0: hemen dikurte batzuetara alko dira. Zeona izan zen momentu hori, ez? Lehenengo uin garoita zenala arrapatu genuen, komatxoen artean arrapatu genuenean, ez? Gainera esperimentoa oso oso interesgarria L formako tresna batera biltzen dugu, eta orduan espazioa komprimatzen da direkzio batean baino bestean, ez? Eta oso gutxi eta oso azkar, baina arrapatzen dugu, ez? En fin, oso kontu interesgarria izan zen, behintzat lehenengoaren berri izan genuenean, flipatu ingenuen denok.
1: Bai, eta hori oso, ez da zehazkinek egiten dudana, baina oso arlo interesgarria da, eta gainera orain, claro, hori da, orain ari da, arlo bezala, pues, asko garatzen ari da, eta diru asko doa horra, eta, claro, da, unibertsua hori begiratzeko beste modu bat orain arte ez dugun erabiliza. Eta ari dira montatzen, bueno, ja hainbat proiektu daude, urrengo, ba, esan duzun L formako instrumentu horretari, ba, urrengo fasea zein izango den, eta badago bat, niretzat hori bai dela impresio, oza, hori nire ez zinezen orain dik, ba, estiloko gauza bat egitea, baina ez lurrean, baizik eta
0: orbitan.
1: Eguzki sisteman. Lagrange bi puntuan uste dut.
0: Egon korredien orbitako puntu berezi horietan, ez?
1: Hori, ba, ipintzea izu satelite, ba, goizia bere izpilutxoekin, euren artean milioika kilometroetako distantzian, ze, karo, zuk neurtzen duzuna da, beso horien tamainaren proportzionala.
0: Claro.
1: Orduan, zenbait eta beso luzeagoak, orduan eta pues, frekuentzia diferenteak jaso zenitzaken, uen gravitazionalenak. Eta orduan, programa hau izango da, ipintzea satelite hauek, orbitan, elkarren ganik milioika kilometroetako distantzian, baina prezizioa, behar duzuna hor, gauzak nortzeko da, ez dakit, zentimetro batekoa, milimetro batekoa, holako zer bai, ez dakit zein den, baina, da, ozera, milioika kilometroko eta distantzian, milimetroko prezizioa, orbitan dagoela, lurretik beste, ez dakit zenbat milioika kilometroa, ez dakit, hori posible izatea, bera, nire iruditzen zait, hori bai dela zientzia fikzioa.
0: Bai, bai, eta norbaitek pentsatu hori, buratu zaio hori, eta gainera beste norbait konbentzitu du dirua jartzeko hori hori egiteko,
1: Da. Bai, hori ja gertatuko da.
0: Ze interesgarria. Dena dena aipatu duzu hori, horrekin ez duzula zuk lan egiten. Zer egiten duzu zu Cambridgeen? Zertan ari zara? Ber, esan behar dut, Cambridgeko unibertsitateko ikertzaile bezala aurkeztu behar zaitut, ezta?
1: Bai, hori da, ni hemen hago postdoktoratza ikasle, bueno, ikasle espartatu. Postdoktoratza ikaslea izan ditzen, egin nuen doktoratza, eta bain postdoktoratza ikerlari bezala. Eta egiten dut, ba, unibertsuaren fase berantiarra demagun ikertu, alegia, ba, bueno, gubizik garena eta inguruak. Eta, igo, ba, erantzun nahi adibitzen da izen galderak dira, ba, hori, ba, materia iuna, energia iunari buruz, ba, pixka bat gehiago ulertzea.
0: Hori ere interesgarria da, ez? Materia iluna, eta gainera beti astronomoek ematen dituzten zenbakiak oso handia dira, dagoen materia gehiena, baino gehiena diferentziaz, eguneko batzak itiruro gita bost, zelario gita bost, eta ez dut, zenbakia zehatza ez dut buruan, baina gehiena ez dugu ikusten. Ikusten duguna da zati txiki bat. Eta esaten diozu astronomo bati, baina ze demontre da orduan ikusten ez dugun hori? Eta esatzen du, ez dakit, horregatik deitzen da iluna. Kuriosoa da.
1: Bai, da, materia iluna da, materia guztiaren euneko laro gehia.
0: Laro gehia.
1: Energiaren euneko gehita guzta. Baina materialen euneko laro gehia. Eta bai, oza, ez dakigu. Dakiguna da, pixua duela, horra ditzen dugu materia, oza, krabedadea badu, edo bueno, eragiten du. Baina ez du oso era haulean interakzionatzen du materia normalarekin eta fotoiekin, eta bai. Badaki krabedadearen bidez, horra gati ditzen da iuna. Baina, bueno, badakigu, oza, ez dakigu ze partikula mota den, ez dakigu bere mikrofizika zein den, baina, bueno, badakigu nolakoa den. Oso ondo ikerketututa ditugu unibertsoko egiturak eta eskala desberdinetan, eta badakigu nola banatuta dagoen unibertsoan, non dagoen gehiago eta non dagoen gutxiago, materia normalarekiko zein den diferentzia bere banaketan, eta badakigu ze partikula mota den ere bai. Osa, badakigu adibidez, deitzen diogu hotza dela. Bueno, hori da modelo estandarra, gero badaude beste proposamen batzuk, baina hotza dela, eta horrek esan nahi du bueno, esan nahi du oso egitura txikiak sortzeko gai.
0: Vale, vale. Interesgarria da, zu gainera horretan egiten duzu lan. Zer den galderari erantzun beharrean, nolakoa izan behar duen galderari erantzutea lehendabizi, ez? Eta horretarako kalkulatu behar da, ikusten duguna ikusita, ba, nolako izan beharko luken ikusten ez dugun zatia, ez? Horrelako zerbait. Oso modu gordinan hori da zuk egiten duzuna.
1: Bai, nik egiten duena da karakterizatu, emagun, materia iluna bada era honetakoa, partikula bat ezaugarria dituena, jakin bat abese partikula mota, baina bueno, ezaugarria dituena, nolako unibertsua sortuko litzateke.
0: Eta ber, antzik daukan daukagunarekin edo ez.
1: Ez hori da, gero konparatzen duzu ea antzik daukan daukagunarekin edo ez, eta ez badu antzik, ba, zer, ez da ondo joan.
0: Ja.
1: Bate iuna, edo energia iuna, edo zure kalkuloak, edo dena dela konta. Ba, hor, gurpil hori horri bueltak ematea da kontua. Zure modeloak, modelo teorikoak, edo horri ikuspenak hobetu, eta gero konparatu ikusten duzunarekin, eta bueltak eta bueltak.
0: Dai, dena den, konparatu ikusten duzunarekin, zuk ez duzu teleskopio bat, edo ez duzu, zuk kalkulak egiten dituzu alegia, ez? Zuk teorikoa zara, ni bezala. Ez, gero beste baten lana kontsultatu behar duzu, berak jaso duelako datuak ikusten dugun unibertsio horretatik, eta berko inziditzen duen edo ez hori da, ez?
1: Bai, bai, nire baina arte bat ez ere, bai, gehiago gindut lan teorikoa, edo, bueno, komputazionala, eta bai, osea, kosmologian eta bueno, alor askotan badaude observazio kanpaina oso handiak. Daude hainbat teleskopio, hainbat satelite hortik zehar bueltara dabiltzanak, eta horiek dira kolaborazio oso handiak. Osea, bate bakarrik ezin ditu egin, ze, bueno, beraren sateliteren diseinutik hasita datu guzti horien tratamentura eta ulertzera eta bat, bueno, ordago urte askotako lana eta jente askoren lana. Baina gero datu horiek askotan publikoak egiten dira. Akina ze, bueno, zientziaren beste ezagarritako gara bainera berriro emaitza berak jente diferenteak lortu behar dituela era independentean.
0: Claro.
1: Reproduzidu egin behar dela emaitza bat.
0: Claro.
1: Orduan erabiltzen ditugu bataren eta beste denak, eta bueno, gero esatuz eta bueno, publiko egiten direnean zuk ere egin aldituzu zeure neurketak.
0: Eta galdera da zergatik Cambridgeen. Aukeratu duzu tokia, bueno, behintzat irizpide zientifiko batzuk egongo dira, beste batzuk pertsonalak, baina zientifikoen artean zergatik Cambridge. Zer du Cambridgeek beste toki bat ez duena edo izan ziteken beste nunbait ikertzea?
1: Bai, izan ziteken beste nunbait ikertzea ere. Leku honak asko daude eta la gente honak asko dago. Cambridgeek, ni Cambridgeek zergatik etorri nintzen. Edanen departamentu oso ondia dela, eta historia asko du eta guztiari jakina, baina oso ondia da, osea, dago jente asko gauza diferenteak egiten, eta gero neuzkan beste aukerekin konparatuta igual, osea, zientifikoki hitz egiten, bazen apur bat diferenteagoa egin nuen arekiko neuzki batean, edo ikuspuntu pixka bat diferenteagoa zegoen, edo bai, osak beste da batera egiten ziren, edo, bueno, familia zientifikoa pixka bat edatzea zekarren demagun, eta horregatik ere izan zen.
0: Hombre, Cambridge burura etortu zaigunean, ba hori xe tradizia, eta ez dakizen bat urteko unibertsitate erreferente bat gainera, ez? Urte asko, Nobel saridun asko atea handik, ez da edo zintoki?
1: Ez hori argi dago. Osa, da sortzidun urte dituela uste dut, sortzidun da pasa. Bai, eta, bueno, zai, ala hemen dizabaz, eta, bueno, da, zora mena, oso zet, nizuten mena, gonda, hau beste hango, eta zer dut ezan, bueno, etxera pango naiz. Ez baina, bai, alde hortatik, eta gero, daukaten historia, tradizioa, eta, bueno, zukurazten dut urte guztiortan ikasi dena, eta dituzten baliabideak kontuten hartuta, ba, karo, oza, oso unibertsitate potente bat ateratzen zizu.
0: Eta parentesi bat egitea usten baldin badiazu, bizikleten unibertsitatea da, ez? Edo herria da, ez? Famosa da, edo, bueno, behintzat entzun izan da, mundu guztiak bizikletak erabiltzen dituela, Cambridgeen. Horiekia da?
1: Bai, erabiltzen dira. Bat ez ere autobusek ez dutela funtzionatzen. Bizikletan ibiltzen da. Baina bai, bizikletan ibiltzen da. Ez da lezo handia ere, edo nore aldu zaitezke bizikleta, orduan, komoda da, eta leu-leua da, orduan, dago alda papat, uste dut ez dut.
0: Eta zer da, goraka edo beraka? Ze hona, ze... Osa, gogoa maten du bintzat bisita egiteko eta ingurua ikusteko, eta bar, zuretzat aldiz, eguneroko lanara da, eguneroko lanaren eszena tokia, eta zenbat denbora ingo duzuan, gutxi gora bera, bakizu?
1: Hiru urte inguru.
0: Hasieran zaude, ez?
1: Bai, bai, egin ditut hemen, ez da git, lau hilabete edo, horrelako zerbait. Bai.
0: Materia ilunaren gaira bueltatzeagatik, esan daiteke, bueno, ez dakit nola esan, bilatzen ari naiz hitz egokiena, eta ez naiz ausartzen ezer esaten, baina moda hitza etortzen zait. Neurri batean modako gaia da kosmologian, astronomian, astrofizikan, claro, horrela esan da, ematen du garrantziak entzen diogula, eta ez da egia. Osea, zerbaiten gatik da moda bat, ez, ikerketaren munduan. Baina burua uste oso handiak eman ditu materialaren kontzeptuak. Berez, ez dakit urte asko dituen kontzeptu bada, ez, aspaldian proposatutako kontzeptu bat, eta zuk esaten diazuna da aurreratu dugula, eta hipotesi sendo batzuk ditugula behintzat zer den jakiteko, baina kurioso da, diruaren munduari begiratzen badiogu, horretan, astronomiaren testu inguruan, horretan diru asko sartzen da bereziki, ez?
1: Bai, moda baino gehiago nik esango nuke orain ja dela modelo estandarra.
0: Bai, ez zen hitz egokiena egia esan moda,
1: bai, ja, osea, materia iluna bera proposatu zen uste dut lehengoz ba, 1980 inguruan, zuikik eta ohortek uste dut, euren behaketa batzuk azaltzeko, hipotezia egin zuten, bazegoela materia mota bat ikusten etzena, eta bat. Eta gero hori asko egin zen, eta urte askoan, 70-ko hamarkadan hasi ziren beste behaketa batzuk egiten, Vera Rubin eta bat.
0: Bai, Vera Rubin horra gertzen da, klaro.
1: Hori da. Baina, nik uste dut horren, ja potente, ja establezidu zela benetan bazegoela, hor pairudo gehitik hasi eta laro gehiko hamarkadan zehar, hor ja, oza, ja ezin ziren, hor etorri ziren ere bai lehengo gugu egiten diguna galaxi zer behiak, oza, ikustea egitean mapak unibertsuan galaxiak non dauden, eta hori azaltzea. Eta hori ezin ezkoa zen azaltzea, ez baduzu asumitzen bagagoela materia ilun pila bat. Eta gero ikusitzen ere bai, ezin zela azaldu ez baduzu asumitzen badagoela energia ilun.
0: Claro, claro.
1: Orduan, ja, demagun, oza, 2000-tik hasita, ja, 2000-garren urterako, ja, nik uste dutaiko establezituta zegoela, ba, energia ilun eta materia ilun duen unibertso, eta bi gauza horiek dominanteak ziren unibertso batean bizigarela. Orain bai, egia da diru asko dagoela horiek ulertu nahian.
0: Logikoa da ere bai, eh?
1: Bai, orain, askotan esaten dugu konferentzietan eta txarlak ematen ari gerenean, eta esaten dugu, hau da momenturik onena kosmologia egiteko, ze daude datu pilo bat, eta aterriko dira datu pilo bat, ba, hainbeste diru jarri duten teleskopio guzti hauetatik. Orduan orain, bai orain, zentzu horretan movimentu handia dago. Torkizunean ez dakite egongo, ez? Ez badu gulertzen, ez? Esango digute, bueno.
0: Dena den atzera begiratuta, eta, claro, zu kontatu duzu materialunaren kontzeptuaren historia, da hori xe, Suitzar batek, ez dut, inoiz ez dut gogoratzen izena, baina Suitzar batek proposatu zuen, 1933 edo, ez dakit, horri inguruan, ez? Baina, atzeraka egiten baldin bazu beste, ez dakit zenbat urte, tradizio bat dago fisika, barkatu astronomoen artean, materia bilatzerena. A ber, nolabait, planeten aurkikuntzen kontua, ba, Urano topatu zutenean, neurtu zuten Uranoren orbita, eta esan zuten, bueno, hau ez da ulertzen, ez badago beste planeta bat eragiten diona kanpotik. Eta hasi ziren bilatzen beste bat. Eta orduan Neptuno topatu zuten. Eta gero bilatu zuten, pentsatu zuten Neptuno ere ez zuela egiten behar zuen orbita, ez bazen beste planeta bat zegoela, bueno, hor Pluton aurkitu zuten erdi kasuali ez, baina, bueno, eta baita ere gauza bera planteatu zuten Merkurioekin, Vulcano deitutako planeta bat asmatu zuten, gero estzen existitzen, bueno, historio komplikatu eta politak daude hor, baina beti, claro, zuk neurk eta egiten duzu, ikusten duzunarena eta esaten duzu, hemen falta da zerbait, ez dut kontuan hartu zerbait Ordan materia gehiago en bardo, planeta forman edo beste forma batean, ez?
1: Ordan
0: bai.
1: Bai, azkenean hori da jokoa da. Ixer ikusten duzun, zenbat materia kontatzen duzun dagoen hor, eta zein den zure gravedadearen legea. Orduan, bi gauza horiek, bat datoz edo ez datoz. Osea, kontatzen duzun materiarekin, gravedadearen legeak aurre ikusten duzun mugimendua, da ikusten duzun mugimendua edo ez da. Eta ez bada, edo materia gehiago dago, edo gutxiago, edo gravedadearen legea beste bat da.
0: Claro.
1: Eta uranoren kasuan, ba, materia gehiago zegoen, eta Merkurioren kasuan, ba, gravedadearen legea ezen Newton.
0: Hori da. Erlatibitateak azaldu behartuen, ez, Merkurioren.
1: Hori da. Eta kosmologian ere, batzutan, bueno, badaude batzuk, esan beharrean, dagoela materia iluna zuten da, gravedadea ez dela Einstein, baizik eta igual dela beste zerbait. Eta, bueno, posible da, ze eskalak aindira handiak, eta...
0: Claro.
1: Ezberdina, ba, nok diotzu ez dakit, Merkurioren zat funtzionatzen duen lege berak funtzionatzen duela
0: claro.
1: Galaxien zat ba, ezerk ez du a priori hori ez dago probatuta ez.
0: Bai, niko goratzen dut asko gustatu zitzaidan behin irakorri nuela. Ba horixe, Newtonek proposatutako gravitatea, beha, gravitatearen legearen formula, daka, bueno, G, biderem, biderem, ez dakiz er, zati R karratu, alegia, bi masa ze distantziara dauden, ba distantzia hori hartu, eta formulan sartzen da, berbi eginda, karratu. Mm-hmm. Baina esaten zuen norbaitek, eta ez baldin bada berbi, baizik eta ber bat koma bederatzi, edo bi koma bat, horrek aldatzen du, ematen du, tontakeri bat, zenbaki txiki badela, baina aldatzen bat diozu hori, buf, sekulako, kisto ondorio azka ez, eta pentsatzen duzu, ba, egia da, zergatik izan behar du bi, justo bi koma zero, zero, zero, ba, igual ez, ez? Eta, karo, horrek hori aldatuta aldatzen dira gauza asko, ez? Eta hori dena balio digu, biko balioak balio digu denoi hemen kaleko mailan, zuentzat astronomoentzat klabea da jakitea baldin bada bat koma eratzi,
1: claro. Eta hori nortzen alegintzen gara, hori eta beste gauza asko, baina batez ere orain prezizioko kosmologia ditzen daren aro honetan. Eta da, neurtu nahi ditu gula gauzak eguneko bateko zehaztasunarekin.
0: Claro, claro.
1: Eta, claro, hori oso zaila da, ze hori da. Eguneko berro eta mar aldadezaketen gauza gutxi, baina eguneko bat aldadezaketen gauza asko.
0: Claro.
1: Orduan gauza asko, erupidea.
0: Bueno, esan behar dut, hori bota dudala, adibide moduan, hori gaindituta dago, ze gravitatea, hori zuk esan bezala, erlatibitatea etorri zenean beste zerbait zen, eta ordan behar bada problema ez da bi edo bat koma behatzi, kontzeptua ezberdi, oso ezberdina da, ez, baina, bueno, adibide polita zen, guri kuriosoa zen, niri gure asko gustatu zitzaidan.
1: Baina, bada batzuk adibidez, ez zira teoria gai direnak materia iluna bere osotasunean ordezkatzeko, baina badaude deitzen dira mond, eta, bueno, gravedade newtonianaren aldaketa bat, osea, ba, bueno, erre karratuarekin galdu beharrean indarra, ba, beste numero batekin aldatzea.
0: Hori da,
1: erarautzen dituzte teoria horiek azaltzeko adibidez, pues, bera Rubinek egin zituen observazio horiek, galaxien rotazio velozidadeak eta
0: claro.
1: Ez da zela bera urrundu ala zentrutik, baizik eta mantentu egiten direla. Materia iluna bio hori dela, ba, materia iluna dagoelako. Eta hauek diote, ba, ez, ba, bueno, posible da izatea galaxien eskalan legea ez izatea Newton edo Einstein, baizik eta izatea, pues, modifikatua, lege hori modifikatua, eta izatea bat zati erre berdi beharrean, ba, ez dakit, bat zati erre, edo...
0: Auskalo, bastati auskalo, ez?
1: Eta, bueno.
0: Zuk uste duzu, hemendik 300 urtera astronomoek parra egingo digutela. Esango teo, behidatze pentsatzen zuten hauek. Ez dut uste, baina.
1: Ez dakit, barne... Ni uste dut, iraganera begiratuta, eta naiz eta paradigmak aldatu diren, eta bar, Eta, klar, lehen pentsatzen zuten igual, zagit, unibertsua zela gure galaxia, eta jazta, edo. Baina, barri behatzen nik, olakoak irakurtzen ditudanean, askotan asko argitzen naiz, ze, egiten dituzten, eta igual, hainbeste gaitasun, berak, oza, observazioak izidenean, hain jonak ere, oza, ez zutenean hainbeste datu. Bakarrik argumentuen inteligentzia gatik eltzen ziren ondorio oso... oso interesgarria eta askotan zuzenetara. Eta okerrakoa ziren ere oso argumentazio inteligentak ziren. Orduan, bat egin beharrean nik igual miretxi egin gure, ituzke ze. Horren, bueno, kosmologian badago problem, bueno, esaten da, gaudela esartzen data-driven era, edo datuek gireatutako, dominatutako zer baten. Orain arte datuak ziren, anionak orduan gure teoriak ziren importanteenak, eta orain datuak dira pixu gaiago dutzenak. Eta hori zientziaren ikuspuntutik ondo dago.
0: Claro.
1: Baina, bueno, baina beste ere oso iruditzen zait, bueno, igual egin teorika nahi zelako zelik, baina
0: España, oso... Naiko dos nago zurikin gainera, pentsatu behar da, Newton no, noizkoa den, amazazpigarren mendea. Amazazpigarren mendean, egintzazuzuk, berak egintzuna esan nahi dute, oso planteamendu inteligentea da, oso planteamendu bizkorra, ez, eta nik ez duk egingo garai hartan, bueno, nik zuk egiten duzuna ere ez dut egiten, orain, baina esan nahi dute, benetan harrigarria da, nola iritsi dien tokira, ez, garai hartan. Bai, Newton da, izabergaren punta, ez, nola baitez, baina beste asko ikusten ez ditugunak, eta zuk esaten duzuna, behar bada beraien teoria zuzena etzen, baina oso ondo pentsatu zentzuzkoa zen. Eta, bueno, etzen tontakeria bat, ez?
1: Bai, bueno, eta askotan bazen, bueno, zuzena ez dakit, zuzena Newton zuzena da.
0: Claro.
1: Newton ez da zuzena, nik ez dakit eskaletan, baina gure eskaletan Newton zuzena da.
0: Claro.
1: Orduan, bueno, batak ez du besteak entzen.
0: Interesgarria filosofatzea kontu hauei buruz. Aizu, utziko didazu zure bizitza pertsonalari datutxo bat aipatzen, eta da bertsoekin daukazula sekulako lotura. Zuk, kontatu iguzu, kontatu nahi duzuna, baina zu bertsolaria zara?
1: Bai, no, alegin zen gara. Batutan bertzutan egiten. Bai, no, beste aso bezala eskolan hasi nintzen bertzutan, umetan. Eta, bueno, gero nera betanol, bat alde txo bat duki genuen Gernikan, eta horzti, ba, jentea ezagutu, eta bar, eta azaletu nintzen, da gustatzen zait. Baina, bueno, hori, pixkate... zalearen
0: noaian,
1: bueno,
0: sale
1: edo.
0: Bueno,
1: kantatzea baina.
0: Lehiaketatara ere iritsizara, esan egute, ez da bakarrik afalostean bertso bat botatzera animatzen den egiteko bat, pixka bat gehiago izan da, ez?
1: Bai, bueno, urte asko dira, urte asko dira, eta, bai, ibiltzen aiz, bat zutan abizkaikoan, ez dakin non, saio gutxi batzuk egiten, eta baina, bai, bueno, hori, zan nahi edo, niretzat dala, ba, ondo pasatzeko gauza bat, eta alik eta ondoen egitekoa. Baina hori burua hobetu, eta guzti hori, eta bilatu gauzak esateko moduak.
0: Claro.
1: Baina, bueno, hori xe.
0: Gomendatu nahi dut, badagoela YouTube-en, bueno, Zientzia eta Teknologia Fakultateko kanala horretan, dago itzaldi kurioso bat, unibertsoa bere ezagutzaren historia, zuk eta Fernando Plazaolak emandako itzaldi bat, eta bertan zuk besteak beste bertso batzuk botatzen dituzu. Uztartzen dituzu zientzia eta bertsolaritza, ez, nola baitez. Horrelako gauza asko egiten eta sustatzen ari dira orain, eta oso ondo iritzen zait, hori edo Pint of Science, edo beste mota bateko divulgazio moduak, edo ez dakit, hori duel, nei karreran nengoenean, ez da guen alakorik. Horrelako gauzak sustatu egin dira, nola ikusta dituzuzuk? Nola bizi dituzu gauza hauek?
1: Bueno, así eran beldurres. claro, probatu ez dituzun formatu egiten dute arrisko ez funtzionatzeko. eta batzutan ez dute funtzionatzen, baina bueno, beste batzutan bai, eta adibidez hau komentatu duzuna unibertsitatean egin genuena, hori Fernandoren ideia izan zen da, bueno, berak itzaldi bat ema, eta nik bertsoen bidez da igual laburpentxo batzuk edo gogoera batzuk egitea itzaldian, zer? Eta bueno, uste dut horrek funtzionatu zuela zidora bera gustatzen, a ver, holako gauzak gustatzen zaizkit, ez dut eta nahi izuz baina bueno, bai, denean bizala formatu berriak probatzen dituzunean batzutan
0: kuriosoa da, baina behin pedagogo bat ezagutu nuen, berak esaten zuen, adibidez, Kosmos seriea, Carl Saganek egindako serio ospetsu gura eta hola, izan zen gainera oso arrakastatxua ikusentzunezkoen munduan nola baita esateko, ez denok ezagutzen du zertzan Kosmos serie gura. Esaten zuen ala ere, gero egindako ikerketetan, soziologikoetan eta batez ere pedagogiari dagokionez, jendeak ez duela hainbesteko zientzia ikasi horrekin. Jendeak oraindik pentsatzen zuen espazioan ez dagoela grabitaterik, olako ideiak eta esatzen zuzuk benetan ikusi duzu Kosmos, edo bakarrik liluratu zara irudiekin, baina ez duzu ezer ikasi, ez? Eta ordan formatu perfektua dirudi osondo egina nahi duzun bezala, eta gainera ospea dauka, eta nik gogoratzen dut hor, baina agian etzen formatu egokiena jendeari jakintza emateko. Bueno, igual, orokortzen egin naiz desente, baina formatu berriek funtzionatzearen kontu hori ez da inerrexa beti, ez dakit.

0: euneko, gizai, derdia edo, bueno, asko sartzen zirela kosmologiatik eta astrofizikatik. Osa, lehi, liuratuta pues, unibertsaren argazki, karo, gero gorako argazki politak eta tinte politak ipini, eta, bueno, ba, horiekin liuratuta, eta gero ja, balantzen zirela, ba, Ez zidela, erdia
1: joate kosmologiara. Bai, igual elektromagnetismoa egiten duten, ez?
0: Bai, bai. Baina, arrazoi handietako bat zela hori. Hori bera ere, aleia, esan duzuna, ba, naiz eta kosmos ikusi eta pentsatu ba, guztiz okerreko gauzak, ez ikasi zan, ba, bueno, ezagutzeak berak igual jamadu bere balio.
1: Bai. Ba,
0: asuntoa da zer gururekin egiten duzu.
1: Claro, zelantzari gabe, bai. Eta horretan, claro, ni hain naiz formatu hoiei buruz hitz egiten, eta bertsoak eta Pint of Science eta olakoak, baina autokritika ere egin behar dut, irratsaio batean nago, eta behar bada kontatzen duguna hemen, behar bada, Ez du balio honek jendeak ikasteko gauza berriak, baina igual balio duzuk esan dezuna, ez? Zaletasunak sortzeko, ez? Agian bai, agian, ez dakite, batzuetan ezin dut kontrolatu, nondik nora doan kontua, ez?
0: Bai. Nik uste gauzak, orokorrean, gauzak ikastea zaila dela, eta batez ere lehendik buruan ez dauzkazun markoetan gauzak ikastea zaila da. Orduan, olako gauzek balioi badute ja marko berri bat dagoela erakusteko eta esateko bueno, gauzagoek edo badaude eta hau da gutxi gora nola funtzionatzen duten, da zuzul ertuko nola funtzionatzen duten ere lenguan, baina bueno, jakitea badagoela materia iluna, da unibertsua alakoa dela eta, bueno, zagitor lako idea, edo sentsazio batekin geratu ezkero nik uste dut janai asko dela.
1: Bai, gainera, hori da, autokritika eginda, gainera, nire helburuak ez du izan behar irakastea, ni ez naiz irakaslea, ni naiz igual pasioaren divulgazioa egiten nahi naiz, ez, gehien bat, ez, eta zuk esaten zuen bidetik, ez. Tira,
0: bueno, baizik,
1: takatu. Ez lasai esan.
0: Ez abela ninduan, gauza, bera gertatzen dela, lagure gu itzaldiak ematen ditugunean, entzuten ditugunean ere, ez pentsa ulertzen dugunik dena. Ondo jota, ulertzen duzu zein den idea, gutxi gora bera, eta sentsazio batekin geratzen zela, eta gero nahi baduzu gehiago basoaz. Baina, oza, beste eskala batean, baina, zentzortan.
1: Tira, interesgarria, oso interesgarria da gogoeta hoe, eta igual hemendik hasi behar ginen, eta hor da hitz egiten hasi behar ginen, ze honek ematen du askorako. Hemen utzi beharko dugu, ze ja joan zaigu denbora, eta badakizu gau eza hoi buruz hitz egiten hasi, eta ez dakizu non bukatu behar duzun. Eta ez dakizu noiz bukatu behar duzun. Ba, tira, Lurde Sondaro mailea, jo, placer izugarria zurekin hitz egiten, eta eskertzen zut pila bat, denbora pixka bat gorde duzulako guretzat, eta oso harrera ona eman diazulako oso hasieratik. Aizu, besarka da hundi bat, eta ondo joan dadila zure postdoc hori, eta egiten duzun guztia. Besarka da bat, Lourdes, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zuei, ez da zer, bazer banietza.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
3: Bi edo hiru minutu besterik ez dira falta programa bukatzeko eta zerbait kontatu nahi dut, aprobetxatu nahi ditut bi edo hiru minutu hauek. Egia esan, kontatu nahi dudana kontatu dut, edo behintzat aipatu diot Lurde Sondar hori. Ondo pentsatuta oso kontu simplea da, baina nire ustez harrigarri xamarra. Denbora pasatu ala guk ikusten dugun unibertsuaren zatia geruz eta txikiagoa da. Da, ikusmena galduko bagenu bezala. Begiratu eta orain ikusten dugu ez dakize izarreraino. Ba, hemendik ez dakit aste betera, izar hori ez dugu ikusten. Zein da problema? Bueno, problema argi dago. Unibertsoa zabaltzen ari da. Eta gu iristen gara ikustera, iristen garen tokiraino. Baina noski, denborarekin astroak urruntzen ari dira eta

Guk ikusten dugunaren mugatik kanpo geratzen dira pixkanaka, ba urrutien ikusten ditugunak. Baina hor dago paradoxa txiki bat, eta paradoxa horrek dauka, bueno, astronomo baten izena. 19. mendeko astronomo alemana zen, Olbers. Eta berak esaten zuen, bueno, izarra daude unibertsuan, toki guztietan, norabide guztietan, zenbat eta urrut nago, orduan eta izar gehiago daude. Orduan, haiek sortutako argia, zergatik ez da iristen gure gana dena aldi berean, eta zergatik ikusten dugu iluna unibertsoa eta ez argi-argia, eguzkia balitzu zela. Alegia, zergatik gauez espazio ikusten dugu beltza eta ez argiz betea. Noski paradoxa da, argia sortzen duten astro ez beteta dagoela, eta guk aldiz iluna ikusten dugu. Baina erantzunak unibertsoaren edapenarekin dakazer ikusia. Edatzen ari baldin bada unibertsoa, horrek esan nahi du izarrak urrontzen ari direla, alegia abiadura bat daukatela kanporaka. Eta abiadura batean urrontzen ari den zerbaitek igortzen baldin badu argia edo soinua edo dena delakoa, Doppler efektua sartzen da tartean. Ondotik pasatzen zaigun auto baten soinuak bezala, edo ambulantzia baten sirenak bezala, ba, Doppler efektua sortu egiten du izar horrek. Eta kasu honetan ez da soinua, baizik eta argia. Eta soinuarekin oso ituta gaude entzuten, ez nina, nina, nina, nina, ze aldaketa hori, geroz eta bajoago frekuentziatan, ba, hori ere gertatzen da argiarekin. Ez da soinua, baizik eta argia, eta horrek esan nahi du, ez dugula antzematen zarata hori, baizik eta argiaren kolore aldatzen zaigula. Geroz eta azkarrago doa ies egiten ari den izar hori, ba, unibertsoa azeleratzen ari delako. Eta iristen da momentu bat, igortzen duen argiak luzatu egiten duela uin luzera, eta infragorriaren muga gainditzen du, alegia. Momentu batean gorria ikusten dugu haren argia, baina beste momentu batean guretzat desagertu egiten da infragorriaren eremuan sartu delako. Hori da gertatzen dena. Argia desagertu egiten da, izarra azeleratzen ari delako. Eta urruntzen, noski. Ba horixe, hori da arrazoia oso urrutiko izarrak ez ikusteko. Eta hori da arrazoia unibertsoaren mugaraino ikusi ezin izateko.

Eta gu bagoaz, hau esan da, bagoaz. Beste behin espazioari begira aritu gara, unibertsuari begira, eskala oso hondian, Lourdes Ondarorekin, eskertzen diot pila bat parte hartu izana, Norteko Ferrokarrilean. Eta tira, datorren astean izango gara zuekin berriz. Ordura hartando izan, agur!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Erresuma Batuko itsas merkataritzako bulegoak Omango golkoan ontzi bati eraso egin diotela salatu du sare sozialetan. Tripulazioa salbu dagoela eta petrolio isurketarik ez dela izan azaldu du bulego honek. Leherketa hau Hormuzko kudeakateri buruz hitz egiteko Iran eta Oman biltzekoak diren egunean gertatu da eta Estatu Batuek iragarritako zigor ekonomikoen biharramunean. Izan ere etxezuriak Irango 60 erakunde eta norbanako jomugan ditu. Paria ekonomikoa zenez bataitu du operazio berri hau, duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxatu die, baina inolako xetasunik eman gabe, Landere Izagirre.
2: Ayatolen aurrean presioa areagotu nahi du etxezuriak, batez ere Hormuz berri zirekitzeko, baina estrategia berri honek bere arriskoak ere baditu, energia presioen balizko gorakada edo eta Txinarekin tentsiogune berri bat irekitzea, potentzia asiarra baita, Errepublika Islamiarraren petrolio erosle nagusia. Ostiral honetan urte erdi beteko du Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka abiatu zuten gerrak eta hauteskunde urte honetan kapitulu hori izteko zailtasun handiak ditu Donald Trumpek.
3: Amerikoi ke qarar bud be komak iranian biat.
2: Bada erasogilaren baldintzak ez dituela onartuko, erantzun du gaur Ismail Bagai, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak eta Estatu Batuekin zigorra hauetan kolaboratzen dutenek garesti ordainduko dutela ere adierazi du.
1: Gai zaldatuta, gaur kutsu, hauteskunde kutsuarekin kurtso politikoa hasiko da Espainia eta Frantzian. Bi herrialdeetan agintari berria aukeratzeko bozak egingo dituztelako datorren urtean, kongresu eta senaturako bozak Espainian eta presidenzialak ez Frantzian. Testu inguru horretan gaur ministro kontseiluak egingo du Espainiako gobernuak Ceutako krisi humanitarioa arretagune gisa eta aginte bakarra onartuko du bertan egoera kudeatzeko. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak aurreratu du zein izango den arduraduna bihartik gaurtik aurrera.
4: Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
1: Ángel Víctor Torres, lurralde politika eta memoria demokratikoko ministroa izendatuko dute gaur ministro kontseilu lehenengo ministro kontseilu honetan. Parte hartuko du horretan Ceutako presidente Juan Jesús Vivasek. Hori baino lehen, Segurtasun Nazionaleko kontseiluaren ez ohiko bilera ditu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak egoera aztertzeko. Gurean kurtsoa joan den astean hasi zuen Nafarroako gobernuak eta ostegunean hasiko du Eusko Jaurlaritzak gobernu bilera, lehenengo gobernu bilerarekin Miramar Jauregian. Eta gai zaldatuta, Zubietako erraustegian elkarretaratzea egin dute langileek, joan den astean sua piztu zela eta langileek suari aurre egiteko ekipamendu egokirik gabe egin behar izan ziotela salatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten kea arnastuta, langileek salatu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak eta aurraustegia kudeatzen duen Ekondakin enpresa etekinak langileen osasunarekin aurretik jartzen dituela. Gotzon Itxaurrandieta LAB sindikatuko ordezkaria da.
5: Laneko zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak, ez da. Ekondakin Ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi € dibidendo tamanatzen ditura berin bazkiren artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK, baina bezaldera begiratzen dute.
1: Gipuzkoako hondakin kontsortzioak espedientea egindu du gertatutakoa argitzeko. Eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek behera egingo dute eta 4-5 gradu baxuagoak izango dira gaur. 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean, Ebo Ibarrean izan ezik. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, iparraldean hodeiak izango dira nagusi. Han hemenka zaparradaren bat egin lezake, batez ere goizaldean. Egunaren amaieran haizea aldakor ibiliko da. Kuraletik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Asier Altunak eta Telmo Esnalek 2005 urtean zuzendutako komedia dramatikoa da. 12 urteetako lehortearen ostean, esainatu zen euskerazko lehen film luzea izan zen. Ordurarte esainatu zirenen artean arrakastatxuena. Etxebeste familiaren oporraldi bitxiak ditu ardatz. Protagonistak Ramon Agirre, Elena Irureta, Iban Garate, Pako Sagarzazu eta Iñaki Irastortza dira. 2019 urtean gainera, pelikula honen jarraipena egin zuten. Klaketan, Aupa Etxebeste eta Agur Etxebeste.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste, koizpena, zerrodajetaz, hitz egiteko. Gurekin Asier Altuna, ongi etorri.
2: Kaixo, no?
0: Ondo, zuzendaria, gidoilaria, Marian Fernandezekin batera Txintxua Filmseko izetxaren sortzaileetako bat. Eta badukat kuriosidad, galdetzeko zerbait, askok kixi esaten zuten.
2: Bai.
0: Ta kixi, ui, baina zeinak, kao, ni gerora hain jakinet kixi ez izena daukazu. Bai, zergatik bai. Kixi ez izena.
2: Ba, hori txikitako kontua dira, kumbakizu garai hartan kuadrian, beti ez izenak ipintzen ibiltze ginen, eta berez lenguzu batek ipinez ozta
0: bai.
2: Izen hau. Eta, bueno, ja futbolian eta kixi nitzan, kixi, eta ja...
0: Gaur arte,
2: bai.
0: Vale, osondo, baina mundu guztia kixi bat, zela, bintzat, hemen industriaren barruan edo zinemaren barruan kixi, osondo. Bueno, Aupa Etxebeste izango da pixkat gaur, edo Agur Etxebeste biak, nik uste altzen maten dela ere baduela pixkat suspensetik, edo, bueno, alde ilun hori ere baduela. Hau da ja, bueno, erabakitzen dutenean Etxebestetarrak bueltatzea eta izkutatzea etxean, ez? Eta, bueno...
2: Nero rixa, Bergara. Hori be, kurioso izan zan polita, bebai, ez?
0: Hemen ikusten ditugu nola, saiatzen nahi dian beraien etxea sartzen, eta, bueno, hori ere, marabilosoa, Iñaki Irastortzaren pertsonaia nola jokatzen duen beraien... Ez, nola izan zen augustia grabatzea, edo tonu hau nola eraiki zenuten, ze badu suspensetik ere, ez? Ezakit Hitchcock edo ze hoi hartzun dituen, baina...
2: Ba, bueno, ba, ikusle bezala ere oso mireztua dia, ba... Guzaiatu ginen pelikula, argen duen pelikula honena egiten, ez?
0: Eta, guzaiatu zuen pelikula.
2: Hori da. Eta, karo, ba... Karo, hortxe ez? Nagertzen da derbende basura...
0: Bai, ba, haude, keinu txiki batzuk, elementu txiki batzuk ez nolait gehitzen dihoaztela tramara, bai, ez? Tensio hori.
2: Bueno, ba, hori, azkenean, zineaz, ba... Telmo eta Bixok asko koinziditzen gendun, ze zine tipo ikusten gendun, nun daula, eta ba, suspensera da, netako zineko gauzarik handiena, ez? Zer gertatuko da hori elikatu, bizi, eta ba, publikoa ipini ba, pasarte hortan, ez? Eta bueno, ba, ez dakit, guke buelta asko eman genion gidoiari badakit.
0: Tonu hori, hasieratik zenuten, gidoia epatzen dezula, alegia ez dela komedia soil bat, baizik eta badituela suspense tonu beltzori, hasieratik zenuka, bueno, tonu hori noiz erabakitzen da?
2: Bueno, hori nik uste dira zetorrela gure izatetik edo, eta kortoetatik ere, txotxere, bueno, bai, da bai. Drama bat, baina, bueno, daka humore, bueno, zehose badaka, ez? Eta Telmo eta Bixok barrezko, itxen ginoan garai hartan, eta beti izian olako, ba, bueltakin beti, ez? Telmo ezagutzen badezue, egun baten etorriko dala uste etona ere, eta seguro, ba, kontuatuko zela oso, bai, daukala humore oso berezia.
0: Berezia, bai, Telmo, aipatzen dezula, bada bitxia hemen, Euskal Herrian badago osagai berezi bat, bueno, nazioarten ere egongo da, baina badagoela, ba, hor dazkagu adibidez Moriartitarrak, ez? Bikoteka, irukoteka, edo elkarranean zuzentzearen hori, Telmo esan aipatzen dezula, egin dituzu bakarka zure proiektuak, baina askotan lotzen zaitugu, Asier Altuna Telmo esnal, da, ia, koena nahiak bezala, ez? Batera lotzen ditugu. Nola da bikoteka zuzentzearen hori? Osa, lanak banandu egiten dituzue, aldi berean egiten dezute lan, erresa da, zaila da, nola da hori?
2: Bueno, erresa ez da, baina bakarrik zuzentzearen ez da erresa. Orduan, ba ez dakit, niri Telmokin rodatzea izan zen gauza oso naturala. Guk ezagutu ginen zine munduan, bera lan egiten. Kuriosidadez, bera, ni garai hartan izo baten etxe batean bizitzen Larramendi kalean Donostin,
0: bai.
2: Andoengo zine eskolan egonian, eta pertsona batek atia josidan, zeden rodatzen beko kalean, el anonimo, ez dakiz izan zuzendaria, bueno, el anonimo pelikula bat, eta atia josian norbait, eta esan Telmo, nik ez nekin, Telmo zala, karo. Eta gadietu zian, haber posible zuten kamara ipintzea balkoian.
0: Ba, momentu horretan ezagutu zenun Telmo.
2: Bai, baina, bueno, ezagutu neman geroxiago. Baina hor, handik urte batzutara, ja ezagutzen hasi ginean, konturatu ginean, nini txala, etxe hortako atia zabaldu ziona, eta bera kanpoan segona, ez? Eta, ba, Telmokin, zinean hasi ginean, kriston konexioa, unkaun, ba, lagunak, oso lagunak inginan, eta, bueno, ba, koinziditzen gendun asko, ez? Eta bide asko indugu elkarrekin. Eta, bueno, ba, hola, hasi ginean, egun baten nik, eramaten un denbora beti gidoiekin, eta berak ere lan batzuk egin da zeuskan, da, momentu baten, ba, ez dakit zeinek esasotzen zeini, ze, korto bat inbiako jua, bez? Ibitzen ginean, ba, beste den kortotan lan egiten da, inko jua bat, eta, ba, gertu zantxotx hortikan.
0: Eta hortikan ja,
2: ba, hori, ez? Eta, bueno, ba, bide oso politxa inginuan. Gero bakoitza bere aldetik ere egin ditugu, ba, bueno, ba, oso ezberdina dalako, eta baita interesantia, ez? Ba, ronkak zu bakarrik eltzea, eta, bueno, ba, beste pelikula intimistagoak, edo beste modu batera, ez? Bai.
0: Haupa etxe bestera itzuliz. Mugarri izan dela aipatu dut, ez bakarrikan euskeratzelako, baizik eta nik uste dut, bueno, eta datu bat, egon naiz pentsatzen, jende askorentzat izango zen lehen aldia, euskeraz, pelikulat ikusten zuela, zinean. Ze, garo, belaunaldi ni pentsatzen hori nintzen, ni nire kasuari dagokionez, zalantza daukat ez dute zen nire lehenengo pelikula zinean. Hoi da, nahiko datu esanguratsua. Baina itzuliz, etzela bakarrikan euskeraren kontuagatik, baizik eta, bueno, bazuela forma aldetik eta hizkuntza zinematografiko aldetik, nik ustet, ba, ordura arte ikusi etzen hizkuntza bat, ez? Hemengo sekuentzia honetan ikustet argi geratzen dela, adibidez, ba, orain arte edo ordura arte etzela horrelakorik ikusten. Nahi bazu, komentatu nola egintzen uten, eta... Okerazan dugu travelin bat da, beraiek ja etxea esatzen dianean, pixkanaka denboraren iragate hori, igarotze hori nolakoa dan, nola pasatzen den denbora pertsonaien gan, eta kamera ez da gelditzen inoen momentutan, eta ben musikazten da.
2: Bueno, apaitxa beste rodatu bendun pasaiko lonjako frigorifikoan. Hori izan txan platoa, ba, gu San Pedro...
0: Hau plato batean grabatuta dago, sekuentzia guztia.
2: Orduan hori dana, etxe guztia eraikita dago, berez nola, ba, bueno, denbora asko pasatzen duten etxean, ba, errezten dago asko rodajerako, ba, bueno, paretak entzea, kamara ipintzeko, eta, bueno, ba, platoan rodatzeko aukera eukigen duen, eta, bueno, ba, planoa honek dauka zerikusia horrekin, ez? Hirugarren pareta hau kendu iten dugu, eta ustez bi movimentutan dago lehin da, eta gero digitalian dago pegatua.
0: Hau da, ez dago plano bakarra, oza ez da sekuentzia plano bakarra.
2: Bueno, hortxe dago kortia, hori da kortia.
0: Proietzen dut zute hormaren izkina hori hor digitalki sartzeko mosketa.
2: Eta bueno, gero esaten, bueno, ba, rodatzeko era, eta horrek nik uste dut daukala, ba, kulpa asko Telmo dakala. Telmo oso abila da, kamera ipintzen, realizo saldetik berak dauka kapazitatea, bat, ba, izugarria, ez? Eta gaina, garai hortarako ja esperientzia asko zeukan, ba, pelikula askotan tekniko bezala ibilita, eta, bueno, asko gusto handia daka, eta oso ondo kolokatzen dugu.
0: Eta kamara. Aktoreak, hemen ikuste ditugu aktoreak, aideala, denbora guztien gauza desberdinak egiten, baina gero azaltzen dira, aktoreak kasu honetan...
2: Korrika.
0: Hori, korrika aritzen zian, leku batetik bestea.
2: Bai. Baina, bueno, uste bi korte diala bakarrik,
0: bueno,
2: eh?
0: Bueno, baina, ala ere, bai. Aktore nori ikusten dugu Pako Sagartzazu,
2: bai,
0: eta...
2: Hemen sartzen da oin, Iban uste, ez...
0: Telma, ez, Elena Irureta dago hor.
2: Eta oin uste ja, Iban ikusen gendula beste kaldean, eta hemen korrika...
0: Osa hor, Iban Garate korrika iritsi da.
2: Hori da, polita, zein ontxe juten da korrika uste. A ver.
0: Bai, bueno, hizkuntza zinematografikoa, tonua aipatu dugu, euskararen kontua, baina nik uste tonu horren barruan ere, zuen pelikuletako gauza interesgarri bat badala, ustezko komedia simple horren barruan gizarte kritikak ere badaudela. Ez hori, gizarte kritika egiteko, kasu honetan, ba, guztiaren gainetik itxurak gordetzearen hori, kasu honetan familia bat nola, bueno, izkutatzen den beraien etxean eta esaten dute oporretan daudela. Garrantzitsua iruditzen zaizu, komediaren azpian beti egotea olako, ez dakit, gizarte kritika bat, aldarrikapen bat, edo batzuta berdin zaizu izatea zerbait harina besterik gabe. Ba, nire garrantzia dauka horrek.
2: Ba, ondixa, nik usten dut. Guk beti mirezu asko Buñuel bat adidez, Buñuelek dazkan pelikuletan, ba, ez dakit, Biridian agoratzen dut, bai. Txabertan. Hor dagoen, irudi horren atzian dagoen, ba, kritika da izugarria eta bere pelikula guztietan. Eta, bueno, ba, usteot importantia dela, ez? Pelikula harina gustatzen zaizki, baina ez hainbeste. Ikusten badot pelikula bat, gaina barre egiten dutena, edo sufritzen dudana, eta gainera, ba, trasfondo horrek, ba, mogitzen dozta, ba, dazkaten bai, ez dakit, ba, keska sozialak edo keskak edo, ba, bueno, ba, asko sobeto, ez? Eta horre dia geixen gustatzekakun pelikulak, ez? Koen anaiak...
0: Zuri ikusle bezala ere, oie gustatzen zaizkizu.
2: Claro, noski baietz, bai. De repente parre egiten zaude, baina atzean dago, ba, ez dakit, ez? Ba,
0: Anora,
2: berrast. Anora. Bera, Anora.
0: Gustatu zaizu Anora?
2: Asko.
0: Ba, pasada.
2: Ba, azkenengo geixen gustatu jaten pelikuletako.
0: Sean Baker da, maixua.
2: Sean Baker da, artista bat. Aktoreak aukeratzen, historia kontatzen, baina gainera, zenbat parri ingen duen, ba, Albano Kosobar hori, bere...
0: Eta bukaerak nola hausten zaituen, Florida proiektekin egin zuen modu.
2: Eta hor dagoen trasfondoa da izugarrisa, ez?
0: Bai, ze ona, gomendatzen dugu. Bai. Bide batez, hasier altunarekin bat egiten eta Anora, gomendatzen dugu. Beste bide bat jarriko izut. Bitxeru itzaidalako, bueno, puntu honetan ja spoilerrak egitea berdin dio, baina da pelikularen ia amaiera esango genuke. Hau dena, bueno, hemen irudietan ikusten dugu ja, beraiek, bueno, beraien itxialdi hori edo amaitu dute, menene pandemiarekin kainu polita.
3: Dai.
0: Eta egiten dute, bueno, itxura, ba, herrira itzultzen dira, eta ba, batean, ba, herrian, festa dago, eta beraiek agertzen dira kotxe baten gainean. Hau dena nola gratu zen dut, hau benetan festak zidan hor, edo zuek sortu zen duten hau dena espreski.
2: Bai, txotna bat ipinik endun, hori bai, gazta ematen endun zagarduakin batea.
0: Hau, euskaldunak beti janari eta dariaren truke.
2: Baina, bueno, izan txan oso polita, izan txan, uste, gratu endula larunba batian, zapatua zan, eta hasi ginen, hemen dago bidekurutzetak alia, hasi ginen...
0: Hoi bergaran, zauden.
2: Bai. Hasi ginen, lehengo, ba, gure figurantekin egiten plano batzuk goizean. Eta deialdia egin gendun, ba, guardia aldera inguratzeko jendea, ez? Eta poliki-poliki, behiratzen gendun atzea, eta zeuan, gero eta jende gehiago. Eta, buah, goizatzen, baina gu, gozatzen,
0: hola. Eta zo, venga, grabatu.
2: Kristo, ba, ez da, korakadakin, ez da, atzea, eta momentu batian, ba, guardeko ordu batetan edo, plaza guztia betea, zeuan. Eta kristan girua zeuan, lagun piloa zeren hor, eta izan zen egun polito edakoa, ba, dana ondo atera zen egun batez. Baina hori, poliki-poliki, ba, ba, deialdi potolo bat ingin joan, ni harrikoa izan da, ba, jende asko inguratu zen, eta gero zagardua eta gazta.
0: Hori bera gaur egun egia da, eurokontuarekin igual digitalki egin daitekela hori dela, baina ze garrantzitsua benetan, ez? Benetazko ba, pertsonak eta benetako gokalekuak aukeratzea.
2: Eta polita, harriko jendeape, ba, parte hartu zebala, eta gero, ba, imaginatu hori, ba, herri guztia ikusten da banean, bera herri eta bere herritarrak pelikula barruan, oso politxa, bai.
0: Eta gero, pixka eta aurrerago, bideoan ere ikusi daiteke nolait, laugarren norma baten austura hau pixka eta antzerki bai. Bat izango balitzen.
2: Bukatu da.
0: Oso polita momentu hori, ez? Elena Irureta, Ramona Agirre, Iban Garat eta Pako Sagartzazu. Bueno, hau da dena, hau da ikuskizuna, ezatik erabakitzen duten amaiera hori...
2: Bueno, ba, hori ez, bizitza interpretazio bat da, ez, itxura egiten aigea, hortaz doa pelikula, eta bueno, ba, ba erabaki gendun kino bat, bezala, hori ez dakit, titulan ondoren da hori, edo...
0: Usted baietz, titula da eta gero azaltzen da
2: bai,
0: hori,
2: ez?
0: Bai.
2: Bueno, ba, kino txiki bat, bezik ez, bai.
0: Amala urte geroago, hau patxe beste jabukatuta, agur etxe beste... azaldu zen, sortu zenuten. Nola sortu zen ideia? Betidanik zenuten buruan agurretxe beste egitea? Nola hasi zen pixkatori?
2: Bueno, hori dato riruzo inekosietxeko ekosietxe aldetik, ez? Guk bukatu gendunean, da, bueno, eukizabanean, ba, eukizaban arrakazta upatxe bestek, jaso gendun beraien gandi, ba, gonbidapena beste bigarren parte bat egiteko, eta ba, guk ez gendun nahi egin, porque hori Einda zehon, eta ja, beste pelikula batzun egin dintzun egin, eta ez geuden alde, ez horren alde. Insistitu zuten, handik uste tamar urtera edo, ba, bueno, gu beste garai batean garen, bakoitza insitun bere gauza bere aldetik, eta bueno, momentu baten, ba esan gendun, igual probatuko gendula, eta bueno, bai ez esan gendun, gidoia idatzi gendun, eta rodatu gendun.
0: Eta grabatu zen, utelen aipatu dezu, hasi zinatenean hau patxe beste grabatzen, bueno, nolait aldun duta, edo, bueno, segurtasun batekin egin zen utela. Gero, 14 urteren ostean, eta tartean ikusita ja egin zen itula film luzeak eta bar, nola iritsi zinaten agur etxe beste grabatzera. Ja, zuzendari moduan, imaginatzen, beste aldarte batekin, edo beste segurtasun bai, batekin, ez?
2: Bueno, ba, izalik egola, baina aldi berian, historiarekin, ba, hau patxe beste lan pio bat egin joan, ba, gidoia sortzen, eta gure etxe beste zain beste. Modu batera bezera enkargu bazan, eta guk, bueno, saiatu ginen, algen duen pelikularik ba, edarren aitera, baina, ukigen duen ez dakit, erronka edo esan berdina. Igual, konfiatu egi iritsi ginen, edo ez dakit. Ba,
0: kasunetan, konfientzak egi egirekin ditzitzen jaten.
2: Ez dakit hori dan, ez dakit, baina, ez dakit, nahi pintzen badoztazu biak alderatzen badituzu, beste ilusio bat, beste, paperan atzian, kriston lana, eta beste erronka klase bazan, ez? Eta hau beste kontu bat izan zan.
0: Testu ingurua ere zeharo desberdina, urte asko.
2: Exigentzia ere igual baita zan, venga, komediara bideratzera, erronka moduan ba, polita, eta pelikula bat egitea beti da erronka berri bat, ez? Eta, baina hori, ba, beste aldarte batekin itxik inan, eta, bueno, nik esate, otzu, biak egipitzen bat ez daztu ba, aukeratzeko, ba, lehenguak
0: inatzen. Hau, batxe beste. Aiga ipatzen demora guztian, komedia, tragikomedia, drama, gomendatu iguzu, gustatzen zaizu, nestakit, ikusle bezala, komedia bat, tragikomedia bat, edo bueno, nahi ezuna, baina ze pelikula da zuretzat berezia, edo ze zuzendari da referente zuretzat?
2: Jo, horri galdera zaila da hori, eh?
0: Bat baino gehiago esan dezakezu, eh?
2: Bueno, jo, ez dakit, neri, ba, Buñuel bat asko Gustavo Isaja beti.
0: Biridian haipatu dezule, no ez?
2: Bai. Eta, ez que ez dakit, gero Roy Anderson asko gustatzen gabe bai, a ver, badaka komedia tise, bai. Baina tragikotik ere, hori, bueno, beti flipau izan dut, ez?
0: Ja, hori, torrezait burura orain, Euskal Herriko, ez dakit, Picadero pelikula ikusi duzu?
2: Bai.
0: Hoia da, nik Picadero ikusi nunean, hau da, Ben Sharrock ustetzen daria, da, Joseba Usabiaga eta barbara guenela.
2: Bai.
0: Gogorazi zidan, Roy Anderson eta Kaurismak, eta...
2: Anguloak, eta ez, kamara,
0: bai,
2: eta...
0: Bai, dena oso kuadrikulatua, eta bai, berezia bai. Irutuztea nahi bez Picadero. Baina, bai, barkatu, Roy Anderson nahi patzen zenun?
2: Bai, Roy Anderson, eta ez dakit, nahi gustatxeka tasko, ba, surrealismoa, ez? Irudi surrealistak, ez? Eta ba horre...
0: Hora maman sartu zen ditun, ere? Momentu surrealista batzuk, ez?
2: Bai, bada, neolako gauza batzuk. Baina, jo, batez be, ba, ez dakit Fellini bat, ez? Felliniren, ba, iruditegia da, espetakularra. Gero, Angelopoulos, bai, asko gustatzen jat. Eta komediatik ez dakit, ba, komedia ez dugu horatzen.
0: Bueno, bota dituzu referente batzuk. Ez, hau aipaten dizu, ze, bueno, mendaukadan bilduma honetatik, gomidatuari beti gustatzen zaitu, oparitzea zerbaitan, nini euskan, beti bat izaten etargi, zure kasuan bi gomendien euskan hemen, badakit bata biak igual izagutuko izula, orduan, bietatik ez dakit zein, aukeran emango izut, baina oregarri moduan, hauetako pelikula bat, batak koena nahien, ez da ezagunenetariko, eta ez da honenetarikoa, baina, bueno, Kemar Después de Leer, Burn After Reading, George Clooney, frase, eta besta da American Splendor.
2: Bai.
0: Hau da, bueno, ez dakit ez hautzaitu zuen pelikula.
2: Hau ez dakit ikusi, eh?
0: Bueno, ba, orduan hori, oparituko izugu.
2: Vale,
0: gutaz gogoratzeko, da koena nahien pelikulat, bueno, koena nahia egin dituzte
2: azkenengo garaikoa, edo...
0: Hau da, bai, 2010-ko markadakoa.
2: Bai. Ez daukat ikusta, eskerrik asko.
0: Ba, haber gustatzen zaizun, zen ikuste baduela ere, ez da Lebowski, No Country for All Men, Fargo, eta hoien mailakoa.
2: Bai.
0: Baina, bada, berezieten ikuste gustatuko zaizula.
2: Bale, oinen goratu dut pelikula bat asko gustatu jaten abendela bi urtekoa, eta da El Triángulo de la Tristeza.
0: Ah, bai.
2: Oslo...
0: Bai, Robert Oslunena.
2: Oslunena. Eta, jo, horre, ikusi nituen Buñuelen punto asko,
0: horrek
2: ez?
0: Horrek asko eragiten du zinigile horrek, eh?
2: Jo, eta inun parre...
0: Horrek barku konsekuentzia horiekin, eh?
2: Barku konsekuentzia, hori da espetakular.
0: Horri, zuzendari honen ez dakit ikusi dezun The Square bera aurreko pelikula.
2: Bai.
0: Berezia da,
2: bai, hori, esberdina da, pixka, baina, bueno, ez que bai lantzen ditu bi gauzak, bai, ez? Porque bai. Beste lehengua ere, zela zan eura...
0: Bai, elurretan gertatzen zan hori familia.
2: Hor bau morea dago, bai.
0: Hasierako sekuentzia mugikorarekin eta bai, bai, de, ba, oso bai. Mendionak, oso ondo.
2: Bai.
0: Bueno, ba, hori hori garri moduan. Eskerrik asko, hasier, ez dakit zerbait esateko goz gelditu zean, edo ja askatu dezun barruko guztia, baina guretzako oso aberasgarri izan da, asko ikasi dugu, eta... Eta bueno, jarraituko zaitugu etorkizuneko proiektuetan, Carmele ere hortxe dago, aipatu duzu hasieran, ikusteko gozgabiltzan, desiatzen.
2: Ba, eskerrik asko, plazer handi izan da.
0: Zuri, bi esker, eskerrik asko, eta zuei beste behin, eskerrik asko entzuteagatik eta ikusteagatik.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Eta gaurko gonbidatua berezia da, estereotipoetan behintzat ezpai ditugu askotan gertu ikusten arteak eta zientzia edo ikerketa. Jose Luis Larrañaga Odriozolak baina erakutsiko digu zenbateraino dauden lotuta bi arlo horiek bere esperientzian oinarrituta. Kaixo eta ongi etorri, Jose Luis Larrañaga. Esan dugu lehen, bazu izango zarela igual gure gonbidatu bereziena edo berezienetakoa, orain arte guztiok zarete bereziak, baina batez ere, ba, lantzen duzun arloa ez delako zientziatzat hartzen dena, baina bazara ikertzaia. Zertan ikertzen duzu?
2: Momentu honetan arte egetako fakultateko irakasletako banaiz, kultura ondaren kontserbazio eta zaharberritze ari buruzko graduan, eta orain dela pare bat urte parte hartu nuen Maria Cristina Donostiko Maria Cristina Zubiko dekorazioaren zaharberritzean.
1: Eta hor badago ikerketa.
2: Ba, bai, badago. Azken finean zubi hori hormigoi armatuzkoa da. 1905ean inauguratu zen. Egintzen garaian oso azkar egintzen, bere garairako hormigoia erabiltzea etzen oso ohikoa. Orduan aintzindaria izan zen, aintzindarietako bat izan zen, zubi batean hormigoia armatua erabiltzen. Claro, hasierako hormigo zemento porlan hori etzen gaur bezain homogeneoa eta egokia, eta zubia zuen itxura, ba, pizkat, etzen oso txukuna edo oso homogeneoa. Orduan erabaki zuten, ba, hiru urtera, ba, margotu egin bertzela, batez ere dauzkan torreoi hoiek, ezagutzen bain baduzue, Maria Cristina Zubia da tren estazioaren parean eta autobus estazioaren parean momentu honetan.
1: Horra, doratuak eta dauzka eta...
2: Lauto horregi dauzka, bi ertz bakoitzean, eta geho Zubia. Dena, 1905ean egintzen, baina egia da aldaketa batzuk, esku hartze batzuk asko izan dituela egia esan da, eta horietako esku hartze bat izan zela 1905ean egintzena, Zubia bota egin zuten eta berregin egin zuten, ba, ahaltzen egokien, bere garaian izan zuen itxura nolabait rekuperatu nahi izan zuten. Baina torre horiek mantendu zian eta horiek originalak dira. Egia da, ba, hori, egin zutenean 1905ean, ba, hori, itxura etzela oso egokia udalarentzat eta erabaki zutela, ba, hiru urtera margotu egin behartzela. Eta txuriz margotu zuten eta gero doratu egin zituzten zenbait zati. Doratu hoiek esku hartze bakoitzean gero eta doratuago zian, txuri hoiek nolabait aldatu egin zian, eta gure garaira heldu zen nolabait zati doratu askorekin eta txuria izan beharrean okre kolore batekin. Orduan gu saiatu ginen azkenengo esku hartze horretan, parte hartu nuen esku hartze horretan, nolabait ez errekuperatzen 1905ko itxura hori, etzelako egokia, baizik eta guk ezagutzen genuen edo modifikatuta zegoen itxura hori, 1908koa. Claro, eskuatzeak ondarean egiten dianean, batzuetan ez dugu denbora gehiagirik esaten aztertzeko materialak edo eskuatzeak. Orduan zer egiten dugu? Ba, bueno, fitxa teknikoen arabera erabaki bat hartu. Eta, bueno, horrela egintzen, baina Zubia dagoen tokian dagoela, ba, jakina da, hemendik urte batzuetara berriro eskuatu beharko dela. Orduan ere aukera izan zen unibertsitatea lanean egonez, ba, bueno, lagin batzuek hartzea, biharko egunean ze margo izan litekeen baldintza horietara gehien egokitzen dena. Bai, iraunkorrena eta zahartze gutxiena izaten duena.
1: Kontuan izan da, Donostian dagoela, ba, itxasotik hain gertu, hiri baten erdian eta trafikoaren poluzioak ere noski eragingo dio.
2: Hori da, eta hemen ezetasuna deltua dugu, eguzkiak ere kalte egiten dio mago hori, orduan, ba, bueno, erabaki genuen, ba, mago desberdinak aplikatzea, hogei garren mendea zierako hormigoi hori imitatuz, aplikatu genituen pintura desberdinak, etxe komertzialak eskenitakoak, eta horiek nolabait zahartu genituen ikusteko ze iraunpen duen eta ze zahartze duen. Noski, pintura horiek egonkorrak izateaz gain, nahi dugu nolabait estetikoak izatea, funtzio estetiko bat ere badutelako, eta gai baldimadia nolabait babesteko originala den euskarri hori, ba hobe. Eta nire doktore gotezia momentu horretan hortik doa. Ba, laginak hartu, porak egin, pintura desberdinekin, eta egokiena zein izango litzaken biharko egunean. Egia da, biharko egunean pinturak, seguren margoiek, evoluzio noatuko dutela, gero eta hobeagoak izango diala, egonkorragoak, iraunkorragoak, baina, bueno, gutxienez ikusiko dugu ze pintura izan litekeen egokienetako bat.
1: Ordoma dauka horrek arlo askotakoen begira da, ez da, kimikaren aldetik, ba, kompozizioa pinturana, badauka aipatu dugu, ba, klimatologia edo meteorologia bintzat, ba, alderdi hori ere bai, artistaren ikuspegia etortzen zaigunean zerbait oso subjetiboa eta arlo teknikoak ere badauka hor pixua.
2: Pila bat, eskuartzen denean ondarea eskuartzen dagen denean ez gaude arte erretakoak, kontserbatzaileak edo zaharberritzaileak bakarrik, ez. Kasu honetan ingenieriak ero egon zean, arkitektuak ere bai, historialariak ere bai, kimikariak ere bai. Eta denon arteko lankidetza horrek emaitza borobiltzen du egia esan da. Baina baita ere egia da, aurrekontuaren arabera, daten arabera, ba batzuetan ez digula ematen ondarea eskuartu aurretikan egin behar dugun ikerketa guzti hori egiteko denborarik o dirurik izaten. Orduan, ba bueno, aukera on bat iruditu zitzaidan, ba bueno, orain laginak baditugunez, ikertu dezagun.
1: Muga hori izaten da, dirua eta denbora, alegia, horrek baldintzatzen du egiten dituzen esku hartzeak beste zerko baino gehiago.
2: Bizitza beste arlo guztietan bezala bai. Egia esan da bai. Saiatu beharko ginake hori ez horrela izaten, bai askotan horrela izaten da. Egiten dugu aldugun oberen baldintza hoietan eta momentu horretan. Baitare, garatzen dijoaztelako baitare produktuak, bai esku hartzeak, orduan garaingan garaiekoa egiten da. Adibidez, mira, behatzen da, 1985 esku hartu zenean zubia, bere garairako egia esan oso ondo egin zen zerbait izan, baina egin zutena da zubia bota eta berregin. Ez kontserbatu, baizik eta berregin. Eta gaur egun ere olako gauzak ikusten ditugu, olako esku hartzeak. Guzaiatzen gara beti ere kontserbatzen.
1: Muga esan denik eta klaro, igual ikuspegia aldatzen dena, ez alda baita ere erronka.
2: Bai, ezke, azkenian da, guk ez dugu materiala bakarrikan kontserbatu nahi. Bai, materiala kontserbatu behar dugula, baina eraikitzeko modu hori ere kontserbatu nahi dugu. Edo erabilitako zementu poblana ez da gaur egun goa. Gaur egiten, berregiten badimada, ez da berdina izango. Sekula ez da berdina izango, baina gutxiago momentu honetan ez garelako gai garai hartako zementu poblana egiteko. Orain egiten dugun zementu poblana oso uniformea da, oso egokia da, ere garaian ez zen horrela. Duan, kontserbatu bai, egonka da, batzuetan zailago ere bada, garestiago ere bai, kasu askotan, baina zailatu beharko gineke originala den hori kontserbatzen, ez behar egiten, eta nola baiteko bertsio berri bat ematen.
1: Eta hori ikuspegi hori gaientzen da edo beste joerak ere ikusten ditugu berriro egitearena beste zerbait. Eta gainera, eman ez igual leno zeukanaren itxura, hori are arraroagoa da, ez? Ba, behin egitekotan, ba ez dakit, ematen du logikoagoa izatea zerbait gaur egungoa eta gaur egungo estetika eta beharretara egokitzen dena. Mugimendu horiek aldatzen doaz edo hor badago korrenteak daude edo adostasuna zenbaterainokoa da alderdi horretatik?
2: Bueno, adostasuna komplikatua da. Egia esan, guk oso garbi daukagu zaharberritzaileak zer nahi dugun. Arkitektuak batzuetan baita ere beste gauza ba nahi dute. Hiriak beste zerbait eskatzen du baita ere. Baina babesak, ondareari ematen zaizkion babesak hortarako dira, babesteko. Eta batzuetan, ba, legedian ikusten zorrotzago izan beharko lukela, bai, zeren nahi erara ez, baina gutxi gora bera aldatu al izan da zenbait kasuetan. Eta nik uste baiet, legedia zorroztu beharko ditzakela, ikerketa gehiago egin, eta ere egia da, eraikin guztiak kontserbatzea oso zaila dela, erabilpenak ere batzuetan beste erabilpen bat eman beharko zeriola, bestela ez delako hori ez delako jasangarria, baina saiatu beharko ginak, eta erronka bada. Eta hau ez da zahar bertzailean erabaki bat bakarri, historialariak ere bere parte hartzea izan behar du, arkitektuak ere bai, ingenieria kasu honetan, zubiaren kasuan bezala, eta danon kimikariak, geologoak, denon artean erabaki egokiago hartuko dugula.
1: Eta hori baino lehenago, zahar berritzaile izan nahi zenuela, hori nola erabakitzen da, noiz etorri zitzaizun horretarako gogoa, izan da hola gauza bate bestera eraman zaituela eta hor bukatu dezula.
2: Ez. Nahiko garbi naukan zagoen zaila izan nahi duela.
1: Eta hori nondik, etorri zitzaizun?
2: Ba, ez dakit, ez daukat aurreko ez nire aita, ez nire ama, ez daukan ez ikusirik mundu honekin, baina bai garbi naukan arte errak egin nahi nuela, eta arte erren barruan, kontserbazioa eta zagoa egitzea. Eta ba hori urte askotan hortan lan egin izan nuen, ba hori ibilbidea hortik joan zen. Gero aukera eman ziaten unibertsitatean irakasle bezala lan egiteko, oso aukera ona egia izan da, berriro gauzak ikasteko, buelta bat emateko, eta unibertsitatean lan egiteaz gain zenbait proiektutan lan egin ahal izatea oso aberasgarria iruditzen zait. Nik uste dute unibertsitateak bai eman behar duela jakituria hori zabaldu behar duela proiektu desberdinetan, enpresek ere kontaktuan jarri behar dutela unibertsitatearekin, eta lankidetza horrek nik uste emaitza oso zonak emango dit. Dute zaten zahar berritzaileakin bakarrik, guztiekin.
1: Bai, bueno, bada unibertsitatearen funtzioetako bat, eta bestea da irakasle izatea, ikasleekin eta zer moduz, hori alderdi hori ere gustuko duzu edo?
2: Bai, egia esan da, bai. Ez da eramatzat urte gehiagirik, ez garmentu gehiagirik ez dut, baina egia esan da gustatzen zait. Beraie duten ikuspuntua ere batzutan desberdina delako, beraie eta zera asko ikasten delako.
1: Eta hori ez atopiko bat, ez da?
2: Ez da topiko. Gustatzen zaiela antzematen da batzuei, eta balio dute. Gure garaian genituen baina baliabide gehiago dituzte, hori ere ezkertzekoa da, eta egia esan da unibertsitatea aukera zona da, ikasten jarraitzeko ere.
1: Baia, orduan zemoz bukatzen den zure proiektu hau, eta askoz gehiago izan ditzazula horrelako erronka gogor, baina aberasgarriak, eta eskerrik asko gurekin tarte hau pasatzeagatik, ondo izan.
2: Eskerrik asko zeuei gonbidapena gaitik.
1: Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Jose Luis Larrañaga Odriozola eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elujarrek ekoitzitako podcasta.

0: kaixo eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaren nauzue, eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista, June Madariaga Navarro da. Nautika eta itsas garraioko gradua eta masterra egin ditu, eta hori jada nahiko ezoikoa bada ere, are ezoikoagoa da ikerketan jardutea bere arloan. Berak azalduko digu zertan dabilen eta nola iritsi den horretara. Ongi etorri, June Madariaga Navarro.
1: Makaizo, eskerrik asko.
0: June, azteko, ez aiguzu mesedez zertan zabiltzan.
1: Ba, egia esan ez, proiektu interesgarria bat da, eta esplikatuko dizut pizkatzen genuen, ba. Buia bat jarri genuen, Unibal eta EHU, konjunto, eta gain Euskal Mentena, ba. Eta, ba, ikertzen ari gara, ba, segurtasuna, pertsone segurtasuna kostan, ba, handitzea edo pertsona bat joaten denean ondartxara edo zerbait kostan edo uretan egitera, ba, jakitea zer egiten ari den. Eta non eta zer nolako kondizioak dauden, ze batzutaren dakigu ze egiten ari garen edo ze
0: arrisku dauden edo.
1: Hori da. Eta ba, proiektu hau lehenengo zen idea, zen irakasle batzuena, baina ba, niri sartu zidaten hor, eta ja. Ba, genuen, norbait behar zuten, ba, beraik berena dekote, eta niri ba, ikasle bat nintzen, eta ambizio batzuekin, eta orduan ba, hor egin egon genuen, ba, demora batzu bea egiten genuen hori edo ez, eta azkenean ba, egin genuen, ze, pues, orain, ampliatu bat nahi dugu hori. Zerain bat da eta gehiago nahi dugu.
0: Baina nola hasi zinen guzti honekin? Bueno, aipatu duzu guia bat, beraz badaki guia, itxasoko kontuak direla. Beti izan zara itxaso zalea, betitik nahi izan duzu zerbait egin itxasoan?
1: Ze, ba, nire familia itxasekoa da. Nire aitite zen makinista, nire aita rantxalea da, nire beste aitite ba ere oso legatuta dago. Eta orduan, bokazioa izan zen. Eta, ba, hori ikasi nuen. Lau urte bat graboa, pasaren urtean masterra, eta orain, ba, lanean nago, eta gainera, ba, doktoregoa egite.
0: Eta imaginatzen dut, etxean eta inguruan,

0: esperientzia itsasoan eta portuan. Zein gustatu zaizu gehien, o ze gauza gustatu zaizkizu bakoitzetik, eta ze ez zaizu gustatu?
1: Ba, oso desberdinak dira, eh? Itxasoan, ba, jo, sentsazioak oso desberdinak dira, eta oso gorra, ze, zau etxean, ez dakizu zer gertatzen den etxea, badakizu, baina ez realitatea. Eta dakizu kontatzen dizutena, ez zaude hor, eta batzutan ba sentitzen duzu ba falta handia daukazula zure etxean egotea. Eta ba gero ba portuan ba zaude etxean, egunero, lan egiten duzu ba 8 ordu eta zure etxera jaten zara. Aber, gero, ba, nire objektiboa orain bada bika bat hartzea eta doktoregoa ba, nire lana izatea orain. Baina badakit oso, oso zaila dela. Baina, bueno, horrela, aprobetsatuko dut gehiago dudan denbora hori egiteko.
0: Buru belarri arituko zarelako, bueno, ba, doktoregoa badakigu zer dan, ez da, hor sartzea. Horrek ere ez dizu ematen bertigo pixkat?
1: Pixkat, ez, bertigo handia, ba. Badakit, ba, nire, justo nire arloan ez dela asko investigatzen, eta pentsaten duzu, ba, zerta investigatuko dut, no? Orain, eta, ba, oportunitate hau, ez da exacto, ba, nire arloa da, baina ez uste dut ez dela zerbait nire arloko norbait primerazki investigatuko zuen. Ba, beste arlotan ere ukitu aldela, baina ba, gustatu zu zidana zen. Eta nire irakasleak asko apoiatu didate, eta beti eta gode hor, eta beraiek engia esana izan ziren bultzatu zidate nahi. Eta orduan ba hori, eta beraiek interesa dute ba, gaian, eta hor daude bere investigazioak ere, ba, daude entrelazatuak nirea eta hiena, karuan asko laguntzen gara.
0: Azkenean, bueno, lantalde moduko ba daukazu haiekin batera, ez zaude bakarrik.
1: Laguntzen dizu asko, ze ba, irakasle bat ba, zurekin ba, borrokatzen duelako zerbaitera ez, ailegatzeko, edo kongresu batera jateko, publikatzeko, edo adibidez urte honetan partizipatu dut teknalia aulan, generitza, Bilboko generitza eskolako aulan, eta ba, nire irakaslea bezerez ba, borrokota zuen, ze arraroa zen, egia esan, ba, ingenieritza aula batean, nirea ez delako ingenieritza. Gaude lotuta, baina ez da. Hor da, baina asko ikasi dut hor, ze lagundu irate asko, beste ikasle batzuk zeuden, irakasleak, eta hor da, ba, talde bat zen. Hane dezitu nintzen, ba, doktoren galdeko, egia esan ez. Osa, lehen ez nuen hain seguru, baina ora, ba, orain bai ja nago egite, orduan ba hori, bai.
0: Aipatu duzu, bueno, arraroa dela zure arloan ikerketara dedikatzea, ez dela ohikoena. Eta arraroa zen lehen behintzat, emakumezko bat aritzea lanean, baita banautikako eta garraio, itsas garraioko kontuetan. Gaur egun berdin segitzen du horrek?
1: Hobetu da, ba, kondizioak oberatu dira, baina oraindik egia da, ba, konpainia batzuk emakumea bazarela esaten dizutela ezetz, edo ba, klasean agian 10 bazarete, 2 emakumeak dira, 10-etik 2 edo horrelakoak, edo batzutan 3, oza, nire urtea, emakume asko sartu ginen, egia esanik, baina gero urren urtean 2 edo. Oso raro da. Ta gero, nabigatzea denbora asko, zegu urte bat egin behar dugu, ikasle moduan itsasontzi batea, eta zuzar joaten zara lan egiten duzu, baina ikaslea zara. Ze piloto azterketa bat egin behar duzu, baina irunen eta irunen egun marzara ba, itsasontzi batea. Eta orduan ba, jo, duro, oso duro da. Zeian marzara, Eta azkenean...

0: egia da, leku batxetan emakuma bazara, ba, ez dizutela hartuko, eta beste batzutan komplikatuko izango da. Zer, azkenean jaten zara, eta hogeita hamar zarete itxasotxe batean, eta zu zara bakar.
1: Eta hori nabarituko da, gauza guztietan ez dakit.
0: Ba, ni sorte ona eduki dut, egon nintzen itxasotxean, zer, bederatzi ginen bakarri, eta, bueno, sortzi gizon, emakume bat, baina tratua ona zen, ziren denak Galiziakoak eta Euskal Herrikoak, baina egia da, ba, orain, internazionalak dira tripulazioak, eta batzutan, ba, komplikatua goazta, ze internazionalak dira. Baina, jo, eske, hogeita hamar gizon, eta zu bakarrik, ba, eskenean, zudeko zuzure, ba, logela, daukazu, zure espazioa, baina ezin duzu beste emakume batekin txerrin edo...
1: Uste duzu animatzeko modukoa dela, jendeari esatea daukazula horri, aikasi hau, ba benetan, ba.
0: Bai.
1: Bai?
0: Osa oso polita, bai. Osa, da grau oso polita, ze praktika, osa, ez da klasean egotea beti, da ba, praktikak ez duten dituzu, edo simulazioak, eta horrelatuak, ba, oso polita da, eta daukago saltillo, itxasontzi bat da, eta jo, egoten zara, ba, lehenengo mailakoekin, begar, gaude denako, eta polita da, baina gustatu behar zaizu,
1: teoria,
0: esfortzu handia da.
1: Bai, teoria polita da, baina gero bizimodua horri lotuta egitea igual, ba hori, izan duzuna, alegin handia eta gogorra ez da, preste egon behar duzu.
0: Bai, baina, lehen bazen gehiago ba, ikasten zenue, eta nabigatzen zinen. Eta gero, ba, igual, zaharra zen zinenean, ba, portuan lan egiten zenuen, edo horrelako. Baina ora ere egia da, ba, ikasi alduzula eta ez nabigatu, ze, gustatua izan zu, pilo bat, itxasoa, bizimodua ere, baina egin alduzula pilo lekueta, baina hori ez da, eske ez ezaguna da gradua nire ustez. Ze batzutan esaten dizute. Baina hori ikasten da. Bai ikasten da. Baina bai, ez ezaguna da. Bastante.
1: Eta orduan zure panorama orain, etorkizunera begira, hasieran behintzat, hortxe daukazu, tesia, eta urrutirago begiratuta, non imaginatzen duzu zure burua gehiago? Itxasoan, ala lurrean?
0: Lurrean. Gehiago lurrean, ba. Agian ez dut eskatzatzen, ba, beste hilabete batzuk joatea, edo, baina ez que ez da berdina. Lurrean, eta gainera, ba, orain, ba, investigatua, ikertu aldu, lan egin aldu, ikusi dut ja lanak daudela, eta ondo preparatuta gaudela gu, oza, azkenean pentsatzen duzu zarela ikasten duzula eta gero zer, eta ateratzen naiz unibertsitatetik, eza, zer egiten dut, ez da? Baina daude opzio asko, eta laguntzen dizute asko, lehenengo urtea da, tesia egiten, urte batzuk eratzen aizkit, ega esanen. Baina ezke orain da orain, eta egingo dudana ba, poliki-poliki ze harin egiten baditu zu gauzak ez dira ondo aterako. Eta nire demora eman godute. Eta, bai.
1: Ba, poliki bada ere, bide honetik joan dadila dena eta sorte hon june.
0: Eskerrik asko.
1: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, June Madariaga Navarro eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren ginean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, goizeko ordu biak dira. Atzo Ukrainak Sovietar Batasunetik banandu zenetik 35. urteurrena ospatu zuenean, batasuna erakutsi zuten voluntarioen, erakutsi zuen voluntarioen koalizioak, eta orain edabide digital batzuek azaltzen dute Erresuma Batuko lehen ministro Andy Burham Estatu Batuetako presidente Donald Trumpekin bilduko dela Ukraineri laguntza gehiago eskatzeko. Datorren neguari begira babesa koordinatzeko behar azpimarratu du Ukrainaren aldeko voluntarien koalizioak. Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia berreskuratu zuela 35 bete direla baliatuta, aliatuek bilera egin dute Kiev hiriburuan eta Volodymyr Zelensky presidenteak dei egin die. Oraindik 30.000 milioi euro gehiago beharko lituzkete aurtengo defentsia beharrei erantzuteko. Brusela aitu hor zagartzazu.
2: Beragaz egin dugula berba
3: Zelensky, kaire defentsarako baliabide gehiago eskatu ditu voluntarion koalizioaren bileran. Negu arbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan. Ez dute aski bere hitzetan.
4: We don't have enough financing for this. With all respect, and really, really, President Costa...
3: Eta liatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean, Antonio Costa kontseiluko presidentak adierazi du, 80 milioi euroko mailegoa azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle, 6.000 milioi euro gorako laguntza onartu duela Bruselak, aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
5: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we have already committed is to...
3: Baturik jarretzeko beharra zimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza Estreinako zartu duen Andy Ban amlen ministro britainarrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiribidez adierazi dute Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
1: Eta Bilbon aste nagusiren laugarren egunean ikusmin handia sortuko du ETS taldeak Europa Parkean eskainiko duen kontzertuak. Bi egin behar zen, baina ditutako soinuz teknikarien greba dela eta aurreratu eginda eta teknikario sindikatuak salatu du greba egunean langileak lanik gabe uzten badira ezin dutela grebarekin batekin eta alkateari leporatu diote langileen lan baldintzak bermatzeko ahalegin handia ez egitea. Izan ere ETS aldeak eta Bilboko udala kontzertu aurreratzea adostu dute, horrela azaldu zuen faktorian Aburto alkate Aburtok berak.
2: Beragaz egin dugula berba kontzertu hori bermatzeko, horrexetarako aurreratu dugu egun bat eta eukiko dugula aukera polit bat ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko eta urrengo gunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
1: Unionetan